Bwana amekufanyia nafasi katika nchi hii, Mungu amekufanyia nafasi kwenye biashara, Mungu amekufanyia nafasi kwenye familia, Mungu amekufanyia nafasi.

0: be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba.
2: This is the word of God. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker.
3: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
4: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
5: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
4: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalum ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
4: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
4: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo pokea ukombozi wako.
5: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
6: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
7: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
6: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Mama! Mama! Mama, nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
9: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
10: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
8: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
10: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
9: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
10: Mwanangu anaumwa pneumonia?
9: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
10: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
9: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
10: Sawa mama.
11: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
15: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
14: Hizi zinakuaje?
15: Sunda Solar Battery ni battery original na ina mtu mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na mtu mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
14: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
15: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Usirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT mtaa wa Machazo wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni katika viwanja vya kanisa la KKKT Machazo. Mtumishi wa Mungu mhubiri Sospeter Barnabas atakuhudumia katika siku hizi 4 za maajabu akishirikiana na mchungaji mwenyeji Dean Melchizedek Hoza pamoja na mwinjilisti Leonard
12: Paul Nelly Daudi. Mwimbaji wa kimataifa ndugu Samuel MV Bukoba ataimba na kushuhudia akiambatana na kwaya mbalimbali kama Canaan Kwaya ambao ni wenyeji, Tumaini Kwaya kutoka Kibondo na Kasulu, Kwaya kutoka Nguruka, Kwaya ya Simba wa Yuda kutoka Sunuka, Kwaya Mtegwa Noti, Kwaya ya Eden kutoka Kigoma, pamoja na kwaya zote za Umoja wa Makanisa ya Simbo, Machazo na Kasuku. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali watombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0626 448 826, 0626 448 826. Watu wote mnakaribishwa.
16: Kampuni Koudijk Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Tenitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Tenitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkuu Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
17: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0716

0: God, we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Kwa majina naitwa tumishi wa Mungu Ibrahimu Isaya M. Machumu. Kama Biblia inavyosema katika kitabu cha Timoteo wa kwanza sura ya pili msari wa pili na kuendelea, kwamba dua na sala na maombezi zifanyike juu ya wafalme na watawala. Tunamweka mkuu wa wilaya mikononi mwako. Katika jina la Yesu, Bwana ukampe busara na hekima wilaya ya Buigwe. Ukamjalie maongozi mazuri. Ukamzalie hekima kama vile Sulemani alivyo hekima kutoka kwako Mungu. Twaomba umfunike katika hekima na maongozi. Mkurugenzi wa wilaya, tunamleta mikononi mwako. Bwana ukambariki, ukampe busara kuongoza watu wako katika wilaya ya Buigwe. Tunamtakia afya njema na uzima wa kimungu na hofu ya kimungu iwe juu yake. Katibu tawala wa Buigwe, tunamleta mikononi mwako katika jina la Yesu. Mpe hekima na busara, mpe uweza na nguvu wa kusimamia majukumu aliyopewa kwa ajili ya kuongoza watu wako. Watu ni wako Bwana. Tunamtakia heri na baraka za Mungu zimfunike katika utendaji wa kazi. Mwenyekiti wa wilaya ya Buigwe, tunamleta mikononi mwako. Bwana mpe busara, Bwana mpe hekima, uweza na mamlaka ya kimbingu imfunike katika kuongoza watu wako. Maana bila wewe hakuna jambo linaweza kufanikiwa. Mungu ukamtie nguvu, Mungu ukamtie afya, Mungu ukampe mamlaka na uweza ili aweze kuongoza kwa msaada wako Mungu. Baba, tunaomba kwa ajili ya jina lako. Mungu utakuwa pamoja naye kwa kila alifanyalo kwa ajili ya kazi ambayo umeweka mikononi mwako kuongoza watu wako. Tunamtakia heri katika kila kazi za ujenzi wa taifa. Mungu ukambariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wa milele, kwa ajili ya watumishi hawa wa serikali, Baba tunaweka kwako. Mungu utawaongoza, Mungu utawasaidia. Tunaombea baraka toka kwako. Baba, katika jina la Yesu wafunike, waongoze, wajalie uweza, wajalie nguvu, wajalie mamlaka na hekima na busara itokayo kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Ukawafunike katika uweza, ukawafunike katika mamlaka, kama Biblia inavyosema ya kwamba dua na maombezi yafanike kwa ajili ya wafalme ili waweze kusimamia amani na utulivu katika nchi yetu. Baba, tunaomba neema na uweza na baraka ziwafunike katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Mungu uyabariki yote haya kutoka utukufu wa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi. Amen.
2: Mama! Mama! Mama, nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
3: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
4: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
2: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
4: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
2: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
4: Mwanangu anaumwa pneumonia?
2: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
4: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
2: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
4: Sawa mama.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Kabla kuendelea, tunapata wimbo wa injili kutoka kwake Walter Chilambo akisema kwamba moyo wa shukrani. Tunapoamka lazima tumshukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwaminifu, ametujalia kuiona siku hii ili kuendelea kulitimiza kusudi lake. Karibu na endelea kuwa pamoja nasi.

0: wa Walter Chilambo ukisema kwamba moyo wa shukrani. Bado kuna Mihagai Rujila, niko na mtumishi Mungu hapa, mchungaji Dickson Nyandura kutoka kanisa la CGRA linapatikana kata ya Murusi, halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma. Mtumishi Mungu, karibu sana.
1: Ya Bwana Yesu asifiwe sana mtangazaji.
0: Amina sana. Karibu katika studio yetu.
1: Namshukuru Mungu lakini umeamkaje sijui.
0: Ah, Mungu ni mwema, tunaendelea kumshukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwaminifu pia.
1: Basi jina la Bwana libarikiwe sana.
0: Amina sana. Ah, Mungu amekupa somo gani la kumfundisha msikilizaji wetu?
1: Ya leo nimebeba somo moja, nasema kwamba faida ya kumbeba Yesu.
0: Kuna faida gani hasa?
1: Faida ya kumbeba Yesu ni kwamba kuna namna ambavyo akisha kufika katika maisha yako na ukikubali kumbeba, zile heshima zote ambazo atakazopewa Yesu, basi na wewe unashirikishwa katika hizo.
0: Asante sana. Basi karibu sana ili uweze kumfundisha msikilizaji wetu.
1: Ya basi acha tuendelee na somo hili.
0: Asante sana.
1: Ya karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Joy, na kabla sijaendelea acha niende kuomba kwa ajili yako. Bwana Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu wa Radio Joy ananisikiliza katika muda huu ambao Bwana umetupa neema na kibali. Asante kwa sababu ni Mungu pekee ambaye umetupa kibali, nami namuinua mbele za uso wako. Wewe ni Mungu pekee utujaliaye kufanya yale yasiyowezekana. Naomba kumjalia kusikiliza msikilizaji wangu wa Radio Joy mara tunapokwenda kusikia neno lako la uzima katika jina la Yesu. Nasema kinyume na kila nguvu na kila mpango wa adui dhidi yake. Bwana umpe neema katika jina la Yesu, popote alipo, akiwa yuko Tanzania, DRC, Congo, Burundi na maeneo mengine, na achilia neema yako katika kulifanya kusudi lako litimie kwake. Asante kwa kuwa na kufanya zaidi ya vinavyoomba kupitia jina la Yesu aliye hai. Amen. Basi baada ya maombi haya acha niende kuendelea na neno la Mungu kama nilivyokuahidi.

0: Mungu tunalipata katika kitabu kile cha Luka sura ya 19 pale mstari ule wa 30, lakini namba nianzie 29 pale. Bilisema kwamba ikawa alipokaribia Bethfage na Bethania kwenye mlima uitwao Mzeituni, alituma wawili katika wanafunzi wake akisema, nendeni mpaka kijiji kile kinachokabili, na mtakapoingia ndani mtaona mwanapunda amefungwa ambaye hajapandwa na mtu yote bado, mfungueni mlete hapa. Na kama mtu akiwauliza mbona mnamfungua, semeni Bwana anamhitaji. 32 nasema kwamba na wale waliotumwa wakaenda kaona kama alivyoambiwa, na walipokuwa wakimfungua mwanapunda mwenyewe aliwaambia, mbona mnamfungua mwanapunda? Wakasema, Bwana ana haja naye. Wakampeleka kwa Yesu, wakatandika nguo zao juu ya mwanapunda, wakampandisha Yesu. Na alipokuwa akienda walitandaza nguo zao njiani. Hata alipokuwa amekaribia mteremko wa mlima Mzeituni, kundi zima la wanafunzi wake walianza kufurahi na kumsifu Mungu kwa sauti kuu kwa ajili ya matendo yote ya uweza walioyaona. Na wakasema, ndiye mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana, amani mbinguni na utukufu huko juu. Na baadhi ya Mafarisayo walikuwa katika mkutano wakamwambia, Mwalimu, wakanywa wanafunzi wako? Akajibu akasema, nawaambia ninyi, wakinyamanza hawa mawe yatapiga kelele. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu mpendwa unanisikiliza katika saa kama hii, kile napenda kusema na wewe katika saa kama hii ni kile ambacho nasema kwamba Mungu akupe neema. Na kichwa cha habari cha somo langu nilipenda kusema faida ya kukubali kumbeba Yesu, faida ya kukubali au kutii na kumbeba Yesu. Sikiliza, ninaponena maneno haya na kitu nataka nikukumbushe kwamba tumesoma habari za mwanapunda ambaye alikuwa hajapandwa na mtu aina yote. Na katika zama zile katika nchi ya Israeli, punda alikuwa ni mnyama ambaye amedhalaulika sana, ni mnyama ambaye alikuwa tu ni mbeba mizigo, mtu ambaye hakupewa thamani yoyote, ni mnyama ambaye alionekana ni kama mnyama wa hali ya chini aliyebezwa, asiyetakiwa kabisa wakati mwingine. Na kwa sababu hiyo ikatokea Yesu katika ziara zake siku moja akawa amewatuma wanafunzi wake wawili katika kijiji kilichokuwa kimekabili mbele yao, akiwaambia, nendeni mkamfungue mahali pale kuna punda, mwanapunda ambaye hajaweza kupandwa mtu yote. Naomba niseme nini, mwanapunda yule alikuwa hajapandwa ni kweli, lakini kwa asili alitakiwa abebe mizigo tu ya kawaida, lakini linatokea kinyume na kile ambacho wanadamu walikusudia pale ambapo Yesu aliagiza wakamlete yule mwanapunda ili aweze kumbeba Yesu. Naomba kusema nini? Naomba kusema kuna vitu au kuna watu waliotengwa, kuna watu waliokataliwa na jamii, walioonekana hawafai. Yesu anawatafuta huko nako waweze kumbeba ili awaheshimishe waliodharauliwa, ili aviheshimishe vinyonge, ili aweze kuviinua tena vilivyokuwa vimetupwa nje. Hili ndio kusudi la ujio wa Yesu. Ndio maana mara nyingi amesema kwamba yeye amekuja kutafuta kilichopotea. Na kwa sababu hiyo, naomba nikutie moyo katika jamii unayoishi, katika mazingira na familia ambayo unaishi, wakati mwingine umefika mara umefanana kama mwanapunda, wakati mwingine kuna mbavu ya maneno pia umenenewa, jamii pia imekuwa ni mtu usiyefaa, hata familia yako inawezekana ilikuwa ni kama mtu fulani tu katika familia ambaye hauna sababu sana, ambaye hauna thamani sana, wakati mwingine na jamii nzima ikakuona hivyo, mwisho wa siku kajikatia tamaa kwa sababu tu ya mazingira na maneno ambayo umekutana nayo. Sikiliza, iko saa ambayo Mungu anafanya vitu vya ajabu, wakati mwingine vitakushangaza wewe unanisikiliza, kwa kuwa ukiamini wewe kuna mambo ya kufanyika. Na saa hii ambayo napenda kunena na wewe, naomba unisikilize kwamba katika muda wote ambao umepitia, iko changamoto na mazingira ambayo yamekuzunguka na kwa hiyo aibu imekuwa sehemu ya maisha yako, lakini naomba niseme, Mungu wetu ni Mungu ambaye hafanani na wanadamu, tena Mungu wetu ni Mungu asiyetazama kama wanadamu. Kuna watu waliokutazama kama punda, ni sawa. Wakati mwingine hata mpango mwingine ukuhusishwa, ni kweli, katika familia, hata mipango ya kawaida ya familia unaweza kuwa umepuuzwa sana, wakati mwingine na vikao vya familia unaweza usiikwe, ni sawa. Ni majira na ni nyakati tu ambazo unazipitia, mwana wa Mungu. Leo naomba nikutie moyo, uko wakati na majira ambayo Yesu anakwenda kupita katika vijiji, anakwenda kupita katika miji, anapita katika kila nchi, anawatafuta watu waliobezwa, watu waliotupwa nje, watu waliodharaulika, wanaofanana kama punda, wenye kusimama katika maeneo ambayo watu wanadhani
1: sijui kwamba ni watu hawastahili kuishi duniani, lakini naomba niseme kitu, ni saa ambayo Bwana Yesu anatafuta, anaagiza mbingu kwamba ziende kila mahala, maana kuna mtu ameonekana katika kijiji kile, kuna mtu ameonekana katika wilaya hiyo, kuna mtu ameonekana katika nchi ya Burundi, nchi ya Tanzania, nchi ya DRC Congo, Rwanda na maeneo mengine. Mungu amekwisha kuona, leo anaziagiza mbingu, nendeni mpaka mahala pale, maana kuna mtu ambaye anastahili kulibeba jina la Yesu, anastahili kumbeba mwana kondoo. Na kwa sababu hiyo Bwana anatamani kuona ukiinuka, ukijitia nguvu tena, maana saa ya kukumbukwa, saa ya kusimama na Bwana imewadia kwako. Usisikilize, usitazame kama wanavyokuambia wanadamu kwamba kwako haiwezekaniki, kwa kuwa mwana punda hakuna aliyetarajia kwamba angembeba Yesu. Sigani kwambie, na baada ya kuwa mwana punda amefika mbele za Yesu, Biblia inasema kwamba watu wakaanza kutandika nguo kwenye punda. Jambo lilikuwa jatokea, sikiliza, ni maeneo ambayo hayakustahili mwana punda kama yule au punda wa aina yote atandikiwe nguo. Ni kwa sababu gani? Saa ambayo utakubali kumbeba Yesu, haijalishi maisha ambayo watu wamekuzoea kukuona, ukikubali tu kumbeba Yesu, ukikubali kulibeba kusudi la Mungu, kuna mambo yanakwenda kubadilika mara, maisha yanakwenda kubadilika mara, kwa sababu nyakati zote kila aliyokubali kumbeba Yesu mambo yabadilika. Na baada ya hapo tunasoma kwamba baada ya kuwa ametandika nguo kwa mwanapunda yule, Yesu akampandisha juu. Baada ya kuwa Yesu amekubali kupanda juu, sikiliza, Biblia inasema kwamba Yesu alipoanza ziara ya kutembea, hata pale njiani wakatandika nguo tena, badala ya zulia wakatandika nguo na vitenge na kanga na vitu vingine. Ndiyo mara ya kwanza punda anatembelea kanga, ndiyo mara ya kwanza punda anatembea juu ya kitenge, haijawahi kutokea. Hiyo ni kwa sababu alikubali kumbeba Yesu, mara maisha yakabadilika ghafla. Ni jambo la ajabu kumwona mwana punda, kumwona punda aliyezoea kubeba mizigo ya wafanyabiashara, leo anambeba Yesu. Ametandikiwa nguo, ametandikiwa vitenge, tayari kuna vigelegele, shangwe zinapigwa, wanachuma matawi, wanamshangilia mwana punda. Hiki ni kwa sababu alikubali kumbeba Yesu. Naomba nikutie wivu, saa ya kumbeba Yesu ili urudishe heshima yako, ili urudishe heshima yako, ukubali umbebe Yesu, kwa kuwa aibu unayopitia ni pale ulipokataa kumbeba Yesu. Hiyo aibu unayopitia dada, hiyo aibu unayopitia mama, ni kwa sababu umejitenga, umekataa kumbeba Yesu. Kwa hiyo naomba niseme na wewe, rudi tena, embu jaribu kuangalia, jaribu kukagua ni wapi imetokea. Naomba niseme na wewe, saa ya kumbeba Yesu imefika, ili ubadilishe heshima, ubadilishe mtazamo wa watu waliokutazama, kwa kuwa walikudhani ni mwana punda, walikudhani ni punda wa kawaida, lakini saa imefika ambayo Bwana Yesu anahitaji mbebe, ili akutangaze katika mataifa, ili akuheshimishe chini. Unapopita acha akapiga vigelegele, acha akatandike, wakatandike nguo, wakatandike vitenge, maana umekubali kumbeba Yesu. Hakika kweli ilikuwa ni jambo la ajabu, jambo la kushangaza. Waliokuwa hawaamini wanashangaa leo mwanapunda anatembelea nguo, wanashangaa mwanapunda aliyezoeleka katika msingi ambayo ilikuwa haifahamiki, leo wanaona anatembelea vitenge, ametandikwa nguo, watu wanamshangilia, watu wanapiga vigelegele, kinyume kabisa, jamii ikataharuki. Kwa nini imetokea hivi? Bwana akupe neema, Bwana akupe kuyajua hayo, ili aibu waliyoizoea kuiona familia na jamii na kuzunguka, ili waweze kuona mambo makubwa ambayo Mungu amekusudia kuyafanya. Tunaona mazingira, tunaona yalibadilika yote, yale yaliyokuwa hayawezekaniki inawezekana. Aibu waliyokuwa wameizoea kuiona kwa mwanapunda, hali yoyote ile inakwenda kupotea, kwa sababu mkisha kumbeba Yesu, tunachokiona kwamba mwana punda tayari anasimama, anatembelea vitenge, anatembelea kanga, anatembelea vitu ambavyo haikuwa rahisi kwake. Jamii inashangaa, familia ili inashangaa, ndivyo inavyokuwa kushangaa familia yako, inashangaa jamii unayoishi, wanashangaa hapo wilayani kwako, wanashangaa hapo nchini kwako. Lini na wapi wewe uliyekuwa umetupwa nje, uliyekuwa umezalaulika, uweze kutembelea hayo? Bwana anakuja kuachilia baraka, kwa sababu umetii na kukubali kumbeba Yesu, iko baraka inakuja juu yako, iko baraka inaweza kukufunika, watu wakatauona utukufu juu yako, kwa kumekubali kumbeba Yesu. Hivyo ninaomba, ninapokaribia kumaliza, naomba niseme na wewe, ukubali, kwa sababu Mungu anatamani kuona ukirejesha nyakati zilizoliwa na kuharibiwa, kwa kuwa Bwana ni mkombozi wa maisha yetu. Acha niende kuomba kwa ajili yako, ili Mungu akupe neema, akupe kujua hakuna heshima nyingine usipokubali kumbeba Yesu. Hakuna heshima yote duniani usipokubali kumbeba Yesu. hakuna heshima ni zaidi ya yote ukubali kumbeba Yesu. Acha niende kuomba kwa ajili yako ili utambue thamani ya kumbeba Yesu, ili uchukue hatua, uchukue maamuzi, ukubali kumbeba Yesu ili heshima iliyopotea iweze kurudi tena.
2: Na msikizaji wa 90.5 Radio JFM Kigoma Tanzania, ndio somo ambalo Mungu amekupatia ili uweze kufahamu namna gani ya kuweza kumbeba Yesu. Na kabla ya kuendelea zaidi, twende tukapate wimbo wa injili kutoka kwake, kutoka kwa Gospel Neema Gospel Choir wakisema kwamba umenipendelea.
3: Wale ambao wamependelewa afya nisikie tena.

0: Neema Gospel Choir wakisema kwamba umenipendelea ndio wimbo ambao unaendelea kusikiliza. Na muda huu msikilizaji, tunakwenda katika sehemu ya pili, sehemu ya maombi na maombezi. Tumshukuru Mungu kwa sana ili uweze kumwombea msikilizaji wetu.
1: Ya asante sana mtazamaji, basi acha tuende kuomba kwa ajili yake.
0: Asante sana.
1: Bwana Yesu, unaendelea pia kuendelea kuwakumbuka wanaosafiri katika vyombo vya moto, katika usafiri wa aina yote, wa angani, wa majini na nchi kavu. Kwa damu ya Yesu na kuleka damu ya Yesu mbele zao, kila mara atakapopita na waachilia moto, kila roho ya ajali, roho ya mauti, na nyamanzisha kinya kwa mamlaka ya jina la Yesu, bila kusahau wote ambao Bwana wana hali mbaya vitandani mwao. Bwana Yesu, na wainua mbele zao, sio kutazama huyo mama, iko shida kifuani, iko shida tumboni, miguu, hali ya choma moto katika jina la Yesu. Kila roho ya mauti, roho ya mateso, achilia mwili huo, achia huyo mama kitandani, na mwinua kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, apate kusimama tena, akurudie wewe, sifa zikurudie wewe. Lakini pia na wakumbuka wenye shughuli mbalimbali katika jina la Yesu, wanaohitaji kuajiriwa, narudisha neema yao katika jina la Yesu. Kila kusudi ambalo adui alivuruga, naliachilia tena kwa upya katika jina la Yesu. Wewe ambao unahitaji nafasi maeneo mbalimbali kwenye kampuni fulani fulani, kila maeneo, Bwana Yesu, namuinua msikilizaji huyu. Hey, tazama katika kuna mahala ameinua macho yake lakini hakuna msaada. Lakini naomba Yesu kwa neno lako, Bwana, naachilia neema yako, narudisha kila lililopotea katika jina la Yesu, nyota iliyopotea, kila mahala ambapo alikusudiwa, Bwana Yesu, namrudisha. Naomba ukamtendee. Asante kwa ajili ya viongozi wetu wa serikali ya Tanzania, kwa amani hii, Bwana Yesu, endelea kuwatetea, endelea kuwatia nguvu, endelea kuwapa maono, endelea kuwapa neema na kuwapa hekima ya kuliongoza taifa teule la Tanzania. Kwa damu ya Yesu tunaomba msaada wako, uendelee kuwasaidia. Asante kwa ajili ya mawaziri, wabunge na kila uongozi kuanzia chini mpaka juu. Naomba neema yako Bwana, endelee kuwatetea, wajalie akili na kuiongoza nchi yetu kwa haki na kwa amani, katika jina la Yesu Kristo, bila kusahau viongozi wa dini. Tazama Yesu, nyakati za uasi, tunaomba endelee kuwatetea, hasa wale wasimamao katika kweli. Kwa damu ya Yesu endelea kuwaficha, wape neema ya kutembea katika njia zako wakati wote na majira yote. Pokea sifa kwa ajili ya hayo. Nakumbuka uongozi wa Radio Joy kwa kuwa mema kulibeba kusudi lako, naomba endelee kuwawezesha, watetee kila kusudi la adui linyamanze kimya kwa Radio Joy. Bwana, naomba kiendelee kuwa kifaa kwa ajili ya utukufu wako, ili kuwafikia wahitaji kokote walipo. Asante kwa sababu ni Mungu utakayefanya haya, kwa sababu ninaamini utapenda kutenda kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen.
0: Namba yako ya simu?
1: Namba yangu ya simu 0744779377. Nitarudia tena 0744779377.
0: Ni mtumishi wa Mungu Dickson Nyandura. Asante sana mtumishi kwa kuweza kumuombea msikilizaji wangu, na muda huu ulikuwa nami Hagai Rugira, msikilizaji wangu wa 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania, katika kipindi hiki cha Amka na Neno. Lakini pia nimshukuru msimamizi wa matangazo haya Daniel Amando. Mgeni wangu wa siku ya leo alikuwa ni mtumishi wa Mungu mchungaji Dickson Nyandura. Nikutakie siku njema msikilizaji wangu, na wakati mwema.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Mwimbieni Bwana wimbo mpya. Mwimbieni Bwana nchi yote.
1: This is the word of God. Sing a new song to the Lord. Let the whole earth sing to the Lord.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina mtu mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na mtu mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Ruzewa mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: kabisa kabisa.
1: Joy FM tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
2: Hatuna kamchezo.
3: Hey, wataweza kweli?
1: Chaguo la wote.
4: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
5: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
4: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
5: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
4: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Mpendwa msikilizaji, amka na umshukuru Mungu kwa sababu umeweza kuiona hata asubuhi ya leo. Wengi walilala, lakini iwezekana wameamkia hospitali hata hawakujua kwamba ni kipi kimeendelea ndani ya giza. Walilala hawakuamka kabisa, majina yamebadilika. Walilala hawakuweza kuamka wakiwa na nguvu, wameamka ni wagonjwa ambao wana maumivu makali. Lakini wewe ni nani uliyeamka salama asubuhi ya leo? Kwa hivyo amka, umshukuru Mungu kwa sababu bado ana kuwekea mlango wa kuweza kutokea. Hata katika asubuhi ya leo, bado tumaini lenye baraka lipo mlangoni mwako. Usikate tamaa wala usihuzunike, bado tumaini lipo pamoja na wewe, wala usihisi umeachwa. Lakini Bwana kwenye kitabu chake cha Yeremia 33 na mstari wa 6 anasema, tazama nitaleta afya na kuponya, nami nitawaponya na kuwafunulia wingi wa amani. Nani asiyependa amani? Asiyependa amani nadhani hayupo, maana amani ndio inaweza kuupa hata mwili afya. Moyo ukiwa na amani tu, mwili unakuwa na afya njema. Lakini hata kama una afya njema, moyoni kuna hakuna amani, sidhani kama unaweza kuwa na afya njema. Unashangaa tu na kuna nyongonyea, unakonda kwa sababu roho haina amani. Mungu anatupatia amani kwa namna mbalimbali katika maisha yetu. Unaweza kuwa unaumwa, lakini kuna sehemu Bwana alishatengeneza namna ya kukupatia amani. Unapata farijiko. Hawezi ukawa na mwenye kilio kila siku. Lazima na amani utaweza kuipata. Kwa hiyo Mungu anajua ni mahali gani utafarijika. Lakini pia anasema nitaleta afya na kuponya. Nitaleta afya na kuponya. Kwa hivyo Mungu tangu mwanzo anazungumza kwamba huwa anafahamu. Na bahati nzuri ni hii, anajua hata namna tunavyohangaika, tunavyoteseka, anajua. Kwa hiyo anasubiri tu kwamba uamuzi wetu upo katika upande upi. Lakini tunaposimama kumtegemea yeye kila wakati, kila dakika, anaweka tumaini mbele yetu. Hatimaye mlango wake wa baraka unafunguka kwa ajili ya matumaini. Asubuhi ya leo amka tuweze kumshukuru Mungu kwa sababu ya fadhili zake. Nipende msikilizaji, tuombe kwa ajili ya kwanza kipindi cha tu hiki cha asubuhi ya leo. Tuombe. Mpendwa Falme, tunashukuru tena kwa asubuhi ya leo. Hatukujua ni yapi yanayotendeka ndani ya giza, lakini kwa uweza wako umetuwezesha kuamka. Baba, jina lako litukuzwe. Lakini pia tunajiweka mikononi mwako kwa wakati huu, tukiwa pamoja na wasikilizaji wengi wanaweza kusikiliza kipindi hiki. Tunajikabidhi kwako sasa Mfalme, siku ya leo, masaa ya leo, dakika zitakazopita mbele yetu, tunaomba zikapite zikiwa zenye furaha, zikiwa zenye matumaini. Lakini utendapo mambo mbalimbali kwa makusudi yako juu ya maisha yetu, Baba, jina lako litukuzwe. Lakini kio ni kwa nguvu za yule muovu, tunazinyamazisha kwa jina lako. Asante Baba, endelea kumfariji mtumishi wako anaposikiliza, ingawa na hali ambayo inamtesa katika mwili wake, endelea kumfariji. Lakini pia mtafutie namna ya kwamba aweze kupona na siku moja aweze kulishuhudia jina lako. Hata aliye mzima mwenye afya njema, endelea kumpatia matumaini zaidi ya kukutegemea wewe. Wala siwe na kibuli, maana mtu ajapokuwa na uzima, vibuli huinuka na kuanza kutaja ovyo jina lako. Baba, naomba anayenisikiliza ni mtu mwema ambaye hawezi akawa na chembe hiyo. Naomba umtendee baraka za pekee katika maisha yake. Kuwa nasi tunapoanza hata tunapohitimisha tuka mikononi mwako. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amina. Msikilizaji, tayari tumejiweka wakifu mikononi mwa Mungu, maana tunaambiwa anza na Mungu, baadaye mengine yanaendelea. Mungu ndio kila kitu,
katika mambo, katika maisha, katika kila tukifanyacho Mungu ndiye anayekuwa driver wetu. Msikilizaji, kumbuka kwamba kipindi kinacholuka hewani ni kipindi cha Ijue Afya Yako, kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Waberoya Kliniki tuliopo stesheni Kigoma mjini, maeneo ya dampo, yani barabara linalopanda kuelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, mbele kutakuwa na dampo la uchafu. Hapo kuna kibao chetu kinakuelekeza mahali tulipo. Tupo Kigoma mjini, tupo Kasulu. Kwa hiyo hata wakazi wa Kasulu wanapata huduma, zipo karibu pale Nyasha Kilombero. Lakini pia kuna namba za simu ambazo unaweza ukazitumia kwa ajili ya kuweza kutupata. Waberoya Kliniki Kigoma, namba ya simu ni 0618 29 244. Lakini kwa wakazi wa maeneo ya Kasulu, namba ya simu ni 0743 58 91 70. Unaye mtabibu wako Martha Lucas kutokea Waberoya Kliniki. Karibu katika asubuhi ya leo. Mada ya leo inasema constipation. Mada ya leo ipo inazungumzia juu ya constipation, yaani choo kigumu. Choo kigumu. Na hili tatizo limekuwa likiwasumbua watu wengi katika jamii. Watu wanahangaika, vyoo havitoki vizuri. Yaani akiingia chooni paka anawaza, akibanwa na haja kubwa anaanza kupigia mahesabu, ninaenda kwanza na staili ipi? Kwa katika asubuhi ya leo, tega sikio lako, ni nini tutatue hii changamoto? Tutatue kwa namna ipi? Na tuone maana yake hii inayozungumziwa katika kipengele hiki. Ni hali ambayo mtu hupata shida kujisaidia haja kubwa. Mara nyingi shida zinatokea wakati wa kujisaidia. Mara nyingi kinyesi kuwa kigumu na kushindwa kutoka vizuri. Mtu hujisaidia chini mara tatu kwa wiki. Inaweza kufika wiki nzima umejisaidia safari tatu tu. Tatizo hili linaweza kuwapata watoto, vijana, watu wazima. Kwao lina kila lika. Hata katoto kakiwa kadogo tayari hii shida inakapata. Lakini ukiwa kijana hii shida pia inakupata. Na watu wazima shida hii inawapata. Kwa hiyo hili tatizo halibagui. Kwa mfano kwa mtoto mdogo. Mtoto mdogo anaweza kapata hii shida kwa sababu mbalimbali. Wakati mwingine mtoto anaweza kawa anapata na hiyo haja kubwa, lakini anaona kazi kwenda kuingia kujisaidia kwa sababu anacheza, yupo kwenye mchezo, anashughulika na watoto wenzake. Anaona anapoteza muda kukimbia tena kwenda chooni. Lakini wakati mwingine huenda kuna siku alienda chooni akaumia labda kujisaidia. Kwa hiyo anakuwa anaogopa, nikienda tena ninaweza kusikia hicho kitu. Kwa hiyo anajikuta haja kubwa inakaa tumboni muda mrefu, hatimaye inakuwa kavu, inamshinda kuitoa. Na wakati mwingine ni namna mtoto chakula anachokula. Kama ni mtoto mdogo anayestahili kunyonya maziwa lakini anaanza kutumia chakula cha wakubwa, choo chake kinaweza kuwa kigumu kwa sababu mashine yake haijaanza kusaga vyakula hivyo. Choo kinaweza kuwa kigumu au kubadilisha namna maziwa aliyokuwa anayatumia ya mama, sasa changamoto zikatokea akaanza kutumia labda maziwa ya ng'ombe. Hapo lazima choo kiwe kigumu. Kwa hii shida inawapata hata watoto wadogo, hata wachanga inawapata. Limekuwa ni janga la kila mmoja mmoja. Asubuhi ya leo tutaenda kuangalia mambo mbalimbali yanayoweza kusababisha kwa asilimia kubwa kuchangia shida kama hii. Kwa msikilizaji, endelea kunisikiliza, endelea kutega sikio lako. Kama kuna jirani yako amepumzika, endelea kumshtua, tuwe pamoja naye katika kusikiliza hoja hii ya asubuhi ya leo. Kuna baadhi ya sababu ambazo zinaweza zikasababisha choo kuwa ngumu, zinaweza zikachangia kwa asilimia kubwa. Na sababu ya kwanza ni kutokunywa maji ya kutosha. Kutokunywa maji ya kutosha. Msikilizaji, maji ni uhai katika afya zetu wanadamu. Tunapokuwa tukitumia maji kidogo,
yanaweza kusababisha kwamba choo kinakuwa kinakosa yale majimaji ya kukifanya kiwe kilaini na kutengeneza ukavu kwenye choo. Kwa hiyo unaweza ukawa unapata choo kigumu kwa sababu ya uhaba wa yale majimaji kwenye mfumo wa choo. Lakini sababu nyingine ni kula chakula kisicho na nyuzi nyuzi za kutosha. Tunakula vyakula visivyo na nyuzi nyuzi za kutosha. Nyuzi nyuzi kwenye mfumo wa haja kubwa au tumboni huwa zinasaidia sana kusaidia umeng'enyaji uende kwa haraka zaidi kwenye utumbo, umeng'enyaji wa chakula. Manake usipotumia vyakula vyenye nyuzi nyuzi, wakati mwingine umeng'enyaji wako unakuwa ni hafifu sana. Yani hii kazi ya kumeng'enya inaenda kwa taratibu, hatimaye choo kinakuwa kigumu kwa sababu kimeshindwa kumeng'enywa vizuri. Kinakuwa kigumu na hatimaye kupata shida wakati wa kutoka. Lakini pia sababu nyingine ni kutokufanya mazoezi ya mwili. Mazoezi huwa ni dawa kabisa kwenye mwili wa mwanadamu. Na tunaambiwa lishe bora ni sawa na kufanya mazoezi, hewa safi, mwanga wa jua. Lakini pia unapokuwa ukinywa hata maji mengi na mboga za majani, hiyo tunaita ni lishe bora, matunda ya kila aina, lishe bora. Na hapa unapokuwa unakosa muda wa kufanya mazoezi. Mazoezi huwa ni kitu muhimu sana kwenye mwili. Unapofanya mazoezi, mazoezi yanasaidia sana kuchochea misuli ya utumbo kusukuma haja kubwa, yani kuisukuma ile, yani misuli ya utumbo inachochewa kwa kasi zaidi kusukuma ile haja kubwa kuingia kwenye choo. Sasa usipofanya mazoezi, misuli au neva zinaweza kuwa zinafanya kazi kwa taratibu, yani hazichochewi sawa sawa. Zinaweza kusababisha hiyo kazi ya uchochezi inaenda kwa taratibu, au utumbo unafanya kazi taratibu pole pole, hatimaye choo kinamaliza muda mrefu kikiwa kwenye utumbo na kusababisha ukavu. Manake choo kikikaa muda mrefu tumboni kinakauka, kinakuwa kinafyonza yale majimaji, kinakauka, manake kinashindwa kutoka vizuri, kinakuwa kigumu. Kumbuka kipindi chetu hiki msikilizaji kinadhaminiwa na Beroya Kliniki Kigoma mjini. Tupo Kasulu, tupo Mpanda, tupo Tabora, tupo Mbeya, Iringa, tupo maeneo ya Kaliua. Katika maeneo hayo, baadhi ya wakazi walioko maeneo hayo wanaweza kafika katika ofisi zetu kwa ajili ya kupata msaada zaidi. Na namba za kutupata hapa wa Beroya Kliniki Kigoma ni 0618 29 24 44. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, namba ya kuweza kutupata ni 0743 58 91 70. Karibu kwa ajili ya kuhudumia msaada kwa ajili ya matatizo unayoweza kukumbana nayo. Lakini pia tunaendelea na hizi baadhi ya sababu zinazosababisha kuwa na choo ngumu au constipation. Sababu nyingine ni mabadiliko ya maisha kama safari. Najua safari nayo inaweza kachangia kuwa na choo ngumu. Unaposafiri mara kwa mara, tunatambua tu kwenye mabasi, hasa safari za masafa marefu. Unaweza ukaingia kwenye usafiri kuanzia asubuhi kufika mahali pa kuweza kuchimba dawa au mahali pa kujisaidia, uenda ni mbali. Sasa umeingia, umeshaanza kupata ile dalili ya haja kubwa. Haja kubwa inakaa mle muda mrefu mpaka utakapofika ule wakati wa kuitoa, itakuwa imeshaanza kufyonzwa yale majimaji. Yaani kimeshakuwa kigumu kile choo, kimegaili hadi kutoka. Unajua kuna wakati mwingine choo kinagailigi kutoka. Yaani unafika wakati wa kutamani kujisaidia ila hauna huo muda wa kwenda haja kubwa, au unakuwa kwenye mazingira ambayo hayaruhusu.
unabano kabisa, yani unaikina kubana mpaka inafika wakati unatamani hata kuchuchuma popote. Lakini unashangaa kuna muda inaonekana kama vile kinarudi. Kwa kuna wakati kinagaile kurudi kwa sababu haujakiruhusu kutoka. Na kishafanya hivyo, tayari yale majimaji ufyonzwa. Ufyonzwa kwenye kile choo, kinagandamana kwenye utumbo, kwa kinakuwa kigumu, kinashindwa kutoka vizuri. Kwa safari pia uchangia mabadiliko ya haja kubwa. Kinaweza ikawa kigumu kwa sababu ya kukaa tumboni muda mrefu. Hiyo nayo ni sababu pia. Lakini matumizi ya baadhi ya dawa za maumivu ya viungo. Dawa mbalimbali tunazozitumia kwa ajili ya kuzuia maumivu ya viungo. Wakati mwingine baadhi ya hizo dawa huwa zinasababisha mapungufu ya kasi ya misuli ya utumbo. Yani zinapunguza kasi ya misuli ya utumbo kufanya kazi yake. Lakini pia kufanya kile kinyesi kisafiri kwa haraka, kinapunguza misuli kisisafirishe ile haja kubwa kwa haraka kwenye utumbo. Kwa misuli zinakuwa zinafanya kazi taratibu kidogo kidogo. Yani ile taratibu ile inapofanya kazi msukumo ule taratibu, ile misuli inafanya kile choki na maliza muda mwingi kwenye utumbo. Hatimaye kinafyonza wale maji, kinatulia. Pia hupunguza msisimko wa neva kusaidia kusukuma kinyesi. Kwa ile hamu ya kuweza kupata ya kujikema kutoa kile kinyesi inaanza kuisha. Kwa kuna baadhi ya dawa za tunazozitumia kupunguza maumivu ya viungo huwa vinaenda tumboni na kufanya madhara kama hayo. Kwa hivyo tu kwa hiki kipengele, hebu nikushauri usikimbilie kutumia dawa bila kuona ushauri kwa daktari. Pata ushauri kwa daktari aliye karibu nawe, akupatie namna ya utaratibu wa kutumia dawa. Sio kujinunulia tu. Kuna madhara pia kwenye utumiaji wa dawa holela. Muone daktari ili aweze kukupatia ushauri na namna gani uweze kutumia dawa. Kwa kuna baadhi ya dawa ambazo tunabugia tu zinafanya kusababisha hali ya hizo kama vile msisimuko kupungua wa kusukuma haja kubwa, yani neva zinakuwa na kazi ya uzembe. Kwa utumbo unakuwa unafanya kazi taratibu na kupunguza kasi ya misuli kutunisha au kusafirisha kile choo kwa haraka zaidi. Inaweza kusababisha pia hiyo hali ya utumiaji wa dawa holela. Lakini sababu nyingine pia ni hali ya ujauzito. Manako unapokuwa mjamzito, kuna neva au misuli huwa zinalegea. Kwa hiyo zinakuwa hazifanyi kazi kwa haraka zaidi. Kazi inakuwa ni ya taratibu kwenye utumbo. Kwa hiyo kazi inapokuwa inatendeka taratibu kwenye utumbo, kile choo kinamaliza muda mwingi. Kwa issue ni kufyonzwa maji ya kile choo kinaweza kuwa kigumu. Lakini pia uzee kwa sababu ya utumbo unaweza kufanya kazi polepole. Maana kadri unavyoendelea kuongezeka ule umri, unasababisha pia utumbo usiweze kufanya kazi kwa haraka. Yaani mambo yanakuwa ni ya taratibu kidogo kidogo. Kwa umri unapokuwa ukiendelea, inakuwa ni chanzo pia kikubwa cha kuanzwa na kupatwa choo kigumu. Na pia magonjwa ya kisukari. Kisukari pia husababisha choo kigumu. Kama kitadumu kwa muda mrefu, hakina hali ya kushushwa, yani kila siku kipo katika hali ya kupanda. Kinaweza kusaidia. Na pia ikiwa kisukari kiko juu, kinaweza kuharibu neva zinazodhibiti utumbo na kufanya utumbo kufanya kazi taratibu. Maji pia hufyonzwa na kuwa kigumu. Kwa hiyo pia kisukari kikaa muda mrefu huwa kinafanya neva ziharibike au misuli kwenye utumbo na kufanya kazi ya utumbo ifanye taratibu sana, ifanye kazi yake taratibu, hatimaye choo hufyonzwa maji yake na kuwa
kigumu, lakini pia msongo wa mawazo. Msikilizaji, wakati mwingine ukiwa na msongo wa mawazo husababisha hali ya kuwa na choo kigumu. Msongo wa mawazo unasababisha choo kuwa kigumu kwa sababu wakati mwingine unapokuwa na mawazo unaweza kusahau hata muda wa kunywa maji, maana upo umejinamia, uenda labda na mgogoro na ndoa yako, unakaa unawazia, unasahau hata kula vizuri, unaweza kushindwa chakula, unakula kichache sana na uwezo ukakumbuka hata kutumia vyenye nyuzi nyuzi, mara una mawazo. Na pia ubongo una mahusiano sana na utumbo. Ubongo una mahusiano. Unapokuwa ukishughulisha sana ubongo, utumbo nao unanyongonyea, unakuwa unafanya kazi yake taratibu taratibu na kufanya choo kinakaa tumboni muda mrefu. Kinapokaa tumboni muda mrefu, maji maji hufyonza sasa na kuwa kigumu, hufyonzwa na kuwa kigumu. Kwa hiyo nayo inakuwa ni dalili ambayo inaweza ikasababisha au sababu inaweza ikasababisha kuwa na choo kigumu. Tukumbuke msikilizaji, kipindi chetu ni kipindi cha Jua ya Afya Yako, kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Tupo Kigoma maeneo ya stesheni. Ukija njoo mpaka stesheni, kama haupafahamu vizuri labda ni mgeni, fika stesheni hapo, tupigie simu namba 0618 292044. Karibu tukuhudumie kwa tatizo hili. Mungu amekuwa akileta neema sana juu ya matatizo kama haya. Watu wanajisikia vizuri na wanajisikia vizuri kwa sababu ile dawa hufanya choo kilainishwe kwa haraka zaidi na kukutengenezea hali ya kukitoa haraka haraka. Kwa hiyo

Tumeweza kuona sababu zinazoweza kusababisha shida hii kuendelea kuonekana, yaani kuendelea kusababisha shida hii ya constipation. Sasa kwa hiyo tuangalie pia dalili ambazo zinaweza zikaashiria. Kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikaashiria kwamba kwa dalili hizi zinaweza kuchangia asilimia kadhaa kwamba kuna uwezekano wa choo kuwa ngumu au kuna uwezekano wa constipation imeshaingia kwenye mfumo wako wa utumbo. Dalili ya kwanza ni kujisaidia chini ya mara tatu kwa wiki. Yaani una ndani ya wiki nzima unaenda choo mara tatu tu na kinaanza kuwa hakieleweki. Lakini pia nyingine ni kinyesi kigumu na kikavu. Unaenda chooni unajikema sana na kinyesi kinakuwa kigumu, kinakuwa kikavu. Unakitoa kwa mihangaiko, unaweza ukatoa hata chozi. Unaweza ukashangaa chozi linatoka kabisa kwa sababu ya choo kuwa kigumu. Nyingine pia dalili kujikaza sana wakati wa kujisaidia. Unatumia nguvu kubwa kusukuma kile choo hakitoki. Yaani unaweza ukagaele. Unaposikia haja kubwa inaanza dalili kutokea, unatamani usiingie chooni kwa sababu ile hali unayopambana nayo inakuwa ni ngumu, inakatisha tamaa. Yaani unajisikia sana wakati wa kujisaidia, yani kujikaza, unajikaza sana, unatumia nguvu kubwa. Kingine pia maumivu wakati wa kujisaidia. Unaanza kusikia maumivu wakati wa kujisaidia. Choo kinapotoka kama vile kinakwaruza kwenye njia ya haja kubwa kwa sababu ya ugumu wake. Ugumu. Na pia dalili nyingine, tumbo kujia gesi na kuvimba. Tumbo linakuwa linajia gesi, lina mingurumo ya aina mbalimbali, kuvimba ni linaonekana kama vile limeshiba muda wote na kusababisha hiyo hali. Hiyo ni dalili pia ambayo inaweza ikaashiria kwamba tumboni mwako tayari constipation ilishaanza au choo kimeanza kuwa kigumu. Na maumivu ya tumbo. Tumbo linaanza kutoa sasa maumivu. Ukiona dalili kama hiyo, hiyo hali tayari inaanza kukunyemelea. Na pia kuhisi njaa haijaisha. Kuhisi haja haijaisha. Ni wakati mwingine unahisi unamaliza kujisaidia, hilo unahisi kama vile haja bado inaendelea kuja. Unahisi kabisa haja inaendelea kuja, unatamani kuendelea kukaa pale. Unaendelea kukaa pale chooni ili uendelee kujisaidia. Hatimaye unaamua tu kugaile na kunyanyuka, maana hiyo hali inakuchosha. Ukute labda choo chenyewe kina harufu kali na unakiendelea kukaa mle, pia kuna madhara yake. Kwa hiyo inakubidi tu unyanyuke kwa sababu choo hakitoki vizuri. Hizo ni baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikaashiria kabisa kwa asilimia kadhaa kwamba kunaweza kukawa na dalili ya choo kuwa ngumu ndani. Na pia huwa kuna madhara ambayo yanaweza kujitokeza. Madhara ambayo yanaweza kujitokeza kukiwa na choo ngumu kwa muda mrefu. Kuna madhara. Madhara ya kwanza, unaweza ukapatwa na shida ya bawasiri. Hii hutokana na kujikaza sana wakati wa kujisaidia. Unaweza ukapatwa na shida ya bawasiri. Bawasiri huwa zipo aina mbili. Wakati mwingine bawasiri inaweza ikawa inatokea ndani. Kwa hiyo kuna bawasiri ya ndani na bawasiri ya nje. Wakati mwingine unapojisaidia, unapotunisha misuri, kuna baadhi ya misuri uvimba na kusababisha kuwa unaona kinyama kinashuka. Yaani unahisi kuna kinyama kinatoka baada ya kujisaidia, baadaye kinarudi ndani, au vinaota pembeni mwa haja kubwa. Vinavota vinakuwa vinauma na maumivu makali. Tunaita hiyo ni bawasiri, na mara nyingi husababishwa na choo kuwa kigumu kwa muda mrefu. Kwa ni madhara ambayo yanaweza kujitengeneza kutokana na choo kuwa ngumu, kuwa kupatwa na shida ya bawasiri. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic na mada yetu ya leo inasema constipation, yani choo kigumu, ndo mada ambayo tunatembea nayo katika asubuhi ya leo. Madhara mengine ni msukumo wa njia ya haja kubwa kuumia, yani kupata madhara kwenye njia ya haja kubwa. Ngozi yake inaweza

0: kaanza kuumuka. Mm. Unapokuwa ukijitunisha sana, njia ya haja kubwa inaweza ikawa inaumuka au kuumia ile ngozi ile ya juu. Kwa hiyo inaweza ikatengeneza shida kama hizo. Kinyesi kuwa kigumu kinaweza kuchana njia ya haja kubwa. Mm. Unaweza ukapata madhara pia ya njia ya haja kubwa kuchanika. Kwa sababu unapojisaidia huwa unatunisha sana misuli, hatimaye unapomaliza kutoa kile choo unaweza ukasikia maumivu kama vile kuna nyembe zimepita kwenye mfumo wako wa haja kubwa. Kwa hiyo inaweza kaleta inaweza kawa ni mojawapo ya madhara ambayo yanaweza kufanywa na choo kuwa kigumu. Na madhara mengine, kinyesi kukwama kwenye utumbo. Kinyesi kinakwama kwenye utumbo, kinakaa muda mrefu kwenye utumbo. Kwa hiyo kinakwama ndani. Unakuwa unajisaidia kinatoka kidogo, kumbe kuna baadhi kinabaki ndani. Unapojisaidia kwa wiki mara tatu tu, inakuwa ni madhara. Ni kawaida kwa mwanadamu kujisaidia, unaweza kujisaidia kawaida kabisa asubuhi, mchana na jioni. Au unajisaidia asubuhi na jioni, hiyo ndo afya kwa kutoa choo kawaida kabisa. Sasa unapoanza tu, unamaliza siku ya kwanza, hujapata choo. Siku ya pili, hujapata choo. Ya tatu ndo unapata kadogo. Je, chakula ulichokula hizo siku mbili kimeenda wapi? Manake kuna wakati mwingine kinyesi kinaganda kwenye utumbo. Kinaganda kwenye utumbo kuwa kigumu. Na pia madhara mengine ni kinyesi kushindwa kutoka bila matabibu. Bila kumuona daktari hakiwezi kikatoka. Manako kimuona daktari pia anakupa ushauri nini cha kufanya. Anapokusaidia hivyo unapata namna ya kujisaidia. Unapata namna kujisaidia. Lakini ukikaa tu umekausha tu kwamba siku hizi nina furasi, siingii chooni, kwanza ukute ni mzembe labda wa kusafisha hata choo chako, unakuwa hata hauna hamu ya kuingia chooni. Sasa ukiona hiyo hali inakuwa inaleta choo kigumu. Sasa unaona siku hizi nina free bwana. Nina siku tatu nne siingii chooni. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni hali ambayo inaleta madhara. Jitahidi sana usije ukaingia kwenye shida kama hizi. Na pia nyingine ni kushuka kwa pool, inashuka. Yaani sehemu ya haja kubwa inaweza kuanza kushuka shuka chini. Unakuwa unahisi kabisa kwamba imeshatoka kwenye mahali pake, inakuwa inalegea kushuka chini kwa sababu ya kujikema sana. Kila unapoenda kujisaidia, unapotunisha misuli na sehemu ya haja kubwa inaanza kuwa inalegea kama vile inashuka chini. Hayo yote ni madhara ambayo yanaweza yakasababishwa na choo kuwa ngumu. Na hii hutokea kwa baadhi ya watu wanaojikaza sana kwa muda mrefu, yani wanaotumia nguvu kubwa kwa muda mrefu sana. Ukute mtu ana mwaka hata mzima, miaka miwili, choo chake sio kizuri. Sasa hiyo hali inaweza kufanya hata pool kushuka. Na madhara mengine ni maumivu makali ya tumbo. Hapo lazima tumbo liwe linauma. Kama kwenye utumbo kuna vitu vigeni vimekaa ambavyo sio kawaida yake kukaa mle, tumbo linaweza likawa na maumivu makali. Kupungua kwa hamu ya chakula. Manake chakula tunapokula huwa kinasafirishwa, kinatoka kwenye tumbo, kinaingia kwenye utumbo, kinaingia kwenye utumbo, hatimaye kusafirishwa kutoka nje. Kikikaa kwenye utumbo muda mrefu, hata ile hamu ya chakula inapungua, maana nafasi imezibwa na kile kinyesi kilichogandamana mle. Kupungua kwa hamu ya chakula, kichefuchefu na wakati mwingine kutapika ikiwa choo ni kigumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo unaweza ukapata kichefuchefu pia. Ni sawa tu kwa mfano kwenye utumbo kama kuna hali hiyo ya choo kimekaa muda mrefu. Hicho kichefuchefu lazima kiweze kuonekana, maana unatembea na choo kipo kwenye utumbo. Inashindikana sasa, inaanza kutengeneza hali ya kuwa kinaleta kichefuchefu. Msikilizaji, endelea kuwa kunisikiliza kwenye kipindi hiki, lakini nitaruhusu simu baadaye kidogo kwa ajili ya kukusaidia. Na pia hizi zilikuwa haya yalikuwa ni baadhi ya madhara yanayoweza kusababisha choo kuwa ngumu. Sasa tujikingeje? tujikinge kwa namna ifuatavyo. Kuna kinga ambazo hapa zitaweza kukusaidia hata kama uko maeneo mbalimbali, upo nyumbani, fanya namna hii. Kinga ya kwanza, jitahidi sana kunywa maji mengi ya kutosha. Hatimaye choo chako kiwe ni chepesi kilaini. Kunywa maji mengi ya kutosha. Sasa kama ni mzembe wa kunywa maji, fanya mabadiliko kwenye kipengele kama hiki. Kunywa maji mengi hatimaye kisaidie choo kiwe chepesi. Kiwe na maji mengi ya kutosha, kitoke kwa urahisi. Lakini kinga nyingine, kula vyakula vyenye nyuzi nyingi kama mboga za majani, matunda, maharage na nafaka zisizokobolewa. Sasa ukute hutumii mboga za majani na unakula ugali wa sembe. Sasa unapokula sembe alafu mboga za majani hauli matunda. Wakati mwingine wewe ulia maharage alishakuchosha. Uweze hata kutumia hata matunda kama mapapai. Sasa hiyo hali lazima choki na kuwa kigumu. Nyuzi kwenye utumbo zinakuwa hazipo za kusapoti umengenyaji wa chakula. Kwa tumia vyakula vilivyokobolewa, kula dona. Unapoona hata kwa mfano labda dona ukilila tumbo linauma, maana yake kuna wengine wanasema ni kila ugali wa dona tumbo linaniuma. Hapana. Jitahidi kutumia dona ila uichanganye na unga wa muhogo. Unapochanganya na unga wa muhogo haiwezi kawa ngumu na haiwezi kukuumiza tumboni. Changanya na unga wako wa muhogo, ugali uwe mlaini. Kula chakula chenye nyuzi, usitumie sembe ndugu yangu. Ukitumia hiyo basi unaweza kusababisha umengenyaji wako usiwe mzuri au vyakula vilivyokobolewa au vilivyosindikwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo inaweza kusababisha choo chako kisiwe kigumu. Tumia vyakula vyenye nyuzi, mboga za majani kwa wingi, zinazopikwa kwa utaratibu, maharage na nafaka zisizokobolewa. Hiyo itakuwa ni njia mojawapo ya kusaidia choo chako kianze kusagwa vizuri. Lakini pia fanya mazoezi ya mwili angalau nusu saa kwa siku. Mazoezi yanaweza kusaidia misuli au zile neva kufanya kazi kwa haraka. Ile kazi ya kusukuma kile choo zitafanya kwa haraka zaidi. Na pia kinga nyingine, usiwe na tabia ya kuzuia haja kujisaidia. Tabia ya kukaa na choo muda mrefu. Labda una kazi imekubana, unaona kukimbia kwenda chooni ni kazi, unapoteza muda. Usiwe na hiyo tabia ya kukibana choo kwa muda mrefu. Maana kinapoanza kuja ile hamu ya kujisaidia ikijitokeza, nenda katoe choo chako, usikikalishe. Kikigaidi kikirudi ndani, tayari unaanza kusikia hiyo hali ya choo kuanza kuwa kigumu. Maana yake kinafyonza wale maji, kinakuwa kikavu. Na pia kinga nyingine, tumia dawa kwa ushauri wa mtaalamu wa afya. Maana yake kwa mfano zile dawa za kupunguza maumivu ya viungo, unajinunulia tu natumia bila ushauri wa daktari. Tumia dawa kwa kutokana na ushauri wa daktari, namna atakavyokuelekeza. Utaweza kujisaidia tu vizuri na Mungu ataleta neema. Lakini pia dhibiti mapema magonjwa yanayosababishwa na constipation. Unapodhibiti mapema hiyo hali haiwezi ikaleta madhara makubwa. Tutembelee katika vituo vyetu, tutakusaidia kwa namna mbalimbali. Fika Wabelea kliniki Kigoma, tutakusaidia. Tupo maeneo ya stesheni karibu na dampo. Lakini tupo Kasuru maeneo ya Kilombero Nyasha. Kwa wakazi wa pale Kasuru, tembelea Wabelea kliniki Nyasha pale. Utapata msaada mzuri. Utapata msaada mzuri na hatimaye utajisikia vizuri. Na kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikawa ni za hatari. Baadhi ya dalili hizi zinaweza zikaashiria hatari. Unapo hizi, muone daktari kwa haraka zaidi ili aweze kukupatia maelekezo, aweze kukupatia utaratibu, vipimo na hatimaye kukupatia ushauri nini cha kufanya. Usikae tu nyumbani kama dalili hizi zimeshaanza kukutokea. Dalili hii ni kujisaidia, yani kutokujisaidia kwa muda mrefu. Umemaliza wiki mbili, wiki tatu, mwezi, upati choo lakini umekaa tu nyumbani. Muone daktari kwa haraka zaidi ili aweze kukusaidia. Lakini pia kuona damu nyingi kwenye kinyesi. Unajisaidia choo chako kinakuwa na damu. Unakaa tu nyumbani, unavumilia. Jitahidi kumuona daktari ili aweze kukusaidia kwa hiyo tatizo haraka zaidi. Na wakati mwingine kutapika pamoja na kushindwa kujisaidia, unaanza kutapika. Kutapika na kushindwa kujisaidia. Muone daktari kwa haraka zaidi ili upate ushauri. Tumbo limevimba sana. Wakati mwingine tumbo linajaa, linajaa mpaka unashindwa nini cha kufanya. Usikae tu mpendo nyumbani. Unafuga ugonjwa. Hayo ni dalili ambayo inaweza ikaashiria shida kubwa kutokea. Muone daktari ikiwa aliyepo karibu na wewe ili apate kukusaidia. Lakini pia kupungua uzito bila sababu. Unashangaa tu uzito unaanza kupungua. Unapo dalili hizi, muone daktari haraka sana ili aweze kukusaidia. Lakini pia unaruhusiwa kututembelea Beloya Kliniki tukiwa pale Kigoma, karibu tuje tukusaidie. Kigoma maeneo ya stesheni karibu na dampo. Unapofika pale ki stesheni panda na barabara inayoelekea Kibilizi. Hatimaye ukivuka tu daraja la vyuma, mbele yako mkono wa kushoto kuna dampo la uchafu. Utaona kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini tupigie simu kwa namba 0618 29 24 4. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Beloya Clinic. Tupo Kigoma, tupo Kasuru, kwa wakazi wa Kasuru, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Tupigie simu kwa ajili ya kukupatia msaada zaidi. Kumbuka mada yetu inazungumzia constipation, yani choo kikubwa. Na inazungumzia kuhusiana na mambo ya choo kuwa kigumu. Karibu sana kwa ajili ya kusaidia. Kama una hiyo shida inakusumbua au una tatizo tu mbalimbali, matatizo mbalimbali yanayokusumbua, tupigie simu sahihi ili tuzungumze na wewe vizuri kwa muda huu. Karibu niweze kukusikiliza. Piga simu kwa muda huu tuweze kuzungumza pamoja na wewe kwa namba 0618 29 24 4. Ndugu msikilizaji, tupigie simu kwa muda huu sasa ili tuweze kuzungumza vizuri. Kama tatizo hilo linakukuta, nini cha kukusaidia? Tupigie simu kwa hiyo namba 0618 29 24 4. Endelea kupiga simu ili tuweze kuzungumza na wewe. Karibu mtumishi, karibu msikilizaji kwa ajili ya kukusikiliza. Tumia namba 0618 29 24 4. Lakini kwa wakazi wa Kasuru namba ya simu ni 0743 58 9 170. Hello.
1: Habari ya asubuhi.
0: Salama, habari za asubuhi.
1: Nzuri zaidi. Kwanza nikupe hongera kwa elimu yako nzuri.
0: Sawa sawa.
1: Kabla sijasonga mbele, ninaomba kuelewa jina lako. Mimi naitwa Lazaro Kumaga Daniel, kwa Kinazi kati ya Kiligwe.
0: Mimi ni tabibu wako Martha Lucas, natokea Beloya Clinic.
1: Martha Lucas
0: natokea Beloya Clinic.
1: Asante sana.
0: Mungu akubariki. Karibu sana.
1: Mimi naomba elimu juu ya choo kukibana kwa muda mrefu.
0: Sawa.
1: Nahitaji elimu kwa madhara yake, maana yake huwa kwenye safari tunasafiri muda mrefu kwenye mabasi.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo madhara yake ni yapi makubwa tunapokuwa tunabana choki kwa muda mrefu?
0: Madhara yake tu kama nilivyozungumza, maana yake choki inakuaga na majimaji inapotaka kutoka kwa wakati wake. Kisiposhindwa kutoka kwa wakati, kina rudi na kujibana kwenye utumbo, kina fyonzo yale maji. Kikifyonzo yale maji, maana yake kinakuwa kigumu, sasa kinashindwa kutoka. Sasa wakati wa kujisaidia lazima kinaweza ikawa kigumu. Na madhara yake inaweza ikatokea sasa kama tulivyoyataja. Wakati mwingine kusikia kichefuchefu, tumbo linauma, linajaa gesi, yani unasikia kama vile linaunguruma. Kwa sababu ya choo kimekaa muda mrefu kwenye utumbo.
1: Vipi hii hoja ambayo ni sio sahihi, labda nipate utaalamu kwako na maelezo kwamba mtu anapobana choo kwa muda mrefu huwa kinasababisha misuli kuungua na kusababisha wakati mwingine kulegea na kuathiri nguvu za kiume. Hii hoja ikoje mpendwa?
0: Hiyo pia inaweza kusababisha manake ile misuli na inayotunisha yani inayosafirisha kile choo inapokuwa ikilegea kila kitu kinaanza kufeli. Manake inakuwa haipo kwenye uimara zaidi. Sawa sawa. Lakini pia kwa ushauri zaidi kama utakuwa karibu na Kigoma au Kasulu tutembelee ili tuzungumze kwa undani zaidi.
1: Asante sana.
0: Sawa, nashukuru sana, Mungu akujalie.
1: Na wewe pia.
0: Amina. Msikilizaji endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 24 4. Endelea kutupigia simu ili tuweze kuzungumza kama hii hali inaendelea kukusumbua. Tutembelee katika Wabeloya kliniki ka Kigoma na Kasulu. Kigoma mjini, tupo maeneo ya stesheni. Halo?
2: Halo, halo, habari za asubuhi.
0: Salama, habari za asubuhi.
2: Asubuhi nzuri.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
2: Asante. Kwanza nikushukuru kwa maelezo yako uliyotoa.
0: Sawa sawa.
2: Maelekezo mwenzangu ni kweli, ameuliza kuzungumza ukiwa kwenye basi unasafiri.
0: Sawa.
2: Kuna wakati wanaweza wakakujia wakati wewe umebanwa, lazimika basi ubade hadi mpaka utakapokuwa umeruhusiwa kwenda kutiba dawa.
0: Sawa sawa.
2: Sasa kwa muda huo unapokuwa umezuiliwa na kuweza kutibana, haya madhara yakitokea ufanyeje ukiwa ndani ya gari?
0: Hayawezi akatoka muda huo huo. Manake unapokibana kinarudi na kufyonza majimaji. Unaweza ukaja kushuka utajisaidia ila kitaanza kuwa na ugumu ugumu.
2: Sasa kuna wakati naweza kushuka kwenda kujisaidia wakati huku.
0: Ile
2: haja ileshapungua. Ukijaribu kujitema hakitoki, ufanyeje?
0: Cha kufanya ukimaliza safari zako unamwona daktari aliye karibu na wewe ili akupatie ushauri zaidi. Lakini
2: ushauri mwingine naweza kushauri kabla sijafika kwa daktari.
0: Ushauri mwingine ni kutumia maji mengi ya kunywa, lakini pia kutumia vitu vinavyosababisha umengenyaji. Kwa mfano, unaweza kutumia mboga za majani nyingi, matunda kama vile papai na vitu vyenye maji maji kwa wingi. Na zenyewe pia unaweza kutumia. Unatumia tu vizuri, vinasaidia sana choo kuwa chepesi.
2: Asante sana.
0: Kwa hiyo unaweza kufanya hivyo unaposhuka tu kwenye gari lako, tafuta vyakula ambavyo vinaweza vikachochea sana chakula kimeng'enye na kufanya choo kiwe chepesi.
2: Aha.
0: Basi Mungu akujalie neema.
2: Asante pia na wewe.
0: Haya baba. Msikilizaji endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 24 4. Kwa wakazi wa Kasulu, namba ya kutupata wa Beroya Clinic, tupo Nyasha Kirombelo, 0743 58 9 1 7. Hiyo ni namba ya Waberoya Kliniki Kasulu. Kumbuka msikilizaji, kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Halo?
3: Habari za asubuhi.
0: Salama, habari za asubuhi. Karibu sana kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
3: Asante. Naitwa Mwalimu Joseph, niko Kigoma.
0: Sawa.
3: Nikupongeze kwa ufafanuzi mzuri sana, nimekuwa nafuatilia sana vipindi vyenu.
0: Sawa sawa.
3: Ufafanua vyema kabisa kabisa, ingawa nilitamani yaishe matunda yote ambayo yanaweza kuchochea ili choo kuwa laini. Nimesikia umetaja
0: sawa,
3: hapa inalifahamu vizuri.
0: Sawa.
3: Hata ndizi nafahamu vizuri, hakuna matunda mengine zaidi ambayo tunaweza ukatumia choo kikalainika ikawa katika hali nzuri, mtu usisumbuke nayo mambo.
0: Kwa mfano matunda kama hiyo papai na ndizi, tikiti maji, yani vitu vyenye maji maji. Matunda yenye maji maji yote yanaweza akafanya choo kuwa chepesi. Tunataka tu kile choo kipate maji maji mengi. Lakini pia kuhusiana na mboga za majani, ndani ya mboga kuna kitu kinaitwa bamia. Kuna namna ya kuitengeneza bamia ikawa ule utelezi ukiutumia kwa wingi sana. Pia na yenyewe ufanya choo kiwe chepesi. Mboga za majani kama mchicha, msusa, tembele, unavovitumia kwa wingi, zile nyuzi nyuzi. Manake hata msusa wao unapikwa bila kuchambuliwa, zile nyuzi nyuzi ili zikafanye umengenyaji tumboni iwe kwa wepesi zaidi. Na utumiaji sawa vyakula ambavyo havijakobolewa kama maharage, nini, kwa unavotumia hivyo, choo kinakuwa ni chepesi zaidi.
3: Futari
0: unaweza katumia. Si unapotengeneza futari, nafaka zinavyotengenezewa zisiwe zimekobolewa.
3: Ndio.
0: Ile nafaa tu vizuri. Huku naendelea kutumia maji mengi ya kutosha na mazoezi.
3: Sawa.
0: Basi nikushukuru mzee wangu. Asante, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu. Kumbuka ni kipindi cha Juu ya Afya Yako kinadhaminiwa na Beroya Kliniki. Tupo Kigoma stesheni. Kigoma stesheni karibu na dampo. Barabara inayoelekea Kibilizi, ukifika kwenye dampo utaona kibao kinachokuelekeza tulipo. Lakini pia tupigie simu kwa namba 0618. Halo?
4: Habari ya saa
0: hizi? Salama za asubuhi.
4: Mimi bwana nilikuwa na kwa kipindi hicho kilichozungumzwa sasa hivi asubuhi nimesikia vizuri.
0: Sawa.
4: Matatizo ya tumbo bwana yana matatizo ya tumbo yanawapata watu wengi.
0: Sawa sawa.
4: Sasa mimi nilitaka kujua kwa mfano umekula chakula. Ghafla tu hicho umemaliza kula chakula, ghafla tumbo linauma.
0: Sawa.
4: Alinaendelea kuuma kwa muda mrefu baada ya kula chakula. Sasa chakula hicho kitakuwa na matatizo gani mpaka itokee hivi?
0: Wakati mwingine hiyo hali ya constipation itakuwa imeshaanza kufika. Yani hali ya choo kuanza kugandishwa kwenye utumbo itakuwa tayari ilishaanza kuingia taratibu. Sasa unapokula chakula kile vinaanza kukutana mle tumboni, lazima tumbo lijisikie vibaya.
4: Kwa hiyo dawa yake ni nini? Msaada wa ghafla.
0: Kama ulivyosikia nilimuelekeza mara ya kwanza, ni kutumia maji mengi ya kutosha, lakini pia tumia matunda kama papai, yani matunda yenye maji, ndizi, na kutumia mboga za majani kwa wingi. Kwa mfano bamia, unapotumia bamia ile maji yake, sio zilizokaangwa, hapana. Unaweza kutumia ule utelezi mwingi wa bamia, tumia papai, tumia mboga za kila aina, maji mengi ya kutosha. Fanya mazoezi. Ile ni njia ambayo inaweza kukusaidia.
4: Sawa, hiyo nimeshukuru sana. Lakini kwenye hilo swala hilo nitaenda unisaidie. Kwa mfano kama mtu ume nini tumbo linasumbua kwa njia hiyo. Na umesema kwenda kuna kinyesi kimegandisha chakula kisitembee mle tumboni. Sasa kama kimeshagandishwa kisitembee chakula mle tumboni, hakuna dawa za kutumia kama tiba ya kwanza ambazo unaweza kununua madukani, kwa sababu wewe unajua huo utaalamu na watu wengi unawasaidia kwa ushauri.
0: Na
4: unaweza kutumia dawa gani kutoka hospitalini au kununua kwenye maduka ya dawa ili ukusaidie kwa usahihi kuondoa hilo tatizo?
0: Ukiniambia kuhusiana maduka ya dawa, mimi hapa nina tibalishe. Tutembelea Beroya Clinic pale utapata dawa.
4: Kwa mfano kuna international kisira, niko wilaya Ujigwe.
0: Sawa.
4: Mnyegera.
0: Sawa.
4: Hiyo kliniki iko Kasuru, iko sehemu gani?
0: Tupo Nyasha Kilombero. Kuna namba ya simu ambayo nilikuwa naitaja, kama hujaiandika nikutajie uandike.
4: Lakini pale Kilombero ukifika si wanakuelekeza tu watu?
0: Watu wanaweza wakakuelekeza vizuri tu, ila vizuri pia kuwa na namba ya hudumu wa pale.
4: Basi kwa sababu nimepata namba yako hiyo, muda wote ambao haupo kwenye kipindi kama masaa ya mtu akikupigia tunapokea, unamuelekeza.
0: Hamna shida, tunakuelekeza tu, wala usihofu.
4: Asante sana.
0: Basi Mungu akujalie neema. Msikilizaji, tunapoelekea kileleni mwa kipindi chetu, endelea kutupigia simu kwa 0618 0618 29 24 4. Mada yetu ya leo ilikuwa inazungumzia kuhusiana na choo kuwa kigumu, na hii imekuwa ni tatizo sana kubwa kwa watu wengi. Linasumbua kwa watoto, linasumbua vijana, linasumbua mpaka wazee. Kwa Mungu endelee kutupigania, endelee kutujalia neema, hatimaye tuweze kufanya mabadiliko hata ya namna tunavyoishi. Waberoa Clinic tumekuwa na msaada mkubwa sana. Watu wanapata neema sana juu ya hilo tatizo. Dawa zipo zinawasaidia, wanakaa vizuri, wanatoka wakimshangilia Mungu kwa sababu ya kupata matibabu yanayofaa. Karibu tukuhudumie kwa Kigoma, tupo stesheni maeneo ya dampo unapoelekea Kibirizi. Lakini ukitaka kutupata zaidi, tupigie namba 0618 29 24 4. Utatupata Waberoa Clinic Kigoma. Na mkazi wa Kasulu utatupigia kwa namba 0743 58 91, ya mwisho ni 70. Karibu kwa ajili ya kukuhudumia. Kipindi chetu hiki kinafikia mwisho, hitimisho katika asubuhi ya leo. Msikilizaji wangu, Mungu akubariki sana kwa kuacha usingizi wako kwa ajili ya kutega sikio ili kukusikiliza. Tuombe tunapoenda kuhitimisha kipindi chetu hiki cha leo. Mpendwa Mungu, tunashukuru kwa kuwa nasi. Tumejifunza mambo mengi kuhusiana na afya zetu wanadamu. Wakati mwingine matatizo yetu tumeyapatia, tumeyagusa. Tunaomba Mfalme, kwa neema na rehema zako, jidhihirishe juu ya shida zetu. Tunapotafuta msaada kwa madaktari, tunapotafuta msaada kwa tiba mbalimbali, mkono wako wenye rehema uguse maisha yetu, utusaidie. Tunaamini ya kwamba utaendelea kuonekana hata katika asubuhi ya leo. Tunaamka, wengine tuna kazi mbalimbali, majukumu ya shambani, majukumu ya familia. Dakika za leo zitakazopita mbele zetu zikawe ni zenye neema. Tunapopumua, tupumue kitu kinachokushukuru wewe. Tunapoendelea kutembea, tutembee tukiwa mikononi mwako. Mbariki mgonjwa yule aliyekata tamaa, msaidie kwa neema yako, umguse kwa mkono wako usioshindwa. Tunaomba na kushukuru ni katika jina lako takatifu kabisa la Yesu Kristo, wote tuseme amina. Amina.

0: Eneo la Afrika Mashariki imetimia saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Ujambo, karibu msikilizaji katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Na katika Amka na BBC asubuhi, Urusi imeanzisha tena mashambulizi makali dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, usiku wa kuamkia leo. Mkutano wa kimataifa wa siku mbili utakaojadili maendeleo barani Afrika ikiwemo nishati safi na huduma za afya unaanza leo jijini Dar es Salaam.
1: Ni mkutano muhimu sana kwa watu wote wa bara la Afrika. Ni namna ya kuendeleza, kuharakisha maendeleo ya miundombinu ya Afrika, ambayo miundombinu yenyewe ndio inagusa Afrika. Miundombinu ya nishati, miundombinu ya barabara, ya mawasiliano fiber optic.
0: Na katika gumzo hii leo tunaangazia umuhimu wa kuheshimu taa za barabarani na sheria za usalama katika kipindi hiki magari na watumiaji wakiongezeka.
2: Uwepo wa taa hizo umetusaidia kwanza kupunguza ajali za barabarani, kupunguza misongamano ambayo ingeweza kuwepo. Watu watambue kwamba unapoenda kinyume na taa jinsi ambavyo zimeelekeza, unakuwa unaenda kinyume na sheria.
0: Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na David Nkya. Karibu David.
3: Asante sana Halima Nyanza. Bila shaka hujambo msikilizaji. Meya wa Kyiv amesema mji mkuu wa Ukraine umeshambuliwa kwa makombora ya balistiki ya Urusi. Mashuhuda wanasema walisikia milipuko jijini Kyiv muda mfupi baada ya saa 6 usiku kwa saa za huko siku ya Jumatano, baada ya jeshi la anga la Ukraine kugundua makombora kadhaa yakielekea eneo hilo. Ripoti nyingine zinasema kwamba miundombinu na magala katika mji mkuu huo ni miongoni mwa maeneo yaliyolengwa. Meli ya kibiashara ya India imeshambuliwa katika bahari ya Shamu karibu na pwani ya Yemen. Waziri wa usafirishaji wa India Sabanande Sonowal amesema kwamba meli hiyo MSV Faiz Nur Olia ilipinduka na kuzama baada ya kupigwa na kitu kinachodhaniwa kwamba ni bomu. Kikosi cha ulinzi wa pwani cha Yemen kiliwaokoa wafanyakazi 14 ambao wengi wao ni raia wa India. Wizara ya mambo ya nje mjini Delhi imelaani shambulio hilo na kusema kwamba kitendo hicho cha kulenga meli za kibiashara katika eneo hilo ni lazima kikome. Takriban tembo 15 wamekufa nchini Kenya ndani ya kipindi cha mwezi mmoja uliopita, katika tukio ambalo wataalamu wanaeleza kwamba ni upotevu wa maisha usio na kifani. Mamlaka ya wanyama pori nchini Kenya inachunguza vifo hivyo na imesema kwamba kemikali ya cyanide inayotumika katika dawa za kuua wadudu kwenye mashamba ya nyanya yaliyo karibu huenda ndio sababu iliyopelekea kuingia mwilini na bila kukusudiwa. Hata hivyo, wanaharakati wa uhifadhi nchini Kenya wameambia BBC kwamba tembo hao wangehitaji kula nyasi kiasi kikubwa cha kemikali hiyo ili waweze kufa. Mamlaka za Kenya zinasema bado hazijaondoa uwezekano wa sumu hiyo kuwekwa kwa makusudi. Na mamlaka mjini California zimebainisha kuwa zimemkamata mwanaume aliyeonekana kuwa karibu na uwanja wa gofu unaomilikiwa na Donald Trump katika eneo la Los Angeles. Jenning John Tile alionekana akizunguka katika uwanja wa gofu wa Trump National siku ya Jumapili, siku mbili kabla ya rais kuhudhuria hafla ya chakula cha jioni cha kuchangisha fedha kwa ajili ya chama cha Republican katika eneo hilo. Maafisa wanasema kwamba Tile alikuwa na bastola iliyokuwa na risasi ndani ya gari lake. Alizuiliwa kwa kosa la kubeba silaha ya moto iliyofichwa. Hii ni BBC.
0: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na David Nkya. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikitangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kuyasikiliza kupitia Radio Free Africa, Radio One, Radio Kwizera na CGFM. Kenya tunasikika kupitia Mwanedu FM na Nyota FM. Uganda ni Voice of Mwabura na Radio Lira. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube bbcswahili.com. Mimi ni Halima Nyanza, na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, Urusi imeanzisha tena mashambulizi makali dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, usiku wa kuamkia leo kwa kutumia makombora ya masafa marefu. Kwa mujibu wa mamlaka za Ukraine, mtu mmoja ameuawa huku wengine 12 wakijeruhiwa katika mashambulizi hayo yaliyolenga maeneo kadhaa ya mji huo wenye wakazi takriban milioni 3. David Nkya tena.
3: Mamlaka ya kijeshi mjini Kivu imesema kwamba maeneo saba yalilengwa katika mashambulio hayo yaliyoanza muda mfupi baada ya saa 6 usiku. King'ora cha tahadhari ya mashambulizi ya angani kilisikika kwa zaidi ya saa 1 huku mifumo ya ulinzi wa anga ikijaribu kuyazuia makombora hayo. Meya wa Kiev Vital Klitschko amesema jengo moja la ghala karibu na katikati ya jiji limeharibiwa kabisa. Maafisa wa uokoaji wamefanikiwa kuokoa watu wawili kutoka kwenye vifusi, lakini hofu ipo bado kwamba kunaweza na watu wengine walionaswa chini ya vifusi vya majengo yaliyoanguka. Miongoni mwa waliojeruhiwa ni dereva wa gari la wagonjwa aliyekuwa kazini wakati wa shambulio hilo. Mashambulizi hayo pia yalisababisha moto katika magala na maeneo ya kuhifadhi bidhaa. Pembezoni mwa jiji, moto mkubwa ulizuka baada ya makombora kuanguka, huku vipande vya kombora lililorushwa vikidondokea karibu na jengo la makazi. Wakati huo, mamlaka za jiji hilo zimesema kwamba shambulio hilo lilisababisha kuvuja kwa gesi ya amonia, jambo lililozua wasiwasi mkubwa wa usalama. Mashambulizi haya ni miongoni mwa yale ya karibu ambayo Urusi imekuwa ikilenga dhidi ya Kiev katika wiki za hivi karibuni. Mwezi uliopita pekee mji huo ulishuhudia mashambulizi kadhaa, hali inayoonyesha kuongezeka kwa shinikizo la kijeshi wakati vita kati ya Urusi na Ukraine vikiendelea bila dalili za kumalizika.
0: David Nkya. Mkutano wa kimataifa wa siku mbili utakaojadili maendeleo ya bara la Afrika ikiwemo nishati safi, miundombinu ya kidijitali na usafirishaji, huduma za afya, ushirikiano wa kikanda pamoja na ufadhili wa miradi ya miundombinu unaanza leo jijini Dar es Salaam, Tanzania. Jukwaa hili pia linatarajiwa kutoa nafasi kwa ajili ya kutangazwa kwa uwekezaji na kuimarisha ushirikiano wa kimkakati katika kuharakisha maendeleo ya miundombinu barani Afrika, huku Tanzania ikijipambanua kama kitovu cha uwekezaji katika ukanda huu. Martha Saranga amezungumza na waziri wa fedha wa Tanzania, Balozi Khamis Musa Umar, kuhusu umuhimu wa mkutano huu na fursa zinazotarajiwa kupatikana.
4: Africa 50 ni taasisi ambayo ilianzishwa na wakuu wa nchi za Afrika pamoja na Benki ya Maendeleo ya Afrika kwa madhumuni mahususi ya kuziba pengo la uandaaji wa miradi ambayo inafikia kiwango cha ya kukubalika na taasisi za fedha za kimataifa, taasisi za fedha za maendeleo. Kwa mkutano wenyewe ambao unafanyika Tanzania utakuwa hasa mkutano hasa ulilengwa ulikuwa ni wanahisa. Kwa taasisi yenyewe inamilikiwa na mataifa ya Afrika pamoja na benki hiyo ya maendeleo ya Afrika na baadhi ya wadau wengine, lakini zaidi ni nchi za Afrika na benki ya maendeleo ya Afrika. Kwa wanahisa wanakusudia kukutana kwa ajili ya mkutano wao wa mwaka.
5: Mkutano huu una umuhimu gani hasa kwa nchi zetu za Afrika Mashariki?
4: Umuhimu wake unakuja kwa sababu bara la Afrika bado lina nakisi kubwa ya miundombinu. Tumekuwa tukiwekeza kwa mujibu wa uwezo tulionao katika miundombinu mbalimbali, iwe ni barabara, miundombinu ya bandari na viwanja vya ndege, miundombinu ya mawasiliano, miundombinu ya reli, miundombinu ya huduma za jamii, afya, maji, elimu na mingine. Lakini bado ukilinganisha na mabara mengine duniani, bado Afrika tuna pengo kubwa sana la miundombinu.
5: Ni nani hasa washiriki na kuna ajenda gani mahususi ambazo zitamgusa mwananchi wa kawaida moja kwa moja?
4: Tutakuwa na mawaziri wa fedha ambao ndio wanawakilisha kama magavana katika taasisi ya hii Africa 50, lakini tutakuwa na wawekezaji hasa wa kitaasisi, benki yenyewe ya maendeleo ya Afrika. Taasisi yenyewe inaongozwa mwenyekiti wa taasisi ya Africa 50 ni rais wa benki ya maendeleo ya Afrika. Kwa hiyo naye atakuepo. Mkutano unawagusa wananchi na sio tu wananchi wa Tanzania, unawagusa wananchi wa Afrika kama nilivyosema, kwa sababu yanayozungumzwa ni namna ya kuendeleza kuharakisha maendeleo ya miundombinu ya Afrika ambayo miundombinu yenyewe ndio inagusa Afrika. Kwa hiyo tukizungumzia miundombinu ya nishati inamgusa kila mtu. Miundombinu ya barabara, kila mmoja na kilio cha barabara. Ikiwa ni bandari na viwanja vya ndege ni hivyo hivyo. Ya mawasiliano fiber optic na mingine ni hivyo hivyo. Kwa hiyo ni mkutano muhimu sana kwa watu wote wa bara la Afrika.
5: Kwa namna gani sasa unaona mikutano kama hii italeta tija hasa ya kiutekelezaji na utendaji wa ajenda zinazopangwa na mikakati inayopangwa ili kuwa na matokeo?
4: Lazima tukiri matokeo yameendelea kuwepo na ni masa. Moja ni kwa sababu, kwa mfano, kuna mfuko maalum ambao ulianzishwa kwa ajili ya kuharakisha maendeleo ya miundombinu ya Afrika na tayari unaowa wawekezaji wa kitaasisi, institutional investors, takriban 26, na kati yao 23 wanatoka katika bara letu la Afrika. Wawekezaji wengine wa kimataifa watatu wamepata shauku na yao kuja kuwekeza, na moja ya hati ambazo zitakuja kusainiwa ni wawekezaji wa taasisi inaitwa British Investment Infrastructure Investment, ambayo International Investment, ambayo ni ya Kiingereza. Kwa hiyo tunapata wawekezaji kadhaa wa sekta binafsi na wa kitaasisi ambao wako tayari kuja kuwekeza katika miundombinu katika bara la Afrika.
0: Ni waziri wa fedha wa Tanzania Balozi Khamis Musa Omar kama alivyozungumza na mwenzangu Martha Saranga. Mchakato wa kumtafuta katibu mkuu mpya Umoja wa Mataifa umeingia hatua muhimu baada ya Baraza la Usalama la umoja huo kufanya duru yake ya kwanza ya kura za siri za majaribio ili kupima uungwaji mkono wa wagombea wanaowania nafasi hiyo. Robert Kipto na maelezo zaidi.
6: Wanachama 15 wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa walikutana kwa kikao cha faraga ambapo kwa kutumia kura za siri walieleza ikiwa wanamtia moyo mgombea au hawamtii moyo kuhusu kila mmoja wanaowania nafasi hiyo. Matokeo ya kura hizo hayatangazi rasmi kwa umma. Ili mgombea aweze kupendekezwa rasmi kuwa katibu mkuu ajaye wa Umoja wa Mataifa, anapaswa kupata angalau kura 9 za kuungwa mkono na kuepuka pingamizi kutoka kwa mojawapo ya mataifa matano yenye kura ya turufu: Uchina, Ufaransa, Urusi, Uingereza na Marekani. Balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika Umoja wa Mataifa Zenon Mukongo Ngei, ambaye nchi yake ilikuwa ikiongoza Baraza la Usalama mwezi uliopita, amesema duru inayofuata ya kura hizo itaandaliwa siku zijazo chini ya wenyekiti wa Denmark, ambayo inaongoza baraza hilo mwezi huu. Akizungumza baada ya kura hizo za siri, amesema wagombea watajulishwa matokeo kupitia kwa wawakilishi wa kudumu yaliyo wateua, huku rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa naye akipokea taarifa kuhusu hatua hiyo. Kwa kuzingatia mchakato wa uchaguzi zilizopita, kura hizo zinatarajiwa kuendelea katika miezi ijayo hadi mwishoni mwa Septemba au mwanzoni mwa Oktoba. Hata hivyo, mchakato huu unaweza kuchukua muda mrefu zaidi ikiwa hakutakuwa na mgombea anayekubalika na wengi. Katibu mkuu wa sasa wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliingia madarakani Januari mwaka 2017 na kuchaguliwa tena mwaka 2021. Muhula wake wa sasa una malizika mwishoni mwa mwaka huu. Wagombea saba wanawania nafasi hiyo ya katibu mkuu. Miongoni mwao ni rais wa zamani wa Chile Michelle Bachelet, rais wa zamani wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Marie Fernanda Espinosa wa Ecuador, na mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki Rafael Grossi kutoka Argentina, pamoja na rais wa zamani wa Senegal Macky Sall. Sasa macho yote ya dunia yanaelekezwa mjini New York kusubiri kuona ni nani atakayepata uungwaji mkono unaohitajika kuiongoza taasisi hiyo kubwa zaidi ya kimataifa katika kipindi kijacho.
0: Naam, ni Robert Kipto ambaye anabaki hapo hapo tena kukuletea habari za michezo.
6: Rais wa shirikisho la mchezo wa soka duniani FIFA, Gianni Infantino, ameitisha kikao cha watendaji wa kamati kuu ya shirikisho hilo mjini Rabat nchini Morocco baadaye hii leo, huku akikabiliwa na ukosoaji mkubwa kufuatia mpango aliokuwa amependekezwa kuuza sehemu ya hisa za kombe la dunia na mashindano mengine kwa wawekezaji wa kibinafsi, mpango ambao sasa umefutwa. Mkuu wa maendeleo ya kimataifa wa FIFA, Arsene Wenger, amesema uamuzi wa kuondoa mpango huo ulikuwa wa lazima. Hatua hiyo imeibua wito kutoka kwa baadhi wa shikadau wa soka ambao wanamtaka Infantino ajiuzulu. Nchini Chile, kipa wa Cape Verde Vozina, ambaye aliwashangaza wengi katika kombe la dunia, ametambulishwa rasmi na klabu ya Colo-Colo, mabingwa wa kihistoria nchini humo. Akizungumza wakati wa utambulisho wake mjini Santiago, Vozina alisema siku zote aliamini angeichezea klabu kubwa. Kipa huyo mwenye umri wa miaka 40 alipokelewa na mashabiki wengi uwanjani, na uongozi wa klabu umepanga hafla maalum ya kumkaribisha. Mamlaka nchini Scotland zinasema zinafuatilia wanamichezo kadhaa walioshiriki katika michezo ya Jumuiya ya Madola waliopotea baada ya mashindano hayo kumalizika mjini Glasgow. Polisi wamesema baadhi ya washiriki bado hawajulikani walipo. Ripoti zinaelezea kuwa baadhi ya mabondia kutoka Uganda na Pakistan wanaweza kuwa wanakusudia kuomba hifadhi nchini Uingereza. Katika mashindano ya kuwania kombe la taifa bingwa barani Afrika kwa wanawake, WAFCON, Cote d'Ivoire imefuzu kwa robo finali bila kupoteza mechi baada ya kuifunga Tanzania kwa mabao mawili kwa kwa moja. Twiga Stars waliingia kwenye mchezo huo wakihitaji ushindi ili kufuzu moja kwa moja kwa hatua hiyo, lakini walikosa huduma za Asnath Ubamba ambaye alikuwa anatumikia adhabu ya kufungiwa nje baada ya kupewa kadi ya njano. Katika mechi nyingine, Afrika Kusini imefuzu kwa robo finali baada ya kuifunga Burkina Faso kwa bao moja kwa bila. Ushindi huo unamaanisha kuwa Banyana Banyana sasa watakutana wenyeji Morocco katika hatua ya robo finali. Na katika taarifa za usajili, klabu ya Trabzonspor ya Uturuki imethibitisha kuanza mazungumzo ya kumsajili mshambuliaji matata wa Misri Mohamed Salah ambaye aliondoka Liverpool mwishoni mwa msimu uliopita. Salah anatarajiwa kuwasili Istanbul baadaye hii leo kwa mazungumzo zaidi. Na hiyo ndio michezo kwa sasa. Jina langu Robert Kipto.
0: Naam, shukrani sana Robert Kipto kwa habari za michezo. Na mnaendelea kusikiliza Amka, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza, na habari kuu asubuhi hii: Urusi imeanzisha tena mashambulizi makali dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kiev, usiku wa kuamkia leo. Mkutano wa kimataifa wa siku mbili utakaojadili maendeleo barani Afrika, ikiwemo nishati safi na huduma za afya, unaanza leo jijini Dar es Salaam. Na katika gumzo hii leo tunaangazia umuhimu wa kuheshimu taa za barabarani na sheria za usalama katika kipindi hiki magari na watumiaji wakiongezeka. Hii ni BBC.

0: Na msikilizaji, imetimia saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Hebu fikiria kwa mkasiku mmoja tu na kukuta maisha yako yamebadilika kabisa. Ndivyo ilivyokuwa kwa Margaret Wanjiku, maarufu kama Shiko wa Machuma, aliyepoteza miguu yake yote miwili na kuarifiwa kuwa huenda maisha yake yote yasiwe kama alivyozoea wakati alipopata ajali mwaka 2020. Shiko wa Machuma ni msichana wa miaka 23 aliyekataa kutambuliwa kwa ulemavu, sasa ni mnyanyua vyuma. Asha Juma alipata fursa ya kuzungumza naye na kutuandalia taarifa ifuatayo.
1: Gym ni dunia ingine ya kipekee. Huku hakuna mtu anakuangalia wafanya nini, unakaa vipi. Hawakuhukumu kwa venye uko. Nilipokuja hapa, walinipokea kwa mikono yote mbili. Shiko hakuzaliwa hivi, alipata ajali mwaka wa 2020.
2: Kipindi gani pengine kimekuwa kigumu zaidi maishani mwako?
1: Kuitikia kwamba mimi hivi ndivyo nilivyo na hakuna siku mguu yangu itamea. Kuchukua hiyo kitu na kuiweka kwa akili, kwa kuwa utakuwa unaamka kwanza unafikiria, unakaa chini unafikiria before utoke kwa kitanda. Juu nilikuwa naamka, nimezoea kuamka na mimi nashuka tu, naamka naanguka. Naumia. So nilikuwa lazima niamke kwanza nikae, nikumbuke sina mguu ndio tena nishuke kwa kitanda. Ilikuwa wakati mgumu sana.
2: Ulivutiwa na nini katika huu mchezo wa kunyanyua vyuma?
1: Nilivutiwa kwanza na Coach Blue. Coach Blue nilimuona kwa mitandao. Anafanyisha wanawake mazoezi na wanatokea wakiwa in good shapes. Kazama, mbona mimi nisifanye? Tena kaza rafiki yangu akaniambia, najua nikikuangalia hivi wakakunyanyua vyuma vizuri. Akamwambia mimi hapana. Akaniambia jaribu. Enda uangalie, akaniambia akanihusisha kwa mchezo wa powerlifting wa vyuma sasa professional. Nilipoenda kuangalia vyuma, nikamwambia mimi siwezi. Lakini alinipea motisha. Akaniambia unaweza. Hiyo muda siku anaweza kuinua 10 kgs. Lakini alinipea ile motisha ya kuinua. Na nikakuja sasa nainua kilo 100 hivi.
2: Unapojiangalia leo Shiko, kipi unaweza kusema kimekuwa cha mafanikio makubwa katika maisha yako?
1: Mimi nawakilisha Kenya katika kuinua vyuma kwa timu ya Kenya. Ya pili, nimeenda mahali kwingi kwa kunyanyua vyuma. Nimeenda nje ya nchi, nimepata kujiamini kwa kuwa naweza. Ile kujiamini ya kuweza, mimi naweza fanya hivi, naweza fanya hivi.
2: Changamoto gani ambazo umepitia?
1: Wakiniona wanaona unyanyapaa. Kuna unyanyapaa mwingi sana. Wakiniona hawanioni mimi, wanaona ulemavu wangu. Nikienda kupanda matatu, kuna matatu nakataa kusimama inibebe juu natumia matatu. So wakiniona wanashindwa watanibebaje. Na kuingia kwa ile gari, gari ni chafu. So napitia chini, tuseme naenda mahali na nimevaa smart. Lakini nikifika kuingia kwa gari najipaka uchafu. Sasa ukifika tukipatana na wewe unashangaa, kwani alikuwa wapi, unaona? Pia ukienda kwa manyumba kama gym yangu iko kwa gorofa ya pili, tunapanda stairs. Panda hizo stairs najipaka uchafu pia. Changamoto ziko mingi sana.
2: Ni kitu gani kilikufanya ukarudisha kujiamini na imani kwako?
1: Nilirudisha kujiamini baada ya kuingia shuleni. Nilipatana na watu wana ulemavu aina zote, na wengine ni mbaya kuliko hadi yako. Kuna wengine wajezi jifulia nguo, hawezi jilisha, mimi najilisha na jifulia nguo. Nikaona mimi hata niko sawa.
0: Na msikilizaji ni Margaret Wanjiku, huyo ama Shiko wa Machuma kama alivyozungumza na Asha Juma. Shirika la Afya Duniani linaeleza kuwa takriban watu milioni 1.19 duniani hufariki dunia kila mwaka kutokana na ajali za barabarani, huku zaidi ya nusu vifo hivyo vikiwa ni kwa watumiaji wa barabara kama vile watembea kwa miguu, waendesha baskeli na pikipiki. Agosti 5 kila mwaka dunia huadhimisha siku ya kimataifa ya taa za kuongozia magari barabarani, traffic light, ikiwa ni kumbukumbu ya kufungwa kwa mfumo wa kwanza wa taa hizo mwaka 1914. Na nimezungumza na Judith Mapunda, dereva taxi mtandaoni, pamoja na Afande Dumu Mwalugenge kutoka kikosi cha usalama barabarani Tanzania, nikitaka kujua hali ikoje katika mataifa ya Afrika Mashariki.
3: Uwepo wa taa za barabarani ni jambo la kisheria. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anapuuza matumizi ya taa, basi anakuwa amevunja sheria kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Na ndio maana mara zote sisi polisi tumekuwa tukiwahimiza au kuwakumbusha watumiaji wote wa barabara umuhimu wa kufuata taa za barabarani. Kusema kweli zimekuwa na msaada mkubwa sana. Kwanza ni vizuri wasikilizaji wakaelewa kwamba taa zipo badala ya askari wa polisi, kwa sababu ni vigumu kwa askari wa polisi au askari wa usalama barabarani kuwepo barabarani masaa 24 kwa siku. Kwa hiyo mbadala yake ndio hizo taa ambazo watu wanaziona ambazo zipo barabarani. Watu watambue kwamba unapoenda kinyume na taa jinsi ambavyo zimeelekeza, unakuwa unaenda kinyume na sheria na unahitaji kupatiwa adhabu, aidha uandikiwe faini au upelekwe mahakamani. Uwepo wa taa hizo umetusaidia kwanza kupunguza ajali za barabarani, lakini pia zimetusaidia kupunguza misongamano ambayo ingeweza kuwepo kama taa hizo zisingekuwepo. Kwa sababu tunajua kwa nchi zetu hizi za Afrika Mashariki bado watu wengi hawajawa na utii wa sheria bila shuruti. Kwa hiyo angalau kunapokuwa na ishara yote ambayo inawaelekeza nini ambacho anatakiwa wafanye au nini ambacho anatakiwa kufanya, basi huenda inaenda kuwa msaada kwa watumiaji wa barabara.
0: Na vipi uelewa wananchi katika sheria za barabarani?
3: Sasa hivi jeshi la polisi tumewekeza nguvu kubwa sana kwenye elimu. Nafikiri watu wengi watakuwa naelewa hapo kabla jinsi ambavyo muundo wa jeshi ulikuwa, ni namna ambavyo watu walikuwa nasubiri watu wafanye makosa ndio hatua zichukuliwe. Lakini sasa hivi tumeona umuhimu wa elimu badala ya kutumia nguvu. Kwa hiyo nina ushahidi ulio wazi kwamba wananchi wengi wanauelewa. Sisi polisi tumekuwa tukitoa elimu ya usalama barabarani katika maeneo tofauti tofauti. Mathalani kwa watu wa pikipiki au bodaboda, tumekuwa tukiwafuata mpaka kwenye vijiwe. Tumekuwa tukienda kwenye vituo vikubwa vya mabasi, kwenye masoko, tumekuwa tukienda kwenye misikiti, tunaenda kwenye makanisa. Kote huko tunajaribu kutoa elimu. Changamoto iliyopo sio watu kwamba hawana elimu, lakini sasa kuibadilisha ile elimu kuipeleka kwenye matendo. Bado kuna watu wana ile tabia ya kusubiri mpaka aone askari wa polisi au askari wa usalama barabarani amesimama ndipo na yeye afuate sheria.
0: Afande, tumsikilize kwanza Judith, yeye ni mtumiaji wa barabara. Unaelewa nini kuhusu taa za barabarani kama dereva?
4: Huwa zinanisaidia kwenye shughuli zangu za kila siku, kwa sababu mimi niko barabarani kuanzia asubuhi mpaka usiku mpaka asubuhi tena. Kwa mfano kwenye vivuko vya barabara zinanielekeza kwamba hapa saa hizi ni hatari, huwezi kuvuka. Mfano inatokea nyekundu, watu wanapita, lakini mimi huwa nafuata sheria za barabara na nadhani naona ndio maana nadumu mpaka leo.
0: Judith, kabla tujarudi kwa afande, wewe ulishawahi kukumbana na changamoto zozote barabarani?
4: Changamoto ndio zipo, kwa sababu zebra mtu anaona iko pale, anatakiwa avuke kwenye zebra, anavuka nyuma, tena wanavuka kwa kukimbia. Kwa hapo elimu ingeongezwa kidogo. Wanatoa elimu sana kwa bodabodas, lakini bado wanafanya fujo bado. Na ndo hao wanaoumia ambao wanafanya fujo.
0: Afande, ni makosa gani ambayo madereva wa magari, waendesha pikipiki na watembea kwa miguu hufanya mara kwa mara kwenye makutano ya taa?
3: Kwanza, madereva wengi bado wanadhana ile ya zamani. Udhani kwamba taa ya njano ni kwa ajili ya kujiandaa kuondoka au kujiandaa kusimama. Wakati kwa maana halisi, taa ya kijani kwamba dereva anaweza kwenda kama ni salama. Sio kwamba ikiwaka taa ya kijani, wewe dereva lazima uende. Hatusemi hivyo kwa sababu barabara zetu zimekuwa zikitumika na magari ya aina tofauti tofauti. Mathalani tuna magari ambayo tunayaita magari ya dharura, kama magari ya kubebea wagonjwa, magari ya kusindikiza fedha, magari ya majeshi mbalimbali. Haya yenyewe kisheria yamepewa nafuu ya kuvunja baadhi ya sheria. Sasa ukiwa na ile akili ya kusema kwamba taa ya kijani wakati wote kiwaka wewe ndio uende, unaweza ukasababisha ajali. Lakini tunasema taa ya njano ni kusimama na taa nyekundu ni lazima usimame. Kwa hiyo changamoto iliyopo ni kwenye tafsiri hiyo ya taa ya njano, kwa sababu wakati mwingine hata kama tunapokuwa kwenye operations za kawaida, unaweza ukamkamata dereva ambaye amepita kwenye taa. Sasa unamwambia kwa nini umepita na taa nyekundu? Yule dereva anakuambia, afande, mimi sijapita na taa nyekundu, nimepita ya njano. Sasa ajui kwamba ya njano nayo ni simama. Lakini changamoto nyingine ambayo tunakutana nayo kwenye makutano haya ya taa ni kwa wenzetu hawa maofisa usafirishaji au bodaboda. Wenyewe kiutaratibu unatakiwa wanapofika kwenye maeneo haya ya taa wasimame kabla ya ule mstari wa kusimamia, stopping line. Lakini unakuta wengine wanasogea, tena mbaya zaidi unaweza kukuta wakati mwingine pale katikati kama kunakuwa na askari wa usalama barabarani au askari wa polisi anayefanya vitendo vya kuongoza magari, wanamsogelea pale mpaka kuhatarisha usalama wake. Changamoto nyingine tunayo kwa watembea kwa miguu, bado wana ile dhana ya kufikiri kwamba wao hawabanwi na sheria yote ya usalama barabarani. Uhalisia, mtembea kwa miguu naye lazima afuate sheria za usalama barabarani, na akikengeuka anaweza akachukuliwa hatua. Lakini pia kuna taa za kuongozea watembea kwa miguu. Sasa watembea kwa miguu wengi hawaangalii zile taa, wao wanajikusanya kwenye makundi, alafu wakishakuwa wengi wanakuwa kama wanavamia barabara. Changamoto nyingine ni kwa watembea kwa miguu, kwenye zile taa kuna kijani na nyekundu. Sasa ile ya kijani wakati inabadilika kutoka kwenda kwenye nyekundu huwa inawaka na kuzima kwa haraka. Sasa kuna watembea kwa miguu wengine wanadhani kwamba inapowaka na kuzima inamwambia yeye aharakishe

0: wamekuwa wakielekezwa ni kwamba kabla ya kuanza operations zozote za ukamataji, lazima watafute maeneo ambayo wao wanaweza kuendelea na hiyo operation, lakini wakati huo huo hilo eneo liwe salama, lisizuie matumizi ya barabara kwa watumiaji wengine wa barabara. Sasa kuna wakati inawezekana kwamba kwenye hizi operations zetu kuna baadhi ya makosa ambayo yanafanyika barabarani ambayo kiuhalisia uwezi ukasubiri mpaka mtu akae kwenye eneo ambalo unaona wewe ni salama. Inawezekana mtu anatuhumiwa na makosa makubwa ya kijinai, au mtu inasemekana amebeba labda silaha, au kuna mtu amebeba vitu vingine hatarishi. Sasa mtu kama huyu uwezi ukasema usubirie eneo la tambarare au eneo ambalo lina mapana ya kutosha ndio ufanye ukamataji. Lakini vinginevyo askari hawa wamekuwa wakifanya operation hizi za ukamataji katika maeneo ambayo kusema kweli yamekuwa ni salama, maeneo ambayo unaweza ukaoji dereva lakini wakati huo ukatoa fursa kwa madereva wengine kuweza kutumia barabara.
1: Kumalizia Judith,
2: kama madereva wanasikia na watu wengine wote waheshimu barabara, wasichukulie tu kawaida, kwa sababu pia hata hao wanaovuka kwenye zebra wasubiri gari isimame, wasivuke tu eti kwa sababu ni zebra ipo, kwa sababu saa nyingine dereva anakuja breki imeshafeli, yeye anang'ang'ania kuvuka ndo ajali inapatikana.
1: Na msikilizaji ni Judith Mapunda huyo, dereva wa taxi mtandaoni, na Afande Dumu Mwalugenge wakikamilisha gumzo lililomgusa Frank Shayo. Unasema wengi siku hizi hawaheshimu taa. Baba Chari, tunasema taa za barabarani zinasaidia sana. Shida watu wengi wanadharau na kuona zinawachelewesha. Ngalama Maluta na Frank Sababu mnasema taa ziheshimiwe. Msikilizaji, ndio tunakamilisha Amka na BBC iliyosimamiwa na David Nkya. Mitamboni alikuwa Sam Batenzi, mhariri ni Robert Kipto. Mimi ni Halima Nyanza. Usikose kusikiliza Dira ya Dunia jioni ya leo, na kumbuka tu matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza katika mtandao wetu wa bbcswahili.com. huko utakutana na taarifa mbalimbali zikiambatana na picha. Kwa heri kwa sasa.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not sure.
0: Usiondoke.
2: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
3: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
4: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
3: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
5: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
3: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Mama, nini tena mwanangu?
7: Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
6: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
8: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
6: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
8: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
6: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
8: Mwanangu anaumwa pneumonia?
6: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
8: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
6: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
8: Sawa mama.
9: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Hakika kutoka kwa mchungaji Chris Oyakhilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa leo kinachosema uzima kupitia mwana Yesu Kristo. Uzima kupitia mwana Yesu Kristo. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 11. Nao linasema, na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu umo katika mwanawe. Mchungaji anaanza kukutambia, uzima wa milele sio dhana tu, wala sio kitu fulani tulichowekewa katika siku za baadaye. Unaonekana, unafafanuliwa na kupatikana sehemu moja, mwana wa Mungu Yesu Kristo. Tazama, lugha ya roho ni ya kimakusudi, usahihi na uhakika. Hakusema Mungu atatupa uzima wa milele, bali kwamba ametupa uzima wa milele. Na alafu anaendelea zaidi kwa kusema katika hiyo waraka wa kwanza sura ya 5 mstari wa 12, aliye naye mwana wa Mungu anao uzima, yeye asiye na mwana wa Mungu hana uzima. Hili ni jambo la uhakika, sio suala la mtazamo, historia au uhusiano wa kibinadamu. Kigezo cha kuamua hii ni chepesi. Je, unaye mwana? Kama ndio, basi unao uzima wa Mungu. Mstari wa 13 unafunua zaidi kuhusu nia ya roho, ili wewe upate kujua, sio kudhani, kutumaini au kubashiri ya kwamba unao uzima wa milele. Anasema hivi, nimewaandikia mambo haya ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu, ili mpate kujua ya kuwa mnao uzima wa milele. Uzima wa milele sio tu kipindi fulani cha kuishi kisicho na ukomo, ni ule uzima na asili ya Mungu kabisa iliyopandikizwa kwenye roho yako wakati wa kuzaliwa upya. Uzima huu waondosha uzima wa kibinadamu uliozaliwa nao kutoka kwa wazazi wako. Hauambatani nao na uzima wa kibinadamu, wala haukai pamoja nao. Hii ndio sababu Bwana Yesu alisema ni lazima uzaliwe tena. Katika Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 7, hauboreshwi, unaumbwa tena. Kama uzima huu upo ndani yako kweli kweli, ni lazima udhihirike. Uzima wa milele una uwezo wa kutia uhai. Ndio sababu unaweza kuishi juu ya magonjwa, hofu na mambo ya dunia hii. Haujazaliwa wala hauishi kwa damu, mapenzi ya Mungu wala mapenzi ya mwanadamu. Umezaliwa na Mungu, kama ilivyo katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 13. Umeuishwa na uzima huu wa kiungu. Ukiishi na ufahamu huu, utapaa juu zaidi ya kawaida na kudhihirisha uzima wa Mungu upitao kawaida. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha Rhapsody yetu ya leo, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, ninakushukuru kwa kupandikiza uzima wa milele kwenye roho yangu na kunifanya niwe mshirika wa asili ya kiungu. Ninaishi na ufahamu wa uzima wa kiungu ulio ndani yangu, nikionyesha asili yako, nikidhihirisha utukufu wako na kutembea katika mamlaka juu ya kila hali na mazingira. Ninatembea katika uhalisi wa yule niliye ndani ya Kristo, nikiigusa dunia yangu kwa uzima wako wa kiungu ndani yangu, katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16. Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 12 hadi wa 13. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 12 hadi wa 13. Yohana Mtakatifu sura ya 10 mstari wa 10. Yohana Mtakatifu sura ya 10 mstari wa 10. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Basi ninaamini umebarikiwa na tafakari ya neno la Mungu, na ningependa nikukaribishe umpokee Yesu awe Bwana wa maisha yako
kama ulikuwa bado hujafanya hivyo kwa kusema sala hii nyuma yangu. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji uliyefanya sala hii, nikupongeze kwa kuwa wewe sasa ni mwana wa Mungu. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Raba sakateli koroshanta raba santa raba kai. Asante kwa ndugu yangu msikilizaji ambaye ameatoa maisha yake kwako. Ninaomba neema yako na ulinzi wako juu yake. Katika jina la Yesu pokea kipawa cha Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha. Katika jina la Yesu. Basi ndugu yangu msikilizaji, unaweza kuwasiliana nasi kwa ajili ya ushauri, kwa ajili ya maombi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

Hii ni habari njema kwa wana Kidahwe na maeneo yote ya jirani. Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, wanakuletea uzinduzi wa tawi jipya la Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma upande wa Kidahwe. Uzinduzi huu utaongozwa na mkutano mkubwa wa injili kwa siku tatu, kuanzia Ijumaa tarehe 7 hadi Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026. Wahubiri wa mkutano huu ni mwenyekiti wa Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, Mchungaji Missionary Mwenge Muyombi, makamu mwenyekiti mwinjilisti Samuel Matole, na Mchungaji Alex Jeremia, Mchungaji Peter Alphonse, mchungaji mwenyeji. Mkutano utafanyika katika kanisa la Baptisti Kidahwe kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 12:30 jioni. Umoja Band, timu ya sifa na maabudu ya Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, pamoja na kwaya wenyeji Jerusalem Choir na Neema Choir zitahudumu kwa siku zote za mkutano. Njoni tumsifu na kumwabudu Bwana kwa siku tatu bila kukoma. Watu wote mnakaribishwa.

0: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
1: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
0: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako: Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
3: Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT mtaa wa Machazo wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026, kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni katika viwanja vya kanisa la KKKT Machazo. Mtumishi wa Mungu mhubiri Sospita Barnabas atakuhudumia katika siku hizi 4 za maajabu akishirikiana na mchungaji mwenyeji Dean Melchizedek Hoza pamoja na mwinjilisi Leo Corneli Daudi. Mwimbaji wa kimataifa ndugu Samuel MV Bukoba ataimba na kushuhudia akiambatana na kwaya mbalimbali kama Canaan Choir ambao ni wenyeji, Tumaini Choir kutoka Kibondo na Kasulu, kwaya kutoka Nguruka, kwaya ya Simba wa Yuda kutoka Sunuka, kwaya Mtegwa Noti, kwaya Eden kutoka Kigoma, pamoja na kwaya zote za Umoja wa Makanisa ya Simbo, Machazo na Kasuku. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0626 24 48 826, 0626 24 48 826. Watu wote mnakaribishwa.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Bwana ni mkuu, mwenye kusifiwa sana, na wa kuhofiwa kuliko miungu yote.
3: This is the word of God. Great is the Lord. He is most worthy of praise. He is to be feared above all gods.
4: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
5: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
4: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalum ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
4: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
4: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo pokee ukombozi wako.
5: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
6: Ofa Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
7: Mama, nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
8: Nipe simu. Halo? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
9: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
7: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
9: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
8: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
9: Mwanangu anaumwa pneumonia?
7: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia, na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
9: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
8: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
9: Sawa mama.
10: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, Kitengo cha Elimu ya Afya kwa Umma.
11: Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT mtaa Machazo wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni katika viwanja vya kanisa la KKKT Machazo. Mtumishi wa Mungu mhubiri Sospeter Barnabas atakuhudumia katika siku hizi 4 za maajabu akishirikiana na mchungaji mwenyeji Dean Melchizedek Hoza pamoja na mwinjilisi Leonard Colonelli Daudi. Mwimbaji wa kimataifa ndugu Samuel MV Bukoba ataimba na kushuhudia akiambatana na kwaya mbalimbali kama Canaan Choir ambao ni wenyeji, Tumaini Choir kutoka Kibondo na Kasulu, kwaya kutoka Nguruka, kwaya ya Simba wa Yuda kutoka Sunuka, kwaya Mtegwa Noti, kwaya ya Eden kutoka Kigoma pamoja na kwaya zote za Umoja wa Makanisa ya Simbo, Machazo na Kasuku. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0626 448 826 0626 448 826. Watu wote mnakaribishwa.
13: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
14: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
15: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
14: Kwani zina thamani gani?
15: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
14: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
15: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
16: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
13: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
17: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi

0: Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Asubuhi nzuri kabisa na mwanana msikilizaji, ambapo kuna kibaridi na kiupepo. Sasa kwetu sisi tunasema lazima tufike hapa kwa ajili ya kukupa kile ambacho tunakuwa tumekuandalia, na tusipofika bwana utatudai, itakuwa deni kwetu na sisi hatutaki madeni. Ndio maana tumefika asubuhi mapema kabisa kuhakikisha kwamba Team Good Morning tunaendana na wewe sambamba kukupa yale ambayo tumekuandalia. Jina langu ni Rida Sayoni, nitakuongozea kipindi hiki na mitamboni yupo Edwin Rukolila, wengine ni Fulbert Gabriel na Baba Leo aka Timotheo Leonard. Tuko hapa kwa ajili ya kukupa habari kemkem, lakini pia baadaye tutaungana na timu ya Kickoff kwa ajili ya kukupa habari za kimichezo. Kwa hiyo ni kusii tu endelee kuwa pamoja na sisi na usafiri na sisi kuanzia sasa hivi mpaka pale saa 4 kamili asubuhi ambapo tunakuwa tunaondoka mahali hapa. Kwa hiyo miongoni mwa yale ambayo tunayo siku ya leo ni pamoja na bei mpya ya mafuta yatangazwa. Bei mpya ya mafuta ya tangazwa. Lakini pia halmashauri zilizofanya vibaya, ripoti ya CAG zaanza kuhojiwa. Someni masharti ya mkopo kabla ya kukubali kukopa. Lakini pia taarifa nyingine ambayo tutakuwa nayo ni wanaokiuka katazo la mifuko ya plastiki waonywa. Nambari yetu ya simu 0768150190. Hiyo niyo nambari ya kututumia ujumbe au kutuma ujumbe hapa studio, na mimi nitakuja kusoma kwa kila ambacho tutakuwa tunakizungumzia asubuhi ya leo. Hakikisha unashiriki nasi kupitia namba hiyo. Habari za asubuhi.
1: Bwana, mimi niko salama. Mimi binafsi niko salama.
0: Mhm. Sikupati.
2: Mimi binafsi niko salama. Hapa unanipata?
0: Hapo sawa. Hapo sawa. Nilikuwa nahisi kama vile nimekuacha. Sasa gari lisije likakuacha.
2: Hapo sasa usikubali kuniacha.
0: Na mimi ndio
2: nimekusudia. Heri twende pamoja. Okay. Ni heri twende pamoja.
0: Mhm. Wewe uko poa?
2: Mimi niko poa. Niko vizuri kabisa.
0: Familia inaendeleaje?
2: Iko salama. Mm. Ukiamka salama pia unashukuru. Mm. Iko vizuri.
0: Okay.
2: Kabisa.
0: Mimi na swali moja kabla hatujaendelea. Nikichola hivi mstari. Hivi. Mstari. Mstari. Nikakwambia punguza huo mstari au uondoe huo mstari. Wewe utafanyaje?
1: Unaondoaje mstari wa pambizo?
2: Umeshauchora.
1: Unaondoa.
2: Sasa mimi naondoaje? Yaani nategemea.
0: Au ufanye uwe mfupi zaidi. Mimi nimeshachora. Ufanye uwe mfupi zaidi.
2: Mstari kama umeuandika kwa penseli nitafuta. Sasa kama ni kwa kalamu kufuta ni ngumu.
0: Fupa tu, wewe utafanyaje?
1: Si ufanye chochote.
0: Utafanyaje yani ili uonekane ni mfupi zaidi? Mimi nataka tu uonekane ni mfupi zaidi. Ukiwacha utaendelea kuwa vile vile.
1: Eh, si unako vile vile ndo umechora.
2: Umeshachora. Ndio basi tumekuuliza umeuchora kwa kutumia kifaa gani?
1: Umechora, kwani mimi ndo nimechora. Mimi naacha vile vile.
0: Ah, okay. Yeah. Na msikilizaji, ukikutana na mtu akakwambia kwamba mimi nimechora mstari, nataka ufupishe zaidi, uonekane ni mfupi, nataka uonekane ni mfupi, utafanyaje kuhakikisha kwamba ni mfupi mstari huo? Fiba tikasema yeye hawezi, atauacha hivyo hivyo. Timotheo akasema atafuta.
2: Ukichorea
0: penseli. Ukichorea penseli, usema utafanyaje?
2: Nitafuta.
0: Sawa. Mimi nitakuja nikupe nani hapo baadaye. Sasa moja kwa moja tunao wadhamini wetu asubuhi ya leo ambao wanatupa shavu. Tupo na Lupimo Chuo cha Victory, lakini pia tupo na Kandahari Secondary School na Primary School, lakini pia tupo na Mtetema Shop and Electronics. Wako hapa kwa ajili ya kukopa kutupa shavu sisi tuweze kusikika huko uliko. Timotheo ana kitu chake anataka kukwambia.
2: Yeah, mimi nina kitu nataka kukwambia. Bado kampeni ya Taka ni Pesa inaendelea.
0: Wow.
2: Kampeni ya Taka ni Pesa inaendelea. Wengine wanasema takataka ni takataka, lakini ukizikusanya zinakuwa na faida kubwa.
0: Zinakuletea pesa.
2: Sasa inawezekana ukawa unatamani au pengine nyenye ni kikundi mnatamani kuanzisha kituo cha ukusanyaji. Sasa je, mtaa au soko lenu halina sehemu ya kukusanyia taka zinazoweza kuuzwa? kwa makubaliano na uongozi wa eneo la mnunuzi wa aina ya taka inayoweza kupatikana, anzisheni sehemu salama ya pamoja. Chagueni aina ya taka, siku ya kukusanya, mtu wa kuweka kumbukumbu na siku ya mnunuzi kuchukua taka. Hii ni kwa wale wanaotaka kuanzisha kituo cha ukusanyaji. Angalie ni sehemu ya kukusanyia nini? Taka zinazoweza kuuzwa. Okay. Kwa kuna fursa nyingi kwenye eneo lako na uzikaangalia. Nisika hapa kuna taka, taka ni nyingi. Asukaona kwamba tuji group, tuwe watu kama watano, tuanzishe eneo, tutakuwa tunakusanya taka, tunatafuta mnunuzi, tunaziuza. Mm-hmm. Fursa ni nyingi. Taka ni pesa.
1: Taka ni hela.
2: Kabisa.
0: Sawa, mimi nakupa hii kama unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako. Kama unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako. Tunajua kwamba darasa la 7 karibia wamalize, lakini pia primary school wataanza kuandikishwa. Sasa nikwambie, karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata ya Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Tunapokea wanafunzi wa preform 1, tunatoa walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na weledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga 0717 116 678 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora msingi wa mafanikio. Nyote mnakaribishwa.
1: Wote mnakaribishwa Kandahari Secondary School. Lakini haijaishia hapo, mpaka ishe nataka nikupe taarifa hii kuhusu Ebola. Ujue Ebola ni nini na inaambukizwaje. Ni kwamba Ebola ni ugonjwa wa mlipuko unaosababishwa na virusi vya Ebola. Ugonjwa huu unaweza kuambukizwa kupitia kugusa damu au majimaji ya mwili ya mtu mwenye maambukizi kama mate, jasho, matapishi, mkojo au kinyesi. Ebola inaweza pia kuenea kupitia kugusa vitu vilivyochafuliwa na maji hayo au kugusa mizoga ya wanyama pori wenye maambukizi. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, kutokana na mlipuko wa ugonjwa huu katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari na kufuata ushauri wa wataalamu wa afya. Kwa taarifa elimu ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu namba 199 bure. Tahadhari ni ushindi. Tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
0: Sawa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba amewataka wakulima kuzalisha mazao kwa tija na kuongeza thamani baada ya mavuno ili kuongeza kipato na kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa. Daktari Mwigulu ametoa kauli hiyo wakati alipotembelea maonyesho ya 88 kanda ya mashariki yanayoendelea mkoani Morogoro, ambapo amewahimiza wakulima na wafugaji kutumia teknolojia za kisasa katika uzalishaji na ili kuongeza tija.
3: Niendelee kusisitiza, tuendelee kuongeza tija katika uzalishaji kupitia matumizi ya mbegu bora za mifugo, mbegu bora za vifaranga, mbegu bora za mazao, teknolojia ya kisasa na huduma za ugani. Tunahitaji kwenda kwa spidi kubwa sana ili tuweze kufikia malengo. La pili, kukuza masoko ya biashara za mazao ya mifugo pamoja na uvuvi pamoja na kilimo, tukianza na soko la ndani pamoja na soko la kimataifa. Tunakuzaje? Lazima tuzingatie ubora wa hizo bidhaa. Tuendelee kuhamasisha uongezaji wa thamani na usindikaji wa mazao hayo ili tuweze kuhakikisha kwamba tunapunguza upotevu. Serikali itaendelea kuboresha sera zake ili kuweza kuhakikisha gharama za uzalishaji zinaendelea kushuka.
0: Mwigulu Nchemba amezungumzia kuhusu wakulima kuendelea kuboresha kilimo hasa baada ya mavuno, kuongeza thamani ya bidhaa ili ziweze kupata thamani yake, lakini pia ubora wa bidhaa, lakini pia amezungumzia kutumia mbegu bora na teknolojia za ugani ili kilimo kiendelee kuwa na thamani
2: kabisa
0: kwa wakulima ili kupata masoko. Kama bidhaa zitaongezewa zitakuwa na za thamani, zitaongezewa thamani baada ya kuvunwa, dhamini ya kwamba hata masoko yatakuwa, tutapata nafasi kwenye masoko ya dunia wanaohitaji bidhaa zetu. Sasa tukiacha taarifa hiyo, nikupe taarifa hii. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Nishati, Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA. Taarifa kwa umma kuhusu bei kikomo za bidhaa za mafuta ya petroli kuanzia Jumatano tarehe 5 Agosti 2026. Katika kutekeleza majukumu kwa mujibu wa sheria, Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA imeendelea kufuatilia mwenendo wa bei za mafuta katika soko la dunia, ambapo bei hizo zimekuwa na mabadiliko ya mara kwa mara kutokana na mafuta, kutokana na vita inayoendelea eneo la Mashariki ya Kati. Katika mwezi Agosti 2026, bei za mafuta nchini zimeshuka kwa 92% kwa lita ya petroli shilingi 204 kwa ajili ya lita, na kwa lita ya diesel na shilingi 440 kwa lita ya mafuta ya taa. 92% kwa lita ya petroli, shilingi 204 kwa lita ya diesel na shilingi 440 kwa lita ya mafuta ya taa. EWURA inatangaza bei kikomo za bidhaa za mafuta ya petroli hapa nchini zitakazotumika kuanzia Jumatano ya tarehe 5 Agosti 2026 saa 6:01 usiku kwa mwezi Agosti 2026. Bei za rejareja na jumla katika mikoa ya Dar es Salaam, Tanga na Mtwara ni kama zinavyoonekana katika jedwali hapa. Sasa mimi nitakusomea kwa Dar es Salaam, Tanga na Mtwara, petroli itakuwa 3898, diesel itakuwa 3978, mafuta ya taa itakuwa 4003. Tanga itakuwa petroli itakuwa 3959, diesel itakuwa 4039, mafuta ya taa itakuwa 4065. Kwa Mtwara petroli itakuwa 3990, diesel itakuwa 4070, alafu mafuta ya taa itakuwa 4096.
2: Hayo ni maeneo yenye bandari.
0: Bandari. Itakuwa hivyo kwa rejareja, lakini kwa jumla Dar es Salaam itakuwa 3750.35, diesel itakuwa 3830.08, mafuta ya taa itakuwa 3856.05, Tanga itakuwa 3751.66, diesel itakuwa 3851.17, lakini Mtwara petroli itakuwa 3749.66, diesel itakuwa 3833.84. Bei za rejareja za bidhaa za mafuta ya petroli kwa maeneo mbalimbali ya mji, wilaya na mikoa ni kama ifuatavyo. Wafanyabiashara wa bidhaa za mafuta kwa rejareja wanatakiwa kuuza mafuta kwa bei zinazoonyeshwa kwenye jedwali. Aidha, wafanyabiashara wa bidhaa za mafuta kwa jumla wanatakiwa kuuza mafuta kwa bei zinazoonyeshwa. Kwanza tuanze na Kigoma. Tuje Kigoma kwa upande wa petroli, diesel na mafuta ya taa. Kigoma petroli ni shilingi 4095.
2: Petroli. Hapa mjini.
0: Kigoma 4095. Diesel itakuwa 4175. Mafuta ya taa 4201. Uvinza Lugufu. Petroli ni 4085. Diesel 4165. Mafuta ya taa 4191. Mwiyobozi Village Uvinza, petroli ni 4097, diesel 4177, mafuta ya taa 4205. Ilagala Village Uvinza petroli ni 4499, diesel 4180, mafuta ya taa 4205. Kwa Uvinza

0: diesel 4,184. Okay, kwa upande wa Kakonko, kumlazi hapa nilichanganya. Kwa upande wa Kakonko, petroli ni shilingi 4,096, diesel 4,176, mafuta ya taa 4,202. Kwa upande wa Kasulu, petroli ni shilingi 4,124, diesel 4,204, mafuta ya taa 4,230. Kihungwe, petroli ni shilingi 4,101, 4,124, diesel 4,204, mafuta ya taa 4,230. Manyovu, petroli ni shilingi 4,101, diesel 4,182, mafuta ya taa 4,207. Kibondo, kwa upande wa Kibondo, petroli ni 4,102, diesel 4,182, mafuta ya taa 4,207 pia. Tukija kwa upande wa Tabora, petroli ni 4,034, diesel ni 4,114, alafu mafuta ya taa ni 4,140. Kwa upande wa Katavi, Mpanda, petroli ni shilingi 4,085, diesel 4,166, mafuta ya taa 4,191. Mlele au Inyonga, Katavi, ni shilingi petroli ni shilingi 4,067, diesel shilingi 4,147, mafuta ya taa 4,173. Mpimbwe au Majimoto, petroli ni shilingi 4,105, diesel ni shilingi 4,185, mafuta ya taa 4,210. Kwa upande wa Tanganyika au Ikola, petroli ni shilingi 4,103, diesel ni shilingi 4,183, alafu mafuta ya taa ni shilingi 4,209. Bei ziko hapo kwa mwezi wa Agosti.
1: Na Katavi,
0: kwa upande wa Katavi nimezungumzia, kwa upande wa Katavi,
1: Katavi tayari,
0: nimezungumzia Tabora, nimezungumzia kwa upande wa mkoa wa Tabora, sijaenda Igunga. Labda nimsomee tu msikilizaji kuhusu Igunga. Igunga, Kaliua, Nyankulu, Nzega, Sikonge, Urambo na Uyui. Kwa upande wa Igunga, petroli ni shilingi 4,034, diesel 4,114, mafuta ya taa 4,139. Kwa upande wa Kaliua, petroli ni shilingi 4,047, diesel 4,127, mafuta ya taa 4,153. Uliankulu, petroli ni shilingi 4,044, diesel shilingi 4,125, mafuta ya taa 4,150. Kwa upande wa Nzega, petroli ni shilingi 4,044, diesel 4,124, mafuta ya taa 4,150. Sikonge, petroli ni shilingi 4,143, diesel 4,123, mafuta ya taa 4,149. Urambo, petroli ni shilingi 4,044, diesel 4,124, mafuta ya taa shilingi 4,149. Kwa upande wa Urambo, 4,150 kwa mafuta ya taa. Uyui, petroli ni shilingi 4,040, diesel 4,120, mafuta ya taa 4,146. Na tukumbuke petroli imeshuka kwa shilingi 92.
1: Ndio.
0: Lita ya diesel 204.
1: Ndio imepungua.
0: Ndio imeshuka. Alafu mafuta ya taa 444.

0: tia bei iliyokuepo mwezi Julai.
1: Okay.
0: Yeah.
2: Kwa maana yake kuna unafuu.
0: Kuna unafuu.
2: Kwa mfano umesema hapo Kigoma petroli shilingi ngapi?
0: Kwa upande wa Kigoma petroli ni 4,095.
2: 4,095. Tukiangalia kwa mfano mwezi uliopita wa Julai
3: kwa 4,100 sio na ngapi?
2: 4,188.
0: Mhm.
2: 4,188
3: shilingi 93.
2: Na 4,188 kwa mwezi uliopita, mwezi wa saba. Hivi sasa 4,095. Kwa maana yake imeondoka walau 93.
0: Okay.
2: Shilingi 93 sio mbaya. Iliyotoka inaleta unafuu. Hiyo ni kwa hapa Kigoma.
0: Mm.
2: Ukizingatia kwamba bei zinatofautiana kulingana na wilaya na maeneo ambapo mafuta yanapita, si ndio?
0: Mm-hmm.
2: Kwa mfano bei ya hapa Kigoma mjini ni tofauti na ya kule Uvinza Rugufu, si ndio?
0: Ndio, ni
2: na
0: tofauti.
2: Na kule Nguruka pia bei ni tofauti. Kwa hiyo inategemeana na eneo na miundombinu.
0: Mm.
2: Ehe, kwa hiyo tupongeze kwa hizi jitihada kutokana na kwamba basi walau bei za mafuta zimeendelea kushuka. Kushuka kwa bei za mafuta kama hivi kuna manufaa makubwa. Unajua vitu vingi vinahitaji nini?
0: Usafiri.
2: Ukiona gharama za usafiri pia zinaongezeka kwa wale wanaosafiri kutoka eneo moja kwenda sehemu nyingine, ni kutokana na ukiona na ulimepanda ni kutokana na gharama pia za mafuta.
0: Lakini pia bidhaa zinaweza zikapanda kulingana na hali ya usafirishaji.
2: Hali ya usafirishaji. Sasa kilichosalia ni wananchi watuambie, kwa sababu bei hizi zilibadilika toka usiku wa leo. Hii ni siku nyingine. Kwa kuanzia usiku tumeianza siku nyingine ya Jumatano, si ndio?
0: Na watuambie bajaji huko wamepunguza kwenye vituo.
2: Kwa hali inavyoendelea kwa bei za mafuta naona kama mlango ule unaopitisha 20% ya mafuta. Kama kule Mashariki ya Kati hali ikiendelea kuwa nzuri zaidi, vita Iran na Marekani kaendelea kupungua, wakaendelea na mazungumzo kama ambavyo wanaendelea kuweka mikakati, maanake tutarajie kwa mwezi wa 9 unaokuja inawezekana tukarejea 3,000. Sasa natamani inavyoendelea kushuka na watu wa daradara pia huku waendelee kulegeza legeza.
0: Maafisa usafirishaji na nyie endeleeni kutuangalia sisi wasafiri.
2: Sio inashuka nyie mmeshikilia. Si ndio? Lakini ipo mamlaka zinazohusika na wao kuendelea kuangalia, kuzungumza bei zinavyoshuka basi na kulegeza bei ambazo zilikuwa zimepanda kwa sababu hiyo. Sababu haiwezekani orida gharama za mafuta zinapanda. Zinaposhuka bei haishuki, wakati zilipanda kwa sababu ya kupanda kwa gharama.
0: Sawa, 0768150190 ndio namba ya kutupata hapa studio. Moche ndiye buye, unasema unapatikana Ntirukengwa, unasema kwamba uko na sisi. Unasema unatupata vizuri, shukrani sana, endelea kuwa nasi. Unasema mkemia mkuu wa watu masalamu wote mkoa wa Kigoma, Hamisi mtoto wa Mwinjiro, unasema unapatikana Kigoma katika kijiji cha Kasuku. Unasema unatufuatilia vyema hapa studio. Shukrani sana, endelea kuwa na sisi mpaka pale saa 4 kamili asubuhi. Lakini pia unasema unatupata vyema kabisa, mama Ubadia mke wa Mubali wa Muhanga Kasulu, endelea kuwa na sisi na sisi tunapenda uwepo wako. Lakini pia wanasema Jaja Jafeti wa Kagezi Kibondo, anasema tunawapongeza Radio Joy kwa kurejea hewani. Anasema niko upo na sisi bega kwa bega, ni Jaja Jafeti mdau wa Radio Joy. Shukrani sana, endelea kuwa nasi msikilizaji. Lakini tukiachana taarifa hiyo, tuangazie taarifa nyingine. Serikali imewakumbusha wadau wanaohusika na uingizaji, uzalishaji, usambazaji, uuzaji na matumizi ya mifuko ya plastiki kuwa katazo hilo bado linaendelea kutekelezwa, ikiwataka wananchi kuzingatia sheria zilizopo. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamadi Yusufu Masauni, amesema hayo katika mkutano wa wadau wa udhibiti wa taka za plastiki uliofanyika Dar es Salaam, akisisitiza kuwa serikali itaendelea kuendelea kusimamia utekelezaji wa katazo hilo kwa kushirikiana na Wizara ya Viwanda na Biashara. Tumsikilize.
1: Nataka niwakumbushe wale wote wanaohusika na masuala ya uzalishaji, usambazaji, utumiaji, uuzaji, wote wakumbuke kwamba serikali au uzuio au marufuku ya serikali juu ya uingizaji, uzalishaji, usambazaji, uuzaji na matumizi mifuko ya plastiki uko pale pale. Kwa sababu tukaze mtu akadhani kwamba labda zuio hilo halipo tena, akaendeleza na uholela, nataka kusisitiza kwamba hilo zuio na katazo lipo pale pale. Na kwa kuwa lipo, basi ni wajibu kila mtu kufuata na kutekeleza. Ni wajibu kila mtu kufuata na kutekeleza. Na ni wajibu wa serikali kusimamia. Na ni wajibu wa serikali kusimamia utekelezaji wa zuio hilo au katazo hilo. Kwa hiyo, madhumuni ya zuio hilo yalitokana kama nilivyoeleza na madhara makubwa hususan ya kiafya na ya kimazingira ambayo ni msingi sana. Kwa hiyo ina maana kubwa na muhimu mkubwa. Kupitia kwenu leo hii na kutokana na dhamira njema ya Mheshimiwa Rais wetu, hasa kupitia dira ya mwaka 2050 ambayo kama nilivyoeleza jana, tumeona Mheshimiwa Rais amezindua nyenzo na amekabidhi funguo yenye mtazamo mpya wa utekelezaji wa majukumu, hususan dhamira ya kuhakikisha kwamba tunaiwezesha sekta binafsi ambayo ndio yenye sehemu kubwa katika utekelezaji wa dira yetu kwa wastani wa 70%. Madhumuni hayo na malengo hayo ya Mheshimiwa Rais, sisi ambao tunamsaidia, mimi ni sekta ya mazingira, Mheshimiwa Judith ni sekta ya viwanda na biashara, pamoja na wenzetu wengine kwenye sekta husika zinazohusiana au kuingiliana na jambo hili, ndipo tumeamua kufanya kazi kwa pamoja ili pale ambapo sasa tunataka tusimamie utekelezaji wa sheria mbalimbali na kanuni ikiwemo katazo hilo isiweze kuleta madhara mengine kwa jamii.
0: Sawa, tumemsikiliza mhandisi Hamadi Yusufu Masauni akizungumzia kuhusu katazo la matumizi ya mifuko ya plastiki kwamba linaendelea, halijakoma na wanaendelea kulifanyia kazi. Kwa hiyo onyo kwa wanaoendelea kutumia mifuko ya plastiki. Tumeona namna katazo hilo limeleta manufaa. Zamani ulikuwa ukipita kila sehemu kuna mifuko ya plastiki, kila sehemu kuna mifuko ya plastiki. Lakini kwa sasa hivi angalau mazingira yana utofauti. Yana utofauti, lakini kuna bado ambao wanaendelea kutumia ile mifuko ya plastiki. Onyo limetolewa kwao kwamba sheria zinaendelea.
3: Kutumia
0: mifuko ya plastiki.
2: Unaiona hauioni?
0: Sio kama zamani, kuna ile mieusi ya blue. Mifuko nayotumia hii mieupe. Mimi na hii mieupe kwani si haijaruhusiwa. Mieupe ambayo unafungia
3: ndani. Nitangaze. Ile hairuhusiwi pia.
0: Hairuhusiwi pia, lakini mbona masoko ni ipo? Kama hairuhusiwi inapita wapi?
3: Sasa ndio wewe unatusaidia, uliona wapi? Wewe unatusaidia, uliona wapi?
0: Masokoni usiku na mifuko hii mieupe midogo midogo wanafungia nani milaini milaini.
2: Wewe unahisi wanaitoa wapi?
0: Mimi mwenyewe sijui kama wewe kama imekatazwa na bado inaonekana
2: mifuko idhibitiwe viwandani, kwa sababu viwandani maana yake inaonekana inaendelea kuzalishwa. Ina huku ni kwa watu wa mwisho, si ndio? Ukionekana kwa watu wa mwisho ambao hawana hata hatia, idhibitiwe huku. Ikishapungua viwandani huko, maana yake sitaisha. Yeah, okay. Idhibitiwe huko halafu huku itaisha, maana yake ili kuweza kuondoa huo mzizi wa fitina kwamba kwa nini kutoka hii mifuko ya plastiki ilianza kudhibitiwa kutoka serikali ya awamu ya tano ya hayati Daktari Pombe Magufuli, si ndio? Kutokana na kwamba mifuko ya plastiki ina athari kwenye mazingira na ni mifuko ambayo haiozi, kwa ukiitupa ovyo kwenye shamba inakaa hata miaka mitano mfuko tu uko vile vile. Kwa maana yake ndio maana wanaendelea kuhamasisha kwamba tuiondoe, haifai kwenye matumizi, inatakiwa itengenezwe ile ambayo inaoza. Lakini hata ile ambayo imeendelea kutengenezwa wanasema kwamba ni mifuko mizuri, wapo baadhi wanasema ina ufanano ufanano na ile ile plastiki.
0: Ina chembe chembe za plastiki.
2: Yes, kwamba si nyepesi kuoza ile iliyokuja kama mbadala wa ile ya plastiki. Ukitazama na baadhi ya watu ambao wanauelewa kidogo, wauelewa mkubwa, wanasema kwamba ina ufanano na ile ile ya plastiki. Kwa hiyo bado tuna kazi ya kufanya. Ambacho ninakipenda ni upande huu wa ile kampeni ya Taka ni Pesa, ndiyo ambayo inatusaidia kuendelea hivi sasa kuyatunza mazingira vizuri. Lakini serikali kihitaji kuifuta kabisa hiyo mifuko, iwekeze kwenye elimu toka kwa vijana wakiwa wadogo huko shuleni, lakini pia huko viwandani wadhibiti watengenezaji. Manake watengenezaji watafute shughuli nyingine ya kufanya. Kama ni mifuko, watengeneze mbadala mifuko ambayo inaoza.
0: Okay. Uya nasema Urida, plastiki ni plastiki tu, haijalishi nyeusi, nyeupe.
2: Na kuna machupa ya plastiki tunayatumia, yamejaa madukani.
0: Anasema so rangi yoyote ile, swala ni kuacha kuzalisha hiyo mifuko ofisi.
2: Na ireweke.
0: Kuna kitu kamalizia. Ireweke, kuna kitu kamalizia, mimi siwezi nikamalizia. Na yeye kwa sababu hajajitamka ni nani.
2: Rida, ireweke kwamba sio mifuko tu, machupa plastiki. Ingawa hatuwezi tukakwepa. Hatuwezi tukakwepa baadhi ya vitu kufungwa kwenye hiyo. Si rahisi, cha msingi tu kwamba kwenye upande huo mifuko idhibitiwe. Na huku iwe inakusanywa vizuri na rejeshwa tena kama ilivyo, ni fursa. Usitupae makopo makopo neno nakusanya, unatafuta unapiga mkwanja.
0: Sawa, nasema hao wenye vyombo vya usafiri wasitafute faida kubwa, mafuta yakipungua wapunguze na nauli. Ni Agnes Mboma wa shirika Narani amesema hivyo. Wanasema ni Teno Zoro wa Mwayaya tuulizie. Wanauliza umeme kwa Buhigwe, umeme utarejea lini? Ni siku ya pili hawana umeme. Ameuliza hivyo.
2: Kwenye ratiba, ngoja tutafute ratiba ya Buhigwe. Kwa upande wa leo Kigoma, jana niliona TANESCO walituma kuomba radhi kwamba tunaomba radhi kwa tarehe 4 hapa kuwepo na tarehe 4 mwezi wa 8 2026 kwa baadhi ya maeneo ya wilaya ya Kigoma. Hapa kuwepo na umeme, wakasema kwamba jitihada zinaendelea. Waliomba radhi kwa maeneo ya Kigoma, lakini kwa kule Buhigwe sijapata taarifa hapa. Nadhani sasa ngoja tuangalie kama kwenye kama kuna mkeka unaendelea kuhusu Buhigwe.
0: Okay.
2: Si ndio?
0: Okay.
2: Na tujue kama bado jitihada zinaendelea za ujenzi wa kuongeza zile kilovoti 400 kule Chalinze, njia ya Chalinze Dodoma, kama bado inaendelea. Lakini kwa hapa Kigoma leo kwenye pando mkeka hapa manispa sijaona.
0: Sawa, Khalid Salum Gahalawe anasema wa Matikazo anauliza kutoka Kalinzi, anasema hajasikia tukitaja sheri ya Nyarubanda, tumetaja Manyovu tu kuhusu bei ya mafuta. Naamini watatumia bei ya Kigoma.
3: Nyarubanda si Kigoma?
0: Kigoma. Nyarubanda ni Kigoma, anatumia bei ya Kigoma inayotumika Kigoma. Sasa huyu anasema sawa, wasema habari za asubuhi mama Jessica wa Mahembe, upo na sisi Katoto Saidi, tuko Kabeba, wanasema tuko pamoja. Shukrani sana Karongo Mkonongo Safi wa Basanza, wanasema unatupata kwa uzuri. Shukrani sana. Huyu anasema kwa hiyo bei ya mafuta hata iwe 10,000 kwa lita ila tu sawa. Msikilizaji, ukituma ujumbe wako hakikisha unauhakikisha kama upo sawa. Tukiachana na hilo, Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Emmanuel Tutuba amewataka wananchi wanaokopa fedha kusoma na kuelewa masharti ya mkopo kabla ya kuikubali, pamoja na kuwa na malengo ya matumizi ya fedha wanazokopa. Tutuba amesema BOT imefanikiwa kwa kiasi kikubwa kudhibiti kampuni zenye leseni za utoaji wa huduma za mikopo zinazokiuka sheria, ikiwemo zile zinazowakandamiza wateja kupitia kile kinachofahamika kama mikopo umiza. Tumsikilize Emmanuel Tutuba.
4: Hii mikopo umiza, kuna swala la kimtazamo na swala jingine ambayo nadhani ni kama la kimfumo. Swala la kimtazamo kwamba si mikopo yote kwamba ni mibaya, kwa sababu kuna wafanya biashara, sheria imeanza mwaka 2018 na tuipewa dhamana Benki Kuu ya Tanzania tuweze kusimamia eneo hilo, lakini wafanya biashara hao, watu wanaokopesha kwa kutumia fedha zao, walikuwepo siku nyingi, Kwa mpaka sasa tunashukuru tumetoa mikoba, tumesajili makampuni kama 1000 sasa na 20 na 1229 mpaka sasa ambayo yanatoa hizo huduma za mikopo, tunaita ni huduma za za daraja la pili, ni microfinance institutions za tier 2. Sasa wale wanatumia fedha zao wao wenyewe, lakini wakati mwingine vyanzo vya fedha wanaenda kukopa. Kwa hiyo anapokopa akienda kutoa mikopo, wakati mwingine anaweka na kafaida kidogo. Kuna wengi wanafanya vizuri, ingaje kuna wachache ambao bado wanafanya vibaya. Wale wanaofanya vibaya tumekuwa na mikakati mbalimbali, na mwaka juzi tulizindua mfumo tunaita ni self regulatory framework, ambapo tulitengeneza taasisi mbili za usimamizi au ni kama jumuiya. Kuna moja inaitwa Tamiu, nyingine Tamfi. Wale watu wa mikopo wote wamejisajili kwenye hizo taasisi mbili. Kwa wale wanakuwa na vikao vyao, tumewapa miongozo, wanajisimamia wao wenyewe, sababu kuna matatizo mengine madogo madogo wanaweza kujisimamia. Lakini tumetengeneza mfumo mwingine wa kielektroniki tunaita Sema na BOT, ambao uko ni uko kwenye mitandao, na ukigoogle tu hata ukiingia pale utaona, lakini upo kwenye website ya Benki Kuu. Unaweza ukaingia ukajisajili ukawasilisha madai yako, ukiwasilisha yule unayemlalamikia, sababu pia sisi hapa tuna dhamana kuwalinda watumiaji wa huduma hizo za kifedha. Na kupitia kwenye ile kanuni yetu ya consumer protection tulianzisha idara ambayo inasimamia. Kwa wale wa hiyo idara hapa ndani ya Benki Kuu wanakuwa wanafuatilia na kuona nani mwenye tatizo na wanafuatilia. Sasa tulikuta, kwa mfano, mwaka juzi tulifanya kama tathmini, tukagundua 90% ya wale waliokuwa wanalalamika matatizo ni ya hao wakopaji wenyewe, wala sio hizi taasisi. Na tuliwahoji wengine, na kuna moja pale Dodoma nilisoma kwenye ripoti baada ya kuhojiwa, yeye alisema aliona kibao kimeandikwa kwamba tunakopesha ndani ya saa moja, akapita pale kujaribu, lakini hakuwa hata na lengo wala hakuwa amejipanga kwa ajili ya kutumia vizuri zile fedha. Kwa kaingia pale akaulizia masharti, akamwambia kiwa na NIDA unapata. Kaingia akapewa form, kajaza, akaondoka na fedha. Kina ilivyoenda kazitumia ndivyo sivyo, kwa hiyo akashindwa kurejesha. Kwa hiyo mikopo kuna masharti, kuna wajibu na haki. Sasa wale ambao kwa mfano wamekopa, kwenye sheria mikataba, ukiingia mkataba lazima ufulfill na wewe masharti yako. Umepewa offer, kuna acceptance na kuna ule mzizi wa makubaliano. Wataalamu wa sheria wanaita consent. Kwenye ile consent, ule mzizi wa makubaliano, kuna masharti. Kwa tulichoweka kwamba watu wazingatie masharti. Pale ambapo amekiuka yeye mwenyewe masharti alafu anaanza kulalamika, katika ufuatiliaji force tuliwaengage na wengine, ukisoma unakuta yeye ndo mwenye tatizo, lakini tukawa tuna intervene kuhakikisha angalau basi wanakubaliana masharti mapya yatakayokuwa rahisi. Na ndio maana tumeendelea kutoa elimu kwamba wakati unakopa, kwanza uelewe masharti yale na ujiridhishe kama yale masharti unayamudu. Lakini uhakikishe kwamba wakati unakopa zile fedha uzielekeze kwenye maeneo yenye tija.
0: Wakati unakopa, hakikisha fedha hizo unazozikopa sasa unazielekeza kwenye vipaumbele vyenye tija. Soma masharti ya mkopo, yaelewe, kubaliana na yale masharti. Kama hukubaliana nayo, usichukue mkopo. Na kama huna kitu cha kwenda kufanyia fedha hiyo unayoikopa, iache tu, hakuna umuhimu wa kukopa.
2: Hivi na huku kuna mikopo umiza, eh?
0: Yeah, watu wanaumia umia.
2: Hivi kwa mfano mkopo ambao wanakuambia tunakukopesha let's say 100,000. Hafu wanakuambia utalipa kiasi fulani kila siku urejeshe, au sema 8,000. Manake hiyo 100,000
0: wewe unatakiwa ukubaliane na hao masharti
2: kwa siku, kwa sababu wao wanakuwa wameshapiga hesabu, wajua faida itakayokuimezaliwa bana, tutakukopesha kwa mwezi 100,000, kila siku unalipa 8,000, wameshapiga hesabu. Maana kila siku kilipa 8,000 ukizidisha mara 30 unaiona faida yao. Umeona? Kwa hiyo hapo makampuni huku yanakopesha kwa siku. Yaani maana yake yanakopesha kama ni
0: tunakupa
2: 100,000 ya mwezi. Kila siku inabidi urejeshe.
0: Lakini wewe mwenyewe unaweza kuwauliza kwa nini nirejeshe hela hiyo kwa mwezi? Inazidi mara mbili. Ndipo nakuambia ukubaliana na masharti. Ukishakubaliana na masharti, fata masharti ambayo umekubaliana nao. Mkopo chapchap ndani ya dakika 10, ndani ya lisali moja unapata mkopo. Watu wanahadaika wanaingia huko.
2: Kwenye mikopo watu wanapigwa. Usiingie tu kukopa kichwa kichwa.
3: Ingie kukopa.
2: Mikopo inaumiza.
0: Ungie kukopo umeshajipanga, unaipata wapi?
2: Kuna mkopo nilikuwa naangalia hapa kwenye mtandao. Wanakuambia ni ndani ya dakika 5 shilingi 500 unapata. Wanasema haihitaji nyaraka nyingi. Wanasema ni mkopo wa haraka. Tunakupa shilingi 500 na unalipa shilingi 18,500 kwa wiki. Sawa? Hakuna nyaraka nyingi. Pesa mkononi mwako ndani ya dakika 5. Nzuri, cash ni suruhisho lako. Wanakuambia omba sasa. Hebu piga hesabu hapo.
0: 18,000
2: unatakumaliza kwa wiki.
0: Unatakumaliza kurejesha kwa siku ngapi?
2: Hapa haijaonyesha, inawezekana kawa ni miezi mitatu au mwaka.
0: Sasa hapo tungepiga tukiwa tunajua ni kwa siku ngapi
2: unatakumaliza mkopo wako. Ni kwa muda gani? Hapa kwa inisha ni kwa muda gani?
0: Kuna swali.
2: Kama ni mwaka sasa. Nakula kwako. Unasema kwa mwaka wewe tu kazungushe tu.
0: Ni miongoni sasa mwa masharti ambayo ukifika pale natakiwa na wewe uulize miongoni mwa maswali kwamba umesema ndani ya 18,000 kwa wiki. Natakiwa nirejeshe kwa siku ngapi?
2: Wao walishapanga. Wao wanakuambia tuna mkopo wa miezi mitatu, wa miezi sita, wa mwaka, wa miaka miwili. Kwa hiyo wanakuambia unataka muda gani? Ukijichanganya naomba 500 miaka miwili. Wao vile vile walivyopanga kama ni 18,500 kwa wiki, utaendelea vile vile mpaka miaka miwili ikamilike. Sasa ukisema unajiondoa, manako umevuruga utaratibu wa nini? Wa mkataba. Itabidi uzilipe, wazidishe, uwalipe, si ndio? Sababu wao kama mlikubaliana miaka miwili, inabidi uende mdogo mdogo mpaka miaka miwili unajikuta wewe walikupa 500,000 umeshawalipa kama milioni 6. Ndo umiza hiyo.
0: Kikubwa sasa wananchi tuwe makini, wananchi wawe makini. Hakikisha
3: lakini, lakini nafikiri kwa nini tunaita umiza?
2: Ya inakuumiza.
3: Lakini kuna mtu kakulazimisha.
0: Ndio maana amesema.
2: Ndio maana gavana,
0: gavana wa benki amesema kusoma kwanza mkataba, masharti ya mkataba kabla hujakubaliana.
3: Wewe watu tunasoma sio kwamba hatusomi. Njaa. Tunasoma bila kujali ndio shida.
0: Njaa inafanya mtu achukue.
2: Wewe fikiria ulida kama nilivyokuambia. Huko mikopo ipo, mtu akakopesha 100,000 anakuambia ni kwa mwezi inabidi 120,000, si ndio? Anakuambia kwa siku either tuseme leta 8,000. Sasa urida kuna siku unaenda kuuza, si ndio? Unauza faida 8,000 huipati, maana yake wewe unarejesha mtaji waliokupa wao, kwa maana yake wewe unaendelea kumia, yani ile fedha waliokupa wewe ndio unairejesha kule kule kwao. Manake haijazai takiwa ulipe kwenye faida. Sasa kuna siku unajikuta faida upati, unawapelekea 8,000 kwa sababu walikuguide kwamba kila siku upeleke 8,000, unachukua kwenye mtaji waliokupa. Huo ndio umiza, manake hujazalisha. Ilitakiwa wakikwambia kwa siku lete 8,000 upeleke kwenye faida, mtaji umetulia.
0: Yawezekana pia wanaoenda kukopa hawajagundua kama wakati mwingine wanakuwa wanaibiwa. Wanakuwa wanaumizwa. Kwa sababu gani? Mimi kwa mfano hiyo umesema ya 500,000, kwa mfano amekupa miaka miwili, kila wiki unarejesha 18,500. Kwa miaka miwili hiyo 500,000 inakuwa tayari imesha.
2: Ni pesa nyingi, ni kama zile simu tu.
0: Inakuwa ni pesa nyingi.
2: Inakuwa ni fedha nyingi.
3: Ndio kitu. Mimi leo kiniambia kwamba shida ni hiyo. Sikuelewi. Kwamba labda watu hawajui au kuna namna, kuna chochote, kuna vyovyote, mimi sikuelewi.
0: Kwa hiyo wana
3: sababu mimi kwenye kasumba ya nakupa kisa kimoja. Ilishawahi kutokea mahali fulani, wakaja watu wa taasisi moja kubwa tu nzuri. Wakati huo nafikiri miaka hiyo taasisi ile nahisi ilikuwa inajitafuta tafuta, ilikuwa inakopesha sana watumishi na ukuta serikali, yani ile taasisi ilikuwa inatembea kwenye ile taasisi ilikuwa inatembea kwenye taasisi za serikali. Wakifika kule wanaomba bank statement ya miezi mitatu ya karibuni. Nafikiri kwa naomba hicho kitu, alafu anakupa fomu ujaze. Sawa? Alafu pale kwenye kiwango cha pesa walikuwa hawaruhusu wewe ujaze. Nakumbuka kambaka kuna jamangu moja, sitomtaja jina. Tulikuwa naye mkoa fulani, mpaka sasa hivi upo Kigoma hapa. Aliomba milioni aliomba milioni mbili wakamuingizia 800,000 kwenye account.
2: Aliomba
3: milioni mbili wakamuingizia 800,000 kwenye account.
0: Lakini sawa. Kulipa inatakiwa alipe yote.
3: Ewe lazima ulipe yote.
2: Mm. Ilikuwaje?
3: Wakamwambia kwenye fomu ile wewe andika tu kwenye kikaratasi kipepa kingine, halafu tunabana na stapler sindo tunaenda kujaza kule. Ila vingine vyote umesaini wewe, kila kitu umesaini wewe na zile bank statement umewapa wewe. Nakumbuka walipofika pale mimi nilipokuwa nafanya kazi tulikuwa watano.
0: Mm.
3: Katika wale watano nafikiri kama wawili tulikataa. Tusema maana tulikataa form tulijaza. Tulipofika kwenye kiwango cha pesa akasema pesa tunajaza, mpaka akasema sasa andika kwenye kimemo hafu tubane hapa. Kweli tukaandika kwenye kimemo tukabana. Lakini mimi yule jamaa baadaye nikamuuliza, tutapata uhakika gani kama pesa watajaza hapa? Akasema tamii najiuliza. Akamwambia mimi naficha risiti moja ya mshahara. Tena naficha hii ya karibuni. Umeona? Labda kanambia sasa ukificha risiti moja ukiwa nazo hizi mbili ambazo ni za miezi na ufuatana, yani kwa mfano usi mwezi wa nane, kwamba mimi naficha mwezi wa saba. Sasa ukiwa nayo ya mwezi wa sita, mwezi wa tano bado inafanya kazi. Nikamwambia ninazo. Poa. Kweli tukajaza, tukaandika kile kiwango cha pesa. Tuko tano hapo. Baadaye mimi kabidi niulize mbele ya wengine ili kwamba isije kuonekana baadaye sisi tuliwasaliti, tulishtuka lakini tukasaliti. Nikamwambia sasa jamani, kwa nini tubane hapa? Akasema wala haina shida. Kwani shida ni nini? Si ushajaza kila kitu hapa. Si ushaandika kila kitu hapa. Ni kiwango tu cha pesa tu kilichobaki. Kwa hiyo wala haina shida. Alafu kumbuka kwamba anayepitisha hapa ni bosi wako, maana zile forms zilikuwa baadaye zinaenda zinasainiwa halmashauri. Basi mimi nikaandika pale nikabangambia, lakini sasa jamani, nimeangalia lisiti za mishahara, nimepata moja ya miezi miwili nyuma. Sasa ofisi yetu iko mahali fulani. Nenda katuletee hiyo. Ukisha tuletea tu haina shida. Mkopo wetu ndani ya masaa 24. Kweli bwana. Wale wengine sema sasa bwana umekosa hela. Sema basi fresh. Sema lakini ngoja mpaka nione. Yule mshikaji ambaye nilikuwa naye yasema bwana mimi mpaka sasa sikuona risiti yoyote. Poa. Basi wasema sasa bwana wewe nenda zikamilike mtuletee. Au mwende mkachukue tena mpya. Poa. Tukatulia pale. Kweli bwana, wenzetu baada ya siku mbili pesa zikaingia. Moja ameomba milioni tatu, ikaingia milioni moja na 400,000. Mwingine ameomba milioni moja nusu, ikaingia 750,000. Kupiga simu anaambiwa huyo aliyekusainia alikuwa ni nani? Akaambia ni Flazim. Huyo wewe alishaondoka, alishahama.
0: Maisha.
3: Ko unaweza kaona. Kwenda kuangalia baada pale kwenda kuna ni deni. Deni ile lile.
0: Aliloliomba lakini fedha hakupewa.
3: Fedha ndio ingia ni kiasi hicho.
0: Tunahitaji kuwa makini, tunahitaji kufuata masharti.
3: Kwa mimi nilichojifunza kwenye hilo ni kwamba issue sio uelewa. Yani tunakuwa tumejifungua booster ya akili, tamaa kwamba yani sisi pale tunapokuwa tumeomba mkopo tunawaza fedha tu ingie, pesa imekuja. Masharti ni magumu kiasi gani tunayaona ni rahisi kwa wakati ule. Masharti tunakuja kuyaona magumu tunapokuwa tunalipa sasa. Wewe fikiria milioni 2, milioni 3 hiyo ilitakiwa alipe kwa miaka mitatu. Milioni mbili hiyo itakuwa lipe kwa miaka mitatu.
0: Kapewa pungufu. Sawa, tukiachana taarifa hiyo tuangazie taarifa nyingine. Kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali za mitaa LAAC imeanza kuzihoji halmashauri 39 kutoka mikoa 15 zilizobainika kuwa na hoja mbalimbali katika taarifa za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG za miaka ya fedha 2023-2024 na 2024-2025. Mwenyekiti wa kamati hiyo Ado Shaibu Ado amesema mahojiano hayo yalianza Agosti 3, 2026 na yataendelea kwa muda wa wiki tatu, huku awamu ya pili ya zoezi hilo ikitarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Tumsikilize.

0: Shaibu.
1: Ninapenda kujulisha umma kwamba kamati ya hesabu za serikali za mitaa imeanza kutekeleza wajibu wake kwa niaba ya bunge wa kuzihoji halmashauri mbalimbali nchini kuhusiana masuala mbalimbali ambayo yameibuliwa katika ripoti ya mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali. Na katika hatua hii tunapenda kumshukuru sana Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ametoa kibali katika hatua ya awali wakati wa bunge la budget tulipata nafasi ya kuzihoji halmashauri nane, na katika hatua hii ya sasa ametoa kibali cha kuzihoji halmashauri 39 kutoka katika mikoa 15, na nitazisoma katika hatua ya baadaye halmashauri hizo. Katika hatua ya sasa kamati ya LAC inapata nafasi ya kuwahoji viongozi wa halmashauri hizo, hasa afisa masuhuli kwa maana ya mkurugenzi wa halmashauri pamoja na management yake juu ya masuala mbalimbali yaliyoibuliwa na mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali katika halmashauri husika. Lakini pia kamati ya LAC inachukua fursa hii kufuatilia utekelezaji wa maagizo mbalimbali ambayo yalitolewa na kamati hii katika nyakati zilizopita, lakini pia na maelekezo yaliyotolewa na mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali. Kwa hizo ndio kazi kubwa ambazo tunazifanya, na tunayafanya yote haya kwa kuzingatia kanuni za bunge. Ukisoma kanuni za bunge hasa katika kanuni ya 14 inatoa majukumu yafuatayo kwa kamati ya hesabu za serikali za mitaa. Mosi, tumepewa wajibu wa kushughulikia maeneo yenye matumizi mabaya ya fedha za serikali za mitaa yaliyoainishwa katika taarifa ya mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali. Kwa hiyo katika kipindi cha sasa, maeneo yote ambayo CAG ameyaainisha kwamba yana matumizi mabaya ya serikali, tunapata nafasi ya kuwahoji sasa maafisa masuhuli kwa maana ya wakurugenzi, kwa nini matumizi yao yamefanyika vibaya. Tunasikiliza utetezi wao na tunaangalia kama una msingi wowote, na kisha tunatoa maelekezo. Maelekezo ya awali yanatolewa na kamati, lakini baadaye, baada ya kuzihoji halmashauri zote katika mwaka husika, tunapata nafasi pia ya kupeleka mapendekezo katika bunge zima, na baadaye tutapata maazimio ya bunge ambayo yatakuwa ni maelekezo kwa serikali.
0: Sawa, tumemsikiliza mwenyekiti wa kamati ya LAC Ado Shaibu Ado akizungumza kuhusu kufanya mahojiano au kuzihoji halmashauri 39 kutoka mikoa 15 zilizobainika kuwa na hoja mbalimbali katika taarifa za mdhibiti mkuu na mkaguzi wa hesabu za serikali CAG. Kwa hiyo ni hivyo, na tutaendelea kupata kile kitakachotokana na mahojiano wanayoyafanya. Sasa nikupe hii kwamba Mtetema Shop and Electronics ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop utajipatia friji, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwave, oven na vingine vingi. Haujachelewa, Mtetema Shop wasema tumekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro harisi na yenye ubora, yani family foam. Magodoro ya family foam yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo. Pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini, na yanapatikana kwa bei za jumla na rejareja. Anasema hatujasahau msimu huu wa 88 Mtetema Shop tunakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop tunapatikana Zulu jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi na unaweza kutopata na kupata bidhaa, piga simu namba 0753 418 841, 0753 418 841. Hakikisha msikilizaji unafika pale Mtetema Shop and Electronics, watakuhudumia kwa uzuri kabisa. Sasa ni saa 2 na dakika 7 za asubuhi, tunapata burudani safi ya muziki. Tukirejea tutaendelea na hii ni Good Morning Kigoma.

0: taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
2: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
1: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
2: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
1: Bo, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
3: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zaka yako na uchangie mazingira safi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
5: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
4: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
5: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
4: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
6: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
7: Amani yetu ni jukumu letu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za

0: Jaminchini, Tadio.
1: Hii ni habari njema kwa wana Kidahwe na maeneo yote ya jirani. Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, wanakuletea uzinduzi wa tawi jipya la Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma upande wa Kidahwe. Uzinduzi huu utaongozwa na mkutano mkubwa wa injili kwa siku tatu, kuanzia Ijumaa tarehe 7 hadi Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026. Wahubiri wa mkutano huu ni mwenyekiti wa Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, mchungaji missionary Mwenge Muyombi, makamu mwenyekiti mwinjilisti Samuel Matole, na mchungaji Alex Jeremia, mchungaji Peter Alphonse, mchungaji mwenyeji. Mkutano utafanyika katika kanisa la Baptisti Kidahwe kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 12 na nusu jioni. Umoja Band, timu ya sifa na maabudu ya Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, pamoja na kwaya wenyeji Jerusalem Choir na Neema Choir, zitahudumu kwa siku zote za mkutano. Njoni tumsifu na kumwabudu Bwana kwa siku tatu bila kukoma. Watu wote mnakaribishwa.

0: Junior Codice Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, Stendi ya Mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: 90.5 ni Joy FM.

0: Na tumerejea tena msikilizaji, kama nilivyokuambia tunapata burudani safi ya muziki na tumelipa bili. Sasa tumerejea tena kuendelea na Good Morning Kigoma. Sasa nisome kwanza ujumbe wako msikilizaji. Anasema hiyo mifuko ambayo haiozi inaleta madhara makubwa makubwa kwenye mifugo. Ni Agostino Elias Kagoma kutoka Mliabibi Nguruka. Shukrani sana kwa ujumbe wako. Lakini wanasema shida sio hotuba, shida utendaji na ufuatiliaji. Uchafu wa mifuko machupa ya plastiki ni vingi mtaani, usimamizi wa afya ni mdogo. Sawa, amezungumza, ametoa maoni yako. Lakini pia wanasema wafungwe viwanda vinavyozalisha au atakuwa umemaliza. Sawa, ni ujumbe wako na ni maoni yako msikilizaji. Anasema mifuko lazima ikatwe wa sokoni, wa kiwandani. Sawa, msikilizaji, ukituma ujumbe wako hakikisha kwamba unahakikisha unasomeka. Kama hausomeki kwako, jua kwamba hata mimi nitashindwa kusoma. Sema wanauza wapi hayo makopo na mifuko? Ni Mama Amina kutoka Kibilizi anauliza mifuko na machupa ya plastiki inauzwa wapi. Lakini anasema Maumbiru China, baba wili kutoka Ruhuba, anasema unatupata vizuri. Nelson Hila kutoka Nyakimwe anasema unatupata kwa uzuri, tuko pamoja, shukrani, endelea kwa nasi. Anasema jamani, hakuna punguzo la shilingi 90, ni heli waache, tumeshazoea. Okay, sawa, ni ujumbe wako msikilizaji. Lakini pia wanasema anaitwa Yotham Takaholaho wa Kanazi, anasema unatupata vyema hapa mjengoni, shukrani sana, endelea kuwa na sisi. Salim toka Rusaba sema sawa, ujumbe mfupi tu unatosha msikilizaji. Ujumbe ukiwa mrefu sana inakuwa changamoto. Anasema kama hao ni matapeli, kwa nini serikali isingie kati? Watu hao wakamatwe, maana mtandaoni wanajitangaza. Wasema wazo langu, serikali isimamie jambo hilo, asiwepo wa kusaini mkopo bila kiongozi wa mtaa na mwenyekiti wa kijiji. Anasema shindika wa Rusaba Buhigwe. Shukrani sana kwa ujumbe wako msikilizaji. Lakini pia wanasema sasa huo si wizi za wa dhahiri, wanatoa mkopo, wananchi wanaibiwa, wengine ni matapeli tu. Ni Ibrahim Daudi, nasema upo Mwasenga, shukrani sana, asante kwa ujumbe wako. Nasema okay, nawafuatilia kwa makini, tunawapata kwa sana. Gabriel ni ukiwa pande ya Zuru, tunasema tuko pamoja. Zoradi Gravedi Gawa Bangwe, wanasema tuko pamoja, shukrani sana, endelea kuwa na sisi. Sasa msikilizaji wa Good Morning Kigoma, karibu mezani leo asubuhi ya leo, ambapo tunajikita katika muendelezo wa kampeni ya Sauti ya Amani yenye lengo la kufikisha elimu inayohusu amani. Na kampeni hii, ni kwambie tu, inaitwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Studioni siko peke yangu, nipo na mtaala wa mahusiano na saikolojia Pastor Alex Jeremiah, ambapo tutajadili mada isemayo nguvu ya msamaha, ni kwa namna gani huchangia kudumisha amani. Tunaangazia kuhusu nguvu ya msamaha, kwa namna gani huchangia kudumisha amani. Sasa bila kupoteza muda, tuanze kwa kusikiliza mchezo wa redio wenye ujumbe wa namna nguvu ya msamaha unavyochangia kudumisha amani.
1: Malawa, chai yako hii hapa kijana wangu.
2: Asante Makito.
1: Leo sikuelewi. Nitoka umefika hapa. Uko kimya, kuna shida gani?
2: Kuna mambo tukijue na yanazunguka kichwani.
1: Kumekucha tena wewe na bodaboda zenu. Kila siku mna jambo jipya nyie vijana. Ai.
3: Sio kila jambo linastahili kufikishwa mahakamani wewe.
2: Wala sio kila jambo linastahili kufunikwa kama lijatokea.
1: Hapa sasa story nzito. Hapa kuna story nzito kuliko maandazi yangu. Hey.
3: Mama Kitu,
1: niambi.
3: Yaani leo ndugu yangu, leo unanuka maandazi hadi upande wa stendi kule.
1: Karibu mwenyekiti.
3: Asante.
1: Niko na vijana wako. Lakini leo wako tuli, hawana utani, hawana mzaa, wametulia kama je mtungini. Sielewi mie.
3: Unajua Mama Kitwe, kijue kisipokuwa na mzaa, lazima kuna jambo hapo. Hakuna jambo kubwa lolote hili.
2: Ndio. Hakuna jambo kubwa, si ndio?
4: Aya, sawa. Sawa.
3: Jamani. Haya majibu mawili yakifanana kiasi hicho. Huwa kuna jambo kubwa kuliko mnavyosema.
1: Yaani, mimi nimekaa hapa tangu asubuhi. Hata chai imepoa kwa sababu ya ukimya wao.
3: Basi nafikiri mama Kitwe, ngoja kwanza nile maandazi. Ehe, maana bwana Waswahili wanasema mambo mazito hayaendi vizuri kwenye tumbo tupu. Unajua tena.
1: Hata mwenyekiti yupo, mwenyekiti wao mwenyewe.
3: Jamani, kuna msemo mmoja huwa naupenda mno. Na msemo huo unasema hivi. Ukiona watu waliokuwa wakizungumza sana. Ukiona watu waliokuwa wanazungumza sana, ghafla wananyamaza, unajua kuna neno limekwama mahali.
1: Na hilo neno sasa ndio linakosesha hata hamu ya kunywa chai.
4: Yani wakati mwingine ukisema unaonekana kama una matatizo vile. Ukinyamaza unaonekana kiburi.
3: Jamani. Hapo sasa umesema jambo. Si ndio?
1: Neno mwenyekiti.
3: Lakini jamaa, si kila jambo la kukosana linahitaji kubebwa kila siku.
4: Ingekuwa rahisi kama unajua mtu umekosea, si ungeomba msamaha sasa?
3: Jamani, kumbe tumefikia hapo.
1: Sasa hapo?

0: Ukabisa. Yanayoachwa bila kueleza chochote. Bila maelezo ya kutosha.
1: Mm.
0: Kwa tuwe makini sana.
1: Kabisa.
0: Aisee kweli. Aisee jamaa. Maloa. Kama niliufanya ujisikie vibaya, umepuuzwa, nimekukasirisha, nimekukera, tafadhali naomba msamaha jamaa. Sikukusudia kabisa jamaa yani.
2: Ai naomba uko na niambaye.
0: Na wewe Maloa?
2: Mkwepi. Na mimi naomba radhi. Kwa kukalia kimya, nimekuchukulia vibaya. Tukipita hivi tukipishana njiani, sikusemeshi chochote. Nilihitajika nikuulize kwanza ili tuweze kuelewana. Nisangu hapo.
0: Nafikiri hapo tumemaliza Yohani.
1: Sasa je, bali wapo atakiwa kwa hiyo mwenyekiti? Asante bwana. I say sasa hapa naweza kuuzia chai kwa amani kabisa. Nilikuwa naona hata sukari inaanza kuogopa.
0: Sukari inaanza kuogopa. Sema kitu mambo yako bwana.
1: Safi sana.
0: Ndugu msikilizaji, msamaha hauondoi yaliyopita. Lakini huondoa mzigo tunaoubeba kwa sababu ya yaliyopita. Wakati mwingine tunachohitaji si kushinda mabishano, bali kufungua mioyo yetu. Hiyo ndio nguvu ya msamaha.
3: Amani huanza na msamaha.
4: Sauti ya amani.
5: Na msikilizaji, kama ulivyosikiliza na kama tulivyosikia kwenye mchezo wa redio na namna ambavyo kuvia msamaha inavyochangia kudumisha amani katika jamii, na hapa awali kama nilivyokujuza kwamba siko peke yangu studioni, niko na mtaalamu wa mahusiano na saikolojia Pastor Alex Jeremiah, nipo naye hapa na nilikwambia tutajadili nguvu ya msamaha, ni kwa namna gani huchangia kudumisha amani. Naamini kwamba umemsikiliza Mloa, umemsikiliza Mkwepi, lakini pia umemsikiliza Mama Kitwe kwenye mchezo wa redio. Namna gani Mama Kitwe ametumika kuwapatanisha huyu Mloa pamoja na Mkwepi. Sasa moja kwa moja, mchungaji, kwa kifupi tu tufahamu kwamba tunaposema msamaha ni kitu gani?
6: Okay, nashukuru. Tunapozungumzia swala nzima la msamaha, binafsi kama mwanasaikolojia na mchungaji, naweza nikasema msamaha ni mchakato. Msamaha hautoki tu ghafla kama wengi wanaofikiria. Msamaha ni mchakato ambao unampelekea mtu kuachilia. Sawa, aidha niseme kuachia jambo moyoni mwake, ikiwemo hasira, chuki, kisasi au maumivu yaliyopo ndani ya moyo wake. Kwa hiyo mtu yoyote anayesamehe, ujue kwamba huyu mtu kuna mchakato aliofanya hadi akafikia nini? Msamaha. Nilikuwa nasikiliza hapo mchezo wa redio. Huku mwishoni kuna maneno ya msingi sana ambayo yamewazungumza, na sitokwenda mbali na hayo maneno, nitaanzia hapo hapo kwenye hayo maneno. Lakini tunaposema neno msamaha, elewa kwamba ni procedure. Nikisema procedure, kwenye maisha kuna vitu ambavyo havihitaji mchakato kufanyika, lakini vitu vyote

0: Okay, naomba nikwambie kitu kimoja. Kuna neno moja wamelisema hapo kwenye mchezo wa redio kwamba amani inaanza na msamaha. Ufalme wa Mungu unajengwa na amani. Okay. Yaani ukiamka asubuhi na ukahisi kutoweka, yani amani yako ikatoweka ghafla, elewa ufalme wa Mungu kwako umetoweka ghafla. Kwa mtu yoyote ambaye anauendea msamaha, huyu mtu ni mtu wa ufalme wa Mungu. Na tunaposema ufalme wa Mungu, Mungu ndo kila kitu kwenye maisha yetu. Sawa? Kwa hiyo mtu anayeonekana kwamba anajidogosha kwa sababu anaomba msamaha, au watu akimtazama mtu anayeomba msamaha kwamba anajidogosha, hawa watu watakuwa hawaelewi nini maana ya Mungu. Kwa sababu tukikoti maandiko kwamba baada ya sisi kuwa tumemkosea Mungu, Mungu ndo alifanya maamuzi ya kutusamehe na kutupenda, akamtoa mwanaye wa pekee ili aje atufie wapi? Msalabani. Kwa nataka kuniambia kwamba tendo la Mungu kutupenda na kuja kuweka reconciliation, ile damu ya Yesu ikaja kuweka upatanisho.
1: Okay.
0: Mungu alikuwa anajidogosha? Jibu ni hapana. Naelewa. Pointi ya msingi ni kwamba

0: lakini bado linamuumiza. Sasa nini kinachofanyika? Wewe urida, psychologically, kisaikolojia, unatakiwa kuzalisha kila siku. Sasa ukishaishi na maumivu kwa sababu fulani alikukosea, unaua kule kuzalisha. Na ukishaua kule kuzalisha, unaua kule kuishi. Ileka vizuri hapo. Yaani mtu anayebeba maumivu kwa muda mrefu, huwa anaua kule kufunction kwake. Yaani sababu za ili taa kuwepo hapa ni kutupa mwanga. Sasa ili taa linapofeli kusamehe, mwisho wa siku huu mwanga unakwenda unafifia. Na ukienda unafifia, kuna muhimu hata kuwepo hapa, tunaliondoa.
1: Okay.
0: Kwa unapozidi kubeba maumivu ya kutokusamehe ndani yako, unajiondoa kwenye uhalisia wa wewe kuishi duniani.
1: Sawa, msikilizaji, nambari ya simu 0768150190, 0768150190. Utapata nafasi ya kushiriki nasi kwa kututumia ujumbe, lakini pia kwa kupiga simu nitakupa nafasi. Nikukumbushe tu ni mezani leo katika Good Morning Kigoma, na tukua tunaendelea na kampeni ya Sauti ya Amani, na tukua na

0: This is very important. Hii ni pointi ya msingi sana ambayo umeuliza. Sasa kumnulia mtoto nguo ni kumtunza, sio kumlea. Kumpeleka mtoto KFC sijui kwa mazana sijui wapi ni kumtunza, sio kumlea. Kumlea mtoto ni kumtengenezea nidhamu ya maisha. Kumlea mtoto ni kumtengenezea mitazamo chanya ya maisha. Kumlea mtoto ni kumtengenezea fikra bora ya maisha. Kumlea mtoto ni kumtengenezea namna ya kuamua, kwa sababu upo hapo ulipo leo Rida kwa sababu ya maamuzi uliyofanya jana. Sasa kama mtoto amekulia kwenye malezi ambayo yana manyanyaso, huyu mtoto hatumtengenezi kuwa mtu bora kwenye jamii hata kidogo. Ndio kwa maana tunapenda kuambia wazazi, ukija kwenye ishu nzima ya familia, watoto watampenda mama namna ambavyo baba anampenda mama, na watoto watamheshimu baba namna ambavyo mama anamheshimu baba. Kutagundua kwamba wazazi mnatakiwa kuplay role, kila mmoja acheze kwenye jukumu lake. Baba onyesha upendo, mwaga upendo kwa mama, watoto watampenda pia mama. Mama onyesha heshima na utii kwa baba, watoto pia watafanya the same.
1: Sawa. Kwa upande wa dini, viongozi wa dini, na wewe ni kiongozi wa dini,
0: ndio,
1: mna wajibu upi kwa kuhakikisha kwamba mnatengeneza utamaduni wa msamaha katika sekta ya dini?
0: Unajua huku kwenye dini sisi tunapokea watu ambao wanatoka kwenye familia.
1: Okay.
0: Na kama nilivyokuambia, kanisa linajengwa na familia.
1: Mhm.
0: Yaani familia imetangulia kabla ya kanisa kuwepo.
1: Mhm.
0: Sawa?
1: Mm.
0: Na kama mtu ametoka kwenye malezi ambayo sio bora na familia ambayo sio bora, sisi tunatumia maandiko matakatifu kumshepu mtu. Tunatumia maandiko matakatifu kumchonga mtu. Biblia ipo wazi. Biblia imebeba kila kitu, Olida.
1: Okay. Okay.
0: Kwa sisi tunatumia neno la Mungu kumtengeneza mtu. Tukisema neno la Mungu, which means tunamrepresent, tunamwakilisha mtu kwa mkwamba bwana Mungu. Tunatumia neno hili. Huyu mtu tunamleta kwako. Wewe ndio unaweza kumchonga. Ndio kwa maana tuna vipindi vya maombi, tuna vipindi vya kuwafundisha watu neno na kuwahamasisha watu kwamba unachokifanya sio kitu kizuri. Maandiko matakatifu yanakataa hichi kitu. Lakini Mkristo yoyote sisi tunampata kutoka kwenye familia.
1: Okay.
0: Kutagundua kabisa kwamba familia, ndio maana wanasema ibada njema inaanziaepo nyumbani.
1: Vipi pastor? Kuna uwezekano kabisa mimi wa kumsamehe mtu aliyenikosea sana?
0: Uwezekano wa kusamehe upo.
1: Aliyenikosea sana.
0: Kuna maswali mengi kwenye jamii kwamba hivi kati ya mwanaume na mwanamke yupi mgumu kusamehe?
1: Mm-hmm.
0: Inatokana, hatuwezi kusema moja kwa moja, lakini issue nzima ya kusamehe ni issue nzima ambayo ipo kote kote kwa mwanamke na kwa mwanaume. Mtu aliyekukosea sana bado unaweza kumsamehe. Nikupe faida za kumsamehe.
1: Okay.
0: Hivi unajua kwamba ambaye anasamehe ana faida kuliko aliyesamehewa?
1: Sijajua.
0: Yes. Kwa sababu kusamehe ni mchakato. Na mchakato, mtu yoyote ambaye hana ukomavu hawezi kufanya mchakato. Maana kuna tofauti kati ya kukua na kukomaa. Kila kitu kinaweza kukua, lakini si kila kitu kinaweza kukomaa. Unaelewa?
1: Mm-hmm.
0: Kwa ni jambo la msingi sana kama watu wakaelewa. Mtu yoyote ambaye anasamehe, huyu mtu ana ukomavu ndani yake. Mtu yoyote ambaye amesamehe ana amejipa, yani ni kama kwenye gia, kwenye gari. Ukiwa kwenye gia namba 1, ukisamehe unakwenda kwenye gia namba 2.
1: Okay.
0: Sawa? Mtu yoyote ambaye amesamehe yupo tayari kufly, kupaa. Sababu kumbuka nimesema kutokusamehe ni kujilimbikizia mizigo. Kwa mtu anaposamehe anapunguza mizigo. Kwa mtu yoyote ambaye anakuambia Ulida nimekusamehe, huyu mtu ana ukomavu. Na jamii inahitaji ukomavu wa kusamehe ili iwe na maendeleo bora.
1: Okay, mwanzoni umezungumzia kuhusu sana mchakato, mchakato. Unajua
0: yes.
1: Mchakato una hatua.
0: Yes.
1: Mchakato una hatua. Hatua zipi za zinaweza kufanya sasa kumsaidia sasa mtu kufikia msamaha?
0: Msamaha. Kwanza ni kukubali kwamba nimekosea. Yaani wewe Ulida umeshanikosea. Ili nikusamee, I have to accept. Nikubali kabisa kwamba Ulida amenikosea, mke wangu amenikosea, mume wangu amenikosea, mwanangu amenikosea. Uwezi kusamee kama hujakubali kosa. Na ukitaka kujiuliza kwa nini? Kwa nini? Ndivyo ndio kuongeza maumivu, maumivu. Utakii kujioji kwa nini? Lakini utakia kukubali kwamba ameshakosea. Na kama ameshakosea, ni wajibu wangu kumsamee. Jambo la kwanza ni kukubali. Ikitokea leo Rido umeachwa, umepigiwa simu hapa ofisini kwamba mimi na wewe

0: Basi, ili uweze ku move on ni kukubali kwamba nimeachwa.
1: Okay.
0: Ndio kwa maana mara nyingi kukubali huwa kunampa mtu access ya kupiga hatua nyingine. Kwa ili uweze kusamehe, haijalishi umekosewa nini. Leo tunastona kama usaliti ndio bonge la kosa kwenye ndoa kwa
1: mahusiano. Yeah.
0: Kubali kwamba ameshafanya. Ameshafanya. Mwanzo wa kuachilia unatokana na kukubali kwamba mtu amefanya kosa. Kwa watu kwenye jamii hatuwezi kusamehe kama kwanza hatukubali kwamba nimeshakosewa. Siwezi kubadilisha ile kosa. Lakini msamaha unaweza kunipa amani kwenye ile kosa. Ni mchakato fulani ambao kwa kuongea hivi ni mdogo, lakini kumbuka kukubali kwamba nimekosewa sio kitu rahisi. Sio kitu rahisi. Inaomba mtazamo wako uwe very high. Inaomba hisia zako ziwe cool, zitulie. Uwezi kukubali maumivu kama bado hisia zinatapatava. Na ukumbuke kuishi ni kuhisi. Na mtu anapokukosea urida, kama wanawake nyinyi ndo amegonga kwenye hisia kabisa. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana tukaelewa kwamba msamaha wote, yani msamaha wa aina yoyote ile,
1: unafuata labda nime kukubali kutoa msamaha wa kweli. Kitu kingine ni kipi?
0: Ukishakubali kosa, kubali ku move on, kubali kuendelea na safari. Nimesha kubali umeikosea Rida, nikaamua kukusamehe. Nini kinachotokea kufanyika? Sitaki tena kukushika wewe kwamba hisia zangu ziende zinakuwa. Yaani hatutaki tena kuwa na glue kwamba sasa unaona wewe ndio umesababisha nimepita kunao. Baada ya kukubali kwamba Rida amekosea, what I need to do ni ku move on.
1: Sawa msikilizaji, simu iko hewani na tayari ninaweza nikakuruhusu kupiga simu kuuliza kile ambacho unacho, lakini pia kuweza kutuma ujumbe wako na mtaalamu hapa ataweza kukujibu kwa kile ambacho unahisi kinakutatiza. Lakini moja kwa moja huyu hapa anasema, anaitwa Steven, nipo Sambala, nauliza mtu akinikosea akashindwa kuniomba msamaha, je, mimi naweza kumomba msamaha ili kurejesha amani?
0: Inawezekana. Sio wewe kumuomba msamaha, ni wewe kuamua kumsamehe ili kurejesha amani.
1: Okay.
0: Msamaha unaanzia ndani. Urido amenikosea. Sito kuambia unisamehe, hamna hicho kitu. Hamna hicho kitu. Lakini nitakwambia, okay, siwezi kukwambia yani wewe unisamehe wakati umenikosea, no. Nitakwambia nimekusamehe.
1: Okay.
0: That's the only way unaweza kupata amani.
1: Yule anasema mpaka niombe msamaha, mpaka naniombe msamaha.
0: Huyo mtu ana ego na huyo mtu ipo kwenye kundi la kuto kuitaka amani. Nimezungumza hapa.
1: Okay.
0: Kwamba watu wengi ambao hataki kusamehe mara nyingi huwa wanaanza, yani anaamini kwamba nimesha ndio hivyo nimemsamehe, lakini ili nimsamehe mpaka aje kuniomba msamaha. That's ego.
1: Sawa, kuna msikilizaji hapa kwenye line. Hello. Hello.
2: Ndio kiongozi. Habari za asubuhi hapo mjini.
1: Salama, tunazungumza na nani na uko wapi?
2: Tunazungumza na Jason.
1: Kutoka wapi? Kutoka
2: Mbeya Mike hapa. Natoka hapa Kigoma mjini, kata moja wapo hapa.
1: Karibu sana.
2: Asante sana. Mimi unajua kuna vitu ambavyo mtu anaweza kaziongelea vikawa hai kabisa na viko hai kabisa. Yaani mtu anatoa somo ambalo liko hai kichwani mwa watu na mioyoni mwa watu. Huyu mtumishi wa Mungu, ndugu mtangazaji, huyu mtumishi wa Mungu ametoa mambo yaliyo hai kabisa. Yaani kuna watu ambao wameshaathirika na kumbe tumekuja kugundua kwamba roho za kutokusamehe ziko ndani ya maisha ya wanadamu, na hizo ndizo zinazozalisha vitendo vingi vya kikatili, na hasa hata watoto kuonekana wanayumbayumba mitaani huku. Familia, tunakuwa na familia ambazo mwisho wa siku tunaziita kwamba ni familia za mitaani, watoto wa mitaani, kumbe wana wazazi wao ambao mwisho wa siku kumbe waliingiwa na roho hiyo ya kutokusamehe. Kumbe tumeona kwamba hiyo roho ni kama ugonjwa, ni kama magonjwa mengine mojawapo, yani kama magonjwa mengine makuu yasiyo, yani kama haya magonjwa makuu ambayo kwa haraka haraka huwezi kupata tiba ukapona ndani ya siku mbili tatu. Haya, kumbe kutokusamehe ni roho ya uuaji kabisa, na ni roho ambayo inaongeza vitu vingi vibaya. Kwa hiyo huyu mtumishi wa Mungu, tunamuomba Mungu aendelee kuwa hai, kuendelea kutufundisha kwa ajili ya mambo kama haya yameshatutatiza. Yani imeshakuwa kama shida, unaona. Na zaidi ya yote tu kwamba niombe tu kwamba aendelee hata makanisani, nao pia waendelee kupeana semina. Hizi semina ziendelee hata makanisani huko tuliko jamani. Yaani imeshakuwa kero mitaani. Asante sana.
1: Shukrani sana. Kuna msikilizaji mwingine hapa kwenye line. Hello.
3: Hello.
1: Nazungumza na

0: Nani na uko wapi msikilizaji?
1: Unazungumza na Mama Sagata, napiga simu kutoka Gungu.
0: Karibu sana Mama Sagata.
1: Mimi napenda nimuulize mchungaji. Yaani kwa mfano kila siku mtu unamkosea kwa kosa unamsamehe kila siku kosa moja anarudia unamsamehe anarudia unamsamehe. Mwisho wa siku mtu afanyeje ili yule mtu aache kukawa anarudia lile kosa?
0: Shukrani sana. Hapa kuna msikilizaji mwingine. Hello.
2: Olida, habari za asubuhi?
0: Salama. Tunazungumza na nani na uko wapi?
2: Sauti ya Ramadhani J Kivayo kutoka Chagwe Mbanga.
0: Karibu sana kutoka Mbanga.
2: Asante. Nimpongeze mchungaji hapo mtaalamu wa saikolojia. Lakini nipende kumuuliza kwanza, nipende kusema kwamba kwa nini asilimia kubwa watu kutoa msamaha imekuwa ni ngumu, lakini nimuulize kwamba kwa nini wanawake, hata kama yani mfano unapokuwa umeoa ukamkosea siku hiyo ya kwanza umemuoa, unaweza kaisha hata miaka 20 haja yani hajasahau ile kosa ulilemkosea, hali ya kuwa ulimuomba msamaha na akakusamehe, lakini kulisahau ile kosa mara nyingi anakuwa analirudia kwamba nilikosea kitu fulani. Lakini kingine ni kitu gani hasa ambacho kinaweza kumsababisha mtu hata kama ukimwomba msamaha anaweza kukusamaki wepesi mbali na kutoa zawadi? Mimi nawatakia asubuhi njema, kazi njema studio Joy.
0: Shukrani sana.
2: Haya.
0: Nitapokea simu nyingine ya mwisho kwenye line. Hello.
3: Hello, habari za hapo mjengoni?
0: Salama. Tunazungumza na nani na uko wapi?
3: Nazungumza na James kutoka Kigoma.
0: Unaweza ukapunguza sauti ya redio yako? Karibu, karibu.
3: Kuna mtu mwingine unaweza ukafanya kosa, lakini yeye ukaenda kumuomba msamaha, nisamehe, akakataa. Hajui kama yeye ni maisha. Unaweza anaweza kukosea na wewe. Alafu na wewe baadaye akaja kuomba msamaha ukamkatalia msamaha. Kuna watu wengine, watu wako hivyo, watu wengi sana wako ndio wako hivyo.
0: Okay. Karibu uweze kujibia kwa haya maswali ambayo yameulizwa kwa hawa.
4: Okay, kuna mmoja ameuliza kama mtu anakosea kosa lile lile, anarudia kosa lile lile. Ngoja nikwambie, huyo mtu hakosei, huyo mtu anaishi maamuzi yake.
0: Okay.
4: Na ukitaka wewe kuwa na amani, muache aishi maamuzi yake. Si sawa? Kwa mfano, ni mume anaendelea kukusaliti kila itwapo leo, anachepuka, umeshamwambia, umeshamuonesha madhara na kila kitu. Wewe wakumbatie watoto, wabebe watoto katika maombi, kwa sababu kuna madhara, kuna makosa ambayo tunayafanya sisi wazazi wanakuja kuyaishi watoto, kitu ambacho watu hawaelewi. Ili jambo lipo kiroho kabisa. Kwa hiyo kama ikitokea mtu umemwambia acha anaendelea, basi elewa huyo mtu anaishi maamuzi yake. Na ukumbuke unabii mkubwa katika maisha ya mwanadamu ni maamuzi anayoyafanya leo.
0: Okay. Hapo
4: ukitaka kujua kwamba Ulidi anaishije kesho, leo juma ngapi? Leo Jumatano. Anaishije kesho Alhamis? Angalia Ulidi leo ameamua nini. Yaani maamuzi ya Ulidi leo ndio anatupa picha ya kesho anaishi kitu gani. Issue ya pili, kwa nini wanawake wanakumbushia sana makosa? Kisaikolojia mwanamke ni store. Sawa? Mwanamke ni store, na ukumbuke huyu anaongozwa kwa hisia. Sawa? Lakini kumbuka ili store iweze kuwa store lazima iwe safi. Usipoisafisha store, panya nini mende wanajazana humo. Kwa hiyo store inakuwa sio safi. Kwa hata kama ni mwanamke ni store, mwanamke unayenisikiliza, usiwe store chafu. Na uchafu wa store ni kulimbikiza mambo, ni kuyaweka mambo. Yani unapakia kila kitu kwenye store, mwisho siku itajaa. Sijaelewa vizuri. Kwa hiyo wanaume tunatakiwa kuelewa kwamba wanawake ni store psychologically. Na kama wanawake ni store kisaikolojia, wao huwa wanapakia kila kitu ndani yake. Lakini akipakia kila kitu hajui namna ya kukipanga. Kwa ningeomba wanawake ambao tusikiliza asubuhi ya leo, wafanyike kuwa store yenye mpangilio wa mambo.
0: Okay.
4: Yep. Na ameuliza mwingine swali gani hapa, amesema
0: huyu aliuliza kwa nini, asema kwa nini kutokusamehe watu wameshindwa, yani kusamehe.
4: Kwa nini watu wamefeli kutokusamehe? Okay. The issue ni kwamba unajua shetani yupo kazini pia, tusidanganyane. Shetani pia anafanya kazi. Na shetani ni bonge moja la influencer anajua namna gani ya kushawishi mambo.
0: Mm-hmm.
4: Anaweza kukushawishi hapo, unamwona Edwin yule amekukosea wewe Rida. Kwa nini anakushusha? Listen to me. Msamaha haujawahi kumdogosha mtu. Yaani mtu akisamee, huyu mtu ni mkubwa kuliko ambavyo unafikiria wewe. Sawa? Okay. Okay. Kwa watu wengi ndio kwa maana ukiangalia kwa nini watu wengi wanaishi wanakufa na ndoto zao? Wengi ni kwa sababu hawajabeba mioyo ya kusamehe ndani yao. Kumbuka nimesema mtu yoyote ambaye hawezi kusamehe, huyu mtu anajiondoa kwenye kucreate, kwenye kuzalisha mambo.

0: That's not forgiveness.
1: Okay.
0: Msamaha kwanza ni kubali kwamba nimekosea. Na wewe ukubali kwamba nimekuumiza. Hivi vitu vile vikikutana, hapo ndipo msamaha wa kweli unazaliwa. Asante.
1: Sawa, kuna msikilizaji hapa ametuma ujumbe. Anauliza Jaja Jafet anasema Wakagezi Kibondo anasema kwa kweli ndugu mtangazaji, anasema elimu inatakiwa izinde kutolewa hasa vijijini, maana kwa kuna wanawake wengine wanaweza kumlisha mtoto chakula kabla hajatimiza hata miezi sita. Sijaelewa hapa. Lakini pia huyo anasema kanisa ni nini na dhehebu ni nini? Ni Agostino Elias Kagoma kutoka Mlea Bibi. Amezungumza kanisa ni nini na dhehebu ni nini. Sawa, ameuliza hilo swali. Anasema hivi, mtu akikukosea, wewe uliyekosewa ndio unaomba msamaha au aliyekukosea ndiye anayestahili kukuomba msamaha?
0: Aliyekosea ndio anaomba msamaha.
1: Sawa.
0: Yeah.
1: Lakini anasema bali ya hapo mjengoni mtumishi anasema ananibariki sana kanisa, anasema anauliza kanisa lako liko wapi aje kusali akuone.
0: Kanisa langu lipo ukiwa Adventure pale, kama unaelekea Ujiji ofisi Adventure. Ukienda kwa mbele upande ule wa Adventure. Ukienda kwa mbele pale kuna car wash, alafu kuna kilami kipya kile kifupi. Ukishuka kwa chini pale kuna msikiti. Ni kilami kifupi sana. Kuna msikiti, ukifika msikitini pale upande wako wa kulia utakutana na kanisa.
1: Okay.
0: Lipo pale.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Uyasema anaitwa Violet, anasema jana mpenzi wangu, kwa yeye sasa anazungumza kwamba mpenzi wangu tumepishana naye.
0: Sawa.
1: Ikatokea mvurugano, anaongea na mimi, kumbe anaongea na mwanamke mwingine. Sasa jana akatuma SMS kwa huyo mwanamke mwingine, alafu akakosea namba, katuma kwangu. Mimi nikashikwa na hasira. Anasema kutoka jana hatuongei, nifanyeje, nahitaji ushauri.
0: Pointi ipo hivi. Kwanza tunatakiwa kukoseana.
1: Okay.
0: Na kwenye kukoseana ndio tunajuana. Unajua tusikimbie kukoseana. Tukishakoseana ndio tunajuana. Kwa sababu nikishajua okay, Urida amekosea, amefanya makosa, naelewa okay fine. Kuna siku leo kufundisha issue ya udhaifu na tabia. Kitu chochote ambacho kimeshafanyika kuwa tabia kilikuwa udhaifu hapo kabla. Unaelewa? Kwa hiyo huyu mtu naweza nikasema kwamba wakubaliane kukaa chini na kuzungumza. Ameshatumia message kimakosa, amuite amwambie, usikae na mambo yote, muite mwambie vipi, mbona message sio ya kwangu, imekaje? Hivyo akikubali kosa asamewe. Kwanza akubali kwamba amekosea. Akubali kwamba amekosea. Asipokubali ni ngumu sana.
1: Huyu anasema ni kwa kiasi gani unaweza kumsamehe hata anaweza kuwa ndugu, mke au mume, na ukamjua, je, unaweza kuyamaliza maumivu hayo?
0: Nimezungumza nikasema kupona ni swala nzima la mchakato. Na wale ambao tumekosea, yani mimi nimekosea, right? Nisilazimishe mtu aishi na mimi vile ninavyotaka kwa wakati huo huo. Lakini kitu kikubwa wote tunakiangalia kwenye ndoa, mahusiano, jamii na familia, kwanza ni msamaha. Kwanza ni msamaha. Nikishasamehe siwezi kulipiza kisasi.
1: Sawa,
0: na njia ya kusamehe sio kulipiza kisasi.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa, Mbaruku Bambo wa Buronge, ni ujumbe wa mwisho huu na usoma. Ameuliza, je, mtu akikusamehe na bado anakutangaza na kukusamehe kila siku kisa kosa lako, huo ni
0: nao ni msamaha? Kama nimekusamehe Urida, siwezi kukutangaza na kati nimeshakiri kukusamehe. Mungu angekuwa anatutangaza baada ya kutusamehe tungeficha sura zetu
1: hapo. Okay.
0: Kwa hiyo mtu akikusamehe hawezi kukutangaza.
1: Okay. Sasa tunaelekea ukingoni sasa mwa mesani asubuhi ya leo, mchungaji. Sasa tupate ujumbe wako kwa msikilizaji kuhusu umuhimu wa msamaha katika kujenga familia yenye upendo.
0: Msamaha ni ukomavu. Msamaha ni maisha.
1: Okay.
0: Msamaha ndio msingi wa familia.
1: Yani
0: kwenye familia lazima, unapoanzisha familia ujue umeisha kiwanda cha kusameheana. Ili kiwanda chako kikue lazima msameheane. Na nimezungumza, kama haupo tayari kusamehe, tafadhali nenda kaishi porini.
1: Kaishi peke yake.
0: Kaishi huko na wanyama, lakini moja kwa moja mtu yoyote ambaye anataka familia, nataka kuishi kwenye jamii, nataka kuishi kanisani, nataka kuishi msikitini, akubali kwamba atakosewa na atakosea. lakini dawa ni

0: Nini, ili maisha endelee, ili kila mmoja endelee kuzalisha vitu vilivyo bora, ni kusamehe.
1: Okay.
0: Ni kusamehe kabisa. Mimi namshukuru Mungu, kiukweli mimi moyo wangu ni mwepesi sana kuomba msamaha na kusamehe. Nina madhaifu mengine Pastor Alex, lakini kusamehe ni kitu kidogo sana kwangu. Na kuomba msamaha kurecognize kwamba nimekosea ni kitu kidogo.
1: Sawa, nikushukuru sana.
0: Lakini sio kwamba najisifu, ni neema ya Mungu inatusaidia.
1: Okay.
0: Lakini pointi ya msingi ni kwamba msamaha ni chanzo cha amani kama ambavyo kipindi chetu cha radio kilikuwa kinazungumza.
1: Sawa, msikilizana, nikushukuru sana pastor kwa kufika siku ya leo na ufafanuzi wako, naamini kwamba umeelewa vizuri.
0: Thank you so much. Mawasiliano ya simu kwangu ni 0694477998.
1: Unaweza kurudia tena.
0: 988. Narudia tena. 0694 7944 9982. Niandikie ujumbe mfupi na sio kunipigia simu.
1: Zaje, tumeelezwa kuwa msamaha si ishara ya udhaifu bali ni nguvu inayovunja mazungumzo, mzunguko wa chuki, kisasi na migogoro. Tunapoamua kusamehe, tunajenga afya ya akili, mahusiano bora na jamii yenye amani. Amani tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na amani. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi, na hapa ndo tumefikia tamati kwenye kipengele cha mezani leo, ambapo studio nilikuwa na mtaalamu wa mahusiano na saikolojia Pastor Alex Jelemaya. Na kumbuka kipengele cha mezani leo kimeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Tunapata burudani safi ya muziki, tutarejea tukielezea kickoff atakuepo hapa ndani.

0: Mama! Mama! Mama!
1: Nini tena mwanangu?
0: Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
1: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
2: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
1: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
2: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
1: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
2: Mwanangu anaumwa pneumonia?
1: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
2: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
1: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
2: Sawa mama.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
7: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
6: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
7: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
6: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
8: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
9: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
10: Ganda hili kama likipunguzwa kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya hiyo pumba hiyo, kama ikiweza au inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya au kuboresha udongo.
9: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili kwa CRS Tanzania na washirika wake.
11: Hii ni habari njema kwa wana Kidahwe na maeneo yote ya jirani. Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, wanakuletea uzinduzi wa tawi jipya la Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma upande wa Kidahwe. Uzinduzi huu utaongozwa na mkutano mkubwa wa injili kwa siku tatu, kuanzia Ijumaa tarehe 7 hadi Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2000. Mahubiri wa Mkristo Kigoma, missionary mwenyekiti na mchungaji Alex Jeremy Ngaji mwenyeji, katika kanisa la Baptisti Sasa 8 mili mchana hadi saa 12:30 moja band, timu ya sifa na maabudu ya umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma pamoja na kwaya wenyeji Ema Kwaya zitahudumu kwa siku zote za mkutano. Njoni tumsifu na kumwabudu Bwana kwa

Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Jaribu Faisal!
2: Mchangani hadi viwanja vya mbele, vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick Off.

0: Rejea tena msikilizaji baada ya kupata mapumziko mafupi, na kama nilivyokuambia tukirejea kikofu atakuepo hapa ndani kwa ajili ya kukupa habari za kimichezo kwa undani zaidi. Sasa kabla kikofu sijawapa kiti chao, nikwambie tu afya yako na familia yako ni muhimu. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kutambua dalili za ugonjwa huu mapema ili kusaidia kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini kwetu. Dalili za Ebola zinaweza kujitokeza ndani ya siku 2 hadi 21 baada ya maambukizi. Dalili hizo ni pamoja na homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha, na wakati mwingine kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama puani, mdomoni, masikioni, machoni na sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine, hivyo usijitibu mwenyewe unapopata dalili zinazo kutia wasiwasi. Wahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi, matibabu sahihi na ushauri wa kitaalam. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu namba 199 bure. 199 bure kabisa. Tahadhari ni ushindi. Tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu unaitwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP. Karibuni sana.
1: Garinje za subuhi.
2: Salama, mambo yanaendaje kama kawaida?
3: Tuangalie habari za kimichezo kwenye kickoff. Msikilizaji 0768150190. 0768150190. Yes. Bana, timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars. Jana wamepoteza mchezo dhidi ya Ivory Coast. Kwa hiyo katika ile michezo ya hatua ya makundi wameshinda mmoja, wamepoteza miwili. Nafasi yao inakuwa mpeche.
2: Yeah, yoksema nafasi yao inakuwa mpeche. Yes, kwa sababu ya aina ya msimamo jinsi ulivyo. Na tuseme tu nafasi haipo, kwa sababu kwenye kundi lile wamepita ni Ivory Coast mwenyewe, Afrika Kusini ambao ndio waliongoa, alikuwa nafasi ya pili. Na tukumbuke Afrika Kusini bwana ilibidi ashinde dhidi ya Burkina Faso bao moja kwa bila, mchezo ambao Tanzania labda katika ule mchezo wa jana wangepata sare, walikuwa walipata matokeo au walikuwa naenda kupita sasa wao na Burkina Faso, kwa maana kwamba wangeeneza alama 4, lakini ile head to head ingeza kwa hukumu wao mbele ya wa Afrika Kusini. Lakini isivyo bahati, mambo akawa sio mazuri. Kauli ni ile ile kwamba ng'ombe maskini hazai, na ndio kichotukuta sisi msiba mithali ama na hao ambao tumekuwa tukizitunga kati friends zimekuwa zinatugeukia sisi wenyewe, licha ya kupata bao kwa zile dakika za jioni, lakini haikuweza kutosha kwa sisi kuweza kurejesha, kwa sababu mapema tu kushaongozwa bao 2-0. Tukumbuke bao la mapema wao wamepata dakika 44 la kwanza kuongoza hilo, lakini wakaongeza lingine dakika ya 68 kwa mkojo wa penalti. Sisi dakika zile za nyongeza 99 ndio tukapata bao kupitia kwa Diana Msewa ambao limetufuta machozi katika mchezo huo, lakini kichapo bado tukawa tumeweza kukumbana nacho. Kwa hiyo hatuna chetu katika michuano hii mpaka sasa. Tunarejea nyumbani na tunasubiri mambo mengine ya kuendelea. Tulikuwa na matarajio mengi kiukweli. AFCON hii watu kunaiwaza kwamba ingekuwa nafasi ya sisi kwenda na kuonyesha jambo bora kwa matumaini ya taifa, lakini mambo yamekuwa sio hivyo. Lakini nadhani tunatoka hapo tunakuja kwa ajili ya kujiandaa na michezo ya kuwania kufuzu Olympic, na tuna mchezo dhidi ya Burkina Faso itakuwa ni mwezi wa 10 tarehe 7, mchezo wa kwanza ambao utakuwa unafanyikia kule kwao Botswana. Lakini baada hapo tutakuwa na mchezo mwingine nyumbani itakuwa tarehe 10 mwezi wa 10. Kwa hiyo michezo hiyo ni kwenda kuwania kufuzu tu kushiriki Olimpiki kwa 2028 ambapo ndio

0: 120 kwenye viwango vya ubora kwa soka la wanawake. Wao kama nafasi ya 116 au 100 bayo, viwango havichezi, Garincha wanapenda kusema. Lakini ni mechi ambayo tulikuwa tunaweza kuimudu, tulikuwa tuna uwezo wa kushinda. Kauli ya kwamba wachezaji walikuwa overconfidence ni kwamba mnaweza mkao overconfidence lakini mkashinda mechi. Namna gani? Ni namna ambavyo mwalimu takume seti mbinu zako. Wao overconfidence lakini wapambane wakiwa na hali ya juu ya kujiamini na ili tuweze kupata matokeo. Na ukiangalia timu namna inavyocheza, ndio maana nashawishika kuamini hivi kwamba Deire tunapokuwa kwenye mashindano makubwa, mara nyingi sana tumekuwa tukicheza katika standard ile ile ambayo haibadiliki. Kwa hiyo nashawishika kusema mimi mbinu zimetufelisha na kuna haja ya kufanya kitu cha ziada.
1: Mbinu zimetufelisha, kuna haja ya kufanya kitu cha ziada. Hicho cha ziada ni kipi?
0: Ndio hicho ambacho nimesema kwamba Bakari Shime anaweza akapewa majukumu mengine.
1: Sasa
0: lakini itafutwe njia nyingine ya kiufundi ambayo inaweza kuwa ni bora zaidi, au mtu wa ufundi ambaye anaweza kuwa ni bora zaidi akatutoa hapa na kutufikisha kwenye eneo lingine.
1: Sasa haya ni kuhusiana na Twiga Stars, timu ya taifa ya wanawake ambayo awali walikuwa wako vizuri sana kushinda timu ya taifa ya wanaume, lakini sasa hivi wamedrop kwa kiasi kikubwa. Mawazo ya Philbert, kocha Bakari Shime apewe majukumu mengine, afu angalie mwalimu mwingine, huenda akarudisha ile hadhi ya timu ya wanawake ya taifa ya Tanzania. Na si vibaya, yani mtu kukubadilisha kutoka kwenye ofisi hapa nyuko na ofisi hapa, haja kufukuza kazi, bado ameendelea kutumia. Kwa hiyo angalie namna gani ya kuiokoa timu yetu ya wanawake. Ama kuna namna ambavyo timu ya taifa ya wanaume inaathiri timu ya taifa ya wanawake?
2: Sio ni hiyo. Athari zipi labda wewe unaweza kutuambia?
1: Kwa sababu timu ya taifa ya wanaume inazungumzwa to the scratch, yani kuanzia mwanzo inaanza yani kila mtu anaiangalia. Lakini timu zingine zinakuja kuangalia zikifanya vizuri. Unaona Twiga Stars haizungumzi chochote. Nusu finali au finali, ungeona hizo kelele.
2: Bona ndio seni. Yaani hiyo sio kwa hawa ambao unazungumza. Hata Taifa Stars ikienda kushindana na michi yote labda, mara nyingi waga tunaonaga kwenye matokeo ndio watu wanakujaga zaidi kuzungumza. Wala sio huku mwanzoni. Na hii imekuwa ni kawaida katika michuano mbalimbali. Na wakati fulani tumekuwa tunatoa rai hapa kwamba tuiache kwanza timu iendelee kucheza, ipambane. Huko mbele safari sasa ndio labda kama ni kwenye baadaye wakirejea, ahadi ndio zije zitolewe, ama ahadi zitolewe mwanzoni, timu iondoke ikiwa na ahadi kwamba tunajua tukifanya kina hiki tutapata hiki. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi mara kadhaa tumekuwa tukizungumza, lakini ndio mara nyingi imekuwa pia tumekuwa tunashuhudia vikitokea moja kwa moja. Kwa hiyo hii ni jambo ambalo halishangazi, lakini kwa wanawake na timu zingine bado tunasumbuliwa na mambo kadha. Tukia pia tuwekeze katika misingi, lakini uzuri kwa sasa tumeona timu zimekuwa zikiangalau zikiendelea kupanda panda juu kutoka katika kalba ya kati, lakini na zimeendelea kusonga japokuwa kidogo kwa timu hii. Kwa maana kwamba mwalimu mpya ingefanya vitu bora zaidi, kwa sababu kama tuitazamia uko una nafasi nzuri ya kuelekea kwenda juu, lakini bahati tumekuta tumeanguka na tumeangusha alama zote katika mchezo. Kwa hiyo bado sasa nakuanza kujipanga, ni kama je, ni kwa namna ambacho Philbert hapa ameshauri kwamba benchi la ufundi lipishe kidogo, yule ambaye anaongoza kwa sasa hivi akae kama mshauri, jambo la kusubiri, kwa sababu ukiangalia timu zetu za taifa zote za wanawake anayesimamia ni huyu Bakari Shime, ndio amekuwa anaziangalia timu zote kwa upande mzima kuvitazama. Kwa hiyo maoni yake kwa hiki akizungumza ni kwamba anono bora yake labda umefikia pale baki kama mshauri katika timu hizi. Huenda ikawa jambo jema, lakini tuna makocha hawa ambao watakuja kweli kuzisimamia hizi timu, ambao ni kwa nguvu kubwa ya ndani tu, sio kwamba ni kocha kutoka nje, ni kutoka ndani. Kwa hali upo ndani, wapo ambao wanaweza kaja pale wakasimamia kile ambacho Bakari Shime alikuwa nakitoa, au akiwa kama mshauri watakubali kupokea ushauri wake atakuwa na utoa. Hali mambo mengine ambayo pia wakati fulani imekuwa yanatokea, lakini ukiangalia kwa mpaka ndio vizuri, lakini unaona bado pa kufanya huko.

0: mbeleni.
1: Haya, tuna kazi ya kubwa ya kufanya huko mbeleni. Bana, kule kwenye Sekafa, baada ya michezo ya jana, finali ni Gor Mahia pamoja na Lion Sport.

0: Jana kabla yani nilikuwa namwambia Garincha kwamba Afrika Mashariki kuna namna ambavyo lazima tuangalia hawa jamsi, kuna namna au na ligi ya Sudani Kusini kwa ujumla wake. Kuna namna ambavyo wanatengeneza, wanaanza kuseti mazingira yao na mpira wao kwa sababu kuja kufika hatua hii si bahati mbaya. Ikumbuke kwamba jamsi walikuwa kundi moja na Simba, Singida pamoja na wale wa Somali Mogadishu City. Lakini ukiangalia wao ndo walitai ile kundi kwa kufikisha wastani wa pointi 7. Walishinda dhidi ya Singida. Wakaja wakapata sare dhidi ya Simba. Wakaja wakashinda mchezo dhidi ya Mogadishu City. Na manake unaweza ukapata picha walivyo Simba wakati wanacheza na Simba, aliyeangalia ile mechi ama jamaa yaliingia akiwa na mbinu nyingi za kimchezo, hasa zile mbinu za Kiarabu za timu za kaskazini. Kupoteza muda, wakati mwingine kufika kwenye matukio na wakati mwingine kufika kwenye miguu ya wachezaji wa Simba, kiasi kwamba licha ya mbinu zao za kuweza kuzuia na hiyo mbinu yao isiyofaa ya kujiangusha, lakini unaweza kaona Simba hakuweza kupata nafasi hata moja, yani hakuweza kupata goli hata moja. Kwa hiyo kuona wamefungwa hizo goli si bahati mbaya. Kumbuka kwamba wanacheza na Lawi Sport ambaye ule uwanja wa Pele ndio uwanja wake wa nyumbani mbele ya mashabiki wake. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa lazima iwe na msukumo mkubwa sana kwa upande wa Lawi Sport kuweza kushinda. Na Lawi Sport ndo timu pekee iliyobaki kutoka Rwanda. Tunachoweza kusema kwenye hili, nafikiri wakati mwingine ni matokeo ya mpira ambayo yameweza kuamua katika mazingira yaliyo sahihi. Lakini haukuwa ushindi mwepesi kwa sababu ukiangalia ni mechi ambayo ilikuwa ni lazima mshindi apatikane, na hata ile mbinu ya kupoteza muda sana ilikuwa haipo. Na ni mechi ambayo ilikuwa inacheza katika mazingira ambayo kwanza waliwaheshimu Lawi Sport.
1: Sasa
0: wakawaachia wao wacheze mpira, na bahati nzuri Lawi Sport wakatumia nafasi zile zote ambazo wamezipata kwa uzuri, lakini na wao nafasi chache walipata. Kuna namna tu walishindwa kuconvert kwa magoli.
1: Na hicho kutumia moja tu.
0: Na hiyo ndio ambayo nafikiri kwa timu kubwa na timu ambayo bado inajitafuta zinaweza zikatofautishwa kwa namna hiyo. Lakini ilikuwa ni mechi nzuri na iliyo ngumu.
1: Ilikuwa ni mechi nzuri na iliyo ngumu. Iko kama hivyo 0768 150 190 0768 150 190. Kuna mtu anauliza swali hapa na ili feedback utamjibu. Anasema jamani, hivi aliyeshindwa ni Shime akimzungumzia kocha Bakari Shime au ni Tuge Star?
0: Tuge Star ndo kashindwa.
1: Bwana Tuge Star ndo ameshindwa. Sawa bwana, tuachane na hiyo ya Sekafa na tuangalie habari nyingine za kimichezo. Bana Singida tayari wamemteua na kumtambulisha kocha mpya ambaye atakinua kikosi hicho, na usi mwingine ni Papi Kimoto, ndio kocha ambaye atasimamia Singida Black Star kwa msimu 2026-27. Muhibu Kanu yatapangiwa majukumu mengine kama ambavyo Fibet anashauri kwa Tiger Stars.
0: Niona wasaidizi wawili.
1: Wasaidizi wake ni tuone hapa. Atakuwa ni kapiteni Ngoi, lakini pia Amistambwe kichukua nafasi ya kocha msaidizi wa pili.
0: Amistambwe alikuwa ni meneja. Sasa meneja wa senior team na coordinator amekuwa Fred Charamila. Nimeona hiyo, na wameweka kambi Arusha kwa ajili ya kujiandaa na msimu mpya kwa muda uliobaki.
1: Charles,
0: nafikiri Papi Kimoto amewahi kuwa kocha wa Manyema, sio ya kwa Kongo. Amewahi kuwa kocha Manyema, akaifikisha hatua ya makundi, alifikisha hatua ya makundi, alikuwa na Azam, sindio?
2: Hii juzi.
0: Alikuwa na Singida.
2: Juzi kati ukiangalia ni Ilikuwa ni Azam.
0: Ilikuwa na Azam.
2: Kwenye kundi lile.
0: Kwa hiyo

0: wakafuzu wao pamoja na Wydad. Yeah. Eh? Kwa hiyo na ukiangalia Maniema si timu kubwa sana. Ingawa ni timu maarufu kule Kongo.
1: Ilikuwa ni Singida. Azam alienda kwa Rayon Sports.
0: Kwa hiyo alipita wao na CR Belouizdad. Wao na CR Belouizdad. Bado pia unaweza kaona namna ambavyo ameweza kuseti kuanzia akiwa kwenye timu ile. Na nafikiri kuna namna ambavyo Singida sasa wanataka wapate kile kitu kilicho bora zaidi kwenye benchi lao, lakini pia kwenye timu yao. Nafikiri ni jambo jema na jambo zuri ambalo wamelifanya na kumpa majukumu kwa ujumla wake. Kuna kitu kimoja ambacho hapa mimi ninakitazama katika jicho ambalo ni la upekee zaidi. Benchi lote manake ukiangalia namna ambavyo timu ilivyo, tafsiri yake unapata mazingira inawezekana au kuna uwezekano kwa kiasi ikawa haya kawa ni mapendekezo ya mwalimu mwenyewe. Kwa sababu kishaona msaidizi namba moja ni aliyekuja naye yeye, msaidizi namba mbili ni aliyemkuta, hata kama amemkuta lakini katika mazingira unaangalia ni namna gani tafsiri yake kuna asili, lakini pia kuna mapendekezo na nguvu ambayo wanaamua kumpa mwalimu kwenye maamuzi kwamba sasa nenda kapambane, tuachane na Kiswahili na mambo yetu ya Kiswahili ili kama utashindwa tukuulize. Na hivi ndivyo inavyotakiwa mpira wetu uongozwe, kwamba mpe mwalimu benchi lake, mpe wachezaji wale kwa kiasi kikubwa atakaowahitaji ili mwisho wa msimu yale malengo tunaulizana, kiwa tunapongezana kama tujafanikiwa, tunaulizana vipi, tumefeli wapi, kwa nini kwa nini hiki tulikupa, hiki hatukukupa, hiki namna gani, labda ndio kimekuhamisha au ni vipi. Kwa hiyo nafikiri Singida kwenye hili tujitwape muda, kuna namna wanaweza wakatupa kilicho bora.
2: Haya, tuwape muda, kuna namna watatupa kilicho bora. Ni benchi hilo la ufundi la Singida Black Star ambalo limewekwa sawa kuelekea msimu wa 2026-27. Tukumbuke Singida wanashiriki michuano ya kimataifa, kwa hiyo moja ya majukumu alionayo ni kumaintain nafasi ya nne, sio hivyo,
1: kwenye ligi.
2: Kwenye ligi kumaintain, maana ni misimu miwili mfululizo yuko pale. Kwa hiyo amaintain, lakini atuonyesha hata kitu kingine kumaliza hata nafasi ya tatu. Vunje mzizi wa fitina pale juu. Amtoe yoyote yule. Maana kuna msimu Azam aliweza kujivunja mzizi wa fitina pale, akakaa nafasi ya pili. Na yeye ajaribu kuvunja mzizi wa fitina akae nafasi ya tatu. Kwa hiyo kazi iliyopo ni hiyo hapo, lakini kazi nyingine kwake ni kuhakikisha kwamba timu inafika mbali kwenye michuano ya kimataifa. Sababu misimu yote miwili ambayo imeshikiki kimataifa haijafika mbali Singida Black Star.
1: Chizungumza ni sahihi, licha kwamba ukiangalia msimu huu kwenye waliweza kuingia makundi na performance yao tuliona. Kwa hiyo wanapaswa pia kwa msimu unakuja kuanza basi performance yao pia nenyewe tuje tuione. Na ni miongoni tu kuamba kwa msimu ambao unaendelea basi utakuwa na kikosi ambacho utakuwa ni kizuri, kwa sababu nyota wengi ni wale ambao mwalimu anafahamu, lakini wenyewe pia wanafahamiana, lakini vile vile mazingira wanaelewa. Kwa hiyo kwa Singida nadhani tunategemea bora zaidi kwa kile ambacho kilitokea katika msimu uliopita, kumaliza nafasi ya pili, nafasi ya tatu kwa msimu uliopita. Tunaamini kwa msimu huu unapaswa sasa kujiangalia namna gani, kwanza ni kuhakikisha hizi hatua inayofuata, hizi preliminary ya kwanza na ya pili, wanavuka kisha wanaingia katika hatua makundi. Hayo itakuwa ni sehemu ya mafanikio ambayo pia tunaenda kutasema kwamba tutakuwa wanaenda kuyatimiza moja kwa moja hawa watu wa Singida.
2: Haya, sawa, hiyo ni kuhusiana na Singida ambao wanatutoa hapo na kutupeleka sehemu nyingine. Kule Msimbazi kuna kitu ambacho ukiachilia mbali Oku ametangaza jana kustaafu. Sio hivyo? Na kutangaza kwa Oku kustaafu pia kuna taarifa za chama kuachana timu ya taifa.
1: Yeah.
2: Kuna mdomo mmoja alisema kwa nini Taifa Stars asimchukue chama? Nazikumbuka hizo.
1: Kuna kipindi watu waliwahi kusema akakataa kwa sababu mashaka cheza timu yake ya taifa. Ni ngumu.
2: Aya,
1: razi lizidi,
2: asema. Lizidi. Kwa hiyo Oku atakuwa

0: alikuwepo siku ya Simba Day pale Simba, na jana alikuwa na training na Simba.
1: Atakuwepo kucheza?
0: Sijui atampa nafasi gani. Nadhani kwa heshima anaweza
1: anza kacheza kwa sababu si bonanza bwana ndiye.
0: Na kwa heshima nitakiwa ampe acheze. Kwa heshima, kwa sababu Okwi ni mmoja wa wachezaji ambao amefanya vizuri sana. Hapa Tanzania vizuri sana. Anaweza kusema kwa wachezaji kutoka Uganda. Mchezaji bora ambaye ametokea Uganda kuja kucheza ligi kuu ya soka Tanzania bara ni Emmanuel Arnold Okwi. Lakini pia aliendaga Yanga. Akamsimu miwili mmoja.
1: Yanga ukitazama kukaa sana. Kukaa sana Yanga pale. Ukitazama kwa Yanga pale ni ilikuwa ni msimu wa 2000 na ni msimu mmoja tu 2014-15. Baada hapo 15-16 akarejea Simba. Kwa ukaa sana, lakini ni mchezaji ambaye ukiangalia kwa Simba ana heshima. Amefanya baadhi wanasema makubwa, lakini katika wale wachezaji wa kigeni kiwataja wale watatu bora wa Simba wa muda wote, Chama Nzakata wa kwanza. Wachezaji wa kigeni wale wa kufanya vizuri katika Chama Nzakata, yani kwa upande mzima.

0: msemaji. Ah, kipindi kile pia mfano Nyenzo pia alicheza
1: sana. Ndio Nyenzo alipita.
0: Eh, kipindi tena aliingia kwenye Simba ambayo ilikuwa ni ya moto kulikweli ile. Na aliingia tu alikuwa ni final ile.

0: Simba kwenye mchezo hii sio jaya kwa sababu ya heshima, lakini nimeona Simba wanaweza kuwa na mchezo wa kirafiki leo, wana mchezo wa kirafiki dhidi ya Zesco. Lakini hii ni kwa upande mzima, anaona Simba ya wanawake.
1: Simba wanawake
0: watakuwa na mchezo wa kirafiki, Simba Queens dhidi ya Zesco. Lakini ya wanaume pia nadhani leo watakuwa Tanzania kurejea kutokea Rwanda.
1: Ah, oh, bana na
2: jana walicheza.
1: Jana walicheza ndio.
2: Jana walicheza mechi ya kirafiki na Almerak. Wakashinda goli 2 bila.
1: Sawa.
2: Libase pamoja na Dumbia.
1: Sawa. Sawa.
0: Osman.
1: Osman wanani. Nimeona hata ile mikimbio yake kama Osman kweli.
0: Mikimbio waga akiwepo pale upande utampenda.
1: Osman mwenyewe yani. Na mikono anavyowekaga.
0: Tari.
1: Bana kule KMC Mohamed Muya amepewa mikoba ya kuinua klabu hiyo. Na ni katika maandalizi ya championship.
0: Mohamed Muya
1: KMC stadium inaanza kutumiwa. KMC complex inaanza.
0: Mohamed Muya amepita Fountain Gate, kapita Coast Union. Sasa anaelekea pia kwenye Coast. Lakini pia nadhani sasa kupita Geita Gold tena. Yes, sawa, ni kazi nzuri, lakini shida ni kwamba nyota wengi wameondoka KMC. Ndio. Katika timu ambayo imeshuka lakini imebakia ligi kuu basi ni KMC. Nadhani kuna nyota kama 7 hivyo ambao walikuwa nao.
2: Zaidi ya 7.
0: Wamebaki ligi kuu wakati huu kwa sababu ndio inakuwaga hivyo. Japo katika laba ya madaraja ya chini unaenda kwa yako. Kwa wakati huu sababu shida hii nayo unaona kupanda na kushuka ma timu na kuwa hivi pia ni kupanda mzima uongozi. Kwa sababu haiwezekani msimu ulioisha nyuma yake umemaliza nafasi ya 7 alafu msimu unaofuata unashuka daraja. Jambo la ajabu.
2: Lakini uwekezaji wote ule kweli wanaweza wasio na utayari?
0: Imekubali vipi kushuka?
2: Sasa kwenye kushuka kuna mambo mengi. Kwenye kushuka kuna mambo mengi. Na hata kwenye kupanda pia kuna mambo mengi hayo hayo. Ila tu ninawaza kwamba kama wameweza kuwekeza, unajua leo kizungumza kuhamisha watu eneo la Mwenge. Manake umehamisha watu Dar es Salaam katikati pale
0: sasa. Jini.
2: Alafu umejenga uwanja. Halafu ule uwanja ufanye nini? Ufuge kuku? Kwa sababu naona tayari mapacha kama vile wamekimbia. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa ninaona uwanja wao kwa sehemu kubwa utakuwa kitumika labda na timu zingine za kutoka nje ya Dar es Salaam. Labda Singida kwa mara moja moja. Na hawa mapacha labda pale takapokuwa inatokea dharura. JKT ana uwanja wake, Azam ana uwanja wake. Sasa labda timu za championship pia ndio zitakazotumia. Sasa kipato wasiwasi wangu kwamba kinakwenda kwa kidogo. Sasa ili angalau uwanja utumike na aweze kupata chochote, moja ya matumizi lazima uwe na timu kama hivyo. Ndio maana najaribu kuwaza na kushawishika kwamba inawezekanaje akubali kukaa kule. Lakini kwenye mechi ya mwisho ya Mashujaa hapa kuna kitu kimoja mimi niliona nikahisi kwamba labda ni maandalizi ya kwenda kucheza championship. Ukiangalia katika walifanya substitution 5 zote walimaliza. Katika kikosi cha wachezaji 11 kilichoanza nafikiri walianza na Makinda watano ambao walipandishwa timu za vijana. Na dakika ya 30 walifanya sabu, akatoka mkongwe Ledemtus akaingia Kinda. Kwenda dakika 45 tena walifanya sabu, baada ya 46 akatoka mchezaji mmoja akaingia mwingine. Umeona? Ukienda tena baadaye akaja kufanya sabu karibia wale wachezaji wote wa kongwe, asilimia kubwa alitoka, kabaki Oscar Po ambaye nahisi amebaki, sijaona taarifa zake ameenda wapi. Juma Shemvuni akatoka, yani wakatoka wengi kiasi kwamba libaki Oscar Po, kabaki nadhani alibaki mlinzi mmoja wa katikati pamoja na goalkeeper, libaki kama wachezaji watatu. Kwa sehemu kubwa wachezaji wengine 8 walibaki walikuwa ni vijana. Ndipo hapo ambapo nashawishika kwamba inawezekana kwa kiasi kikubwa mpango ukawa ni kurejea haraka
1: iwezekanavyo.
2: Na najaribu kuwaza pia hata championship labda kwa msimu ujao. Naona hivi mkubwa ni nani? Labda wakubwa ni wao walioshuka. Mimi naona kama wakubwa ni wao, yani wakubwa ni wale walioshuka. Mtibwa

0: Bet Tanzania Prison na YKMC.
1: Kule kuna
0: labda mkubwa. Labda mbaye mkubwa mbaye atakwenda kusumbua na muone labda mbaya kwanza.
2: Sasa. Aya, huyu anasema niite Juma John kutoka Katavi Mpanda, anauliza mpaka sasa mpaka sasa Simba amesajili wachezaji wangapi wa kigeni? Aya bwana. Simba ndio timu pekee mpaka sasa mwaka huu hajapoteza mechi katika mashindano yote. Wachambuzi amlisemi hilo. Eh? Huyo ni J5 kutoka Kasulu.
1: Sema.
2: Mpaka sasa Simba hajapoteza mechi yoyote kwa mashindano yoyote yale. Afu ninyi wachambuzi amsemi. Mnanongwa na Simba nyie.
1: Hapana, tushazungumza, yani tushazungumza mara kadhaa hapa.
2: Tushazungumza. Lakini message alivyoiandika.
1: Sasa msimu umeshaisha. Umeona? Kwa hiyo nataka tuendelee kuwasifia. Basi tuwasifie bwana Simba bwana, msimu ume.
2: Sasa.
1: Yeah.
2: Haya mcheza lakini
1: kwenye ligi ametoka. Kwenye ligi.
2: Lakini kwenye Sekafa ametoka.
1: Kwenye tuzungumze kwenye ligi.
2: Anazungumzia mpaka jumlisha mpaka Sekafa.
1: Sio kwenye ligi, ndani ya ligi, kwa sababu ukisema nje alitoka.
2: Haya. Huyu anasema wana ameenda kutukana bwana. Anaenda kutukana ndugu yangu. Bakari Shime kasha choka na timu, mifumo imeisha by po mjukuu wa Kasera toka Mwilandia pale Kasulu bana, tupae kimataifa, tupae kimataifa moja kwa moja kimataifa. Kwenye tennis kwa lakalaka, Serena Williams na Venus Williams wanarejea Garincha kwenye mchezo wa tennis ya wawili wawili. Na mara mwisho alicheza ilikuwa ni 2002 lakini walipoteza huo mchezo. Walicheza dhidi ya wachezaji wawili raia wa Czech. Sasa wanarejea, watacheza tena mabinti hao wa mzee William.
1: Mtu na dada yake.
2: Eh, mtu na dada yake. Lakini mdogo mtu alipata mafanikio sana sana
1: kuliko dada.
2: Kuliko dada.
1: Ya kwa dada alianza umaarufu kabla.
2: Dada alianza kuwa maarufu.
1: Kabla.
2: Nitakupa dada.
1: Kabla ya dada. Mdogo baada hapo kismati kamvaa. Ukiangalia unaweza kusema yeye ndio baada ya Maria Sharapova
2: anakuja yeye.
1: Alipokuja baada ya Maria Sharapova ule kipindi chake kile. Alipoibuka tu Serena. Basi.
2: Haya, sasa bana, Mo Salah anaelekea kujiunga na Transfer ya Uturuki. Wameanza mazungumzo rasmi ya kumsajili mchezaji huyo na huenda akajiunga na timu hiyo. Ni sahihi kwenda kule? Maana Transfer hata hapa ninavyozungumza kuna wengi hata waifahamu. Uturuki tunaifahamu Galatasaray, Besiktas, Fenerbahce. Transfer ni kwa sisi lakini wengine
1: Transfer pesa seni. Pesa.
2: Kwamba
1: pesa ambayo anaenda kumlipa itakuwa ni nyingi kuliko hata ile ambayo kwamba Liverpool ile. Pole alipo 500 Liverpool, si ndio? Kama sio 400. Kwa hiyo inaenda kuzidi.
2: Du.
1: Yes.
2: Kalaka nadhani wameanza ku kusema kwa Bakola tumenanilii, mzo kumpata winga wa PSG Ibrahim Mbaye ama Bakola.
1: Mbaye mabao Bakola ukitazama angalau kidogo ile Mbaye kidogo naona huenda na kuna kitu huenda akiongeza kwa
2: ana uelanga,
1: lakini kwa Bakola mimi ni mchezaji ambaye mimi mchezaji kwamba anivutii mchezaji wake
2: Bakola.
1: Naweza kusema hivyo
2: na mimi nishajaribu kumwangalia na
0: ndio.
2: Mimi ni
1: sana mbio lakini
2: una mimi nishamfuatilia Bakola. Afu jana nimemfuatilia Mbaye. Mbaye mbona kama ana madhara sana. Haya, muda umetupa mkono msikilizaji, baadaye tena kwenye dimba la michezo tutazungumza zaidi. Haya yote ya kimichezo ulikuwa nami EMS sambamba na Philbert Gabriel na Galincha Sadiki bwana, kwa niaba ya wote uliowasikia kutokea Good Morning Kigoma. Nitamatisha asubuhi njema, habari kwa fupi inafuata.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM, mimi ni Esperance Ramadhani. Rais wa Uganda Yoweri Museveni anatarajiwa kuanza rasmi ziara ya siku mbili nchini Tanzania kuanzia leo Jumatano Agosti 5 hadi Agosti 6 2026 kwa mwaliko wa Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa jana Jumanne Agosti 4 2026 na Wizara Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, ziara hiyo inalenga kuimarisha ushirikiano wa kihistoria na kidiplomasia kati ya Tanzania na Uganda katika maeneo mbalimbali. Wakati wa ziara hiyo, Rais Museveni atafanya mazungumzo rasmi na mwenyeji wake Rais Samia, ambapo viongozi hao wanatarajiwa kujadili masuala ya ushirikiano wa pande mbili, kiwemo biashara na uwekezaji, miundo mbinu na usafirishaji, nishati, utalii, ulinzi na usalama, pamoja na masuala ya kikanda. Na kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu ya serikali za mitaa imeanza kuhoji halmashauri 39 kutoka mikoa 15 zinazobainika kuwa na hoja mbalimbali. Katika taarifa za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG za mwaka wa fedha 2023, 2024 na 2024-2025. Hayo yamesemwa na mwenyekiti wa kamati hiyo, Mheshimiwa Ado Shaibu Ado, alipozungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma. Makuu mahojiano hayo yalianza Agosti 3, 2026 na yataendelea kwa muda wa wiki tatu, huku awamu ya pili ikitarajiwa kufanyika mwezi Oktoba 2026. Mheshimiwa Ado amesisitiza kuwa lengo la zoezi hilo si kutafuta makosa pekee, bali kuhakikisha hoja za mkaguzi zinapatiwa ufumbuzi wa kudumu, kuimarisha wajibikaji, kuongeza ufanisi katika matumizi ya fedha za umma na kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Kwingineko, makamu mkuu wa chuo kikuu cha Nzumbe Profesa William Magoha amesema chuo kikuu cha Nzumbe kimeanza utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa, ikiwemo kuwajengea uwezo wanafunzi kukabiliana soko la ajira kwa kuwapa ujuzi mahususi na kuwaandaa kwa vitendo. Amesema hayo Agosti 4, 2026 wakati akiwasilisha taarifa ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika mwaka wa fedha 2026-2027. Profesa Magoha amesema taasisi hiyo imeweka mkakati wa utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 kwa kutoa mafunzo yanayozingatia mtaala inayotengeneza wanafunzi kujiamini kwa kushindana katika soko la ajira baada ya kumaliza masomo. Na kimataifa, serikali nchini Congo DRC imesema ugonjwa wa Ebola umeua zaidi ya watu 1700 mashariki mwa nchi hiyo, ambapo taarifa ya serikali hiyo inasema kufikia jana Jumanne jumla ya visa 3802 vimerekodiwa, huku watu 1707 wakifariki dunia. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC Gianni Kaseya amesema bado haijulikani ni lini mlipuko huu utafikia kilele chake. Ameonya kuwa karibu 80% ya visa vipya vya maambukizi havitokani na ufuatiliaji wa watu walikutana na wagonjwa, bali maambukizo yanaenea moja kwa moja ndani ya jamii, hali inaongeza ugumu wa kudhibiti ugonjwa huo. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom anatarajiwa kuwasili leo katika mji mkuu wa Kongo Kinshasa, na baadaye kutembelea dunia mbali ya wiki hii ili kufuatia juhudi za kukabiliana na mlipuko huo. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani, kipindi cha mashoo kinafuata. Endelea kuwa nasi.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Kiburi hutangulia uangamivu, na roho yenye kutakabari hutangulia maanguko.
3: This is the word of God. Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika, na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
6: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
5: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
6: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
5: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
7: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
8: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Mama! Mama! Mama! Nini tena mwanangu?
10: Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
9: Nipe simu. Halo? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
11: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
9: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
11: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
9: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
11: Mwanangu anaumwa pneumonia?
9: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
11: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
9: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
11: Sawa mama.
12: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
15: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
16: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
15: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
16: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
15: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
16: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
15: Kumbuka, mahali ni Kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
16: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
17: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
18: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
19: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
18: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
20: Mtazamo wangu hata naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
18: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali.
8: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Unasikiliza Mashua.

0: Habari za asubuhi msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Karibu sana kwenye kipindi cha Mashua. Kipindi ambacho kinakuja kila siku za wiki, Jumatatu mpaka siku Jumaa, muda ni saa 4 kamili za asubuhi mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Leo ni tarehe 5 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, saa 4 na dakika 12. Jina langu naitwa Shanko Kalo Bigizi aka Mr. Fresh Pie, D Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Mama Kita yuko hapa, MC la kimataifa, lakini Tris Baby, Tris Misos na yuko hapa. Timu kama imeenea hivi. Lakini pale kwenye moja na mbili tuko na DJ Faizo mitamboni, ni mtu mzima Pasco Fadhili KH mwekezaji. Tuko hapa kwa ajili yako. Nasikika vizuri jamani?
1: Uko vizuri.
2: Tunakusikia. Ujiamini?
0: Na mimi nahisi kama hali ya hewa
2: sio nzuri. Tunakusikia vizuri.
1: Uko vizuri kabisa.
0: Kweli? Hamna chafya?
2: Amani ya kutosha kabisa.
0: Lakini hamjambo?
2: Mungu ni mwema. Mungu ametawala. Tumeweza kuona Jumatano ya leo. Asante Mungu. Sisi ni nani? Kuna wengine hawajapata neema kama hii.
0: Tris, karibu.
1: Asante jamani za siku nyingi.
2: Nzuri.
1: Nipo tena hapa.
0: Sio nyingi sana.
2: Vipi hali ya Beatrice? Anaendeleaje? Tupeni majibu.
1: Lakini uliambia kama nilipona.
2: Niambia ulipona. Nimesema inshallah kesho atakuwepo. Niambia kesho atakuwepo. Na mimi kama unajua kijukuu cha mtume. Kijukuu cha mtume, na Mungu ameleta baraka mengi. Lazima nijue hali yake anaendeleaje.
0: Mama Kita yuko vizuri.
1: Mama Kita huwa anajulia hali watu. Yuko vizuri.
0: Ni timu nzima tu, hakuna shida.
2: Tatu mzuka. Kurwa Doto Kiza. Mimi Kurwa, Beatrice Doto, Shanko Kiza.
1: Kiza si ndio la mwisho ile. Hilo.
2: Anaifuata mapacha, si ndio Kiza? Sasa wewe ni mkubwa kwetu Shanko.
1: Eti. Najua. Wewe unaweza kutufikia siri ya Kasavini. Uanze tu.
0: Mama Kita, unaweza ukajua siri ya jina Kashindi?
2: Kashindi ndio, Kashindi ni yule mtoto ambaye atangulize kichwa, anaanza miguu na makalio.
0: Tusi ulikuwa unajua?
1: Ndio wewe Kashindi?
0: Wewe ulikuwa unajua?
1: Wewe ndo Kashindi
2: Kashindi. Mara nyingine anakuwa anasema Kurwa Doto Kiza. Sio hivyo baba.
1: Kajua ndo Kashindi. Wanatanguliza kichwa, wanatanguliza makalio.
0: Ina maana ilikuwa inatakiwa kushindikana, ndio ikaja neno Kashindi. Au
1: yote yanawezekana. Ndugu yangu. Tutalipekua kwa undani zaidi. Unajua kuna baadhi ya vitu ni vya kiasili zaidi. Yaani kuna baadhi ya vitu ukienda kitaalamu sana unachemka, lakini ukienda kiasili kuna watu wanafahamu mambo. Unajua zamani pia hatukuwa na miundombinu mikubwa sana ya hospitali nzuri. Watu walitumia ile jadi tunasema, walitumia nadharia, mitishamba kufahamu vitu na vilifanya kazi. Bado tunavithamini sana hivyo vitu. Kwa hiyo ndio maana nimesema itabidi tuingie ndani zaidi kuwatafuta wale wazee wanafahamu mambo mengi zaidi
0: kuhusiana na Kashindi.
2: Na baadhi ya wazee wanajua zamani huwezi kusimama mjamzito na kunywa maji umesimama.
1: Hata kukaa mlangoni mjamzito hutaki kukaa mlangoni, na kuna baadhi ya watu mpaka sasa hivi wanafuata hizo nani
2: na tamaduni. Na mwingine, na baadhi ya wazee wanakuambia mtoto hataki kunywa, amekaa katikati ya miguu yako, kila anapokuwa anatembea anaanguka. Anaanguka ndio.
1: Mara sijui hataki kulala katikati. Mtoto atakuwa anadondoka dondoka. Wakati mwingine tuseme ukweli kabisa. Kuna wakati
0: na mimi ndo napenda ukweli.
2: Huko wapi pale?
1: Kuna wakati tunaweza huko mtu wa radio jo au
2: chini. Mama yupo
1: chini mtu wa radio.
2: Anaondokaje mpaka saa 6? Ndio wapi?
1: Kuna wakati mwingine tusiwe advanced mpaka tukajisahau kwamba kuna asili huko nyuma yetu. Kuna baadhi ya vitu vinazungumzwa vya wazee. Kuna baadhi ya vitu vina work out kweli. Vinafanya kazi kabisa.
0: Yaani ukizungumza wazee nasikia kutetemeka.
1: Kwa mfano kuna hiyo ya kusema kwamba mtoto kumlaza katikati. Mimi iliwahi kunitokea kijana wangu yule. Mimi nilikuwa naishi na mdogo wangu. Kwa hiyo mdogo wangu analala huku, mimi huku, yule dogo tunamweka katikati kwa sababu ili asifanye jasidondoke na vitu kama hivyo. Sasa ni kweli kabisa, kila muda akawa anadondoka yule mtoto. Akitembea, afu ameshajua kabisa kutembea. Akitembea kidogo chini. Akitembea kidogo chini. Mama mmoja akaja, akaniambia hivi, "Huyu mtoto usiku ukilala unamweka gapi?" Nikamwambia kati. Basi kuanzia leo mweke mwisho kule. Kule pembeni mweke. Kama wewe utaki adondoke, mwekee kitu mwisho kule. Wewe kaa naye huku. Nikasema kweli? Nikasiviamini. Toto likaanza kudondoka kweli kweli vo. Anadondoka. Yaani akitembea kidogo anadondoka. Mangeo nikasema mimi jaribu hiki kitu alichoniambia huyu mama ila nikuanisha chukulia poa. Kweli nikamweka kule
2: pembeni ya ukuta.
1: Jamani, I'm telling the truth. Yani nawaambieni ukweli kabisa.
0: Na mimi ndo napenda.
1: Unajua nimetoka Marekani juice
0: kwa. Najua.
1: Msishangae sana.
0: Na una
2: sana. Mama amekaa tu kwenye kigoda chako, mtoto anakuja anatoa tuzio amekaa katikati ya miguu yako. Haipendezi.
1: Jamani, kuna baadhi ya vitu kweli kabisa. Nilivyoanza kumlaza ukutani mtoto

0: naheshimu sana nadharia za wazee wetu. Naziheshimu sana.
1: Yes. Hata mimi naamini mshukuru Mwenyezi Mungu nilikuwa na tabia sana
2: kwa kitu
1: watoto wote nikila nikiwa na mjamzito na kunywa maji nimesimama. Sasa wakati nimejifungua mtoto muda wote maji yanatoka mapuani, maziwa yanatoka mapuani.
0: Kwa mtoto
1: wakaniambia okay. Mama kitu ulikuwa unakunywa maji sio vizuri, ndio maana mtoto maziwa yanatoka mapuani na maji yanatoka mapuani. Usio unafanya hivyo.
0: Basi sio kuna baadhi ya vitu.
2: Faizo anashangaa tuna... mtoto unamsumbua.
0: Sisi tunaviheshimu sana hivi vitu kweli. Tunaheshimu kabisa science na teknolojia. Tunaheshimu pia nadharia za wazee wetu wa zamani.
2: Yes.
0: Tunaviheshimu vyote. Vyote hivyo kabisa kwa sababu sisi pia hatukuota kama uyoga. Tuna asili tuna. So swala lako la kashindi tutalifuatilia
2: Shanko. Kashindi.
0: Na kila kitu kitaenda vizuri kabisa. Sawa, lakini jamani kuna jambo ambalo tunasisitizwa hapa kuhusiana na kuacha chuki.
1: Chuki
0: jamani.
1: Tadio Mungu awalipe.
0: Mimi kadri umri unavyozidi kwenda kuna baadhi ya vitu najifunza kabisa.
1: Sana.
0: Kuepuka chuki.
1: Sana.
0: Chuki bwana ni si hatari sana ambayo inaweza ikaribu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii kwa ujumla. Chuki ni kaneno kafupi sana. Kafupi sana lakini akaka kitu aka tukikaendekeza tukakaeka moyoni inaweza afu tukakaacha kinaweza kikazaa kitu kikubwa sana, mfano ugomvi, ubaguzi, vurugu, kuvunjika kwa mahusiano muhimu kabisa pia katika jamii. Vyote hivyo vinaweza vikaje kwa sababu ya chuki. Mtu mwenye chuki mara nyingi huwa anakosa amani ya moyo, anaishi katika mawazo ya kulipiza kisasi kila wakati, anashindwa kuona mema ya wengine, lakini pia inaathiri sana afya ya akili, ustawi wa familia pia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke tu kwamba tofauti za maoni, mtazamo, imani, sio makabila, hali za kimaisha, hivi vyote haviwezi havipaswi kutufanya sisi kuchukiana. Badala yake tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana, kusameheana pia. Jamii yenye upendo na mshikamano huwa inapata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki, watu wengi wanajikuta kwenye mgawanyiko wa migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu hapa sio wa kwangu, lakini mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio wamependa walete kwako wewe msikilizaji.
2: Okay. Tumepokea ya, lakini kwa wale wafugaji wa kuku na nguruwe
0: kwa Kigoma.
2: Mkoa Kigoma na maeneo yote ya jirani. Kampuni ya Codage inawaletea mchanganyiko wa virutubisho zinazotumia malighafi chache sana na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Codage zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini hapa Temitope Mifugo Feeds, wanapatikana Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au unaweza kupiga simu nambari 0756 311 224 au 0754 311 224. Kwa Kasulu Temitope Mifugo Feed, wanapatikana Kasulu mjini mkabla na Lightness Hall, au unaweza kupiga simu nambari 0796 061748 au 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feed zinapatikana kupitia Afric Feed na Rock City Animal Feed, au unaweza kupiga simu nambari 0683 63 41 77. Codage, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Msikilizaji, namba yetu ni ile ile ya 0768 150 190, 0768 150 190. Tuandikie ujumbe wako hapo ukianza na neno mashua, unaitwa nani na unatokea wapi na nini ambacho unaenjoy ndani ya mashua, tuambie hapo kwenye 0768 150 190. Sisi tunaanza safari yetu, ni saa 4 na dakika 22.
1: Asante sana. Saa 4 na dakika 22. Sasa tutakuwa na leo Jumatano ya leo Khadija binti Yusufu anakuambia hamchoki kusema.
0: Hamchoki kusema jamani.
1: Watu wamependana. Penzi limeshaandikwa, limeandikwa tu jamani. Hata nikisema mnajisumbua tu. Nimempenda yeye, ndo chaguo langu vivyoote alivyo. Mwana fulani roho yangu mie, nikimwona roho dugudugu
0: mimi
1: nimempenda mie.
2: Lakini mane mtaje kabisa mtu
1: na mtu Manzuruni Hilali Mauba, unaweza kumuita Aiva ukihitaji. Iko hivyo.

0: Ivorball.
1: Eh, pesa limeshaandikwa sasa ya nini? Mtasema mchana usiku mtalala.
0: Usiku mtalala babu.
1: Kwa mwisho kusema, mwisho kuzungumza wanaindani, sijui hata inakuhusu kitu gani. Jamani, semeni
2: mimi. Ivor ni wako
1: wako unaanza banae. Nitamzika talizika. Wewe anzuru ni jigambe ni mmoja tu katika roho yangu mie. Nakupenda udugu wangu. Sina mwingine zaidi yako mume wangu. Aya. Pesa limeshaandikwa mchoki.
0: Mpelekee ujumbe umpendaye
1: jamani. Niko live.
0: Mpelekea kwake Ivor boy.
1: Roho yangu mie. Kijukucha wagoma sio shida zake. Yaani kama unamsema na maana unajiamini. Kama una makando kando subutu yake
0: wewe. Unamsema.
2: Yule aburangi atakuonaje?
1: Amchoki kusema Khadija Yusuf tunarudi.
3: Unasikiliza Mashua.

0: Hatari kulikweli.
1: Hatari na nusu.
0: Hata mseme.
1: Hapa raha kwenda mbele.
2: Hata mseme mfanyeje.
1: Mtalalama tu.
2: Watu waliopendana hamwezi kamwe. Kuyatenganisha.
1: Acheni mapenzi ya watu jamani wapenda nao. Hao ndio Mungu kisha waandikia wacheni kama walivyo wanagombana wanapatana.
2: Haya
1: wahusu jamani. Sijui tutaona wataishi. Tumeona wangapi.
2: Wataishi na kuishi tena.
1: Mlifanyia minani mfano kwa watu.
2: Eti.
1: Acha wenye waikupendana wapendane wakiachana wataachana kivyao. Sio nyie kwa sababu maneno yenu. Mtasema sana mchana usiku tutalala kwa raha zetu. Iko hivyo.
0: Imeisha hiyo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, namba yetu ni ile ile 0768150190. Mwisho ni saa ngapi?
2: Saa 6 kamili za mchana.
0: Tuko hapa. Okay, kwenye namba yetu ile ya simu wapo watu wengi sana, kina Gaudensia kutoka Mwilambia. Asante Kizambano kutoka Kigoma la Gala Tanzania. Unatusikiliza Shingo Boy kutoka Kikungu. Mama Saufa anatuambia habari zenu hapo mjengoni.
1: Tuko vizuri, tuko
0: vizuri. Yeye na mume wake mpaka uzeeni.
1: Mashaallah.
0: Mama Kita umemkumbusha siku ya harusi ya mdogo wake mvua.
2: Sawa. Ndio alicheza huyo. Ndio
1: aliingia na huyo.
0: Alikuwa na sine hapo.
1: Eh, kabisa nilikuwa
0: Mama Saufa.
1: Kabisa. Aliingia na hamchoki kusema. Eh, wimbo unapendwa huu? Una maneno kutu.
0: Uko vizuri kwa kweli. Asante sana kwako Bikolimana Pascali. Unatupata vizuri kabisa. Mtu mzima anaitwa Mbagara kutoka kule Nyakitonto. Tunasikilizwa pia na Mama Pascali kutoka anasema yuko na mume wake.
1: Oh, safi.
0: Bahati Fales.
1: Okay.
0: Kutoka Muzi.
1: Okay.
0: Utakuta amemwambia mume wangu.
1: Mm.
0: Sikiliza hiyo taarabu, mimi ndo nakwambia wewe.
2: Mume wangu mie huyo.
1: Maneno mazuri, maneno mazuri.
0: Basi bahati mbaya kucheka.
1: Haya.
0: Asante sana Benjo the Don Kinyozi kutoka Mwandige sokoni.
1: Mhm.
0: Unatusikiliza vizuri kabisa. Alikuwa ametumisi na leo yuko na sisi.
1: Asante sana.
0: Huyo anaitwa Mama Kongolo kutoka stendi mpya.
1: Ndio.
0: Yuko na sisi. Lakini pia asante sana Siafu Chips. Naye anatusikiliza.
1: Shukrani sana.
0: Jamani, kwani dawa za hospitalini si za miti shamba kwani?
2: Zilianzia huko. Zipo huko huko. Wanazimodified.
0: Wanafanya namna fulani. Asante sana. Huyo anasema wahenga wataishi milele.
2: Sana sana tu.
1: Hongera zako udugu.
0: Pia tudumishe amani yetu.
1: Safi.
0: Tuichukie chuki.
2: Ndio.
0: Anaitwa Msingida.
1: Safi.
0: Kutoka Kasulu Chekenya.

0: lakini pia tunasikilizwa na Mkopo Kasafiri, alikuwa mitumisi sana.
1: Karibu.
0: Kiswabi kutoka Nyakimwe, Edmund Lusenge aka Papa Nyasame kutoka Nyanganga. Tunasikilizwa na na Damas anatusikiliza akiwa Kigoma.
1: Sawa.
0: Lakini asante sana, huyu anatuambia ujumbe umefika. Ndiyo. Mama Juju huyo.
1: Sawa, Kilima Hewa moja.
0: Kutoka Kilima Hewa.
1: Safi.
0: Huyu anatoa Tegelayo Juma anatokea Ilagala. Mm-hmm. Asante sana Mashaka Pantaleo wa Simbo. Chaf tatu.
1: Okay.
0: Kutoka Kibirizi.
2: Okay.
0: Chaf tatu. Acha.
2: Imekukumbusha wapi kwani?
0: Tulia, Tris. Utaniuliza baadaye.
2: Okay.
0: Hapa naogopa.
1: Wete.
2: Sawa.
0: Asante Daudi kutoka Kasulu, tuko pamoja sana. Tarabia leo jamani nzuri, ameielewa. Kwenye mimba ni kweli kabisa. Kuna samaki anachanganywa na masembe. Nasikia ukimla una mimba. Inapitiliza muda wa kujifungua.
2: Na wala tukatai.
0: Ukichanganya huko kwenye masembe mambo yanakuwa hivi.
1: Okay.
0: Sawa. Fosa wa Kiganza iko na sisi, anatusikiliza vizuri kabisa. Asante Mrs. Celestine kutoka Businde, Datus karibu tena.
2: Asante my dear.
0: Yeye wa Nyarubanda.
2: Okay.
0: Shanko Mama Kita Dabi mko vizuri sana.
2: Tuko vizuri.
0: Anaitwa Baba Chau kutoka kule Kajeje. Asante sana ya Mungu kutoka Rusaba.
1: Ndio.
0: Tunasikilizwa pia na huyu anasema miaka 20 ya ndoa sio mchezo.
1: Umeweza
0: kuendesha jahazi.
2: Ongereni.
0: Mume wake wa halali.
1: Ndio.
2: Safi kabisa.
0: Tusijali wanasema nini.
2: Aka
0: vijuso mpo.
2: Hapo wanawatizama tu. Wanatamani mwachike leo kesho, lakini hala haiwezekani.
1: Kuachika bitisi ni ushamba. Unaenda wapi?
2: Ndio
1: nabeba mizigo kesho, nabeba mizigo, unaenda wapi?
2: Hakuna mkamilifu. Utaenda kwa mwingine na mwenye na mapungufu yake.
1: Bora hata yule ulikuwa naye.
2: Sasa je?
0: Huyo ni Mama Zahoro.
1: Ndio, kutoka Majengo.
0: Mume wake anaitwa Aliza Horo.
1: Mashaallah.
0: Kwa Zahoro hili jina la babu.
2: Okay.
0: Miaka 20.
2: Wapo pamoja.
1: Mtahidi.
0: Sio mchezo.
1: Miezi mitatu, miezi minne chale.
0: Hakuna. Hakuna chochote jamani. Piskali au Janeti saizi yake wa Kigoma mjini. Tarabu Pambe jamani ameielewa. Habari za asubuhi.
1: Tuko vizuri.
0: Mnaendeleaje hapo?
1: Mungu ni mwema.
0: Ni Jose Oburonge kutoka kule Buronge kwa Mama Lea. Ndika Boya asante sana kutoka Kagongo. Udugu wake Shanko Furaha jamani, Mama Kita.
1: Naam.
0: Tamba mama Tamba.
1: La Tamba ndugu yangu, nikatambia pika bure.
0: Unajiamini uko peke yako.
1: Najiamini na jikubali.
2: Yao
1: wengine wapelelezo wa maisha mje niko peke yangu mie. Na sitaki kujua kama yupo.
0: Anaitwa Van Boy.
1: Anaitwa nani? Nani Aiva?
2: Aiva. Aiva boy.
1: Na wewe?
2: Yaani yo boy nimeongeza mwenyewe
1: hapo.
2: Aiva. Ukimtaja
1: tu mtema gudu gudu.
0: Unashtuka.
1: Haya.
0: Kweli Mama Kita huna makando kando. Uende Kasulu. Uende Kasulu, uende Kibondo.
1: Ni mmoja tu. Kabisa.
0: Hakuna wasiwasi.
1: Mimi anajua. Ikipigwa simu weka load speaker. Kujiamini, unaenda wapi? Nini? Shida nini kijana sasa hivi?
0: Unaweka.
1: Naweka kwa sababu najiamini hakuna mtu mwingine.
2: Zaidi yake.
1: Ya sina. Najua ikija ni tarehe ngapi
2: ya kazi,
1: kuna mtaani kwetu. Habari ya mjini ndio hiyo.
0: Haya mambo ya kusema. Sasa mbona hujaja?
1: Wewe anatoka wapi huyo? Ona fasa naitoa wapi? Kijuku cha Yesu, mie kijuku cha mtume.
0: Hauna shida. Isa kutoka Kasuku Kabanga, asante sana. Mke wa Maombi Ruchina akiwa na baba wawili watusikiliza sasa hivi. Huyu anaitwa Aisha kutoka Mahembe. Watu wakipendana nyie, cha waumani.
2: Tulieni.
1: Tafuteni
2: na wakwenu.
0: Tarabu Tamu imewafikia wambea wote. Mtasema mchana usiku, mtalala kazi kufuatilia mapenzi ya watu jamani. Kazi kwenu ni Fatuma wa kule Mgaraganza.
1: Safi.
0: Mama Abu wa Mahembe anasema wapenda
1: hapo.
0: Semeni sana. Wala msichoke kabisa.
1: Fanyeni yenu, mtasubiri sana.
0: Ya, jamani kwema mjengoni.
1: Tunamshukuru Mungu.
0: Mama Mwaju wa Ujiji iko na sisi.
1: Asante Mama Mwaju
0: wa Kigondo Kasulu iko na sisi. Anaitwa Joel kutoka Burundi, Tarabia leo Pambe.
1: Pambe tu.
0: Bi ulikuwa wapi? Alikuwepo, dunia nayo ina mambo. Mama Johari tuko naye pamoja. Dabi mwanao Nasma kafunga miezi mitatu.
2: Tayari.
1: Wow.
0: Kwa hiyo nimewakumbusha.
1: Asante, tunashukuru.
0: Kwa hiyo kazi kwenu.
1: Tumesikia.

0: Tutayari. Asante.
1: Yani mjeo wote timu nzima.
0: Mm-hmm. Sawa, ina shida.
1: Acha msingi namba muhimu tuwe nayo eh.
0: Hii namba ni muhimu hiyo namba. Mm-hmm. Ili siku tunataka kwenda
2: tumjuze
0: mwenyeji wetu ndo tuaje huko.
2: Tunakukuta wapi?
1: Tunakukuta wapi?
2: Tunakata kona ipi? Ni nyumba rangi gani?
1: Na wewe utakuwa umevaaje?
2: Au haitokuwa barabarani kuna mpera, kuna mwembe.
1: Ni mimi hapa na
0: mimi hapa mwenye ushungi mwekundu.
2: Ujaona pembe langu kuna mtoto pembeni nimembeba.
0: Sawa, ina shida mama Nasma.
1: Tuko pamoja mama Nasma, asante sana. Anaitwa Alfani, tuko naye pamoja. Mm-hmm. MC wa Mashua, Baraka Muzi, Kurwa kutoka Kasulu, Husna kutoka Katete, mama Zena yupo na baba Zena.
2: Asante.
1: Wanakunywa zao chai
2: kwa raha zao.
0: Ongereni.
2: Amani tele.
1: Wako vizuri eh. Lakini pia huyu anaitwa Sadu Kinyozi kutoka Kibirizi. Juma Haruna anapatikana Ilagala. Wapi Beatrice jamani, tuko nimekumisi.
0: Oh, thank you.
1: Noru Almasi, mjumbe wa Livingstone huko. Noru Almasi au ni Danuru?
0: Ameandika Noru Almasi.
2: Yeye huwa anasema Danu.
1: Mimi na mashaka.
2: Wewe? Atarudi hapa.
1: Na
2: kuwache wazi.
1: Fausta Basigie tuko naye pamoja.
2: Ndio.
1: Mulimo.
2: Tulimo turashashu.
1: Osea mjukuu wa nani wa Barnabas kutoka kule Rusaba. Mr. Chief Mohamed Y Mvimba yupo na sisi pia.
0: Tunakushukuru sana msikilizaji. Sana na dakika 41 tujielekeze nyumbani kidogo.
2: Leo tutakuwa na wasukuma.
0: Na kagoma kao kalike. Ngoja tuka enjoy nao, alafu tutarudi hapa.

0: Asante wa sukuma wa sukuma dole wa changamfu.
1: Atari na nusu vibe la kutosha.
2: Na ni wachangamfu kweli.
1: Yes, sana.
2: Wamechangamka.
0: Wako vizuri.
1: Shida zao.
0: Wasukuma wako vizuri sana. Na tunajua pia kuna wasukuma huko ambao wanacheza hapo, wanatamani da jamani simuache hadi mwisho. Wimbo una dakika siyo 5. Kwa tukiwacha wote mwenzangu lelelelelelelele muda unakwenda kwelikweli kila kitu hapa kina dakika zake jamani. Wasukuma popote pale mlipo, sisi tunawapenda sana, tunawathamini mno mno mno mno mno mno, na tunaomba tu muendelee kuenzi mila desturi tamaduni zenu zile chanya ambazo tunajua kabisa ukizienzi basi utambulisho wako rasmi kabisa kama Msukuma unaendelea kuenea na kutangaza sehemu mbalimbali
2: Wasukuma wametisha, ila naomba
0: Wabende sawa
2: Fausta wa Kiganza huyo
0: haina shida.
2: Lakini pia wasukuma wametisha sana ni mama Nasma huyo. Lakini pia huyu mgeni anaitwa anaitwa nani hapa, mama Saufa. Wasukuma oye
0: huyo
2: burudani ziendelee Joy FM haina shida.
1: Sio shida zetu.
2: Huo wimbo bana anaupenda sana, wanajikuta anacheza. Anasema inaitwaje?
1: Mwanike,
0: yani mwanamke.
2: Mama Zena huyo.
1: Sawa.
2: Itafute hiyo, utakuwa unajiburudisha hapo nyumbani.
1: Sio shida zetu.
2: Basili Rinus wa Biharu Buhigo yuko na sisi, wasukuma wametisha. Wasukuma wako pambe Kagoma kana vibe sana. Mama Pascali kutoka Muze pale Mvuvuma.
1: Asante.
2: Metisha sana hapa mjengoni.
1: Tunashukuru.
2: Na wasukuma wako vizuri kabisa.
1: Asante.
2: Anaitwa Mkopo Kasafiri kutoka Mnanila kule Manyovu.
1: Ndio.
2: Huyo anasema wasukuma wako vizuri sana. Ni mama Jessica wa Businde, udugu wa Keshanko Furaha, jamani wasukuma kwa Kagoma kana hatari.
1: Sawa sawa.
2: Mpaka raha jamani.
0: Okay.
2: Wametisha kulikweli. Huyo anaitwa Tege Layo Juma, wasukuma wamebaruza. Habari zenu hapo mjengoni?
1: Niko vizuri.
2: Wasukuma wako vizuri sana. Anaitwa mama Shamiri kutoka Kasulu, hadi jasho limemtoka kwa kucheza. Kabila la mama Kilo.
0: Wasukuma.
2: Anaitwa Baba Chao wa kule Kajeje.
1: Baba Chao, mtoto wa jambo na mkeo.
2: Wote watakuwa wa jambo. Aisha kutoka Mahembe, asante sana mama Abu wa Mahembe. Na yeye anasema jamani kwa kweli leo mmemfurahisha.
1: We.
2: Udugu wake mama Abu.
1: Safi.
2: Hadi jasho limemtoka.
1: Mwanike. Safi sana.
2: Okay, sawa. Huyu mgeni anasema jamani mbona mmewasahau Waha? Anaitwa Nice wa Burongi. Mimi najua. Sisi nimesoma tu.
1: Umesoma udugu, umefikisha taarifa.
2: Mjumbe hauwawi.
1: Hata siku moja.
2: Alfani Nsenga.
0: Nishikilie kaka.
1: Wewe. La.
2: Jamani.
0: Rudia tena jina lake.
2: Anaitwa Alfani tu. Maumbiruchina. Kwa wawili kwa sisi. Tusikiliza. Anasema kingine wasukuma wana heshima.
0: Sana.
2: Wakibisa
0: mia.
2: Wanapiga magoti.
1: Sana.
2: Mama
1: hata mkiongea ana nidhamu.
0: Lakini sio nani mjini hawa.
1: Wa vijijini kule.
0: Kuna wale wa nyumbani.
1: Wananindani kule. Sawa.
2: Nestori kwa Sambala. Wimbo mzuri sana.
1: Okay.
2: Habari zenu mjengoni?
1: Salama.
2: Baraka kutoka Rusesa. Sasa ngoja tuhame kidogo.
0: Tukaperuzi jamani. Okay.
3: Sasa tulizoperuzi leo.
0: Tunaenda kuperuzi jamani. Kina baba kina mama wote, hasa nyinyi ambao mna kazi, mnajua kabisa asubuhi hamshindi. Lakini mabinti wa kazi mnao, vijana pia wa nyumbani pale wanatusaidia kazi hapa na pale.
2: Ndio.
0: Sogeni tuzungumze jambo hapa, kuna jambo.
2: Tumesogea.
0: Abidi tuzungumze.

0: Ndiyo.
1: Kuna baadhi ya vitu inabidi tuwekane sawa hapa. Mm-hmm. Ni tukio limetokea, lakini ili tukio litatusaidia sisi kutuweka sawa jamani.
2: Ndiyo.
1: Kuna msemo mmoja unasema kwamba hata tajiri anaweza kaomba sindano kwa nani?
0: Kwa maskini.
1: Hii inamaanisha kwamba tunategemeana. Kwamba wewe tajiri unaweza kuwa na pesa, una kila kitu unachokijua. Lakini
0: yani
1: tajiri kwanza kukumbuka kwamba anatakiwa kuwa na sindano ndani, anatakiwa kuwa na pini siyo ndani. Kwa sababu hivi vitu ni vidogo sana, vina kazi yake. Lakini ndiyo. Kuna wakati unaamka ndo hivyo unaelewa sindano unahitaji urekebishe baadhi ya vitu, pini unaelewa. So msemo unamaanisha kwamba tunategemeana, tunatakiwa kusaidiana pia katika baadhi ya vitu. Ndio hivyo wewe unaweza kujiona una pesa sana, unafanya kazi wanne watano ndani wanasaidia kazi sawa, tena mwingine anajidai kabisa nje anasema isili langu. Kwa nini ni siela yangu?
0: Ndio,
1: mfanya kazi hiyo nao siela yangu. Ndio siela yako, lakini yoela mfanya kazi akikataa kuja kufanya kazi kwako hiyo yoela itanyanyuka isimame dede yende kufua kupiga deki kufanyeje? Wabonye. So kwa maana fupi ni kwamba tunategemeana na tunapaswa kufanyeje? Kusaidiana. Mm-hmm. Sasa hili tukio limetokea pale Mtwara.
0: Sawa.
1: Ni tukio ambalo ni la kusikitisha sana ambalo limetokea, lakini litatusaidia sisi wote.
0: Mm-hmm.
1: Kuna mama mmoja ambaye alikuwa anaishi na binti yake wa kazi nyumbani.
0: Sawa.
1: Mm-hmm. Mama huyu amekaa naye huyu binti kwa muda mrefu, lakini kuna wale mabinti ambao wanakaa kwenye nyumba lakini wanavumilia. Unaelewa? Wanavumilia
0: ne.
1: Lakini sio kwamba ni sehemu ambayo inaridhisha sana.
0: Anaona tafanyaje?
1: Wanavumilia mateso, manyanyaso hivyo yapo.
0: Kero.
1: Kwa sababu mtu ajua sasa nikiondoka hapa
2: itakuwaje?
1: Itakuwaje pesa nitaipata wapi?
2: Ngoja tu nipambane.
0: Maisha nyumbani nayajua mwenyewe.
2: Ndio.
1: Kwa hiyo sasa binti alivumilia mateso kwa muda mrefu mpaka inafikia hii story kutufikia, ina maana sasa mateso yamefikia mwisho, amechoka. Binti ana umri wa miaka 16, ni binti wa kazi. Yule mama pale alikuwa ni mpishi wa keki. Yani ana kazi nyingine lakini pia ni mpishi wa keki. Sasa akawa amepata order, akatengeneza keki, lakini pesa aliyopewa na yule mtu aliyempa sijui alisahau alipoiweka, sijui yani haieleweki ilikuwaje, lakini akawa namtuhumu ule binti kwamba ndio umechukua hii pesa. Binti anamwambia mama, mimi sijachukua, umechukua hii pesa. Jamani mama, mimi sijachukua, umeichukua. Mimi pesa mimi humo ndani tu kwa mimi, wewe mume wangu, na inakuwaje pesa ipotee?
2: Ndio
1: akasema sasa hii adhabu ninayoenda kukupa hautoisahau maisha yako yote.
2: Amefanyaje tena Tracy?
1: Akachukua pasi. Kaenda kuiweka kwenye moto. Kwa dakika kadhaa alizozijua yeye kwamba hapa sasa imepata moto.
0: Kusisimka tu kwanza.
1: Akaona imepata moto vizuri kabisa. Kamwambia njoo hapa, sogea hapa. Mapaja yako yako wapi? Haya hapa. Kabandika kwenye paja la kwanza. Kabandika kwenye paja la pili. Inayuma mimi mzenu weni. Kabandika. Hii adhabu hii itakuwa fundisho. Hautarudia tena kuniibia elango mimi. Elango mimi naweka na tafuta kwa shida. Nachomeka mimi, nafanyaje? Kamchoma. Binti kaugulia ndani. Akaona sasa hapa mimi nitauza. Na baada ya kufanya ile tukio wala hata kushughulika hospitali, kushughulika nini. Ina maana binti akaona mimi nitauza.
0: Ndio.
1: Inabidi nipate msaada.
0: Ndio.
1: Binti hawezi kutembea.
0: Ndio.
1: Na kazi akaona anaachiwa aendelee kufanya kazi. Nikute vyombo vimeoshwa hivi.
2: Aya.
1: Mtoto akaona hapana. Ukatili.
2: Nitakuja kufa mimi.
1: Nitakuja kufa hapa. Nyama zinazidi kuoza, hamna matibabu ya aina yoyote.
0: Hamna kudana na kidonge.
1: Ya paja unaelewa ilivyo laini. Kwa hiyo binti ikabidi asogee, akajikongoja, mama hayupo, ameenda kazini hivyo, akaenda kwa jirani, akamhadithia, akamwambia mimi jamani, mimi naumwa. Alikuwa anavaa dela. Lakini dela lazima lishikiliwe.
0: Lazima
1: asilisinate kwenye mwili, unaelewa. Kwa hiyo wakaenda akaambia majirani, majirani wakasema hapana, huu ni ukatili wa kiwango cha juu sana. Kamchoma na pasi na bado amemwacha ndani, hajamtibisha na bado anamwachia kazi aendelee kufanya. Kazi sipoisha kirudi, mbona hujaosha vyombo? Kujilegeza tu hapo. Hiyo vipasi kidogo tu.
2: Wewe mama wewe.
1: Kwa hiyo msamaria mwema huyu, mimi namuita msamaria mwema kiukweli, akatoa taarifa polisi. Na polisi wakamwambia astoke kwanza, uchunguzi uendelee, yani astoke astoke nyumbani mpaka wathibitishe ni kweli mama huyo amemfanyia hilo tukio. Kwa hiyo baada ya uchunguzi kufanyika, walienda wakamkamata yule mama. Wakamkamata yule mama, yule binti akapelekwa kwenye matibabu na sasa hivi anaendelea na matibabu lakini kwa kuchelewa. Yani amevumilia kwa muda akaona
2: hapana.
1: Hiki kitu nitaoza mimi huko ndani. Sawa kweli pesa naitaka na vitu kama hivyo, lakini kwao akapelekwa hapa. Kwa hiyo katika mahojiano yule binti alieleza kabisa kwamba mimi ile pesa ya keki mimi sikuchukua. Na uende tu yule mama hata baada ya kuiona asingeweza kumwambia. Kwamba nimeiona ile pesa. Aibu tena, unaelewa? Kwao binti akasema mimi pesa sikuchukua, lakini adhabu yangu ndo alionipa ni hapa. Pasi alibandika, aliweka kwenye suchi muda mrefu, akanibandika nayo paja la kwanza na paja la pili. Ndio maana pale mwanzo nimeanza kwa kusema kwamba tusogee wale wote ambao tunajua tuna mabinti na wanatusaidia shughuli za hapa na pale.
2: Na wale maboys.
1: Yes, na wapo ambao wanatusaidia wavulana pia, wanatusaidia garden, mifugo na wengine ni wavulana lakini wanafanya vizuri kazi za ndani. Jamani, hili swala natamani tulizungumze kwa pamoja kabisa. Usijione wewe una kila kitu. Usijione wewe unafanya kazi kwamba ni si lolote si chochote, kwamba bila mimi ataishi huyo. Bila mimi ataenda wapi? Hapana jamani.
0: Mungu ndo mtu wa riziki.
1: Mungu ndo mtu wa riziki, lakini tukiachana na hiyo kwamba Mungu mtu wa riziki, tuthaminiane. Yule ni binadamu kama sisi hapa.
0: Huwezi kujua kesho yake itakuwa.
1: Huwezi kujua kesho yake itakuwa.
0: Unamdharau leo.
1: Ni binadamu kama alivyo binadamu mwingine, kama ulivyo wewe, ambavyo una maumivu, unachoka, una nini. Kuna baadhi ya mabosi bwana hata kuwatibisha wafanyakazi hawatibishi. Akiumwa, ale.
0: Kata kwenye mshahara wako.
1: Pale. Chombo kikivunjika tu kwenye mshahara lake unakata na kitu kama hivyo.
2: Na kivunja mwanao 30 kavunja cha 15.
0: Amevunja mwanao, amevunja wewe.
1: Wewe mwenyewe ndio uangalie. Kwa hiyo jamani, tulichotaka kuizungumza hapa ni tukio ambalo limetokea hili, lakini kuna wengine ambao mnatusikiliza, ukatili wa namna hii mnaofanya majumbani. Lakini kuna mabinti wa kazi pia ambao mnatusikiliza sasa hivi. Bosi wako anakufanyia ukatili kweli kweli.
0: Ndio.
1: Anakufanyia ukatili? Na kila siku unaona kabisa huu ni ukatili. Napigwa mimi.
0: Mshahara hupati.
1: Mshahara sipati mwezi ngapi, wa 4 sio 5
0: hapa.
1: Ni nani? Sisi tuna namba hapa mtaani kwetu. Tukio lako likitufikia sisi, tukio lako linakuwa limefika moja kwa moja kwenye mamlaka husika. Sikiliza mwishoni pale kwenye mtaani kwetu utapata namba hapo. Kama kuna ukatili wa aina yoyote wewe binti wa kazi unafanyiwa na bosi wako, na hakikisha huo ni kweli. Na mabinti waga ni waongo.
0: Tunachekea kwa majirani, tutafanyaje? Lazima tuende sasa.
1: Hakikisha tukio unalolitoa kama ni la uongo, wewe mwenyewe utaingia tiani.
0: Ndio.
1: Tutadili na wewe papendikula. Kwa hiyo tunazungumzia wale ambao wanafanyiwa ukatili. Ukatili majumbani, binti wa kazi unanyimwa chakula, binti wa kazi binti wa kazi haupewi mshahara wako, binti wa kazi unapigwa kweli kweli. Unaelewa? Yes, kwa hiyo tunazungumza na mabosi, lakini pia tunazungumza na nyie mabinti, msikae na ukatili majumbani. Msifanyie ukatili na nyie mkatulia kisa tu mna shida ya pesa. Hapana. Bosi wako anakufanyia ukatili unaofanana na huu au tofauti na huu, usikae nao. Wewe unaenda gastokoni kuemea. Ukielekea sokoni ukiemea, nenda katoe taarifa polisi.
0: Chukua namba zetu, andika tu pembeni, tutaza na simu, tutume SMS, tubipo tu tunakupigia.
1: Yes. Yuko pale kwa maslahi na wewe pia upo kwa maslahi, kwa hiyo tunasaidiana kwa pamoja. Memezi ya siku ya leo jamani. Inatuambia hivi, tukae kwa kutulia jamani, memezi ya leo mimi nimeipenda. Wewe.
2: Ukipenda hata sitaipenda.
0: Na msikizaji pia ataipenda.
1: Usihangaike kuthibitisha thamani yako kwa kila mtu. Kuna siku maisha yatawafundisha kile ambacho hawakukiona ulipokuwa karibu yao. Usihangaike kuthibitisha thamani yako kwa kila mtu. Kuna siku maisha yatawafundisha kile ambacho hawakukiona wakati uko
2: nitumie WhatsApp hii. Kabla hauja back. Send pale
1: ni. Au sio? Sasa una shilingi ngapi mwanangu? Tuzungumze kibiashara kwanza.
2: Fanya tu.
0: Maneno mazuri sana Beatrice.
2: Nitaenda kula Christmas sauce.
1: Bure.
2: Hapana.
1: Utaacha
2: change.
1: Utaacha change. Sawa. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu kiukweli kwenye maisha yetu hatuna haja ya kujithibitisha sana. Hatuna haja ya kutumia nguvu. Nionekane mimi jamani
0: nimeweza, nimempa, nimefanya hivi.
1: Muda una kawaida ya kuzungumza. Na wakati mwingine, wakati upo karibu na mtu, hawezi kuona thamani yako. Pale unapo move on na unaposema mimi bwana,
0: unapokuwa na neema kila siku ni neema. Ukiondoka tu neema. Ndio utajua kama kile kitu kuna thamani.
2: Imeisha hiyo. Kwenye 0768150190 alikuwa na mkomoa anaitwa Alufani kutoka Geza kule.
0: Ndio.
2: Jamani, mabosi wengi wananyanyasa sana mabinti wa kazi. Hawajui kwamba binti akiamua kuwamaliza familia nzima
0: sana tu.
2: Na huyo mama achukuliwa hatua kali za kisheria.
0: Ndiyo.
2: Ni mama Juju ameongea jambo hapa.
1: Ameongea jambo kubwa sana.
2: Zito.
1: Kule sijui kama tulewe kuja nawe. Kenya, nani? Perus, Kenya, ilitokea tukio la namna hiyo. Wanamnyanyasa binti, wanamnyanyasa binti. Acha nisilizungumzie. Nisije nikawafundisha mabinti wakachukua hii technique, sio nzuri.
2: Sio nzuri.
1: Acha niache.
2: Maana mimi mwenyewe nimesema ni jambo zito amezungumza mwanangu huyu hapa. Aaron J. Kahera Muhinda, jamani wanawake mbona wana roho ngumu sana? Jamani mbona hata huruma jamani hamna? Hicho kitendo kinauma sana cha kuunguza mtumishi wako.
1: Naumiza sana.
2: Jamani. Mumstiri hata kama ni maskini.
1: Kabisa.
2: Jamani, daha inasikitisha sana huyo mama, na yeye apewe adhabu kama hiyo hiyo, maana malipo ni hapa hapa duniani. Ya Mungu kutoka kule Rusaba.
1: Kabisa. Naomba nizungumze kitu kimoja. Kuna hii ni story ya ukweli kabisa. Hii ni story ya kweli. Na aunti yangu mmoja na aunti yangu mmoja hivi ndio kumkuta. Kuna binti alimaliza form 4. Kwa hiyo akasema mimi siwezi kukaa nyumbani na kuombaomba, siwezi, naenda kufanya kazi za ndani.
0: Sawa.
1: Huyo mwanamke alikuwa na uwezo sana. Huyo aunti alikuwa na uwezo sana uwezo. Kwa hiyo mabinti wa kazi wakija pale lazima wafanyie interview. Interview nzito. Unafanywa interview, baada ya mahojiano pale ndio unaingia kufanya kazi. Kwa ile binti alipita interview, kaingia amemaliza kidato cha
0: 4.
1: Kwa kama amekuja pale wakati anasubiria matokeo na vitu vingine, yuko pale, alipiga kazi vizuri sana ule binti. Alipiga kazi, anapata chake na vitu kama hivyo. Matokeo akatoka. Matokeo akatoka vizuri.
0: Amefaulu.
1: Kwa hiyo pesa alikuwa ameipata na wazazi wake akauza mifugo hapa na pale, wakachanganya. Mtoto kaenda shule form 5, form 6. Kamaliza. Akaenda moja kwa moja hadi chuo kikuu. Kamaliza. Sasa hivi ninavyozungumza, wale watoto ambao waliwalea, wale watoto wadogo wale ambao waliwalea wale, na wenyewe wamesoma, wamemaliza. Umeelewa? Sasa huyu kijana wake wa kwanza, huyu ambaye amemaliza, wakati anatafuta kazi, kaingia ofisi moja, anamkuta yule dada ndio bosi.
2: Wow. Unaona maisha. Nimesisimka
1: mke. Umeelewa eh? Alimkuta yule dada ndio bosi pale. Na ukumbuke alimlea, alimlea wakati nadhani kwa form 1 sijui yeye yuko. Alimlea, kwao ameingia pale yeye ndio bosi. Kwao sasa vile bosi akaletewa vile vyeti, ni afisa utumishi. Anaitwa vyeti. Anaangalia ili jina mbona kana alijua ile
0: jina la pili. Na ujua.
1: Hebu muiteni huyu kijana. Kwa kijana kaingia. Dada.
2: Wow.
1: Sasa nataka niwaambie kwamba ingekuwa yule binti alinyanyaswa kwenye ile nyumba. Kama angenyanyaswa kwenye ile nyumba, yule mtoto angetupiwa vyeti usoni. Kosa ambalo ameifanya mama yake, baba yake.
0: Tenda wema kila siku.
1: Tenda wema, uwezi jua. Kwa yule binti haimaanishi kwamba kila mtu ambaye anafanya kazi za ndani kwamba ndo ajiwezi. Na hata kama ajiwezi, haujui Mungu amemwandikia nini. Kwa hiyo yule kijana alipata kazi kiulaini sana. Na actually haikuwa kazi, ilikuwa ni fraud. Ilikuwa ni fraud. Alipata.
2: Jamani, huyo mama aliyeunguza huyo mdada wa kazi, achomwe na yeye. Maana ni ndugu yake shetani. Godfrey Sabu Mganza kutoka Mishamo.
1: Sawa.
2: Huyo anasema anaitwa huyo mama afungwe daima. Ni muuaji anaitwa Baba Chao huyo. Huyo mama na yeye achomwe na pasi, hukumu hatari.
1: na yeye pia chama.
2: Eh, asipate huduma mama mwaji wa Ujiji huyo. Eh, huyo anasema dabi, kwa nini mabosi wana roho ngumu? Baadhi yao sio yao. Yaani wangejua maisha ni kama gwaride. Wangekuwa wanatujali. Ameumia sana. Maana yeye mwenyewe amefanya kazi za ndani sana. Kwa hiyo roho inamuuma sana mama Nasma huyo.
0: Oh, safi.
2: Ameumia kweli kweli. Huyo mama ni katili, achukuliwa hatua kali za kisheria.
0: Ndio.
2: Mama Nuswaiba wa Mwandige pale sokoni. Ungeanza, "Du, huyo mama ni katili, achukuliwe sheria." Anaitwa okay, imejirudia tena. Huyo anasema memezi safi kabisa, fundi Nkesh Tadeo kutoka Lalambe kule Kasulu. Jamani, kuna watu wana roho mbaya, utadhani sio ya binadamu
1: kabisa.
2: Jamani,
1: hata usisimki.
2: Jamani, achukuliwa hatua jamani. Baraka kutoka kule Rusesa. Mama Saufa wa kule Buzebazeba anasema ameielewa sana yo memes, ila Peruzi hakuisikia vizuri. Jamani, kuna binti kachomwa huko na pasi
0: na bosi wake. Kisa pesa ilipotea.
2: Huyo mama inatakiwa akamatwe, apelekwe kwenye sheria. Tegelayo anapatikana.
1: Amekamatwa.
2: Ila gala. Huko show ataipata.
1: Kabisa.
2: Mama Abu wa Mahema anasema kwa kweli ye huwa anamuomba Mungu wanae aishi nao ye mwenyewe. Watoto huwa wanateseka sana jamani.
1: Sana jamani.
2: Yapo maisha yetu ni magumu ila hata kiwanae wakaishi na mtu baki. Hata kabisa. Anamuomba sana Mungu. Message ni nyingi sana.
1: Sawa. Asante, tunakushukuru sana msikilizaji. 6:06. Ngoja tukapate mapumziko kidogo, tutarudi.
3: Kigoma ina sauti yake.
4: Na sauti hiyo ni Radio Joy
3: 90.5 FM.
4: Utasikia ukweli.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
7: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
6: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
7: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
6: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
8: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
5: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT mtao Machazo wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni katika viwanja vya kanisa la KKKT Machazo. Mtumishi wa Mungu mhubiri Sospeter Barnabas atakuhudumia katika siku hizi 4 za maajabu akishirikiana na mchungaji mwenyeji Dean Melchizedek Hoza pamoja na mwinjilisi Leonard Koloneli Daudi. Mwimbaji wa kimataifa ndugu Samuel MV Bukoba ataimba na kushuhudia akiambatana na kwaya mbalimbali kama Canaan Kwaya ambao ni wenyeji, Tumaini Kwaya kutoka Kibondo na Kasulu, Kwaya kutoka Nguruka, Kwaya ya Simba wa Yuda kutoka Sunuka, Kwaya Mtegwa Noti, Kwaya ya Eden kutoka Kigoma, pamoja na kwaya zote za Umoja wa Makanisa ya Simbo, Machazo na Kasuku. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0626 448 826 0626 448 826. Watu wote mnakaribishwa.
10: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
11: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
10: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
11: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
10: Da. Kumbe najiangamiza mwenyewe.
11: Kabisa kabisa.
12: Chuki ni kama kuna sumu wewe mwenyewe. kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
13: Teketeza chuki, amani itawale.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
14: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa GTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
15: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezia chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezia chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Africa Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48. Na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
16: Unasikiliza Mashua. Mashua.
17: Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na Mashua.
1: Hakika ukitembea na Mashua kila kitu kinaenda sawa sawia kabisa. Mm-hmm. Jamani, naomba nizungumze na babalishe na mamalishe. Kuna yale mabaki ya vyakula yale. Yale mabaki yale ya vyakula na ubaki. Jamani, tunashauriwa tusi tusichanganye na makopo yale makopo ya maji nini yani tu yawe ya tofauti sio anasema tumeshakubaliana wote kwamba taka ni fursa taka ni fursa jamani, taka ni pesa. Hii ni kampeni ambayo ipo na inaendelea kusitizwa mabaki ya chakula. Tukumbuke tu kwamba inaweza kutenganishwa na uzalishaji wa mboji, uku plastiki na makopo mengine vikikosanywa kwa ajili ya kuuzwa. Hii bwana unaweza tunazungumza na wafanyabiashara, tunazungumza na babalishe, mamalishe, unaweza kuzungumza na wafanyabiashara ambao wanachukua hivi vitu, basi taka sasa hivi ni fursa. Makopo yale yanafanya kazi nyingi sana sana sana. Yapange sehemu moja, makopo hapa, mabaki ya vyakula hapa. Wapo watu ambao wanazunguka wanatamani kupata hivyo vitu ili waweze kuchumia hizo taka kuwa fursa Tufahamu hivyo. Lakini vile vile tukumbuke pia kuna nguvu kubwa sana kwenye msamaha jamani msamaha ni tunu muhimu sana ambayo inachangia amani, maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali lakini uwezo wa kusamehe inatusaidia sana kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi bwana wanabeba hasira, majeraha, hisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa. Hii hali inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano ya watu wengine. Kusamehe kunaweza kunamwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha hauonyeshi udhaifu, lakini unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe anachagua amani badala ya visasi, kwa hiyo kutoa nafasi pia ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii hapa inasaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi, za jamii vile vile na taifa kwa ujumla. Ni muhimu sana kujifunza kwamba msamaha unapokosea na unaokosewa, jifunze pia kusamehe. Kwa kufanya hivyo basi tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana vile vile. Kumbuka tu kwamba nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe wapo umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
0: Huyo. Kwa muda huu ni saa 5:17 tunakwenda kusikiliza mshale wa leo, mshale wa siku ya Jumatano.
16: Mshale wa leo.
18: Kwa majina naitwa Mama Bernardi kutokea Kasulu. Mshale wangu waendewa mama ambao akibeba mimba, yani hiyo mimba ndio inakuwa kero kwa watu. Kila anachokiona anataka apewe kwa sababu tu ana mimba. Kila anachokiona naomba nina mimba itatoka, kama vile sisi ndio tuliompa hiyo mimba. Wajirekebishe watu wa namna hiyo. Mshale wangu wafikie hao.
19: Mshale mkali.
1: Haya sasa.
2: Umetubebea sisi na haya.
0: Na wananongo kiwanyima.
1: Wapo kweli.
0: La mjukuu anamwambia yule alininyaga kopa. Kopato je uzitoka alinyima mahindi. Nilimuomba mchuzi nilikuwa na sketch chef chef. Sasa mimba jamani.
2: Jamani.
0: Singizia mimba kumbe na nyama natambia tu za kuomba.
1: Eh mwanzangu. Haya. Na ipo hivyo kiukweli, na kuna baadhi ya watu wanapokuwa wajawazito kero inakuwa kwa baadhi ya watu. Ni kweli tunashauriwa kwamba usimnyime mjamzito na vitu kama hivyo. Mjamzito akikuomba, unajua ile hali ya ujauzito, kile kitu ukikitamani kina, yani ukikikosa roho inauma kweli kweli. Lakini pia na nyoo ya ujauzito nyoo ni pongozeni.
0: Isiwe kero. Isiwe kero. Ukiona karanga naomba karanga. Ukitafuna mwili naomba muhindi. Mimba inahitaji muhindi jamani. Jamani,
1: sawa, jamani mimi na imani mshale utakao umefika vile hivyo.
0: Baadhi ya wajawazito
1: punguze kero, watu wanasema nazidi.
0: Mimi nimekuwa ndo sababu
1: kidogo
0: tabia yako.
1: Mimba mpaka itoke.
0: Yaani natamani kweli ile chungwa. Mimba inataka chungwa. Nacheka, nacheka udugu wangu.
2: Kumbe ndo yanakuwa gari.
0: Haya. Mfurahi
2: sana, waambieni maana wamezidi jamani. Mwami JR wewe.
0: Okay.
2: Mwami Junior.
0: Sawa
2: jamani, waambieni. Wewe sio jamani mshale wa leo.
0: Mimba sio kilema.
2: Mkali aswa wanawake wenye tabia kama hiyo jamani, mmesikia ya Mungu kutoka Lusaba. Mama Saufa anasema waambieni jamani hao mama hao mama Bernard umebaruza
1: bila vita kwa kweli
2: umemaliza kabisa. Mwingine anasema jamani mshale mkali sana umewafikia wamama wenye tabia kama hiyo. Jeni wa kule Nyarubanda.
0: Sawa.
2: Ehe, huyo anaitwa mama Abu amecheka sana. Ndio wana tabia ya kuombaomba na uroho. Alafu wanasingizia mimba waache.
0: Ndio waache uroho.
2: Sawishi paineto
0: ugali na maharage. Ah, mimi mimba nataka chips
2: Sawishi paineto mishamo mshale mkali sana. Huyu anasema mshale umefika kwa jirani yake. Tumtume kama Dafeti. Dafeti bonge kutoka kule Businde.
0: Sawa.
2: Huyu mwingine anasema jamani heri kuomba kuliko kuiba.
1: Sasa unajua kuna kuomba na kuwa unakuwa omba omba.
2: Omba
1: hatukatai lakini kuwa omba omba kuna baadhi ya watu pia inawakera.
0: Inakuwa kero.
2: Kidogo imepita pipi jamani na mimi nataka.
0: Imepita
2: baada ya mure na mimi nataka. Ah
0: kila
2: jamani.
0: Kitu. Jamani mimba inataka yani na hamu kweli. Kwa kibinu unachotaka unanunua kwa pesa yako usiwe karaa kwa watu. Unataka chimimba inataka nunua. Au mwambie mume wangu unapokuwa unaondoka na chati 2000 kuna kati natamani machungwa kuna kati natamani nini. Hivyo isiwe karaa. Mimba mimba bebe wewe kupeleka watu karaa wewe na huu.
2: Mjukuu wa Shishikaya Bihudi mwana wa Enoki akiwa Kigondo Kasulu kwa kweli waambieni tu. Inakera tena asione hata we ni mtoaji. Atakwambia mimba yake imemisikumuona mume wako. Anaitwa mama Bright kutoka Sunuka Msimbazi. Jamani Aaron J Kahera anasema jamani mshale umepenya lakini amecheka sana jamani watu wana vituko. We mama acha kusema hivyo. Mimi huwa spendi machungwa lakini kwenye mimba ya mwanae alipata hamu ya machungwa. Nikamwomba mtu akaninyima mpaka leo sisa.
0: Ni nongo, ananongwa. Na mtoto anamwona yule. Wakati mimba yako alininyima kitu fulani.
2: Anaitwa mama Zahoro.
0: Aha, majengo hiyo.
2: Mshale wa leo mkali, waambieni hao wanawake. Jamani wengine wanafikia mbali. Kuwa na gubu. Mama Nasri kutoka ya Kizenga kule. Waombe waliowapa mimba. Fabiano Petro wa Kalenge, mshale umebamba kweli kweli. Jamani anasema sio sisi. Anasema sio wao ni mimba.
1: Ndio lakini sasa
2: mama Ji kutoka Kamara.
1: Kuombaomba nako. Alafu pia unajua kuna wengine wachague hata kumuomba.
2: Aha, yeyote tu.
1: Yeyote tu. We mama nikatia kipande cha mwoga.
2: Jamani.
0: Kuna mwingine anaenda dukani kila dakika naomba pemba, nasikia mimba nataka pemba.
1: Nunua.
0: Umepewa. Naomba kakipale hata kedo nipata chenga chenga. Jamani. Udugu.
2: Sasa ununulie gunia wewe kwenda. Mochi ndiye abwe tuko pamoja sana. Lakini pia mshale umewachoma kweli. Wajawazito anaitwa Siafu Chips. Tupata vizuri. Mshale mkali Philip Janet aka mtoto wa majaliwa.
1: Sawa, tunakushukuru sana msikilizaji, lakini kwa sasa ngoja tuende pale mtani kwetu.
0: Mtani kwetu tuna jambo jipya na lile jambo la bwana Ngai likiwa tayari mashallah tutawaletea kama likabizwa zile pesa au vipi, lakini sasa hivi taratibu zinaendelea. Leo tutakuwa maeneo ya Kagera, Kagera hapa kwetu Ujiji. Tutakuwa na bwana mmoja ambaye aliishi Dar es Salaam kwa muda mrefu. Lakini kuishi kwake kwa Dar es Salaam kwa muda mrefu baba alifariki, na baada baba kufariki akaja Kigoma. Sasa picha linaanza, alirudi Dar es Salaam na baada kukaa hapa ilikuwaje, alitafutiwa mke na familia, na baada kutafutia mke ilikuwaje. Naomba mimi sio mzungumzaji wa mengi, tumsikilize yeye alivyoenda Dar es Salaam na alivyokuja huku ikawaje, lakini mengi tutasikia yeye mwenyewe anaongea. Baba ilikuwaje baada ya kutoka Dar es Salaam na kuja Kigoma? Shida ilikuwa ni baba alifariki kwa, lakini na baada hapo ilikuwaje? Tumsikilize.
20: Nilikuwa mkoani Dar es Salaam. Nilikuwa mwajiriwa wa shirika la utafiti wa maendeleo ya viwanda. Niko mimi msasani. Baada ya kustaafu nikawa najishughulisha na shughuli hizi za vibarua za saidi ya fundi vyote vile. Matokeo yake nikapata kibarua kwa kampuni ya baba mmoja mtu wa Kilimanjaro, nika ajiriwa pale kama mhudumu wa garden bustani kitu kama hivyo. Muda mrefu tu, matokeo yake sasa kafiwa na baba mzazi, baba wangu mzazi.
3: Hapa hapa Kigoma sasa.
20: Hapa mimi niko kule.
3: Uko wapi Dar es Salaam?
20: Dar es Salaam Mikocheni. Sasa mdogo wangu mimi ni mwajiriwa wa jeshi la wananchi. Kwa hiyo jeshi likagaramia kumtoa Dar es Salaam mpaka hapa. Mfika hapa, maliza mazishi, tukakaa kikao cha familia sasa. Na mimi ndio mtoto wa kwanza. Sisi tuko hao
3: watano. Mzaliwa hapa Kigoma.
20: Kabisa kabisa yani.
3: Kagera hapa.
20: Jamani na kitovu kiko hapo bondeni hapo.
3: Sawa.
20: Tunapoelekea huko. Baada ya kumaliza kikao, kikamu bwana, hey, sasa wewe ndio mkubwa. Mkubwa nini? Jarara. Lawama zote tukutupie wewe. Kule nimeacha mke, watoto na yani everything, kila kitu yani, jombo kila kitu.
3: Dar es Salaam.
20: Eh, na
3: kichokuleta huko Kigoma ni msiba wa baba.
20: Baba mzazi.
3: Mzima.
20: Sasa hapa mama, mtu mzima ni mzee, hajiwezi, hana mwangalizi. Na wewe ndio mkubwa. Tunafanyaje jambo hili? Jamani mimi hapa nimekuja na swali moja, shati moja na kiatu kimoja, shuka moja tu. Maki nizike nirudi. Sasa mnavyoniambia baki hapa na mama, kule itakuwaje? Sasa bwana yeye ndio hivyo. Bwana kwa sababu hapo kuna shamba, utajikimu kwa mapato ya shamba hili, utakuwa unakata ngazi. Hivi sasa nakwenda kwa mwangazi. Ndio maana mimi nakaa kama basikeli kangu na kidumu kile pale, kama mafuta, niendeshe maisha yangu. Na mdogo wangu wa kike anaishi pale Mwasenga kwa Kidagara. Akasema kaka mimi sikubali. Rudi Dar es Salaam, kaa na mama hapa. Kama ni mke mimi nitakutafutia dadangu, kutia mama mmoja mdada tu mwezao hili.
3: Kina wakati huo mke wako yuko Dar es Salaam.
20: Kila kitu nimeacha kule. Akanitafutia mdada mmoja mwezao mmoja. Matokeo yake nikaenda nikajitambulisha, tukakubaliana, akaja tukaishi. Kaniwa mimi ni Mroma Katoliki, sawa, wazazi sasa. Tukaishi hapa. Tukaishi tukaje kupata mtoto mmoja.
3: Yeye alikuwa dini gani?
20: Pentecost. Ni Mroma Katoliki,
3: sawa.
20: Hapo jiji. Matokeo yake sasa kule wananikaba bana. Wewe kwa mlimo kuna sifunge ndoa.
3: Mlikuwa tu mnaishi hapa nyumbani.
20: Kabisa. Wenzangu sasa mkuru anakaba kwa funga ndoa, ni mtu anajiishi. Hakuna vitabu vinavyoruhusu kwamba muishi tu bila ndoa. Yaani Biblia zote zinasema hivyo. Na maana hiyo inatenda ile amri ya sita, hapana ndoa sikubali. Haiwezekani. Wazazi utatengwa. Sasa tunaishije hivi hivi? Mtoto wa pili. Mimi sitaki. Na mimi nyumbani. Akarudi. Kwa baba na mama. Nikakaa peke yangu. Mtoto wake nikapata mdada tu mmoja, tukawa tunaishi naye hapa. Tunaishi naye kwa muda kama miaka miwili. Yule sasa akasema hapana, mfukuze yule mdada. Narudi tuishi.
3: Ule sasa mke wako ambaye dada aliyokutafutia mmeza na watoto wawili. Alivyosikia ameleta mwanamke mwingine, basi mfukuze. Mimi narudi kwenye mji wangu.
20: Kabisa kabisa.
3: Sawa.
20: Watoto wawili na yule wa kwanza kwake ambaye sio kwangu mimi, ni mtu naye watatu. Kumtoa hapa huyo wakati ameshakaa miaka miwili. Yeye kidogo huyo alikuwa ni mlemavu. Ni wale wanazungumza kwa ishara kwa lugha.
3: Ah, ni bubu.
20: Eh, wala sasa. Sasa akasema hata nisikubali. Yeye kama mmeleta mlete, tutakachumbakia hapa mimi na chumba cha pili. Ah, sasa. Taishije na kwa wili, haiwezekani. Kuja na kukuja. Uliona mimi nafaa ukanipenda kwa maana nikaja hapa kwako. Sasa kutoka ilikuwa nikawa ni ngumu. Huku ameiva moto. Bwana fuzi mkasa mama watu wewe hana yama.
3: Ule bobo kamaambia ondoka. Lakini alikuwa hana shida yote.
20: Kabisa kabisa.
3: Nidhamu safi.
20: Safi kabisa.
3: Haki ya mume.
20: Mwenyezi Mungu amemjalia na mwili tu wa kutosha yani.
3: Sasa.
20: Sema tu.
3: Bila kubatika kuzaa.
20: Ah, hapana. Uzazi uligomba. Mama kuja ilikuwa ni masika. Akaona kuna dalili ya mama kibubu.
3: Ule mkoa wako.
20: Na wadogo zake. Niomba tukisema chakula mke ni wewe. Kumba tu. Wanalima warudi kwao. Sasa alivyokuja yule mama mtoto wao sasa. Kuona ile dalili bado mko wote. Mama ndio karudi. Sasa hivi rudi nikabaki peke yangu. Nimekaa. Maisha kwa peke yangu mlimu. Nakuaje? Mama njoo bwana yeye hayupo. Hakuna. Wewe bado mnawasiliana hivyo. Sasa mimi nikaanza kwenda.
3: Kwa
20: sema. Tuwaposho hivyo. Sasa dadangu roho inamuuma. Huja mfukuza. Huja kumpiga wala kumtukana. Mfanyishi kazi. Haindi shamba. Kama ni matumizi ya maji, bomba hilo hapo, gesi mondani, mkao mondani, kila kitu. Shida ni kaka na kumbe usiende kule. Kama ni mke tutatafuta sehemu nyingine. Hivyo hivyo. Sasa mimi roho inanuma wanangu. Nakaa siku moja siku mitatu mimi naumia sana. Sasa hivi alivyo nipeleka hapa kwa ustawi wa jamii. Yule ustawi wa jamii akatusikiliza. Akasema mama yeye una kazi gani? Mimi nagonga jiwe Masanga. Sasa hao watoto tayari unao wanne sasa. Lakini nimepata tena kingine kidogo.
3: Nimekuwa na watoto watatu na leo kwa kama kwa nne.
20: Naam.
3: Wanawake wangapi na wanaume wangapi?
20: Wote wakike tu.
3: Sawa.
20: Akambi bwana wewe rudi kwa mwenzako umlee watoto. Hawa huwawezi kwa sababu una kazi una biashara. Utegemea gonge jiwe ndio kuwalisha watoto. Haya, huyu mkubwa anaoki mbili hajaenda shuleni. Yule ofisa usajami. Akamwambia, hata hivyo nimekusamehe kwa sababu umeza kwa operation na unakachanga. Vinginevyo humu ndani usingetoka, lazima nikupeke central kwa sababu umeshindwa kusomesha. Wiki mbili mtoto wa kike ana miaka 10. Je, hawa wadogo watajifunza nini kwa dada yao?
4: Mtoto kwanza ana miaka 10.
20: Wako wake nimekuta naye.
4: Yule namkuta naye. Na wa kwako wa kwanza ana miaka mingapi?
20: Itakuwa 4 sasa. Basi hilo sio.
4: Atajifunza nini huyu mtoto miaka 10 hajaenda shule? Na kwako itakuwaje?
20: Yeye baada yake kwamba nipeleke. Lakini inakuja mtoke hapa Masenga, niende kule Masenga. Yaani mtoke Kagera niende Masenga. Sawa, tuache na hayo. Issue ni kwamba mimi nitaishi peke yangu mpaka lini? Yeye ndiye matumizi. Ofisa usajili amesema bwana, kwa hili wewe unaenda mkaishi na huyo mwingine mwanzishi shule Kagera mwisho wote na mzee. Hai nendeni. Ndio kama umemokea sivyo. Sasa ni jana tu nikampigia simu mwenzangu.
2: Ni jana tu.
0: Jana
1: alipigia simu mwenzake. Mwambia nini?
0: Ndoto ta

0: nahusika na mfanya. Yani chochote kile ulichonacho au una historia yako nzuri tunasema hii inaweza kuwa na elimu, mtu akaja akasikiliza akaja akafanikiwa, niko tayari kwa wani bipu tu itumie SMS nitakuja kwa ajili yako.
1: Mhm. Sawa, msikilizaji ni 6:30. Kwa muda huu ngoja tukapate burudani nzuri kabisa ya muziki kutoka kwenye kundi nzuri kabisa ila All for One, nakwambia these arms.

0: Yes, these arms kutoka Wolf 1 wanatufikisha pale saa 5 na dakika 35, na kwa muda ungoja tuende kidogo kusikiliza dondoo za jikoni. Tufundishane, tuelekezane, tukumbushane pia, tupeane ujuzi muhimu sana kule jikoni. Okay. Pia
1: leo tutakuwa na dagaa wa bichi waliochanganywa na ngano.
0: Dagaa wa bichi
1: ambao waliochanganywa
0: na ngano. Na ngano. Hiki chakula kinapikwaje? Ngoja tukisikilize.
2: Mashua dondoo za jikoni.
3: Kwa majina naitwa Mrs. Mawazo, naishi Bangwe, Magereza. Leo nataka niwaletee upishi au mlo wa mchana wa leo au asusa unapopata wageni wako wamekuja kukutembelea, kama asusa wamekaa mnaongea pale mezani umewatengea. Naenda kununua dagaa zangu wa bichi na waleta nyumbani. Kesho afikisha nyumbani na wakosha na waweka kwenye ungo. Nachukua unga wangu wa ngano. Wakati huo nikishaweka nani unga wangu wa ngano, nachukua kitunguu saumu changu kidogo kwenye ule unga wa ngano, ile tangawizi nachuja, yanakuwa ndio kama maji ya kukandia ule unga wa ngano. Nakoroga unga wangu wa ngano na hakikisha unga wangu wa ngano umekuwa safi, hauna mabunye. Kapilipili kangu naweka pale. Kama kalimau kangu kote na katia katia mle kwenye nani, kwenye ule unga wangu wa ngano. Nazichukua zile dagaa zangu nivyo ziweka juani, zimesha nyauka. Zinaweza zikachukua hata muda wa saa nzima, zimesha nyauka. Nazichukua mimi nazichanganya na ule unga wangu wa ngano. Nakoroga na ule unga wangu wa ngano, nazigeuza, nazigeuza. Najua zimesha kuwa sawa na ule unga wangu wa ngano, sawa. Nachukua kikango changu naweka kwenye moto. Huu pishi ni asusa, mme wako anaweza akaja na rafiki zake. Hizi dagaa ni kama za kunywa, labda soda. Wageni wako wamekuja umewaandalia na soda zao pale wanakula. Hii nani yai tunaloweka, tunaweka na vitunguu saumu, tunaweka na hiyo tangawizi, ni kukata kale kashombo. Dagaa inakuwa na shombo kukata, ili mtu hata akinywa soda haionyeshi kama ameweka kitu gani, ni dagaa tupu au vipi. Basi dagaa zako unazichukua, mafuta yameshachemka, unajua ni ya kiasi. Unachukua zile dagaa zako za kuweka mle kwenye kikango ambazo zimechanganywa na mchanganyo wote huo niliowaambia. Basi unakanga, unajua ni dakika ngapi zimeshaiva, unatona weka pembeni, unatona weka pembeni, unatafuta kontena lako. Unajua mume wangu leo anakuja na wageni wake au naipi. Basi wageni wako katika zile mlo uliowaandalia unaweka kidogo kidogo. Ule mlo wako uliotengeneza umekwishaiva tayari, unachukua kontena lako unaweka, unakuja kutenga mezani pale. Basi kila mgeni wako yote akija ni kumchukulia kidogo kama asusa. Hiyo sasa sio mboga kusema ni mboga ya kukomba, hapana. Ni kama kitu fulani ambacho umekiandaa kwamba mimi wageni wangu wakifika, kama vile naweza kutengeneza labda tubajia, tukokoa, tusambusa. Kwa hivyo na zile dagaa ndo zinaenda katika mtililiko huo. Ndugu zangu, kwa siku ya leo huo ndio mlo wangu wa mchana. Nawatakia mchana mwema.
2: Mashua dondoo

0: Haya, kwa muda wako basi msikilizaji, unaweza kaandaa pishi hilo, mambo yakawa vizuri kabisa. Na tupo tayari sisi kupokea simu yako, na kumbuka tu namba yetu ni 1 0768 150 190. Tupigie simu, wasalimie ndugu jamaa na marafiki, watu wako wanne tu wanatosha. Mtu wa kwanza kwa leo ni huyo hapa.
1: Hello.
2: Hello, habari za hapo mjengoni?
1: Mjengoni tuko
2: pamoja na marakita.
0: Tuko vizuri.
3: Tunamshukuru Mungu.
2: Sawa, naona umekamilika kweli kama tusha mchele.
1: Ubwabwa tena. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
2: Kwa majina naitwa Maombi Ruchira au Baba Wawili, nikiwa pande za Ruhuba Muhinda. Salamu zangu za kwanza ziende kwa huyu Mama Saufa akiwa pale Kigebazema, naambia dada tu pamoja tafuta la huyu Lalenze Saifu baba.
1: Ndio.
2: Tatu ziende kwa huyu Majili Magumbo au Jidiboy akiwa pale Karera.
1: Ndio.
2: Na mwisho.
1: Mhm.
2: Ziende kwa huyu Mohamed Moshi akiwa pale Nyarubanda.

0: ujumbe kwao.
1: Aha.
0: Kwa amani na upendo.
1: Shukrani sana.
0: Asante sana.
1: Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine. Hello.
2: Hello.
1: Habari yako?
2: Habari ya studio ni nzuri kabisa, habari ya Ruhisha ni nzuri. Kwa faida ya wasikilizaji wa Radio Joy, sauti ya Mefori Bernardo.
1: Ndiyo.
2: Napiga simu nikiwa Ruhisha Kasulu, mtaa wa Buhilima.
1: Karibu sana.
2: Asante sana. Eba na moja kwa moja ziende kwa kaka mkubwa mbali wa mbali pale Muhanga, na mwambia kaka tuko pamoja.
1: Ndiyo.
2: Eba na za pili naomba nizishushe mpaka kwa Yosam Ntigaulao, hapa napatikana hapo Kanazi, na mwambia kuja. Eba na za tatu naomba nizipeleke mpaka pa profeta pale, kuna jamaa mmoja anaitwa Deiwaka, namwambia kaka mkubwa tuko pamoja. Ebana za nne na za mwisho nazo naomba nizifundishe mpaka huko Manyovu kwa Ndali wa Ndali, namwambia kaka tuko pamoja. Ebana sehemu ya ujumbe Radio Joy, sauti
3: ya kweli safi.
2: Ya kweli
3: ndio hivyo hivyo.
2: Sawa sawa.
1: Asante sana. Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine. Hello.
4: Hello.
1: Habari yako?
4: Salama.
1: Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Sasa kutokea hapo Masanga.
1: Nani umesema?
4: James Lazaro, kutokea hapo Masanga.
1: Oh, James Lazaro. Karibu sana, utume salamu kwa ndugu jamaa na marafiki wanne.
4: Salamu ya kwanza namtelekea kwa rafiki yangu Michael akiwa pale Buhigwe.
1: Ndiyo.
4: Ya pili namtelekea mama yangu akiwa Manyovu.
1: Ndiyo.
4: Kaka yangu akiwa pale Manyovu.
1: Ndiyo.
4: Ujumbe mchana mwema.
1: Shukrani sana.
4: Haya, asante.
1: Okay, kwenye line ya simu. Halo.
5: Halo kaka Shanku.
1: Habari yako?
5: Salama, zako studio.
1: Studio tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
5: Naongea na Lorenzo Chahita kutoka Rusaba.
1: Lorenzo Chahita kutoka Rusaba, karibu sana kwa watu wanne.
5: Asante. Ngoja nianze kwa Majid Mavumbo kwa Karera.
1: Ndiyo.
5: Niende kwa huyu baba wawili, maombi ushinde baba wako mwenda Ruhuba.
1: Ndiyo.
5: Wa tatu Azuli Kibabi akiwa mwenda Kigaraga. Wa nne.
1: Ndiyo.
5: Mohamed Moshi akiwa Nyarubana. Ujumbe kwao.
1: Ndiyo.
5: Natakia mchana mwema.
1: Shukrani sana Urarenze Chahita. Kwenye line ya simu. Hello.
6: Hello Shanko.
1: Habari yako?
6: Ama zapo studio.
1: Tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
6: Hii ni sauti ya Paul Kubila, niko Asante Nyerere kaka yangu.
1: Karibu sana Paul Kubila kwa watu wanne.
6: Asante sana. Wani anzie kwa huyu mama Tauka.
1: Ndiyo.
6: Huyu yuko Mzerbazeba.
1: Sao.
6: Mdao mkuma huyu.
1: Yaani kweli.
6: Namba mbili ngwa niende kwa Siajari Andrea, huyo anapatikana Muhanga.
1: Ndiyo.
6: Namba tatu kuna huyu mbale wa mbale, huyu pia yuko Muhanga.
1: Ndiyo.
6: Na mwisho kuna huyu msekere wa msekere, huyo anapatikana Mganza.
1: Na ujumbe wako?
6: Kwenye ujumbe bana, niwatakie kazi njema, yaani mpate kazi bila kutegea.
1: Asante sana.
7: Asante.
6: Haya.
1: Kwenye line ya simu. Hello.
8: Hello, habari ya saizi?
1: Habari za saizi ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
8: Bwana Shanko Karibu Gizi, sauti ya Ramadhani J Kivayo kutoka Chagwe Mnarani hapa.
1: Karibu sana Ramadhani J Kivayo kwa watu wanne.
8: Bwana, ya kwanza ile kwa bwana mdogo anaitwa Roraleze Chaita kutokana Rusaba.
1: Sawa.
8: Kile za pili ziende kwa wafanyakazi wa AMCOS hapa Mbanga.
1: Ndiyo.
8: Tatu yende kwa mboto wa mboto kipatikana Mbanga.
1: Ndiyo.
8: Nne na mwisho yende kwa wasikilizaji wote wa Radio Joy katika ujumbe.
1: Ndiyo.
8: Usipende kuwa usipende kuwa msafi ukathamini kuwa usipende kuwa mzuri ukathamini kuwa msafi ukiwa umelala njaa. Bwana, kazi njema studio.
1: Na kwako pia. Okay, kwenye line ya simu. Hello.
9: Naam, naam, habari ya studio.
1: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
9: Unaongea na Deiwaka, mkazi wa Mganga Pasosenta Kasulu, lakini midai niko maeneo ya Sosi hapa.
1: Karibu sana.
9: Asante. Namba moja, kuna jamaa ametoka hapo, sijampata vizuri, lakini nimempata, tuko pamoja.
7: Poku bila.
9: Paulo Kubira. Paulo Kubira alitoka baada ya jamaa mchezaji Italia kabla sijampia vizuri ya.
1: Ramadhani J Kivayo.
9: Okay, namba 3 ni jamaa kaka mkubwa mbale wa mbale huko Mwanga hapo.
1: Ndio.
9: Namba 4 ni jamaa zangu wa Majofu wakiongozwa na Singo wa Singo na Ndali wa Ndali wa kwenye Mboza hapo. Ujumbe. Tuko pamoja sana na wapenda sana. Asanteni sana.
1: Shukrani sana. Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine. Halau.
7: Mambo ni aje?
1: Mambo ni mazuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
7: Yeah, unaongea na Bikoni Mara Pascal kutoka Kenya News, Kasulu, Cape Town.
1: Karibu kwa heshima na taadhima.
7: Asante sana. Namba ni moja ziende kwa jamaa rafiki yangu kabisa wa damu kabisa, anaitwa Majidi Mavumbo.
1: Ndio.
7: Ya pili ziende kwa jamaa Pascal Buhago wa Ngungu, rafiki yangu wa damu kabisa.
1: Ndio.
7: Ya tatu ziende kwa jamaa kujiita mbali wa Muhanga kwa pamoja na Sajali Andelea. Jumbe.
1: Mhm.
7: Hakuna mkate mgumu mbele ya chai la.
1: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
10: Hello, hello.
1: Habari yako?
10: Habari ni nzuri.
1: Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
10: Unaongea na Kiwepo Ronaldo, niko nitaka suru.
1: Ndio, karibu sana. Kwa watu wanne wasalimie.
10: Asante sana. Salamu za kwanza ziende kwa huyu Gilbert Mwajali anapatikana hapa Ruita.
1: Ndio.
10: Salamu za pili ziende kwa Ngombo wa Ngombo anapatikana Msambara.
1: Ndio.
10: Salamu za tatu naomba ziende kwa Elisha KK anapatikana Kanazi.
1: Ndio.
10: Salamu za nne naomba ziende kwa Sajali anapatikana Muhanga.
1: Ujumbe wako?
10: Ujumbe ni watakia siku njema.
1: Shukrani sana. Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine. Hello.
11: Hello.
1: Habari yako?
11: Salama.
1: Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
11: Unaitwa Elias, natokea kijiji cha Kitanga wilayani ya Kasulu.
1: Karibu sana, wasalimie ndugu jamaa na marafiki wanne.
11: Asante. Wa kwanza ni nyinyi hapo studio.
1: Asante.
11: Wa pili ni mke wangu wa kuitwa Dohali.
1: Ndio.
11: Watoto wangu wawili Priska pamoja na Asifiwe.
1: Ndio.
11: Na jamaa na marafiki wote wanaonijua kwa jina la Elias kutokea hapa Bushaka Kitanga Kasulu.
1: Ujumbe wako?
11: Ujumbe na watakia mchana mwema.
1: Shukrani sana.
11: Asante.
1: Kwenye line ya simu, hello.
12: Habari ya studio.
1: Studio tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
12: Simu nyingine yote mtagalia, naongea niko Kanazi. Mimi mwenyewe niko vizuri hapa ni wewe.
1: Karibu sana.
12: Asante sana. Namba 1 nitaenda kwa mbali wa mbali pande za Mwanga. Namba 2 nitaenda kwa mama Saufa. Namba 3 nitaenda kwa Mapigo na Mwendo wakiwa pande za Kigoma hapo. Pande za 4 nitaenda kwa Ndali wa Ndali pande za Mtamanyevu hapo. Hebu na ujumbe. Niwatakie mchana mwema.
1: Na kwako pia. Kwenye line ya simu, hello.
13: Sanko, habari za mchana?
1: Habari za mchana ni nzuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
13: Naongea na mama Saufa kutoka Bujibazeba Ujiji.
1: Mama Saufa, karibu sana kwa heshima na taadhima. Uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki.
13: Nimefurahi kuwasikia mkiwa kufuru mzima mmeenea hapo mashinani.
14: Tunashukuru.
1: Tunashukuru.
13: Asante. Salamu zangu za kwanza ziwafikieni hapo studio, fanyeni kazi kwa bidii, tuko pamoja.
1: Asante.
13: Pole kwa dabi kwa vizuri, mashallah, Mungu amlinde na Mungu awahifadhi wote.
14: Ndio.
13: Salamu zangu za pili zilizo katika maombi sana nimempata, na shukuru, naomba amlinde sana mzee yangu.
1: Sawa.
13: Salamu zangu za tatu ziende katika pia Kibila, nimempata pia, na shukuru kwa salamu zake.
1: Sawa.
13: Salamu zangu za nne ziende kwa Fatima wa Mgaraganza.
1: Okay.
13: Ujumbe.
1: Ndio.
13: Napenda sana wasikilizaji wa Radio Joy, maana tunaelimika pia tunaburudika. Mungu
14: awalinde
13: sana radio yetu, pia Mungu ailinde.
14: Amina Rabi, amina.
13: Asante, mchana mwema.
14: Na kwako pia.
13: Asante.
1: Msikilizaji, hiyo ilikuwa ni simu yetu ya mwisho kwa siku ya leo, Jumatano ya tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka 2026. Hatuna la ziada. Dakika ni ya 50. Dakika 10 zimesalia kufika saa 6 kamili za mchana. Beatrice Paul Rubandanya likuwepo hapa. Mrs. Aiva.
14: Nipo.
15: Aiva boy.
14: Aiva boy.
1: MC mama la mama, mama Kita.
3: Ndiyo.
1: Alikuwepo hapa. Mimi naitwa Shanko Kalo Bigiz. Asante kwa Pascal Fadhili Kechi mwekezaji kwenye mitambo. Na tunakuacha na DJ Faizo mpaka saa 6 kamili za mchana ambapo utasikiliza taarifa ya habari. Endelea kusikiliza Radio Joy FM. Bye bye.

0: Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na wananchi wa wilaya ya Kakonko wanatarajia kupata huduma bora kufuatia utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Maraisi sita wa Afrika wakiongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kushiriki mkutano mkuu wa wanahisa leo. Kimataifa, WHO imetoa wito wa msaada zaidi ili kupambana na mlipuko wa Ebola. Na katika michezo, Gianni Infantino aitisha mkutano wa dharura wa FIFA. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Wananchi wa wilaya ya Kakonko wanatarajia kupata huduma bora zaidi za afya, elimu na biashara kufuatia hatua nzuri ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa na halmashauri ya wilaya ya Kakonko kwa fedha za serikali kuu na mapato ya ndani. Hayo yamebainishwa wakati kamati ya fedha, uongozi na mipango ya halmashauri ilipofanya ziara ya kukagua maendeleo utekelezaji wa miradi hiyo kwa lengo la kuhakikisha inakamilika kwa ubora, kwa wakati na kwa kuzingatia thamani ya fedha za umma. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, mwenyekiti wa kamati ya fedha, uongozi na mipango, Mheshimiwa Fidel Chiza Nderego, amesema utekelezaji wa miradi hiyo unaonyesha dhamira ya serikali ya kuendelea kuboresha huduma za kijamii na kuinua ustawi wa wananchi wa Kakonko. Aidha, amesisitiza kuwa kamati itaendelea kusimamia utekelezaji wa miradi hiyo ili kuhakikisha kila fedha inayowekezwa inaleta matokeo yaliyokusudiwa na kwamba wananchi wanapata huduma zenye ubora unaostahili. Kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Kasulu imetembelea miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa katika halmashauri ya wilaya ya Kasulu kwa lengo la kukagua utekelezaji wa irani ya uchaguzi ya CCM. Katika ziara hiyo, kamati ilikagua ujenzi wa kiwanda cha sukari Kasulu, shule za sekondari Nyamidaho na Ntamia, pamoja na zahanati ya Nyamnyusi na Kitema, ambapo imejionea hatua za utekelezaji wa miradi hiyo. Akizungumza baada ya ukaguzi huo, mwenyekiti wa CCM wilaya ya Kasulu, Mbelwa Chidebwe, ameipongeza halmashauri ya wilaya ya Kasulu kwa usimamizi mzuri wa miradi ya maendeleo, akieleza kuwa utekelezaji wake unaakisi thamani halisi ya fedha zilizowekezwa. Aidha, amesema kasi ya ujenzi inaonyesha dhamira ya kuhakikisha miradi hiyo inakamilika kwa wakati na kuanza kutoa huduma bora kwa wananchi. Bukoba, waziri wa maliasili na utalii Daktari Ashatu Kijaji amewataka wakandarasi wanaotekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo katika manispaa ya Bukoba kuhakikisha wanaikamilisha kwa wakati ili wananchi waanze kunufaika na huduma zinazotarajiwa kutolewa. Daktari Kijaji ametoa kauli hiyo wakati wa ziara ya kukagua maendeleo utekelezaji wa miradi mbalimbali inayojengwa katika manispaa ya Bukoba, ikiwemo soko kuu la kisasa, stendi kuu ya mabasi, barabara za kiwango cha lami zenye urefu wa kilomita 10, jengo la halmashauri ya manispaa ya Bukoba na vyumba vya madarasa na mabweni katika shule ya sekondari Tunamkumbuka. Amesema serikali imewekeza fedha nyingi katika miradi hiyo, hivyo ni wajibu wa wakandarasi kuhakikisha inakamilika kwa ubora na ndani ya muda uliopangwa ili iweze kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kuboresha huduma kwa wananchi. Akitoa taarifa kuhusu ujenzi wa soko kuu la kisasa, mhandisi Mnyala Mwambugu amesema mradi huo ulianza Agosti 2025 na unatarajiwa kukamilika Januari 2027 ukiwa na muda wa utekelezaji wa miezi 15. Kwingineko, maraisi sita wa Afrika wakiongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan wanatarajiwa kushiriki mkutano mkuu wa wanahisa wa Afrika 50 na jukwaa la miundombinu Afrika utakaofanyika kuanzia leo Agosti 5 na 6, 2026 katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere JNICC jijini Dar es Salaam. Viongozi wengine wanaotarajiwa kuhudhuria ni Rais wa Angola Joao Lourenco, Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye, Rais wa Msumbiji Daniel Francisco Chapo, Rais wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Rais wa Kenya Daktari William Ruto na Rais wa Gabon Brice Clotaire Oligui Nguema. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema serikali imekamilisha maandalizi yote ya kuwa mwenyeji wa mkutano huo mkubwa wa kimataifa unatarajiwa kuhudhuriwa na washiriki zaidi ya 1,200 kutoka ndani na nje ya bara la Afrika, wakiwemo viongozi wa taasisi za fedha za kimataifa, wanahisa wa Afrika 50, wawekezaji, viongozi wa sekta binafsi na washirika wa maendeleo. Chalamila amesema mkutano huo ni miongoni mwa majukwaa makubwa zaidi ya mwaka 2026 inayolenga kuharakisha maendeleo ya miundombinu barani Afrika kupitia ushirikiano kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, huku kipa Tanzania fursa ya kujitangaza kama kitovu cha biashara, uwekezaji na maendeleo ya miundombinu Afrika.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Kimataifa, shirika la afya duniani WHO limetoa wito wa msaada zaidi kwa pande zote ili kupambana na mlipuko wa Ebola unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao bado unazidi kuwa changamoto kubwa. Mlipuko huo ni mkubwa zaidi kuwahi kutokea nchini Kongo licha ya kutangazwa chini ya miezi mitatu iliyopita. Msemaji wa WHO Tariki Jasareviki amewaambia waandishi wa habari huko Geneva kuwa kwa bahati mbaya mlipuko huo wa Ebola bado unaongezeka zaidi licha ya juhudi zinazoendelea. Amesema wanahitaji msaada zaidi katika upande wa fedha, lakini pia rasilimali zingine ili kuimarisha juhudi zote za kukabiliana na janga hilo, ikiwemo uwezo wa matibabu, timu za uchunguzi, timu za kuendesha mazishi kwa njia salama na wafanyakazi wa jamii. Kumekuwa na visa 3,802 vilivyothibitishwa vya Ebola nchini Kongo, ikiwa ni pamoja na vifo 1,707, huku jumla wagonjwa 727 wakiwa wamepona, na kuna visa 275 vinavyoshukiwa kuwa vya kirusi hicho ambavyo vinachunguzwa. Kwingineko, Lebanon na Israeli zimekutana kwa ajili ya duru nyingine ya mazungumzo ya amani inayosimamiwa na Marekani mjini Roma, ambapo Beirut inatumai kushinikiza Israeli kuanza kujiondoa hatua kwa hatua kutoka kusini mwa Lebanon. Kujiondoa huko ni sehemu ya makubaliano ya amani ambayo pande hizo mbili tayari zimekwisha saini, na mkataba huo unahitaji jeshi la Lebanon kuhamia katika maeneo yanayoitwa ya majaribio karibu na mpaka. Israeli ikiwa imeweka kile ilichokiita eneo la ulinzi kusini mwa Lebanon, ikisema ni muhimu ili kusimamisha mashambulizi ya Hezbollah kuelekea kaskazini mwa Israeli. Mazungumzo ya wiki hii nchini Italia ni duru ya 7 tangu mzozo wa hivi karibuni ulipozuka mapema Machi, ambapo mkuu wa Hezbollah Naim Kassem amesema katika hotuba iliyorushwa kwenye televisheni kuwa mazungumzo yote ya moja kwa moja hayataleta chochote ila aibu, fedheha, kukatishwa tamaa na kukubali masharti mara kwa mara.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, Gianni Infantino ameitisha mkutano wa dharura wa watumishi wa FIFA mjini Rabat kufuatia matamshi ya Arsene Wenger yaliyoongeza shinikizo kwa rais huyo. Kocha wa zamani wa Arsenal Wenger, ambaye sasa ni mkuu wa kitengo cha FIFA cha maendeleo ya soka duniani, alitoa taarifa akisema hakuhusika katika mpango wa kutafuta uwekezaji binafsi katika kampuni ya kuendesha kombe la dunia, lakini uamuzi wa kuondoa mpango huo ulikuwa wa lazima kabisa na usiokuwa na swali. Shirika la habari la AP limesema mkutano huo nchini Morocco ulioitishwa utawajumuisha katibu mkuu Matthias Gafstrom na bodi ya usimamizi wa FIFA ambayo inajumuisha mkuu wa watumishi wa shirikisho hilo Daniel Otoole, afisa mkuu wa sheria Emilio Garcia Salvero, mkuu wa vyama wanachama Elkana Mama Dove, mkuu wa rasilimali watu Kimberly Morrissey, mkurugenzi wa vyombo vya habari Bliani Swanson na mkurugenzi wa mawasiliano David Farrell. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na wananchi wa wilaya Kakonko wanatarajia kupata huduma bora kufuatia utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Marais sita wa Afrika wakiongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kushiriki mkutano mkuu wa wanahisa leo. Kimataifa, WHO imetoa wito wa msaada zaidi ili kupambana na mlipuko wa Ebola. Na katika michezo, Gianni Infantino aitisha mkutano wa dharura wa FIFA. Mwisho wa taarifa ya habari. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, asante na mchana mwema.

0: kuifungua tena njia hiyo ya kimkakati. Ripoti jumla kuhusu hali ya Mashariki ya Kati anayo Bruce Amani.
1: Iran na Oman zinakaribia kufikia makubaliano ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz unaozozaniwa na pengine kusaidia kukomesha vita. Makubaliano yanayotazamiwa kufikiwa yanazitaka meli ziingie ghuba ya Uajemi kupitia njia inayodhibitiwa na Iran na kutoka kupitia njia inayodhibitiwa na Oman. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wawili wa kikanda walioliambia shirika la habari la AP. Hata hivyo, makubaliano yoyote yanaonekana kutegemea Marekani kuondoa vikwazo vyake kwenye bandari za Iran. Utawala wa Trump hapo awali ulikataa makubaliano yoyote ambayo yataipa Iran udhibiti wa mlango bahari huo. Qatar, ambayo imekuwa ikisimamia mazungumzo hayo, ilisema juhudi za kidiplomasia zinaendelea, lakini hakuna mazungumzo ya moja kwa moja yaliyopangwa kati ya Iran na Marekani. Akizungumza na waandishi wa habari hapo jana, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Qatar, Majed Al Ansari, alisema,
2: as you know, the mediator of Qatar Pakistan,
3: kama mnavyojua wapatanishi Qatar, Pakistan na sasa Oman wote wanafanya kazi pamoja katika kulishughulikia swala hilo. Tunashirikiana kwa karibu na Oman ili kuwezesha mazungumzo hayo na kubadilishana mawazo na rasimu za mapendekezo kati ya pande hizo mbili.
1: Kiongozi wake Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani alizungumza na Trump kwa njia ya simu hapo jana, huku Doha ikisema walijadili juhudi za kupunguza mvutano. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alionekana kutoa mwanga kuhusu mazungumzo yanayodaiwa kufanywa na Iran kufuatia kauli zinazokinzana kutoka Washington na Tehran. Baada ya Trump kudokeza kuwa mazungumzo na Iran yanaendelea, Iran badala yake ilisema inazungumza na Oman pekee kuhusu kujaribu kuruhusu safari za meli kupitia mlango bahari wa Hormuz. Rubio amesema mazungumzo yanaendelea kati ya Iran na Oman, lakini pia akasema kwamba Marekani inahusika katika mchakato huo. Kauli kama hiyo ilitolewa na waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent, aliyesema jana kwamba kuna uwezekano wakafikia makubaliano katika saa chache zijazo kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Wakati hayo yakijiri, wajumbe wa mazungumzo ya Israel na Lebanon walikutana mjini Rome hapo jana kwa duru ya saba ya mazungumzo ya moja kwa moja yanayosimamiwa na Marekani, wakitaka kutekeleza mipango ya kuondoa jeshi la Israel kutoka eneo lake la ulinzi lililowekwa kwa upande mmoja karibu na mpaka. Hata hivyo, wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran walionyesha kuupinga mchakato huo, wakitilia shaka juu ya uwezo wa serikali ya Beirut kutekeleza makubaliano yoyote yaliyofikiwa. Mkuu wa Hezbollah Naim Kassem amesema katika hotuba iliyorushwa kwenye televisheni kwamba mazungumzo yoyote ya moja kwa moja hayatoleta chochote ila aibu, fedheha na kukatishwa tamaa.
0: Shukran Bruce Amani. Utekelezaji wa makubaliano ya usitishaji vita kwenye ukanda wa Gaza unasuasua wakati huu Israel ikiendeleza mashambulizi yake, na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu akisisitiza kuwa vikosi vyake vya kijeshi havitaondoka kwenye ukanda huo hadi pale wanamgambo wa Hamas watakapokuwa wamepokonywa silaha kikamilifu, na kwenyewe Gaza yakifanyika mazishi ya mamia ya watu waliouawa na Israel. Mohamed Khalef na taarifa kamili.
4: Rais Trump na timu yake wanadhani wanaweza kuwafanya Hamas waweke silaha chini na kuifanya Gaza isiwe na wanamgambo. Tunathamini hilo. Wametutumia rasimu yao, hatukukubaliana nayo. Hiyo si rasimu yetu. Tumetuma maoni yetu hata kabla ya vyombo vya habari kuanza kuripoti, kwa kuwa huu ndio msimamo wetu. Tunasimamia kikamilifu maslahi yetu. Ninaamini kwa busara na kwa umakini. Nasimamia maslahi yetu ya usalama. Hatutarudi nyuma kutoka pale tulipo hadi Hamas inyang'anywe kabisa silaha.
5: Ni Netanyahu huyo akitoa tamko lake kupitia mitandao ya kijamii hapo jana, akijibu kauli ya hivi karibuni ya utawala wa Donald Trump kwamba makubaliano ya kulinyang'anya silaha kundi la Hamas yamefikiwa na kwamba Hamas yenyewe iko tayari kwa hilo. Makubaliano hayo ambayo ni sehemu ya mkataba wa amani uliosainiwa mwezi Oktoba yanataka wanamgambo hawa wa Palestina kuweka silaha chini na Israel nayo kuacha mashambulizi na kuanza kuondosha jeshi wake kutoka Gaza. Lakini licha ya mashambulizi ya jumla jamala kupungua tangu wakati huo, Israel imeendelea mashambulizi ya hapa na pale ambayo yameua mamia wa Palestina, huku utekelezaji wenyewe wa makubaliano hayo ukionekana kukwama. Netanyahu ameita mashambulizi yanayoendelea dhidi ya Gaza kuwa ni msimamo wa serikali yake wa kujilinda na kuwalinda raia na mamlaka yake. Kauli ya Netanyahu ilitolewa kwenye siku ambayo maelfu ya wakazi wa Gaza walijitokeza kuhudhuria mazishi ya jumla ya zaidi ya miili 100 iliyokuwa imepatikana kwenye vifusi vya majengo yalibomolewa kwenye mashambulizi ya Israel mwaka 2023. Taisir Abu Sharia ni mmoja wa ndugu waliopoteza familia zao katika mauaji hayo.
6: Hawa walikuwa raia tu, hawakuwa wapiganaji wenye silaha wala wanajeshi. Miongoni mwao 40 walikuwa watoto wadogo, 37 wanawake na 10 wazee wasiojiweza. Wadhulumiwa hawa 112 ni sehemu tu ya watu 308 waliouawa. Hatuna dalili ya kuwapata wengine. Damu na mifupa yao imechanganyika na kifusi cha kangiriti.
5: Katika mkasa huo wa tarehe 22 Novemba mwaka 2023, zaidi ya watu 300 waliuawa kwa wakati mmoja pale ndege za kivita za Israeli zilipolipomoa jengo lenye makazi ya raia kati ya kiungo cha Sabra huko Gaza City. Kiasi cha mili 40 ilipatikana wakati huo, na waokoaji waliokuwa wakitumia vifaa duni na mikono mitupu kuwasaka manusura. Lakini mwishoni mwa wiki iliyopita, zaidi ya miaka miwili baadaye, waokoaji walifanikiwa kuondosha sehemu ya kifusi jengo hilo na kuipata miili 112. Miili mingine 157 hadi sasa haijapatikana.
7: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Na tunasikika mubashara kupitia redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati, lakini tupo live kwenye Facebook na YouTube, lakini unaweza kutupata pia kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Msikilizaji, na mjadala wetu leo utajikita katika mzozo huo wa Gaza. Tuelekee sasa barani Afrika, ambako rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema Afrika haijawahi kukosa maono na vipaumbele vya miundombinu ya bara hilo, na kwamba sasa ni utekelezaji wa maono hayo. Kauli hiyo ameitoa leo wakati akizindua mkutano mkuu wa wanahisa wa Afrika 50 na jukwaa la miundombinu Afrika. Jukwaa hili limejadili mengi, lakini swali kubwa lilikuwa ni je, nini kifanyike ili Afrika iweze kujenga miundombinu kwa kasi na kwa kiwango kinachokidhi mahitaji ya sasa. Florence Majani ametuandalia taarifa hii.
8: Jukwaa hili limewakutanisha zaidi ya washiriki 12,000 wakiwamo viongozi wa Afrika, wawekezaji, taasisi za fedha za kimataifa na wafanyabiashara kutoka nchi mbalimbali za Afrika kutoka katika sekta ya nishati na miundombinu, ambao kwa pamoja wamejadili mustakabali wa miundombinu imara na ya uhakika barani Afrika. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa jukwaa hilo, Rais Samia Suluhu Hassan amesema jukwaa hili lina umuhimu mkubwa na linafanyika katika wakati sahihi.
9: That's why this forum matters.
10: Ndio maana jukwaa hili lina umuhimu mkubwa. Limewaleta pamoja viongozi, wawekezaji, taasisi za fedha na washirika wa maendeleo wakiwa na lengo moja la pamoja.
9: Into bankable project.
8: Mawaziri na wawakilishi wa marais kutoka Afrika kadhalika wameshiriki jukwaa hilo leo. Katika hotuba yake ya ufunguzi, afisa mtendaji mkuu wa Africa 50, Ellen Ebobise, amesema taasisi ya Africa 50 inatambulika rasmi duniani kama taasisi inayoongoza katika uwekezaji wa maendeleo ya miundombinu barani Afrika.
11: In 10 years of operations,
10: katika kipindi cha miaka 10 ya uendeshaji wake, taasisi hii imewekeza katika miradi 36 ya miundombinu katika nchi 34 za Afrika.
11: Across 34 African countries.
8: Waziri wa fedha wa Tanzania, ambaye pia ni mwenyeji wa jukwaa hilo, Balozi Hamis Musa Omara, alizungumzia nafasi ya Tanzania kama mwenyeji wa jukwaa hilo. Makamu wa rais wa Kenya, Kithuri Kindiki, alitoa uzoefu wa Kenya kwenye miundombinu na kisha akashauri.
9: Is that Africa needs to build confidence.
10: Afrika inapaswa kujenga imani kwa uwezo wake yenyewe. Ni wakati wa Waafrika kuamini kuwa bara letu lina uwezo wa kufanya yale ambayo mataifa mengine duniani yamefanikiwa kufanya.
9: What others have been able to do.
8: Jukwaa hili la siku mbili linatarajiwa kuimarisha hadhi ya taifa kama kitovu cha mikutano ya kimataifa ya biashara na uwekezaji barani Afrika, sambamba na kufungua fursa mpya za ushirikiano wa kiuchumi, uwekezaji na maendeleo endelevu ya miundombinu. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
0: Sasa turejee hapa barani Ulaya, ambapo mawaziri wa sheria na mambo ya ndani wa mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya wametoa mwito wa kuchukuliwa hatua madhubuti dhidi ya mitandao ya kusafirisha wahamiaji pamoja na serikali za kuwarejesha makwao wahamiaji wasio na vibali. Viongozi hao wametoa rai hiyo wakati wa mkutano wa dharura uliofanyika jana Jumanne baada ya maelfu ya wahamiaji kutoka Morocco kuingia kwenye eneo la Uhispania lililopo Afrika Kaskazini la Ceuta. Zaidi anasimulia Rashid Chilumba.
4: Mkutano huo mawaziri uliitishwa haraka baada ya mkasa wa Ceuta kuzusha msuguano mkubwa miongoni mwa nchi wanachama Umoja wa Ulaya. Alhamisi iliyopita wahamiaji wapatao 72,000 wa Kimoroko waliingia kwa pamoja kwenye eneo la Ceuta ambalo ni mojawapo ya vipande viwili vya ardhi vinavyomilikiwa na Uhispania kaskazini mwa Afrika. Watu 75 walipoteza maisha kwenye msongamano huo ulioshuhudia makundi makubwa ya wahamiaji wakipiga mbizi na wengine wakivuka vizuizi vya senyenge kuingia Ceuta. Kwenye mkutano huo, mawaziri wa sheria na wa mambo ya ndani wa nchi wanachama Umoja wa Ulaya walijadili hatua kadhaa za kuchukua, ikiwa ni pamoja na kuboresha njia za kubadilishana taarifa za kiintelijensia na kuimarisha mipaka umoja huo. Vilevile wameazimia kufuatilia kwa haraka mitandao ya kijamii ili kubaini mapema vichocheo vinavyoweza kushawishi makundi makubwa ya watu kuzikimbia nchi zao na kujaribu kuingia Ulaya. Kamishna wa uhamiaji wa Umoja wa Ulaya Magnus Bruna aliuambia mkutano na waandishi wa habari kuwa wimbi la wahamiaji lililoshuhudiwa Morocco wiki iliyopita lilichochewa na mitandao ya kusafirisha watu kwa njia haramu pamoja na taarifa za upotoshaji zilizoenea kwa kasi mitandaoni. Kwenye mkutano huo, Bruna alikataa kusema iwapo Morocco inabebeshwa jukumu lolote kwa yaliyotokea, lakini akausifu ushirikiano ulioonyeshwa na serikali ya nchi hiyo kwa mamlaka za Uhispania, ikiwemo juhudi za kuwarejesha nyumbani wahamiaji karibu wote walioingia Ceuta. Afisa huyo amesema pia hivi sasa Umoja wa Ulaya unajadiliana na Morocco ili kupata mkataba mpana wa ushirikiano utakaohusisha pia swala la udhibiti uhamiaji.
12: Tunahitaji kutumia uwezo tulionao kwa namna bora zaidi, iwe biashara, iwe sera ya visa, iwe ni msaada wa maendeleo, na hivi sasa tupo kwenye mchakato wa kutafuta makubaliano ya kimkakati na Morocco. Na bila shaka swala la uhamiaji ni miongoni mwa vipaumbele muhimu sana vya makubaliano hayo.
4: Mkasa wa wiki iliyopita ulizusha msuguano mkali kati ya Uhispania na mataifa mengine ya Umoja wa Ulaya, ambayo baadhi ikiwemo Italia ilisitisha kwa muda utaratibu wa kutohitaji visa kwa wasafiri wanaoingia na kutoka baina ya nchi hizo mbili. Denmark na Italia ziliutumia mkutano wa jana wa mawaziri kutoa rai ya hatua kali zaidi za kudhibiti uhamiaji. Waziri wa uhamiaji wa Denmark Morten Bødskov ameutaka Umoja wa Ulaya kuongeza fedha zaidi kwa ajili ya ulinzi wa mipaka. Mwenzake wa Italia anayeshughulikia mambo ya ndani Matteo Piantedosi amependekeza kuanzishwa vituo nje ya Umoja wa Ulaya kushughulikia maombi ya wahamiaji na kuwarejesha haraka walikotoka au kuwahamishia kwenye mataifa mengine.
0: Shukran Rashid Chilumba kwa taarifa hiyo. Sasa tuelekee viwanjani ambako michuano ya kombe la WAFCON inaendelea nchini Morocco, huko jumla ya timu tano zikiwa tayari zimejihakikishia nafasi ya robo finali. Afrika Kusini, mabingwa wa mwaka 2022 na waliowahi kuwa washindi wa pili mara tano kwenye mashindano haya makubwa ya soka la wanawake Afrika, waliambulia ushindi mwembamba dhidi ya Burkina Faso na pia walihitaji Ivory Coast iwashinde Tanzania. Saumu Njama amezungumza na Geoffrey Mwamburi, mwandishi wa habari za michezo, na kwanza anaangazia matokeo ya mechi za kundi B.
13: Afrika Kusini walijitahidi sana, japo vile viwango vyao kidogo vilikuwa vimeshuka sana katika makala haya, kutiliwa maanani kwamba ni timu ambayo imeshiriki mara si moja na pia imewahi vile vile pia kuweza kuliwahi ile taji, lakini nafikiri kuwa ni lazima ongeza kushinda kwa sababu ukiangalia walianza kwa kujikokota. Kocha ambaye wako naye Desire Anlis, kocha ambaye kwamba amekuwa na timu hiyo kwa kipindi kirefu sana, alibadilisha tu mikakati na kuweza kubadilisha mbinu kuelekea mechi ambayo kwamba waliweza kuipiga hapo jana na kuweza kupata ile ushindi.
14: Twiga Stars wamepambana mno, tumeweza kuona angalau wameondoka na pointi zao tatu. Nini kiliwasibu? Walikwama wapi dhidi ya Ivory Coast?
13: Twiga Stars na kumbuka tukizungumza na kocha kuelekea katika mchezo wao na kwa kweli unakumbuka katika mechi ambayo kwamba ilipita kulikuwa na makosa ambayo yalijitokeza, makosa ya kimbinu, lakini dhidi ya Ivory Coast walijipanga vizuri. Kiangalia ile mchezo ilikuwa ni mchezo ambao kwamba ulikuwa ni wa kimbinu, ulikuwa ni mchezo ambao kwamba ni wa kiakili zaidi. Timu ya Tanzania imejitahidi sana ukilinganisha katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kikosi kiko vizuri, niangalia kikosi kinashirikisha wachezaji ambao kwamba ni wachanga kuelekea katika mashindano yajayo, ndipo atakuwa nafuzu, naamini ni mojawapo ya timu ambao kwamba niweza kuangaliwa sana.
14: Harambee Starlets wamerudi nyumbani bila pointi hata moja. Pengine nini wamejifunza kwa mtazamo wako kina dada hawa wawakilishi wa Afrika Mashariki?
13: Kubwa ambacho kwamba wamejifunza ni maandalizi. Kiangalia nafasi nyingi sana za kufunga magoli, ndilo jambo ambalo kwamba liweza kuwaponza. Jambo lingine ambalo pia kocha Odemba lilikiri baada ya mchezo ni kucheza na timu ambao kwamba zinakuwa ranked katika nafasi ya juu. Nafikiri unajipima vizuri uwezo. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwa kweli baba ni tournament ambayo kwa kweli Kenya inaondoka. Ikumbuka kwamba hajafunga hata bao moja na haijaupata hata ushindi hata mmoja ikilinganishwa na makala ya mwaka 2016 ambapo kwamba ilishiriki kulimbe na Yaounde Cameroon. Kuna swala pia la uteuzi wa kikosi. Kiangalia kwenye kikosi cha Kenya ni mchezaji mmoja pekee yake ambaye alishiriki katika makala ya mwaka 2016 ambapo lile na war. Ni funzo ambalo kwamba wamelipata kujipanga upya.
14: Leo ni zamu ya Malawi dhidi ya Zambia, kisha mabingwa mara 10 Nigeria watashuka dimbani na Misri. Hili kundi C ushindani uko vipi na labda tutarajie nini?
13: Inavyosimama kwa sasa hivi ni kwamba Malawi ana alama 6, wanaongoza kundi baada ya kazi nzuri ambayo waliifanya katika mechi zao mbili. Wameshinda mechi mbili. Zambia nafasi ya pili kwa alama 3, wametoshana alama na Nigeria nafasi 3. Nafikiri kwa sababu ya utofauti wa magoli tu, kwa sababu Zambia wana ubora wa magoli alafu Misri wana burura mkia. Ile kundi Misri moja kwa moja washa, nafikiri kimahesabu wana kazi ngumu sana kwa sababu wanapiga zile hesabu za Kenya na Senegal. Nikitathmini tunahisi itakuwa ni mchezo mzuri. Misri na Nigeria, Misri wana kibarua cha ziada, Nigeria tajiriba ambao kwamba wako nayo wataitumia vizuri sana. Alafu mchezo mkali ni huo wa Malawi na Zambia. Wakijipanga panga vizuri, Zambia wanaweza kuelemea Malawi japo itakuwa ni shughuli pevu.
0: Ni Geoffrey Mwamburi, huyo mwandishi wa habari za michezo akihojiwa na mwenzangu Saumu Njama. Saa 7:24 huko Afrika Mashariki, ni wakati sasa wa kuyafahamu yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Sylvia Mwehozi, najua wewe ni mtu wa mitandao. umekuwa ukirambaza rambaza huko .
15: Na mara nyingi nakuwa nyuma ya kamera ya YouTube. Sasa leo niko mbele ya kamera.
0: Kuna nini huko?
15: Ubena, kuna zungumzo mengi sana kwenye mitandao, lakini kwa sababu ya muda nimechagua machache ama nitazingatia machache. La kwanza ni hali ya mwanasiasa wa upinzani huko Uganda, Kizza Besigye, ambayo inatajwa kuwa mbaya zaidi. Sasa kulingana na mke wake Winnie Byanyima ni kwamba Besigye amelazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi katika hospitali ya Mulago jijini Kampala. Na kauli hiyo ya mkewe tumeichapisha katika mitandao yetu ya kijamii na imesambaa pia katika vyombo mbalimbali huko mitandaoni na blogs tofauti. Sasa maoni yamekuwa ni mseto, na Baba Ikram huyo nimemuona anasema huyu mzee wangemwacha huru, hawa ndio watu pekee waliobakia wenye kutambua historia ya Afrika Mashariki. Sasa ukimfunga huyu unakuwa unapoteza rasilimali. Na mwingine anajiita Ami Kwanza Mzalendo anasema ni huzuni sana kuona kwamba unyanyasaji na ukandamizaji bado unafanyika ndani ya dunia hii tunayoita ya kisiasa ya kisasa na yenye sheria na haki za binadamu, na mashirika ya haki za binadamu pamoja na Umoja wa Mataifa yakiendelea kukaa kimya bila kuchukua hatua zozote kwa haya yanayoendelea. Na ujumbe wa mwisho ambao nimeuona ama maoni yanatoka kwake Fred Okwemba anasema je, hakuna vile jumuiya mataifa inaweza kusaidia? Tunasubiri mtu afe ndio tumuite shujaa.
0: Yeah, kwa kweli inasikitisha, na taarifa hii hata jana tulikuwa na ripoti kutoka kwa mwandishi wetu huko
15: Kampala Lubega Emmanuel.
0: Kwa kweli nasikitisha. Kuna mengine kwa haraka?
15: Kuna kisa cha Mama Rashidi. Hichi kisa ni kilichapishwa katika ukurasa wa Millard nchini Tanzania na kina muhusu mwanamke mmoja kwa jina la Mama Rashidi aliyekuwa akiishi mtaa wa Elikiroa mkoani Arusha, ambaye kuhama kwake katika nyumba aliyokuwa akiishi kwa zaidi ya miaka 17 kulichochea wakazi na jirani zake kufanya sherehe kubwa.
0: Kwani inalikuwa mkorofi?
15: Tulia. Inasemekana kwamba wakazi hao walikuwa wakimtuhumu Mama Rashidi kuhusika na vitendo vya kishirikina na kung'ang'ania nyumba zinazodaiwa kuwa mali ya marehemu. Sasa katika video iliyochapishwa kwa haraka ni kwamba majirani zake walipika pilau, wakalipakua, wakalila na kigoma ndani yake. Unajua
0: Mama Rashidi akaondoka kwa mbwe mbwe.
15: Mama Chidi akaondoka. Kwa hiyo sina muda wa kusoma maoni, lakini ni kisa ambacho kwa kweli kimesambaa kwa kwenye mitandao ya kijamii.
0: Haya basi tusome maoni ya wasikilizaji na wafuatiliaji wetu. Nikianza kwenye ukurasa wa Facebook namuona Isaya Sambo mpenda amani Tanzania. Anasema nakubaliana na kauli ya Mheshimiwa Rais, kwani maono na vipaumbele tunavyo vingi, lakini tunahitaji sana usimamizi wa karibu kutoka kwa wasaidizi wa viongozi wakuu katika kufanikisha utekelezaji wa maono husika. Anazungumzia mkutano huko wa miundombinu unaofanyika Tanzania. Emmanuel Kaminyoge anasema hata makaburini kuna maono mengi sana yamelala. Afrika kila siku ni maono, ila kuchukua hatua za kuyatekeleza.
15: Nami namuona Shadra Kinyamokia anasema sahihi kabisa, ila akili za kutekeleza hayo maono ndio tumeziuza huko uzunguni. Sasa uzunguni sijui ni huko ama ni kwingine. Munga Edward anasema wakati wa kuporomoka kwa ushawishi na uchumi wa Marekani umefika. Badala ya kukaa chini na kuangalia namna ya kuboresha maisha ya watu, wao wanapoteza mapesa kwa vita tu. Wakija kushtuka watakuwa Uchina iko juu katika kila sekta, kuanzia uchumi, teknolojia na hali nzuri ya maisha ya watu.
0: Ujumbe mwingine ni wake Fraisava Joseph akiwa Kibirizi Parish, Kagera, Tanzania. Anasema Israel ondoeni majeshi huko Gaza ili amani iweze kupatikana. Jawadu Muhammad anasema Marekani ni taifa tajiri, lina jeshi lenye nguvu na bajeti kubwa zaidi duniani, lakini kila mtu mwelevu atakubaliana nami kuwa vita ya Iran imewashinda. Msikilizaji, tunakomea hapa kwa sasa. Kumbuka kutakuwa na awamu ya pili ya kukusomea ujumbe wako, lakini kwa sasa pata burudani kidogo, na kisha tukirejea itakuwa ni wakati wa mjadala wetu ambao utajikita katika mzozo wa Gaza.

0: Nam ni saa 7:30 huko Afrika Mashariki. Karibu sasa katika mjadala wetu leo ambapo tunauangazia mzozo wa Gaza kati ya Israel na kundi la wapiganaji wa Kipalestina la Hamas. Mgogoro ambao hadi sasa unaonekana kuendelea licha ya kufifishwa na vita vya Marekani dhidi ya Iran. Mbali na kuwa mgogoro mkubwa wa kibinadamu kutokana na idadi ya vifo, majeruhi na uharibifu mkubwa, raia wa Gaza bado wanaishi katika mazingira magumu huku Israel ikiendelea za mashambulizi yake licha ya makubaliano ya usitishwaji mapigano iliyofikiwa Oktoba mwaka jana. Hata hivyo, juhudi za amani zinaendelea na kubwa kuliko yote ni bodi ya amani iliyoanzishwa na Rais wa Marekani Donald Trump yenye jukumu la kusimamia awamu zinazofuata za kuvimaliza vita huko Gaza. Mojawapo Hamas ni kupokonywa silaha, jambo ambalo kundi hilo limesema liko tayari, lakini Israel inaonekana kutilia shaka nia thabiti ya Hamas na ndio maana ikasisitiza kwamba kamwe haitaondoka Gaza hadi pale Hamas watakapopokonywa kikamilifu silaha hizo. Baadhi ya wadadisi wanasema kwamba Israel inasuasua kutekeleza mpango huo wa amani kutokana na uchaguzi ujao wa mwezi Oktoba. Kuyajadili yote hayo nimewaalika wachambuzi wa masuala ya siasa, Ibrahim Rahbi akiwa Tanzania na Mubelwa Bandio akiwa nchini Marekani. Karibuni waungwana.
1: Asante sana.
0: Ndio, nikianza na wewe.

0: hili. Israeli ambao waliweka sharti kubwa sana la usitishaji wa vita Gaza kuwa lazima Hamas wawe wamepokonywa silaha, leo Hamas wanakubali kupokonywa silaha zao, lakini unaona kuwa Israeli wanakataa. Wanakataa kwa sababu pia katika makubaliano ya vifungu 20 vilivyoidhinishwa na Baraza la Usalama ambao vinahusu Gaza, utekelezaji wa upokonyaji wa silaha utaakisi utekelezaji wa ahadi za awali za Israeli. Yani kwanza Israeli yeye atawajibika kwa hivyo vitu, halafu ndio itafuata swala la upokonyaji wa silaha ambao halitomhusu Israeli. Yani kwa Hamas wakati wanasalimisha silaha hawatosalimisha kwa Israeli, lakini wakati wanasalimisha silaha zao Israeli hatokuwepo hapo, ndio kwa mujibu wa maandiko yako hivyo. Lakini ni juzi tu ambapo baraza la mawaziri la Israeli liidhinisha kuwa kikosi cha kimataifa kinaweza kuingia Gaza. Katika kununua mazungumzo yake na Donald Trump, waziri mkuu ilibidi aidhinishe hivyo, lakini amekwenda kwa Trump. Trump hajampa chochote katika kile ambacho alikuwa anakitaka kwenye vita ya Iran. Sasa amerudi na anaona harakati za Trump sio zile alizozipeleka. Kwa hiyo kuna wakati anajaribu kumfunga kamba Trump, yani kumvuta miguu yake bwana Trump. Kwa hiyo hili ndio unaweza ukaliona likatokea katika kipindi hiki.
1: Na hili swala la uchaguzi ujao huko Israel lina nafasi gani hasa kuifanya Israel iweze kusuasua katika kutekeleza swala hili? Kwa sababu msikilizaji anaweza akajiuliza kwa nini hili liwe kikwazo katika kufanikisha mpango wa amani Gaza.
0: Muungano wa waziri mkuu wa Israeli, muungano wa mrengo wa kulia, nadhani sera yao mara nyingi iko wazi sana, sio katika hili ambalo linaonekana. Muungano huu sera yao ni ile ya kuchukua kumiliki eneo zima la Gaza. Sasa ukirudi kwenye mpango wa vifungu 20 utaona kuwa unaondoa kile kitu, yani uporaji wa ardhi unakuwa haupo, kwa sababu kama kikosi cha Israeli vinaondoka udhibiti wake wa Gaza, manake kuwa swala ambalo na project ambao walianzisha muda mrefu kuhakikisha kuwa wanalichukua eneo zima la Gaza inaondoka moja kwa moja, kwa sababu vikosi vya kimataifa vitakuwepo hapo na uporaji wa ardhi hautokuwepo. Sasa huu muungano wa waziri mkuu mara nyingi umeungana katika kutimiza lengo na ajenda ya kutokuwa Palestina haitokuwepo. Kukubaliana na haya makubaliano manake kuwa inatoa ishara ya wazi kuwa mchakato wa uwepo wa taifa la Palestina bado unaweza kuwa hai. Sasa hili ndio pia ni moja wapo, na ndio maana tishio kubwa linakwenda kwa waziri mkuu kwa mrengo wake kuwa ikiwa utakubaliana na haya ambayo yanavuruga kabisa project yetu, sisi hatuwezi kukubaliana na hilo. Kwa hiyo kuna hayo mambo mengi yanaenda kwa wakati mmoja.
1: Ndiyo, ni elekee kwako bwana Bandio. Umesikia huo mpango wenye vipengee 20 wa Trump ambapo unaitaka Hamas kukabidhi silaha zake, kuharibu mtandao wake mkubwa wa vichuguu na kuachia mamlaka ya utawala wa Gaza. Lakini mpango huo unapendekeza pia kuundwa kwa serikali mpya ya Wapalestina inayojumuisha wataalamu wasioegemea makundi ya kisiasa. Unadhani kabisa yote haya yanatekelezeka kweli? Bwana Bandio.
2: Yote yanatekelezeka, lakini sidhani kama yatatekelezwa na uongozi uliopo na kusimamiwa na bodi iliyopo, kwa sababu ukweli wa mambo ni kwamba kwanza kuna kutokuaminiana, lakini pili kuna kila mmoja na ajenda yake. Amezungumza kakaangu Rahbi kulingana na pressure ambayo yuko nayo waziri mkuu. Atawaambia nini Israel iwapo atarudi na kuambia kwamba tumeondoa tu silaha lakini Hamas bado imekuwepo, wakati ahadi yake ya mwanzo ilikuwa ni kwamba tutaiteketeza Hamas. Hamas nayo inaweza ikaongea vipi kuhakikisha kwamba licha kwamba wao kwa wakati fulani wamekuwa wakiamini kwamba Israel haistahili kuwepo na yeye imeendelea kuwepo. Netanyahu atasema nini iwapo atagundua kwamba sasa kuna serikali halali ama amewezesha kupatikana kwa taifa halali pengine la Palestina pale? Kwa hiyo kuna mambo kadhaa ambayo nafikiri hayatekelezeki kwa sababu ya ahadi ambazo zilikuwa zimewekwa na sasa. Na ndio maana kama alivyosema Kakarabi hapo, uchaguzi wa Oktoba nao unakuja na maswali mengi, kwa sababu sasa tutatakiwa kujibu kwamba kama ulijua kwamba utaishia ambapo tulikuwa awali, kwa nini ulisababisha watu wetu wamekufa? Kwa nini ulisababisha pesa zote zimetumika alafu baadaye haujafanikisha kile ambacho ulitoa? Kunaweza kuona kwamba haya ni mambo ambayo yangeweza kutekelezeka na pengine yangewezesha kuwepo kwa amani ya kudumu katika eneo hilo, lakini hakuna anayeamini kwamba inaweza ikafanywa kwa haki iwapo litasimamiwa na bodi ambayo iko chini ya Trump ambaye anajiita rais wa kudumu na ambaye anaonekana kuwa na maslahi makubwa sana na Israel. Kwa hiyo kuna swala la uwezekano wa kutekelezeka, umuhimu wa kutekelezeka, faida zake, hivyo vyote vipo, havina ubishi. Swala ni kwamba nani anatekeleza na nani anasimamia akiwa ameahidi nini, ndipo changamoto ambapo imesimama.
1: Ndiyo, hili swala la Hamas kusema kwamba wako tayari kukabidhi silaha zao, unafikiri kweli kundi hili la wapiganaji wa Kipalestina liko tayari kuachana na sehemu muhimu ya utambulisho na ushawishi wake, hasa ikizingatiwa kwamba Israel na hata Marekani ambayo inasimamia mpango huu wamekuwa na kawaida ya kubadili badili misimamo?

0: Hamas kweli wako tayari kuachana na silaha zao? Kwa hakika
1: kuna wakati ambao nafikiri kwamba wamesema hivyo kwa sababu pamoja na mambo hayo wamesema kwamba iwapo tu Israel nao watafanya nini, na uwezekano wa Israel kufanya vile nao ni mdogo. Kuna faida pande zote iwapo haya mawili yatatekelezeka. Israel wakiondoka kabisa eneo ukanda ule na wakajiondoa na wasihusike na chochote kinachoendelea upande ule, ingekuwa ni faida pengine kwa Wapalestina ambao Hamas ndicho ambacho wanataka. Lakini pia Israel wanaanza kuwaza kwamba kuna swala la kuamini kwamba je, kweli Hamas watakachokabidhi ndicho au wanaweza wakakabidhi kile ambacho wanamiliki hivi sasa bado wakiwa na access ya kingine ambacho wanaweza wakakitumia pale watakapokihitaji. Kwa hiyo nafikiri ninarudi pale pale kwenye swala kwamba hawa wawili hawaaminiani, na historia inaonyesha hivyo, na matukio ya hivi karibuni hasa katika maeneo ya Iran pia yanawafanya watu wawe na wasiwasi kuhusiana na uhakika kwamba je, tukikabidhi silaha zote hizi tutakuwa na amani, kwa sababu mara zote ambapo Iran umefuata kila alichokuwa ameombwa na Marekani bado aliendelea kushambuliwa. Na Israel tunatambua jinsi ambavyo anasikiliza na anajitahidi kupata vitu kutoka kwa Marekani. Nafikiri swala sasa hivi ni imani ya kwamba kwa kufanya hivi tunapata nini. Ukumbuke makubaliano yote yanahusu swala kwamba give and take, kwamba nikikupa hiki nitapata hiki. Mm-hmm. Lakini hakuna anayeamini kwamba nikisha kutoa cha kwangu nitapata ambacho nimeahidiwa.
0: Naam, nikirejea kwako bwana Rahbi, hii bodi ya amani iliyoanzishwa na rais wa Marekani Donald Trump yenye lengo la kuvimaliza vita vya Gaza, unafikiri itafanikiwa kabisa katika lengo lake hilo, hasa ikizingatiwa kwamba Israel imekuwa ikisema kwamba vipengee kadhaa vya mpango huo haviakisi msimamo wa Israel?
2: Shida kubwa ambayo huwa inatokea kwenye haya makubaliano mara nyingi ni makubaliano ya mtego, jinsi yanavyowekwa. Ukitazama asili ya makubaliano ya vifungu 20 ambavyo viliwasilishwa na Marekani akisema kuwa ilikuwa ni mpango wake baada ya ziara ya waziri mkuu kule Marekani siku moja kutoka kutubia mkutano wa UNGA 80, akisema kuwa ataendelea na vita. Lakini siku moja alikutana Donald Trump, Trump akasema tumewasilisha vifungu 20 ambavyo vitamaliza mgogoro, na Israeli wakasema kuwa tunakubaliana na vifungu vyote 20 bila kupunguza chochote. Hata pale Hamas walivyosema kuwa tunataka tupitie kifungu kimoja kimoja, Israeli ilisema kuwa marekebisho yoyote ya kifungu chochote yatatafsiriwa kama kuyakataa makubaliano. Maana yake unapata jibu la wazi kuwa makubaliano haya yaliandikwa kutoka Tel Aviv na yakapitishwa kutokea Marekani. Sasa makubaliano haya mengi yalikuwa ni mtego ambao kuwa Israeli waliamini upande wa pili utakuwa ni vigumu kuyatekeleza. Lakini kadri muda ambavyo umekwenda, ule mtego mara nyingi inaonekana ndio una wanasa zaidi Israeli, kwa sababu unawasikia Hamas wakisema kuwa sisi tuko tayari kutekeleza hili. Lakini katika kutekeleza hili unaona kuwa kuna utekelezaji wa awali. Nadhani ilileta utata hata ya makubaliano yaliyopelekwa kwenye Baraza la Usalama. Nchi kama China na Urusi zilitishia kuwa zingetumia turufu kuyazuia, licha ya kuwa ukisoma kifungu kimoja baada ya kimoja kwenye makubaliano ya vifungu 20 utaona kuwa ni zaidi ya 80% au 85% ya makubaliano yamempa zaidi Israeli. Lakini ile ndogo tu inaobaki wa Palestina ni mwiba mkubwa sana kwa Israeli. Sasa Hamas, kama alivyosema mwenzangu bandio hapa, kuwa Hamas wao wanakubaliana kuwa tutaweka silaha chini baada ya Israeli kuthibitisha ukamilifu wa vifungu. Nadhani ukitaka kuangalia haya makubaliano na jinsi yanavyokwenda, nenda katazame makubaliano ya vifungu 14 vya Marekani vilivyovurugika na Irani. Ni mtego wa awali ambao unakulazimisha kwanza wewe ambaye hatukuamini ujisalimishe. Sasa ukishajisalimisha wewe, sisi tunatekeleza mwisho. Ukitazama haya makubaliano utaona kuwa uwekaji wa silaha wa Hamas umewekwa kwenye vifungu vya chini chini, lakini mwanzo una utekelezaji wa mambo mengi kadhaa ambayo Israeli anapaswa kwanza yatekeleze. Sasa utekelezaji wa haya ndio utaakisi uwekaji wa silaha. Israeli tayari hakuna analolitekeleza kuanzia hapo mwanzo, na ndio maana unaona Hamas walivyoambiwa kuwa mtaweka silaha chini, haraka haraka wakasema ni sawa, lakini turudi kwenye vifungu kuwa kuna utekelezaji ambao unatupeleka sisi tuweke silaha chini. Sasa lazima uwajibike. Unasikia kauli inatoka kwa waziri mkuu wa Israeli kuwa hatutotekeleza kuondoka mpaka pale Hamas watapeleka silaha chini. Maana kuwa walikwenda mwisho kabisa badala ya kuanzia mwanzo. Na unaisikia bodi ya amani inazungumza hivyo kuwa ni lazima Hamas waweke silaha kwanza kabla Israeli kuondoka. Sasa wale waliosimamia nchi za Kiarabu ambao zilidhamini yale makubaliano wanarudi kwa Trump, wanamwambia kuwa kinyume na makubaliano ya awali, kwa sababu vifungu 20 vimewekwa kwa utekelezaji wa awamu. Sasa kwa nini tunaenda awamu ya mwisho kabla ya kupitia awamu zilizoainishwa? Sasa ndio maana una ugumu wa Israeli, wanagoma kuingia kwenye makubaliano ya awamu ya pili, kwa sababu makubaliano makubaliano ya awamu ya pili ndio yanatoa ile idhini kuwa vikosi vya Israeli vianze kuondoka Gaza, vikosi vya Israeli vijiepushe na maeneo, ujenzi mpya wa Gaza upatikane. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo ni magumu kuyatekeleza Israeli ili kama siwaje kumalizia.
0: Naam, bwana Bandio, ni zungumzie swala hili ambalo licha ya makubaliano ya usitishwaji mapigano, Israel imeendeleza mashambulizi huko Gaza na inaarifiwa kwamba watu zaidi ya 1200 wameuawa. Lakini vile vile Israel imeanza kujenga ukuta mrefu ndani ya ukanda wa Gaza katika eneo linalodhibitiwa na jeshi lake. Yote haya yanatoa taswira gani?
1: Taswira ni ile ile kwamba nadhani ndo hawana mpango thabiti wa kutaka kuondoka. Bado ile dhana kwamba wanataka waimiliki, wanataka wawe na umiliki, wana control katika eneo hilo, nafikiri ndio kubwa zaidi, na pengine ndio watu waamini kwamba ndio msimamo ambao wamekuwa nao kwa muda mrefu. Na ndio maana sasa hivi unaweza kuona kama alivyosema Kakarabi, licha ya Hamas kuonekana kukubali vipengele ambavyo watu wengi bado naamini kwamba vinaegemea na kuipendelea Israel, bado kile kidogo swala kwamba muondoke tu katika ile eneo, hicho ni kikwazo ambacho sidhani kama Israel wako tayari kuitekeleza, hasa katika kipindi kuelekea kipindi cha uchaguzi. Kwa tunachotambua, tunachoona hapa ni kwamba msimamo wa Hafidhina katika serikali ya Bibi Netanyahu ni huo, kwamba wanataka waendelee pale, wanataka kuendelea kuwa na umiliki katika ile eneo, na huoni mpango halisi ama njia nia thabiti ya kutaka kuondoka. Kwa haya mambo mengine yamekuwa ni kama kisingizio, na sasa wamepata nafasi ya kuambiwa ondokeni, alafu watu wataweka silaha chini, ambalo lilikuwa ni ombi lao kubwa, lakini bado hawawezi kukubali, kwa sababu sasa tunaanza kuona kwamba pengine nyuma ya pazia mpango wao ni kuendelea kumiliki, ni kuendelea kuwa wakazi na kuendelea kujenga kama ambavyo wamekuwa katika eneo ambalo ni la Palestina.
0: Naam, nikirejea kwako bwana Rahbi, wakati huu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vikiwa havijafahamika hatima yake, unafikiri kuna dalili yoyote kwamba pande hizi za vita zinaunganishwa pamoja, hasa kutokana na washiriki na wahusika wake?
2: Kuna wakati ni vigumu kutenganisha, lakini kuna wakati tunaona kama kuna ulazima, inalazimishwa itenganishwe. Kitazama mgogoro mfano wa mgogoro wa Israel na Lebanoni, tumeona kwa nguvu kubwa umelazimishwa kutoka kwenye makubaliano ya msingi ya mgogoro wa Irani, licha ya kuwa usitishaji wa awali kabisa uliosimamiwa na Pakistani uliunganisha Lebanoni kwenye hili. Sasa hapa katikati ya usitishaji wa MOU ile ya vifungu 14 wakati inaendelea, tuliona taarifa ambayo ilitoka upande wa Irani, baada ya taarifa nyingi kuzungumzwa kuwa kama Irani ilikuwa imewasahau watu wa Gaza, na ikaonekana kuwa Irani walisema kuwa katika awamu ya pili ya mazungumzo yao na Marekani watawasilisha ujumbe wao hasa kuelekea upande wa Gaza, na hatukuona hayo mazungumzo kwa sababu mazungumzo yalivurugika, yakachafuka. Kwa hiyo ukichukua nadharia ya Irani ambao wamekuwa wakielekea upande wa Gaza, utaona kama kuwa jukumu lao bado linabaki vile vile, licha ya kuwa wanacheza nje ya uwanja mara nyingine kushinikiza. Na utaona kuwa Marekani na Israeli wamekuwa wakijaribu mara nyingi kuepusha, kutenganisha matatizo ya hizi pande zote mbili, ikiwemo Lebanoni. Na ndio maana unaona kuwa kuna simulizi mpya inaendelea kati ya mazungumzo kati ya Israeli na Lebanoni kuondoka kule kusini, na kupeleka vikosi vya kimataifa vikakae pale pamoja na vikosi vya Lebanoni vikashikilie nafasi ambazo Israeli anaondoka. Lakini hii yote ina kisi kwenye shinikizo ambalo mara nyingi linatumwa na Irani kupelekwa kwa Marekani dhidi ya washirika wake. Kwa hiyo kuna wakati tutalazimishwa kuonekana kuwa hii migogoro yote haikonekti mgogoro mkubwa wa Irani, lakini ukweli kuwa chini ya meza huu mgogoro unaunganisha vitu vyote, na kuna mashinikizo ambayo ya Irani inapeleka chini kwa chini kwa Marekani kuhakikisha kuwa hawa washirika wake wote wanabaki kuwa salama wakati mgogoro mama ukimalizwa wakati ya Irani pamoja na Marekani.
0: Ndiyo, bwana Bandio, kwa uchache kabisa, kumekuwepo na maswali yanayoulizwa kuhusu uhalali wa mamlaka hii ya bodi ya amani itakayosimamia utekelezaji wa mpango huko Gaza, ikizingatiwa kwamba baraza hili halina msingi wowote katika sheria za kimataifa wala mkataba unaofafanua mamlaka yake. Unadhani kwamba huko mbeleni hakuwezi kuwepo mkwamo wa kisheria?
1: Ya, nafikiri unaweza ukawepo. Kwanza tuzungumzie tu kwamba kuna azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, azimio la 2803 la mwaka 2025. Hilo ndio nafikiri pekee ambalo limeipa uhalali kidogo kuwepo kwa bodi. Lakini unapokuwa na mwenyekiti ambaye anakuwa ni mwenyekiti wa kudumu, mwenyekiti wa maisha, ambaye ni kama vile pia ana haki ya kusema chochote na ana nguvu zaidi ya kura za turufu katika eneo, na hapa namzungumzia Trump, ambaye ana mahusiano ya kibinafsi na manufaa na nchi ya Israel pamoja na kile kinachoendelea hapo ndipo watu wanaanza kufikiria na nini kitatokea iwapo Trump hayuko madarakani, nini kitatokea iwapo Trump amefariki, nini kitatokea iwapo chochote kinamkuta Rais Donald Trump hivi sasa kuweza kushindwa kuendelea na shughuli zake, kwa sababu hakuna msingi mzuri wa kuonekana kabisa kwamba wanatekeleza nini, vipi na kwa ajili gani. Nguvu ziko kwa mwenyekiti, na vipi akiingia mwenyekiti mwingine mtazamo mwingine. Kwa hiyo ndipo ambapo wasiwasi upo hapo kuhusiana kwamba sasa hivi kitu kinaanza, pengine kina nia njema, lakini kufanya jambo njema kwa namna mbaya inaweza ikafanya jambo lile likawa baya. Kwa hiyo kuna namna ambayo watu wanafikiri kwamba tayari umeshatengeneza hiki ambacho umetengeneza, kwa nini usirudishe kwenye Umoja wa Mataifa? Lakini Trump hatofanya hivyo, kwa sababu lengo la kuanzisha hili kwa pamoja na kuinyonga Umoja wa Mataifa ili jina lake libaki katika hadhi ya watu ambao wameleta suluhu. Kwa hiyo wasiwasi upo na uwezekano kuwepo na mkwamo wa kisheria huko mbele ni mkubwa sana.
0: Na mshukran sana Bandio Mubelwa na Ibrahim Rahbi kwa kushiriki mjadala wetu leo ambao tulikuwa tunaangazia sana mzozo huu wa Gaza. Muda hatunao tena. Shukran sana kwa kumsikilizaji kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Endelea kusikiliza matangazo ya DW Kiswahili, na sasa ni wakati wa makala.
3: DW Jukwaa la manufaa.

Natumai hujambo popote ulipo msikilizaji, hasa wewe mdau mkubwa wa jukwaa la manufaa. Ni wakati wako wa kujimwaga hapa jukwaani, kunjua moyo wako wote, utoe ushauri, maoni na dukuduku lolote lililokukaa kifuani mwako kuhusu masuala yanayoendelea kwenye jamii inayokuzunguka. Kwenye usukani nimekaa Angela Mdungu, nakwambia usibadili kituo, na kama ilivyoada ya kipindi hiki kinaambatana na burudani ya muziki.

0: ni burudani ya muziki, hiyo inaitwa Bonane, na moja kwa moja inampandisha jukwani msikilizaji kwa njia ya simu. Karibu.
1: Asante. Kwa majina ni Avitus Damian Kakwaya, nipo Masasi kwa Mtwara.
0: Naam.
1: Kwa leo nalipanda jukwaa la manufaa nikizungumzia swala la mamlaka ya vitambulisho vya taifa ya NIDA. Nawapongeza kwanza kwa kazi wanayoifanya, ni nzuri ya kuhakikisha kila Mtanzania anakuwa na kitambulisho cha taifa, lakini tuna changamoto ya hivi vitambulisho vingi vinafutika. Ningependa hii mamlaka wapate taarifa, wajue kwamba watu wanapitia changamoto nyingi sana, na mchakato wa kuvibadilisha kupata vingine ni shida.
0: Sawa sawa, bila shaka watakuwa wamekusikia na watalifanyia kazi, naamini.
1: Asante sana, nashukuru.
0: Asante. Na sasa nampandisha jukwani Baraka Rabani wa Mwayaya Manyovu, Kigoma. Yeye analipanda jukwaa la manufaa akikerwa na baadhi ya ofisi za serikali ambako baadhi ya watoa huduma wamekuwa na dharau kwa wananchi. Anafafanua zaidi kwamba mtu wakati mwingine unakwenda kupata huduma lakini unaambulia maneno yasiyofaa. Anawaomba watumishi wa umma watambue kwamba wananchi wanapofika kupata huduma ndio msingi wa kazi zao, hivyo watoe huduma kwa heshima na kuthamini utu wao. Ni zamu yake Ngalama Maluta wa Isolo, Magu, Mwanza. Dukuduku lake ni kuwahusu baadhi ya watu wanaokunywa pombe kisha kuzunguka kwenye makazi ya watu badala ya kwenda nyumbani. Wengine hutoa maneno ya matusi na kuwakwaza watu wengine. Ujumbe wako Ngalama Maluta ni kwa wenye tabia hii wajirekebishe na kuheshimu jamii inayowazunguka. Naelekea kwake Evans Mramba wa Rombo, Kilimanjaro. Unasema nalipanda jukwaa la manufaa kuiomba serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan iwaangalie kwa jicho la pili wananchi waishio vijijini. Bado kuna changamoto nyingi za maji, umeme na barabara katika vitongoji mbalimbali. Pia nawasihi viongozi walioteuliwa wasikae ofisini pekee bali wafuatilie changamoto za wananchi kwa karibu zaidi. Na anayelikuwa jukwaa sasa si mwingine, ni Alexis KMT Kasekera kutoka Rushuru, Binza, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Karibu msikilizaji. Analipanda jukwaa la manufaa kutoa rai kwa watu wenye tabia ya kuzungumzia maisha wengine kwa maneno mabaya, akiwaambia kuwa hiyo ni tabia isiyofaa na haina manufaa yoyote. Anawaomba waachane nayo. Sengi Muna Makuro wa Singida, unalipanda jukwaa la manufaa kuzungumzia swala la katiba mpya. Unasema ombi langu ni kwamba ipatikane katiba itakayolinda maslahi ya Tanzania wote pamoja na vizazi vijavyo, ili haki na usawa viendelee kutawala nchini. Aliingia kwa kishindo hapa wakati huu ni Elizabeth Mwasembo wa Songwe. Nafurahi sana kukuona jukwani Elizabeth. Unasema binafsi sipendi watu wanaodhihaki dini au imani za wenzao. Imani ni jambo binafsi sana kwa kila mtu, na waomba sote tuheshimu yale anayoyaamini mtu mwingine. Safi kabisa, ujumbe mzuri bila shaka umesikika. Chap chap amefika hapa Simon Shauri, baba ombe ni Wambulu, Manyara. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kuiuliza serikali ya Tanzania kuhusu ujenzi wa barabara za lami katika maeneo yenu. Swali lako ni kwa nini miradi hiyo inakwenda kwa kasi ndogo sana? Unasema tunahitaji kuona maendeleo yakiharakishwa. Ndivyo navyolishuka jukwaa. Na kabla hatujaelekea kwenye simu, namuona Shilling Sylvester wa Uganda Magharibi. Unasema asanteni sana kwa kipindi hiki kizuri. Na wasalimu tu na kuwapongeza. Asante sana msikilizaji, tumekusoma kutoka huko Uganda. Kabla ya burudani ya muziki, karibu mwanajukua kwa njia ya simu.
2: Asante sana. Kwa majina naitwa Andre Celsiuso Zombe Mwina Kalonda, natokea Mtambala Sindano Mwafenika Buteke tarafani Moba DRC. Leo hii napenda kulipanda jukwaa la manufaa nikiwa na huzuni kabisa, mtangazaji, kuona watu ambao wanakuwa na zoezi ya kusema uongo wakati wanajua ya kwamba yule anayesemewa uongo atajisikia vibaya, lakini mtu anakubali kuja na utani kusema ya kwamba mjomba wako ama rafiki yako amefariki, lakini ni uongo mtupu, kitu ambacho kinakuja kuumiza baadaye. Kwa hiyo ningelikuwa na washauri nikishuka jukwani kuambia wale wote ambao wanakuwa na utani, hasa zaidi kwenye utani wa kifo, waache mara moja kwa sababu inaumiza sana.
0: Andrea, asante sana. Hiyo tabia kwa kweli si nzuri, na bila shaka wenye tabia hiyo wamekusikia na watabadilika.

Burudani hiyo fupi na nzuri ya muziki nampa nafasi sasa Musa Zuberi Kabumai wa Chanika jijini Dar es Salaam. Lako jukwani ni wito kwa walimu na wasimamizi wa shule za msingi kuhakikisha wanafunzi wanapewa chakula salama. Umeandika, nimepokea taarifa kutoka kwa watoto wangu kwamba chakula wanachopewa wakati mwingine huwa na wadudu. Natafuta ushahidi zaidi ili ni uwasilishe shuleni. Pia nawaomba wenye mamlaka wafanye ukaguzi wa mara kwa mara ili kuhakikisha chakula kinachopikwa ni salama. Umesikika. Nehemia Nzoyisaba kutoka Bujumbura pale nchini Burundi unatumia nafasi hii adhimu kuwasihi viongozi wa Afrika waondoe fikra za ubaguzi kati ya mataifa ya Afrika. Afrika ni ya Afrika wote na umoja ni nguvu. Tukumbuke utengano ni udhaifu. Oscar Silidion kutoka Kitobo Muleba Tanzania amejaa jukwani sasa hivi na anaiomba serikali iwaangalie kwa jicho la pili viongozi wa serikali za mitaa, wenye viti vya vijiji na vitongoji. Wanafanya kazi kubwa kwa ajili ya jamii, hivyo ni vyema wakaangalia uwezekano wa kuwapatia walau motisha zaidi. Na msikilizaji, hakuna marefu yasiyo na ncha. Kwa ujumbe huo basi, mimi sina budi kuishia hapa kwa leo. Asante sana kwa kutenga muda wako wa thamani kutuandikia na kusikiliza Jukwaa la Manufaa. Hadi wakati mwingine, mimi ni Angela Mdungu.

0: Na msikilizaji wa DW, makala hiyo na nyingine unaweza kuzipata kabisa kwa muda wako kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Tukiwa tunaelekea mwishoni mwa matangazo hayo, kama nilivyokuahidi, ni wasaa mwingine wa kukusomea ujumbe ulionitumia hapa studio. Na muona Jose Yoram kutoka Karatu, Arusha, Tanzania, anasema tunazitakia nchi zilizo kwenye migogoro zipate utulivu. Robo Mchina, fundi simu wa Mpanda, Katavi, Tanzania, anasema nawapata mubashara DW Kiswahili katika matangazo ya mchana. Shukran sana. William Sarazak Kajoro anasema kafungue wewe, si una nguvu mzee huyu, vita hivi vitamtoa jasho akilini. Nadhani anamzungumzia Trump na vita huko Iran. Baba Warda wa Moshi, Tanzania, anasema nchi za Afrika hususan Tanzania zinatekeleza vitu kwa mdomo na si vitendo, akizungumzia mkutano wa miundombinu huko Tanzania. Ramadan Saidi Maseli akiwa Kagongwa, Tanzania, anasema maono sawa, kutekeleza ndio shida. Msikilizaji, kufikia hapa ndipo tunakamilisha matangazo haya ya mchana. Shukran kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Tukutane tena ifikapo saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Bakari Ubena. Asante na mchana mwema.
1: Unachotaka kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Joy FM namba 1, chaguo la wote.

Kichwa cha neno la leo, shetani asikushinde. Sijui kama umeshaona jinsi ilivyo rahisi sana siku hizi kuburutwa ndani ya mabishano yasiyoisha, siasa, umbea, lawama na makosa ya watu wengine. Mtu anaanza kusoma kichwa cha habari mtandaoni, halafu anaendelea kufuatilia maoni ya watu, mijadala na hasira zao. Mwisho wa yote, bila hata kutambua imekuwaje, moyo wake umejaa hofu, msongo, jazba badala ya amani. Haujambo? Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Lewis alieleza hali hii kwa namna ya kipekee sana katika kitabu chake ambacho ni maarufu sana cha Screwtape Letters, kinachojulikana pia kama nyaraka za kishetani. Ni hadithi ya barua kutoka kwa pepo mmoja mzoefu aliyemfundisha mwenzake namna ya kumpotosha mwanadamu na kumweka mbali na Mungu. Katika mmoja ya barua hizo anatoa ushauri huu wa kutisha: mfanye mtu aamini kwamba misimamo ya kisiasa na mijadala ya dunia ndiyo sehemu muhimu zaidi ya imani yake. Hapo taratibu ataacha kumtazama Mungu na kuanza kuabudu hoja, hasira na upande wake mwenyewe. Unaona mbinu yake sasa? Ni kugeuza macho yetu yaangalie sana yaliyo nje ya kiasi, kwamba tunashindwa tena kuchunguza kinachoendelea ndani ya mioyo yetu. Mtu anaweza kujiona anapigania ukweli, kumbe moyoni ameshajaa chuki, kiburi na hofu. Lakini Mtume Paulo anatueleza tofauti kabisa. Ukisoma Wafilipi sura ya 4 mstari wa 8 inasema, "Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi na yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo uwema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo." Huwezi kudhibiti kila kinachoendelea duniani, huwezi kuzima kila mabishano wala kurekebisha kila mtu, lakini unaweza kuamua kitu gani kitatawala mawazo yako na moyo wako. Ukimlenga Kristo, amani yake itaanza kutawala ndani yako kuliko kelele za ulimwengu huu, na hapo ndipo mtu anaanza kuishi kwa utulivu hata katikati ya vurugu. Kwa hiyo wiki hii usikubali moyo wako kutekwa na jazba za kila siku. Jaza mawazo yako yaliyo safi, ya kweli na yenye uzima. Halafu umruhusu Yesu akubadilishe kwanza ndani kwenda nje. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

kusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ni furaha yangu kujua kwamba mkono mwema wa Mungu umekuwa juu yako na kukuwezesha kufikia wakati kama huu. Tuendelea na mafundisho yetu yaliyoko kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza, somo letu likiwa kwenye sura ya 16 kuanzia aya ya 30 hadi sura ya 18 aya ya 17. Mungu ametuandalia baraka katika sehemu hii, kwa hivyo jiandae kupokea baraka hizo. Nasoma neno la Mungu kuanzia aya ya 28 hadi ile ya 30 kwenye sura ya 16. Neno lasema hivi: Omri akalala na babaze, akazikwa huko Samaria, na Ahabu mwanawe akatawala mahali pake. Ahabu mwana wa Omri alianza kutawala juu ya Israeli katika mwaka wa 38 wa Asa mfalme wa Yuda. Akatawala Ahabu mwana wa Omri juu ya Israeli katika Samaria miaka 22. Ahabu mwana wa Omri akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana kuliko wote waliomtangulia. Omri alipokufa, ndugu msikilizaji, mwanawe kwa jina Ahabu alichukua hatamu za uongozi. Kufikia sasa, Omri alikuwa mfalme muovu na mbaya katika matendo yake, lakini huyu aliyemrithi atakuwa muovu sana kuliko wote waliomtangulia. Neno kwenye aya ya 31 laendelea kutuambia zaidi kumhusu: Ikawa kama ingalikuwa neno dogo tu kuyaendea makosa ya Yeroboamu mwana wa Nebati, akamuoa Yezebeli binti Ethbaali mfalme wa Wasidoni, akaenda akatumikia Baali akamsujudia. Ahabu alikuwa mwovu sana, naye alikuwa na mke aliyemsaidia kutenda uovu huo. Mwanamke huyu alikuwa msaidizi katika kila ovu alilofikiri kutenda mfalme Ahabu. Kile ambacho mfalme hakufikiria kutenda, Yezebeli alifikiria hilo na jinsi ya kutekeleza. Muungano wa hawa wawili, ndugu msikilizaji, ulikuwa mbaya sana, maana taifa hilo la Israeli liligeukia miungu ya kigeni. Mwanamke huyu alitoka katika nchi ya kigeni, kwani alikuwa binti Ethbaali, mfalme wa Wasidoni. Ahabu alioa miongoni mwa hao ambao Mungu aliwakataza wasifanye lolote kama hilo. Babaye Yezebeli alikuwa mfalme na kuhani katika hekalu la kipagani la Baali. Jina la mwanamke huyu lina maana ya asiyeolewa. Hakika uhusiano wao haukuwa wa mume na mke, kwani mwanamke huyo alikuwa na hekima na nguvu za mwanamume. Bwana Yesu Kristo katika kitabu cha Ufunuo atuma ujumbe kwa kanisa la Thiatira akisema hivi kwenye sura ya 2 mstari wa 20: Lakini nina neno juu yako ya kwamba wamrithia yule mwanamke Yezebeli, yeye ajiitaye nabii na kuwafundisha watu

0: mishi wangu na kuwapoteza ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Kristo alinena na kanisa hilo kwa sababu ya pendo lao lililokuwa limepungua. Kwa hayo msikilizaji, iwapo hujaoa, ni vyema kumwomba Mungu akupe msaidizi atakaye kusaidia katika hayo yaliyo ya kiungu na haki. Kuna jambo jingine lililofanyika linalotuonyesha jinsi hali ilikuwa mbaya sana katika siku hizo, hasa katika ufalme huo wa kaskazini au Israeli. Hii ni kama vile twasoma kwenye aya 32 hadi 34. Neno la Mungu lasema hivi: akamjengea Baali madhabahu katika nyumba ya Baali aliyoijenga huko Samaria. Ahabu akafanya Ashera. Ahabu akazidi kumgadhabisha Bwana Mungu wa Israeli kuliko wafalme wote wa Israeli waliomtangulia. Katika siku zake, Yeli Mbetheli akajenga Yeriko, akatia misingi yake kwa kufiwa na Abiramu mzaliwa wake wa kwanza, na kuyaweka malango yake kwa kufiwa na mwana wake mdogo Segubu, sawasawa na neno la Bwana alilonena kwa Yoshua mwana wa Nuni. Kama vile maandiko haya yanavyotuelezea, ndugu msikilizaji, tuona jinsi Ahabu aliendelea kumgadhabisha Bwana Mungu wa Israeli kwa kutenda kinyume cha yote aliyowaagiza wana wa Israeli wasitende. Pamoja na hili, tuona kwamba mtu huyo aitwaye Hieli aliamua kukeuka neno lake Mungu lililotoka katika kinywa cha mtumishi wake Yoshua. Yoshua alisema kwamba alaniwe yeyote atakaye ujenga mji wa Yeriko. Hayo yapo kwenye sura ya 6 mstari wa 26 ya kitabu hicho cha Yoshua. Hadi wakati wa mfalme Ahabu na Yezebeli, mji huo haukuwa umejengwa. Hieli alipoamua kujenga mji huo, laana iliyonenwa na mtumishi wa Mungu ilimwangukia. Ndugu yangu, neno la Bwana lasimama imara, haijalishi ni miaka mingapi itapita, kwa kuwa neno hilo li hai, tena lina uzima sana. Kwa hivyo, iwapo wataka baraka zako, iwapo wataka Mungu akufadhili, ni vyema ulifuate neno hilo. Baada ya kuona hayo, tuangalie sura ya 17 sasa. Sura hii yanena kuhusu miaka mitatu ya ukame ambao Eliya alitangaza. Ilikuwa ni lazima Mungu awe na mtu wake wakati huu alipotawala Ahabu na Yezebeli. Haikuwa budi pawepo na mtu wa Mungu atakayesimama wima na kukemea maovu yaliyokuwa yakiendelea katika ufalme huo. Mtu huyu Eliya ni kati ya hao wakuu walioko katika kurasa za maandiko. Huenda huyu ndiye atarudi tena ili kuushuhudia ulimwengu huu katika siku hizo za mwisho. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: basi Eliya Mtishbi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii, ila kwa neno langu. Eliya Mtishbi aliingia katika jumba la kifalme la Ahabu na kumwambia utabiri wa hali ya hewa. Alisema kwamba umande au mvua hautakuwepo katika nchi ile, ila kwa neno lake. Nadhani kwamba mfalme na malkia walimshangaa mtu huyu. Haikutarajiwa yeyote katika ufalme ule kunena kwa ujasiri mbele zao kwa namna ile. Katika maandiko haya, tutaona kuwa Eliya alikuwa na tabia ya kuzungumza. Na kama ilivyokuwa kwa hao waliomtangulia, ni lazima kupitia mafundisho katika shule ya Mungu. Yaonekana kwamba chuo cha Mungu daima huwa katika jangwa. Je, wamkumbuka Musa? Naam, aliingia katika chuo cha Mungu kilichokuwa jangwani, sawa na babaye Ibrahimu. Yohana Mbatizaji, Mtume Paulo na wengine wengi katika maandiko, tuona kwamba walipitia katika shule hiyo. Hivyo ndivyo Mungu wafunza waja wake. Aya ya pili na hiyo ya tatu zasema hivi: neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa, geuka, uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani. Mungu alimwagiza Eliya aende mbali zaidi kutoka katika nchi. Kwa hiyo aliondoka na kwenda karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani. Na neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 4: itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimewaamuru kunguru wakulishe huko. Haya tuyasomayo kwenye aya ya 4 ni jinsi mbili alizotumia Mungu kumlinda Eliya. Jinsi ya kwanza ni kwa njia ya kawaida, yani kunywa maji kutoka kwenye kijito hicho. Kisha njia ya pili ilikuwa kwa kutumia kunguru waliomletea chakula. Eliya alikaa pale kwa muda hadi kijito hicho kilipokauka. Aya ya 7 yatuambia hivi: ikawa baada ya siku kupita, kile kijito kikakakatika kwa sababu mvua haikunyesha katika nchi. Kama vile ilivyo hapa, ndugu msikilizaji, tuona kwamba mtu wa Mungu alikuwa katika hatari ya kufa kwa njaa na kiu. Kila siku alipofika kwenye kijito kile, aliona jinsi vipimo vyake vilikuwa vikitelemka chini. Mara nyingi watu hutumia vipimo ili kutathmini mambo kadha wa kadha. Makadirio imekuwa dhambi ya kanisa la leo. Hasa unapoingia kanisani na iwe kwamba sadaka ni nzuri, yani watu wametoa sana, sababisho huwa ni kwamba kuna hao waliojiunga majuzi. Fedha zimefanywa kuwa vipimo vya kufahamu iwapo kanisa laendelea au la. Hata hivyo, tathmini kama hiyo huwa si kweli hata kidogo. Hili nalisema kwa kuwa kuna watu wengi wasio waumini katika Kristo nao hukutana na kutoa fedha zaidi ya tufanyavyo. Lakini hiyo si msingi wa kusema kuwa wamebarikiwa au ni waumini. Ni lazima uongozi wa kanisa kufahamu kwamba fedha hazina msingi wa kiroho. Elia alipotazama kijito hicho, alijiona yeye mwenyewe. Jinsi maji hayo yalivyokuwa yakididimia, ndivyo maisha yake yalivyokuwa yakikaribia ukingoni. Hilo ndilo lilikuwa somo lake la kiroho. Bwana Yesu alisema hivi kwenye kitabu cha Yohana sura ya 4, mstari wa 13 na 14. Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena, walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Hitaji letu, ndugu msikilizaji, kama watoto wa Mungu ni kufahamu kuwa hatuna maji ya uzima. Kwa hivyo tunahitaji kumwomba Mungu atujaze neno lake, nayo ndiyo maji ya uzima. Hakuna njia tunayoweza kuwa baraka kwa awaye yote isipokuwa kwanza tupokee kutoka kwa Mungu na kuwa chombo cha kuwabariki wengine. Elia alifahamu kwamba Mungu huchagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima, tena huchagua vitu dhaifu vya dunia ili kuviaibisha vitu vyenye nguvu. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya kwanza mstari wa 27 kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Na kwa msingi huo, ndugu msikilizaji, ningelipenda kukufahamisha kwamba lolote ambalo Mungu atalitumia huenda halitaonekana jinsi wewe wafikiri. Kwa hivyo wahitaji kuwa mwaminifu kwa Mungu na kuwa na imani kwake ya kwamba hilo alilokuagiza kutenda ndilo litakuwa wokovu wako. Baada ya kijito hicho kukauka, Mungu alimhamisha Elia hadi sehemu nyingine, kama vile ilivyo kwenye aya ya 8 hadi 12. Neno la Mungu lasema hivi: neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta ulio mji wa Sidoni ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamuita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamuita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa. Nami ninaokota kuni mbili ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tule tukafe. Baada ya yule mjane kunena habari zake, Elia alimwambia aingie ndani na kumtengenezea mkate mdogo, huku akimhakikishia kwamba hata kufa bali ataishi. Hayo ni yale twayapata kwenye aya ya 13 na hiyo ya 14, ambapo neno lasema hivi: Elia akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao, kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Msikilizaji, kila siku Elia na mjane huyo walipotazama chungu kile, waliimba wimbo wao wa mwisho, lakini Mungu aliwalisha kutokana na unga hiyo ndogo iliyokuwa katika chungu kile. Na kama vile jambo hili lilikuwa funzo kwa Elia, pia ni funzo kwetu kwamba tuahitaji kumtegemea Mungu katika kila njia na kila hali. Yeye ndiye yuna yote tunayoyahitaji katika maisha yetu. Sisi tu tupu na tumhitaji atujalizie mahitaji yetu, yawe ni ya kiroho au ya kimwili. Kwenye aya ya 17, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: ikawa baada ya hayo, mwanawake yule mwanamke bibi wa nyumba ile akaugua, ugonjwa wake ukazidi hata akawa hana pumzi tena. Hili, ndugu yangu, si jambo ambalo ungetarajia, hasa unapokuwa na mtu wa Mungu katika nyumba yako. Hebu tuendelee kusoma kwenye aya ya 18 hadi 22 tuone hilo lililotendeka. Neno lasema hivi: akamwambia Elia, nina nini nawe ee mtu wa Mungu? Je, umenijia ili dhambi yangu ikumbukwe ukamuue mwanangu? Akamwambia, nipe mwanao. Akamtoa katika kifua chake, akamchukua juu chumbani mle alimokaa mwenyewe, akamlaza kitandani pake. Akamuomba Bwana akanena, ee Bwana Mungu wangu, je, umemtenda mabaya mjane huyu ninayekaa kwake hata kumfisha mwanawe? Akajinyosha juu ya mtoto mara tatu, akamuomba Bwana akanena, ee Bwana Mungu wangu, nakusihi roho ya mtoto huyu imrudie ndani yake tena. Bwana akaisikia sauti ya Eliya, na roho ya mtoto ikamrudia, akafufuka. Kifo cha mtoto huyu, msikilizaji, chatupa kanuni kuu kuhusu ufufuo. Eliya alijinyosha juu ya mwili wa mtoto huyo mara tatu. Kanuni ya ufufuo ninayonena habari yake ni kwamba ni lazima pawepo na uhusiano wa mambo mawili muhimu sana. Nayo ni uhusiano kati ya hilo lililokufa na huyo aliye hai. Leo hii utakubaliana nami kwamba iwapo kuna hitaji kuu katika kanisa ni waumini kugusa au kunywa uhai wa Kristo Yesu. Katika maandiko, hili lililotendeka ni muujiza mkubwa sana. Unapotafakari hilo, hebu nikukumbushe kwamba wewe nami ni miili isiyo na uhai, tu wenye dhambi, watu waliokufa katika dhambi na makosa yao. Lakini mara tunapomwamini Kristo, twaweza kusema hivi, ya kuwa tulisulubiwa naye zaidi ya miaka 2000 iliyopita, kwa hivyo tulikufa naye wakati huo pia. Alipofufuliwa, tukafufuliwa naye, kwa hiyo tu mwili mmoja na Kristo. Hili ndilo mtume Paulo andika na kusema hivi kwenye sura ya pili mstari wa 20 kwenye hicho kitabu cha Wagalatia. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda, akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Eliya alifahamu kwamba yeye ni kama kijito kilicho kauka, na kwa ufahamu huo, Mungu aliendelea kutenda miujiza kwa mikono yake. Mungu hufanya na kuumba kutoka kwa lisilo kuwepo. Ufahamu huo ndio tuahitaji katika maisha yetu, maana wakati wowote tunapojitazama na kufikiri kwamba tu wenye nguvu, hapo ndipo twakosa mibaraka za kuwa vyombo vya baraka kwa wale wote walio karibu nasi. Na kwa kumalizia sura hii ya 17, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 23 na 24. Eliya akamtoa mtoto, akamchukua toka orofani mpaka chini ya nyumba ile, akampa mama yake. Eliya akanena, tazama, mwanao yu hai. Mwanamke akamwambia Eliya, sasa najua ya kuwa wewe ndiwe mtu wa Mungu, na ya kuwa neno la Bwana kinywani mwako ni kweli. Ndugu msikilizaji, hilo ndilo lafaa kutendeka wakati wowote ambapo muujiza watendeka. Ni lazima watu wapate kumjua Mungu wa kweli na Yesu Kristo mwana wake. Tunapogeukia sura ya 18, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili. Ikawa baada ya siku nyingi, neno la Bwana likamjia Eliya katika mwaka wa tatu kusema, enenda ukajionyeshe kwa Ahabu, nami nitaleta mvua juu ya nchi. Basi Eliya akaenda ili ajionyeshe kwa Ahabu, na njaa ilikuwa nzito katika Samaria. Mungu yu tayari kumtumia Eliya kama chombo, maana alifahamu kwamba yeye si kitu, bali Mungu ndiye awezaye yote. Kwa hiyo aondoka akutane na Ahabu, maana yu tayari na ameandaliwa kwa shughuli hiyo. Kwenye aya ya 3 hadi 6, neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi. Ahabu akamuita Obadia aliyekuwa juu ya nyumba yake, na huyu Obadia alikuwa mwenye kumcha Bwana sana. Kwa kuwa ikawa Yezebeli alipowaua manabii wa Bwana, Obadia akatoa manabii 100, akawaficha 50-50 katika pango, akawalisha chakula na kuwapa maji. Ahabu akamwambia Obadia, pita katika nchi kwenye chemichemi zote za maji na vijito vyote, labda tutapata majani, tuwahifadhi hai farasi na nyumbu, tusipate hasara ya hao wanyama wote. Ukame ulikuwa umezidi na njaa kutanda kote nchini kwa sababu ya ukosefu wa mvua. Malisho kwa mifugo haikuwepo, kwa hivyo Ahabu mfalme na mtumishi wake Obadia waliondoka kutafuta majani. Ahabu alielekea njia nyingine, naye Obadia akaelekea njia nyingine. Mtumishi huyu wa Ahabu alimcha Bwana. Yezebeli alipokuwa katika shughuli za kuwaua watu wa Mungu, huyu Obadia aliwaficha watumishi wa Mungu. Aya ya 7 na hiyo ya 8 zasema hivi. Na Obadia alipokuwa njiani, kumbe Eliya akakutana naye, akamtambua, akaanguka kifudifudi, akanena, je, ni wewe bwana wangu Eliya? Akamjibu, ni mimi. enenda umwambie bwana wako, tazama, Eliya yupo. Obadia alipokuwa kitafuta majani, kwa ghafla akutana na Eliya. Eliya alimwambia kwamba, amwambie mfalme kuwa yupo hapo. Utakubaliana nami kuwa, twahitaji sauti katika nchi hii kama ya Eliya. Neno laendelea kusema hivi kwenye aya ya 9-13. Akamwambia, nimekosa nini hata unitie mimi mtumishi wako mkononi mwa Ahabu aniue? Kama Bwana Mungu wako aishivyo, hakuna taifa wala ufalme ambao bwana wangu hakutuma watu wakutafute, na waliposema hayupo, akawaapisha ule ufalme na taifa ya kwamba hawakukuona. Nawe sasa wasema, enenda umwambie bwana wako, tazama, Eliya yupo. Na itakuwa, mara mimi nikiondoka kwako, roho ya Bwana atakuchukua, uende nisikojua. Nami nitakapo kwenda kumwambia Ahabu, naye asipokuona, ataniua. Lakini mimi mtumishi wako, namcha Bwana tangu ujana wangu. Je, bwana wangu hakuambiwa niliyoyafanya hapo Yezebeli alipowaua manabii wa Bwana? Jinsi nilivyowaficha manabii wa Bwana watu 150 katika pango, nikawalisha chakula na kuwapa maji. Obadia alihofu kwamba mara tu atakapomwambia Ahabu kwamba Eliya yupo, mara moja Eliya atatoweka. Maneno ya Obadia yaonyesha kwamba alihofia maisha yake endapo atatenda jinsi Eliya alivyomwagiza. Kwenye aya ya 14-16, neno hili la Mungu laendelea kutuambia hivi. Nawe sasa wasema, enenda umwambie bwana wako, tazama Eliya yupo, basi ataniua. Eliya akasema, kama Bwana wa majeshi aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakika nitajionyesha kwake leo. Basi Obadia akaenda zake amuone Ahabu, akamwambia, naye Ahabu akaenda kumlaki Eliya. Ikawa Ahabu alipomwona Eliya, Ahabu akamwambia, je, ni wewe ewe mtabishaji wa Israeli? Katika maandiko hayo tuliyoyasoma, ndugu msikilizaji, tuona kwamba karibia mara tatu twakutana na neno hilo, tazama Eliya yupo. Ilimbidi Eliya kumhakikishia Obadia kwamba hatatoweka, ndipo alikubali kumfikishia mfalme ujumbe wake. Ujumbe huo, tazama Eliya yupo, ni ujumbe utakao kuwepo katika siku hizo za mwisho. Mfalme huyo alipomwona Eliya anena na kusema kwamba mtu wa Mungu ndiye mtabishaji wa Israeli. Hili alilokuwa kinena huyo mfalme haikuwa kweli hata kidogo. Huyo mfalme, kwa kumwacha Bwana Mungu na kufuata miungu mingine, yeye na jamii yake ndio walikuwa watabishaji wa Israeli. Hii ni kanuni katika kila nchi kwamba kiongozi anapokosa kumfuata Bwana Mungu, basi taabu huingia katika nchi ile. Leo hii wanadamu wajaribu kumuondoa Mungu katika maisha yao na kufikiri kwamba peke yao wataweza kumudu maisha haya. Mimi hapa nakutangazia kwamba peke yako huwezi. Wengi waliokutangulia walifikiri hivyo, lakini mwishowe walipata kuwa hawawezi. Mfano ni Nebukadreza, mfalme wa Babeli. Naamini kwamba katika kila hali utafanya bidii kumwegemea Bwana maishani mwako. Na tuombe. Mungu wetu, Mungu uishie milele, na kushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu, na tena umetuandalia muda huu ambao tumelipokea neno lako na kufahamu hayo ambayo Roho wako alitaka tuyafahamu. Na hasa nakushukuru kwa kuwa umemwezesha ndugu yangu msikilizaji kupokea hilo ambalo lilimpasa leo hii, kusudi apate kutembea katika kicho chako. Naomba pamoja na msikilizaji wangu kwamba utatusaidia tupate kuishi kwa kicho chako na kutembea jinsi unavyotuagiza, ili tusiwe wataabishaji wa jamii zetu wala wa nchi yetu, bali tuwe watu watakaokuwa wa baraka katika sehemu zote tutakazokuwa. Haya najua kwamba utayatenda, kwa kuwa yamo katika mapenzi yako, na zaidi ya yote umemtuma Roho wako Mtakatifu anayekaa ndani ya kila mmoja wa watoto wako, ili apate kumsaidia kutenda yote kwa utukufu na sifa ya jina lako, pamoja na kuwasaidia wote walioko karibu nasi. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe, maana nimeomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, katika haya ambayo tumejifunza leo, najua ya kwamba umejifunza jambo kuu tena la muhimu sana maishani mwako. Wewe, katika lolote utendalo, waweza kufanyika kuwa baraka katika jamii yako au katika nchi yako. Iwapo utatenda mema, yale yanayomtukuza Mungu, yanayoonyesha kwamba wamcha Bwana, basi utakuwa baraka kwa kila mmoja aliye karibu nawe. Iwapo utatenda kinyume, elewa ya kuwa wewe utakuwa mtaabishaji, si tu wa nafsi yako, bali mtabishaji wa jamii yako na nchi yote kwa jumla. Mungu akusaidie utende yale anayompendeza ili atukuzwe katika maisha yako, nawe upate kibali machoni mwake na uendelee kutenda yaliyo mema machoni pake. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Msikilizaji, hilo ndilo neno. Ninaamini umebarikiwa. Basi pokea na uwe mwaminifu kwake Yehova. Ikiwa una usemi wowote, basi andika ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kodi yetu ni 00505, Nairobi, Kenya. Huduma hii pia yahitaji ufadhili wako ili ipate kuendelea. Basi andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa hapo mbeleni, hebu uitume. Imekuwa ni baraka kuwa nawe msikilizaji. Katika kipindi kijacho, mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atafunza kutoka sura ya 18 aya ya 17 hadi 46. Na kutakia wakati wenye furaha hadi tutakapokutana. Mimi ni Pamela Omodo na neno litaendelea.

0: Na msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ni siku nyingine tena ndani ya kipindi mahususi kabisa kwa ajili yako, kipindi cha afya yako, kipindi kinachokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa muda na wakati kama huu. Mimi ni Victoria Ndekeye na nitakuwa na Daktari Luisa Modesty kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Kumbuka namba za kushiriki nasi hapa studio ni 0768 150 190. Basi kwa namba hizi, kama utakuwa una swali kuhusiana na mada ambayo utaisikia hivi punde, basi usisite tu tuandikie ujumbe. Usipige simu tafadhali, andika tu ujumbe kutumia hiyo namba, na kama muda utaruhusu, basi daktari atajibu swali lako. Daktari, habari za kazi?
1: Habari za kazi ni nzuri.
0: Asante sana. Moja kwa moja tukaiangazie mada yetu ambayo inasema TB ya mifupa. Msikilizaji, leo tunaangazia TB ya mifupa. TB inamaanisha tuberculosis. TB ya mifupa. Daktari, tukisema TB ya mifupa, lakini kabla tujaangazia TB ya mifupa, TB yenyewe ni ugonjwa wa aina gani?
1: Asante sana. TB ni ugonjwa ambao unatokana na vimelea vya bakteria. Mycobacteria tuberculosis. Na huu ugonjwa unaweza ukaenea sehemu mbalimbali za mwili wa binadamu. Mhm. Sehemu mbalimbali. Kama leo tunavyokwenda

0: Kwa ziko tatu daktari kwanza.
1: TB. Mm. TB ziko aina tatu.
0: Mm-hmm.
1: Kuna TB ambayo imezoreka
0: mm-hmm.
1: ya kwenye mapafu ambayo mm-hmm. tunasema kwa lugha ya kitaalamu pulmonary tuberculosis.
0: Mm-hmm.
1: Lakini bado kuna TB ambayo tunasema extra pulmonary TB.
0: Mm-hmm.
1: TB nje ya mfumo wa mapafu,
0: mm-hmm.
1: mfumo wa upumuaji.
0: Mm-hmm.
1: Lakini bado kuna TB ambayo tunasema miliary TB, ambayo ni TB ambayo inaenea kwa mapana marefu ndani ya mwili wa binadamu kwa wakati mmoja, yani inakuwa sehemu mbalimbali,
0: mm-hmm.
1: ambayo ni mara chache kutokea.
0: Mm-hmm.
1: Ndio.
0: Hii yenyewe ya mifupa inakuwa ikoje sasa?
1: Asante sana. TB ya mifupa, mm-hmm. mtu anaweza kujiuliza imekuwa kwaje mpaka TB ikaenda mpaka kwenye mifupa.
0: Mm-hmm.
1: TB ya mifupa inaweza ikaanza unajua mwili wa binadamu unapokuwa na kinga wakati mwingine kwa kuvuta hewa. Sawa?
0: Mm-hmm.
1: Unavuta hewa, lakini vile vimelea baada ya kwenda kwenye mapafu vinakuwa ndani ya mwili kupita kwenye damu vinakwenda moja kwa moja mpaka kwenye mifupa. Sawa?
0: Mm-hmm.
1: Inakuwa katika hali hiyo.
0: Mm-hmm.
1: Yaani vimelea vibakteria, mycobacteria tuberculosis
0: mm-hmm.
1: wameingia ndani ya mwili labda kwa kuvuta, lakini moja kwa moja wanakwenda mpaka kwenye sehemu husika kwenye mfupa husika, sio mifupa yote.
0: Mm-hmm.
1: Lakini mifupa mbalimbali inaweza kufanya nini? Ikaathiriwa. Kwa mfano kwenye uti wa mgongo, kwenye joint ya sasa zile kubwa, tunasema joint ambazo zinabeba uzito wa mwili.
0: Mm-hmm.
1: Kwa mfano uti wa mgongo unabeba uzito. Kwenye magoti inabeba uzito.
0: Mhm.
1: Hizo mara kwa mara ndio sema ambazo nakuta mara kwa mara inakwenda.
0: Inakimbilia humo. Aha, sasa ni kama ulivyosema kwamba kwa kuvuta hewa, ni chanzo chake ni kipi hasa hii TB ya mifupa?
1: Asante sana. Chanzo cha TB ya mifupa
0: mm-hmm.
1: ni sasa na chanzo cha TB ya mapafu. Mycobacteria tuberculosis ni bakteria
0: mm.
1: ambayo inasababisha TB kwenye mfumo wa hewa kwenye mapafu tunasema pulmonary tuberculosis.
0: Mm-hmm.
1: Kwenye mifupa tunasema TB ya mifupa.
0: Mm-hmm.
1: Bone TB.
0: Mm-hmm.
1: Bone tuberculosis. Kwa hiyo chanzo chake ni bakteria wale ambao wanasababisha TB ya kifua kikuu, ambao tunazoea kusema kifua kikuu, wale bakteria mycobacteria tuberculosis ndio wanasababisha TB ya kwenye mifupa.
0: Sawa. Na maambukizi yanakuwaje? Ni mtu na mtu kukaa pamoja au inakuwa kuwaje?
1: Asante
0: kutoka
1: sana.
0: Kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine.
1: Asante sana.
0: Mm.
1: Hii TB ya unaipataje?
0: Mm.
1: Mtu anaweza akawa na TB ya kwenye mapafu.
0: Mm-hmm.
1: Sawa?
0: Mm-hmm.
1: Pulmonary tuberculosis.
0: Mm.
1: Umekaa naye labda amekoa, amepiga chafya, basi ukavuta vile vimelea. Sawa?
0: Mm-hmm.
1: Au mko kwenye basi, kwenye usafiri, kwenye bajaji, mahali ambapo watu wako wengi. Hewa sio nzuri, mtu kavuta vile vimelea vikaingia ndani ya mwili kutoka kwa mtu ambaye alikuwa na TB ya mapafu.
0: Mm-hmm.
1: Lakini sasa
0: mm-hmm.
1: wewe baada ya kuingia kwenye mapafu vinaingia kwenye mzunguko wa damu, vile vimelea vinakwenda mpaka kwenye mifupa, mfupa husika.
0: Mm-hmm.
1: Ndio.
0: Na vipi kuhusu vumbi, hususan kwenye watu kwenye maeneo kama ya machimboni kule migodini, wanaweza ikawa ni sababu mojawapo ya wao kupata TB pia?
1: Asante sana. Maana mahali ambapo kuna kuwepo na msongamano watu wengi sana.
0: Mm.
1: Na watu tunasema watu wakiwa kwenye basi, usione matrafiki wanakuwa na kaba barabarani
0: mm-hmm.
1: kwamba gari lisijaze.
0: Mm.
1: Watu wasisongamane sana. Ina maana yake mbali na ajali za barabarani, maana
0: mm.
1: kama inajaa sana watu watakufa wengi sana.
0: Mm-hmm.
1: Lakini ukiondoa na hilo, vile vile usalama wa afya kwa magonjwa, acha ajali, ikiwemo TB, sawa? Mtu anaweza akawa na TB mle ndani kwenye gari.
0: Mm.
1: Gari limejaa, kuna msongamano. Sasa anapokuwa na koa, ni lazima watu wengine kupata. Kadhalika vile vile kwenye machimbo.
0: Mm-hmm.
1: Naona simu ambapo ikitokea, nafikiri umeshasikia hata kwenye taarifa za habari.
0: Mm.
1: Mahali ambapo kuna kutokea labda kuna machimbo. Watu wanakuwa kwa wingi sana.
0: Mm.
1: Wanalala pamoja. Maeneo sio salama. Unakuta wana tujumba tudogo. Sasa wengine wanaweza kuwa na vimelea vya TB, mycobacteria tuberculosis. Tunajua mtu anaweza akaenda kule, dalili zianza kujitokeza, au anaumwa lakini bado ana nguvu akaenda kule kwa wenzake. Sasa kule kukaa maeneo ambayo sio salama, vumbi, hewa sio nzuri, wanatema mate hovyo, hawachukui tahadhari, maeneo kama haya ambayo yana msongamano ni ya

0: vilevile ni hatari, inakuwa ni rahisi mtu kupata magonjwa kwenye mfumo wa upumuaji.
1: Na ni watu gani ambao wako katika hatari zaidi ya kupata ugonjwa huu wa TB ya mifupa?
0: Asante sana. Tuseme watu wote wanakuwa katika hatari ya kupata TB ya mifupa, watoto, watu wazima. Sawa? Lakini sasa wale ambao unakuta kinga za mwili zimeshuka. Watu ambao na magonjwa sugu ambayo yaishi ni rahisi kupata kwa kiasi kikubwa. Kwa mfano wagonjwa ambao wanakuwa na VVU, kinga za mwili zinashuka, unakuta inakuwa rahisi. Watoto wadogo vile vile wazakapata TB ya mifupa, sio kwa watu wazima peke yao. Unajua watoto wadogo kinga zao bado inakuwa sio nzuri, na ndio maana unakuta katika hili watoto wanastahili kupata chanjo. Kwa ni mmoja chanjo ya TB zinatolewa kujua kuna hatari ya au watoto kuweza kupata, na ndio maana chanjo zinatolewa. Kwa hiyo ni watu wote wanakuwa katika hali hatari, lakini wale ambao kinga za mwili zimeshuka, watoto ambao wanakuta wana utapia mlo, lishe sio nzuri, wanaweza kupata. Hata na wagonjwa wengine ambao wanakuwa na magonjwa ambayo inakuwa ni sugu ya muda mrefu, ambayo inafanya kinga za mwili zipungue. Kwa mfano watu wanakuta magonjwa kama ya kisukari, mwili unazofika, inakuwa rahisi kupata TB ya mifupa.
1: Umesema watoto wadogo waga wanapewa chanjo ya TB ya mifupa, ni kwenye ule muda wa kwenda kliniki kuanzia kuzaliwa mpaka umri wa miaka 5 au inakuwa kwaje?
0: Ni katika muda huu wanapokuwa wanazaliwa. Kuna ratiba. Tunajua chanjo ziko zaina mbalimbali. Ikiwa ni pamoja ya chanjo ya TB inatolewa mtoto pindi anapokuwa amezaliwa, basi anapata hiyo chanjo. Kuna kuna taratibu, ni miezi mingapi wale wa kliniki wanakuwa wanajua. Mtoto anapozaliwa anamwambia mama siku fulani urudi kwa chanjo husika. Wanakuambia tarehe zile za kurudi. Kwa hiyo tarehe ambazo unakuwa unarudi kwenda kliniki unapeleka mtoto, basi ndo kuna utaratibu wa kupata chanjo, ikiwa ni pamoja na TB ya chanjo ya TB kwa ujumla.
1: Kwa ujumla wake TB za aina zote.
0: Sawa.
1: Sawa. Msikilizaji, kama nilivyojuza hapo awali kwamba leo tunaangazia TB ya mifupa. Daktari, TB ya mifupa dalili zake kuu ni zipi hasa?
0: Asante sana. Dalili zake ni nyingi sana. Kwanza ni maumivu. Sehemu ambapo mfupa unakuwa umepata kuna maambukizi yapo. Kwa mfano kama ni kwenye uti wa mgongo au kwenye mfupa wa kuna jointi, basi kuna kuwepo na maumivu. Lakini kingine ni uvimbe mahali ambapo husika, pale ambapo TB imejitokeza. Tunajua kama kuna imejitokeza TB, si ni bakteria, lazima ile joint itafarini itavimba, kuna kuwepo na uvimbe. Lakini kingine ni ile maungio husika. Kwa mfano kama kwenye goti, basi kama limevimba ina maana kwamba kule mwendo au ule tunasema movement, yani tunajua kuna kukunja goti na kukunjua. Sawa. Kwa hiyo ile itakuwa ni ngumu, inakuwa inakakama. Uwezo kaunyosha mguu jinsi inavyotakiwa. Unakuta yani mtu atakuwa anatembea lakini kwa kunyosha mguu. Lakini vile vile inaweza kusababisha usaha sehemu husika. Na usaha tunasema ni cold abscess, usaha wa baridi. Au kama usaha kama wa bakteria wengine. Unakuwa ni usaha ambapo mtu ana usaha ndani yake, lakini tunasema kuna cells of inflammation. Cells of inflammation ni pale ambapo mtu amepata kwa mfano kama bakteria. Sawa? Sehemu husika. Patakuwa pana maumivu, lakini vile vile panakuwa pekundu, alafu kishika hivi nasikia kama kuna joto. Lakini katika hali fulani ya TB ya mifupa, sehemu ambapo kutakuwa na bakteria, mycobacteria tuberculosis, patavimba. Lakini zile seli za inflammation zitakuwa hamna. Unakuta pa bivimba lakini pa baridi, ndio watu wasema cold abscess. Ile usaha mwingine wa bakteria huwa na kuna kuwepo na ukifishika hivi nasikia pana joto. Lakini vile vile mtu anaweza akawa anapata homa kwa mbali. Na ifahamike hii TB ya mifupa mtu anapokuwa amepata, hizi dalili zitokeze mapema. Sawa? Zinachelewa kujitokeza. Pale mwanzoni hakuna dalili zozitambazo zikajitokeza. Dalili zinakuja kujitokeza baadaye. Na ndio maana
1: kama kuanzia kwenye mwaka wa ngapi au kwa miezi,
0: mwaka mmoja mpaka miaka miwili,
1: ndio dalili zina
0: pata ugonjwa. Tunaona unapata ugonjwa, lakini dalili zinakwenda taratibu ndani ya mwaka mmoja mpaka miaka miwili dalili kuja kujitokeza. Sasa sipokuwa makini inaweza kapita mpaka hapo. Unaona labda goti linasumbua, linauma, mtoto goti linamuuma na ramika, unaona kama anatembea lakini vivyo hivyo kwa kusuasua. anakaa na mtu wakati mbili sio rahisi kufanya nini kugundua. Na ndio maana tunakuwa tunasema ni vizuri ukiona tatizo lote lile usichukulie kwa wepesi sana. Eh, watu wana mazoea sana kuchukulia wepesi wepesi kitu kimetokea nini na nini. Lakini ukizubaa au ukikaa ukachukulia mazoea, na mara nyingi kuta mtoto labda amevimba goti, unakuta mtu anakwenda na chukua majani anayaponda ponda anapaka. Aina mbalimbali za tiba za kienyeji zinaweza kutumika, lakini inakuwa ni hatari sana. Lakini vile vile huyu mgonjwa anaweza akawa anapata kutoka kwa jasho wakati wa usiku. Jasho linakuwa linamtoka. Lakini vile vile hata tembea vizuri sawa. Kutembea vizuri sio rahisi. Maana kama kuna maumivu kwenye joint husika, kwenye mfupa husika, kutembea kutakuwa ni kugumu sana, inakuwa ni ngumu sana. Lakini vile vile atapungua uzito. TB yote ile ishike kwenye mapafu. Utakuta mtu fa nini? Uzito
1: umepungua.
0: Maana unakuta anapoteza hamu ya chakula, ulaji wake unakuwa sio mzuri. Kwa hiyo ukikosa hamu ya chakula uzito utapungua moja kwa moja. Lakini kingine ni ule ulemavu sehemu husika. Mguu utakuwa katika hali ya kawaida. Sawa. Maana tunasema inasababisha, maana inapokuwa mfupa husika, kwa mfano kama kwenye joint, kwa mfano labda ni mtoto, sawa, utakuta mguu ambao hauna athari za ugonjwa utaendelea kuwa kama kawaida. Lakini sasa mguu ambao utakuwa umeathirika tibia mfupa husika, labda ni mguu wa kushoto, ukuaji wake utakuwa hauendi sawa sawa. Kwa hiyo utakuta mguu mmoja unakuwa mrefu, mmoja unakuwa mfupi. Unaona? Maana katika unaweza kukuta mtoto anabarika. Mbona sasa anakwenda anasuta suta? Mbona atembea kama sivyo kawaida? Maana mwaka mmoja mpaka miaka miwili ni parefu sana, sio pafupi. Inaweza kujitokeza katika hiyo. Unakuta mguu mmoja unakuwa mfupi, mwingine mrefu. Lakini vile vile mtu kuchoka, sawa? Kuchoka, nasikia uchovu wa mwili. Alafu wakati mwingine mtu anaweza ukakuta mguu unafanya nini, una paralyze. Hapa maana yake ni nini? Watu hivyoongelea, tunavyoongelea TB ya mfupa, ni mifupa yote. Mwili wa binadamu una fupa sehemu mbalimbali za mwili. Sawa. Sasa mifupa ni pamoja na kwenye uti wa mgongo. Sawa? Sasa kama TB iko kwenye uti wa mgongo, mtu anaweza kufanya nini? Paralyze. Maana ile mfupa italika, halafu ina collapse, inabana ile mishipa ya fahamu. Sasa unakuta mtoto, mguu, mbona mtoto atembei vizuri? Kumbe TB iko kwa nini? Imeshaanza kwenye sehemu ya labda ya uti wa mgongo. Imelika. Alafu zile pingili zina collapse, zinabana mishipa ya fahamu. Unakuta mtoto labda, au kama ni mtu mzima vile vile, anafanya nini? Anashindwa kutembea. Unaona mguu mmoja ufanyi kazi. Mtu anabaki anashangaa, hii kwa nini inakuwa hivi? Lakini kingine ni inapokuwa katika usiku uti wa mgongo vile vile.
1: Ndiyo.
0: Ni pale mtu ambapo anakuwa anasikia unashika kwenye mguu usika. Unasikia kama hakuna kuna ganzi. Hauhisi kama kitu kimekugusa. Unakwamba kuna ganzi. Sasa hapo ni pale ambapo itakuwa imehusisha kwenye mfumo wa fahamu. Maana tunajua mfumo wa fahamu ukianzia kwenye ubongo ndio kwenye central nervous system. Mfumo mkuu wa fahamu kwenye ubongo. Lakini mwendelezo wake ni kwenye uti wa mgongo, mishipa ya fahamu inakuwa inapita kwenda sehemu mbalimbali za mwili. Kwa hiyo sasa unaweza kukuta mtu anaona kwamba mbona hakuna fahamu hapa, mbona mguu sisikii, sifaini. Kwa ni vitu ambavyo vinavya kuona tahadhari navyo. Maana kama hauko mapema sana kugundua, kuweza kuhisi kwamba hii inaweza kuwa kitu fulani, ngoja ni katika kituo cha kutolea huduma, basi unakuta tatizo baada ya kulitibu mapema linakuwa kubwa zaidi. Ndio.
1: Sawa kabisa. Daktari, umeongelea dalili nyingi hapa, lakini mojawapo dalili umesema kwamba mtoto, kwa mfano ni kwa mtoto, anaweza kukaona labda kama ni mkono umekuwa mdogo, umekuwa tofauti. Nikajaribu kulinganisha na ugonjwa wa polio. Hizi dalili zinakuwa zinambatana na ugonjwa wa polio au zinakuwa kwaje? Ni nini tofauti ya dalili ya tibia mifupa kwa mtoto pamoja na ugonjwa wa polio?
0: Asante sana. Ugonjwa polio mtoto anaweza kaparalyze, lakini ni ghafla. Sawa? Ni kwa ghafla, kwa muda mfupi. Ghafla unaona mtoto hawezi kutembea, hawezi kumguu, umeshiwa nguvu, lakini hii TB ya kwenye mfupa inakwenda taratibu taratibu. Sio ghafla. Lakini ataparalyze, kuparalyze ni kule kule, lakini utakwenda taratibu taratibu. Sio moja kwa moja. Maana mtoto unaweza kuona yuko hapa, unaona baadaye mtoto anashindwa kutembea. Sawa? Inatokea ghafla ya polio. Haichukui muda mrefu. Lakini ya TB ya mfupa inakwenda taratibu taratibu, kama nilivyosema, ni ugonjwa ambao unakwenda taratibu taratibu, mwanzo unakuwa na dalili, lakini kadri unavyokuwa na unazidi kuendelea, unazidi kuongezeka, basi unakuta na dalili zinakwenda kujitokeza taratibu taratibu.
1: Na nini tofauti kati ya maumivu ya viungo ya kawaida na maumivu ya viungo kutokana na ugonjwa huu wa TB ya mifupa?
0: Asante sana. Maumivu ya viungo ya TB ya kawaida na maumivu mengine, labda una bacteria infection kwenye mifupa, labda una osteomyelitis, sawa, lakini una TB ya mifupa ile, ukiwa na maambukizi ya bacteria kama kuna uvimbe, utaonyesha zile dalili, tunasema dalili za inflammation, dalili za maambukizi, kuwepo na inflammation ambazo utakuta sehemu sika itakuwa imevimba, kuna uwekundu na kuna joto, sawa. Lakini sasa ukiona TB ya mifupa, uvimbe utakuwepo, ile joto halitakuwepo, sawa, itakuwa ni kama kawaida. Kwa hiyo sasa ukishaona hivi utajua kwamba hapa inawezekana. Lakini sasa kwa mtu wakati mwingine, kama kwenye jamii huku sio rahisi watu kugundua. Hayo yote yanaweza kugundulika katika kituo vya kutolea huduma. Cha msingi kwenye ngazi ya jamii huku, ukiona tatizo, mguu unauma, kuna uvimbe, unashindwa kutembea vizuri, unatembea kwa kuchechemea, ni kufika kwenye kituo cha kutolea huduma ndio utaweza kujua. Na wakati mwingine inaweza kachanganya, maana wakati mwingine sio mara kwa mara ugonjwa unakuwa unajitokeza, basi mtu akapewa dawa zingine za antibiotiki akapata, lakini hatapata nafuu. Tayari itabakia pale pale. Na ndio maana tulikuwa tunasema umepewa dawa katika kituo cha kutolea huduma kwa mara ya kwanza, dawa umezitumia na kwamba haukupata nafuu, usikate tamaa. Kukata tamaa ndio kunasumbuaga watu wengi sana. Mara nyingi unapokuwa umekata tamaa, saurudi. Na unapokuwa haurudi kituo cha kutolea huduma, wakaweza kuangalia ni kitu gani. Maana unapokuwa umerudi katika kituo cha kutolea huduma, yule mtoa huduma anajiongeza. Hivi kwa nini nimempa dawa? Ni dawa sahihi kabisa. Kwa nini hakupona? Basi kwenye kichwa anaweka kitu kingine. Either kubadilishia dawa au akaupa rufaa kwenda kwenye kituo husika kingine ambacho kitaweza kupima hicho kipimo. Maana sio vipimo vyote katika labda ngazi ya zanati vinaweza kupatikana. Wakati mwingine anaweza katakiwa mpaka uende kwenye, si unajua vituo vya afya, wakati vituo za anati za kwanza huko, vipimo vingine ukutaa vipo, lakini kuna kituo cha afya, kuna hospitali ya wilaya, kuna hospitali za rufaa. Sasa ukifuatilia kwa karibu, hii itaweza kusaidia. Sema watu huwa wanakata tamaa, na ukishakata tamaa, ina maana kwamba utakwenda kwenye njia ambayo sio sahihi. Basi utapata mtu mwingine atakwambia tumia hiki, fanya hiki, kachanje hapa. Sasa kuchanja kule unaongeza matatizo. Unajua unapokuwa ngozi imeshaichana, kuna bakteria wengine mbali na TB ya mifupa ndio ilikuwepo sehemu husika, lakini bakteria wengine wanaingilia katikati, maana umepachanja, sawa. Ukishapachanja basi unaweza kupata bakteria infection wengine, maana haijalishi kwamba kuna TB ya mifupa, wale bakteria Mycobacteria tuberculosis haitazuia wale wadudu wengine wasiingie pale pale. Kwa hiyo unakuwa na multiple infection, inakuwa ni shida.
1: Sawa kabisa. Kama ulivyoongea hapo awali kwamba kuna wengine wanakuta mtoto kaumia, anakwenda labda anakanda, au pengine mtu anaanza kuhisi ni imani tofauti, hii inaweza kuleta madhara gani hasa?
0: Asante sana. Madhara inakuwa ni makubwa. Ina maana kama hukupata tiba ambayo ni sahihi, unajua kwamba ni shida sana. Maana utakuwa utibu ugonjwa, alafu ugonjwa ufanye nini? Maana umekwenda nje ya matibabu au umechelewa kufanya matibabu, madhara yatakuwa makubwa sana. Kwanza uharibifu wa mfupa. Mfupa huwa unaoza. Mfupa unaharibika. Lakini watu wengine hawajui kama mfupa unaweza kuharibika au kaoza. Anasema mbona mfupa ni mgumu sana? Mfupa unaoza kama kitu kingine kinavyooza. Unakuta ile sehemu haina uhai, pamehoza kabisa. Mishipa ya damu iliyoko pale pale haifanyi kazi jinsi inavyotakiwa. Lakini kingine madhara ni pale ugonjwa ambapo haukutibu jinsi inavyotakiwa. Ugonjwa umeendelea, unakwenda kupata kuparalyze. Mtoto anashindwa kutembea. Lakini mbali na hayo, ile misuli ya sehemu husika, unajua misuli inapokuwa ifanye kazi, yani nyama za sehemu husika inapokuwa ifanye kazi, huwa zinakuwa zinazofika, zinakuwa dhaifu, zinashrinki, zinasinyaa, ili misuli inasinyaa, maana ule mguu utakuwa hautumiki jinsi inavyotakiwa kutokana na maumivu. Wewe sijaona kwamba mtu akikaa muda mrefu labda anaumwa mwaka mzima, alikuwa na misuli ya mapaja ni mikubwa, lakini ule ukaa muda mrefu kwa kuwa haitumiki, unakuta mpaka inaanza kunywea kwa kuwa haitumiki. Lakini kingine, kama itakuwa imegusa kwenye uti wa mgongo, kwenye mpingiza uti wa mgongo, mtu anaweza kashindwa kucontrol labda kwenda haja ndogo, kwenda haja kubwa, maana haja itakuwa inajitokea yenyewe, hauwezi control, maana imehusisha mifupa ya fahamu moja kwa moja. Unaona mazao yalivyokuwa makubwa. Lakini kingine, uharibifu wa uharibifu wa nerves, mishipa ya fahamu inaharibika, itafanya kazi jinsi inavyotakiwa, na ndio maana unakuta inakwenda kujitokeza, mtu unaguswa lakini huwezi kusikia kama umeguswa, zimekuwa damage zile nerves zimeharibika. Lakini kingine ni mifupa ya pingiri kukolapsi, yani pingiri zinakwenda kugusana, zinatoka katika wasili yake, maana kama imelika ule kutoka mfupa mwingine kwenda mwingine, na kamba kama ukilika unakwenda kufanya nini, kukolapsi. Kwa hiyo inagusana, inabana ile mishipa ya fahamu, na mtu anashindwa kama ni mguu usika, nevu za video usika inakwenda kwenye mguu wa kushoto au kulia, utaona mtu ana paralyze au anasema bwana ukinigusa huku sisikii. Kwa hiyo madhara yake ni makubwa sana. Lakini kingine ni kifo, kama haikutibiwa jinsi inavyotakiwa mapema, mtu anakufa, anapoteza maisha.
1: Sasa nini kifanyike daktari ili kujikinga na yote haya ambayo umeyazungumza?
0: Asante sana. Mara kwa mara tukawa tunahimiza watu mambo ya usafi katika nyumba, watu wasiingie katika misongamano, nyumba iwe na madirisha makubwa, sawa. Mtu ukipiga chafya, jaribu kupiga chafya kwenye tishu au kwenye kiwiko, usiambukize wengine. Haya mambo yanapaswa kufuatiliwa. Lakini bado unakuta watu kwenye magari wana ujazo mkubwa, watu wamesongamana. Hii ni vyanzo mojawapo vya magonjwa kwa asilimia fulani, kwa kiwango fulani ni kusababisha magonjwa, maana uwezo ukajua mlioko mle, unakuta na bahati nzuri sasa wale watu wadogo wakiona kwamba kuna jua, kuna kaubaridi, angalau basi fungua dirisha kidogo, lakini unakuta madirisha yote kama ni ice, kama ni basi wanabana, hewa itoki, mtu akikohoa akipiga chafya haitoki humo. Kwa hiyo inakuwa ni watu fanya nini kupata ya matatizo, unaona. Lakini vile vile lishe ukiwa na lishe ambayo ni nzuri, mwili unakuwa unapambana na baadhi ya vimelea vya bakteria. Si unaona, kwa mfano hata wewe hapo unawezekana ulisha wavuta wadudu wa mycobacteria tuberculosis ambao wanasababisha kifua kikuu na hii TB zingine za kwenye mwili wa binadamu. Unaweza kwa kuwa una ile lishe nzuri, mwili unapambana wenyewe. Sawa? Mwili unapambana wenyewe, unakuta vile vimelea vinaingia ndani ya mwili. Mwili unapambana, unavipoteza, haitokezi. Na ndio maana unakuta katika watu ambao wanakuwa na vimelea vya virusi, maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na ndio maana unakuta kuna mahusiano makubwa kati ya virusi vya ukimwi na TB. Mwili ukishazofika, sawa? Basi unakuta ni rahisi hivi vimelea vya TB huyu mtu kufanya nini, kumshambulia. Na ndio maana unakuta watu ambao wamepata virusi vya TB, alafu akapata ana virusi vya ukimwi, alafu na virusi vya mycobacteria tuberculosis, vifo vingi vimetokea kwa watu ambao wanakuwa na kuona HIV alafu na TB, ukilinganisha na wale ambao wana HIV bila kuwa na TB. Kwa sasa hivi vitu vinatakiwa kuwa makini kujikinga na maambukizi ya virusi vya ukimwi, mwili ukae katika afya nzuri ambayo inatija, inakuwa ni vizuri kujizuia na hayo magonjwa, kujizuia na magonjwa ya zinaa. Ukipata magonjwa ya zinaa ni rahisi kupata VVU. VVU kisha vipata unapata TB kiurahisi, maana mwili umefanya nini, umekinga zake zimeshuka chini. Kujizuia inakuwa sio rahisi. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo ni vya msingi vya kuzingatia, sio vya kupuzia, vitaweza kutusaidia kwa kiasi kikubwa sana.
1: Na kwa upande wa wazazi, wafanye nini ili kuepusha watoto kujikinga na TB ya mifupa?
0: Asante sana. Ndio maana mama unapokuwa mjamzito. Mhm. Sawa. Umegundua wewe ni mama mjamzito tayari. Nenda kliniki. Kliniki tuanze kupanga mpango wa chanjo. Sawa? Mm-hmm. Kuna chanjo ambazo unapata kina mama, kuna chanjo ambazo mtoto akizaliwa anazipata. Kwa hiyo sasa hii yote ni mkakati wa kufanya nini? Wa kuzuia baadhi ya magonjwa. Watu wanafikiri labda chanjo ni mradi tu, watoto wanachanjwa tu. Hapana, kuna malengo mahususi kabisa kwa ajili ya kuzuia magonjwa.
1: Mm-hmm. Nini wito wako kwa jamii?
0: Asante sana. Wito wangu kwa jamii, pindi wanapopata matatizo ya kiafya, waweze kufika kwenye vituo vya kutolea huduma na kufanyiwa uchunguzi na kupata matibabu ambayo yanastahili.
1: Daktari, nashukuru sana na nakutakia siku njema pia.
0: Asante sana.
1: Na shukrani zaidi kwako msikilizaji kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha afya yako. Kumbuka kututumia ujumbe kama una swali, basi usisite. Endelea kutuma na maswali yatajibiwa siku ya kipindi cha maswali na majibu. Namba zetu ni 0768150190. Na leo tulikuwa tunaangazia TB ya mifupa. Mimi ni Victoria Ndekeye, mtamboni nilikuwa naye Pasco Fadhili. Nikutakia siku njema na kazi njema pia.

Habari mtoto mzuri, karibu tena siku ya leo kwenye kipindi cha hadithi, ukiwa nami dada Lilia nikukuongozea kipindi hichi. Hadithi ya leo inasema muuza urembo. Fuatana nami hatua kwa hatua ili uweze kujua ni nini kimejiri ndani ya hadithi hii. Palikuwa na kijana mmoja jina lake Tenga. Huyu kijana alikuwa ni baba alikuwa akijishughulisha na biashara ndogondogo za urembo. Alikuwa akiuza cheni, hereni, pete, bangili na kadhalika. Kama ninavyosema urembo unajumlisha vitu vingi. Vingine utaviongeza mwenyewe. Asante kwa mzuri. Sasa Tenga alikuwa na mke na mtoto mmoja aliyejulikana kwa jina la Lucy. Lucy alikuwa ni mtoto mwenye umri wa miaka 7 na hivyo mtoto huyu alikuwa akisoma darasa la pili. Basi Tenga alitunza familia yake kwa biashara hiyo ya kufanyaje ya kuuza urembo. Siku moja alikuwa akitembeza urembo, alikutana na mzee aliyekuwa akiendesha gari jeusi. Na mara alisimamisha gari na kushusha kioo, ndipo akamwambia kijana, "Hebu sogea." Tenga alisogea chapchapu hadi pale kwenye gari na kumsalimu mzee aliyekuwemo ndani yake. "Salama mzee." "Ni salama." Mzee akamwambia, "Naweza kupata muda wa kuzungumza na wewe?" Tenga alimjibu, "Kwa leo niko busy kidogo. Na labda tufanye kwa wakati mwingine." Yule mzee akamwambia, "Kwa wakati mwingine tunaweza tukakutana wapi?" Tenga akamwambia, "Tuwezi kujua, labda tunaweza tukakutana kama pale. Kwani hata leo tumekutana tu. Kwa kama tumeweza kukutana leo, na siku nyingine tunaweza kukutana, usijali." Mzee akamwambia, "Ni muhimu sana kijana wangu. Nilikuwa naomba unipe japo muda wa mazungumzo na wewe." Tenga alimwambia, "Hapana mzee, kwa leo kwa kweli kwanza nimechelewa kwenda kwenye biashara, na kwa sababu nimechelewa sijauza hata kidogo. Kwa hiyo naomba kwa leo, naomba uniwie radhi sana. Tukutane siku nyingine tutaweza kuzungumza." Kwa sababu Tenga hakujua ni nini ambacho yule mzee anataka kumwambia. Basi yule mzee alipandisha vyombo vyake vya gari na kufanya jina kuondoka. Tenga naye aliondoka na kwanza kutembeza ile biashara yake ya urembo. Haya, urembo, urembo, urembo, urembo, urembo. Hivyo. Alitembeza siku hii na hatimaye ilipofika jioni, Tenga alifanyaje? Alirudi nyumbani kama kawaida. Aliporudi nyumbani, alimkuta mke wake yupo nyumbani ameketi. Alimsalimia, "Habari za kushinda?" Mkewe alimwambia, "Ni salama. Habari za biashara?" Naye Tenga alimwambia, "Ni salama pia." Akaambia, "Biashara vipi leo, imeendaje?" Akamwambia, "Si nzuri sana wala sio mbaya sana." Akaambia, "Vipi, kuna changamoto?" Akaambia, "Changamoto kama kawaida, kwenye biashara huwa hazikosi." Akaambia, "Lakini leo nimekutana na mzee mmoja wakati ninaenda kutembeza biashara." Akaambia, "He, huyo mzee amekwambia nini?" Mkewe akawa anamuuliza Tenga. Akaambia, "Yule mzee alikuwa anaomba kuongea na mimi, lakini nilikuwa nimeshachelewa kwenye biashara, hivyo sikuweza kumpa nafasi ya kuongea nami." Mkewe akamuuliza, "Je, ulijua ni kipi anataka kuongea na wewe?" Tenga alimwambia, "Hapana, sikujua na wala sikutaka kujua, kwa sababu tayari kwamba nilikuwa nishaenda nje ya muda na biashara yangu nilikuwa sijui nitauza wapi, kwa sababu tayari nilikuwa nishachelewa." Ah, mke wake akamwambia, "Hapana, ungemsikiliza, yeye ungempa hata japo nusu saa. Yaani kama ni jambo muhimu, je, si unaona kama umepoteza?" Na Tenga akasema, "Hapana, hapana mke wangu. Najua tu tutakutana tena kwa wakati mwingine. Kama kweli ni riski, basi tutakutana kwa wakati mwingine." Mke wake akamwambia, "Je, hivi unahisi yule mzee anataka kuongea na wewe nini?" Akasema, "Kwa kweli sijajua kama anataka kuongea na mimi nini, lakini hebu ngoja siku nyingine nikutane naye, nitajaribu kumsikiliza, nimsikize ni nini anachotaka kuniambia." Basi mke akamwambia, "Sawa, siku nyingine utakapokutana naye akikuomba kuongea naye, tafadhali usimpuuze. Hebu tulia, ufanyaje, umsikize ni nini anachotaka kukueleza." Basi Tenga alimwambia, "Sawa." Kama kawaida, siku hiyo ikapita, alfajiri ikawasili. Basi alfajiri ilipowasili, kama kawaida, Tenga alinyanyua lile nani lake la urembo alilokuwa kibebea, akaanza safari ya kwenda kutembeza urembo. Kama bahati nzuri tu, akati anaanza tu safari tena akakutana na yule mzee kwenye gari lake lile jeusi. Mzee alisimamisha gari na kushusha vioo kama kawaida ilivyokuwa siku ya kwanza, na alimuita, "Samani kijana, naomba usogee tena." Basi Tenga siku hii tena alisogea chapchapu hadi pale, akamsalimia, "Habari mzee?" "Ni nzuri, za tangu jana tulipoachana." Akasema, "Ni salama." Akaambia, "Vipi, naweza kuongea na wewe tena?" Tenga alimwambia, "Bila shaka kabisa." Yule mzee alimwambia, "Basi ingia kwenye gari alafu tuongee." Tenga akamwambia, "Je, na huu mzigo wangu vipi, nitaweza kuweka kwenye gari?" Akamwambia, "Usijali, ngoja nje nikufungulie kwa nyuma uweze kuweka mzigo wako ili tuweze kuondoka na kwenda nyumbani kwangu. Nafikiri patakuwa ni sehemu nzuri zaidi kwa ajili ya mazungumzo yetu." Tenga alisema, "Sawa." Basi yule mzee alishuka kwenye gari na kufungua nyuma. Kweli Tenga akapakia yule mzigo wake na
hospitali, akapanda kwenye gari, nao wakafanyaje, wakaanza safari kuelekea nyumbani. Walipofika nyumbani ambapo ule mzee alikuwa akiishi, mzee unanitenga na ule mzee, walishuka kwenye gari, mzee alisogeza viti sehemu ambapo ilikuwa ni ya bustani, na wakawa wameketi. Tenga alimwambia, mzee, nyumba yako ni nzuri, maana unapoishi ni pazuri sana. Akaambia, ndio nimejitengenezea mwenyewe. Basi baada ya hapo mazungumzo yalikuwa kama ifuatavyo. Mzee alianza kumuuliza kijana, alianza kumwambia Tenga, kijana, nimekuona mara nyingi unapokuwa unafanya kazi yako na nimependa utendaji wako wa kazi, kwa kweli nimekupenda. Tenga alifurahi na kucheka, haha, nashukuru mzee. Mzee akamwambia, sawa, unaitwa nani? Akamwambia, mimi ninaitwa Tenga. Naye mzee akamwambia, mimi ninaitwa Doto. Basi mzee alimuuliza tena, Tenga, una familia? Tenga alimjibu, ndio. Mzee alimuuliza, iko wapi? Tenga akamwambia, iko mbali kidogo na hapa ninapoishi. Aha, sawa, mzee alitikia. Sasa kijana, mimi nataka nikupe pesa ambazo zitakuwa kama mkopo ili ufungue duka kubwa, maana naona yani una kutembea inafikiri inakuchosha zaidi. Itakuwa ni vema zaidi kama utapata duka lako ambao utakuwa unaika ulembo wako mle ndani, afu unauza sehemu moja ukiwa umekaa. Sijui wewe unalionaje ili wazo. Alafu nikishakupa utakuwa unarudishia pesa kidogo kidogo. Sijui unaonaje, je, niko sawa au unawaza nini? Tenga akatabasamu na kumwambia, asante sana mzee, Mungu akubariki, umewaza jambo jema kabisa. Mzee Doto aliingia ndani baada kuona kwamba Tenga naye ameyafikirile wazo bole alikuwa amemwambia. Aliingia ndani na kutoa kiasi cha pesa, kisha waliambatana na Tenga mpaka mahali ambapo duka lilipokuwa. Na tayari walipofika pale, walifungua lile duka na kuanza kuweka vitu mle ndani ambavyo Tenga atakuwa akifanyaje, atakuwa kiuza. Aisee, kweli ukisikia kulala maskini na kuamka tajiri, ndivyo ilivyokuwa kwa Tenga. Leo Tenga alianza kumiliki duka kubwa la urembo lililokuwa pale mjini. Pale mjini, na kila mmoja alimshangaa kwa hatua ambayo Tenga alifika bila kujua kwamba asili ya mafanikio yake ni nini. Na hata familia yake pia haikuamini kile ambacho ilisikia mpaka pale alipoenda kushuhudia kwa macho. Mtoto mzuri kweli, maisha ya Tenga yalianza kubadilika siku baada ya siku. Basi kwa muda kidogo alikuja rafiki yake Tenga, alikuwa akiitwa Juma. Juma alikuwa ni kijana ambaye alikuwa hana kazi ya maana. Baada ya kuishiwa mtaji, alienda dukani kwa rafiki yake Tenga na kumuomba amkope shilingi 20,000 kama mtaji naye afanye biashara. Tenga alimpatia, lakini kwa makubaliano yao ya kwamba Juma arudishe pesa baada ya wiki moja. Juma alikubali na kuondoka. Alianzisha biashara, lakini lakini hadi kufikia ule muda wa wiki ambao alikuwa amekubaliana atarudisha, alikuwa hajapata faida na wala mtaji wake alikuwa hana hata shilingi 100. Wote ulikuwa umefanyaje? Umepotea. Juma akogopa kwenda kumweleza ukweli nani Tenga rafiki yake kile ambacho kimefanyaje kimetokea, na kama anaweza kumsaidia tena afanyaje amsaidie. Mtoto mzuri, maneno haya yalimkasirisha sana Tenga na kumfanya afanyaje aongee bila busara. Yaani watu wengine bana, mnafikiri mimi nina pesa za kuchezea na kuwa nawapa watu afu amtaki kurudisha. Nimekukopa pesa na umesema utanirudishia. Leo umerudi bila pesa, alafu unaniambia tena nikupe pesa nyingine. Haiwezekani. Mimi ninachotaka hapa unipe pesa zangu. Basi Juma alianza kumwambia Tenga, rafiki yangu, hapana, zile pesa ulizonipatia mimi sijaenda kuzichezea. Nimeenda kufanya biashara, lakini kinyume cha faida nimepata hasara na kujikuta kabisa mtaji wote umefanyaje umepotea, na nimekosa kabisa hela ya kuja kukurudishia. Ndio maana nimekuja, rafiki yangu, naomba uniwie radhi sana, na kama unaweza kunisaidia ndio maana nimekuja unisaidie. Tenga akutaka kabisa kumsikiliza rafiki yake kwa yale maneno aliyomwambia, lakini alichokuwa kimwambia, alimwambia nipatie nini? Pesa yangu tu. Basi watu walikopo karibu na mahali ambapo Tenga alipokuwa akiongelea, kwa sababu Tenga alikuwa anaongea kwa sauti ya juu sana, kila mtu alikuwa aliyekuepo maeneo yale alikuwa akisikia. Kwa watu walifanya juu, walisogea ili kushuhudia
kushuhudia tukio lilikuwa lifanyaje likiendelea. Juma alikuwa kimsii Tenga, usinifanyie hivyo bwana, unanidhalilisha mbele ya watu, pesa yako nitakupatia tu kaka, sio mpaka unifanyie hivi. Juma alikuwa akiongea kwa upole, lakini Tenga aliendelea kupayuka, wewe usilete mchezo, nipatie pesa yangu, sitaki maneno mimi. Muda punde yule mzee Doto naye akawa amefika pale dukani na kukuta lile tukio lilikuwa likiendelea, lile tukio la Tenga kumdai pesa yule nani, yule Juma, yule mzee nani, yule mzee Doto. Alipofika pale yeye alisimama kwa pembeni kwanza, na kwa sababu Tenga alikuwa hajamuona, mzee Doto alisimama tu kwa pembeni angalie ni nini kinachoendelea. Yule Tenga aliendelea kumdai mwenzie, anamwambia ni rafiki yangu nielewe basi, lakini yeye anaendelea kumdai, tena hamdai kwa polepole, anaikuwa anamdai paka wengine ambao hawahusiki na hawakutakiwa kujua jambo hilo, wakawa wanafanyaje, wanausikia kile kitu kikamfanya yule mzee Doto afanyaje, ashikwe na huzuni, na mara akasogea paka mbele yao ambapo Tenga alikuwa amemkaba mwenzie shingoni. Alipofika pale, aliposimama mbele yao yule mzee Doto, yule Tenga akaamua kumwachia Juma, naye yule mzee alifanyaje, aliwauliza wote wawili, vipi, ni nini kinachowasababisha mshikane mashati hadharani hivi? Juma aliongea, mzee alimwambia Tenga, kweli unaweza kumfanyia hivi? Hapana, haujatumia busara kabisa. Hivi kweli umeshindwa kumuelewa mwenzio na kumchukulia? Wewe mbona mimi ninakuelewa na kukuchukulia sana? Mbona mimi nakulai pesa nyingi zaidi ya unazomdai huyu? Lakini mimi sijawahi kukudhalilisha na kukutangaza kama wewe unavyofanya. Sio vizuri kumdhalilisha mwenzio. Tenga aliona aibu sana na kuanza kujutia alichokifanya. Ndipo alishuka kwa magoti na kumuomba Juma msamaha. Naye Juma alimsamehe na maisha yakaendelea. Hadithi yetu mtoto mzuri imefika mwisho hapo. Sasa hadithi hii inakufundisha nini? Hadithi hii inakufundisha kwamba wewe kama mtoto jifunze kuwavumilia wengine, hasa pale unapokuwa umetoa msaada. Usipende kuwaibisha wala kuwadhalilisha wenzio hadharani. Hebu wavumilie, kwa sababu na wewe siku moja watafanyaje? Watakuvumilia. Mtoto mzuri, hadi hapo hatu na la ziada kwa kipindi chetu cha hadithi kwa siku hii ya leo. Ulikuwa nami Dada Livia, endelea kusikiliza 90.5 Radio Joy FM. Asante na kwa heri.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Mwimbieni Bwana wimbo mpya. Mwimbieni Bwana nchi yote.
1: This is the word of God. Sing a new song to the Lord. Let the whole earth sing to the Lord.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
6: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
5: Kwani zina thamani gani?
6: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
5: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
6: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
7: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
9: Mama,
10: nini tena mwanangu?
9: Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
10: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
11: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
9: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
11: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
9: Sawa, lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
11: Mwanangu anaumwa pneumonia?
9: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia, na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
11: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
9: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
11: Sawa mama.
12: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
15: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
16: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
15: Hizo zinakuaje?
16: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
15: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
16: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini.
13: Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini, na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
17: Here we go.
18: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
17: Hello.
18: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
17: Let's go.
18: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa ma DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, nataka tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda moro kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
17: Yo, baby.
18: On Radio Joy FM.
17: This is

Yes, tukipewa nafasi nyingine pia ya kuchagua msikilizaji, za kuchagua wewe hapo msikilizaji wa 90.5 Radio FM, kwa sababu kwa miaka 10 umedumu na sisi, na sisi tunakwambia hii ndio ile sauti ya kweli ambayo hakika uwezi kujikuta tu unapata popote pale, ile ni hapa hapa ndani ya 90.5 Radio FM. Bwana mambo ni aje? Najua mko poa, mko bomba kinoma noma. Sasa karibuni sana kwa sababu hii hapa ndio ile show kali kabisa, show ya kibabe. Show ambayo inakufanya wewe kama una stress, kama umeishiwa pesa, pocket money haisomi. Yani you feel like yani kama vile mtajiri hivi. Yes, kwa sababu tu ya burudani amazing kabisa ambazo zinapatikana hapa. Sasa sisi huwa tuna kawaida ya kukata utepe wa burudani, na natamani nimsogeze hapa DJ Faizo akupe mix kali kabisa ambazo zitatufanya pia tupashe pashe fulani hivi. Tujiweke tayari kabisa kwa vibe kali kabisa ndani ya 90.5 Radio FM. Lakini wakati una enjoy hapo, so kesode ni pia ukiendelea ku comment pale, lakini pia kutoa shout za kutosha pale kwenye 0768150190, 0768150190. Shango Kalo Bigize atasogea baadaye kidogo kwenye mitambo pale, mtu mzima Pasco Fadhili yuko pale kwenye 112, DJ Faiz kwenye MIC 37 baby, I wanna go music hapa.

0: anaitwaga DJ Faiz, amekamilisha ile season ya kwanza. Jumatano ya moto sana. Nadhani msikilizaji hapo ulipo umeenjoy sana. Ni kuombe radhi, sauti yangu iko poa na mafua.
1: Mbona sikia iko poa tu?
0: Waitress. Yaani
1: serious.
0: Kwa unaamua kunilipizia? Au?
1: Hapana, mimi sikia uko fresh tu. Kwanza nimeshtuka, ile radhi ya nini tena? Kumbe bafua.
0: Acha bana.
1: Sauti iko vizuri. Labda kama una maumivu ndani ndani.
0: Nasikia kama matundu ya mapua yameng'oka leo.
1: Sikulipizi, najua uli wakati mimi na mafua uli sema hii nzuri, imekaa fresh hiyo. Ni sikulipizi lakini yes, kipepeo ya kuwa Kijux na Mbosso wamemaliza season ya kwanza ya Mwamba DJ Faiz na Money Kobomba kinoma noma zaidi. Haijalishi ni mafua, haijalishi ni bafua, sio lazima iendelee na sio lazima iwe konki.
0: Yes.
1: Ni hapa hapa ndani ya 90.5 Radio JFM, something for everyone. Kituo cha Kobomba kabisa ambacho kinakutangazia matangazo yake kutoka hapa mtaa wa Noradi, barabara ya kuelekea Kibirizi. Yes. Tracy na Shango mpaka saa 11 za jioni. Sirio? Yes, tuna mambo mengi sana kiburudani kwa ajili yako, lakini kubwa zaidi ambayo tutatuma tuimize hapa ni ujumbe kutoka Tadio ambao wanasisitiza, jamani, chuki zisitawale miongoni mwetu. Chuki ni siakali sana ambayo ikiendekezwa huwa inaharibu mtu mmoja mmoja, jamii, hata taifa sometime kwa ujumla, unajua.
0: Yeah.
1: Na chuki huwa inaanza na hisia ndogo sana moyoni mwa mtu, lakini kiacho ikue huwa inasababisha migogoro mingi sana, ugomvi, vurugu, kuvunjika kwa mahusiano muhimu kabisa katika jamii. Sasa mtu mwenye chuki mara nyingi, amini usiamini, huwa yeye mwenyewe anakosa amani ya moyo. Hiyo
0: Yeah.
1: ni kupe na ukae nayo. Yaani mtu kama ana chuki, yeye mwenyewe amani ya moyo anakosa, anaikosa kabisa, lakini huwa anaishi katika mawazo ya kulipiza kisasi kila time, kila muda yanaweza tu kulipiza kisasi. Na huwa haoni mema ya mtu mwingine. Yaani mtu akishakuwekea chuki Shango, piga huwa galagaza, hata umfanyie nini, hawezi kuona uzuri wako. Sasa hii hapa sio nzuri kwa sababu pia inaweza kaathiri afya ya akili ya mtu, ustawi wa familia na maendeleo ya kwa ujumla, si ndio?
0: Okay.
1: Tukumbuki tu kwamba tofauti za maoni, imani, makabila, hali ya maisha, hivi vyote vipaswi kwa sababu ya kuchukiana, badala yake tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na hata kuheshimiana na kusameheana. Hii ni muhimu sana. Jamii yenye upendo, jamani, na mshikamano huwa inapata maendeleo, lakini jamii ambayo imejaa chuki, chuki, chuki, chuki, hii jamii bwana huwa inakoga na mgawanyiko, migogoro huwa haiishi na vitu kama hivyo. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague pia amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Jumbe huu hapo umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tario.
0: Okay, lakini pia mimi na habari njema sana sana sana kwa wafugaji wa kuku na nguruwe, au sio bana?
1: Yes.
0: Kampuni ya Cordich inawaletea mchanganyiko wa virutubisho zinazotumia malighafi chache sana na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Cordich zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini Temitope Mifugo Feeds, wanapatikana Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, lakini pia unaweza kupiga kwenye 0756 311 224 au 0754 311 224. Kwa Kasulu Temitope Mifugo Feeds, wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au unaweza kupiga simu nambari 0796 061748 au 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feed zinapatikana kupitia Africa Feed na Rock City and More Feed, au unaweza kupiga simu nambari 0683 63 41 77. Cordich, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako.
1: Yes, bwana, tunarudi hapo, tulia.

0: Okay, ebane msikilizaji, tunakuja zetu kwenye mada ya leo. Saa 9 na dakika 46. Unaweza katucheki tu sehemu moja leo. Au sema na kwenye 0768 150 190. 0768 150 190. Dondoka na komenti yako hapo. Utakuwa umetisha kina manoma. Twisted.
1: Yes.
0: Wewe ni mlevi wa muziki wa mpira. Ebani leo tunakuja hapa kwenye mpira na music.
1: Yes.
0: Kipi ambacho kina wafuasi wengi? Yani nani yuko wapi, ni muhanga hapo au si bana? Nani ana enjoy zaidi kwenye music, kwenye mpira au vipi Tris?
1: Okay.
0: Yana yeye yuko wapi sana? Nisha
1: kujibu tayari.
0: kwenye muziki? Na faizo kwenye muziki?
1: Ah, sasa wewe akae kwenye mpira wewe. Anajua kubeti tu. Ajui lolote tu kwenye mpira.
0: Ila wewe usinasikia ni Simba wa kimya kimya wewe.
1: Usinigombanishe. Mimi ukiniwekea hivyo vitu viwili kiukweli. Mimi nakaa kwenye music. Yes, kwa sababu mpira unaumiza roho wewe, asikwambie mtu. Unaumiza roho mpira wewe.
0: Staki huko huko japo na mimi ni mtu wa mpira.
1: Wewe ni wa mpira, baki huko huko. Lakini miaka kadhaa iliyopita kiukweli niliwahi kuwa shabiki wa timu fulani.
0: Ya mtaani.
1: Amna sio mtaani bwana. Hivi kombe dunia iliyopita ile ilikuwa mwaka gani?
0: Ni kila baada ya miaka 4 tutoe sasa.
1: To minors.
0: Yeah.
1: Hii ni 2026.
0: Yeah, 2022.
1: Okay. Kwa 2022.
0: Yeah.
1: 2022 bwana, mimi nilikuwa mlevi sana wa mpira. Kiukweli, yani
0: this kabisa.
1: Mimi my dear, mimi kwa nashangilia mpira sana sana sana.
0: Kinga muzi chako cha Star Times au si?
1: Kwa kipindi hicho ni kwa sijipata 2022.
0: 22.
1: 2022, okay.
0: Sasa
1: acha hiyo hapo bwana, tutu. Rudi nyuma miaka 4 bwana, nilikuwa chuo. Ile nyingine nilikuwa ga chuo.
0: Ilikuwa ni 2018.
1: 2018, yeah. Yes, nilikuwa huko bwana mbali.
0: 2018 si ulikuwa tayari kwa hapa?
1: Bwana.
0: Basi tufanye 2014.
1: Yes, 2014. Mimi na mkongo hivyo. Yes, ilikuwa 2014 bwana. Sababu ndo nilikuwa chuo bado. Yes. 2014 of course nilikuwa chuo. So miaka hiyo bwana ilikuwa mimi shabiki kindakindaki sana. Sasa kiukweli nikaa naumia mno. Kila kitu kwa kuangalia mpira, yani mimi nikirudi nyumbani nisipati usingizi, unaelewa? Yeah. Mbona niuma yani timu nimeishabikia afu inafungwa afu kipindi hicho hiyo miaka hiyo. Huo mwaka huo timu za Afrika zilitolewa kama zote, unaelewa kama zote, yani kama mvua hivi imetoka yani kiukweli yale maumivu ambayo nilikuwa nikiyapata sasa nikiwa nimelala.
0: Ukiwa kama Mwafrika.
1: Nikiwa kama Mwafrika, lakini tuacha hivyo, nilikuwa yani na timu zangu pia za nyumbani ambazo nilikuwa shabikia, so yale maumivu ambayo nilikuwa nayapata nikajifunza kwamba acha mingine nipunguze.
0: Okay.
1: Yes. Na nikashindwa eti niangalie kidogo nisiwashabiki, nikawa nashindwa hiyo. Eti niangalie kavi na ibia hivi. Nikawa nashindwa. Kwa hiyo mimi nikafanya maamuzi ya kukata moja kwa moja. Kwa sababu unajua tunatofautiana namna kuwabeba mambo
0: Yeah.
1: Mimi kiukweli mimi nikipenda nimependa kweli kweli. Yaani mimi kitu nikikipenda nimependa kweli kweli. Yaani
0: iwe ni relation, iwe ni nini?
1: Chochote mimi nikizama nimezama kweli. Miguu miwili mazima.
0: Sisi atakage mambo mengi.
1: Hapana, mimi sitakage mambo mengi. So sasa ile kuzama miguu miwili mazima ile ndio ikana niathiri mimi. Usiku sipati usingizi mwanangu.
0: Yeah.
1: Mpaka saa 11 hii hapa naiona. Saa 11 hii hapa. Saa 12 siko nijiandae ni ndoke zangu chuo. Kwa hiyo mimi nikakata hiyo hapo. So mimi nikarudi huko kwenye music kwa sababu uwezo wa kubeba mambo mimi mgumu kiukweli.
0: Yeah.
1: So mimi acha nikae kwenye music kiukweli. Kwenye mpira acha niwaachie nyie wenye moyo wenu.
0: Yeah, si tuna mioyo yetu bana.
1: Wenye mioyo ni mkifungwa navumilia. Muumii wala nini? Asa mtu kiukweli mimi sometimes naangalia mtu kama aumii kwenye mpira hata kwenye mahusiano aumii huyo
0: kabisa.
1: Yani ukiweza kuhimili maumivu yale kwenye mpira yani hata ukiachwa wewe
0: una nazako nomo.
1: Hata ukiachwa wewe utakuwa ni nomo kabisa.
0: Ebani mimi kwenye mpira mbali nafanya kipindi cha burudani.
1: Yes.
0: Kama East Africa. Mimi mpira napenda.
1: Mpira unapenda, najua unapenda sana.
0: Sana kucheza.
1: Naona vitimbia kwa fulani hivi.
0: Tuna ile.
1: Yaani mechi inaanza saa 10:30. Wewe unakogea upo kabisa hapa.
0: Nakuwa napotea. Au sometimes TV yetu ndani hapa tunawashaga. Tunakuwa tunafuatilia moja kwa moja tuko ndani au sio, tuko ndichi. Kwa mimi mpira bana napenda sana kwa sababu nimeucheza. Nimeucheza kama attacking midfielder. Kiungo fulani hivi mshambuliaji.
1: Kiungo mshambuliaji.
0: Kwa hiyo nimecheza sasa hivi
1: lakini uwezi.
0: Nimekuwa veterani.
1: Kwani wenye vitambi wanachezaga?
0: Tunacheza.
1: Wenye vitambi?
0: Na hata Jumapili tutakuwa na mechi.
1: Na utacheza? Midfield.
0: Nitakuwepo pale. Njoo pale Kajuna Complex.
1: Utacheza wewe hapo?
0: Nitakuwepo kabisa uwanjani.
1: Utadondoka mara ngapi?
0: Sio kudondoka, mimi niko safi. We njoo Kajuna Complex Jumapili saa 10:30.
1: Basi mimi kajoga kwenye vitambi hawajogi kucheza mpira, hawawezagi.
0: Tuko vizuri. Tunacheza ile kikongwe yani.
1: Okay. Kista
0: ni kikongwe.
1: Mtafungwa.
0: Sio niweke kwenye nanili maana sijeti weka kwenye njani hiyo. Leta mguuni mali nitulie fresh twende sawa.
1: Okay.
0: Mi mpira bwana napenda na bado naishi yani kwenye mpira. Na tuna timu yetu pia inaitwa Losambo Football Club. Na pale nitaenda kucheza kama Losambo veteran. Nitakuwa nacheza na Kajuna veteran.
1: Nitakuja kuangalia se.
0: Uje Trisi.
1: Siliamini hilo jambo. Mimi najua miaka fulani hivi mitatu nyuma huko ndo unacheza. Na kiukweli ulikuwa kiungo, yani ukikosekana jioi watafungwa mpaka wachanganyikiwe.
0: Bane, ulevi wako ni upi msikilizaji kati ya muziki na mpira? Kuna watu bana mpira hata iwe saa 10 ya usiku. Kama kombe la dunia nakumbuka la mwaka huu. Mechi saa 11.
1: Mechi saa 11 na watu wanakesha yani.
0: Mechi saa 7 ya usiku.
1: Watu wanaangalia.
0: Na watu unawakuta kabisa vibanda umiza.
1: Yaani wapo tayari walale makazini lakini mpira waangalie. Okay.
0: Yaani mtu bora adoji huko kati hivi. Kwenye meza pale bup. Lakini mpira auangalie.
1: Okay.
0: Sawa, ebane Mwandige walizungumza na wao au sio bana? Kati ya hivi vitu vile wao wako wapi? Tunarudi.
2: Kwa jina naitwa Shekman au Katoro au Kachala almaarufu Paris. Mimi muhimu ni muziki. Kwa sababu mpira sijui hata kimoja. Tokea shuleni yani mpira siujui. Cha muhimu ni muziki.
3: Marejani ya Mili Mlisho. Mimi kwangu cha muhimu ni muziki. Kwa sababu mpira siwezi kujua hata kimoja ya mpira hii. Hata nikiangalia nasinzia sana kombeni.
4: Kikubwa tu niite Mselakalu. Mimi hapo kati ya football na muziki. Mimi vyote naangalia. Umenielewa? Kwenye muziki naangalia nasikiliza kwenye football naingia, umenielewa? Kwa hiyo hapo vyote vina muhimu. Kimoja bana mpira.
5: Naitwa Hassan Adam, kwa hali maarufu naitwa Mbenga. Kwa upande wangu mimi ni football, maana inamaanisha afya, inatoa sumu mwilini, umenielewa? Na cha pili inaunganisha baadhi ya watu kutoka jamii moja kwenda jamii nyingine. Kwa hiyo upande wangu mimi football ina ubora kuliko muziki.
6: Kwa jina naitwa Nyembo Hassan Yusufu, kitaku niite mafuta na wake toka kwa hiyo brother, mziki na mpira kwa kweli bora mpira. Mpira niendeleo ya nchi. Mziki kweli, mziki ni mzuri, lakini mziki tukienda kuangalia watoto wengi wameharibika, vijana wengi wameharibika, wazee wengi wamepinda. Kwa hiyo mimi sishauri. Ila mpira ni vizuri sana, maendeleo mazuri sana.
7: Kwa majina naitwa Levocatus Christmas. Kati ya mpira na muziki vyote ni vizuri kwa sababu muziki unasikiliza, lakini pia mpira binafsi mimi kwa sababu nishazoea mpira na ni mchezaji, napenda sana na naweza nikawekeza sana kwenye habari ya mpira.
8: Kwa majina kwanza naitwa Ezekiel Efraim Bwasao. Kwa upande wangu mimi brother, kwa hii context naweza kusema ni muziki, kwa sababu vyote kwanza vina ushawishi kwenye jamii. Wewe nikupe labda mfano mdogo, tuseme nusu finali, tuseme Simba na Yanga wako uwanjani muda huo huo, sio wanapiga kwa Mkapa muda huo, tuseme Mondi yuko uwanja wa Uhuru, mimi naenda kwa Mondi sababu ni burudani kubwa hiyo, huko finali huko Mondi, bado mimi naenda kwenye muziki na watahama wote ukumbi mzima. Lazima ende kwa Mondi sababu mpira wenyewe bro, bila msanii kuburudisha nini. Mimi niko kwenye upande wa muziki blaza wangu, nikwambie tu kweli.
1: Okay, unadondokea kwenye music au unadondokea kwenye mpira? Sisi tuko tayari kabisa kusikiliza. Tupo tayari pia kusoma jumba kwa mfupi wa maandishi kwenye 0768150190. Si ndio bwana?
0: Yeah.
1: Yes.
0: Okay, tunarudi hapa dakika 0. Namba ni ile ile 0768150190.
9: Kigoma ina sauti yake.
10: Na sauti hiyo ni Radio Joy
9: 90.5 FM.
10: Utasikia ukweli.
11: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo.
12: Umekuwa ukitembea mrefu bila kupata suluhisho. Unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
11: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano. Mbele ya watu wote nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
12: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
11: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
12: Atahudumu mtumishi wa Mungu Waizmani Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
11: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo ushuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
12: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885. 0741 877 885. 0741 877.

0: 0787 885.
1: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
2: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
1: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
3: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
1: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Fits, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Fits Tanzania Limited, na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
5: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi

0: Ngoma inaitwa baadaye ya mtu mzima Baba Africa, Mom Tata yuko na Nova TZ. Ngoma inaitwa baadaye. Tuko live kutoka Makora Busy Studio, studios of Radio Joy FM. Tracy yuko hapa, mimi naitwa Geshango Carlo Bigiz. Leo bana tunapiga story na HD The Music. Inakuwaje mzee?
1: Fresh kama kawa.
0: Uko poa?
1: Unyama ni mwingi.
0: Hivi bado bizo atuitumie?
1: Isha kufaga kitambo hiyo.
0: Tunaiua.
1: Yeah.
0: Eh bana, sasa hivi tena mara tunaona pixel nini na nini, mara unajiita pixel. Mzee, mbona tukuelewi? Au kwako majina ndio alipozaliwa?
1: Hapana, mimi nadhani baada ya kutoka kwenye HBzo nilikuja moja kwa moja kwenye Faisal Pixel. Na sijawahi hama hapo. Niko hapo hapo.
0: Kwa sasa hivi tukuite nani?
1: Sasa hivi ukija kwenye masuala yangu ya productions na niyo hiyo. Okay. Faisal Pixel, nilo hilo halibadiliki. Nilo hilo.
0: Na ukija kwenye music,
1: hapo kuna kitu kinachoitwa Dede.
0: HDede.
1: Yeah.
0: Kwani hii Faisali imetoka wapi? Ni kwa sababu ni shabiki au wa Faisal to nani yule wa Azam?
1: Wanavuta Faisal.
0: Faisal
1: Toto. Faisal Toto. Hapana. Sio hivyo, lakini Faisal kuna mtu alinipatia ile jina. Yeah, kuna mtu alinipatia ile jina kwa sababu kuna filamu moja nilifanya. Kwa hiyo kulingana na cast yangu na aina ya uchezaji ambao ulikuwa natakiwa niucheze, kwa hiyo akawa amenipa hilo jina la Faisal na lilisimama paka leo.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo alinipatia hilo jina na jina ndio limekwenda paka leo.
0: Na jina liko hapo.
1: Yeah.
0: Bana msikilizaji, leo tuko na HD.

0: aga pia.
1: Yale ni mazoezi ya kuweka mwili sawa tu. Sio kwamba ndo nitaenda Yanga au Simba.
2: Hapana. Na wewe pia umri usumisha sepa. Yeah, kwa hiyo una zaidi ya 30 plus.
1: Yeah.
2: Sasa tu sasa hivi tunataka wachezaji vijana bana.
1: Ah, tunawaachia vijana, sisi tunaenda kwenye uzee tayari.
2: Sawa, tuzungumzie kazi zako kwa sasa, zikoje hasa kwenye film na music pia ambayo wewe unafanya.
1: Kwenye film nafikiri ziko sawa na zinaendelea vizuri, na namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kila siku zinavyozidi kwenda naendelea kuipiga hatua zaidi ya pale nilipokuwa. Siwezi kulibeza hilo, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiki kidogo pia alichonipatia. Naamini kadri ninavyoendelea kwenda nitapata kikubwa zaidi, kwa sababu naamini kwamba uwepo wa Mungu ni sahihi kwangu,
2: au sio? Na kwenye music
1: Na kuna music pia, kama jinsi ambavyo nishai kuzungumza siku zote kwamba mimi ni msanii na ni mmoja ambaye ni mmoja ya watu ambao wanaupenda sana kazi ya sanaa. Kwa hiyo kuna muziki pia siwezi kuacha, kwa sababu pia tukae tukijua kwamba kwenye tasnia yetu ya filamu inahitaji pia mtu wa muziki, kwa sababu kuna zile soundi. Kwa hiyo lazima pia niwe msanii wa music, kwa sababu kuna soundtrack lazima zihitajike.
2: Hongera kwa ngoma ambayo umeileta leo.
1: Asante.
2: Nimemwona kama dede amebadilika sana.
1: Asante sana.
2: Hivi umekutana nani afu akakuweka hivyo?
1: Ni kweli. Kwanza hii changamoto imepita kwa watu zaidi ya watatu. Unajua kuna nyimbo mbili ambazo nimezitoa hapa kwa muda mmoja, yani nimetoa nyimbo tatu fasta. Kwa nilivyotoa, baadhi ya watu walitamani kuona nabadilika. Yani wanasema sawa, tunakujua dede kwamba huko una uwezo kufanya hiko kitu. Hebu tufanyie kitu tofauti basi na hiko ambacho tumetukizoea sisi. Kwa hiyo nilikaa chini nikaalenji nikafikiria nikaona kweli natakiwa nifanye kitu. Lakini kwa akili yangu peke yangu siwezi kualenji kitu kizuri. Kwa hiyo kuna mtu pia nilimshirikisha kwenye hilo jambo. Ya nilivyomshirikisha tukatengeneza kitu kizuri, japo tulikuwa mbalimbali, lakini mawazo yake na ya kwangu na idea aliyokuwa nayo na ya kwangu ikajikuta tumefanya kitu kizuri kama hicho.
2: Hatutakiwi kumjua.
1: Natakiwa kumjua, si mbaya, kwa sababu si peke yangu, tunafahamu hata wasanii wengi pia. Wanafanya kama nimevyofanywa mimi aidha anavyofanya mimi. Kwa hiyo hata kumjua ni sahihi tu.
3: Ni nani huyo?
1: Huyo wanamuita Ramahaji. Aidha ukipenda yeye, ukipenda unaweza kumuita Tambwe.
3: Bin Tambwe.
2: Tambwe. Tambwe fundi bana.
3: Tambwe fundi. Ndo alikupa hiyo, alikupa idea.
1: Alitoa hiyo idea na mimi nikafanya, nadhani na kabla kuiachia pia ngoma. Ilipita kwake pia.
3: Akasikiliza akasema hii imekaa fresh.
1: Akaniambia hiyo kazi.
3: Kwa hiyo ilikuwa ni matakwa ya Bin Tambwe kukubadilisha wewe kutoka kule ulipokuwa mpaka huko.
1: Hapana. Hiyo kuna baadhi ya mashabiki ni wengi, ila nimezungumzia tu watatu kwa uchache. Ni wengi walikuwa wanatamani sana. Kuona kwamba najaribu basi kubadilika, na ndio maana nikaja na mifumo miwili tofauti. Yaani nimekuja na hiyo, lakini pia surprise nyingine, kuna singeli pia.
3: Wewe mwenye singeli?
2: Wewe wa kuimba singeli
3: chidede? Chidede amemia singeli?
1: Tutaisikia hiyo, tutajua.
3: Unataka uwe na package ile ya neno zima la msanii?
1: Yani nahakikisha kwamba na uwezo wa kufanya.
3: Actually unajitahidi, kwa sababu ile package ya msanii naiona, bado nasubiria hiyo singeli. Tuone kama package imejikamilisha au vipi. Tukimaliza singeli tunaingia zetu kwenye hip hop. Utajua wajui.
1: Kuna hip hop huko
3: hapa. Hip hop gumu.
2: Ile unaanza na ya.
1: Lakini mwanzoni ni kufanya hivi.
3: Yaani sio mwanzoni, yani sio wewe tu, yani wasanii wengi sana wa miaka hiyo.
2: Ni hip hop.
3: Ili kujua kwamba kwenye music unaweza kuingia, naanza na hip hop. Wengi sana wa miaka hiyo. Sasa hivi ndio wengi sana wabanapua. Yes, lakini wengi miaka hiyo lazima uanze.
2: Lazima kwanza mpenzi na kupenda kwa mwingine siwezi kwenda.
3: Na ambayo alikuwa anapiga nao ni ipi unajua? Napiga tiki taka, mademu wanitaka. Mimi si wataki wanaenda kushtaki kuuza mishkaki. Yani ili mradi uwe na vina, umeelewa? So hip hop uliwahi kupiga inzizo wakati unajitafuta. Lakini kwa sasa hivi uwezi ukasema mimi nataka nipige hii hapa ili niingize mjini.
1: Hapana, lakini idea kichwani zipo
3: za hip hop. Lakini sio kwako wewe. Yaani hauoni kama wewe una fit kuingia kwenye hip hop.
1: Sioni. Labda kama atapatikana mtu ambaye ana uwezo kupiga hip hop, naweza nikampa. Lakini ipo mistari, yaani naweza kachana kweli kweli. Iko vizuri.
2: Tukupe uchane.
3: Ya vina.

0: inaweza.
1: Niandikie mimi mistari. Okay, kwenye music na kwenye uigizaji, ipi inakulipa sana?
0: Kwenye uigizaji.
1: Uigizaji unakulipa zaidi.
0: Yeah.
1: Hivi sorry, kama sio private sana. Uigizaji unalipwa pale movie inapotoka au yani nataka kujua inalipojelipwaje yani?
0: Kwa upande wangu mimi sijajua, lakini kwa wasanii. Sijajua kwa wasanii kwa sababu mimi ni mtu wa production. Mimi nafanya kazi, kabla hujaichukua kazi yako unatakiwa unilipe.
1: Ah, okay, wewe unafanya production.
0: Yeah.
1: Okay. So hauigizi?
0: Ah, yani kwa sasa hivi nimesimama kidogo kwa nimebezi sana huko. Pana nibana mno, siwezi kufanya vitu vitatu kwa wakati mmoja hapa.
1: Ah, unaweza. Okay, ukinani? Unaweza kuwashangaza wahenga waliosema mshika mawili moja umponyoka. Unaweza
2: wahenga
1: unajua sasa hivi wanashangana mambo mengi sana. Mshika mawili moja umponyoka, watu wanashikadi 10. Na bado hayaponyoki wala nini. Okay, so unaweza kugawa watu muda wako. Unajua wale tunaowasikia wamefanikiwa pakubwa sana. Kina Bill Gates, kina Rick Ross, unajua. Wale hawashiki kitu kimoja wakaenda nacho. Walijitahidi kukua, yani wao wenyewe wanajigawa mara nyingi sana. Mafanikio ndio wao wanakuja hivi. Ukichanga kwenye music, ukichanga kwenye production huko ya uigizaji, ukichanganya kule ukiweka pamoja, mbona kibunda. Yes, lakini inategemea na uwezo pia, eh.
0: Yeah.
1: Mhm. Okay, na natamani tusikilize ngoma.
2: Eh, bali ngoma inaitwa Aisha Kado.
1: Aisha Kado, eh.
2: Aisha Kado.
1: Aisha Kado? Aisha huyu babake Kado.
2: Mimi sijui sasa. Hebu tuweke sawa hapa. Aisha Kado.
0: Aisha Kado, mimi nadhani kwa ambao tumemaliza shule kwanza 2010 hivi, 2008, 2007, watakuwa wanaelewa nini maana Aisha Kado, kwa sababu ni moja ya michezo. Tulikuwa tunaipenda sana shule ya msingi Aisha Kado, kinyuli nyuli. Ni moja ya michezo ambayo tulikuwa tunaipenda sana shule.
1: Okay, hizo ni lahaja. Mimi mwenzako nimesomea pwani kule, hata hatuona hivyo. Dabuda Slam juzi.
0: Okay, kwa hiyo
1: Aisha Kado ni mchezo ambao unachezwaje? Yaani inamaanisha kwa mtu ambaye hajui kabisa unakuaje. Kwani shako unaujua? Aisha Kado?
2: Na usikia.
1: Ya mwenye mgeni huko.
2: Mimi mwenye mgeni. So unajua kusomeaga hapa.
1: Kusomeaga huko kweli. Unakuaje huo mchezo?
0: Aisha Kado, kwa sisi tulivyokuwa tunacheza, ni mchezo kama yani tunaweza tukachora mistari. Tunachora mistari ambapo kuna ile mistari kuna mama, kuna baba, kuna mjomba, kuna shangazi. Kwa hiyo unafungwa kitambaa. Wakati unafungwa kitambaa ukiruka, ukitua unatokea useme Aisha Kado, mbele yako yuko nani? Kwa hiyo Aisha Kado, ai mama, wanakufungua kitambaa. Ukimshika mjomba wanakupiga makofi.
1: Wewe mchezo misikucheza jamani.
2: Mimi nilikuwa rukwa.
1: Wewe kucheza pia
2: Kwa
1: hiyo ili ukimpatia mfano ni mama ndio unakuwa umeshinda.
0: Unakuwa umeshinda.
2: Au umepatia.
0: Au unakuwa umepatia, basi yule uliyomshika anakuja na yeye. Unawapo unakuwa umepona makofi.
1: Okay, bila hivyo unapigwa makofi.
0: Unatandikwa yeye. Wanakutandika kweli na wanakupiga wote.
1: Wote? Baba, mama na watoto.
0: Wote wanakupiga.
2: So na si nategemea pia ni siku gani?
0: Siku gani kwamba?
1: Jumatatu unapigwa makofi matatu, Jumanne unapigwa makofi manne, ndio hivyo.
0: Sisi ilikuwa sio Jumanne, sisi ilikuwa ni idadi ya watu.
1: Idadi ya watu. Kila mtu kofi moja moja.
0: Kama wako 10, inatokea makofi yawe 10.
2: Wa kuzabe kweli.
0: Na unatakiwa upigwe kofi lisikike.
1: Lisikike. Pa! Aisha Kado mkubwa wewe. Okay. Sasa tu relate na ngoma. Ilikuwa yani tukileta kwenye ngoma.
0: Moja kwanza nimemisi. Yaani unajua kuna michezo ambayo tulikuwa tunacheza zamani. Asilimia kubwa kama tunasahau asili zetu. Kwa hiyo mimi nimeona ni moja ya watu kidogo niwarudishe watu kwenye asili zetu. Yaani tukumbuke kwamba mwanzoni kuna baadhi ya michezo tulikuwa tunacheza na nini, tunafurahi pamoja. Ya, kwa hiyo ndio maana nikaona ni arrange kitu kama hiko na nikaona chorus yake. Basi simami hapo kwenye Aisha Kado. Afu mbele kule tupige kinyuli nyuli, tunakijua hicho.
1: Tutabidi tutafute kwa nini Aisha?
2: Aisha Kado.
1: Kwa nini Aisha? Alifanya nini huyu Aisha? Na kwa nini Kado? Na kwa nini iwe Aisha? Tutamtafuta. Tusikilize ngoma, eh.
2: Tunakwenda kusikiliza ngoma ya mtu mzima, HDD Music, ngoma inaitwa Aisha Kado. Tunarudi.

0: Ay, Shakado.
1: Ay, mama. Ay, ya.
0: Ay, mama.
1: Ay, Shakado. Ay, Shakado.
0: Una mwanaje HDD wa sasa kidogo. Ramaji kapige kazi kubwa, eh?
1: Ana mchango mkubwa sana.
0: Yeah.
1: Ana mchango mkubwa sana. Kwa sababu kwenye hizi pigo, Mwamba hakuwepo sana. Unajua, alikuwa naimba vizuri, lakini... Yeah. Kuna aina fulani vya uchangamfu kwa bado hajafika. Naona yeye amechangamka zaidi.
0: Hongera sana bana.
2: Asante sana.
1: Kwa wakati ya Aisha Kado na kinyuli nyuli ipi ulicheza wewe?
2: Mimi nimecheza michezo yote.
1: Yote hiyo. Yote umecheza.
2: Kinyuli nyuli nimecheza.
1: Kinyuli nyuli kaka usinajue?
0: Yeah. Hiyo rukwa ipo.
1: Okay, na of course umeimachi vizuri sana. Production ya wapi?
2: Production, audio, naweza ngasema producer ni mimi mwenyewe.
1: Wewe mwenyewe ndio umeproduce?
2: Audio, beats, zote nimefanya studio kwangu.
1: Mwanzo, mwisho.
2: Nimefanya studio kwangu, lakini mixing kafanya Eliwai.
1: Okay.
2: Yeah, kwao nilituma project, mixing kafanya Eliwai.
0: Yeah, na ndio maana nimeona kama mwendo ni wa Ramahaji kwa sababu Eliwai ni moja kati ya producers ambao wamefanya kazi kwa muda mrefu na Bintambwe.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo tuseme wewe 80%, Eliwai 20%.
2: Yeah.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Ngoma nzuri.
0: Okay, sawa. Ngoma ni kali sana, inapatikana wapi mzee?
2: Hii ngoma inapatikana YouTube kupitia channel yangu ya YouTube ya Official Pixel.
1: Official Pixel.
2: Yeah, ukiandika tu Official Pixel,
0: yeah,
2: utaikuta pale.
0: Na video yake tayari.
2: Video ndo niko kwenye maandalizi.
0: Okay.
2: Yeah, video niko kwenye maandalizi.
1: Na watafute wanaojua kucheza Aisha Kado.
0: Aisha Kado.
1: Watafute wanaojua kucheza.
2: Ila nimemwona Shanku kama yuko vizuri.
1: Kwenye Aisha Kado?
2: Aisha Kado nimemwona.
1: Yuko vizuri.
2: Anaweza kafaa kidogo.
0: Pokea twist.
1: Unaweza kupiga makofi mengi sana.
0: Kama taharibu video ya watu.
1: Ah, si kama taharibu, yani Aisha Kado yani wewe mpaka uotee kabisa hapa nimezama kwa baba. Makofi mengi sana. Yes, na natamani iwe video. Naweza kucomment ambapo. Anyway, lakini sio mbaya kutoa mawazo, si ndio? Natamani iwe video ambayo ni local, unaelewa? Isiwe na nini yule umodern sana.
2: Mjini sana yani.
0: Magorofa.
1: Yes, yani kwa sababu hii tumerudishwa mbali. Umeelewa? Tumerudishwa mbali. Kwa hiyo mandhari pia na mimi nitakiwa vile vile vitu ambavyo ni vya kitambo kidogo.
2: Yeah, sasa hivi namtafuta director mkali ambaye ana uwezo wa kuifanya video ikawa kali.
1: Okay.
2: Yeah, yani jukumu nataka nimpe director. Mimi siwezi kujiamini sana kwa sababu mimi ni msanii nasubiria niongozwe sasa.
1: Na of course uwezo ukafanya kila kitu mwenyewe. Lazima mawazo ya watu pia yaingie hapo.
2: Yeah, yes.
1: Kwa budget yetu tumeshaiandaa au ndio tunaifikiria?
2: Budget ipo, kila kitu kiko vizuri. Yani mpaka sasa hivi ambacho kilikuwa kinanigharimu sana ni kumpata director mzuri ambaye ana uwezo wa kuja kuifanya video ninayoitaka.
1: Okay.
2: Yeah,
0: video kali.
2: Yeah, ni kali. Yaani atulie kweli kweli.
0: Okay. Kwa collab na nini watu wanakupataje?
2: Kwa collab nadhani natoa mawasiliano yangu ya simu.
0: Okay.
2: Wala kuna tatizo.
0: Toa ya Aisha Kado.
2: Okay. Okay, kwa niaba ya Aisha Kado na collab pia, lakini pia kwa ushauri na mambo mengine, wanaweza kanitafuta kwa nambari zangu 07 04 04 63 63 82 82 91 91. Yeah.
0: Irudie tena.
2: Ya 07 04 04 63 63 82 82 91 91. Yeah.
0: Neno la mwisho.
2: Neno la mwisho kwamba ni kuendelea kuasistiza mashabiki zangu. Nadhani kile kitu ambacho walichokihitaji, naamini kwamba ndio sasa ninaanza kukifanya na ninaanza kuwaonyesha. Kwa hiyo ninachokiomba kutoka kwao, Aisha Kado ni nyimbo ya kwanza, lakini kuna nyimbo zingine nyingi zinakuja. Kwa hiyo naomba nione speed yao na kasi yao ya kuendelea kunisupport.
0: Okay.
2: Kwa Aisha Kado, ili wanipe nguvu na mudi ya kuleta na hiyo singeli ambayo iko pending kidogo hapa. Kwa hiyo nguvu itakayokuwepo kutoka kwa mashabiki zangu, naamini kitu kizuri kingine kinakuja zaidi ya Aisha Kado.
1: Okay. Yeah.
0: Shukrani sana. Eba nitukua na mtu mzima HDD, music zamani HBizo, mala save ni Faisal Pixel, mambo mengi sana. Usiwana. Yeah, kwa sasa hivi msikilizaji tunakwenda kupei bila alafu ngoma tatu kali za K-Town zinafuata.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on. Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
5: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
4: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
4: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
4: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
5: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
6: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
7: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
8: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
7: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Mama! Mama! Mama, nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
10: Nipe simu. Halo? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
11: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
9: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
11: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
9: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
11: Mwanangu anaumwa pneumonia?
9: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
11: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
9: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
11: Sawa mama.
12: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
13: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.

Romero en serio. Os voy a...

0: Ebane sile kwenu kwenye nafasi ya kwanza ngoma tatu kali za K-Town. Ngoma ya Basati iko na Mtash. Sile kwenu. Nafasi ya pili ni Azizi na Chiboy ngoma inaitwa Gubu. Na nafasi ya tatu ni Batical TZ yuko na Ponet. Ngoma inaitwa Bega kwa Bega. Hizo ndo ngoma tatu kali za K-Town na msikilizaji. Wewe kwenye music na mpira.
1: Unashabikia wapi zaidi?
0: Wewe uko wapi?
1: Kwenye 0768150190 Magambo Shabani kutoka kipande cha Kagongo pale. Yeye kwa upande wake bwana anasema yuko pamoja na sisi mpaka mwisho. Anasema Radio Joy FM anasema ni radio yake pendwa sana. Afu Kigoma hapa hamna mpinzani wala nini.
0: Au sio?
1: Thank you.
0: Imeisha hiyo.
1: Ngote boy, nakuaje mjengoni bwana, tuko bomba sana kinoma noma. Mr. Joel kutoka Burundi anasema muziki ndio wa kwanza bwana yeye kuliko mpira. Maana hata kama ni mtoto ukimwekea mziki anacheza. Okay. Anasema huyu mwingine anasema yeye bwana mpira mpira. Anasema Simba hata imuumizeje hawezi kuiacha kuishabikia. Jeni Onyarubanda. Anakufa na fasheni.
0: Okay.
1: Shanko pepewa pole kwa mafua eh.
0: Asante sana. Asante sana. Asante sana.
1: Steven Mubegwa kutoka anasema yeye bwana mpira. Mpira bwana ndo ulevi wake kuliko vyote kabisa. Hai Shanko na Datrisi. Okay, ipuaga mishamo pale ndipo anapotokea Steven huyu. Amani Zakaria kutoka Nyamusi, ye mpira bwana. Mpira mwambie kitu kwenye mpira. Okay, anaitwa Kapako Mtura kutoka kipande cha Nyanganga pale. Mpira bwana naupenda sana. Kiufupi mpira unaongoza.
0: Okay.
1: Okay. Fatuma binti Shabani anatokea mkoa wa Kigoma. Yeye bwana mtawala wapi Ndarabwe. Yeye anapenda sana muziki kwa sababu ukiwa na mawazo ukisikiliza music unapunguza mawazo eti.
0: Okay.
1: Okay, Nuru Chai TZ au Jay kutoka Katonga pale. Yeye bwana anakubali sana muziki bwana, hususan ni nyimbo za choma za Jaiva au anazikubali kinoma noma. Na anaitwa Ezkonda kutoka pande za Rungwe mpya.

0: pale. Yeye bwana mziki. Maana anaupenda kinoma noma na anapenda sana ku dance.
1: Okay.
0: Huyu anasema da anashindwa chaguo wapi vyote kama vile?
1: Yupo.
0: Okay, mkopo kasafiri kutoka Mnanira, Manyovu. Okay, anasema kwake vyote vinampotosha tu.
1: Okay.
0: Okay, anasema kwake music, okay, music to Mr. B kutokea Rosesa pale. Naitwa Khalidi Aucho kutoka Kigoma Manyofu. Yeko upande wake bwana anaangukia kwenye music na mpira. Anasema yeye bwana anaangukia kwenye mpira. Ni shabiki sana wa mpira I say.
1: Okay.
0: Anaitwa Yohana almaarufu kama Mjeshi. Upande wake bwana yeye anachagua mpira kwa sababu mpira bwana unaondoa chumvi mwilini.
1: Okay.
0: Okay. Huyu anasema Sister Trispo. Okay, anaitwa Pop Cutie, ye mziki bwana, maana ndo unamchangamsha. Okay, sawa bwana. Okay, anaitwa Antil wa Mosi kutokea Simbo pale, madukani pale, mziki. Mziki, okay. Anasema bwana ndo kila kitu kwa sababu hata mcheza mpira, akifunga goli, lazima acheze mziki.
1: Hey.
0: No masara.
1: Okay.
0: Umeipata hiyo?
1: Nimeipata.
0: Yani mcheza mpira tu akifunga tu yani lazima acheze muziki.
1: Okay.
0: Pale Majidi Ntamuga kutoka pande za Ligongo B yeye anapenda kucheza mpira kuliko kitu chochote kile. Sawa. Okay, ngoja tunzetu kwenye In and Out time hapa.
1: Okay.
0: Kuna vitu mingi sana kwa ajili yako kwenye In and Out. Tuanzie hapa Bongo.
1: Mastoria Town.
0: Bongo Tanzania hapa. Tuanze na historia ambayo inamhusu inamhusu Mboso.
1: Mboso.
0: Mboso anatuchanganya Mboso.
1: Anafanyaje?
0: Mboso bwana wakati kabla hajatoa hajatoa hii ngoma yake ya uzalima hii. Aliposti neno tukajiuliza what does it mean? What is all? Tukastukia uzalima. Uzalima.
1: Yeah.
0: Unaona? Lakini aliwahi pia kutupostia letter D. Kumbe akamaanisha DJ. Sasa hivi katupostia letter B. Si itakuwa Beatrice? Katupostia letter B.
1: Au bila wewe.
0: Bila wewe. Arno anajua mwenyewe ni ngoma gani ambayo inafuata, lakini imekuwa kama ni trending yake, yani kwamba kabla hajatoa ngoma anaanza kuandika pale. Unakumbuka albamu yake pia ile alivotoa EP yake.
1: Yeah.
0: Room number ngapi ile?
1: Number 3.
0: Room number 3 eh?
1: Yeah.
0: Aliatuandikia pale 3. Tukajiuliza ni nini hiyo? Kumbe ni room number 3 ni nini, ni ipi bwana? So utaratibu hapa ameendelea nao. Labda ameona unalipa, au labda unaleta attention kwa watu. So
1: yeah.
0: Ameposti letter B. Hatujui kama hiyo B ni Beatrice Paul, hatujui hiyo B kama ndio bado nini, sijui.
1: Bila wewe.
0: Bila wewe sijui nini.
1: Bado wewe.
0: Bado. Au bichwa wewe, yani sisi hatujui. Kwa hiyo tunasubiri hiyo letter B itakuwa imewakilishwa na ngoma gani au kitu gani. Tunasubiri kwa hamu sana. Sawa. Bwana. Hii story ngoja inamhusu Alikiba. Inamhusu Alikiba sasa.
1: Yeah.
0: Ijumaa hii hapa tunaita patashika nguo kuchanika. Kama ni mpenzi wa burudani, ijumaa hii hapa. Ijumaa hapo kuna jambo zito sana.
1: Yeah.
0: Kama ni mtu ambaye unapenda vibe sana, masta wakubwa sana kwenye jukwaa moja watakutana. Inaitwa Bashikamo Raha 24/7. Shika raha. Shikamo raha. Ojela sio shikamo ya kuamkia.
1: Shikamo.
0: Raha. Okay. Yaani shikamo raha. 24/7. Hii hapa bwana itakuwa inajaza pale Serena. Kutakuwa kuna wasanii wakubwa sana ambao watatumbuiza pale.
1: Okay.
0: Na Alikiba amezungumza kuhusiana na huo usiku wa Ijumaa na amesema kwamba utakuwa ni usiku mzito sana na atatoa siri nzito kwa nini ameweza ku maintain game
1: kwa muda mrefu.
0: Kwa muda mrefu mpaka sasa hivi anaitwa mfalme.
1: King Kiba.
0: Na amezungumza jamani kuhusiana kabla sijaenda alichokizungumza kwanza King Kiba ni kukumbushe tu au ni kujuze tu kwamba huu usiku atakuwepo Alikiba number 1.
1: Yeah.
0: Sawa. Harmonize. Sema number 2.
1: Eh?
0: Sema number 2.
1: Number 2. Au like, number 3.
0: Number
1: 1.
0: Yuko Alikiba.
1: 1.
0: Harmonize.
1: 2.
0: Let JD.
1: 3.
0: Mboso.
1: 4.
0: Banana Zoro.
1: 5.
0: Chidibans.
1: 6.
0: Hamadai.
1: 7.
0: Wamenia 7?
1: Yeah.
0: Yes. Au watakuwa mtu 7 watakuwa on stage na kila mmoja ana jambo lake ambalo atalionyesha imini. Na sasa hivi practice imini wako busy sana wana practice na bendi na vitu kama hivyo. Sasa kwa hiyo itakuwa tarehe 7 Ijumaa.
1: Yeah.
0: Itakuwa Agosti 7 bwana 2026 sio na hotel pale.
1: Alafu pia Kiba atakuwepo Simba Day.
0: Ah, okay. Sasa Alikiba na mambo mengi sana, lakini kikubwa
1: tare
0: sana.
1: Tarehe 7
0: Simba Day.
1: Yeah.
0: Tarehe 7 atakuwa huko.
1: Yeah.
0: Hatari. Sasa Alikiba kuna jambo ambalo amelizungumza. Amesema hivi kwamba taji halipewi. Yaani kuwa kuitwa mfalme wa kitu fulani, kuitwa queen wa kitu fulani, haupewi ila unatafuta.
1: Yeah.
0: Kwa msema taji halipewi ile linatafutwa, ufalme haurithiwi ila unajengwa. Yes, yeah. Kwa hiyo Kiba amesema atatoa siri yake kwa nini maintain game mpaka sasa hivi yupo kwenye game eh.
1: Mm. Yeah.
0: Yes. Tunasiona Musu Stamina jamani. Stamina amezungumza na mashabiki wake. Unajua Stamina miaka mingi iliyopita Stamina ndoa yake ilivunjika.
1: Okay.
0: Amefunguka ili amesema anatamani ili alizungumze kwa mashabiki wake ambao wanauliza day to day kwamba utaoa lini, lini tena utaoa na vitu kama hivyo. Stamina amemwambia mashabiki zake kwamba ataoa lakini kwa sasa hivi focus yake ipo kwenye kuoa. Focus yake ipo kwenye kujikuza. Wewe imagine Stamina mpaka sasa hivi bado anasema anajikuza.
1: Wewe
0: uogopi?
1: Tukio lile kubwa.
0: Yes. Ameka wazi kwamba sasa hivi amefocus sana kwenye kujikuza kwenye game lake kuliko bado kwenye kuoa ataoa, lakini mashabiki ambao mnauliza kila siku lini bado bwana eh. Anyway tunde nje kule tuna story muhusu Didi.
1: Ah, P Didi.
0: Mm.
1: Okay.
0: Didi tulipata taarifa kwamba kwamba angefunguliwa, angetoka gerezani.
1: Yeah.
0: Angetoka gerezani February January 24 actually. January 24 mwaka 2028. Ndio ilitangazwa rasmi kwamba atatoka gerezani
1: 2028.
0: Kuna 2000 hamjui kabisa eh. Au yote mambo yake unajua.
1: Kweli. Wakitambo sana. Mm. Pididi.
0: Yes, ilitangazwa. Mhm. Ilitangazwa hivyo lakini sasa uamuzi huu umepinduliwa. Yes, unajua kule gerezani bwana ili wewe muda wako wa kutoka ubaki pale pale. Inatakiwa uwe mtifu sana gerezani.
1: Yeah.
0: Yes, ukipindua tu, ukivunja baadhi ya sheria, adhabu yao huwa unaongezewa.
1: Okay.
0: So Pididi bwana amejikuta kwenye ugomvi.
1: Eh.
0: Yeah. Ampigana na mfungwa mwenzake mle.
1: Ah.
0: Eh.
1: Sasa ugomvi umetoka.
0: Eh, hey, yani bwana ndio hivyo, yani ushetani naye anza kuinda huyu. na huyu mfungwa bwana alitoa kauli ambayo ilikuwa inamchokoza Combs na mzungumzia Didi eh.
1: Yeah.
0: Hii hali bwana ilisababisha yeye mwamba kushindwa kuvumilia. Akamvaa bwana. Piga sana. Kwa hiyo kama adhabu amesogezwa mbele. Badala ya Januari itakuwa February. Yes, itakuwa February 28.
1: Sio mbali
0: sana. Parefu kwa gerezani parefu bwana.
1: Si mwezi mmoja kama na siku nne hivi.
0: 2028.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo ameongezewa mbele. Kifungo kimeongezwa mbele. Jamani. Anyway, tunasema pia na Musu Davido. Davido.
1: Okay.
0: Davido bwana, baada ya kutoa albamu yake ya 6 inaitwa Oriade. Davido amesema hiyo hapo ndio itakuwa albamu yake ya mwisho chini ya Sony Music. Kwa hiyo anaachana na Sony Music, anamalizana na Sony Music. Kiro safi eh.
1: Okay.
0: Anasema hii itahitimisha ushirikiano wangu, yani ushirikiano wake kati ya yeye na kampuni hiyo hapo kubwa kabisa ya muziki duniani ambao alianza nao mwaka 2016.
1: Okay.
0: Alisaini mkataba pale kupitia RCA Records.
1: Oh, yeah.
0: Kwa hiyo Davido ameweka wazi hilo kwamba hiyo ndio albamu yake ya mwisho. Moja kwa moja anaachana na Sony Music. Time imesepa sana.
1: Okay.
0: Tumalize na hii hapa. Ushe kuangalia zile movie za Spider-Man? Huwa zinapendwa sana na watoto.
1: Zile za kuruka hivi.
0: Unaziangalia. Sasa Spider-Man zipo nyingi sana. Kuna hii hapa.
1: Kuna ile Spider-Man. Nini?
0: Spider-Man.
1: Spider-Man ya bonga anacheza taarabu hiyo.
0: Achana na hiyo.
1: Ah, sio ile.
0: Achana na hiyo hapo. Mimi nazungumzia hii filamu ya Sony na Marvel.
1: Yeah.
0: Ehe, Spider-Man Brand New Day. Hii hapa. Hii bwana, wakati wana enjoy kuangalia Spider-Man, watoto wana enjoy kuangalia Spider-Man akiruka majengo na majengo na vitu kama hizo. Tukumbuke pia kwenye upande wa mauzo inafanya vizuri sana. Imefikisha mauzo kwenye box office zaidi ya kiasi cha shilingi kwa Tanzania ni trillion 2.6.
1: Bas.
0: Hii ni kwa siku sita tu.
1: Inatosha.
0: Yes, bwana, hiyo ndio inaenda out msikilizaji kwa siku leo. Kama vile time yetu imesepa sana, inabidi tukua cheese dakika 10 kutoka kwa DJ Faizo. Ana jambo na wewe. Na wewe tulia, uwe na jambo na yeye mpaka pale saa 11 za jioni. DJ Faizo kwenye 1 and 2 kwenye mitambo pale Pasco Fadhili, Trice Bebebe pamoja na Shango Carlo Bigis tulikuwa hapa kwenye MIC. Bwana, tunakutakia Jumatano njema. Kesho panapo majali wa mjengoni kama kawaida, tutazichapa zile ngoma fulani hivi za kitambo. TBT Throwback Thursday, tunaendelea kuadhimisha ile miaka 30 ya Bongo Flavor Tanzania. Sio bwana, tuna sign out, bye bye.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Bwana ni mkuu, mwenye kusifiwa sana, na wa kuofiwa kuliko miungu yote.
3: This is the word of God. Great is the Lord. He is most worthy of praise. He is to be feared above all gods.
4: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
5: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
4: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
4: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
4: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo pokee ukombozi wako.
5: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
6: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
7: Si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
9: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
8: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
9: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
8: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
10: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.

0: Kampuni ya Koudice Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, Stendi ya Mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Una kero inaokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji. Sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: Ikiwa ni tarehe ya tano mwezi wa nane mwaka wa 2026, ni kukaribisha msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM kikutangazia kutoka Kigoma, Tanzania. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Msikilizaji, na wewe unapata nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari za simu 0768 150 190, lakini pia kwenye mitandao ya kijamii tunapatikana kule Facebook, tunapatikana kwa jina la Radio Joy FM 90.5. Instagram pia tupo kwa jina la Radio Joy FM 90.5, lakini pia YouTube tupo kwa jina la Joy Media TZ. Huko kote tunapatikana, msikilizaji. Kupitia namba ambayo tumeitaja, msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe wako kuhusiana na yale ambayo tutayazungumza hapa studio, lakini pia ukitueleza changamoto zilizopo kwenye maeneo unayoishi ili tuweze kuzifuatilia na tuweze kuzipatia ufumbuzi. Leo uko nami Lucas Yoha nikiwa nahodha, bila kumsahau Esperanza Ramazani. Utatusikia hapo baadaye tukidadafua vitu kwa undani. SP, habari za wakati huu?
1: Salama, sijui wewe waendeleaje na hali?
0: Namshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Ni mzima wa afya.
0: Tunapambana.
1: Leo ni Jumatano bwana, katikati ya wiki.
0: Na mwaka unakimbia.
1: Nilikuwa najiuliza hilo swali. Mbona unaona siku zinaenda? Wakati nikikumbuka zamani ile babangu aliyewahi kuniambia, ukiona siku zinaenda ujue na siku zako za kufa zinakaribia. Sasa nikiona siku zinavyoenda hivi, afu na Mungu wangu, mbona kama vile siku za kufa ndio hizo zinakuja sasa?
0: Mambo magumu sana. Na unajua mwaka unapoanza kila mtu anakuwa na malengo yake. Kila mtu anakuwa na malengo ya kifamilia kwamba mwaka huu nitafanya moja, mbili, tatu. Sasa ni kazi kwa msikilizaji mpaka sasa hivi kwenye yale malengo ambayo alikuwa alimejiwekea yamefikia hatua gani.
1: Kuna wengine wakina sisi hapa tunaga desturi ya kuweka malengo. Ukifika tarehe moja ile mwezi wa kwanza mwaka mpya, si tunawaza tu tutembelee viwanja gani. Tunawaza mwaka jana, hata kama wengine wago wanaendea taratibu ya kufanya tathmini kwamba mwaka uliopita alifanya nini na mwaka huu mpya afanye nini. Lakini kuna wengine hawana hizo. Ndio wakina sisi hapa kina Esperance. Kwa hiyo ikifika tu mwaka mpya, si tunaanza kula ubwabwa ile tarehe moja, alafu baadaye maisha yaendelee.
0: Sawa sawa. Msikilizaji, kwenye kipindi hiki cha Sauti ya Jamii tunakuwa na mada maalum. Unaelewa? Na hiyo tutakuwa na baadaye tutakuwa na watu wa zimamoto na uokoaji, na tumekuandalia mada inayosema mambo ya kuzingatia kwa mwananchi kipindi hiki cha kuandaa mashamba ili kuepuka uchomaji moto misitu na nyasi. Hayo ndio tutakayoangazia baadaye. Na kabla ya kuendelea na mada hiyo, msikilizaji, na mambo mengine ambayo tumekuandalia, tusikilize makala maalum kutoka inayoangazia suluhu za kifamilia zinavyoathiri upatikanaji wa haki kwa manusura wa vitendo vya ukatili ndani ya jamii. Unajua kwenye jamii zetu kuna vitendo vya ukatili ambavyo vimekuwa vikifanyika, na watu wanalazimika wakati mwingine kuyamaliza kifamilia manusura. Pindi yale wanapoyamaliza kifamilia, wale manusura au waathirika wa vile vitendo wanaathirika vipi? Tusikilize makala maalum.
2: Karibu msikilizaji katika kipindi cha usawa wa kijinsia, na leo tunazungumzia swala la ukatili wa kijinsia na suluhu za kifamilia. Je, unaathiri vipi upatikanaji wa haki kwa manusura? Ukatili wa kijinsia umeendelea kuwa changamoto kubwa inayogusa familia na jamii kwa ujumla. Licha ya kuwepo kwa sheria na mifumo ya utoaji wa haki, bado baadhi ya manusura hushawishiwa au kulazimishwa kumaliza migogoro kupitia suluhu za kifamilia badala ya kufuata mkondo wa sheria. Je, utaratibu huu unasaidia kuimarisha amani ya familia au unawanyima manusura haki yao ya msingi? Mimi ni Tryphon Odas na mwenzangu ni Orida Seo. Ni karibu.
3: Msikilizaji, katika kipindi cha leo utausikia wananchi, wadau wa masuala ya kijinsia na afisa ustawi wa jamii halmashauri ya Kigoma na mkuu wa dawati la jinsia mkoa wa Kigoma, wadau mbalimbali pamoja na wananchi ili kufahamu hali halisi.
4: Unakuta mtoto amekutwa labda amefanywa ukatili wa kingono, aidha amelawitiwa, lakini sasa kesi hazifiki mwisho kwa sababu ya wazazi kuridhiana.
5: Siwezi nikakubali. Lazima kwanza nimpeleke kwenye vyombo vya sheria. Na kama inawezekana, yani yule mtoto aliyofanywa kile kitendo apelekwe sehemu ambayo inayowezekana kuchukuliwa sheria aliyofanya kitendo cha ajabu.
6: Watu ambao wanafanya vitendo vya kikatili kwa watoto wa kiume na wa kike wachukuliwe hatua za kisheria ili watoto nao waweze kutimiza ndoto zao.
2: Baadhi ya wananchi wanaamini maridhiano yanaweza kulinda mshikamano wa familia, huku wengine wakisema njia hiyo huwafanya manusura waogope kuripoti matukio na hivyo kukosa haki yao.
7: Kwa majina naitwa Aida Nzoa. Ukatili mwingi umekuwa ukiendelea, sababu kubwa hasa ni kama wazazi kuridhiana. Sasa unakuta kwamba nani maridhiano anakuwa ni kitu kidogo. Unakuta kwamba labda anataka kitu fulani, ni mimi kunipa shilingi kadhaa, sitaenda kutoa ushahidi ambao ni sahihi. Kwa unakuta kwamba ukatili unaendelea na haufiki mwisho kwa sababu unakuwa kesi nyingi zinakuwa hazina ushahidi. Inaathiri kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu kwanza kuto kutoa taarifa au kuridhiana kwa wazazi kuhusu muhanga, kwanza kunampelekea yule mtoto anaendelea kuathirika zaidi kisaikolojia, yule mtoto kwa sababu alitegemea kwamba asaidiwe kulingana na kile kitendo ambacho amefanyiwa. Lakini pindi pale ambapo wazazi wanakuwa wanafanya maridhiano, inapelekea yule mtoto kuathirika kisaikolojia, kwa sababu atakuwa na mawazo na hatakuwa na msaada, kwa sababu yule mzazi ambaye ndo msaada wake tayari ameshamalizana na yule muhanga. Lakini pia ndo hiyo unakuta tunakuta watoto wengi wa mitaani wametapakaa mtaani, kwa sababu kuna baadhi ya watoto ndo unakuta anachukua maamuzi kwamba mimi nimefanywa ukatili huu ni kitu cha kawaida, bora tu niende nikaendelee na kazi nyingine huko. Mtoto anatoroka, kuna baadhi ya watoto anatoroka majumbani kwa sababu ya ile athari aliyoipata inampelekea kuchukua maamuzi ya kutoroka na kwenda kuanza maisha mengine. Ndio hao watoto ambao wanazurura mtaani. Lakini lile tatizo linapokuwa halitatuliwi, ina maana yule muhanga anaendelea kufanya yale matendo ya ukatili. Sasa yule muhanga kama hatadhibitiwa na serikali kwa maana ya kutenda kosa, mimi kwamba ataendelea na kwa watoto wengine. Kwa hiyo inapelekea sasa ukatili unazidi kuongezeka kwa watoto wengine kwa sababu ya nini? Ya maridhiano ya wazazi. Lakini wangekaa kumtetea yule muhanga, inawezekana hata wale wanaofanya hivyo vitendo vya ukatili wangekaa chini na kujifunza, na pengine wasingeendelea kufanya matukio mengine kwa watoto wengine.
6: Unajua jamii hii tunaishi katika maisha ambayo mtoto anaweza kufanywa jambo ambalo sio zuri la kikatili, alafu likamaliza kwa familia. Kumbe sio. Inatakiwa jambo hilo lifikishwe mbele ya nini? Mbele ya mahakama, ili mahakama ichukue sheria juu ya mtu huyo. Hivyo wapendwa, nipende kutoa maoni kwamba watu ambao wanafanya vitendo vya kikatili kwa watoto wa kiume na wa kike wachukuliwe hatua za kisheria ili watoto nao waweze kutimiza ndoto zao, kwa sababu mtoto anapofanywa vitendo vya kikatili au anapoumizwa huaga anapata athari ndani ya maisha yake. Anaweza kupata athari ya kisaikolojia, akili kavurugika, akapata msongo wa mawazo. Ukutana kama ni mwanafunzi ambaye anasoma akashindwa hata kusoma kwa bidii, akashindwa hata kusoma kwa juhudi zake zote. Hivyo wapendwa, nipende kuwashauri watu ambao wanatenda vitendo hivyo, mwafikishe katika vyombo vya sheria ili wachukuliwe hatua kali, ili jamii tuishi katika amani.
5: Yule aliyefanya kile kitendo achukuliwe hatua kali, kwa sababu mimi ni mzazi wa mtoto wa kike, siwezi nikakubali. Lazima kwanza nimpeleke kwenye vyombo vya sheria, na kama inawezekana, yani yule mtoto aliyofanywa kile kitendo apelekwe sehemu ambayo inayowezekana kuchukuliwa sheria aliyofanya kitendo cha ajabu. Athari zake zinakuja baadaye kutokea, labda yule mtoto amekufa au yule mtoto ameumia zaidi, we mzazi unagharamia pesa nyingi. Kwa hiyo lakini unapokuwa umempeleka kwenye vyombo vya sheria, atachukuliwa hatua sawa, atalitakomeshwa lile swala, ili baadaye mtu mwingine asifanye nini, asirudie.
8: Majina yangu naitwa Tumaini Mekson, ni mkazi wa Bushabani. Athari ambazo zinaweza zikatutokea watoto wa kike tukifanyiwa ukatili, kwa asilimia kubwa tunaathirika kisaikolojia, kwa sababu ukishafanyiwa vitendo hivyo saikolojia yako lazima itaharibika. Lakini pili, utapoteza uaminifu kwa kila mtu. Jua chochote atakachokufanyia kitamalizika kifamilia na hakitoweza kufika
5: serikalini.
3: Lakini je, vyombo vya dola vinasemaje? Huyu hapa ni mkuu wa dawati la jinsia mkoa wa Kigoma, Maiko Mjema, anasema baadhi ya makosa ya ukatili wa kijinsia hayawezi kutatuliwa kwa makubaliano ya kifamilia kwa kuwa ni makosa ya jinai yanayopaswa kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Anasisitiza kuwa kutoa taarifa mapema kunasaidia ushahidi kupatikana na haki kutendeka.
9: Sisi upande wa jeshi la polisi tunatoa wito kwa jamii na kwa wananchi wetu wa mkoa wa Kigoma. Vitendo vya ukatili wa kijinsia haviruhusiwi kisheria kusuluhishwa. Ni kosa kusuluhisha na ni inasababisha kumnyima haki manusura au tunamuita yule mtendewa aliyefanywa lile kosa la ukatili. Kwa sababu ukishafanya usuluhishi unamnyima haki ya yule manusura kuhakikisha kwamba kwanza mmoja aliyetenda kosa kuadhibiwa, lakini pili atabaki na maumivu ya muda mrefu kama tukio hili litakuwa limesuluhishwa, lakini tatu anajionaje kwa jamii kama matukio haya yataripotiwa. Kwa hiyo ndio maana jeshi la polisi tunasema hairuhusiwi, narudia tena. Yaani tupawekee mstari hapa kusuluhisha vitendo hivi. Jamii yetu mara nyingi tuseme watendaji wa makosa haya ya ukatili na unyanyasaji kwa watoto au tuseme ukatili wa kijinsia kwa ujumla, wengi ni wanandugu. Anaweza akawa mjomba, anaweza akawa babu, anaweza akawa kaka. Sasa anapotenda kati ya hawa niliowataja, wale wanandugu wanaanza kuleta kitu kinaitwa mhari. Yaani mwanzo tukio linakuwa lina nguvu, litakuja kuripotiwa vizuri, tunashukuru na tunapongeza wananchi kwa sababu wanaripoti. Sasa lile tukio linapofikia hatua sasa, jeshi la polisi limekamilisha upelelezi wake, jalada limekwenda ofisi ya mashtaka, mashtaka wamepeleka jalada lile mahakamani. Inapofikia wakati sasa waweza kuwapa ofisi ya mashtaka ushirikiano, upatikanaji wa mashahidi ili wakatoe ushahidi, basi ndugu hawa wanafikia hatua wanapeana nini tunaita zile chumvi na kanga. Yani badala ya wao kuona tukio hili ni matukio ambayo si ya kimaadili alafu ni ya kiukwaji wa kimaadili lakini pia hayafai kwa jamii, wao wanakaa na kuyazungumza. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo unakuta sasa ile haki ya yule mtendewa au mhanga inakandamizwa. Sasa shahidi yule haji kutoa ushahidi, lakini hata vile vile wanaweza wakamsafirisha na kumpeleka sehemu nyingine za mbali, alafu wakatoa taarifa za uongo kwamba huyu shahidi haonekani. Utaratibu uko vizuri tu kwa upande wa mahakama. Mahakama inatoa upande wa mashtaka, mashtaka inaomba shahidi kama hajawahi kufika sama sitolewe. Wanakamatwa. Wanakamatwa, wanalazimishwa kuja kutoa ushahidi. Lakini jamii kiujumla ina changamoto hiyo kwa kulingana kwamba unajua jamii yetu bado ina mambo ya umaskini. Umaskini pia nao ni sehemu kubwa sana. Lakini jambo lingine, jambo la aibu. Mtu anaona kwamba eti kukwenda kuripoti tukio kama hili, alafu ametendewa na mjomba, katendewa na baba, katendewa na nani, wanaamua kulificha kijamii, kitu ambacho sicho. Kwa hiyo sisi tunatoa wito jeshi la polisi kupitia kitengo cha dawati la jinsia kwamba wananchi wasikae wakasuluhisha haya matukio.
2: Unasubiri haki.
3: Haki lazima itendeke. Kila mtu apate haki yake, anayekosewa na anayekosa. Watu wanatakiwa kupata haki.
2: Lakini mtendewa usikubali kushawishiwa.
3: Okay.
2: Mama au mjomba anaweza akakwambia
3: chochote.
2: Kuna chochote kile kimewekwa. Sasa mwanangu, hii milioni 2 tumepewa hapa, sunyamanze tu tukaongezee tukamalizie kile kipande cha nani
3: cha
2: mihogo kilichobaki kule shambani kule kijijini. Na wewe unaingilika, lakini tayari umesharawitiwa, umeshabakwa, haki yako hupati tena. Ni changamoto hiyo. Lakini sasa naye afisa ustawi wa jamii halmashauri ya wilaya Kigoma, Frank Mabuga, anaeleza kuwa ustawi wa jamii hutoa ushauri wa kisaikolojia, hufanya upatanishi katika migogoro inayoruhusiwa kisheria na kuwasaidia manusura kupata huduma muhimu. Na hicho ndio kitu kinachotakiwa, of course.
3: Tumsikilize anazungumza nini ili kwamba tuweze kupata kile ambacho tunatamani kiwe cha kweli.
2: Sawa kabisa.
10: Mtoto anaposhuhudia matendo ya ukatili, kwanza anaweza akajifunza kwamba ukatili ni sehemu ya maisha yake. Kwa hiyo na yeye anaweza akabeba kile kitu akahisi kwamba matendo ya ukatili ndiyo staili ya maisha ya hapa dunia. Kwa sababu mtoto ana tabia ya kujifunza. Ndio maana tunashauri hata wanandoa wanapokuwa wanagombana katika mazingira ya nyumbani, watoto wasiwepo katika maeneo hayo. Hata vile wanapotoa lugha chafu, lugha ambazo zisizofaa katika jamii, tunashauri watoto wasiwepo, yaani watoto waondolewe. Kwa sababu mtoto ana tabia ya kujifunza na kuiga kile anachokiona. Ni jambo kufanya suluhu kwanza, sio jambo baya sana la kusema, inategemea na kesi yenyewe. Lakini kwa muhanga inaweza kumuathiri kisaikolojia, kwa sababu anatakiwa apatiwe haki. Kwa mfano mtu aliobakwa. Sasa familia ikafanya suluhu ikamalizana au ikapokea kiasi kidogo, huenda yale matukio yakawa ndio endelevu, ikaonekana kwamba yule aliyotenda, mbona fulani alishafanya kitu hiki, naye atafanya. Mwisho wa siku inakuwa ni jamii ambayo inafanya ukatili endelevu kwa endelevu, kwa sababu akijua watayasovu wenyewe. Sasa ukitaka kukomesha matendo ya ukatili, ni bora waachie vyombo vyenye mamlaka visimamie na wenyewe wahusike katika kutoa ushahidi ili ile kesi iende vizuri, kwa sababu wakisema wakubaliane, basi haya matendo ya ukatili hatutoyatokomeza. Kesi ya namna hiyo zipo nyingi sana. Unakuta mtoto kafanyiwa ukatili, aidha kabakwa, kalawitiwa, lakini ushahidi, kwa sababu mahakama inataka ushahidi. Sasa hawa ndio walengwa ambao wanaweza kutusaidia sisi katika kufanikisha jambo letu, kazi ya kusovu hii kesi na kupata hata aliofanyiwa manusula aweze kupata haki zake za msingi. Sasa hawa wakikataa, kweli kwetu ni changamoto. Ndio maana tunaendelea kutoa elimu katika jamii kuanzia ngazi ya familia, vijiji mpaka kata, ili wanafamilia wafahamu kwamba mtoto akifanyiwa ukatili wowote ule, basi akaripoti. Ndio maana paka sasa tumeanzisha madawati kwa watoto mashuleni, ili waweze kuongea mambo yao yanayohusu wao watoto. Wanapona jambo lote la ikatili, basi waseme imara kufikisha kwa mamlaka husika. Na sisi kama afisa ustawi jamii tulikuwa na mazingira kama hayo, waga tunamchukua ile mtoto tunamweka katika nyumba salama, ili aweze kutusaidia katika kutoa ushahidi, kwa sababu tukimwacha kwenye familia pale tunaweza kutuharibia ushahidi wetu tunapofika mahakamani.
3: Lakini pia mkurugenzi wa Kigoma Women Development Sophia Patrick anasema mila, desturi na hofu ya kuvunjika kwa familia bado ni miongoni mwa sababu zinazowafanya baadhi ya manusura kukubali suluhu za kifamilia hata pale wanapokuwa wanastahili kupata haki kupitia mfumo wa sheria.
11: Kwa jina naitwa Angelina Patrick, ni mkurugenzi wa asasi ya Kigoma Women Development Organization Kiwode. Ukatili ni kweli unaingia sana kwenye familia, kama familia, ndugu kwa ndugu, au labda inawezekana ikatokea kitendo labda cha binti, labda huyu amempa mimba, alafu matokeo yake changamoto limeingia ni watoto wa mjomba labda wa shangazi, alafu hatimaye labda yule mtoto anatakiwa kuchukuliwa kupelekwa polisi, wanachukua hatua, lakini baadaye wanakuja wanakaa wanajadiliana, sisi ni familia na nini, hata hivyo ndo imetokea. Kwa hiyo mimi naona tu tusameheane na nini, na wanaingia kusameheana wakati tayari kuna kitu ambacho kimetendeka, na si kwa sababu tu ya ujauzito, lakini hata hivyo kwa kubaka familia, unajikuta kabisa unatokea mambo ya ubakaji na wanaingia kusameheana. Kwa hiyo wanaingia kusameheana ni kwamba yule mtoto anayefanyiwa ule ukatili, ile haki zake za msingi anazikosa. Mke na mme, kuna vitu ambavyo vinaweza kufanyika, mwanamke anaona kwamba hivi kweli naweza nikasema, muona mwanamke anaona sasa nikisema jamii itanielewaje, au labda nikifunga mizigo nikaondoka kwenye ndoa, wakati kumbe kuna changamoto anazipata mbaya ndani ya familia, anashindwa kusema niondoke. Kwa hiyo anakubaliana na changamoto zinazomkuta ndani ya familia, na anakosa haki zake za msingi kwa sababu anapata mateso na anashindwa jinsi ya kuweza kutoa siri. Katika ule usiri ndo unakuja kuleta baadaye changamoto, watu wanauana, wanafanyiana vitu vibaya, unajikuta labda yule bwana anakuwa alikuwa hana hata yani ameshaingiziwa giza ni hamtaki. Kwa hiyo mwanamke anang'ang'ania, naona nikitoka itaonekana udhalili. Matokeo yake anakuja anafanywa kitu ambacho sio kizuri. Kwa hiyo haki nyingi zinapotea kwenye familia na haki nyingi zinapotea kutokana na njoo tuongee, njoo tusuluhishe, njoo tufanye hivi bila kuchukua hatua. Basi kwa mimi, kwa mawazo yangu, kwa kweli, kwa maoni yangu ni hayo.
12: Nadhani serikali ingilie kati kuhakikisha watu wenye haki zao wanaweza kupata haki zao za msingi.
2: Msikilizaji wa Radio JFM, unaendelea kusikiliza kipindi cha usawa wa kijinsia ambapo tunazungumzia swala la ukatili wa kijinsia na suluhu za kifamilia. Je, unaathiri vipi upatikanaji wa haki kwa manusura? Mimi ni Tryphon Odas na mwenzangu ni Orida Sayoni. Lakini pia wadau wanasisitiza umuhimu wa elimu kwa jamii, ushirikiano kati ya familia, viongozi wa jamii na vyombo vya dola, pamoja na kuhakikisha manusura wanapata ulinzi, huduma stahiki na haki bila shinikizo la kuficha au kumaliza kesi nje ya mfumo wa sheria. Msikizaji, kwa nukta hiyo hatuna la ziada kutoka katika makala haya ambapo hii leo tumeangazia ukatili wa kijinsia na suluhu za kifamilia unavyoathiri upatikanaji wa haki kwa manusura. Kumbuka kipindi hiki kimeletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini Tanzania, Tadio, kwa ushirikiano na chama cha waandishi wa habari Tanzania, TAMWA. Mimi ni Tryphon Odas na mwenzangu ni Orida Saoni. Hadi wakati mwingine, asante na tukutakie wakati mwema.
0: Mambo ya kufanya suluhu kwa njia ya familia. Tumesikiliza makala hiyo. Na msikilizaji, ukumbuke SP, serikali imekuwa ikifanya juhudi mbalimbali za kuhakikisha inaboresha miundombinu ndani ya mkoa wa Kigoma. Nakumbuka hapa tunaziwa Tanganyika. Na kimekuwa ni kilio cha wananchi kwa muda mrefu. Wamekuwa wakiomba serikali iboreshe miundombinu, meli ziwepo, si ndio? Ili kuweka ule urahisi wa watu kufanya biashara na watu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Na usafiri pia.
0: Na usafiri kwa ndani ya maji, si ndio?
1: Ndio.
0: Yeah. Sasa serikali iko mbioni kukamilisha ukarabati wa meli kongwe ya MV Liemba. Kwa kutumia bilioni 32. Paka pale itakapo kamilika.
1: Na ukisema kongwe ni kongwe kabisa, maana tunatambua hii meli ya MV Liemba ilianza mwaka 1915. Sasa ukija ukapiga mahesabu hapo, mwaka 1915 kuna wengine hata walikuwa bado hawajazaliwa. Usishangaa hata wale ambao walikuwa wamezaliwa kwa miaka hiyo hawapo sasa hivi. Kizungumza hata kati yangu mimi na wewe, shangaa hata hatukuepo kipindi hicho, hata hatujafikiriwa kama tutakuwepo. Sasa mpaka sasa na iliacha kutoa huduma mwaka 2018 kama sijakosea.
0: Ni muda mrefu sana.
1: Sasa kama matengenezo sasa hivi kama ishafikia 90% na ilo ni jambo jema. Maana kwenye swala la usafiri na usafirishaji na ufanyaji wa biashara, hususan biashara kutoka katika nchi jirani, ni muhimu sana. Hiyo MV ikikarabatiwa, kwanza wepesi hata wale wafanya biashara kuchukua biashara zao hapa Kigoma au hata mikoa mingine huko kupeleka nchi jirani itakuwa ni rahisi.
0: Sawa sawa.
1: Mm-hmm.
0: Na meli ya MV Liemba ina uzito mkubwa sana. Kwa maana ya ile kuhimili kubeba mizigo. Ina uwezo wa kubeba abiria zaidi ya 600 na mizigo tani 200 kwa wakati mmoja. Unaweza kuangalia kwamba ina uwezo kiasi gani. Kwa hiyo kama inaweza kubeba abiria 600 kwa wakati mmoja na mizigo tani 200, kwa maana yake kwa mfanyabiashara ambaye anataka kuwekeza ndani ya mkoa wa Kigoma ili aweze kusafirisha mizigo yake kwenda kule Kongo, Zambia na Burundi pia. Unajua ziwa Tanganyika linaenda mpaka maeneo ya Burundi. Kwa hiyo mtu akiwekeza kwa njia hii, usafirishaji wa mzigo wake unakuwa wa uhakika zaidi, maana tani 200 ni nyingi sana.
1: na ataweza hata kusafirisha mzigo ulioshiba. Inawezekana kwa kipindi hicho cha zamani labda una mzigo wako umefikisha labda tani tuseme 300. Lakini sasa hivi mtu unaona kabisa ana fursa ya kuchukua mzigo wake mkubwa ambao una tani kubwa zaidi kutokana na uwezo wa meli iliyopo. Akasafirisha mzigo ambao ni mzito. Lakini pia nikiangalia kwa upande wa pili, kwangu mimi MV Liemba ni kama vile kimekuwa kivutio kwangu cha utalii.
0: Unaenda kutembea tembea.
1: Niwe naenda kutembea tembea naangalia, je, watu wale wa 1915 walikuwa na faidi nini? Na mimi wa sasa hivi wa karne hii ya sasa hivi na mimi natamani ni faidi vile ambavyo walikuwa na faidi watu 1915.
0: Sawa bwana. Kwa hiyo ninachokiona hapa kwamba serikali imeamua kwamba ukarabati na uboreshaji wa miundombinu ya barabara basi uendane na uboreshaji wa miundombinu ndani ya maji. Kwa sababu tunaangalia sasa hivi Kigoma imefunguka kwa upande wa barabara zinazoenda mikoani.
1: Vijana sasa hivi wanasema ni mwendo wa mkeka.
0: Sawa bwana. Pamoja na hayo, wadau mbalimbali ambao wanashiriki ukarabati huo akiwemo mhandisi wa ubora upande wa mkandarasi mjenzi bwana David Matara wameeleza namna ukarabati unavyoendelea. Tuwasikilize.
13: Meli imejengwa tangu mwaka 1913 mpaka sasa hivi ndio meli kongwe zaidi duniani. Ni meli ambayo imeshaweza kufanya kazi kwa kipindi cha miaka 113 mpaka sasa, na ilisimama kazi mwaka 2018 kutokana na uchakavu wa baadhi ya vitu, ambapo tulianza ukarabati mwaka 2024 mwezi wa 7 ambao tulipewa mkataba wa miezi 24. Tumefanya mabadilisho ya vitu vingi sana. Tumebadilisha injini, mashineri zote, pamoja na baadhi ya vitu ambavyo tumeona vimechakaa ikiwemo vitanda na vitu vingine. Tunaomba serikali iweze kutupa nguvu na kuendelea kutuamini na kutupa kazi. Sisi tunaamini kwamba kwa kupitia miradi hii tutafanya vitu vikubwa zaidi ya hapa.
14: Tulipata kazi kutoka kampuni ya DHI kwa ajili ya kusupply furniture mbalimbali ambapo ni viti, meza, makabati na kusupply mbao za kuweka chini. Na tumeifanya vizuri. Bado tunasisitiza kwamba ufundi ni ajira. Tumeiona ajira kabisa direct unaonekana. Baada ya kupata hii kazi, ubunifu umeongezeka, lakini kushikiana na engineer wa kampuni kwa kuwa ni mafundi, basi na sisi tumejaribu kufuata maelekezo yale na kuna elimu zaidi imeongezeka. Kwa hiyo kama tunapata kazi nyingine, nafikiri tuongeza ufanisi.
13: Tumepitia kwenye kila baadhi ya kazi ambazo wanazifanya pamoja na furniture ambazo wanazisupply. Tumeona zinakidhi vigezo ambazo tunahitaji na pia ni bora. Lakini pia na material ambayo wanayatumia ni material ambayo ni imara, yanaweza kudumu kwa muda mrefu sana.
14: Mimi nawasisitiza vijana wengine ambao wanafanya kazi za useremala kwa mtu mmoja mmoja, ni vyema wakaangalia

0: Naam, Yahaya, SP ulikuwa na miaka mingapi wakati mbona unatoka?
1: Wakati huo. Usitaki kujua nilikuwa na miaka mingapi. Lakini Yahaya imenikuta nipo duniani.
0: Sawa sawa. Msikilizaji, kama nilivyokuambia awali kwamba tutakuwa na wageni kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Kigoma, na sasa tuko nao hapa studio. Mada yetu kama nilivyoitambulisha ni kwa nasema mambo ya kuzingatia kwa wananchi kipindi hiki cha kuandaa mashamba ili kuepuka uchomaji moto misitu na nyasi. Na siku ya leo tuko na Fire Constable Khalid Hussein, lakini pia bila kumsahau Fire Constable Omari Mulaponi, lakini pia tuko na Inspector Richard na mara. Hao msikilizaji ndio utakao wasikiliza hapa. Tuko na ujamani, karibuni sana.
2: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Habari za huko mlikotoka?
2: Huko ni njema kabisa. Sijui nyinyi tunaendeleaje na kazi?
0: Sisi kama unavyoona tunaendelea na juhudi mbalimbali za kulijenga taifa la Tanzania.
2: Basi mbarikiwe sana.
0: Twende moja kwa moja kwenye mada yetu kwamba tufahamu kwanza nini maana ya uchomaji wa misitu na nyasi.
2: Okay. Uchomaji wa misitu na nyasi, kwanza kabisa tuseme ni uharibifu wa mazingira. Na kwenye uharibifu wa mazingira unapelekea madhara mengi sana. Hapo kuna bioanuwai, tutapoteza viumbe ambao hawapatikaniki kirahisi. Hivyo basi, sambamba na yote, nimeambatana na hao wenzangu ambao umeweza kuwatambulisha. Basi mimi kwa majina naitwa Mkaguzi Richard Peter Namala. Ndio kiongozi wa msafara huu. Tumekuja kuleta hiyo mada, lakini nikiungana na mwanasheria pamoja na msaidizi wangu mwingine, haya masuala ya uchomaji moto, tunasema uchomaji moto holela. Sasa tukizungumza tu juu juu pasipo kuangalia athari zake kwa kina juu ya uchomaji wa misitu na nyasi, na tusipozizungumza bayana adhabu ambazo zitampata au zitamfika huyu ambaye atakaye sababisha kwa makusudi ama kwa bahati mbaya au kutaka kusaidia, kuna adhabu ambazo zipo kikanuni na zipo kisheria na katika sheria mama ya nchi. Kwa hiyo tutazungumzia leo zaidi upande huo ili kusudi wananchi waweze kuelewa athari kubwa na mpaka kupelekea

0: kuundwa kwa sheria mbalimbali zitakazoweza kusaidia kutunza mazingira yetu. Asante sana.
1: Bila kupoteza muda, tukwende moja kwa moja kwenye hizo athari, kwa sababu unajua kipindi hiki wananchi wako wanaandaa mashamba huko vijijini, hasa vijijini. Kwa hiyo kuna mtu mwingine anaweza akasema labda shamba langu hili naamua kulisafisha kwa njia ya kuchoma moto. Sasa mwingine hana elimu. Athari zake ni zipi sasa? Tuende moja kwa moja hapo.
2: Kwenye athari za uchomaji wa misitu, cha kwanza kabisa tunazungumzia kushachoma tu misitu, automatically tutakuwa tumepoteza hali ya uoto ule wa asili ambao unapatikana katika misitu hiyo. Lakini pia kutakuwa na uhaba au upatikanaji wa vyanzo vya maji, kwa sababu tunategemea au kisayansi tunaamini kwamba misitu husababisha au inaleta ile hali ya vyanzo vya maji kupatikana kwa wingi zaidi, kwa sababu kuna zile evaporation ambazo zinafanyika katika misitu. Kwa hiyo pia hizo ni miongoni mwa athari, vyanzo vya maji vinakuwa vinafanyaje, vinatoweka. Lakini pia athari nyingine ni kuwapoteza wanyama katika eneo husika. Tunaamini kwamba msitu ni sehemu ambayo wanyama au viumbe hai wanaishi. Kwa hiyo tukiwa tunachoma moto, vile viumbe hai automatically vitakuwa vinafanyaje, vinaondoka au vinapotea kabisa katika lile eneo, jambo ambalo linaweza likasababisha kutokuwa na hali mzuri katika eneo husika, kwa sababu wanyama pia ni inachangia rutuba tofauti katika zile eneo, na wana faida nyingi sana katika eneo husika, hususan katika misitu. Kwa hiyo hizo ni miongoni mwa athari ambazo naweza nikazizungumzia. Lakini athari nyingine manake ni kuongezeka kwa joto. Na pale ambapo misitu, tunajua kabisa ukikaa eneo ambalo lenye uoto mzuri wa asili, misitu imestawi, miti ipo ya kutosha, basi pia kivuli kinapatikana na hali ile hali ya hewa oksijeni mzuri pia inapatikana katika eneo hilo. Kwa hiyo inavyotokea kwamba mtu umechoma moto lile eneo, manake joto kali huwa linaweza likatokea lile eneo, kwa sababu linakosa vile vizibiti vya lile joto ili kupata hizo hewa mzuri ambazo zinaweza kutokea katika hilo eneo sika.
1: Sasa kwa mfano mwananchi amebainika tayari amechoma moto, si ndio? Adhabu zake ni zipi kwa mujibu wa sheria?
2: Kwa mujibu wa sheria, kwanza kabisa tuna sheria ambazo nchi kama nchi imejiwekea ili kuweza kulinda hizo athari ambazo tumeweza kuzizungumzia. Tukiangalia sheria mama kabisa, katiba imezungumzia mambo ya msitu, lakini kwenye protection ya huo msitu au hiyo mioto yote, manake imekuwa protected kupitia sheria ya misitu. Katika sheria ya misitu ukiangalia kifungu cha 91 kimeelezea yule mtu ambaye anaweza akafanya kosa kwa kukusudia, yani akachoma moto kwa kukusudia, au yule mtu ambaye anaweza akamsaidia mwenzie au akashiriki naye katika kufanyaje, kuchoma ule moto kwa makusudi. Tunazungumzia ile uchomaji holela kuto kuzingatia sheria ambazo zimeelezea kwamba namna gani ambavyo unatakiwa ufanye ili uweze kuprotect moto usitokee au majanga moto usitokee katika misitu. Kwa katika kifungu hicho kimeelezea adhabu kupitia adhabu ya sheria kanuni za adhabu Penal Code. Yenyewe imezungumzia kifungu cha 321 kimezungumzia adhabu hizo, ambapo huyo mtu atahukumiwa miaka 14 kwa yule ambaye amekusudia, na yule tu ambaye atafanya attempt, tunasema kwamba yani anaamue mwenyewe kujaribu kufanya jaribio la kuwasha moto, yani moto akauwasha ila ukadhibitiwa, maana yake kwa sheria atahukumiwa miaka 7 jela. Kwa hiyo sheria ziko vizuri, tunashukuru nchi yetu imeweka misingi mizuri kabisa ya kuhakikisha kabisa hii misitu inakuwa protected kwa mujibu wa sheria za Tanzania.
1: Sawa, kwenye hili swala tunaweza tukawa tunawalaumu wananchi moja kwa moja kwamba wanatenda haya matendo, lakini swala au ni jukumu gani, ni jukumu la nani kumpa elimu huyu mwananchi ili ajiepushe na uchomaji wa moto? Kwa sababu adhabu umezitaja hapo, mtu anafungwa zaidi ya miaka 10, mtu ana familia kule nyumbani, familia itakulaje? Wenye jukumu la kutoa elimu kwa wananchi hususani wakulima ili wasiweze kuchoma moto misitu na nyasi ili kuepukana na hizo adhabu ni nani?
0: Okay. Mwenye jukumu la kutoa elimu ni pamoja na nyinyi wenzetu watu wa radio. media mna majukumu, na ndio maana pia mnatoa muda wenu wa hewani kwa jeshi la zimamoto kuja kuhabarisha habari kama hizi. Tunaamini kupitia Radio Joy ujumbe unafika mpaka huko Nyakitonto, sijui wapi, ili mradi tu mwananchi akiwa ameset radio yake ya hata kama ni tunaita simu kiswaswadu kitochi
1: ndio
0: akiweka 90.5 kwa muda kama watasikia wazimamoto wanazungumzia habari ya uchomaji holela wa misitu, sindio? Kwa hiyo akisikia na hizi adhabu tayari anaanza kurudi nyuma. Kwa mfano kuna uchomaji holela wa namna hiyo, lakini kuna ule uwindaji haramu, wanachoma moto upande fulani ili wanyama wakimbie kutoka kule waje upande huu mwingine waweze kuwawini, sindio? Lakini kuna utaratibu mzuri uliowekwa na wenzetu wa mali asili, jinsi gani ya kuvuna hao wanyama, sawa, wapate vibali sahihi. Kuna wachoma mikaa wenzetu TFS, sawa, moja kwa moja wameka utaratibu mzuri namna gani unaruhusiwa kupata kibali na ukafanya shughuli yako uchomaji mkaa, si ndio? Na mambo mengi wakaza wakaza. Kwa hiyo tunashukuru, sio kazi ya mtu mmoja kutoa elimu. Taasisi nyingi zinazojihusisha na masuala haya ya ulindaji wa hiyo misitu, tukizungumzia wenzetu wa TFS, muda mwingi unakuta wapo kule kule site na wakitoa hizo elimu. Lakini tuna serikali za vijiji ambapo wananchi wanapoitwa kwenye ile mikutano ya vijiji, sawa, wanapaswa kujoin pale, kwa sababu unakuta jeshi la zimamoto, polisi wenzetu, jamii wanakuepo pale. Kuna polisi kata atatoa elimu 1, 2, 3, zimamoto atatoa elimu 1, 2, 3, na watu wa TFS si nani watatoa elimu. Kwa hiyo wananchi wanaendelea kupata elimu kutoka kwenye taasisi tofauti tofauti. Lengo tu nchi yetu, rasilimali ambazo Mungu alitujalia, tuendelee kuzifaidi sisi tuliopo na kizazi vizazi, sio kizazi, na vizazi vijavyo. Mbali na hivyo, tutapoteza hiyo, kama mtangulizi wangu alivyosema, vyanzo vya maji. Sawa, unakuta kesho na kesho kutwa wanyama wanakufa kiholela kwa sababu wanakosa nini? Maji. Si ndio? Lakini wanyama watakufa kwa kukosa vyakula kwa sababu tayari tumechoma kila kitu.
1: Sawa sawa. Mkoa wa Kigoma una wilaya nyingi. Na hivi vitendo nyie kama kwa upande wa watu wa zimamoto, bila shaka haya masuala ya moto nyie ndio mnayashughulikia zaidi kuliko mtu mwingine. Ni wilaya ipi ambayo inaongoza kwenye swala hili la uchomaji wa misitu na nyasi?
0: Okay. Hapo kwa takwimu haraka haraka, lakini kuna hii wilaya ya Kasulu. Wilaya ya Kasulu na kuna mashamba mengi ya kutosha, na uandaji huu wa mashamba unapelekea sana kulipuka kwa hiyo mioto ya nyasi, na lakini na kulingana pia na shughuli zile za kibinadamu zinazofanyika, wilaya ya Kasulu imechangamka tofauti na
1: wilaya zingine. Sawa, sasa tuangalie kwa upande, kuna athari ambazo mlizitaja pale awali, lakini pia tunafahamu pamoja na athari ambazo mlizitaja, kwa mfano miundombinu ya maji, si ndio? Wale viumbe ambao ni asili wanaoishi misituni, lakini tunafahamu kuna makazi ya watu, nikiwa na maana ya nyumba za watu, lakini pia kwenye makazi ya watu serikali inawekeza miundombinu mbalimbali. Labda uchomaji huu wa moto sasa ni kwa namna gani unaweza kuathiri makazi ya watu na miundombinu inayowazunguka?
0: Yaani hilo ni direct kabisa. Kwa maana kwa mchana huu tulikuwa na moto hapo Sido. Malanda ya mbao yamerundwa, pembeni kuna dampo. Sawa? Moto ulikuwa nawaka pale. Lakini kuna nguzo ya umeme iko pale. Ile nguzo ya umeme na yenyewe imeanza kufanyaje kuathirika kwa sababu ya ule moto. Sawa. Sambamba na hilo, nguzo za umeme nyingi zinazosafirisha umeme ni za miti. Sawa?
1: Sawa sawa.
0: Sasa mwisho wa siku hizo nguzo zinapita sehemu ambazo watu hawaishi. Watu wanaenda tu kufanya shughuli za kulima na kufanyaje, wanaandaa yale tunaita mabiu kwa kule kwetu sisi. Sijui kwenu mnahitaji.
1: Sawa.
0: Yaani unalima, alafu unakusanya mamiti manini, unarunda sehemu moja, unaweka matamatita, baadaye unachoma moto. Sawa. Moto unajilipukia. Sawa. Mwisho wa siku wewe umeondoka, moto unasambaa. Umekosa nini? Management. Sawa. Kwa hiyo nguzo za umeme zinaathirika sana. Kwa hiyo nguzo za umeme zinapoathirika zikaanguka, moja kwa moja kama serikali tunaingia hasara, lakini kwa wananchi pia nyumba zao zinakuwa ziko hatarini kwa sababu ya kesho tunasema kwamba chanzo cha moto ni umeme. Umeme sio chanzo pale. Chanzo ni wewe mwananchi ambaye ulichoma moto msitu ukakimbia, nguzo ya umeme ikaungua, ikawaka, ikaanguka chini. Unategemea nini?
1: Ni hasara. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako kupitia 0768150190. Tuma ujumbe wako kuhusiana na mada tunayoizungumza hapa studio, nasi wageni waliopo studio wataweza kukujibu, lakini pia kusahau kutuandikia ujumbe wako mfupi kuhusiana na changamoto iliyopo eneo lako ili tuweze kuifuatilia kinagaubaga. Tuendelee sasa, ni vitu gani mwananchi aweze kuvizingatia ili asiwe muhanga wa kuchoma moto misitu yetu na nyasi ili kuleta hizo athari ambazo mmezitaja hapo awali?
2: Kwanza kabisa tukizungumzia sababu ambazo zinaweza zikapelekea moto kusambaa kwa haraka, miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza vikasababisha ni tunazungumzia zile nyasi zilizokauka sana kutokana na hali ya hewa sasa hivi ilivyo, wakati wa kiangazi huu watu wanaandaa mashamba, kwa hiyo asilimia kubwa za msitu unakuwa umekauka kwenye zile nyasi za chini chini na kwa zimekauka. Lakini pia kuna kuwepo pia na upepo na joto kali ambalo linaweza kusababisha huo moto kusambaa kwa haraka. Kwa hiyo wito wangu mimi kwa wananchi wale ambao hususan wako katika kipindi hiki cha uandaaji wa mashamba, wajaribu kusafisha mipaka ya mashamba. Jambo la kwanza, mipaka ya mashamba waisafishe, lakini watengeneze kitu tunaita fire break. Yaani kitaalamu ni kwamba kwenye ile mipaka ya mashamba ambao wanafanya hizo shughuli, wanataka kuwasha huo moto kwa ajili ya kuchoma hayo mabiwi ambayo alikuwa anazungumzia hapa mzungumzaji, wanalimia au tuseme wanapalilia pembezoni, yani wanatengeneza kama barabara fulani hivi ambazo zinakuwa zina nyasi zina chochote kwenye kupalilia. Ile inasababisha hata kama wakichoma moto kwenye vile ambavyo wamelenga kuchoma moto, inaweza vikasababisha ule moto usisambae kwa haraka sana kwa sababu kutengeneza hizo fire break. Lakini kingine cha kuzingatia ni wakati wa uchomaji wa hizo taka ambazo ziko katika mashamba. Wanatakiwa pia waangalie hali ya upepo ikoje kwa wakati huo ndipo wachome moto, lakini pia waangalie nyakati za uchomaji wa huo moto. Kwa mimi napendekeza kitaalamu, kwa sababu ni kazi zetu za zimamoto na uokoaji, napendekeza wao wanafanya hizo shughuli za uchomaji either jioni au asubuhi pale ambapo hali ya hewa kidogo imetulia, kuna ubaridi, hakuna joto kali ambalo linaweza kusababisha moto kuwaka kwa haraka.
1: Sawa sawa. Anasema kuna ujumbe na swali kutoka kwa msikilizaji. Anasema nasikiliza Radio Joy kutokea Mandiga sokoni. Naomba kuuliza, kwa mfano sehemu au kichaka kinasababisha kuishi kwa wanyama wakali, mfano nyoka, je, ukichoma kwa kumkimbiza nyoka, je, ni kosa? Anasema niite Benja Doni kutoka Mandiga.
2: Kwenye vichanga kama hivyo tunazungumza kwamba inategemea na viko katika eneo gani. Hata kama tunaamini kama misitu inahifadhi wanyama tofauti tofauti kimo au wanyama wakali. Sasa ukisema kwamba tunataka ufukuze wanyama wakali eneo ambao wao ndo wanaishi, bado hatutokuelewa. Ila maybe tuangalie mazingira maybe ya nyumbani. Kuna taratibu ambazo zinatakiwa zifuate. Kama kuna changamoto yoyote tunatoa taarifa kwenye uongozi wa kijiji, wanakupa utaratibu namna ya kufanya, au unawasiliana na jeshi la zimamoto na uokoaji, tunaangalia namna ya kufanya kuondoa hao wanyama wakali katika eneo husika. Lakini pia kuna mamlaka za maliasili wenyewe pia wanahusika na hayo masuala. Kwa kama kuna changamoto hiyo inatambulika kabisa kisheria, hakuna shida kabisa. Unawasiliana mamlaka husika inakuwa imeisha.
1: SP. Mbona nasikiliza kwa makini?
3: Nasikiliza kwa makini, lakini nilikuwa najiuliza hapa na inawezekana hata kuna msikilizaji huko anajiuliza hili swali kwamba inapofikia wakati wa kuandaa mashamba, kwa nini wakulima wengi wao wanatumia njia hii ya kuchoma nyasi?
1: Wataalamu wako hapa.
2: Wao wanachoma nyasi kwa sababu kwenye uandaji wa mashamba tunasema kabisa kwamba kuna kitu tunasema kama mbolea fulani hivi huwa inatengenezwa baada ya moto kuwaka, yale mabaki ambayo yanabakia bakia. Kwa hiyo huwa wanaacha baada ya moto kuzima, kila kitu kimeisha, kimeungua katika lile eneo, mvua zinapokuja zinakaa kwa muda fulani, basi kuna hali ya mbolea ambayo inatengenezwa katika lile eneo, katika ardhi inakuwa inatengenezeka hiyo rutuba fulani hivi ambayo kama ni mbolea kupitia huo moto ambao wamfanya jamewasha, ili kile kipindi cha upandaji wa mazao inarahisisha yale mazao kuota kwa haraka, sababu ile eneo linakuwa na rutuba kwa sababu lilishatumiwa mwanzo. Kwa wanafanya kama recover ya ile rutuba katika eneo husika.
3: Kwa mkoa wetu sasa wa Kigoma, maana tunaangalia mada kabisa ni mahususi kwa mkoa wetu wa Kigoma. Lengo la madai sasa, yani nyinyi mmeona nini mpaka kumkaona moja kwa moja tuje na madai, ili msikilizaji ambapo anapotusikiliza huko apate elimu kutokana na madai, lengo ni nini?
2: Lengo kabisa ni kuelimisha umma kuhusiana na majanga ya moto, kwa sababu moto unapokuja unatokea katika misitu una athari kama ambazo nimezizungumza. Kwa hiyo ukiachana mambo ya miti, maisha ya watu yanateketea, wanyama, uoto wa asili, tukizungumzia vyanzo vya maji na vitu vingine tofauti tofauti, kwa tuna haja sisi kama jeshi la zimamoto na uokoaji kuelimisha watu ili kujikinga dhidi yale majanga yasitokee. Kwa hiyo tunatoa hii elimu ili mwananchi ajue kabisa kwamba nini akifanya, nini asikifanye, ili kuzuia huo moto usitokee. Maana yake ukishatokea unaleta athari nyingine tofauti. Kwa hiyo na sisi kama jeshi la zimamoto na uokoaji hatupo tu kwenye kuzima moto peke yake. Tukishazima huo moto lazima pia tufanye uchunguzi wa nini chanzo cha moto, ili kudhibiti matukio yasiwe yanaendelea kila siku.
3: Tunaona mashamba mengi huwa yanaandaliwa sehemu ya vijijini. Je, athari hizi zinaweza kuathiri vipi sasa kwa wale wakazi ambao wanakaa mijini? Kwako Halid Hussein.
4: Kama mwenzangu alivyotangulia kusema, hii misitu ina faida nyingi na lazima tuilinde, na ndio maana kama hivyo zina sheria ambazo ni mama kabisa na zinatambulika kiserikali. Kwa hiyo misitu ina faida nyingi, faida zake lazima tuzilinde. Pia uchomaji wa misitu una athari nyingi, na athari hizo kwa mfano kama kwa mijini mtu unaona kuna baadhi, kwa mfano kama kanda ule wa airport kule ukiangalia, unapochoma maeneo yale moto katika maeneo ya misitu, kwenye misitu kuna moto, kuna aina moto tunaita Spotify. Kwenye misitu kuna moto ambao unatokea unaita Spotify. Huu Spotify ni ule moto ambao sasa kwenye moto kuwaka kuna baadhi ya miti au majani kutokana na upepo yanaweza yakaruka. Kwenye kuruka tunajua kuna baadhi ya jamii watu wanaishi nyumba, makazi, biashara. Kwa hiyo inaweza kusababisha athari tena kubwa, ikawa kubwa tukapoteza baadhi ya makazi na miundombinu.
3: Tunaona mda wetu si rafiki. Sasa nini kifanyike ili tuondokane na athari hizi?
2: Kwanza kabisa tuzingatie sheria ambazo zimeelekezwa na nchi yetu kwa kukataza hayo matendo ovu ambayo yanaweza kusababisha hayo majanga yote kutokea. Kwa hiyo pale ambapo tu unaona kuna changamoto yoyote ambayo inahitaji labda hizo shughuli zifanyike, basi fata tu taratibu ambao umewekwa. Lakini pia tusisite kutoa taarifa katika jeshi la zimamoto na uokoaji pale ambapo tunaona kuna chanzo chochote cha moto ambazo kinaweza kusababisha moto kuwaka katika eneo husika. Kwa hiyo piga namba yetu ya dharura 114, basi tutaitikia wito na tutafanya vile ambavyo sisi tunapaswa kufanya ili kudhibiti moto huo.
1: Sawa, tunawashukuru sana na karibuni tena.
2: Shukrani.
1: Na msikilizaji, kwa hayo ambayo umeyasikiliza, sauti ya jamii kwa leo hatuna raziada. kesho nayo ni siku watu wa michezo wameshaingia hapa. Kwa hiyo tunakupisha msikilizaji uweze kupata taarifa zinazohusu masuala ya michezo. Ulikuwa nami Lucas Oha, bila kumsahau Esperanza Ramadhani. Jioni njema.
5: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
6: Na hili ndilo neno la Mungu. Kiburi utangulia uangamivu na roho yenye kutakabari utangulia maanguko.
7: This is the word of God. Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall.
8: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
9: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
8: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
9: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalum ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
8: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
9: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
8: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo pokee ukombozi wako.
9: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
10: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
11: Kaka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
12: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
13: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
12: Kwani zina thamani gani?
13: Zina faida. Tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
12: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
13: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
14: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
11: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
15: Ofa, ofa, ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea sikukuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
16: Mama! Mama! Mama, nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
17: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
18: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
17: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
18: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
17: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
18: Mwanangu anaumwa pneumonia?
17: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
18: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
17: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
18: Sawa mama.
19: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
20: Tunza afya yangu.
21: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, Kitengo cha Elimu ya Afya kwa Umma.
22: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.

0: Yes, sauti ya jamii wametoka, lakini sasa ni wakati wa kimichezo, ndio ambayo unapasa ama unapaswa kabisa kutegea sauti yako kwa wakati huu ndani ya 90.5 Radio FM, ambapo tutakupa yale ya kimichezo ambayo naamini na natarajia yanasuza na kukosha moyo na nafsi yako msikilizaji. Tupo katika leo kama ilivyo kawaida, na Leopard tayari ashafika hapa, fakti zipo kwa uzuri kabisa, lakini kwa mitambo tunaye pia mtu mzima Daniel Amando, na mimi ni mtu mzima wa kati, si mzee si kijana, nipo katikati, mtu mzima, kijana, niko safi kabisa. Na unasema au unaweza kuniita mtu wa makamu. Takuwa nayo kwa siku leo nikiendesha kipindi. Niite Brazili wa Grimio. Lakini nakusii sana, nakumbusha kwamba utaungana nasi kupitia namba ya 0768150190. Na leo tunakutazama kuhusiana na maandalizi ya ligi ya mkoa, ambapo tarehe 1 mwezi wa 9 itaenda ama yataenda kuanza mashindano hayo msikilizaji. Lakini sambamba na hilo, kitaifa kule tunakutazama kuhusiana speaker wa bunge Azan Zungu ametembelea na kukagua maendeleo ya uwanja wa AFCON 2027 kule jijini Arusha. Pia tunakutazama hilo, lakini sawa, Simba katika maandalizi ya Simba Day tumeweza kufahamu na tutakuja pia kutazama hapo mambo yakiwa mengi, lakini tunakuja pia kutazama kuhusiana na hali ya viingilio mpaka sasa. Yanga tumeona kule, na vivi kwa Simba pia tumeona mambo yanaendelea kwa kati, lakini sajili mbalimbali zinaendelea kufanyika katika baadhi ya timu ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Lakini nikumbushe tu kimataifa kesho ni ile draw ya klabu bingwa barani Afrika itaenda kufanyika moja kwa moja. Je, itakuwaje katika hatua hii ya awali? Timu zetu zitapangwa katika hatua gani? Ni jambo la kusubiria kwa awamu hii msikilizaji. Lakini kwa wenzetu huko barani Ulaya, bado yako mengi pia, bado yako mengi, hasa ikiwa pia ni maandalizi ya timu mbalimbali, michezo ya kimataifa kirafiki pia kio kiendelea kupigwa, wakati pia sajili zikiendelea, ambapo tumeona Bruno Guimarães huenda katua pale katika viunga vya Arsenal, inatajwa deal ilishakuwa done, na sasa zimebaki muda wa Bruno G kuelekea huko. Lakini WAFCO tumeshuhudia pia kiendelea, na timu yetu ya Tanzania, timu yetu taifa imetolewa baada ya kichapo kwa siku ya jana cha mabao 2-1. Hatupo tena kwenye mashindano, lakini leo pia kuna mchezo mwingine, na kesho nitakuwa pia tamati ya hatua hiyo ya makundi katika michezo ile mitatu msikilizaji. Haya nimekujuza ni kwa uchache, lakini yako mengi ambayo tumekuandalia moja kwa moja kutoka hapa kwa siku hii ya leo. Nikusii tu endelea kuwa nasi na karibu sana.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi. Sisi mashujaa.
2: Tambo za mashabiki.
3: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na Ntege. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
4: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabikia mashujaa kwa sababu na timu inaonipa raha.
1: Faibu la matokeo.
2: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Tuna kufungulia
1: timu la michezo
2: kutoka Kigoma,
1: viwanja
2: vya nyumbani.
0: Yes, ya tumerejea tena msikilizaji, na moja kwa moja ni anga la hapa kwetu nyumbani, kwetu Kigoma, ambapo yapo ambayo tunaenda kukupatia kwa wakati huu hapa. Lakini nikusii tu endelea kutufuatilia Radio Joy FM kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram, Twitter, yani X, lakini pia kupitia kule YouTube pia unaweza pia kutufuatilia. Lakini kwambie kwa Facebook, Instagram na Twitter tunapatikana kupitia Radio Joy 90.5 FM, wakati kwa pale YouTube, mjini YouTube ni Joy Media TZ utatupata, lakini kwa ukurasa wangu mimi peke yangu, mimi kama mimi, utanipata kwa jina la Sadiki Morgan SK. Hiyo ni kwa Twitter, hiyo ni kwa Instagram pamoja na Facebook. Cha kufanya tu ni wewe kulike ama kunifollow moja kwa moja, lakini na kulike na kucomment kwa kile ambacho kitakuwa kimepostiwa pale katika kurasa hizo. Leopard, mambo ni aje? Na wewe unapatikana vipi kule katika ulimwengu wa kimitandao bwana?
5: Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu Garincha, niko vizuri kabisa. Niko njema, Mwenyezi Mungu bado ameendelea kunijalia afya na uzima tele. Kwa hiyo niko vizuri kumpasha msikilizaji kile ambacho anakitamani katika wigo mzima wa kimichezo kitaifa na kimataifa. Yes. Lakini pale Instagram anaweza akanipata kwa jina moja tu la Leopard Masele. Bila kuacha nafasi, anaweza akanipata pia na akadidm na mimi sina yana, anaweza pia tukawa marafiki na kuzungumza masuala kadha wa kadha yanayohusu michezo moja kwa moja.
0: Sawa sawa msikilizaji, kwa hivyo sasa tuendelee bwana na tuangazie hapa ambayo yale ambayo tunayo, na kubwa zaidi bwana ni maandalizi katika ligi ile ya mkoa, na tuliweza kupiga story na katibu wa chama cha mpira wa miguu ndani ya mkoa wetu wa Kigoma, Omar Gindi, kuhusiana na maandalizi ambayo yanaendelea kwa wakati huu hapa. Lakini paka sasa hatua ipoje, lakini mambo yanaendelea kwa wakati huu ni yapi? Msikizaji, nisiongee mengi. Haya ndiyo sehemu ya mazungumzo ambayo tulipiga kwa siku leo kuelekea katika kuanza kwa ligi, kiwepo tarehe 1 mwezi ujao ligi hiyo inaenda kuanza.
6: Kimsingi tunatarajia kuanza ligi yetu ya mkoa tarehe 1 mwezi wa 9, na juzi tarehe 1 mwezi huu wa 8 tumeanza kutoa fomu rasmi za usajili. Tumearifu vilabu vyote vya ligi ya mkoa, vilabu 14, tumepata taarifa hizo kwa maandishi na tumewekea account number, kwa maana utakwenda kulipa kwenye account tayari kwa kwenda kuanza ligi. Na kwanza kuna timu ambazo zilikuwa zimebakia mkoani, timu nane zilikuwa zimebakia mkoani, na tumepokea jina la majina mawili kutoka kwenye FA ya wilaya ya Kigoma kwa maana Dofa, na wilaya zingine zinakwenda kumaliza. Kwa hiyo tunaamini mpaka kufikia tarehe 10 kila kitu kitakuwa kimekaa sawa, na sisi tunatarajia kati ya tarehe 12 na 15 tutakuwa na kikao cha kamati tendaji, kwamba tuna utamaduni kikanuni, kila msimu kabla ya kuanza msimu lazima kamati tendaji ikae, itoe baraka ya kuanza kwa mashindano yale, tupitie taarifa mbalimbali, kuna kama kuna mapungufu yalijitokeza kwenye ligi iliyomalizika tuyaondoe, ili tuende tukacheze mpira tukiwa katika wakati mzuri na wastani bora.
7: Sawa. Kwanza niwapongeze, mmefanikiwa kupatisha timu katika hatua inayofuata ngazi ya First League. Hilo ni ya kupongeza na nadhani ni kwa sehemu ya malengo yenu. Kwa mwaka huu hasa malengo ni yapi? Kwa sababu bado michuano haijaanza, lakini malengo mtu anajiwekea mapema.
6: Sisi kama chama tulitamani na tunatamani kila daraja tuwe na timu. Tumekuwa na timu Premier League, tumekuwa na timu First League kwa maana daraja la pili. Na msimu huu tunakuja kucheza ligi ya mkoa. Hii ligi ya mkoa tukimaliza salama ndio ligi ambayo inamtoa mshindi ambaye anakwenda kucheza RCL. Kwa maana ligi ya mabingwa wa mkoa. Huyo mtu akishinda RCL anakwenda kucheza, anaingia daraja la pili. Kwa lengo letu sasa msimu huu sasa tunakwenda kucheza ligi ya mkoa. Tutampata mtu ambaye tunataka naye tumwekeze daraja la pili. Lakini lengo letu la pili ni huyu Kajuni FC ambaye yuko daraja la pili, sasa tumsukume ili aweze kuwa daraja la kwanza kwa maana ya championship. Target yetu sisi ni kila daraja tuwe na wastani wa klabu moja ya mbili. Viwanja wapi tutacheza, kikao cha kamati tendaji ndio kitakwenda kwa allocate kwamba ni yetu ichezwe kwenye viwanja gani. Lakini mwaka huu tunataka tujikite sana kwenye ligi za vijana. Nakiangalia miaka mitatu ya nyuma, vijana wa Kigoma wengi wamekuwa na mwamko wa kutaka kucheza mpira. Kwa lazima na sisi tuwekeze kwenye eneo hilo ili tuweze kupata kazi ya kesho. Kwa hiyo programu zetu ziko pale pale. Ni swala la muda tu, tutawaiteni, tutazitangaza, tunaanza lini kwa mfumo gani. 60%.
0: Sawa sawa msikilizaji, huyo ni katibu Omar Gindi akiweza kufunguka hayo na kutuelezea mipango kazi ya kwenda kuanza kwa ligi ya soka mkoa wa Kigoma. Baada ya ngazi ya wilaya, sasa itaenda kuelekea katika ngazi ya mkoa, ambapo mapema mwezi ujao itakuwa inaenda kuanza moja kwa moja, na kamati tendaji inakaa kesho kama sio Ijumaa, inakaa wiki hii na kwenda kutangaza sasa ile ratiba ya moja kwa moja ya michuano hiyo ambayo ina kwenda kuanza kwa awamu hii. Ni jambo ambalo pia linasubiriwa kuona katika swala hilo, msikilizaji. Na bado nikusii endelea kuwa nasi kwa namba 0768150190. Hiyo ni kuhusiana na ligi ya mkoa. Lakini tukitoka hapo kidogo, nikujuze tu kwamba Mashujaa leo wamecheza mchezo wa kirafiki jioni hii na Namungo. Mchezo umetamatika kwa Mashujaa kushinda bao moja kwa bila. Mchezo kirafiki huo dhidi ya Namungo. Maandalizi unasema.
5: Yeah, ni mechi za kirafiki ambazo zinamjengea pia mwalimu uwanda mpana kujaribu kuangalia jinsi gani ambavyo anaweza akashape kikosi chake vizuri, na anaweza pia akakiseto kuweza kuwa katika mchanganyiko ambao utawafanya kuweza kuwa na muunganiko timu kama timu, lakini pia wachezaji kuweza kufahamiana katika baadhi ya nyakati na kutengeneza sasa ile timu kwa ujumla mara baada ya hizi mechi kuweza kuzipata kwa muda mrefu. Na hii imekuwa ni tofauti na msimu uliopita. Msimu huu Mashujaa bado hajawa na mechi nyingi tofauti na ilivyokuwa pre-season ya msimu uliopita ambayo aliweka katika jiji la Dar es Salaam, ambako alipata takriban game tafu. Nakumbuka nilikuwa ni shuhuda kwenye ile pre-season, alicheza dhidi ya Al Hilal Omdurman japokuwa ilikuwa indoor, alicheza pia dhidi ya Singida Black Stars ikawa pia indoor, alikipiga pia na Fountain Gate, lakini safari hii ameanza na Namungo, na inakuwa ni faida kwa upande wa mwalimu Ahmad Josia kuweza kuangalia jinsi gani ambavyo anaweza akaandaa mpango kazi kwa timu yake. Na mechi kama hizi matokeo yamekuwa hayana faida sana. Yaani mwalimu anakuwa anapata kitu kuliko matokeo, kwa sababu matokeo hayana faida yoyote, lakini kwanza ni jinsi gani ambavyo mwalimu anaangalia timu yake imepata nini, maeneo gani ambayo yana ubora, maeneo gani ambayo bado hajafikia pale ambako anataka, kwa lengo la kuweza kuboresha. Ndio maana kwenye hizi mechi mara kadhaa zimekuwa zikichezwa takriban dakika zaidi ya 90, sometimes pia tumekuwa tukishuhudia zikichezwa pasipokuwa na limitation ya sabu. Kwa sababu gani? Mwalimu apate uwanda mpana wa kuangalia jinsi gani ambavyo anaweza akacheza na anaweza akaandaa mpango kazi kuelekea msimu mpya ambao unakwenda kuanza Agosti 14 mwaka huu.
0: Sawa msikilizaji, hii kwa pande mzima wa kikosi cha Mashujaa ambacho leo kimecheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Namungo, ikiwa ni mchezo wa maandalizi. Lakini nikujuze leo pia kuna finali, Hija Shamte, yes.
5: Kiungo huyu mpya.
0: Lakini nikujuze leo pia kuna finali ya FA inafanyika kwenye uwanja wa Kawawa hivi sasa ambapo tunazungumza hapa, na ni kati ya timu ya Kigoma Ujiji dhidi ya Tanganyika Youth. Ni mchezo ambao unaendelea hivi sasa, lakini bado matokeo sijapata hapa moja kwa moja. Kimetokea awali of time ilikuwa ni bado bila msikilizaji. Kwa hiyo nasubiri nikipata matokeo ya jumla takupatia hapa ili uweze kufahamu kitu ambacho kimeendelea kule katika viwanja vya Kawawa kwa siku hii ya leo. Iko namna hiyo, na uweze kutambua hivyo msikilizaji moja kwa moja. Tuandikie jumbe hapa kwa namba 0768150190 kwa hiki ambacho tunakitazama. Lakini nimekuambia kuhusiana Mashujaa bado hajamaliza sajili. Nikikukumbusha moja kwa moja kwamba Mashujaa ushatuambia bado sajili hazijaweza kumalizwa kwa upande wao, bado wataendelea kufanya maboresho katika dirisha hili ili wapate watu wengine. Nimeona jumbe yake, anaitwa Kharidi Miso, anasema kwa upande wake kila heri kwa timu zote ambazo zinashiriki ligi ya mkoa wa Kigoma kwa mwaka huu. Asante sana. Huyu pia anasema anaitwa Abedi Amrani. Anasema kwa upande wake yeye anatakia pia maandalizi mema timu ya Mashujaa katika mchezo wao ijayo ya ligi. Hizi ni baadhi ya jumbe, na nikiangalia jumbe hapa nyingine anasema yeye anapatikana Mwanga kwa Mchaga, anaitwa Gershon. Anasema kwake anasema kipaumbele kwa Mashujaa ni msimu ujao. Hizo michezo pia kwake amesema sio kipaumbele, lakini ni maandalizi mazuri. Asante sana. Lakini namuona hapa na huyu anaitwa Obedi Kilangi, anasema anastakia maandalizi mema timu zote za Kigoma, Kajuna pamoja na Mashujaa FC. Asante sana pia kwa jumbe yako hiyo. Sasa msikizaji, tuende break. Tukirejea tutakuwa tunatazama mengineyo ambayo yapo katika uga wa kimataifa kwa siku ya leo. Hili ni dimba la michezo na bado tupo ndani ya dimba hili.
2: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
8: The radio is hot. Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
9: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
10: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
9: Mi sijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
10: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
9: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
10: Kabisa kabisa.
11: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
10: Teketeza chuki, amani itawale.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
12: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
13: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
14: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
13: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
14: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
13: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
15: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
16: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
17: Mama! Mama! Mama, nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
18: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
19: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
18: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
19: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
18: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
19: Mwanangu anaumwa pneumonia?
18: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
19: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
18: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
19: Sawa mama.
15: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
20: Tunza afya yangu.
21: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
22: Bana shuti la mbali. Nabi Kamara.
23: Kika, ni vita.
24: Yanga, Yanga sinitumwa neti, tunamwachaje? Tuna msemo wetu, mlungu shibidu. Wakunani kawea pasi, wapasi agenda kunani.
25: Wewe unasemaje, unajitaka, ujitaka.
26: Mlungu anageuka.
27: Tunakiri, Simba timu kubwa.
2: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
28: Hawa mabwana bado tutaendelea kuwafunga.
29: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu
30: mfululizo. Asiniguse Yanga, naweza ngampige kichwa.
2: Ile ni dimba la mchezo. Na hapa ni mahali pama bingwa.
31: Kujitia kwa makuza kipa kama Max.
32: Hey, kipa na kichaza. Bado! Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa.
2: Dimba la michezo 2026 tunakufungulia Yanga za kitaifa.
0: Yes, ni muda mwafaka kabisa kwa ajili ya anga la kitaifa msikilizaji. Kiwa yametimia saa 12 dakika 31 za jioni. Kama una swali la kimichezo uliza, la kimichezo. La kimichezo tu unapaswa kuuliza kwa wakati huu hapa. Maana kama uko na swali lingine la kijamii basi sauti ya jamii ilikuwepo na ulipaswa kuuliza na kutoa kero yako moja kwa moja msikilizaji pale majira ya saa 11 za jioni kwa siku hii ya leo. Na kipindi hiko kipo kuanzia majira saa 11 mpaka saa 12 za jioni. Usisite kusikiliza hicho. Kama una kero mbalimbali naandika tu hapo na mambo yatakuwa fresh kabisa moja kwa moja itasomwa na itasikika muda ukiwa umezingatiwa zaidi msikizaji. Sasa tuwekee katika mchezo ambayo ndicho ambacho kinatufanya tuwepo hapa mimi na Leopard pamoja na Daniel Amando kwa wakati huu msikizaji. Na kwa michezo ambayo tulionayo hapa tunaenda kule Arusha msikizaji. Ambapo kule Arusha kubwa zaidi bwana ni speaker wa bunge mheshimiwa Idi Azan Zungu bwana ameweza kutembelea na kukagua maendeleo ya uwanja wa AFCON 2027 kule Karatu katika jiji la Arusha. Na ameona mwenendo ambao uko hivi sasa mambo jinsi yalivyo lakini kwa namna mambo pia namna ambavyo hivyo boreka lakini atua ama asilimia ambazo paka sasa ukitazama ule uwanja umeweza kufikia msikilizaji. Lakini naye pia ameona na akawa na neno la kuzungumza. Tumsikie hapa mheshimiwa spika wa bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mheshimiwa Idi Hassan Zungu akizungumza baada ya kukagua na kuona na kujionea mwenyewe kwa macho. Lakini kule Arusha ameenda kufanya nini? Tutamsikia pia hapa.
1: Hii ni ziara maalum. Tulikuja Arusha kwa ziara ya mkutano wa IPU ambao utafanyika tarehe 5 mpaka tarehe 9 na Mheshimiwa Rais Daktari Samia ndiye atakayefungua. Tumeonelea vivile sababu bunge ni sehemu kubwa ya kusimamia ustawi wa jamii na ni sehemu kubwa ya kushirikiana serikali kwenye maendeleo. Tumeona na katibu wa bunge tumekuja hapa na rasmi kuja kukagua maendeleo ya uwanja ya mashindano ya AFCON, na kwa kweli tumejiridhisha. Hatua iliyofikia ni asilimia zaidi ya 86 na wanategemea by Novemba mwaka huu ukabidhi uwanja huu kwa serikali ukiwa tayari umekamilika kwa kuweza kuchukua washabiki zaidi ya 35,000 ambao watatengia mundani, na kutakuwa na maeneo maalum ya tracks ya kukimbilia. Umekamilika kwa kifupi, una viwango vinavyotakiwa. Kwa kweli mimi nampongeza sana Mheshimiwa Rais na wadau wote walioshiriki katika kuhakikisha kwa AFCON mwakani inafanyika hapa Tanzania.
0: Mwakani ndakuwa nafanyika hapa Tanzania. Hiki ambacho umekizungumza hapa mheshimiwa spika wa bunge kina toa picha gani kwa ujumuishi wake? Maana kama muhimili ameenda ameridhishwa kiasi chake kwa kile ambacho umekiona.
3: Inathibitisha namna gani ambavyo utendaji kazi wa ujenzi wa uwanja wa Arusha kwa maana ya Samia Stadium namna ambavyo umekuwa una kasi kubwa ya ujenzi. Tumeona ripoti mbalimbali ambazo zimekuwa zikitolewa kwa maana hadi hivi sasa tayari imeshafika 88%. Ni sehemu ya

0: Pia ile adhima ambayo tumekuwa tunamejiwekea sisi kama taifa kwa kukidhi vigezo vya shirikisho la soka barani Afrika CAF na tuweze kuwa tayari kwa ajili ya mashindano makubwa ambayo kimsingi kama taifa tunakwenda kunufaika hasa katika masuala mbalimbali ikiwa masuala ya utalii, tunakuza utalii wetu the same, lakini pia tunaongeza mshikamano wa kikanda baina ya mataifa ambayo tutashirikiana nao kwa ajili ya kuhodhi haya mashindano. Lakini pia uchumi unaweza pia ukakua na ni fursa pia ya ajira kwa sababu kukiwa kuna tukio kubwa vijana kama sisi tunakuwa ni sehemu pia ya kupata kipaumbele katika masuala mbalimbali ya kiuchumi, lakini pia yanayohusika na mashindano haya ya AFCON moja kwa moja. Kwa hiyo Mheshimiwa Speaker Azzan Zungu amethibitisha na amejiridhisha na kile ambacho kinaendelea katika ujenzi wa mpira wa miguu huko jijini Arusha.
1: Sasa namna hiyo msikilizaji, hayo ni ya kule Arusha, lakini baadaye tatamani nipate majibu. Swali langu ni moja kwamba je, Okwiyupi ni bora? Ni Okwi aliyokuwepo Yanga ama ni Okwi aliyecheza Simba? Hiyo itakuwa baadaye, ambapo pia tutakuwa tuna makala inamhusu Emmanuel Arnold Okwi. Natamani pia tupate majibu hapo kutoka kwako msikilizaji, na baadaye tutaweza pia kupokea simu moja kwa moja kupitia namba yetu 0768150190. Tuandikie jumbe hapo, utuambie kwako wewe Okwi yupi alikuwa ni bora, kati yule ambao tulimshuhudia Simba ama yule ambao tulimshuhudia kiwa na Dar es Salaam Young Africa. Majibu natamani tuyapate kutoka kwako moja kwa moja kupitia simu, lakini jumbe fupi hapo baadaye. Tukangazie mengine ambayo yapo na twende pale Msimbazi, ambapo leo bwana wao walikuwa kwa mtaani leo, boda boda na juu ya pikipiki Simba wakifanya ile hamasa ya maandalizi ya Simba Day kwa kuzunguka mtaani moja kwa moja. Kwanza ilikuwa ni hamasa ya ununuzi wa tiketi, lakini sio lazima pia mambo ambayo jinsi yavyojiri katika swala hilo hapo. Amadi Ali bwana ameweza kuzungumzia maandalizi ya Simba Day jinsi yalivyo mpaka sasa na kile ambacho kimeendelea, lakini toka ufunguzi ama uzinduzi kule kule Arusha, kwa sasa ni yapi ambayo yanaendelea? Tumsikie hapa.
2: Maendelezo wa wiki ya Simba tumezindua pale Ngorongoro tarehe 1 ya mwezi huu wa 8, na baada hapo kilichofuata ni mfululizo wa matukio ndani ya wiki hii ya Simba. Jumatatu tulikuwa na zoezi la kutoa damu lilikwenda vizuri. Tumepitisha malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea na mpango wa damu salama walikuwa wameweka. Mwitikio ulikuwa ni mkubwa, na tunamshukuru na kumpongeza rais wa klabu ya Simba Mohamed Dewji kupitia taasisi yake ya Modern Foundation kwa kuamua kuweka zawadi kwa wale wote ambao watajitolea damu. Zawadi hile iligeuka kuwa motisha na watu wengi kukutua zaidi wakatoa damu na wakapata zawadi zao na lengo likafika. Leo hii tupo kwenye boda boda tour. Tunapanda bodaboda watu wote, tunazunguka mji mzima wa Dar es Salaam kwa ajili ya kufikisha ujumbe wetu tuliokuwa nao. Tunauamsha tu ili watu waweze kujua kuna tukio gani tarehe 8 ya mwezi wa 8. Kwa hiyo tunapopita barabarani na bodaboda zaidi ya 200 zikiwa zinapeperusha bendera ya Simba Sports Club, wakiwa wamevaa matisheti mbalimbali ya wadhamini wa Simba na bendera za Simba zikipepea na wakipiga honi, inaamsha mji na watu wajua gani kinaendelea. Lengo letu watu waitambue Simba Day na wafanye maamuzi kuhusiana na Simba Day. Maamuzi ambayo mtu anatakiwa kufanya ni maamuzi ya kununua tiketi na kwenda kwenye tukio letu la wiki ya la Simba.
1: Yes, huyo ni Ahmed Ali akizungumzia matukio ambayo mpaka sasa shafanya. Jana alikuwa anachangia damu, lakini tumeshuhudia pia uzinduzi kule Karatu, mambo jinsi yalivyokwenda kule katika ile kreta ya Ngorongoro, na maanisha mambo jinsi yalivyokwenda kule, lakini uzinduzi jinsi wenyewe ulivyokuwa, lakini kwa sasa yale ambayo yanaendelea kwa upande mzima wa Simba. Hapa anaelezea hamasa ya ununuzi wa tiketi.
3: Mwenye tikio ni mkubwa wa watu kununua tiketi.

0: Tungependa kuwasisitiza watu wanunue tiketi zao mapema. Wale watu wa kujivutavuta na kusubiri dakika za mwishoni sio kwa uwanja Uhuru. Uwanja Uhuru ni mdogo, inaingiza mashabiki wachache. Ukiendelea kusubiri subiri, unajizia nafasi ya kuhudhuria. Na Mwanasimba, ukose vitu vyote katika maisha yako, lakini katu usikose kuhudhuria Simba Day. Historia ya Simba Day ni unforgettable. Historia ya Simba Day huwa inadumu milele na milele. Utakuja kutamba na kuhadithia baadaye ya kwamba ulihudhuria kwenye miaka 90 ya Simba kwenye siku yetu ya Simba Day. Kwa hiyo mwitikio ni mkubwa, lakini ni waombe na kuwahimiza wana Simba kuongeza kasi ya ununuzi wa tiketi, kwa sababu tukio linalokuja mbele yetu ni tukio bora kweli kweli kihistoria, lakini ni sehemu ya burudani ambayo huwezi kuipata popote. Ukiachilia mbali utambulisho wa wachezaji, tutakwenda kuwaona kwa mara ya kwanza. Kuna burudani kemkem za wasanii, kuna matukio ya kuvutia ya kustaajabisha, yote unayapata kwenye tukio hili la Simba Day.
1: Simba Day na swala zima la tiketi Leopard. Mwitikio bado unaendelea, siku paka sasa kutazama zimesalia ni siku tatu tu, maana tukio itakuwa siku ya Jumamosi msikizaji, ya tarehe 8 kwa mwezi huu wa 8, lakini mwitikio bado unaendelea kufanyika na watu bado unaendelea kuhamasishwa kwa ajili ya kwenda kukata na kuchukua nafasi. Lakini hapo wamehamasisha kwamba wajitokeze kwa wingi, kwa sababu sio kawataka kwenda kwenye tukio mwishoni wakati kila kitu kitakuwa kimeweza kuisha moja kwa moja kwa awamu hii. Na nimetazama zile takwimu zile za tiketi kwa upande mzima tukio la Simba Day kwa mwaka huu mpaka sasa jinsi ilivyo, msikilizaji bwana, nimeona hapa si sawa. Kuna natamani hapa nikuonyeshe nikwambie msikilizaji kile ambacho kinaendelea kwa hiyo taarifa ambayo ilikuwa ni siku ya jana. Ilikuwa ni kwenye Platinum ilikuwa imekwisha, lakini VIP A ilikuwa ni 59% na VIP na mzunguko ilikuwa ni 56%. Hiyo ilikuwa ni kwa siku ya juzi, ilikuwa tarehe 3, ndio takwimu ilikuwa zinasomeka namna hiyo msikilizaji. Kwa hiyo mpaka sasa bado tujaona mpya ambayo wamechapisha Simba, lakini tiketi unaweza kununua pia kwa simu yako tu, pia unaweza kununua. Unaonaje mwamasiko mpaka sasa hivi, unauona upo kweli?
2: Ya, Simba wamekuwa hapo nyuma kwenye haya masuala mara kadhaa. Wamekuwa ni mashabiki ambao wakihamasishwa na wao pia wamekuwa hawawezi kumwangusha yule mtu ambaye atakuwa anamhamasisha. Mara kadhaa tumekuwa tukishuhudia kwenye matamasha ya Simba Day ambayo yamekuwa yanafanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, namna ambavyo mashabiki walikuwa wanajitokeza kwa wingi kwa sababu wanafahamu ile ni sehemu ya sikukuu ya klabu yao. Na mwaka huu tumefahamu kwamba wanakwenda kuweka rekodi na kuadhimisha miaka 90 tangu kuanzisha kwa klabu yao pendwa mnamo mwaka 1936. Kwa hiyo ni sehemu ya furaha na ni sehemu pia ya historia kwa baadhi ya mashabiki, wanachama na wapenzi ambao wataungana na viongozi wa klabu yao kwa pamoja kuweza kusherehekea siku muhimu ya kuadhimisha miaka 90 ya klabu yao. Kwa hiyo mwitikio ni muhimu kwa yule shabiki ambaye anatambua thamani yake kwa klabu, anatambua akilipia kiingilio, akinunua jezi, namna gani ambavyo anaweza akainufaisha timu yake, hasa katika upande wa masuala ya kiuchumi, kwa maana anakuwa anatengeneza mazingira mazuri kwa klabu yake na kuweza kuendelea moja kwa moja.
1: Sawa. Hao ni Simba, lakini bwana kwa tamasha la Simba Day huwa mara nyingi panakuwa kuna mambo mengi sana yanakuwa yanafanyika, lakini kubwa zaidi pia huwa ni namna ambavyo Ahmed Ally amekuwa akiingia. Unakumbuka aliingia kama Masai?
2: Ile ya mwaka juzi.
1: Unakumbuka aliingia kama bodyguard?
2: Aliingia na ngamia.
1: Kuna kipindi aliingia na ngamia ile. Akaingia kama
2: bodyguard mwaka jana.
1: Mwaka jana. Coast Guard nini.
2: Kuna sahi, kuna nyingine pia alibebwagwa.
1: Eh?
2: Kuna kipindi alibebwa.
1: Kama mfalme hivi juu hivi. Kipindi kile.
2: Eh.
1: Sawa mwi bwana. Amesema anakuja na namna na nyingine. Ambayo namna hii bwana ni kuja na ungo. Salibebwa namna gani na mkamuona? Asema atakuja na ungo. Kwa namna gani? Kivipi? Tumsikia hapa mediali.
0: Nimehangaika sana kutafuta wataalamu wanaweza kurusha ungo angani. Yes, nimepambana. Nimempata bibi mmoja kutoka Mpanda. Yeye ndo atawasili hapa Dar es Salaam siku ya Ijumaa. Wataalamu wengi niliopata wanaweza kurusha ungo. Sasa tukio letu sisi ni la mchana. Kwa hiyo nikapata expert mmoja ambaye yeye anaweza kurusha ungo mchana. Kwa hiyo atawasili hapa Ijumaa, tutampokea. Jumaa hiyo tutafanya majaribio tuone namna gani tunaweza tukakaa kwenye ungo watu wawili, tukapaa tukaingia pale watu wakashuhudia. Kwa hiyo nisingetaka kutangaza mapema namna gani nitaingia kwenye Simba Day, lakini nawatangazia tu kwamba nitaingia na ungo na tayari nimeshapata mtaalamu ama expert ambaye ataongoza huo ungo. Bado tupo kwenye majadiliano, tutumie ungo mmoja ama tutumie nyungo mbili, kwa maana kila mmoja akae na yake alafu aniongoze. Kwa hiyo hiyo ndio style ambayo nitaingia nayo kwenye Simba Day, na tunaamini itakuwa ni style ya kuvutia sana. Tunajaribu kuja na vitu tofauti. Tushakuja na ngamia, tushakuja na banana juu ya komando, tushakuja na Masai. Sasa vitu vinaisha. Na ubunifu unatakiwa kila siku uendelee. Kwa hiyo baada ya kuchakata makao tukasema no, hebu acha tuingie na ungo.
1: Sawa, huyo ni Ahmed Ali na vituko vyake kuelekea katika tamasha lao wana Simba la Simba Day. Lakini umeona wale wasanii ndugu yangu? Wasanii ambao wameverify kuingia katika tamasha lile la Simba Day. Nimeona King Kiba atakuepo tena kwa muhi tena pale kitumbuiza.
2: Na yeye ndio msanii mkuu.
1: Msanii mkuu, yes. Simjana alikuepo Mboso Kani Mshedede.
2: Ah, ile show ya Mboso ile ndugu yangu.
1: La. Saa zima alipigia na kaua vibaya mno.
2: Yule mwenzake nani yule wanamuita?
1: Nani?
2: Yule mwanadada yule ambaye
1: Bonge.
2: Alikosha sana
1: huyo. Sio vitu vyako?
2: Bwana ilikuwa show hatari sana. Alafu mimi ni fly kama mavi waliingia kiwanjani.
1: Aliingia yeye aliingia.
2: Kama vile movie
1: fly hivi. Aliingia kama ile movie la
2: Nitwaje
1: ile nimesahau kidogo. Seni nikumbushe seni. Seni ile itwa nini Furia, itwa nini ile movie Mad Max. Yeah, Mad Max aliingia na movie kama movie ya Mad Max vile hatari kulikweli. Ile siku ile aliingia vizuri sana kwa kweli. Kwa ni bunifu ambao ulikuwa bora kabisa kiukweli. Lakini show pia naamini wana Simba wenyewe bwana walifurahia, maana walitegemea ingepewa labda kama dakika 20 lakini nilipewa kabisa saa nzima. Akaendelea kutumbuiza pale. Lakini msikizaji ile Leopard anasema likoshwa na yule Bonge la dada. Si ndio likokosha wewe?
2: Kipindi hiko ndio ile ngoma ya Mboso ilikuwa inatamba
1: sana. Bonge dada yenyewe. Wewe ulipenda tu Bonge dada alipokuwa anacheza.
2: Kuna ule utani ukaibuka pia wakina akina nani anaitwa?
1: Kina nani?
2: Aviola.
1: Aviola, yes. Ulikoshwa na Bonge dada
2: sana.
1: Vitu vyako vile.
2: Mbadi sana, yani kidogo sana.
1: Sawa, msikilizaji, ni tamasha la Simba tunaizungumza. Na tumegusia lile la mwaka jana lile jinsi lilivyokuwa.
2: Garicha
1: ambapo leo pale bwana alikoshwa mara fulani. Sasa nikumbushe bwana kwenye show leo bwana. Show leo bwana alikuwa anauliza kati ya muziki na mpira wa miguu kitu gani ambacho kinakupendeza zaidi? Pale mchana pale waliuliza hilo swali. Kwa maana hiyo Leopard, wewe ulipendezwa kitu gani pale kwenye ile show? Muziki au ulipendezwa na mpira wenyewe?
2: Ile show pale hapo mpira tunaendelea kwanza pembeni. Ni burudani. Ndio maana hawa wasanii wapo kwa ajili ya watu wengine ambao wanapenda hivyo vitu.
1: Ndio.
2: Kwa asilimia kubwa mimi napenda football. Ukiniambia masuala ya muziki kidogo napenda sana.
1: Sasa lakini Bonge unampenda.
2: Sometimes baadhi ya matukio ya event kwenye muziki yanivutia, kama pia show ya Mboso. Of course ilikuwa show nzuri. Nilijoy by the way kile ambacho kilitokea na uzuri ulipo uwanjani. Kwa hiyo nilifurahi
1: kule. Lakini hasa hasa uwepo wa bunge. Sasa msikilizaji bwana, tuangalie mengine tutokea hapo Simba, lakini tuandikie maoni kwa namba 0768150190. Tuambie kwako wewe, kwenye Simba Day hii unasubiri kitu gani, tukio gani ambao labda litakukosha? Lakini Leopard yeye anatuambia kwa lililopita, uwepo wa bunge wa Mbosso Khan ulimkosha zaidi. Mimi bwana nikoshwa namna ambavyo walivyoingia tu bwana, nikasema yes. Lakini zaidi pia nikakoshwa kwenye mpira wa miguu, maana mimi ni mpenzi wa boli. Nilikoshwa na namna ambavyo wachezaji walivyoenda kucheza wa Simba, lakini ule utambulisho wa wachezaji pia niliupenda. Lakini kwambie wasanii ambao watashiriki kwenye Simba Day ya mwaka huu, nimemwona Chino Wanaman, Chino Kid atakuwepo kwenye tamasha la mwaka huu. Ukiachilia mbali, nimemwona pia anaitwa Wizi MP, huyu ni anaitwa mkali wa freestyle, naye pia atakuwepo kwenye tamasha la Simba Day. Hao ndio wa watatu paka sasa wameshaweza kutambulishwa. Alikiba na Alikiba atakuwa ni msimu wake wa tatu. Mwaka jana aliingia tu kwa ajili ya kusherehesha tu pale. Aliingia kwa sababu ya vibe. Vibe lilimpanda, akasema ngoja mimi nije tu hapo.
2: Akashuka.
1: Nadhani wa mwii pia tutamuona Mbosso.
2: Yeah.
1: Kwa sababu sio nembo moja kwa pamoja.
2: Huu
1: si nani nani ule.
2: Ule anaita buju.
1: Na kumenibuju. Sasa msikilizaji, hao ndo watakuwepo kwenye hiyo tamasha. Tutoke Simba tuelekee Yanga, ambapo Yanga pia kule kwa bwana mambo yanaendelea msikilizaji, mambo yanaendelea. Ikiwa pia ni maandalizi, lakini pia ni maandalizi ya Yanga Day ambayo yenyewe itakuwa ni siku ya Jumapili ya tarehe 9 itakuwa inafanyika. Lakini bado Yanga wanaendelea, lakini kitazama kule kwenye swala zima la uuzaji wa tiketi paka sasa, kwenye ile royo ni 90%, lakini kwa upande mzima wa VIP ni 90% na mzunguko ni 50% mpaka hivi sasa. Itakuwa tarehe 9 hiyo kwenye uwanja wa Uhuru, ndiyo ambapo tamasha hilo litaenda kufanyika msikilizaji. Lakini bado kwa Yanga hajatuambia kina nani tunaenda kutoa show, lakini walisema wale wote bora watakuwepo. Si ndio hivyo? Alizungumza Alikia mwejuzi kwamba wale wote bora
2: wanaowajua wao
1: watakuwepo. Alizungumza watakuwepo msikilizaji. Kina nani na nina nani unamjua wewe na nani ule atakuwepo. Yule na nani ule atakuwepo. Ni show. Unafurahia show ya muziki afu show ya mpira miguu. Unaona? Yanga Day mwaka jana kipi ambacho kikukosha mwanangu?
2: Yanga Day kuna show ya jamaa mmoja hivi ni pianisti. Wanamuita Chris Lunda. Alikuwa anapiga kinanda. Alilikosha sana yule mshikaji. Wakati ambao tipo pale kiwanjani tuna jaribu kutizama kile kinanda alikuwa anakipiga, una feel katika mazingira tofauti tofauti. Kwa binafsi yangu nilikuwa nimetulia zangu pale mzunguko. Najua sisi waandishi tunapenda kujitenga tuka, nikaa nimekaa mzunguko kule tuna najaribu kufuatilia.
1: Yes.
2: Ile ni sehemu pia ya kitu ambacho kilinikosa katika engo ya kiburudani. Lakini katika upande mzima nilienjoy pia mechi ya Young Africans ya Bandari ambayo waliicheza katika mechi ya kirafiki kwenye tamasha la Yanga Day kwa mwaka 2025.
1: Sawa, tumepitia hapo pia tukukumbushe. Kuna watu washasahau matukio baadhi. Sisi hapa tunawakumbusha. Ndio maana tunakwambia tunazungumzia yaliyopita, yaliyopo na yajayo. Hili ni maana halisi ya dimba la michezo msikilizaji. Kwa hiyo ndio hivyo, Yanga wanaendelea namna hiyo msikilizaji, lakini bado ile namba 9, bwana bado endelea ku tease pale, wanaendelea kuionyesha wa
2: namba 6.
1: Namba 6 yes.
2: Bwana unajua nilikuwa napita mtandaoni hapo.
1: Au tutakuja huko. Tutakuja huko Leopardi, tutakuja huko ndugu yangu. ambapo moja kwa moja itakuja kutazama hiyo taarifa ambayo imekushtua ni ipi mwanangu. Tutazame kidogo kuhusiana na mpira wa wavu msikilizaji, ambapo pia ligi ya wavu ya taifa inaendelea, TVNL inaendelea kule Mwembe Yanga, na leo kuna michezo ambayo imepigwa, na nibatia kuona mchezo mmoja ulikuwa ni mchezo wa TPDC alikuwa anacheza na Genesis. Mchezo ulikuwa mkali sana kikweli, lakini nikumbushe kwenye mpira wavu bwana, wao wanatembea na zile seti tano, lakini kwenye zile seti tano ukipoteza tatu basi unakuwa mchezo unaishia hapo hapo. Hii ni dogo sweeper, unakuwa umepigwa fagio. Hizo ni zile tatu kwa mkupuo, lakini kitoka hivi labda kwenye mchezo huu ukapata siti moja ukapoteza nyingine ukashinda, basi mtaenda paka zile tano zenyewe ziende kuenea. Lakini kwenye mchezo huu bwana tumeshuhudia TPDC mchezo wa kwanza ama zile seti ya kwanza na ya pili waliongoza zote mbili dhidi ya Genesis, lakini ile seti ya tatu ile ambayo tulitegemea ingekuja wakapigwa fagio Genesis, msikilizaji, Genesis bwana wakarejea bwana, wakaweza kupata matokeo ya ushindi wao kwenye seti hiyo ya tatu. Ikabidi na ikalazimika twende ama tukashuhudie mpaka seti ya nne, ambapo seti ya nne sasa Genesis bwana wakarudi kwa inamaanisha TBDC bwana akarudi kwa ubora, licha ya kwamba ukiangalia kwenye ile seti ya nne ni kama timu ya Genesis ilianza vizuri kwa kuongoza mpaka kuongoza mpaka wakafikia wako na alama kama 8, wakati huo TPDC wakiwa wana alama moja, lakini baada hapo TPDC walirejea kwa kishindo na wakaenda kuongoza mpaka wakamaliza seti hiyo ya 4 wakiwa na alama 26, na kama moja kwa moja ikawa seti imeisha, na kama moja kwa moja wameweza kupata matokeo ya ushindi katika seti hiyo. Kwa ni seti ambayo kiukweli ilikuwa na ushindi, lakini ukiangalia pia kwa hivi sasa kuna mchezo mwingine endelea, msikilizaji, kuna mchezo mwingine ambayo inaendelea kwa hivi sasa, ambapo nilikuwa nashuhudia game ya Bandari walikuwa wanacheza Bandari kwa katika mchezo Bandari kwa wanawake, ilikuwa inafanyika pia kwa mchezo hiyo, na walikuwa wanaongoza seti 2, lakini pia baadaye kuna mchezo mwingine itakuwa inafanyika tena, msikilizaji, ambapo mchezo kuendelea pia kumpata bingwa ama kupata kinara wa kundi, licha kwamba bado itapigwa kwa wakati huu, pia baada hapo tapumzika tena na itarejea tena mwezi ujao, maana hii inaenda mpaka tarehe 10 mwezi huu ambayo itakuwa ni siku ya Jumatatu. Baada hapo itasimama, itakuja kurejea kuanzia mwezi wa 9, kule ndipo itakuwa ni marejeo na muendelezo wa ligi hii kwa awamu ama kwa mwaka huu 2026. Msikilizaji, nimekupisha pitisha kidogo katika mchezo wa mpira wa wavu ambao moja kwa moja unaendelea kwa wakati huu hapa kule kwenye viwanja vya Mwembe Yanga, lakini vile vile unaweza kwenda kutazama hivi sasa, maana uko mbashara inaonyeshwa kwenye channel zile ambazo zinaonyeshaga mara kwa mara matukio hapa kwetu nchini Tanzania. Unaweza pia ukaenda kutazama na kuona kile ambacho kinaendelea kwa wakati huu hapa kupitia michuano hii ya mwaka huu. Na tutoke hapo kwenye mpira wa wavu, ikiwa dakika ni 59, imeingia tayari saa 1 kamili za usiku, msikilizaji, na nikualike kwa kutuandikia jumbe hapa kwa namba 0768150190, tukatazame tetesi na sajili ambazo zinaendelea kwa hivi sasa. Lakini kabla ya huko, jana timu yetu ya taifa bwana imepoteza Leopardi bao 2-1 dhidi ya wa Ivory Coast, mchezo ambao ukiangalia ulikuwa umebeba matumaini ya sisi wa Tanzania kwenda katika hatua inayofuata ya robo finali, lakini isivyo bahati msikilizaji, wa Ivory Coast wakatufunga kwa siku ya jana, kichapo ambacho kimetuondoa ama kimondoa moja kwa moja yale matumaini yetu ambayo tungeenda nayo, kwa maana kwamba pia Afrika Kusini yenyewe walishinda katika mchezo wao dhidi ya Wagadugu wale wa Burkina Faso katika mchezo ule wa siku ya jana kwa upande wao. Kupoteza huku na mchono hii ilopa tunaweza kusema vipi mpaka sasa, maana Wafcon imetamatika sasa.
2: Imetamatika, ambayo ilikuwa ni Wafcon yetu ya tatu kwenye historia. Mara baada ya kufanya hivi mwaka 2010 ile Wafcon ambayo tulikwenda kushiriki tukiwa tuna baadhi ya nyota akiwemo Esther Chabluma, kocha wa zamani wa JKT na timu taifa ya wanawake kama msaidizi, lakini pia mwaka 2024 juzi tu hapa sambamba na hii ya mwaka 2026 ambayo tumekwenda kushiriki nchini Morocco. Of course tumeshaandika historia licha ya kwamba tumetolewa, kwa maana tayari tumeshapata ushindi wetu wa kwanza kwenye haya mashindano ya Wafcon ambako tulimfunga Afrika ya Kusini mwaka huu 2026 katika mchezo wetu wa kwanza, lakini tumepata alama tatu ambazo hazijatutoshea kuweza kutufanya kufuzu katika hatua inayofuata, jambo ambalo linathibitisha kwamba hatukuwa tuna mpango mzuri katika mechi mbili ambazo tulikuwa tumesalia nazo. Lakini yote kwa yote tunasema kwamba kukosea ni kujifunza sometimes. Tumeenda mara ya kwanza, tumejifunza mara ya pili the same, tukajifunza na mara hii tena tunakwenda kujifunza, lakini kuna kitu kipi ambacho tayari tumekwisha kukipata ambako kitatufanya tujiandae vizuri katika mashindano ambayo yanafuatia kwa siku za mbeleni. Licha ya kwamba watu wengi ambao nimekuwa nikizungumza nao juu ya timu taifa ya wanawake wamekuwa wakizungumza kwamba changamoto ambayo tunaipitia ni kwamba hatuzalishi nyota wapya kwa upande wa wanawake ambao wana uwezo wa kwenda kuchallenge hawa waliopo sasa hivi ambao tunaamini kwamba tayari wameshafanya makubwa, inabidi waondoke kunako soka la kulipwa lakini pia kuitumikia timu taifa ya Tanzania. Sambamba na hayo, kukosekana kwa wasaji nyota wawili Asha Masaka Sanjari na Clara Ruvanga ni sehemu ya changamoto ambayo kocha Bakari Shime huenda akawa amepitia, kuwakosa key players ambao tunafahamu msaada wao upo katika eneo gani ama upo kwa namna gani katika eneo la kushambulia moja kwa moja. Kwa hiyo tumeondoshwa, lakini nafikiri tumejiandaa ama tunaenda kujiandaa vizuri pia kwa ajili ya mashindano mengine ambayo atakuwa anafuata kwa siku za usoni.
1: Sasa kwa siku za usoni lakini ilopa nikwambie Tanzania bwana, tumeweza kushiriki michezo yote ndugu yangu. Mashindano yote katika ngazi ya Afrika kuanzia chini ya miaka 15, 17, 18, 19, 20, timu za taifa zote zimeweza kushiriki michuano ya Afrika kwa mwaka huu. Kwa hiyo ni miongoni mwa mafanikio ambayo tunaweza kusema kwa msimu 2025-26 umetamatika, lakini Tanzania tuna cha kujivunia.
2: Ni achievement kubwa kwa timu zetu za taifa, na hapa ndipo ambako hautomsikia msemaji wa hizi timu za taifa kwa maana ya Haji Sande Manara akiwa anazungumza, ama utamuona akiwa anazungumza kwa kujiamini kwa kiasi kikubwa kutokana na mafanikio ambayo wameyapata ama wameza kuyaonesha. Sio kitu kidogo kwa taifa ambalo kwa siku za nyuma tulikuwa tunaaminika kwamba hatuna national team nzuri, lakini safari hii kuanzia katika levels za vijana kwa wanawake huku, lakini pia kwa senior team tumekuwa tuna hizo achievement kubwa, kuanzia kwa timu taifa ya wanaume Wafcon Afcon iliyopita pale nchini Morocco, tulishow kitu cha tofauti kufika katika hatua ya 16 bora kwa mara ya kwanza, the same pia kwenye CHAN mwaka jana kama unakumbuka Garicha, tulifika kwenye hatua ya robo final, jambo ambalo kabla tulikuwa hatujawahi kulifanya. Kwa hiyo ni achievement ambazo ziko wazi na zinaonekana, na jambo ambalo inabidi pia tulitunze na tuendelee kuweza kujivunia kama taifa, bila kusahau inabidi sasa tuzidi kuongeza, tuvuke hapa ambako tumeshafanya kwa mara hii ya mwaka huu 2025-2026.
1: Sawa, msikilizaji, tunaendelea ndani ya dimba la michezo na tunaendelea kuangazia yale ambayo tunayo ya kimichezo. Wala hujachelewa sana, bado tupo katika anga la kitaifa. Wewe endelea kuwa nasi kwa wakati huu hapa. Namba sita bwana, nimeona inazunguka. Nimeona kulia, nimeona kushoto.
3: kulia kushoto, kulia kushoto, mkono kulia kuna kushoto.
2: Msikilizaji ambaye anatusikiliza kwa wakati huu, mimi ni mwase tu atembelee pale ukurasa wangu wa Instagram wa Leopard Masele. Nimejaribu kupost na nimeandika pale juu ya hichi ambacho kinaendelea. Bwana Young Africans wame post ama wame tuma chapisho lao kunako ukurasa wa Instagram likionyesha jezi ambayo imewekwa sita kulia, sita kushoto. Sasa baada ya muda mchache kupita, rais wa heshima bwana klabu ya Simba na tajiri mwenyewe Mohamed Dewji Mo kupitia ukurasa wake wa Instagram kwenye Insta story yake amechapisha jezi ya Simba ambayo mgongoni imeandikwa
3: jezi namba 6.
2: Jezi namba 6. Kwa hiyo hapa watu wa hesabu inatuchanganya
3: sana.
2: Ina maana gani?
3: Yaani tunajaribu kutumia ile kwa mbili mbili.
2: Lakini hii ya Young Africans nimeshaipata. Maana yao ina maana gani? Kwamba kesho Young Africans watakwenda kuzindua jezi tarehe 6
3: kesho.
2: Siku ya kesho. Wanakwenda kuzindua jezi.
3: Jezi zao mpya.
2: Jezi zao mpya za msimu unaofuata ligi kuu soka Tanzania bara.
3: Umefikiria hivyo kijana wangu?
2: Yaani hizo ni taarifa ambazo ni vyanzo vyangu.
3: Sawa. Vyanzo mbalimbali.
2: Vyanzo vya kuaminika. Vimenithibitishia na ninaamini kwamba kesho ya Young Africans anakwenda kuzindua jezi. Lakini hii ya Modeo hii imekuja ghafla ishe. Yaani hii ni kama vile amejaribu kuwaoneshia kwamba mbona nyinyi mnatamba afu sisi tupo kimya.
3: Stambu kwenye anga zetu. Tunasubiria
2: pia hii ya Simba. Ina namba 6 ya kazi gani ama ina maana gani kwenye klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba? Na ni muda mrefu tajiri alikuwa ipo kimya
3: kwa hiyo.
2: Yaani alikuwa hazungumzi. Wanasema kwamba kimya kingi kinamshinda. Pengine huenda ikatimia hii.
3: Sasa tusubiri kuone itakuwaje. Lakini kama umesikia Leopard. Kama sita hii ni sita ya kesho itakiwa sita afu kunane au imekaa vipi? Kesho si zidiwa jezi sita nane.
2: Kwani sita ya kwanza watu wengi sio walikuwa wanafahamu ni.
3: Unaona kama sita nikichukua. Mfano nikichukua mama mimi sita hii. Hii mimi tarehe yangu kuzaliwa. Mimi tarehe 6 mwezi wa 6. Nikaishi nao mimi sasa hapa. Alafu sasa.
2: Sasa
3: kwa kesho.
2: Maana hii inakuja
3: au tuseme ndio fumbo.
2: Fumbo. Sawa ni fumbo. Ndio maana mimi nimevumbua kwamba kesho ya Young Africans
3: wanazindua jezi.
2: Wanakwenda kuzindua jezi.
3: Na nimeona pia report Tanzania pia wenyewe wameweka.
2: Hiyo sita.
3: Ya baba.
2: Na kesho ni tarehe 6 kama kwa hiyo tarehe ya mwezi huu bwana, sita mwezi huu.
3: Au sasa umeona sasa jisenyo overkati. F. Dash dash dash. Hawa korofi hawa. Kwa Tanzania korofi sana bwana. F dash dash dash.
2: Kwamba ameanza na F.
3: F dash dash dash.
2: Ndio tutazungumza.
3: Acha tuone
2: bwana. Na tutakuwa mbali na msikilizaji kumpatia kile ambacho kitakuwa kinaendelea moja kwa moja.
3: Sawa, msikilizaji tutakujuza tu. Wewe tembelea kwenye kurasa zetu. Kurasa ya Leopard acha kujuza hapo. Kurasa ya Radio Joy 90.5 FM. Kule Instagram, Twitter na Facebook. Lakini vile vile kupitia kurasa yangu ya Sadiki Morgan, ama niseme kurasa zangu za Sadiki Morgan, pale Facebook, Instagram pamoja na Twitter. Kote huko bwana, utakuja kujua yale ambayo yanaendelea katika hii jezi nambari 6 ipo vipi kwa wakati huu hapa. Je, ni sita yupi anayehusishwa na hizi timu? Tusubiri kuona, lakini tutazame bwana tetesi ambazo zimejitokeza bwana. Ya nimeona tetesi katika baadhi ya maeneo ambapo ukiona bwana nikasema sasa itakuwaje. Lakini nimeona pale Mbeya City bwana endelea kutambulisha watu tu. Ya mchezaji kutoka Malawi nimeona wamtambulisha timu ya Mbeya City. Msikilizaji, huu si mwingine ni goalkeeper anaitwa Brighton Muntari. Ndio goalkeeper wao wa msimu ujao.
2: Garincha anamkumbuka golikipa wa Mbeya City Malawi kwa anaitwa Owen Chaima.
1: Owen Chaima namkumbuka vizuri tu.
2: Goli moja achewe kufunguaga wala yule.
1: Ili huyu kweli ni professional kweli huyu.
2: Kwa hiyo wamemshusha lakini pia mpaka Toba Kutusha naye
1: Kutisha
2: pia,
1: yes yupo pale ya.
2: Kutoka Mtibwa Sugar. Naye pia ni Mindalango. Jambo ambalo linakwenda pia kuongeza ushindani kwenye kikosi cha Mwalimu Salum Yanga kuelekea msimu ujao. Mwanuke pia the same kutoka Fountain Gate walimtambulisha ni sehemu ya sajili ambazo hadi hivi sasa Mbeya City wamekwisha kuzifanya. Omari Hassan Haji Cheda kutoka yes, Mashujaa walikwisha mtambulisha tayari. Yaani Mbeya City wanajaribu kuitengeneza. Na Mbeya City bwana msimu uliopita walianza vizuri kweli kweli.
1: Kabisa. Mchezaji wa tatu za mwanzoni.
2: Ile wana mpa game tough sana Young Africans. Yani Yanga Diara anawasevu jioni. Lakini mbeleni kaja kuwa tofauti. Mbeya City ambayo ikawa ni afukuza makocha, wakamfukuza kocha yule
1: yule alikuwa ni Mkenya, kama sio Mkenya ni Malawi yule.
2: Alikuwa ni nani yule? Ana
1: yes, Malawi msinikea.
2: Of course. Akaja kocha mwingine pia wakamuondosha.
1: Ambaye kwa ndo nadhani ndo Mkenya yule.
2: Alikuwa Meki.
1: Meki.
2: Meki wakamtimua akalasita na Young Africans. Wakamchukua Salum Mayanga ambaye ndiye ameiongoza hadi kwenye match za playoff ambako huko walikwenda kucheza moja kwa moja. Kwa hiyo Mbeya City wanaendelea kujiandaa na maandalizi ya msimu mpya kwa kujaribu kusajili nyota wapi ambao wanaweza wakasaidia kwa msimu unaofuata.
1: Sawa, inaaminika kwamba Simba bwana wamemweka sokoni kiungo mkabaji Alassane Kante mwenye umri wa miaka 25 raia wa Senegal, na maamuzi hayo yanatokana na ongezeko la idadi ya wachezaji wa kimataifa ndani ya klabu hiyo. Kumbukwe urejeo wa Neo Gift Maema. Amerejea unajua?
2: Amerejea nchini.
1: Kwa hiyo watakuwa 13.
2: Ya tulikuwa tunasema jana hapa kwamba Kante yani Loemba amebakia tu kwa kuwa zile sababu tu basi.
1: Kwa maana nikuja.
2: Lakini kocha Steve Barker akuwa na mpango wa kuendelea na Ino Jospin Loemba. The way ambavyo mwalimu pengine mipango yake ilikuwa haimhitaji kiungo wa aina ile. Lakini tunajua kwa sababu aliletwa na nani pale ndio maana.
1: Sawa. Tuangalie nyingine hapa msikilizaji, tetesi ambayo ipo hapa inatajwa mpaka sasa bwana, mpaka sasa ndani ya timu ya Azam msikilizaji, wachezaji wa kimataifa nikutajie, maana tuitaja ya Simba kutaja Yanga. Kwa Azam mpaka sasa wachezaji wa kimataifa bwana ambao tuna huenda tukashuhudia msimu 2026-27 yupo Jason Fuentes, Randy Zuzu, Sadio Kanute, Henry Satanich, yupo pia Lupini Diomesio, yupo Kripe Junior, Hassan Mubiru pia yupo, Eno Kimolia, John Mano, Caleb Ilese, Donovan Makoma pamoja na Taiwo Abdurraif. Hao ndio wachezaji ambao wa kigeni waliopo Azam paka hivi sasa. Lakini kwambie klabu ya Geita Goli imethibitisha kamisha usajili wa beki wa kati Salum Athmani stopa mwenye umri wa miaka 26 kwa mkataba wa mwaka mmoja kutokia klabu ya KMC ya Kinondoni. KMC mchezaji wa 10 huyu. Msikilizaji, huenda ikawa mchezaji wa 10 tayari ametoka kwenye timu hiyo na kujiunga na timu nyingine mpaka hivi sasa. Lakini klabu ya Geita Goli pia imethibitisha kamisha usajili wa kiungo mshambuliaji Joseph Mkele Jojo mwenye umri wa miaka 24 kwa mkataba wa miaka miwili akitokea klabu ya Mbuni FC na ushiriki ligi ya Championship ya jijini Arusha. Mkele mmoja wa vijana wenye vipaji vikubwa na aliwahi kuhudumu ndani ya klabu ya Mtibwa Sugar na amejiunga na Geita Gold akiwa mchezaji huru baada ya kuachana na Mbuni. Lakini ndio hivyo ameenda zake huko moja kwa moja. Lakini nikwambie pia TRA United imethibitisha kamisha usajili wa mshambuliaji Ani Prince Elia raia wa Nigeria kutoka klabu ya Polisi Rwanda kwa mkataba wa miaka miwili, na usajili wa mshambuliaji huyo ni katika kukamilisha kikosi cha TRA katika safu yake ya ushambuliaji ambayo msimu uliopita ilionekana kuwa butu, na tayari nyota huyo
3: ameshatambulishwa rasmi na klabu hiyo, msikilizaji, na mimi ndo kuwa unafahamu. Lakini nikwambie Budo Mutale, Joshua Mutale bwana, mchezaji huyu mwenye miaka 24 amejiunga na klabu ya Power Dynamo ya nchini kwao Zambia kwa mkataba wa miaka miwili, ambapo utamfanya aendelee kuishi hapo mpaka Juni 2028. Na Budo anajiunga na Power Dynamo kama mchezaji huru baada ya kuachana klabu ya Simba, msikilizaji. Kwa hiyo ipo hivyo, na hizo ndio taarifa za michezo za TTS ambazo tume kupatia hapa kwa siku hii ya leo. Na tukatazame mengine ambayo yapo, niangalie hapa kwa haraka haraka kabla hujaamua kuondoka hapa, msikilizaji, ili uweze kujua sio kasema bwana mbona hiki na hiki. Nimeona kule visiwani bwana, sio yule padi umeona kwa wenzetu kule visiwani bwana, shirikisho la mpira miguu kule visiwani ZFF bwana limetangaza tuzo, imetangaza kwenda ugaji wa tuzo heshima ambazo zitaenda kufanyika katika usiku huu wa tuzo, utakuwa ni tarehe 8 mwezi wa 8 kuanzia majira saa 12 za jioni. Na usiku huu wa tuzo utakuwa na mgeni rasmi ambaye ni makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Hemedi Suleiman Abdullah, ndio atakuwepo pale kama mgeni rasmi. Mheshimiwa huyo atakuwepo pale, lakini nikujuze kabisa kwamba wanaowania pale, kuna orodha ya waamuzi wanaowania tuzo hizo, kama mwamuzi bora kijana, nimeona pia tuzo yake hiyo, lakini pia kuna waamuzi wanaowania tuzo ya mwamuzi bora wa pembeni, yani linesman pia, lakini nimeona pia kuna orodha ya waamuzi ambao wanawania hapo, ambao pia ni wana waamuzi bora wakati pia wapo. Lakini pia usao pia kuna orodha ya vyombo vya habari ambao vinawania tuzo ya vyombo vya habari bora, pia na zingine pia nimeona tuzo zao pia zipo. Lakini kuna orodha ya waandishi wa habari wa kiume pia, kuona pia orodha ya waandishi wa habari wa kike, na pia wapo ambao wanania tuzo hizo, majina yao yamekuwa yakiorodheshwa na nimebahatika kuyaona yote. Lakini nikwambie pia ratiba imetoka ya PVZ, msikilizaji, kwa msimu ujao wa ligi kuu ya Zanzibar, na yenye ratiba imetoka. Mchezo wa kwanza kwa mzunguko wa kwanza bwana itakuwa ni mchezo kati ya Kipanga dhidi ya KMKM, itakuwa ndio mchezo wa kwanza, ama nitaje mzunguko wa kwanza kwa haraka haraka hapa. Mzunguko wa kwanza itakuwa ni Kipanga dhidi ya KMKM, Zimamoto dhidi ya Mafunzo FSC itakuwa inacheza na Raska Zone, wakati Mwenge itakuwa inacheza na Mwembe Makumbi, Black Sailor utakuwa unacheza na Chipukizi, wakati Uhamiaji wao watacheza na Wembe, JKU watacheza na Mlandege, na Polisi watacheza na KVZ.
2: Mabingwa watetezi.
3: Hiyo ndio utakuwa mzunguko wa kwanza. Mzunguko wa kwanza kabisa utakuwa unaanza namna hiyo wa ligi hiyo kuu Zanzibar kwa msimu huu.
2: Na Mashujaa tulipata mshambuliaji hapa kinara wa ufungaji wa mabao, kwa maana ya Joseph Godlove. Alifunga magori 21 ambako walikuwa sawa na mshambuliaji mwingine Tariq Mikonga, ambako mmoja wao walitai magori 21-21. Kwa hiyo kwa pamoja wao ama kwa mmoja wao watakwenda kukabidhiwa tuzo ya ufungaji bora wa ligi kuu Zanzibar kwa msimu uliomalizika.
3: Sawa, ratiba imetoka, lakini yeye hajaonyesha tarehe bado mpaka sasa. Yaonyesha tarehe, lakini imetoka ratiba yote kwa michezo yote ambayo nimeweza kuitazama hapa moja kwa moja. Tukumbuke ipo namna hiyo, msikizaji. Tuende kidogo mapumziko mafupi. Tukirejea tutakuja kutazama jumbe, lakini sawa pia kuna ile swali ambayo niliuliza mwanzoni. Emmanuel Okwi hasa ubora wake ulikuwepo Yanga ama alikuwepo Simba? Tukuja pia kusikia makala ambayo pia yatamzungumzia Emmanuel Arnold Okwi.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Yes, tumerejea tena msikilizaji. Dakika ni 21. Nikwambie karibu sana ndani ya dimba la michezo kwa wakati huu hapa ambapo tunaelekea katika anga la kimataifa. Tutakuwa tunaelekea katika anga la kimataifa, lakini niseme kwanza jumbe kupitia namba yetu ya 0768150190, lakini kabla ya jumbe nipo pia na Lupimo Satam Clinic ambapo kwa sasa kuna ile dawa inayoitwa Jess Herbs ambayo hii ipo kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Dawa hii nayo ipo, lakini ukiachana hiyo Lupimo pia na msikilizaji wameleta dawa ya FM Herbs ambayo nayo ipo kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Na dawa hizi zote zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Satam Clinic. Na kwa hapa kwetu Kigoma, Lupimo Satam Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini kwa pale Kasulu wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo zinakuwa wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia majira ya 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na kwa Jumapili ofisi zinakuwa wazi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Mawasiliano ni kupiga simu kupitia namba 0693-664-848 au 0715-944-941. Karibu Lupimo Satam Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi na zaidi moja kwa moja. Lakini pia chuo cha Victor bado kinasisitiza kwamba ule muhura mpya ama intake mpya masomo ambao ulianza toka tarehe 1 mwezi wa 8 bado unaendelea kuweza kupokea vijana ambao wanahitaji kupata ujuzi mpya, na ada ni 150,000 na utailipa kwa miezi yote mitatu. Na hii inawahusu wote ambao wana sifa walimaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, kidato cha tatu na wote walimaliza kidato cha nne. Na kozi ambayo tutasoma pale ni kozi ya udereva wa magari, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya umeme majumbani, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Pia chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV kamera. Hostel zipo kunaotoka mbali, na pia chuo kitakupeleka field na kutafutia ajira baada ya masomo yako kutamatika. Na kinapatikana Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0715-176-176 au 0682-62-10-20. Chuo cha Victor, ajira kwetu ni uhakika zaidi. Tuwe tukangazia moja kwa moja jumbe, lakini vile simu ambazo zime
3: tunasubiri kutoka kwako hapa. Sema huyu anasema Okwi bora alikuwa Simba. Haya sawa. Sema asante na enjoy Radio Joy. Asante sana japo kwa hajataja jina lake hapa. Nikushukuru sema tumpongeze kocha wetu kwa kazi nzuri aliyoifanya tangu mwanzo hadi sasa. Matunda yake kwa kwa mabaya tunalaumu sana, lakini kwa mazuri hatushukuru. Tunapenda lawama wa Tanzania. Yanaitwa anasema anashukuru, anaitwa anasema namshukuru sana Bakari Shime kwa kazi nzuri iliyotukuka. Anaitwa Richard Daudi wa Santi Nyerere, yeye anatuambia namna hiyo. Asante sana bwana. Huyu anazungumzia kuhusiana na kile ambacho kimetokea kwa timu yetu taifa. Anaitwa Ochwi, anasema yeye anatokea mtaa wa Nyabichwa, Burungi. Anasema anaitakia Simba Day njema. Asante sana. Huyu pia anaitwa Festo Simoni, nimemuona hapa. Anasema vipi hapa? Anasema sema Yanga walisajili wachezaji wangapi? Sawa, tutakujuza pia. Asante. Lakini anaitwa sema anaitwa Young Kidu au Nduna. Yupo Matiazo Kibila Manyovu. Anasema vipi, nani tena ana swali juu ya Victor Osimhen wa Bongo? AK Mohamed Dumbia, kaka wajipange, ila tarehe 12 watu wa watu waamini. Sema ongei na ongezi mengi, maana Simba asema wanawamba wapo. Haya bwana, asante sana. Tambo hizo zimeshaanza kuanza moja kwa moja. Sema hongera kwa Mashujaa. Yupo Kigoma, hajataja jina lake lakini kaandika hivyo. Azori Kibabi nimekuona yuko pale Muhinda Kigaraga. Anasema hivi, kikweli Okwi ni wa Simba, yani una Okwi Kagere ni onzima. Boko we ulikuwa ni moto. Haya bwana, asante. Msikizaji pia unaweza kupiga simu tuambie, lakini sema Okwi akiwa alikuwa bora Simba, maana alikiwasha mno. Oscar Mwiga kutoka Muhunga pale anatuambia. Msikizaji moja kwa moja bwana, kwanza tukapate makala inamhusu Emmanuel Arnold Okwi, kisha tutakuja kuangalia na kuendelea na jumbe ambazo tumekuandikia bila kusahau simu. Tuangalia jumbe ambazo umetuandikia, lakini simu ambazo pia zitatoka kwako ni kupitia namba yetu 0768 150 190.

0: Kalamu ya mtaa mtesi na furaha ya Simba amestafu. Unakumbuka au unamkumbuka katika enzi hizo? Huyu aliwatesa sana wapinzani. Nikujuze kama Zidane alikuwa master wa Kifaransa, basi Emmanuel Okwi alikuwa general wa shambulio la Simba Sports Club na Uganda The Cranes.
1: Okwi, pembeni yake yuko MK14. Ameutenga, imeuka 1-2, Emmanuel Arnold, Okwi!
0: Hapa namzungumzia rasmi Mganda Emmanuel Arnold Okwi, ambaye ametangaza kustaafu kucheza soka akiwa na umri wa miaka 33 kupitia ukurasa wake wa mitandao ya kijamii. Na Okwi, nyota wa zamani wa Simba Sports Club, amechukua uamuzi huo baada ya kudumu katika mchezo huo kwa miaka 20 tu tangu mwaka 2007. Hatua hiyo imekuja tangu upite mwaka mmoja sasa nyota huyo alipotangaza kustaafu kuitumikia timu ya taifa ya Uganda The Cranes. Mapema mwaka jana 2025, ambapo aliitumikia taifa hilo kwa miaka 16, Okwi amedumu katika klabu 9 tofauti alizozitumikia, huku baadhi ya klabu kama AC Vita ya Uganda, Simba ya Tanzania na Kiyovu Sports Club ya Rwanda, ambazo amezitumikia zaidi ya mara moja. Na hizi ni orodha ya klabu ambazo Emmanuel Okwi amezitumikia katika maisha yake ya soka. Alianza Sports Club Villa kuanzia 2007 mpaka 2009, kisha Simba Sports Club 2009 mpaka 2013, akaenda Tunisia na Etoile du Sahel 2013, akarejea kwao kwa Sports Club Villa 2013 hadi 2014, akajiunga na wahasimu wa Simba Young Africa msimu wa 2014-15, na akarejea tena Simba Sports Club 2015 mpaka 2017, kisha akaenda Denmark Sønderjysk mwaka 2017, kisha akarejea nyumbani Sports Club Villa 2017 mpaka 2019, na akajiunga tena na Simba Sports Club mwaka 2019 mpaka 2021, akaelekea Libya kwa Al Ittihad Sports Club mwaka 2021 mpaka 2022, akajiunga na Kiyovu Sports Club 2022-2023, na akajiunga Al Zawlarat 2023-2024 na Erbil Sports Club 2024 ya Misri, kisha akajiunga na Kiyovu Sports ya Rwanda toka mwaka 2024 mpaka 2026 mpaka kustaafu. Na ni shujaa wa taifa la Uganda, akiwa amecheza michezo zaidi ya 80 na mabao 28 aliyoongoza Uganda kufuzu AFCON 2017 na 2019 baada ya miaka 39 bila kufuzu. Okwi alikuja kutoka Kampala akiwa na ndoto, akaondoka Da akiwa na mashabiki milioni moyoni. Mtoto wa Uganda aliyekuwa mfalme wa Msimbazi hatimaye amestaafu soka. Unamkumbuka kwa lipi? Emmanuel Arnold Okwi. Ha, Okwi hatimaye amestaafu. Makala haya yameandaliwa na SK Garincha JR, imesimuliwa kwako na mimi Hagai Ruyagila Don.
2: Yes, kwa sauti ya Hagai Ruyagila Don wa Madon, tumemsikia hapo msikilizaji akimzungumzia Emmanuel Arnold Okwi, na tumemsikia moja kwa moja Okwi mwenyewe yale ambayo amepitia katika mapito yake ya moja kwa moja. Kwa kwa msikilizaji, tumerudi tena hapo, tuambie yupi Okwi wako bora zaidi uliyopata kumshuhudia akiwa njano ama akiwa nyekundu? Tupoke simu ya huyu bwana huyu hapa. Hello.
3: Naam, Sadiki Garincha.
2: Yes, ni sauti ya nani, kutoka wapi bwana? Karibu.
3: Aisee, anaongea na Shabani Ramadhani Musa, anapatikana hapa Gungu, mtaa wa Mwenge.
2: Yes, karibu sana bwana.
3: Sasa mimi naona huku bwana. Simba bwana kuwa nani sana mkali sana. Yanga ndo kidogo alikuwa yuko yani safi kabisa, superb Yanga pale.
2: Pale Yanga kwa ule msimu wake mmoja, si ndio?
3: Kwa mimi lakini ninavona.
2: Ah, sawa. Unaweza kukumbusha labda ni matukio gani ambayo kwa Yanga alikuwa bora kwake sana ukasema yes, bora huu kweli?
3: Ni mengi tu, ni mengi, matukio yake ni mengi sana. Tukazungumza hapa aisee. Tukesha.
2: Sawa sawa, shukrani sana bwana. Tupokelee huyu hapa. Halo. Halo. Halo.
4: Halo.
2: Yes, naongea nani, tukiwa wapi? Karibu.
4: Unaongea na mwana Simba Alisi Hussein Togo, napatikana Kamara Mkubwa.
2: Sawa, alikuwa bora kulia ama kushoto?
4: Alikuwa bora Emmanuel Arnold Okwi, alikuwa bora kulia na kushoto, front zote mbili alikuwa anatisha.
2: Sawa, alikuwa bora katika upande wa njano na kijani ama nyekundu na nyeupe?
4: Acha, alipokuwa klabu ya Simba alikuwa ni bora zaidi, alipoenda Yanga makali yake hajaonyesha sana, tofauti na alivyokuwa Simba Sports Club nyama.
2: Unaweza kumuelezea kwa namna gani zaidi Emmanuel Arnold Okwi?
4: I say.
2: Amecheka. Kacheka na kaondoka zake. Mboe wa Mboe yupo Nyankoronko, sema eti hadi sasa Simba wamesajili wachezaji wangapi wa kigeni? Ni wangapi?
5: Wanne.
2: Yes, wanne. Frederick Martin sema iko Mayange pale, sema Okwi bora ni yule wa Simba. Haya, maoni yake hayo. Dogo Manara iko pale Muhinda, sema kwa kweli Okwi bora alikuwa wa Simba, japo kwa Yanga alikuwa anacheza ile kiwango chake kilikuwa sio. Ah, hi. Hello.
6: Hello.
2: Yes, sauti ya nani? Karibu.
6: Typhoon toka Mbanga Manyovu.
2: Sawa. Okwi bora ni wa njano na kijani ama nyeupe na nyekundu?
6: Mimi ni shabiki la Yanga, masuala ya mbambamba huwa sinaga. Yaani Arnold Okwi alikuwa bora wakati upo Simba, pale alikuwa anatisha.
2: Kwa namna gani zaidi labda wasema alitisha?
6: Yaani kama naelekea golini yule alikuwa acheki na mtu. Yeye kazi yake ilikuwa ni kucheka na nyavu, ingawa mimi ni shabiki la Yanga.
2: Nyota gani ambaye unamwona kwa sasa hivi labda anakaribia yule Okwi Okwi?
6: Sasa hivi nyota anayekaribia
2: kwenye ligi yetu
6: hili dogo la nani la Uganda hili.
2: Nani Aaron Okello au nani?
6: Oye, Aaron Okello ile mashine ndiyo inatisha sasa hivi.
2: Sio Mosi ndio.

0: Kwa hiyo ulikuwa na muhofia sana akiwa Simba?
1: Yaani nilikuwa na muhofia sana. Yaani kwa pale mbele alikuwa check na nyasi.
2: Magarincha.
0: Sawa, asante sana
2: bwana. Huku anakumbukwa zaidi ilikuwa ni Mei 6 mwaka 2012 kwenye dabi ya Kariakoo, Young Africans dhidi ya Simba.
0: Zile Hamsa.
2: Simba ikimfunga Young Africans goli 5-0. Okwi aliingia kimiani mara mbili. Huku Juma Kaseja, Mafisango Felix Sunzu walifunga magoli matatu ambayo yalisalia. Kwa hiyo Okwi ni miongoni mwa wachezaji ambao tayari wana rekodi pia ya kuifunga Yanga akiwa na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia huyu ni kinara wa ligi kuu soka kwa msimu wa mwaka 2017 2018, msimu akiwa na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, msimu ambao alifunga perfect hat-trick kwenye mechi ya Simba dhidi ya Coastal 8-0 ile walimvisha mtu
0: kichapo.
2: Kichapo kikubwa. Okwi alipiga hat-trick ambayo ilikuwa ni bora kweli kweli, mambo ambayo mashabiki wa Simba huenda wakawa wanakumbuka. Lakini kubwa zaidi ni hiyo ya tano, Okwi alifunga goli mbili.
0: Na labda mkumbushe msikizaji, perfect hat-trick bwana, unafunga kwa mguu wa kulia, wa kushoto na kichwa. Inakuwa imekamilika namna hiyo. Nenda YouTube tukatafute kule, utajua moja kwa moja jinsi ilivyo. Lakini Okwi huyo na mabala yake. Na hapo tunatamatisha simu, lakini nimalizie kwa haraka katika upande mzima wa jumbe. Dogo Manara kutokea Muhinda sema kwa kweli Okwi bora alikuwa Simba, japo kwa Yanga alikuwa anacheza kiwango kia sio sawa. Nimeirudia hii jumbe, lakini sema Okwi astafu kwa amani chokifanya Simba, sema kitakumbukwa hasa alipoifunga Yanga goli 5 kwa Remy Mathias Bulamata Mishamu Mpanda, ndio anatuambia hivyo walipo kwa hivi sasa. Semaje huyu bwana? Sema kinywa wazi, sema kinywa wazi kwamba Okwi wa Simba alikuwa bora maradufu kuliko kwa Yanga. Sema Okwi ni Simba. Jeston Elo anatuambia hivyo msikizaji. Msikizaji tunaelekea huku kwa hivi sasa.
2: Simba wametangaza kwamba watamuaga kwenye tamasha la Simba Day.
0: Yeah.
2: Siku ya Jumamosi, tamasha la Simba Day kwa mwaka 2026, kwa kutambua mchango na thamani yake Emmanuel Arnold Okwi atakuwepo na atacheza kwenye mechi ambayo Simba atacheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Police FC kutokea huko nchini Kenya.
0: Sawa. Tunaelekea huko msikizaji.
3: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
4: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
3: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
4: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
3: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
4: Kabisa kabisa.
5: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
4: Teketeza chuki, amani itawale.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
6: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
7: Habilita, habilisho, habilisho vino para Benzema.
8: Afrika,
6: Amerika, Asia,
8: mpaka Ulaya.
7: Na kade siri toka na mechi uranda mwambia Mbappe. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
8: Cristiano!
6: Wekezaji sisi
8: hatukuangushi.
6: Uchambuzi safi na baada ya mechi ni shangwe tu. Wewe!
9: That why no one did four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult.
8: Michezo inaandikwa
6: dunia yote viwanjani.
7: Harry Maguire!
8: Dimba la michezo.
10: michezo 2026.

0: Kibisi.
1: Anga za kimataifa.
2: Yes, ni anga la kimataifa msikilizaji ndio ambalo tunaingia nalo kwa hivi sasa, nikimalizia jumbe ya mwisho hapa. Mzee Nkilemare nimemuona Kahabu asema Simba wasimsahau Emmanuel Okwi. Alivyo nini? Alivyo ng'aa. Mzee Nkeme anasema hivyo. Asante sana bwana mzee kwa jumbe yako hiyo. Sema huyu Rudabi nimemuona pia. Haya, tuelekee kimataifa. Na kimataifa kubwa zaidi kesho, kesho kwa Afrika msikilizaji itakuwa ni draw ya hatua ya ule mtoano, tunasema hivyo, zile preliminary stage itakuwa zinafanyika, ambapo ambapo nimeona bwana pia kuna timu ambazo zitakuwa zinashiriki. Tukumbuke zile timu baada ya baadhi ya majanti kuondoka. Uona sasa hivi timu 10 bora kwa sasa ambazo zitaingia katika draw ile itakuwa ni Mamelodi, itakuwepo Esperance de Tunis, RS Berkane, Zamalek, Pyramid, Al Hilal Omdurman, Simba Sport Club, Dar es Salaam Africa, Petro de Luanda na ASEC Mimosa. Hizi ndio timu ambazo zipo kwenye 10 bora. Kwa hizi ndio zitakuwa kama ni ukisema zile ile cup labda ya timu 10 basi zitapangwa wao hivi upande wao wa afu zitakuja nyingine msikilizaji. Itakuwa hivyo. Unategemea draw itakuwa namna gani kwa timu zetu za Tanzania kwa siku ya kesho hiyo?
3: Yeah,
2: au yote aje tu kwa sababu watu wamejiandaa na usajili.
3: Ah, yeah, yani kwa usajili huu tunategemea kuweza kuziona timu hizi zikiwa zinafanya ubora mkubwa kwenye mashindano ya msimu unaofuata. Licha ya kwamba kwa msimu uliopita wote walikuwa hawana kiwango bora, kwani waliashia katika hatua ya makundi, lakini safari hii ama imekuwa ni kama vile kasumba kwamba kwenye hizi hatua za awali tumekuwa tukishuhudia kwamba unakwenda kucompete na timu ambazo on paper, lakini pia katika upande wa mtazamo wa kawaida tunaamini kwamba sio level zetu moja, kwamba hapa ni kupiga tu na kuingia hatua ya makundi. Msimu uliopita Simba alikipiga dhidi ya Gaborone mechi mbili alicheza, tuseme pia kwa Young Africans alikipiga dhidi ya wale Willet Benguela ya Angola, na baadaye akakipiga dhidi ya Silver Strikers ya nchini Malawi ambao aliofanikiwa kuwatoa na kuingia kwenye hatua ya makundi. Sasa safari hii pia wanaanzia kwenye hatua hiyo hiyo ambako watacompete ama wataanza na zile timu ambazo ni mid table teams. Inategemea sasa na draw jinsi gani ambavyo inaweza ikawa, lakini hapa kuna utofauti. Kuna baadhi ya timu ambazo zitakwenda kuanzia kwenye hatua ya pili kwa maana ya second preliminary round, lakini kwa Yanga na Simba yeye atakwenda kuanzia katika hatua hizi za awali kwa maana ya first preliminary round, huku Azam yeye kwenye kombe shirikisho barani Afrika anatarajiwa kuweza kuanza sehemu ya pili kwa maana ya second preliminary round katika mashindano ambayo atakwenda kushiriki kwa msimu huu ambao tunakwenda kuelekea wa 2026-2027. Kwa hiyo draw ni kesho majira ya saa 9 kamili arasili kwa saa za Afrika ya Mashariki katika mji wa Cairo, makao makuu ya shirikisho la soka barani Afrika CAF huko nchini Misri. Kwa hiyo kesho kwenye kipindi cha dimba la kimichezo tutakwenda kupita na majina ya timu ambazo Yanga, Simba, Singida Black
2: pangwa
3: Stars
2: na,
3: na Azam watakuwa wameshapangwa na timu gani ambazo watakwenda kucheza nazo moja kwa moja. Mimi kesho naenda kujiandaa na kuja na madini.
2: Sawa sawa, Leopard atakuja na madini katika upande mzima huo msikilizaji. Lakini ndio ufahamu hivyo kwamba kesho itakuwa ndio hiyo draw ya kutambua wawakilishi wetu wa Tanzania wataenda kutana na kina nani kwa awamu hii hapa katika michuano hiyo ya msimu 2026-2027, ambapo inaenda kuanza itakuwa ni mwezi wa 9 ndio itakwenda kufanyika baada ya draw kwa siku ya kesho. Lakini WAFCON itaendelea tena leo, itaendelea leo ambapo leo Misri atakuwa anacheza na Nigeria saa 5 za usiku, wakati huo pia Malawi atacheza dhidi ya Zambia. Ni ya tamati ya makundi, lakini kwa siku ya jana timu ya taifa tunakumbuka imecheza na ikapoteza, kwa maanisha Twiga Stars msikilizaji, tukapoteza dhidi ya wa Ivory Coast kwa kichapo cha mabao mawili kwa moja kati ya Afrika Kusini wakawafunga Burkina Faso bao moja kwa bila. Na mpaka sasa timu ambazo zishaingia katika hatua inayofuata, hatua ya robo finali, nikikutajia msikilizaji ama nikujuza kwenye hilo ili uweze pia kufahamu. Mpaka sasa Ivory Coast anaenda kukutana na Algeria, Morocco anakucheza na Afrika Kusini katika hatua inayofuata, ambapo pia Kameruni anamsibili mwingine katika mchezo ya leo. Kwa mpaka sasa ambao wameshaingia katika hatua inayofuata ni timu tano, ambapo ni Ivory Coast, Algeria, Kameruni, Afrika Kusini na Morocco. Hayo ndio mataifa ambayo yapo katika hatua ya robo finali mpaka hivi sasa, msikilizaji. Na kesho ndio kwa tamati ya hatua hiyo ya mtoano, ambapo Ghana atacheza na Mali, Cape Verde atacheza na Kameruni. Kuna lolote la Afrika labda limesalia?
3: Ni kwamba leo kulikuwa kuna mkutano wa commission ya shirikisho la soka barani Afrika, CAF, ambayo inaongozwa na Rais Dr. Patrice Motsepe, ambako ilikuwa ina lengo la kuzungumza masuala kadha wa kadha kuelekea msimu mpya wa kimashindano 2026-2027. Na mkutano huu ulikuwa unahusisha wajumbe mbalimbali wanaounda ile kamati ya wajumbe ndani ya chama cha soka barani Afrika, CAF. Lakini kuna mambo kadha wa kadha ambayo yametokea, ikiwemo rais wa shirikisho la soka pale nchini Cameroon, FECAFOOT kwa maana ya Samuel Eto'o, ameweza kufungiwa mechi 4 na kiasi cha shilingi dola 20,000 kutokana na masuala ya kinidhamu ambayo amekuwa akiyapitia rais huyo na legend wa soka pale nchini Cameroon na barani Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo mkutano huo umeweza kuahirishwa hadi hapo wakati mwingine ambako wataweza kukaa na kujadili na kuzungumza mwenendo na maandalizi ya kuelekea msimu mpya wa kimashindano 2026-2027.
2: Sawa, lakini kumbushe pia jana tulishuhudia nusu finali katika michuano ile ya Kagame Sekafa Cup kwa mwaka 2026. Gor Mahia wakawatoa Al Hilal baada ya sare ya bao moja kwa moja, penalti 8-7. Kati huo Rayon Sports wakawafunga Jamus bao 3-1. Kwa maana hiyo finali itakuwa ni kati ya Gor Mahia dhidi ya Rayon Sports. Ndio itakuwa finali ambayo inaenda kupigwa. Itakuwa ni siku ya Ijumaa, msikilizaji, kama nitakuwa sijasahau, tarehe 7 ndio finali itakuwa inafanyika kwenda kumpata bingwa mpya wa michuano hii ya Sekafa Kagame Cup kwa mwaka wa 2026. Tukumbuke bingwa mtetezi tayari ashaondoshwa, ashaondoshwa. Na tazama kwa mujibu wa muda mchezo wa finali itakuwa saa 1 za usiku tarehe 7 hiyo, na mchezo wa mshindi wa pili, yes, kitazama hapa, mchezo wa mshindi wa pili itakuwa, yes, nikiangalia hapa kwa haraka haraka, Jamusi itakuwa ni saa 10 jioni, itakuwa saa 10 jioni hiyo siku hiyo. Kwa hiyo tusubiri kuona tu itakuwaje katika hatua hiyo, msikilizaji. Report pa kimataifa moja kwa moja, ukiachilia mbali ya Afrika hapa. Na kubwa zaidi bwana, kule bado hali imekuwa mbaya kwa rais wa shirikisho la mpira miguu FIFA duniani, na maanisha FIFA, Gianni Infantino, ambapo bwana wana michezo wa kongwe wale marejendari bwana ambao wapo chini, ambao pia wapo kwa gama nyingi wanaalikwa na FIFA bwana, wamekataa kumunga mkono rais wa shirikisho na mkongwe wa Real Madrid, Inter Milan, FC Porto, FC Barcelona, Luis Figo bwana, amemtaka rais huyu wa FIFA bwana aondoke ama angatuke kwenye uongozi. Hii itakuwa ina maana gani? Kwamba wale wakongwe wanaona kwamba hali ama alichokifanya kimekuwa ni jambo baya zaidi, au imekuwa vipi? Mbona imekuwa hivi? Rais wa shirikisho nakosa ungwaji mkono pia hata kwa wakongwe.
3: Hii ni shinikizo kubwa sana ambalo Gianni Infantino kwa wakati huu analipata kutokea maeneo tofauti tofauti. Baadhi ya mashirikisho makubwa yameshaonesha nia ya kumkataa, sanjari pia na malegendi kama hawa ambao kimsingi wana taswira ama wanabeba ile dhana nzima ya mpira wa miguu katika wigo mzima wa kimataifa, the way ambavyo wameonesha kuto kumuunga mkono kwa kile ambacho amekuwa akikihusishwa nao katika upande wa kuwa rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA. Nafikiri ni wakati sahihi wa Gianni Infantino kuweza kuishia hapa ambako ameishia, kwa sababu alishawahi kuzungumza waziri mkuu wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrice Lumumba kwamba mtumbuizaji mzuri ni yule ambaye anajua wakati gani wa kuweza kushuka jukwaani. Kwa yote ambayo ameshafanya kwenye mpira wa ulimwengu, Gianni Infantino ifike muda akae pembeni and then awaachie wengine ambao wanafikiri kwamba huenda wakafanya kitu bora kuliko yeye ambaye ameshika nafasi hiyo na ameshindwa kufanya. Asilimia kubwa kama jana ambavyo ulizungumza kwenye takwimu ambazo ulizitoa, watu wengi wameonesha kutokuwa na imani naye katika kipindi hiki ambako wanakwenda kuelekea. Sio tu katika bara la Ulaya, lakini pia hadi barani Afrika kuna baadhi ya wapenzi wa soka ambao wanaona wazi kwamba yale ambayo anayafanya, of course hakuna mtu aliyekamilika, lakini kwa hiki ambako wanataka kuupeleka mpira wa ulimwengu ni sehemu ambako watu wengi wameshindwa kumuelewa kitu gani ambacho anajaribu kukifanya. Kwa hiyo kwa takribani miaka sita ambayo amekaa kwenye uongozi Gianni Infantino, nafikiri ni muda wake sahihi sasa kuweza kuachia ngazi and then shirikisho la soka ulimwenguni FIFA liweze kutafuta kiongozi mwingine ambaye atakuja na kitu kipya tofauti na hichi ambacho amekuwa nacho Gianni Infantino.
2: Hali imekuwa ni hivyo, kwa mambo imekuwa ni mengi sana msikilizaji, lakini kubwa ndo hilo. Infantino wa kongwe na yeye amesema bwana inatosha. Na nikinukuu alichokizungumza Luis Figo anasema nadhani ni wakati sahihi wa kwenda kupambana na kusevu mpira wa miguu kwa sababu kwa kile ambacho kimetokea, lakini sio jambo la kuchelewa sana, anapaswa kuondoka. Ni baadhi ya maneno ambayo nimekuu ambayo alizungumza Luis Figo, gwiji huyo msikilizaji. Kwa hiyo iko hivyo, tusubiri kuona itaishia wapi hii, tusubiri kuona itaishia wapi hilo swala. Lakini nikwambie huyu si mwingine gwiji wa Liverpool bwana, Mohamed Salah bwana, anaelekea Trabzonspor kule nchini Uturuki. Watu wengi wameshangazwa sana na kuaje Salah anaelekea Uturuki. Kwa nini aende Uturuki na pale Uingereza ama Italy ama Spanish, Saudia? Watu wako naona kwamba anawafaa na una nafasi ya kwenda kucheza huko.
3: Ni kweli, lakini pengine kama mchezaji ana malengo yake ambayo huenda akawa amejiwekea kama mchezaji. Unatazama ligi kuu soka nchini Uingereza ni miongoni mwa ligi ngumu, ligi ambazo zina ushindani mkubwa, zina kuhitaji mchezaji uweze kuwa timamu katika maeneo tofauti tofauti, kuanzia katika upande wa utimamu wa mwili, the way ambavyo unaweza ukawa fit kwa kukabiliana na ushindani ambao upo, lakini pia psychological kutokana na namna ambavyo utakuwa unacheza kwenye timu kutokana na mahitaji yake ya msimu mzima. Of course alikuwa Liverpool, alifanya makubwa kwa msimu kadhaa ambayo amekaa katika kikosi hiko, lakini pengine kwa Mohamed Salah ambaye kwa sasa hivi ana umri wa miaka 34 ameamua kwenda kwenye ligi ambayo kimsingi ushindani wake sio mkubwa, na hata aina ya timu ambayo amekwenda kujiunga, unaona sio timu ambayo kwa pale Uturuki ina ile kusema kwamba levels of competition ama ina uwezo mkubwa wa kuweza compete na timu zingine ambazo zinapatikana katika ligi kuu soka nchini Uturuki ambako tumekuwa tukizishuhudia. Kwa hiyo pengine amechagua sehemu ambako kutamfanya sasa aweze kuwa ameupisha ule mpira wa kiushindani, na amechagua pengine maslahi zaidi, lakini pia kuangalia jinsi gani ambavyo anaweza kwenda kumalizia mpira wake.
2: Sasa jana bwana, kwenye zile qualify za UEFA bwana, Sparta Prague bwana alikuwa anacheza na Olympic Lyon. Na Olympic Lyon bwana akapoteza bao 2-1. Watu wengi wanajiuliza, je, Lyon wataweza kweli kuonekana katika msimu ujao? Katika huo kwa ni mchezo wa kwanza, kuna mchezo mwingine wa marejiano ambao pia bado maswali ni mengi kwa kuangalia kwamba kwa hiki kichapo ambacho kimetokea kwa wao kuweza kuchapika kwa siku ya jana msikilizaji. Lakini nikwambie pia leo kuna mchezo mwingine ya kuwania pia kufuzu UEFA Champions League, ambapo Fenerbahce itakuwa inacheza na Sturm Graz, itakuwa majira ya saa 3 kamili za usiku. Lakini leo pia nimeshuhudia michezo mingi ya kirafiki ikipigwa kwa baadhi ya timu kule ulimwenguni. Chelsea wamecheza na Juventus na wamepoteza bao moja kwa bila. Mchezo mwingine huu, wakati mchezo mwingine nimeona Petro wameshinda, lakini kuna mchezo unaendelea hivi sasa, Marseille anaongoza bao mbili kwa bila. Lakini Lopa Mikhail Mudrik bwana amerejea baada ya kifungo cha miaka miwili bwana. Bwana mdogo huyu amerejea, lakini watu wanajiuliza itakuwaje, atakuwa na kiungo kile kile au vipi? Ndio swala la kujiuliza. Lakini Arsenal karibia opo mbioni kumkamilisha usajili wa mchezaji kutoka Newcastle United, Bruno Guimaraes.
3: Yeah, ni dili ambalo limekuwa linazungumzwa kwa kiasi kikubwa kutokana na mahitaji pengine ya mwalimu Mikel Arteta kuelekea msimu ujao na aina ya viungo ambao kwa msimu uliopita Arteta alikuwa anautumia katika hilo eneo. Tumewazungumza hapa wakina Declan Rice ambao kwa msimu uliopita mwalimu amewatumia kwa kipindi cha muda mrefu, wakina Martin Zubimendi alikuwa anawatumia hapo. So kuja kwa Bruno Guimaraes ambaye ni kiungo mzuri, mwenye sanaa nzuri ya kuzuia, mwenye sanaa nzuri ya kwenda kuchezesha timu na kushambulia, huenda akaenda kuongeza kile ambacho Arsenal walikuwa nakimisi kwa misimu kadhaa.
2: Sawa msikilizaji, kwa maana hiyo sasa tuna la ziada, muda umetuacha hapa sisi tuondoke, lakini nishukuru sana kwa kuwa nasi na kuweza kuungana nasi kwa ajumbe na kupiga simu hapa moja kwa moja. Kwa niaba ya Leopard na fundi mitambo Daniel Mando, niseme tu siku mwema. Mimi ni Sadiki Bwana, sambi kamili hapa Taifa Habari itakuwa nafuata.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Jina langu ni Beatrice Paul. Miongoni mwa habari tutakazo kwenda kuzisikia ni pamoja na wakazi wa kijiji cha Kigogo ilani Buhigwe wameshukuru serikali kwa kuanza ujenzi wa daraja. Rais Samia Suluhu Hassan amesema serikali haiwezi peke yake kufanikisha mageuzi ya uchumi. Kimataifa, majaribio ya dawa na chanjo mpya za Ebola yameanza nchini Kongo. Na katika michezo, mradi wa kupambana na athari za joto kwenye michuano ya AFCON nchini umetajwa kuchochea uchumi wa nchi. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Wakazi wa kijiji cha Kigogwe kata ya Mozeze wilani Buhigwe mkoani Kigoma wameshukuru serikali kwa kuanza ujenzi wa daraja la kudumu katika mto Luiche, wakisema mradi huo utamaliza adha ya muda mrefu ya usafiri na usafirishaji iliyokuwa ikiwakabili. Kwa zaidi ya miaka 20, wananchi wa kijiji cha Kigogo lazimika kutumia njia mbalimbali zisizo salama kuvuka mto Luiche, hasa wakati wa dharura, kutafuta huduma za afya, elimu, biashara na shughuli nyingine za kila siku, huku baadhi wakipoteza maisha kwa kuzama mtoni walipokuwa wakijaribu kuvuka kwa kutumia mitumbwi midogo, kama wanavyoeleza Metusela Enoki ambaye ni mwenyekiti wa kijiji cha Kigogwe na Ali Rajabo mkazi wa kijiji hicho.
4: Awali tulikuwa tunatumia mitumbu ambayo tunasimika mianzi wakati wa masika. Hali hiyo ilipelekea wananchi wengi kupoteza maisha na mizigo yao. Baada ya kupata kutumia mitumbu ambayo ilikuwa inatumia kamba, wananchi walianza kubuni sasa ule matumizi ya kujenga madaraja ya nyasi, madaraja ya miti hasa nyakati za masika.
5: Vivuko vingi ambavyo tulikuwa tukijenga sisi kama wananchi vilikuwa vikisombwa na maji, lakini kwa mradi huu nina imani kabisa kwa jinsi tunavyoona shughuli inavyoendelea utakuwa ni msaada tosha.
3: Kutokana na changamoto hiyo, serikali kupitia wakala wa barabara za vijijini na mijini Tarula inatekeleza ujenzi wa daraja la kudumu kwa gharama shilingi bilioni 2.77 takalo rahisisha usafiri na usafirishaji pamoja na kuongeza usalama wa wananchi wa eneo hilo, kama anavyozungumza hapa Goodluck Mbaga ambaye ni meneja wa Tarula mkoa wa Kigoma.
6: Serikali kupitia mradi wa kuondoa vikwazo ambao unaitwa SEC iliweza kutupatia fedha kwa ajili ya ujenzi wa daraja la Kigogwe ambao mkataba tuliingia jumla bilioni 2.77 kwa ajili ya kujenga ile daraja na njia za kuingilia na kutokea kwenye daraja. Kwa kifupi, mkandarasi anayejenga pale ni mzawa ambaye anaitwa Gladiator, na kazi ilianza rasmi mwezi wa pili, lakini kwa kuwa ilikuwa ni muda wa mvua kubwa na maji yalikuwa ni mengi, kwa hiyo ilianza kwa kusuasua. Baada ya mvua kuisha na kupata lumu ya kuweza kuchepusha mto, ndipo tulipoanza kazi kwa bidii.
3: Kwa wananchi wa Kigogo, ujenzi wa daraja hilo ni mwanzo wa enzi mpya za maisha, usalama wao, fursa mpya za maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwao na maeneo ya jirani, na kuwa suluhisho la kudumu la changamoto iliyodumu kwa miaka mingi. Rais Samia Suluhu Hassan amesema serikali haiwezi peke yake kufanikisha mageuzi ya uchumi, hivyo imeiweka sekta binafsi kuwa muhimili mkuu wa ukuaji wa uchumi wa taifa. Akizungumza katika mkutano wa wanahisa wa taasisi ya Afrika 50 na jukwaa la miundombinu Afrika uliofanyika katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, Rais Samia amesema serikali inalenga kuhakikisha 70% ya ukuaji wa uchumi unachangiwa na sekta binafsi ikiwemo wawekezaji wa ndani na wa kimataifa. Amesema jukumu la serikali ni kuendelea kujenga mazingira rafiki na yanayotabirika kwa uwekezaji, kuwekeza katika miundombinu ya kimkakati na kuimarisha ushirikiano utakaowezesha sekta binafsi kuwekeza, kuleta ubunifu na kukuza ujasiriamali. Rais Samia amesema katika miaka ya hivi karibuni Tanzania imeendelea kutekeleza miradi mikubwa ya miundombinu ikiwemo upanuzi na uboreshaji wa bandari ya Dar es Salaam, ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR pamoja na uwekezaji katika barabara, madaraja, korido na usafirishaji wa viwanda vya ndege vya kisasa. Ameeleza kuwa uwekezaji huo unalenga kuongeza ufanisi wa biashara, kupunguza gharama za usafirishaji, kuimarisha biashara na nchi jirani na kuifanya Tanzania kuwa kitovu muhimu cha usafirishaji, biashara na uwekezaji barani Afrika. Wakala wa vipimo WMA umesema utaendelea kuhakikisha wakulima nchini wanapata thamani halisi ya mazao yao kwa kuhakikisha mizani inayotumika katika biashara ya mazao ya kilimo. Mkurugenzi wa huduma saidizi wa WMA, Christopher Mwakibinga, amesema hatua hiyo inalenga kuhakikisha mkulima anapata haki kutokana na nguvu na gharama anazowekeza katika shughuli za kilimo. Akizungumza katika maonyesho ya kilimo cha 88 yanayoendelea jijini Dodoma, Mwakibinga amesema WMA inahakiki mizani inayotumika katika biashara ya mazao mbalimbali ikiwemo korosho, pamba, tumbaku na mazao mengine ili kuhakikisha vipimo vinavyotumika ni sahihi.
7: Tunahakikisha kwamba wakulima hususan ni wadogo wadogo wanatumia mizani zilizohakikiwa, na tunakuwa tuna discourage sana utaratibu unaoitwa wa rumbesa ambao moja kwa moja unaenda kumuumiza mkulima. Kwa ukitazama jinsi ambavyo tumezipanga kazi zetu, utaona kabisa tunakwenda moja kwa moja na kauli mbiu ya maonesho ya 88 mwaka huu ambayo inasema tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira ya mwaka 2050.
3: Ameongeza kuwa WMA inaendelea na kampeni za kutoa elimu na kulinda maslahi ya wakulima kupitia matumizi ya vipimo sahihi katika biashara ya mazao. Kwingineko, serikali imesema itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha kuna kuwa na uwiano kati ya udhibiti wa taka za plastiki, ulinzi wa mazingira na ukuaji wa sekta ya viwanda ili kuendelea kuimarisha uchumi wa nchi. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga wakati wa mkutano wa wadau wa udhibiti wa taka za plastiki. Amesema suala la taka za plastiki linahitaji kuangaliwa kwa upana kwa kuwa linagusa uhifadhi wa mazingira pamoja na shughuli za uzalishaji viwandani zinazochangia ajira, mapato ya serikali na ukuaji wa uchumi. Kwa upande wake, Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Hamadi Masauni amesema mkutano huo umefanyika kwa kuzingatia maelekezo ya maono ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi katika usimamizi wa mazingira.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, tuanzie huko nchini Congo DRC. Majaribio ya dawa na chanjo dhidi ya mlipuko wa Ebola yameanza ikiwa ni sehemu ya juhudi za kukabiliana na kudhibiti ugonjwa huo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Shirika la Afya Duniani WHO limesema licha ya dalili za matumaini baada ya majaribio ya awali, itachukua miezi kadhaa kabla ya dawa au chanjo hizo kupatikana kwa matumizi ya watu wengi. Kufikia sasa wagonjwa 50 wameandikishwa kuwa sehemu ya jaribio la kwanza la dawa katika vituo vitatu vya matibabu. Wakati huo huo, majaribio ya chanjo yameanza nchini Uingereza na Canada ili kutathmini mwitikio wa kinga ya mwili. Hadi sasa hakuna chanjo iliyoidhinishwa kwa virusi vya Ebola aina ya bundibugyo ambayo imeshasababisha vifo vya takribani watu 1,700 nchini Congo. Kwingineko, rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa makubaliano kuhusu kufungua tena mlango bahari wa Hormuz yanaweza kutangazwa hivi karibuni. Amesema hayo huku Irani na Omani zikikaribia kufikia makubaliano kuhusu njia hiyo. Akizungumza wakati wa mahojiano na kituo cha televisheni cha Fox News cha Marekani, Trump ameeleza kusitishwa kuwa ameleza kusitiza kuwa nchi yake itaichukulia Irani hatua kali kama mazungumzo hayatafanikisha njia ya Hormuz kufunguliwa. Kufungwa kwa njia hiyo muhimu kumesababisha kupanda kwa bei ya mafuta kwenye masoko ya kimataifa.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, uwepo wa mradi wa kupambana na athari za joto kwenye michuano ya AFCON nchini umetajwa kuchochea uchumi wa nchi kwa kuwezesha wanamichezo, wafanyakazi na washiriki watakaohudhuria mashindano hayo kukabiliana na joto kwa kupata bidhaa mbalimbali. Hayo yamesemwa leo Agosti 5 mwaka huu jijini Dar es Salaam na kaimu mkurugenzi wa huduma za kinga kutoka Wizara ya Afya, Dr. Otilia Gowele, wakati akizungumza akifungua semina elekezi kwa wataalamu kutoka sekta mbalimbali wanaohusika moja kwa moja katika maandalizi ya kukabiliana na athari za joto. Dr. Goel amesema serikali kupitia Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Shirika la Afya Duniani WHO linasaidiana kuandaa nyenzo za utayari ili kuhakikisha mashindano ya AFCON 2027 yanaweza kufanyika kulingana na mapendekezo ya shirika la mpira wa miguu duniani FIFA. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari. Na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na wakazi wa kijiji cha Kigongo ilani Buhigwe wameshukuru serikali kwa kuanza ujenzi wa daraja. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali haiwezi peke yake kufanikisha mageuzi ya uchumi. Kimataifa, majaribio ya dawa na chanjo mpya za Ebola yameanza nchini Kongo. Na katika michezo, mradi wa kupambana na athari za joto kwenye michuano ya AFCON nchini umetajwa kuchochea uchumi wa nchi. Mwisho wa taarifa ya habari, punde tu ni kipindi cha Redio ya Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Jina langu ni Beatrice Paul, usiku mwema.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Juu Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionao siku leo ni pamoja na baadhi ya wanawake wafanyabiashara wameitaja mitandao ya kijamii kama ukombozi uliobadilisha maisha yao. Wananchi wilayani Kasulu wametakiwa kuzingatia sheria na kanuni za uhamiaji wanapowapokea wageni. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Tryphone Orders, utakuwa nami Lucas Yoha, karibu sana.

0: Ni kukumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuanze kuyaangazia yale tulionayo. Baadhi ya wanawake wafanyabiashara mkoani Kigoma wameitaja mitandao ya kijamii kama ukombozi mkubwa uliobadilisha maisha yao kwa kuwawezesha kujiingizia kipato na kutangaza bidhaa zao kwa wateja wengi ndani na nje ya nchi. Mwandishi wetu Timotheo Leonard na ripoti kamili.
1: Ukuaji wa teknolojia na matumizi ya interneti nchini Tanzania umeendelea kufungua milango ya kiuchumi kwa wananchi wengi. Kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni ya Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA kwa mwaka wa fedha wa 2025-26, inaonyesha kuwa usajili wa watumiaji wa interneti nchini umekuwa kwa kasi kubwa na kufikia zaidi ya milioni 58.9. Kasi hii inachangiwa kwa kiasi kikubwa na ongezeko la wananchi, hasa wanawake wanaotumia simu janja ambazo zimefikia milioni 29.8. Veronica Biaka na Siri Jumane Rajabu ni miongoni mwa wanawake mkoani Kigoma wanaonufaika na mifumo hii. Wanasema mitandao ya kijamii inawarahisishia kufanya biashara wakiwa eneo lolote bila kulazimika kukaa sehemu moja kusubiri wateja.
2: Unaweza ukatumia simu yako kumfikishia mtu habari ya bidhaa zako ulizonazo na ukatengeneza kipato kikubwa sana, ukatengeneza biashara ikawa kubwa na wakakufahamu watu wengi zaidi. Nina watu wako Tabora, Dodoma, Mwanza, Marekani, Omani, Kongo, Burundi, wote tumeunganishwa na WhatsApp group. Mtandao wa kijamii unaniingizia pesa kwa 90%.
3: Tunasema usitegemee wateja ambao wanazunguka tu duka lako hapo, watafute wateja katika mtandao wa kijamii. Mimi na account pia Instagram, lakini status Facebook na account huko nina post mara zote. Ukiwa unatumia social media hata ukiwa ndani usiku unaweza kufanyaje? Ukapost na kubusi na kupata wateja.
1: Licha ya wanawake hawa kuendelea kunufaika kupitia mitandao ya kijamii, wanaume mkoani Kigoma nao hawapo nyuma katika kuchangamkia fursa hiyo ya soko la kidijiti, kama anavyoeleza Adam Sadiki.
4: Binafsi mitandao ya kijamii imeweza kunisaidia sana mimi kama baba aidha mwanaume, hasa kupitia kampuni yangu pendwa ya Neo Life International Limited hapa mkoani Kigoma. Na utumia mtandao wa kijamii kunitangaza, kuniblandi kwa lengo kubwa la kuikuza biashara yangu na kuweza kuwafikia watu kwa kiasi kikubwa.
1: Ili kuhakikisha wajasiriamali hawa wanatumia mitandao kwa tija na usalama, serikali kupitia idara ya maendeleo ya jamii imekuwa ikichukua hatua madhubuti, kama anavyoeleza Rabani Gwaguzo ambaye ni afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji.
5: Tumekuwa tukiwashauri waweze kutumia mitandao ya kijamii, waweze kutumia Facebook, waweze kutumia WhatsApp, waweze kutumia TikTok, ili kuhakikisha kwamba biashara zao, ujasiriamali wao unapata masoko, lakini vile vile wanapata fursa mpya za kibiashara na mbinu mbalimbali za mauzo. Kwa kweli mwitikio ni mkubwa na matumizi ya majukwaa ya kidijitali ni makubwa, spidi ni kubwa sana, lakini bado naona kuna changamoto. Changamoto, wanawake wengi hawapendi sana kujikita huko, na anaweza akawa na simu lakini ina siku mbili hajaingia kuangalia huko, lakini hajaweza kuyatumia vizuri haya majukwaa ya kidijitali katika shughuli nzima za kutafuta masoko, katika shughuli nzima za kutafuta fursa mpya za kibiashara.
1: Aidha, utafiti wa kitaifa wa sekta ya fedha Finscope unaonyesha kuwa 45% ya wajasiriamali wadogo nchini sasa wanategemea simu za mkononi na mitandao ya kijamii kupata masoko na kufanya miamala ya malipo. Timotheo Leonardi, Radio Joy FM.
0: Asante Timotheo Leonardi kwa taarifa hiyo. Wananchi wa kitongoji cha Muhanga kata ya Nyamunsi halmashauri ya wilaya Kasuru wametakiwa kuzingatia sheria, taratibu na kanuni za uhamiaji wanapowapokea wageni kutoka nchi jirani ili kusaidia kudhibiti na kutokomeza tatizo la uhamiaji haramu. Hagairu Yagira na ripoti kamili.
6: Wito huo umetolewa na polisi kata wa kata Nyamnyusi, mkaguzi msaidizi wa polisi Will Lupa, wakati akizungumza na wananchi wa kitongoji cha Muhanga, kijiji cha Kieta, katika halmashauri ya wilaya ya Kasulu. Amesema serikali itaendelea kushirikiana kwa karibu na wananchi katika mapambano dhidi ya uhamiaji haramu, akisisitiza kuwa kila mwananchi ana wajibu wa kutoa taarifa kwa mamlaka husika pale atakapobaini uwepo wa wahamiaji haramu ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa kwa wakati.
7: Jambo la kumpokea mtu ambaye ni mhamiaji haramu hana sifa za kuwepo nchini, ni bora tukazingatia taratibu na kanuni za kiuhamiaji. Tuna ile tabia kwamba hawa watu wanatusaidia kazi. Jiulize kwamba huyo mtu anayekusaidia kazi ametokea wapi? Uraia wake ni wa wapi? Lakini mimi nitoe wito tu kwamba bado sijachoka kuendelea kukabiliana na changamoto ya wahamiaji haramu kwenye eneo hili. Pale ambapo nitapata taarifa za wahamiaji haramu, sitasita kuchukua hatua stahiki. Tawasilisha taarifa sehemu husika kama polisi kata na hatua stahiki zitachukuliwa.
6: Mwenyekiti wa kijiji cha Mkieta, Hassan Kisema, amewasisitiza wananchi kuzingatia maelekezo yaliyotolewa na polisi kata, akieleza kuwa unapomkaribisha mhamiaji haramu si jambo jema, maana anaweza kusababisha changamoto. Hivyo ushirikiano kati ya wananchi na vyombo vya ulinzi na usalama utasaidia kuimarisha amani na usalama wa kijiji pamoja na kuzuia changamoto zinazoweza kusababishwa na uhamiaji haramu.
8: Unapomkaribisha mhamiaji haramu anakuwepo kwenye himaya yako, mwisho yote unaweza ukafanywa uhalifu yeye akaondoka. Sasa atakapoondoka akiwa amekuachia majanga, aidha kuna uhalifu ambao ameutenda, aidha wizi, ubakaji, kwa sababu unakoishi kwenye mazingira ya nyumbani na wewe ukamkaribisha, atatengeneza mazoea. Sasa yale mazoea na tabu zake ndio kama hizo. Changamoto inaweza katokea ukashindwa ukimbilie wapi, kwa sababu ulimhifadhi mwenyewe.
6: Baadhi ya wananchi wa kitongoji cha Muhanga wameahidi kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi kwa kutoa taarifa watakapobaini viashiria vya uhamiaji haramu, huku wakimpongeza mkaguzi msaidizi wa polisi Willy Lupa kwa ushirikiano wake wa karibu na wananchi katika kuimarisha usalama wa raia na mali zao.
9: Polisi kata ameshagawa namba kwa kila mwananchi mmoja mmoja. Ni kwamba tunapoona matukio yote yakitokea sehemu mbalimbali, tuna uwezo wa kumpigia polisi kata na akaja kwa masaa yote.
10: Tunampongeza sana sana kwa jihada alizonazo.
11: Polisi kata amekuwa akitoa semina mbalimbali zinazohusu wahamiaji, na kama serikali tunaipongeza sana kwa jitihada ambazo wanazoendelea kuzitoa juu ya uhamiaji haramu.
6: Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagai Ruegila wa Radio Joy FM.
0: Asante sana Hagai Ruegila kwa kutuandalia taarifa hiyo. Wananchi wa eneo la Kigamboni mtaa wa Butunga kata ya Kibirizi manispaa ya Kigoma Ujiji wameomba serikali kuwajengea zahanati na shule ili kuondoa adha ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma hizo. Taarifa zaidi na Josephine Kiravu.
12: Eneo la Kigamboni ni eneo maarufu kwa shughuli za uvuvi, kilimo na biashara. Miongoni mwa wananchi wanaoishi katika eneo hilo wamesema ulazimika kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya na elimu, na muda mwingine baadhi ya watoto hukwama kwenda shuleni hasa kipindi cha masika kutokana na maji kujaa eneo la relini.
13: Kama kule chini kwetu watoto wanahangaika sana mpaka mtoto atoke kule kama chekechea mpaka afike chini ya shule. Kule shule ni mbali, kama mtoto anasaidia watu waenda shule na miaka mitano, sio rahisi mtu afike shule kwa wakati. Hatua ni ndefu. Tunaweza kutembea kama unavyojua mwendo wa watoto, tunaweza kutembea kama saa mawili. Sema kutembea lisali moja, mtu anakuta anatembea masaa mawili matatu mpaka afike kule shule. Na kuta wengine washaandika, washotoka darasani.
14: Na sisi watu Kigamboni turejeshwe shule, maana wakazi ni wengi na watoto ni wengi. Kwa hiyo mtoto anapovuka reli, usalama wake ni mdogo. Mfano kuna kuwa na treni inapita, watoto lazima wahangaike sana kwa sababu barabara hakuna.
15: Wanafunzi wanapata changamoto kwa sababu wanaenda umbali pia mrefu. Lakini ingekuwepo shule maeneo haya ingekuwa ni vizuri zaidi.
12: Katika hatua nyingine, wananchi hao wamesema licha watoto wao kutembea umbali mrefu kufuata huduma ya elimu, lakini hata kwa kina mama wajawazito lazimika kufuata huduma za afya kata jirani ya Buhanda, hali ambayo wameitaja kuwa hatari kwa usalama mama mjamzito na mtoto.
15: Magonjwa yanapokuja na kuja ghafla, lakini najikuta tunaenda umbali mrefu kutokana na kukosekana kwa zahanati. Kwa hiyo tunapata tabu sana.
16: Ni kama hivi wanawake tukipata ujauzito kwenda kujifungua, na tunaenda kujifungua mbali, kuna pale uchungu na kushika usiku, kwa unahangaika sana. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie kwa hilo.
13: Hakuna zahanati, hakuna hospitali mpaka tuvuke hospitali huko juu. Kwa sababu mpaka mtu atoke huku chini afike kule juu, kama ni kuzidiwa mtu anakuwa shafanyaje? Ashazidiwa.
12: Akijibu maombi hayo, afisa mtendaji kata ya Kibirizi Ramadhani Kalukula amewataka wananchi kuwa watulivu wakati serikali ikiendelea na mchakato wa kutatua changamoto hiyo, huku akiwasihi wazazi kutumia shule jirani kuwapeleka watoto wao kupata elimu.
17: Kigamboni kama unavyoelewa ni miongoni mwa miji mipya ambayo imeanza hivi karibuni kwenye miaka ya 2010 kuja paka hivi tulivyofikia hapa. Kwa hiyo hivi sasa kumekuwa na ongezeko kubwa la wananchi na uhitaji wa huduma za kijamii ni mkubwa. Kwa kweli kuna mpango wa ujenzi wa zahanati, lakini bado shida iliyopo ni maeneo ya kujenga zahanati hiyo, kwa sababu kule hakuna maeneo ya open space au zile posi zilizowekwa na serikali kwa ajili ya ujenzi. Kuna eneo ambalo lilizuiliwa na wananchi kwa mapenzi makubwa kwa kuhitaji huduma hiyo, waliweza kujitolea kuacha eneo lao hilo ili kwa ajili ya kufanyiwa shughuli hiyo ya ujenzi wa zahanati au shule. Lakini hadi sasa wale wananchi kuna taratibu za kuwatambua, wakishatambuliwa na eneo lile limekwisha pimwa, wakishatambuliwa ufanyike utaratibu wa kulipa fidia, na baada ya hapo mradi huo utaweza kutendeka ikiwa ni shule au zahanati.
12: Kwa mujibu wa takwimu zitokanazo na sensa ya watu na makazi kwa mwaka 2022, kata ya Kibirizi ina idadi ya watu 36,661. Kutoka manispaa ya Kigoma Ujiji, jina langu ni Josephine Kiravu.
0: Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo chako bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Joy Matukio, inayokuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni tayari saa 2:26, uko nami Lucas Oha. Tunapata mapumziko mafupi, tutakaporejea moja ya taarifa tutakazosikia ni pamoja na TANESCO imesema huduma ya umeme imerejea katika maeneo yote yaliyokuwa yameathiriwa.
18: Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT mtaa wa Machazo wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni katika viwanja vya kanisa la KKKT Machazo. Mtumishi wa Mungu mhubiri Sospeter Barnabas atakuhudumia katika siku hizi 4 za maajabu akishirikiana na mchungaji mwenyeji Dean Melchizedek Hoza pamoja na mwinjilisi Leonard Colonel Daudi. Mwimbaji wa kimataifa ndugu Samuel MV Bukoba ataimba na kushuhudia akiambatana na kwaya mbalimbali kama Canaan Choir ambao ni wenyeji, Tumaini Choir kutoka Kibondo na Kasulu, kwaya kutoka Nguruka, kwaya ya Simba wa Yuda kutoka Sunuka, kwaya Mtegwa Noti, kwaya Eden kutoka Kigoma, pamoja na kwaya zote za Umoja wa Makanisa ya Simbo, Machazo na Kasuku. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0626 448 826, 0626 448 826. Watu wote mnakaribishwa.
19: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
20: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
19: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limesema huduma ya umeme imerejea katika maeneo yote yaliyokuwa yameathiriwa na maboresho ya miundombinu ya kusafirisha umeme katika eneo la Mkambarani mkoani Morogoro. Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa TANESCO Kaimu mkurugenzi wa mawasiliano na huduma kwa wateja, Irene Gowele, amesema mkandarasi aliyekuwa akitekeleza kazi ya kuvuta nyaya za umeme amekamilisha kazi hiyo kwa mafanikio, hatua iliyowezesha kurejeshwa kwa huduma ya umeme katika maeneo yote yaliyoathirika.
2: Kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji, nipende kuwashukuru sana wateja na wananchi katika maeneo yote ambayo kulikuwa na kazi ambayo ikiendelea katika eneo hili la Mkambarani ambako mkandarasi alikuwa akifanya kazi ya kuvuta nyaya, na kwa mafanikio makubwa kabisa kazi hiyo imekamilika na tayari huduma ya umeme imerejea katika maeneo yote ambayo yalikuwa kiathirika kutokana na kazi hii. Hivyo tunapenda kuwashukuru wateja na wananchi kwa uvumilivu na uelewa wenu wakati zoezi hili lilikuwa likifanyika, na vile vile nipende tu kutumia fursa hii kuwakumbusha kwamba zoezi hili litaendelea tena kwa awamu ya pili kuanzia tarehe 11 ya mwezi wa 8, na tutawatangazia tena na pia tutawawekea zile ratiba ili basi muendelee kuweka shughuli zenu kulingana na huduma ya umeme jinsi itakavyopatikana. Kama ambavyo tuliwaambia, kazi hii ilikuwa ikifanyika katika eneo la hapa Mkambarani lakini pia Kikombo pamoja na Mkonze. Kazi hiyo imefanyika vizuri na kwa ustadi mkubwa, wataalamu wetu wameweza kukamilisha. Kwa hiyo tunawashukuru sana na tunaendelea kuhakikishia kwamba TANESCO itaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ambayo inaendelea kusaidia kuimarisha hali ya upatikanaji wa umeme nchini.
0: Kwa upande wake, meneja mradi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovolti 400 kutoka Chalinze kwenda Dodoma, Newton Mwakifyamba, amesema wamefanya kazi kwa siku 6 na wamemaliza, hivyo wananchi wataendelea kupata huduma hiyo kama kawaida.
21: Eneo la Mkambarani ambao tulikuwa tunafanya kazi iliyodumu kwa siku 6 na tumefanikiwa rasmi, umeme umerudi, tumewarudishia wananchi. Kwa kazi ambayo ilikuwa inafanyika hapa, naomba niwakumbushe, ilikuwa ni uvutaji wa nyaya. Uvutaji wa nyaya juu ya SGR, uvutaji wa nyaya juu ya msongo wa kilovolti 220 kwa line ya Morogoro 2 na Morogoro 1 pamoja na msongo wa kilovolti 132. Kwenye hii awamu ya kwanza tumefanikiwa ndani ya siku ambazo tuliwatangazia wananchi. Lakini tuna awamu nyingine ya pili ambayo tutaanza tarehe 11. Tutavuka eneo la Kikombo ambapo napo ni msongo wa kilovolti 220 na Mkonze. Zote hizo tutazifanya kwa pamoja tarehe 11.
0: Jumla ya watoto 96 kati ya 1069 na 285 ambao walipimwa uzito katika vituo vya kutolea huduma za afya wilayani Kibondo mkoani Kigoma walikutwa na uzito pungufu sana, jambo ambalo linahitaji mwamko wa jamii katika kukabiliana na mabadiliko hayo. Samuel Masunzu na ripoti zaidi.
22: Afisa lishe halmashauri ya wilaya ya Kibondo Bwana Tumaini Muna anaeleza kipindi ambacho huduma hiyo ya upimaji kwa watoto ilifanyika na asilimia ambazo zilipatikana.
23: Tunapima hali ya lishe kwa watoto wanaohudhuria kliniki katika vituo vyetu, ambapo jumla watoto 96 kati ya mahudhurio 69,285 sawa na asilimia 0.1 ya watoto hawa walikutwa na uzito pungufu sana ukilinganisha na 0.2 ya Januari hadi Machi. Lakini pia watoto hao hao tuliwabaini watoto 99 waliokuwa na uzito uliozidi kati ya mahudhurio 69,285 ya watoto, ambapo ilikuwa ni sawa na asilimia 0.1.
22: Kufuatia hali hiyo, Bwana Muna anashauri jamii kuendelea kupata elimu kupitia kwa viongozi wa vijiji na kata.
23: Kuendelea kufanya mafunzo kwa vitendo kupitia majiko darasa ya lishe katika siku ya afya na lishe kwa ajili ya kuwajengea uwezo kina mama na jamii kwa ujumla.
22: Hata hivyo, baadhi ya wadau wilayani Kibondo wanasema bado mwitikio wa wazazi katika jamii ni hafifu.
24: Mara ya mwisho tulikaa kule mkutano wa wazazi, tukawa wamekubaliana kwa wale wazazi ambao wana changamoto za upatikanaji wa fedha.
25: Tumeshaka nao vikao si zaidi ya kimoja wa viwili. Tathmini namna gani tunaweza kuwasaidia. Lakini tukubaliana kwa mpaka kamati ya lishe, tukatengwa mpaka mwenyekiti wao. Tunahamasisha lakini wazazi bado mwitikio unakuwa ni hafifu. Kwa kubwa zaidi na pia tutajitahidi kuona namna gani tunaweza tukafika hiyo 100%. Hakuna namna.
22: Naye mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali Mtafu Agri Magwaza ameitaka jamii hasa wanaume kutimiza wajibu wao kwa kutoa mahitaji ya familia.
26: Kila mmoja na anapoweza akajiongeza, lakini hapo mengine ambayo ni very specific ni kazi ya mwanaume. Hata kama mnasema 50-50 siku hizi, lakini hayo Mungu hajaweka hiyo 50-50. Mwanaume, ya kwanza wewe utakuwa ni kuwa ni provider wa everything, sawa? Shelter, food, this, na kitu gani, wewe unataka ku provide hicho kitu kwa familia yako. Umeelewana?
27: Ndio.
26: Lakini lingine ni swala la security, ulinzi wa familia yako. Ninakaa kwa wewe baba. Eh, wewe ni mfariji. Ndio maana mimi nitamshangaa sana, mimi nakushangaa. Kuna tukio limetokea nyumbani alafu nakuta baba unalia. Eh? Unalia. Kwa hivyo uta unalia.
22: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Mimi ni Samuel Masunzu.
0: Asante sana Samuel Masunzu kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, tuitimishe kipindi cha Radio Juu Matukio kwa ripoti inaweza kuwa. Serikali ya Burundi imesema imeongeza juhudi za mapambano na rushwa na kuimarisha uwazi na uwajibikaji katika matumizi ya fedha za umma. Kutoka Burundi, Bukuru Elias anaripoti kamili.
1: Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amekuwa akisisitiza mara kwa mara kuwa mapambano dhidi ya rushwa ni miongoni mwa vipaumbele vya serikali yake. Mwaka 2025 alizindua mkakati wa kitaifa wa kupambana na rushwa, akisema lengo ni kuhakikisha rasilimali za umma zinawanufaisha wananchi badala ya kutumiwa kwa maslahi binafsi. Akizungumza mjini Bujumbura, rais wa Burundi Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye alisema hatua kali za kisheria zimekuwa zikichukuliwa kwa wanaokutwa na hatia ya uraji rushwa, ikiwemo kufutwa kazi.
3: Abo bose bagiye biturire ni kwa kwihebura nkubwira bumva ko batorya ivyo bonyene babiri yakuya. Ariko
1: wanaokura rushwa ni wari wari ukata tamaa, kwani wao ni kura vitu ambavyo havijawatoa jasho. Lakini hata hivyo rushwa kwa sasa ni tofauti na miaka iliyopita, miaka ya 2022. Kwa sasa rushwa imepungua nchini Burundi, na mnajua kuwa hatuko mbinguni. Kila siku tutakutana na watu waovu duniani. Hata kama ukiwa na pipa lilo ja maziwa lakini baadaye yakaangukiwa na uchafu mdogo, watasema kuwa maziwa yote ni machafu, wakati maziwa ndiyo mengi kuliko ule uchafu. Jiulize kwa mfano, hakimu ambaye anafungwa kwa kula rushwa ya franga 50,000. Kwa sasa tumeshachukua hatua mbalimbali, na ndio maana utawakuta watu wanaotembea wakiwa wameshika vichwa, kwani njia walizokuwa wanazitumia kuiba fedha zilishagundulika na kufungwa. Mtu akiiba na kukamatwa, tunamwambia arudishe alivyoiba, na baadaye hufutwa kazi. Kuliko kumfunga, bora tumfute kazi halafu aende uraiani kufanya miradi yake, kwani kumlisha mfungwa ni gharama kubwa sana. Fikiria, kuna wafungwa wakiumwa, mmoja serikali na mtibu kwa franga milioni 30 kwa mwezi. Ukifukuzwa kwa kula rushwa ni kama ndani ya jeshi, maana hakuna sehemu nyingine.

0: kubwa, ambapo katika tathmini yake ya mwaka 2026 IMF ilisema kuna maendeleo katika baadhi ya mageuzi ya usimamizi wa fedha na hatua za kupambana na rushwa, lakini ikabainisha kwa bado kuna udhaifu katika uwazi, ukaguzi wa taasisi za serikali na utekelezaji wa mageuzi ya utawala. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias, Danieli.
1: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi cha Radio Juma tuku ya kina la ziada, na miongoni mwa habari za sikani pamoja na baadhi ya wanawake wafanyabiashara wamehitaji mitandao ya kijamii kama ukombozi uliobadilisha maisha yao. Wananchi wilayani Kasuru wametakiwa kuzingatia sheria na kanuni za kuwapokea wageni. TANESCO imesema huduma ya umeme imerejea katika maeneo yote yaliyokuwa yameathiriwa. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Tryphone Orders, msimamizi wa matangazo na fundi mitambo ni Daniel Amando, mimi ni Lucas Oha, nikutakia usiku mwema.

Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT mtaa Machazo wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni katika viwanja vya kanisa la KKKT Machazo. Mtumishi wa Mungu mhubiri Sospeter Barnabas atakuhudumia katika siku hizi 4 za maajabu akishirikiana na mchungaji mwenyeji Dean Melchizedek Hoza pamoja na mwinjilisi Leonard Colonelli Daudi. Mwimbaji wa kimataifa ndugu Samuel MV Bukoba ataimba na kushuhudia akiambatana na kwaya mbalimbali kama Canaan Choir ambao ni wenyeji, Tumaini Choir kutoka Kibondo na Kasulu, kwaya kutoka Nguruka, kwaya ya Simba wa Yuda kutoka Sunuka, kwaya Mtego wa Noti, kwaya ya Eden kutoka Kigoma pamoja na kwaya zote za Umoja wa Makanisa ya Simbo, Machazo na Kasuku. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0626 448 826 0626 448 826 watu wote mnakaribishwa.

Kichwa cha neno la leo, shetani asikushinde. Sijui kama umeshaona jinsi ilivyo rahisi sana siku hizi kuburutwa ndani ya mabishano yasiyoisha, siasa, umbea, lawama na makosa ya watu wengine. Mtu anaanza kusoma kichwa cha habari mtandaoni, halafu anaendelea kufuatilia maoni ya watu, mijadala na hasira zao. Mwisho wa yote, bila hata kutambua imekuwaje, moyo wake umejaa hofu, msongo, jazba badala ya amani. Haujambo. Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Lewis alieleza hali hii kwa namna ya kipekee sana katika kitabu chake ambacho ni maarufu sana cha Screwtape Letters, kinachojulikana pia kama nyaraka za kishetani. Ni hadithi ya barua kutoka kwa pepo mmoja mzoefu aliyemfundisha mwenzake namna ya kumpotosha mwanadamu na kumweka mbali na Mungu. Katika mmoja ya barua hizo anatoa ushauri huu wa kutisha: mfanye mtu aamini kwamba misimamo ya kisiasa na mijadala ya dunia ndiyo sehemu muhimu zaidi ya imani yake. Hapo taratibu ataacha kumtazama Mungu na kuanza kuabudu hoja, hasira na upande wake mwenyewe. Unaona mbinu yake sasa? Ni kugeuza macho yetu yaangalie sana yaliyo nje ya kiasi, kwamba tunashindwa tena kuchunguza kinachoendelea ndani ya mioyo yetu. Mtu anaweza kujiona anapigania ukweli, kumbe moyoni ameshajaa chuki, kiburi na hofu. Lakini Mtume Paulo anatueleza tofauti kabisa. Ukisoma Wafilipi sura ya 4 mstari wa 8 inasema, "Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi na yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo uwema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo." Huwezi kudhibiti kila kinachoendelea duniani, huwezi kuzima kila mabishano wala kurekebisha kila mtu, lakini unaweza kuamua kitu gani kitatawala mawazo yako na moyo wako. Ukimlenga Kristo, amani yake itaanza kutawala ndani yako.

kelele za ulimwengu huu. Na hapo ndipo mtu anaanza kuishi kwa utulivu hata katikati ya vurugu. Kwa hiyo, wiki hii, usikubali moyo wako kutekwa na jazba za kila siku. Jaza mawazo yako yaliyo safi, ya kweli na yenye uzima. Halafu umruhusu Yesu akubadilishe kwanza ndani kwenda nje. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Na Yesu asifiwe, mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema. Kwa jina ninaitwa mchungaji Amos Elisha Etanim, ninatokea kwenye kanisa la The Pool of Siloam Church lililoko hapa Kigoma, eneo la Mwanga Msufiri. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yako wewe msikilizaji wa Radio Joy, hasa kipindi hiki cha usiku wa rehema. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yako, na Mungu akubariki sana kupitia kipindi hiki, na utabarikiwa sana kwenye kipindi hiki. Sema amina hapo ulipo. Tutaangalia somo linaloitwa kuguswa na Mungu. Tuna maombi yenye kichwa cha somo linachosema kuguswa na Mungu. Kwa nini kuguswa na Mungu? Kwa nini kuguswa na Mungu? Kwa nini maombi ya kuguswa na Mungu? Tuangalie kwanza neno. Kitabu kile cha Danieli sura ile ya 10:18. Anasema hivi: kisha mmoja wa mfano wa mwanadamu akanigusa tena akanitia nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema akanigusa, akawa amenitia nguvu. Akanigusa, akawa amenitia nguvu. Tuangalie Wafalme wa Kwanza 19. Wafalme wa Kwanza ile sura ya 19, kwa habari ya ili somo la kuguswa na Mungu. Wafalme wa Kwanza 19 kuanzia mstari wa 5, asema naye akajinyosha akarara chini ya mletemu, na tazama, malaika akamgusa akamwambia, inuka ule. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nimekuletea somo hili la kuguswa na Mungu? Sikiliza, mapito walionayo wengi wanahitaji sana Mungu kuwagusa. Yaani shida ulionayo unahitaji Mungu akuguse. Sikiliza, kuna mwingine anakunywa pombe, ile pombe ni ya asili. Sasa bila kuguswa na Mungu, bila Mungu kukugusa, huwezi kupata nguvu ya kuacha pombe. Kuna mwingine ni mlemavu, mwingine ana kansa, mwingine ana kisukari. Yaani kuna matatizo ulionayo unahitaji kuguswa na Mungu. Nataka nikwambie usiku wa leo, Mungu akikugusa kuna nguvu inakuja kwako. Mungu akikugusa lazima upone. Mungu akikugusa, kuguswa na Mungu ni sawasawa na nyaya za umeme. Ukichukua waya wa umeme ukazigusanisha, huwa zinatoa cheche, cheche kali sana. Sasa nataka nikwambie, Mungu atakapokugusa shida yako inaondoka. Mungu akikugusa unapona. Angalia kitabu cha Mwanzo 32:32 kwa habari ya kuguswa na Mungu. Mwanzo 32:32 anasema hivi: kwa hiyo wana wa Israeli hawali ule mshipa ulio katika uvungu wa paja hata leo, maana alimgusa Yakobo panapo uvungu wa paja katika mshipa wa kiuno. Sikiliza, kuguswa na Mungu ni imani. Kuguswa ni imani. Huyu ni Yakobo, alimng'ang'ania Mungu mpaka Mungu akamgusa. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, yawezekana wewe huna imani ya kuguswa na Mungu, lakini mimi imani yangu, Mungu atakugusa, na akikugusa unapona, na akikugusa unafunguka. Naomba nikupe ushuhuda. Nikiwa Dar es Salaam, kuna baba mmoja aliletwa kanisani kwenye wheelchair, akaniambia wamemwambia pingili za mgongo, yani mgongo na kiuno vimeachana, ameenda hospitalini, wamemwambia hawezi kupona. Kwa hiyo anatembelea wheelchair, amesha paralyze karibia mwili wote, amebakia sehemu ndogo ya mikono. Wakamwambia subiria kufa. Nilimwambia njoo kanisani, uzulia kwenye ibada. Nakumbuka siku hiyo nilikuwa naongoza maombi ya kuguswa na Mungu. Kati ya maombi, Mungu akamgusa. Alipomgusa kwenye kiuno chake, akasikia kitu kinashtuka mgongoni, akapata nguvu, akainuka akasimama. Tokea hapo yule mzee
alipona moja kwa moja. Nataka nikuhakikishie, Mungu akikugusa unapona. Mungu akimgusa mtoto wako na kansa, kansa itapotea, kisukari kitapotea. Hata kama ni mlemavu, Mungu akikugusa, mimi nakwambia unapona katika jina la Yesu. Naomba nikupe ushuhuda mwingine. Nilikuwa kwenye nyumba moja, naomba. Ile nyumba kuna binti wa kazi. Yule binti wa kazi alipewa kanga na bibi yake ambaye alikuwa mchawi. Kwa hiyo yumo kwenye ile nyumba. Sasa bibi yake alimwambia usivue ile kanga. Inaonekana bibi yake alikuwa anamtumia kwenye mambo ya uchawi, anawaangia kwenye ile nyumba. Tuko tunaomba. Tunaomba haya maombi ya kuguswa. Namwambia Mungu, mguse kila moja. Guse mama yule, guse binti yule. Tulikuwa wote tumezama kwenye maombi. Tumefumba macho. Mmoja akafungua macho, mara ghafla akaona mtoto yule binti kanga inawaka moto. Inaungua kabisa. Wote tukafunguka, maana alipiga kelele. Asema moto, tunatoka wote, tunakuta kanga iko inaungua. Iliungua ile kanga peke yake. Yeye hakoguswa moto. Kanga peke yake iliungua. Sasa baadaye tunamuuliza, kulikoni kanga? Akasema nilipewa na bibi. Akaniambia nisivue. Niende akanayo masaa yote. Kumbe kanga ile ilikuwa imebeba mambo ya uchawi kutoka kwa bibi yake. Usiku wa leo nataka nikwambie, naanza maombi sasa. Nataka uguse kwenye redio. Kama ni mgonjwa, mshike mkono, shika kwenye redio. Nakwambia Mungu atakugusa, atamgusa huyo mgonjwa, atapona, atafunguka. Kuna watu nawadai, hawajataka kukulipa. Nitamwambia Mungu awaguse huko waliko, wataguswa kukulipa. Kuna mtu ni mbishi, unamdai pesa zako nyingi, hataki kukulipa. Na kuambia usiku wa leo, Mungu atamgusa, ataguswa kukulipa. Unataka hela, Mungu atawagusa wenye hela, watakupa hela katika jina la Yesu. Sema amina hapo uliko. Mwisho nitatoa namba zangu za simu. Baba, nakushukuru kwa ajili ya maombi haya ya kuguswa na wewe Mungu. Asante Mungu kwa ajili ya wote uliowagusa. Ulimgusa Ayubu na Ayubu akapona. Kwenye Ayubu 19:21, Mungu, Ayubu alikuwa na madonda, lakini ulimgusa Ayubu akapona. Tazama Elia, alikuwa anakaribia kufa, alijiombea kufa, lakini Mungu ukamgusa Elia ili akapata nguvu akainuka. Usiku wa leo, Mungu nakuinua ndani ya mama huyu, nakuinua ndani ya baba huyu, nakuinua ndani ya watoto wake. Mungu, nakuomba usiku wa leo, nyosha mkono wako, mguse baba huyu, mguse mama huyu. Mungu akuguse usiku wa leo, akuguse mahali penye tatizo, aguse mahali penye shida. Kuanzia sasa, katika jina la Yesu, namwinua Mungu ndani yako, wewe ambaye huwezi kuinuka, huwezi kusimama, huwezi kutembea. Namwinua Mungu ndani yako, natamka Mungu akuguse mahali uliko. Mungu aguse mahali uliko, aguse miguu yako, aguse roho yako. Pokea kuinuka, pokea kusimama kuanzia sasa, katika jina la Yesu. Namwinua Mungu ndani ya watoto wako, ambao wengine wana kifafa, wengine wana mapepo na majini. Usiku wa leo, namwinua Mungu ndani ya watoto wako, natamka Mungu awaguse watoto wako, awaguse watoto wako. Mungu, gusa watoto wale, gusa baba yule, gusa mama yule. Hawa wana uchawi, wana mapepo ya kichawi. Mungu aguse, mapepo yaondoke. Mungu awaguse, uchawi uondoke kuanzia sasa, katika jina la Yesu. Mungu, umesema kwa wanadamu haiwezekani, lakini kwako yote yanawezekana. Mungu, nakuamini inawezekana kabisa. Huyu ambaye hawezi kusimama, huyu ambaye hawezi kutembea, Mungu, nakuinua ndani mwake. Mguse baba huyu, gusa roho yake, gusa moyo wake ainuke, mgusa asimame, mgusa apone. Huyu ambaye ana kisukari, huyu ambaye ana kansa, Mungu, ulimgusa baba yule aliyekuwa kiuno na mgongo vimetengana, vimeachana. Mungu, ulimgusa kiuno na mgongo vikaungana. Mungu, nakuinua ndani ya baba, mguse, gusa apone, gusa inuke, gusa asimame kuanzia sasa. Wewe ambao usikii
Natamka usiku wa leo, Mungu aguse masikio yako hayo. Natamka Mungu aguse masikio yako hayo. Pokea kusikia. Pokea kusikia. Kuanzia sasa, wewe ambaye ni bubu, huwezi kuongea, huwezi kusema, na mimi Mungu, ndani ya kinywa chako hicho, natamka Mungu aguse kinywa chako, aguse ulimi wako, aguse kinywa chako, aguse kila maeneo mwili wako wote. Kuanzia sasa, na mimi Mungu, kwa wale wote unaowadai hawajataka kukulipa usiku wa leo, na mwinua Mungu ndani ya wale wote ambao unawadai hawajataka kukulipa, na tamka usiku wa leo Mungu awaguse wale wote unawadai hawajataka kukulipa, na mwinua Mungu mahali walipo, na tamka Mungu awaguse wale wote unawadai, awaguse wakulipe pesa yao, wakulipe pesa yako. Kuanzia sasa, kama Mungu alivyosema, haki ya mwenye haki wako haitapotea. Tazama baba huyu anadai pesa nyingi hajalipwa. Usiku wa leo Mungu nakuinua kwa ajili ya baba huyu. Natamka wewe ambaye unadai, namuinua Mungu kura unakodai. Mungu awaguse wakulipe pesa yako kuanzia sasa hivi. Mungu awaguse waandae malipo yako, wakulipe malipo yako kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Namuinua Mungu kwa mume wako aliyepotea, namuinua Mungu kwa mke wako aliyepotea. Mungu amguse mume wako akurudie. Mungu amguse mume wako aachane na zinaa. Mungu amguse mume wako aache pombe. Mungu aguse mtoto wako, mtoto wako abadilike. Mtoto wako aache kuvuta bangi. Mtoto wako aache kuvuta sigara kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Usiku wa leo naamini wa Mungu aguse maisha yako, aguse kwenye uchumi wako, uchumi wako uinuke. Aguse maisha yako, maisha yako yawe safi, maisha yako barikiwe, maisha yako fanikiwe kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Na mwinua Mungu ndani yako wewe ambaye ni mjamzito, mtoto achezi tumboni. Usiku wa leo natamka Mungu aguse mtoto aliyomo tumboni. Mungu akuguse wewe mama mjamzito, mtoto aanze kucheza. Pokea nguvu, pokea nguvu wewe mama mjamzito, mtoto aanze kucheza kuanzia sasa. Na mwinua Mungu ndani yako wewe ambaye umezaa mtoto, mtoto ajalia, mtoto yuko kwenye mashine, na mwinua Mungu kwa mtoto wako. Natamka Mungu amguse mtoto wako, mtoto wako ainuke, mtoto wako ainuke, mtoto wako asimame, mtoto wako apone kuanzia sasa. Wewe ambao una mgonjwa, mgonjwa anaumwa, umemshika mkono kupitia sauti hii, natamka Mungu amguse mgonjwa wako, amguse mgonjwa wako, apone, apone, apone kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Baba, na kuinua kwa wale ambao wameshindwa kusamehe. Usiku wa leo Mungu akuguse, pokea nguvu ya kusamehe, pokea roho ya kusamehe. Na kuachilia wewe ambaye unashindwa kusamehe, unashindwa kusamehe, na kuachilia usiku wa leo, na mwinua Mungu ndani yako, Mungu aguse moyo wako, pokea nguvu ya kusamehe, pokea roho ya kusamehe. Na kuachilia kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Mungu nakuinua ndani ya kila moja ananisikia, kama ulivyosema wewe ni Mungu wa watu wenye mwili, hakuna analoshindikana kwako. Mungu ukaonekane kwa kila moja, ukamguse malaika yote afanikiwe. Sema amina na kupa namba za simu 0784 98 33 26, namba nyingine 0621 977 6677. Sikiliza, nikutakie usiku wa kuguswa na Mungu. Mungu anakugusa, na akisha kugusa unabadilika, unainuka. Asante sana, usiku mwema.

0: Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, karibu katika kipindi maalum kutoka Star of Jerusalem. Katika kipindi cha leo uko nami Sophia Cosmas, lakini pia nipo na tabibu Sylvester Luhamba. Tabibu, habari za wakati huu? Wakati
1: njema kabisa. Habari ya kazi?
0: Aisee, Mungu ni mwema. Habari za huko mtokako?
1: Tunamshukuru Mungu.
0: Huyo ni tabibu Sylvester Luhamba kutokea Star of Jerusalem. Msikilizaji, unaweza ukajiuliza na kutafakari kwamba hiki ni nini, lakini nafikiri tuko hapa na daktari atakuelezea vizuri na kukufahamu. Lakini pia kama unataka kuwapata hawa Star of Jerusalem, unaweza pia ukatumia namba za simu za kwao ambazo ni 0763440149 na 0713464290. Kama una swali lolote linalohusu afya, basi unaweza ukawatafuta. Daktari, leo tuko na mada hapa ambayo atakuwa na kusimulia kwa na kuelezea kwa habari ya shinikizo la damu, ugonjwa wa shinikizo la damu, lakini pia miwasho sehemu za siri. Labda tabibu, tungeanza na hii shinikizo la damu. Au msikilizaji angetamani kuelewa zaidi kuhusiana na hili, lakini kabla hajaelewa, ungeweza kwanza kumuelewesha kwa habari ya Star of Jerusalem ni nini na wapi mpo?
1: Star of Jerusalem Clinic ni kliniki ambayo inajihusisha na matibabu mbalimbali ya magonjwa mbalimbali. Na japo kuwa leo tunakwenda kuona juu ya shinikizo la damu au pressure, lakini tunashughulika na magonjwa yote. Iwe tatizo la kisukari, iwe tatizo la asthma, iwe magonjwa ya mfumo wa uzazi, na magonjwa mengine mengi kama matatizo ya figo, miguu kuwaka moto, matatizo ya degedege, matatizo ya kifafa, na magonjwa mengi mengi. Kwa hiyo Star of Jerusalem Clinic tunapatikana pia maeneo mbalimbali. Tuko hapa Kigoma, tunapatikana ukiwa Ujenzi, basi kuna barabara kuteremka kidogo kwenda Nazareti, nyumba kama ya 9 hivi, kuna gorofa nyumba inayofuata, tunapatikana hapa. Lakini wale walioko halmashauri ya Kasulu, tunapatikana Murubona shule ya msingi. Ukiwa tu uwanja wa shule ya msingi Murubona, utakuwa umefika mahali tulipo, au barabara ya Mauseni. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengerema, tunapatikana Geita, tunapatikana Msoma, tunapatikana Bunda, tunapatikana na maeneo mengi. Leo sasa ndo tunakwenda pia kujifunza juu ya mada hizi ambazo ni magonjwa ambayo yamekuwa sugu na yanaua watu wengi. Naam.
0: Labda tabibu, tungeanzia hapo kwenye shinikizo la damu. Ni shinikizo la damu, ni msikilizaji angependa kuelewa, unajua kuna mwingine anakuwa na ugonjwa lakini haelewi ni nini. Kwanza labda ungejaribu kumwambia ni nini na dalili zake ni zipi.
1: Shinikizo la damu, watu wamezoea kizungu siku hizi, wanajua pressure zaidi. Mimi kumwambia shinikizo la damu anakuwa haelewi ni nini. Shinikizo la damu ni pressure. Na pressure ziko za namna kuu mbili. Kuna pressure ya kupanda na pressure ya kushuka. Sasa tunaposema pressure ya kupanda, ina maana kwamba imetoka katika vile viwango vilivyotakiwa. Itakiwa mtu awe na ile ya juu iwe 120, ya chini iwe 80 au 70 kwa chini ya 110. Hizo zinakuwa ziko normal. Na shinikizo la damu ni msukumo wa damu ulio juu kuliko inavyotakiwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo msukumo wa damu unahitajika mwilini ili kusambaza chakula, oksijeni na kuweza kutoa uchafu. Kwa hiyo shinikizo la damu linaweza likapimwa kwa vipimo mbalimbali ambavyo vinaweza vikabaini kwamba huyu mgonjwa au huyu mtu kinachomsumbua ni shinikizo la damu, ambalo linaweza likawa hivyo. Ile shinikizo manake ni ule msukumo wa damu. Unaweza kukawa wakati mwingine na ukinzani katika mishipa ile ya atel na nini, na matokeo yake sasa msukumo unakuwa ni mkubwa, unalazimisha ile pressure. Kwa hiyo hiyo ndo tunasema kwamba huyu mtu ana shinikizo la damu, kwa maana kwamba limetoka katika uhalisia wake na kuwa katika hali ambayo si nzuri katika vipimo tutakavyoonyesha. Lakini pia anaweza kawa anajihisi sasa yeye shida mbalimbali ambazo tunaenda kuziona pia hapo baadaye.
0: Lakini sasa hapo, baada ya kumwambia maana, labda tabibu ungejaribu kugusia kwamba ni dalili zipi za mtu akiona kwamba kwa swala hili basi mimi ninakuwa na shinikizo la damu.
1: Dalili ambazo mtu unaweza kuzijua zinazoweza kutokea unapokuwa na ugonjwa huu ni nyingi sana. Mojawapo ni maumivu ya kichwa, haswa nyuma ya kichwa mara nyingi. na hasa nyakati za asubuhi. Lakini wakati mwingine kuchanganyikiwa, yani mtu anajisikia kama vile hayuko vizuri hivi. Mimi nasema mpaka vile napotelewa na fahamu. Kwa sababu wakati mwingine wajua hata ubongo unategemea mzunguko wa damu. Sasa mtu akisha kuwa na pressure, unaweza kukuta wakati mwingine hata damu haizunguki vizuri kule kichwa kwenye ubongo. Na ndio maana wakati mwingine unaweza kukuta mtu akipigwa na stroke, shida huwa kwenye ubongo na moyo, na wakati mwingine kwenye kituo kikuu cha nerves, uti wa mgongo. Kwa hiyo kuna dalili nyingi, lakini wakati mwingine ndio maana unaweza kapia akapata hiyo dalili ya kuweza kuhisi kama vile anachanganyikiwa. Lakini kitu kingine ni kizunguzungu. Anaweza kuwa anapata kizunguzungu. Mwingine anaweza kuwa anapata na kelele masikioni, mvumo, au anahisi kama vile mazomeo fulani masikioni. Sasa hivi inakuwaje? Kama vile mtu aliyetumia kwini ni hivi. Na wakati mwingine pia anaweza kuwa kutoweza kuona vizuri, kutoweza kuona vizuri au matukio kama vile ya kuzilai hivi. Sasa mwingine anapoangalia anaona kama vile anaona vitu viwili viwili hivi. Mwingine anaweza sasa kazilai, akazimia. Hizo huwa ni dalili za shinikizo la damu, yani pressure au high blood pressure. Lakini wakati mwingine pia anaweza kawa anajihisi uchovu, kujisikia kuchoka choka tu yeye. Yaani hata akilala anapenda yani ajiachie, yani hata mikono aiachie kabisa hivi.
0: Kwamba inakuwa ni mzigo kwenye mwili.
1: Anajisikia kama ile mzigo, sasa hasa inapokuwa ni usiku kwa sababu oksijeni inakuwa ni ndogo. Basi hapo ndo mtu anateseka zaidi. Kitu kingine, mapigo ya moyo yanaweza kaa nakwenda haraka. Na wakati mwingine anakuwa na hasira sana. Au akakuagiza kitu fulani mara ngapi hivi. Anaona kama vile hujatenda vile unavyotaka. Anakasirika, anaweza kutokana, anaweza kufanyaje, unaona? Mbona mnanitesa hivi, mbona nisumbua hivi, kama sasa nawaambia watoto ndio baraka kabisa. Wakati mwingine anaweza kukosa staha hata kwa watu ambao watakiwa awaambie kwa staha. Yeye anaweza kumdaririsha tu kwa sababu hasira
0: inakuwa imewaka ndani yake.
1: Lakini mwingine anaweza kawa anatokwa na damu puani, japokuwa hili linaweza likatokea kwa watu mbalimbali. Kwa sababu huwa mishipa fulani midogo midogo inaweza kukatika kichwani, na mtu akawa na tabia hizo za kuweza kutokwa na damu puani. Lakini kwa mtu ambaye ana pressure, hii inaweza kumtokea. Na kama ana pressure au hilo shinikizo la damu, asishangae, ajue kwamba ni kwa sababu ya hiyo shinikizo la damu. Ndio maana mtu anaweza kaparalyze. Kwa sababu gani? Kwa mfano hasa kichwani, mishipa ikipandiana, huyo mtu anaweza kupatwa na stroke muda wote. Ndio ile watu wengine bila kujua. Kuna mtu anaweza kukaa na pressure pia muda mrefu asijijue. Hasa wale watu ambao hawapendelei kufanya vipimo. Kitu kingine ni hasa unapokuwa unaona sana dalili kama hizo, unapaswa kuweza kuwahi hospitali ili kuweza kupata vipimo.
0: Msikilizaji, umeweza kusikia hapa tabibu Sylvester Luhamba akikutajia dalili za shinikizo la damu. Lakini kwa kliniki ya Star of Jerusalem, ukiwataka unaweza kuwapigia simu hata nje ya kipindi ukatamani kuongea naye kwa namba za simu 0763440149. Namba nyingine ya Tigo ni 0713464290. Unaweza ukampigia na ukaongea naye moja kwa moja, lakini pia unaweza ukatuma ujumbe mfupi na akakujibu. Labda tunaendelea hapa tabibu. Umesema dalili, lakini je, ili shinikizo la damu linasababishwa na nini hasa?
1: Shinikizo la damu, kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kusababisha shinikizo la juu la damu. Kwa mfano, kundi la watu ambao wanavuta sigara wako kwenye hatari kubwa ya kuweza kupata shinikizo la damu. Lakini vile vile unene uliozidi kupita kiasi. Kwa kawaida hata urefu ulio nao unahitaji uwe na uzito unaoendana na urefu wako. Na hivyo mtu yoyote sasa, ule uzito unapokuwa umezidi, unaweza ukapelekea kuweza kupatwa na tatizo la shinikizo la damu. Lakini kitu kingine ni unywaji wa pombe. Na kitu kingine ni upungufu wa madini ya potassium. Mtu anapokuwa amekosa madini ya potassium kwa muda mrefu, ni rahisi sana kuweza kupata na tatizo la shinikizo la damu. Lakini kitu kingine ni upungufu wa vitamini D. Vitamini D nzuri ni ile ambayo tunaweza tukaipata kutokana na jua. Ile jua la asubuhi na jua la jioni. Walio wengi pia tuna desturi hiyo. Tunaweza tukaipata katika vyakula. Lakini kitu kingine ni umri mkubwa. Watu wanapoanza kuwa na umri mkubwa, viungo mbalimbali vinakuchoka. Sasa vinapochoka, ni rahisi sana pia kuweza kupata tatizo hilo. Na wakati mwingine mtu mwingine kwa sababu umri mkubwa na kule ujanani amekuwa wakati mwingine akiwa na mazingira ambayo sio rafiki, hususan hasa katika chakula. Anaweza kuwa anatumia chakula ambacho kina mafuta mengi, au wakati mwingine wengine wanatumia mafuta ya wanyama. Yale yanaganda kwenye mishipa. Inakuwa si rahisi sana kuweza kuondoa. Hata wakati mwingine watu wengine, ndio maana kwa mfano watu wenye kisukari na watu wenye pressure, si vizuri hata unapokula kuku, si vizuri kuweza kutumia ile ngozi. Kwa sababu ile ngozi inakuwa na mafuta ambayo ya kiganda mle ndani, kuyaondoa ni issue. Kwa kuna sababu nyingi sana. Lakini kitu kingine ni ongezeko la kemikali kwenye figo. Unajua viungo vya binadamu, hasa viungo vya ndani, zile organs zote, ni viungo ambavyo vinashirikiana katika utendaji. Figo inafanya kazi ya kuweza kuchuja kemikali mbalimbali, kuweza kutoa sumu mbalimbali na kuweza kuondoka. Na kama sasa uwezekano wa kuweza kufanya hivyo haupo, basi inapelekea pia kuweza kuathiri kiungo kingine. Unajua mwili wa binadamu ni kama vile gari. Gari kiishiwa mafuta ni haiwezi kuondoka, hata kama ina maji ya hata kama ina grisi. Hata vitu vingine viko vizuri. Lakini tukosa kitu kimoja kinapelekea kitu kingine. Ndivyo mwili wa binadamu ulivyo.
0: Msikilizaji, kama ndo kwanza umefungua redio yako, kipindi ni Kutoka Star of Jerusalem. Na niko hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Tabibu, umeweza kueleza dalili za ugonjwa na sababu pia hapa umeeleza ugonjwa wa shinikizo la damu. Lakini hebu ungejaribu kutuambia kwamba ni kwa namna gani mtu anaweza kuepuka ugonjwa huu.
1: Namna ya kuweza kuepuka ni kama vile tulivyoeleza vile vyanzo. Kwa ina maana kwamba ni kinyume chake.
0: Kinyume cha sababu.
1: Kwa mfano hata watu ambao wana shida ya kisukari, kwa sababu mtu anapokuwa na kisukari ile damu yake inakuwa nzito. Kwanza inakuwa na sukari, kitu ambacho ni makosa kuweza kuwa na sukari katika damu, kwa sababu ilitakiwa iweze kuingia katika seli, iweze kufanya kazi vizuri. Matokeo yake ile damu inakuwa kama asali, inatengeneza ukinzani fulani. Sasa inapelekea mtu kuweza kupatwa na hiyo shida ya shinikizo la damu. Lakini wakati mwingine kama vile tulivyoona kuhusu figo, mishipa ya damu inapokuwa imeathirika mle ndani na kuweza kusababisha figo isiweze kufanya kazi yake vizuri, au ikapungukiwa maji kwa kiwango kikubwa, wakati ambapo mwili unajaribu kujizoeza na upungufu wa jumla kwa maji, wakati unapokuwa hakuna maji ya kutosha kujaza ile mishipa ya damu yenye kazi ya kusambaza maji kwenye seli muhimu. Sasa mishipa ya damu inapelekea sasa kuweza kutengeneza hicho kitu ambacho kinakuwa ni pressure. Na hivyo figo sasa zinaanza kuweza wakati mwingine kushindwa kufanya kazi vizuri, inapelekea ule moyo kuweza kupata ile shinikizo la damu. Lakini si hivyo tu, kuna vitu vingi ambavyo tulivyosema, vitu kama sigara, ambapo sigara inaathiri mapafu, inaathiri ubongo, inaathiri damu, inachafua, inafanya nini, inatengeneza ile nicotine, inaathiri katika mwili na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vizuri sana mtu kuweza kujizuia na vitu kama hivyo. Lakini wakati mwingine hata yule mtu ambaye havitumii, kuishi na makundi haya wanaotumia, yule anaye ambaye hatumii na yeye anapokea kwa kiwango kikubwa sana
0: kutoka kwa yule anayetumia.
1: Kwa yule anayetumia. Kwa sababu anapotumia hapa anatoa, akishatoa vinarudi kwa mtu ambaye yuko jirani yake. Yuko
0: pembeni pale.
1: Kwa hiyo inakuwa si vizuri sana. Lakini kama ni pombe, pia pombe ina alcohol ambayo pia inaharibu pia ule mfumo wa damu, na vitu vingi tu inaathiri. Kwa hiyo ni vizuri sana pia kuweza kuepuka na vitu kama hivyo. Na vingine ambavyo naweza kaepukana navyo ni matumizi ya vyakula, hasa vya wanga sana. Vyakula vya wanga sana vinatengeneza glucose kwa wingi, vinatengeneza sukari kwa wingi. Matokeo yake mtu anakuwa na akiba nyingi sana, sababu kwa sababu utaratibu wa ulaji walio wengi tunakula bila utaratibu.
0: Kweli.
1: Matokeo yake sasa tunakuwa na akiba nyingi ambayo haina kazi mwilini. Matokeo yake sasa inatengeneza vitu kama hivyo, mwili unaanza kuchoka na kuwa vibaya na kuweza kusababisha shinikizo la damu.
0: Msikilizaji wa 90.5, nimesema kama unaweza kutamani kuongea zaidi na zaidi na tabibu, unaweza ukapiga simu namba 0763 44 01 49, lakini pia 0713 46 42 90. Unaweza ukapiga simu moja kwa moja ukazungumza naye, ukamuuliza swali, ukamwambia shida yako, au ukamtumia ujumbe mfupi wa maandishi na akakujibu. Tumeweza kuangalia namna ya kuepuka, lakini tabibu, kuna ulisema kwamba shinikizo la damu kuna la juu na la chini, na umeweza kusema dalili lakini pia ukasema sababu. Sijui zinafanana au kuna utofauti kidogo kati ya shinikizo la juu na la chini.
1: Vyanzo vinaweza vikawa ni vile vile.
0: Mm.
1: Ehe, sasa huyu akapata shinikizo la chini, huyu akapata shinikizo la juu.
0: La juu.
1: Na hasa mtu anaweza kujigundua kama ana shida ya shinikizo la chini, anaweza kupatwa na dalili hizi. Wakati mwingine anaweza kawa anajihisi hasa akipata na njaa, anajihisi kama vile ameregea hivi, anajihisi kama anataka kudondoka, au mwingine anaanguka kabisa. Na sasa ukishagundua kwamba huyu mtu ana tatizo la shinikizo la damu la chini, inashuka,
0: yani pressure ya kushuka,
1: pressure ya kushuka. Tumia lugha rahisi ambayo sasa namna kuweza kumsaidia huyu mtu ni kumpatia vitu vyenye sukari kama soda, kitu ambacho mwingine tunaweza kusema ni kibaya. Lakini sasa yeye, hiyo imekuwa ni dawa. Unajua dawa inaweza kawa si nzuri, lakini ukalazimika utumie kwa sababu ya kitu fulani. Lakini haitakuwa tabia yako.
0: Okay, kwa hiyo utofauti wake unaupata tu katika matibabu. Lakini dalili na sababu ni zile zile zinafanana. Na nafikiri msikilizaji hapo atakuwa amekuelewa vizuri. Labda tungeenda kwenye tiba. Tiba yake ni nini baada ya kujigundua kwamba tayari una hilo tatizo, aidha ya kupanda au ya kushuka?
1: Okay. Tiba ni kwamba sehemu kubwa haya tunaita ni magonjwa ya tabia. Sasa kama ni magonjwa ya tabia, ina maana kuna tabia fulani muhusika amekuwa nayo kwa muda mrefu. Kwa tiba ya kwanza ni kubadili tabia. Watu wenye shida ya pressure, akila chakula usiku kuanzia saa 3, hata kiamka asubuhi akipima hiyo pressure lazima iwe juu sana. Kwa sababu gani? Ule usiku chakula hakiwezi kumengenywa vizuri kwa sababu amelala, amepumzika. Ndio maana ni vizuri mtu mwenye shida ya pressure kula kwake, angelikula kama vile mtu anayefuturu saa 12 au saa 1 jioni, ili apate muda wa kukaa na kutembea kidogo, mfumo wake wa umeng'enyaji ufanye kazi vizuri. Kwa hiyo abadili tabia ya ulaji, masaa hasa ya kula ya usiku, aishie jioni. Na kitu kingine ni kuachana na kabisa na vyakula vya mafuta, na wakati mwingine hata chumvi. Kwa sababu mtu ambaye ana shida ya pressure ni kwa sababu unakuta kuna mahusiano makubwa sana na uendeshaji wa figo. Na figo inapokuwa inashindwa kufanya kazi vizuri, na unapokuwa unatumia vitu vya kula vyenye chumvi sana, ile chumvi inakwenda direct kwenye figo, na hasa ile chumvi mbichi. Lakini kwa mtu ambaye ameshaathirika tayari, hata kama sio chumvi mbichi, hata ile tumbo ameshaunga iko jikoni kwa muda kama dakika 15, yeye kwake ni athari kubwa. Kwa kuachana na vitu kama hivyo. Kitu kingine pia ni vizuri ale milo isiyozidi miwili. Anapokuwa amekula akae muda mrefu bila kuweza kula. Anaweza kama anatumia maji tu, na anapokuwa amekula, mtu unapokuwa umekula baada ya masaa 5 unaweza ukala. Baada. Sasa yeye baada ya masaa 5 inaweza kawa 6 7 8. Sasa yeye ni vizuri aje kula baada ya kuhisi njaa. Sasa kuna shida moja. Kuna watu wengine wana habitat kweli kweli. Na wakati mwingine ameshakariri, amekunywa chai saa 4, ikifika saa 8 anasema da, muda wa ranchi tayari.
0: Umeshafika.
1: Anataka atumie tena chakula kwa sababu tu saa imesema ni saa 8 au saa 7. Hata kama hana njaa, lakini kwa sababu zile feelings zake tayari zinapelekea kwenda kuamsha vitu humo ndani. Lakini mtu angelikuwa na tabia kwamba nikihisi njaa ndio nitakula, au kama hana utaratibu huo, basi ni vizuri ajiwekee muda kwamba nimekula au nimekunywa chai saa 4, chakula cha jioni nitakula saa 10 au saa 11 jioni. Yani ameshahisi njaa na mwili unahitaji kula. Katika ule muda sasa, akisha kula ile jioni, basi usiku asile
0: tena.
1: Sasa watu wanaweza kuona kabla ni adhabu. Lakini ukweli ni kwamba hapo unakuwa unajitengenezea mazingira mazuri ya kutokuugua magonjwa, na ni tiba. Naam. Yaani utaratibu tu wa kula ni tiba.
0: Nashukuru sana tabibu.
1: Baada ya pia basi anaanza pia kamaona daktari aweze kumsaidia kwa sababu ameshakuwa ni mwathirika tayari.
0: Mm. Mm. Lakini kwanza tiba anaanza nao yeye mwenyewe kabla ya kwenda kwa daktari. Asante. Labda tungeendelea na ile tatizo lingine kwa sababu hapa tunaona pia na muda wetu unatukimbia kidogo. Nafikiri kama msikilizaji uko kando atakuwa amepata namna gani anaweza akajisaidia yeye mwenyewe. Tunasema huduma ya kwanza. Ile tatizo la miwasho sehemu za siri. Labda ungejaribu kumwambia msikilizaji ambaye ana ile tatizo kwamba sababu zake ni nini na kwa namna gani anaweza akaepuka tatizo hili.
1: Sababu za miwasho sehemu za siri huwa ni nyingi. Sana.
0: Kwanza tatizo hili kwanza lenyewe linasababishwa na nini? Maana sio watu wote wanalo.
1: Lakini kwa sehemu kubwa hasa jinsi ya kike ni tatizo kwao ni kubwa sana kuliko jinsi ya kiume. Japo kwa hata jinsi ya kiume wanapata shida. Tatizo la miwasho ndivyo kama nilivyosema. Kuna namna nyingi ya kuweza kupata miwasho ya sehemu za siri. Lakini sehemu kubwa au tatizo kubwa huwa ni tatizo la fungus. Tatizo lingine ni upele wa kawaida.
0: Wa sehemu za siri.
1: Wa sehemu za siri. Tunaweza kupatwa na upele akawa anapata hiyo miwasho. Watu wengine wale watu ambao wana shida ya kisukari, anaweza kawa anapata na shida ya miwasho pia. Kuna vitu kama hivyo. Sasa tatizo la fungus, kitaalamu inaitwa Candida, candidiasis. Sasa hii Candida ni fungus ambayo mtu anaweza kaipata kwa namna mbalimbali pia. Mfano mojawapo ni njia ya kujamiana kwa sababu anaweza kaitoa kwa mwathirika ikampata yeye. Lakini wakati mwingine pia anaweza kaipata kwa sababu ya matumizi ya nguo. Anaweza kawa anatumia nguo ambazo wakati mwingine hazijakauka vizuri na zikamletea hayo maambukizi. Na watu wengine ni wale ambao wakati mwingine anaweza kawa anatumia vitu vya kemikali. Wakati mwingine marashi yenye kemikali, sabuni kali zile. Kwa sababu katika maumbile ya siri kuna walinzi, kuna zile antibodies. Sasa
0: seli zile
1: za kinga ambazo zipo hapo. Sasa ukitumia vitu ambavyo sio vinaziua wakati hizi ni bacteria body walinzi. Sasa wanapokufa basi wanapelekea sasa ni rahisi, yani kama vile mlango uliofunguliwa mtu yote anaweza kaingia.
0: Kwa zile chemical za marashi mafuta zinaenda kuua.
1: Na kuna watu wanapenda kutumia wakati mwingine mafuta yote yale. Inategemeana. Akaona kwamba wakati mwingine akitumia mafuta yeye anajua kwa nini anaweza kutumia. Inakuwa si salama sana. Mwingine nafikiri kwamba akitumia usafi kwa sababu ya kwa njia sabuni na anajihisi vizuri kwamba hapa anaridhika. Lakini ukweli ni kwamba si rafiki katika mazingira hayo ya sehemu za siri. Unaharibu. Kwa hiyo ni vizuri kutumia maji kama maji.
0: Yasiyokuwa na sabuni.
1: Yasiyokuwa
0: katika sabuni. Kusafisha.
1: Katika kusafisha. Labda uwe una uhakika hiyo sabuni kwamba lakini sabuni hizo nyingi lazima ziwe na caustic. Na caustic sio nzuri. Kama kwenye macho tu mtu nawasho. Kwa hiyo inakuwa si jambo zuri. Kitu kingine ni kutotumia nguo za ndani kwa muda mrefu kwa sababu wale fungus wanapenda kuzaliana mazingira ambayo wakati mwingine yanakuwa na unyevu. Sasa unapotumia nguo kwa muda mrefu inaweza pia kutengeneza hayo mazingira ya kuweza kupatwa na hilo tatizo. Lakini kitu kingine ni matumizi ya taulo hasa za kike hizo sitakuwa sahihi. Sasa zile taulo zisitumike kwa muda mrefu hasa yule mtu ambaye wakati mwingine kwa period. Kitumika kwa muda mrefu inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo isizidi masaa mawili. Ni vizuri kuweza kubadili mara kwa mara na kupata mazingira ambayo mtu anaweza kujistiri vizuri. Kuna sababu nyingi sana. Ambazo zinaweza zikapelekea mtu kuweza kupatwa na hiyo miwasho. Kama nilivyosema watu wa kisukari au wakati mwingine mtu aliyepatwa na hilo tatizo la fungus.
0: Msikilizaji huyo ni tabibu Sylvester, na nikasema pale kama unataka kumuuliza swali lolote au kuongea naye kwa namna yoyote kwa tatizo lilonalo, unaweza kuwapata kwa namba za simu 0763 44 01 49, lakini pia 0713 46 42 90. Unaweza ukampata ukamuuliza swali lolote, au kama unatamani tiba ya aina yoyote ya ugonjwa au tatizo lolote ulilonalo, unaweza ukamtafuta kwa namba hizo kwa kupiga simu au kutuma ujumbe mfupi wa maneno, anaweza akakujibu hapo ukibahatika. Labda tungeendelea hapo, tumeweza kuona dalili au sababu za miwasho ya sehemu za siri, na amesema mara nyingi ni kwa wakina mama kama alivyoweza kuelezea hapo mwanzo tabibu. Labda tungeangalia namna ya kuepuka hiyo miwasho.
1: Namna kuepuka, na kwanza hata kabla sijazungumza namna kuweza kuepuka, kuna vitu vingine hasa kwa watoto wadogo. Wale wa 0 mpaka miaka 5. Anaweza kapata na miwasho, wakati mwingine inaweza hata minyoo. Kuna minyoo midogo inaitwa pinworm. Yaani imechongoka hivi na kuwa na tuvicho tweusi. Akiwa nayo anaweza kaona anahisi hiyo miwasho. Lakini kitu kingine ni mtu ambaye anaweza kapatwa na tatizo la trichomoniasis. Tatizo hili ni tatizo ambalo wakati mwingine mtu anaweza kalipata kwa sababu ya maambukizi, na anaweza kaligundua kwa sababu wakati mwingine linaweza likatoa vitu ambavyo wakati mwingine si vizuri. Wakati mwingine anahisi kama vile harufu fulani, anaweza kagundua kwamba hii inakuwa si salama, japo kuwa hata candida ya kawaida inaweza katoa vitu vizito kama rangi ya maziwa hivi. Japo kuwa mwili wa mwanamke unaweza ukajichuja kama una sumu nyingi. Kwa hiyo muathirika asija katoa maamuzi tu kabla hajamuona daktari, kwa sababu yeye hajui ni nini. Kwa hiyo hata kama haumwi, lakini sumu tu zikazidi mwili, unaweza ukajisafisha wenyewe. Swali lako kwamba
0: ni kwa namna gani anaweza kaepuka hii miwasho?
1: Yaani ni kinyume chake tu.
0: Kinyume cha sababu.
1: Kinyume cha sababu.
0: Labda tuende kwenye tiba. Kwa sababu hii ni kinyume.
1: Okay.
0: Tuende kwenye tiba hapo. Namna gani anaweza kujitibia kabla ya kufika kumuona daktari?
1: Kitu cha kwanza ni usafi. Kuna mtu mwingine ni mvivu. Hata kama si kuoga tu. Usafi ni kitu cha lazima. Kuna kuta nguo anazo labda kwa muda mrefu.
0: Anavaa labda siku tatu.
1: Hasa kuna jinsia moja sitaizungumza, lakini wanajielewa. Ni wavivu, na kama isingekuwepo jinsia nyingine siingekuwaje. Kwa hiyo uvivu ni kosa kubwa. Lakini kitu kingine ni mahusiano yasiyo ya kawaida. Ni vizuri kuepuka, na kama unajua kwamba hakuna namna kuepuka, basi tumia njia ambayo inaweza kuwa salama. Jambo jingine ni kuepuka maji machafu. Maji machafu pia naweza yakapelekea. Ndio maana wakati mwingine mtu anaweza kafa, labda nje mvua imenyesha, yeye anatembea kwa miguu tu pepo. Anapotembea miguu pepo ni sana kuweza kupata fungus, hasa wale wa miguu. Japokuwa fungus wanaweza wakaenda mbali mpaka kwenye kizazi, mpaka kwenye damu, si mdomoni. Na mara nyingi kama ni mdomoni, ni wale ambao wana matumizi mabaya ya mahusiano. Watu kama hao ni rahisi sana kuweza kupata, na hiyo inakuwa mbaya sana. Kwa hiyo namna kuweza kutibiwa, Star of Jerusalem Clinic tunazo tiba ambazo zinahusiana na kila namna ya miwasho. Ambayo utakaa vizuri tu, utarudi katika hali yako ya kawaida.
0: Labda tabibu, nafikiri msikilizaji atakuwa amekuelewa vizuri kwa hilo tatizo la miwasho sehemu za siri. Labda kwa kumalizia, ungejaribu kumwambia kitu msikilizaji?
1: Ambacho pia tunapenda kuambia ni kwamba tunapatikana muda wote. Tunaanzia kazi saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Ila ukihitaji mawasiliano ni muda wote. Kwa hiyo mtu asije akaona shaka kwamba sasa nataka kupiga saa 8 hii usiku. Ila kwa sababu tu ya kutuhurumia kwamba basi na sisi angalau tusinzie,
0: mpate muda wa kupumzika.
1: Unaweza kutuhurumia hivyo. Lakini tuko free, tuko huru. Ushauri ni bure. Hata kama ukifika ofisini kwetu, ukihitaji ushauri haulipi chochote. Utapewa ushauri vizuri, tutakaa na wewe bila tatizo lolote. Lakini kwa mtu ambaye anahitaji kupata matibabu, kuna utaratibu ambao utabidi aufate. Mapokezi huwa ni shilingi 5,000 na kuonana na daktari huwa ni 5,000 pia, lakini vipimo huwa ni bure. Tuna matibabu ya namna mbalimbali. Tunayo mifumo kwa njia ya lishe, Kwa hiyo, lakini kuna mfumo wa dawa. Mfumo wa dawa pia upo. Na kuna mfumo ambao unaitwa reflexology. Ni tiba ambayo haitumii dawa yoyote isipokuwa ni mfumo ambao unatibiwa kwa njia ya kuactivate viungo ambavyo vina shida. Kwa mfano kama watu ambao wamepata na stroke, watu ambao wana shida ya sukari, watu ambao kuna magonjwa mbalimbali. Lakini kutumia mfumo wa maji, kuna namna kuweza kutengeneza maji tunaita hot foot bath, maji ambayo yametengenezwa kwa yamewekwa kwa viwango vizuri, uwiano mzuri wa maji ya moto na maji ya baridi. Tunaposhughulika na mtu wa namna hii huwa ana sweti sana. Na katika kusweti huwa kuna kipimo kwamba huyu ugonjwa wake uko juu sana, ni mkubwa sana, au ugonjwa wake ni wa kawaida. Ile hali ya kusweti tu huwa ni kipimo kwamba amesweti kwa kiwango hiki, huyu ameathirika kwa kiwango hiki. Kwa hiyo tuna mifumo mingi mzuri ambayo mtu anatibiwa kwayo.
0: Msikilizaji, kwa hilo sisi hatuna la ziada. Namba zao za simu kama ukiwatafuta kwa namba za simu umeshindwa kufika, ukatamani utumie mtandao wa kijamii, basi unaweza kuwapigia kwa namba za simu 0763440149. Ukatamani namba nyingine ni 0713464290. Ulikuwa na mimi Sofia Cosmas, nikawa hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Hatuna la ziada, tukutakie usikivu mzuri wa vipindi vinavyoendelea, na kwa heri kwa sasa.

0: i Radio Joy. Tisini nukta tano FM.
1: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
2: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
1: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
2: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
1: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
2: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
1: Kumbuka, mahali ni Kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo pokee ukombozi wako.
2: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
3: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
0: Unasikiliza Joy FM.
4: You're not you.

Ni wakati mwingine tena msikilizaji, wakati tulivu kabisa, bila shaka uko salama. Wewe mkazi wa mkoa wa Kigoma, pamoja na maeneo mengine, Kigoma pamoja na viunga vyake. Nazungumza na watu wa Kasulu, watu wa Nyumbigwa, Kabanga, Uvinza, Kakonko, Kibondo na maeneo mengine mengi yanayopatikana katika mkoa huu wa Kigoma. Bila shaka uko salama kabisa, na muda huu mimi nikukaribishe sana kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Lengo kuu ikiwa ni kutambua masuala mbalimbali ya afya, na kupitia kipindi hiki huwa unapata elimu mbalimbali, na elimu hii huwa inatolewa na wataalamu wa afya wanaofika hapa mida na wakati kama huu. Na wataalamu hawa wanatokea Lupimo Sanitarium Clinic, kliniki pekee inayotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga pamoja na matunda. Lupimo Sanitarium Clinic wanatibu changamoto mbalimbali za kiafya, magonjwa kama pressure, vidonda vya tumbo, matatizo ya uzazi. Hapa nazungumza na wale wanawake ambao wamesumbuka kwa muda mrefu haujapata mtoto. Pengine ni wewe unatusikiliza, umehangaika huku na kule, lakini kuna wengine akipata ujauzito, ujauzito unaharibika baada ya miezi mitatu ama miwili unaharibika. Basi Lupimo wanashughulika na hizo changamoto na unapona kabisa. Na hivi tunavyozungumza tayari kuna watu ambao wameshapona, kuna wengine ambao walikuwa hawapati watoto tayari wameshapata, kuna wengine ambao walikuwa na changamoto ya kubeba ujauzito unaharibika, hiyo changamoto tayari wameshapona na wana watoto wao. Sasa wewe ambaye unatusikiliza pengine una hii changamoto, basi mimi nikuondoe hofu, kwa sababu Lupimo Sanitarium Clinic wapo kwa ajili yako. Na nikukumbushe kwa wewe ambaye bado hujafika Lupimo kwa ajili ya kuchangamkia fursa ya ofa, nikukumbushe kwamba ofa bado inaendelea, siku pia zinazidi kuyoyoma. Changamkia fursa hii msikilizaji. Kumbuka ni ofa ya vipimo vya mwili mzima bure kabisa, yani bila malipo, pamoja na punguzo ya gharama za matibabu kwa 30%. Lakini unachotakiwa kufanya ni kufika na shilingi 5,000. Na 5,000 hii ni kwa ajili ya kufungua faili. Ukifika pale unafungua faili, lile faili zinaandikwa zile taarifa zako.

0: Zio nilichangamkia mapema. Mapema kabisa ofa ilivyokuwa inaanza mimi nilifika pale na sasa hivi niko vizuri, afya yangu ninaijua, nilipima mwili mzima. Basi mimi ni kushauri na wewe uweze kufika pale. Na kwa wale ambao wapo Kigoma mjini na unatamani sana kuwafikia lupimo, wanapatikana Kigoma mjini jengo la CRDB floor ya pili, wako hapo. Lakini kwa wale ambao upo Kasulu, wanapatikana Kasulu mjini mtaa wa GTZ mkabala na fensi ya chuo cha ualimu. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia 0715 944 941, 0715 944 941. Namba nyingine ni 0693 664 848, 0693 664 848. Wapigie kupitia namba hizo msikilizaji na utawapata moja kwa moja. Lakini pia unaweza kaniambia unasikiliza kipindi cha Ijue Afya Yako ukiwa wapi na nani? Utaniambia hapa na muda ukifika ule wa kupita na zile jumbe, mimi nitakuwa nasoma tu. Kama utakuwa na swali lolote kwa daktari, utauliza hapa na daktari atakujibu. Tayari niko hapa na Dr. Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Dr. Madila, bila shaka uko salama?
1: Kwa kweli mimi niko buheri wa afya. Namshukuru Mungu. Siku nyingine tena tuko ndani ya studio hizi. Kuhakikisha tunazungumza na Watanzania mawili matatu ambayo yanahusu afya zetu.
0: Siku zinazidi kuyoyoma.
1: Siku zimebaki chache kwa kweli. Kwanza mimi nipende kuwapongeza wasikilizaji wetu na wafuatiliaji wetu wa kipindi chetu cha afya. Kwa kweli wanajitokeza kwa wingi. Wamefika wengi toka tulipokuwa tunaanza ofa yetu tarehe 20 ya mwezi wa 7 na mpaka siku ya leo wamejitokeza kwa wingi. Nawashukuru sana kwa mwitikio. Na bahati nzuri wanaambizana. Mtu mmoja anapopata taarifa anamwambia mwingine, naye anamwambia mwingine. Kwa hiyo wanafika kwa wingi. Na mimi ningependa niwaombe, kama msikilizaji umepata taarifa hizi, usibaki nazo peke yako. Mjulishe na mwingine afike kwa ajili ya ofa hii ambayo tumeianza. Tayari toka tarehe 20 ya mwezi wa 7 na tunaendelea nayo, na siku ya kesho inaendelea tena. Ofa yetu ya vipimo vya mwili mzima. Tunakufanyia check up katika mfumo mzima wa mwili. Tunaangalia mfumo kuanzia kwenye ubongo kichwani, tunaangalia mfumo wa moyo, tunaangalia figo, tunaangalia mfumo wa uzazi na changamoto nyingine. Wagonjwa wa pressure wanafanyiwa vipimo bure kabisa vya pressure, kuangalia kiwango cha pressure, wagonjwa kisukari na magonjwa mengine mengi. Yote hii ni kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania kuhakikisha kwamba tunasherehekea sikukuu hii ya wakulima. Na sisi kama Lupimo tunaamini kwamba mkulima atakapokuwa na afya njema, manake ataongeza tija shambani, na tija ikishaongezeka, manake jamii yetu itakuwa na afya bora. Na sisi kama Lupimo tumeamua kuungana na wakulima wote, lakini pia si wakulima tu, Watanzania wote. Uwe ni mfanyabiashara, uwe ni mtoto, uwe ni mfanyakazi, fika kwa ajili ya ofa hii. Ofa hii inakuhusu na imeandaliwa kwa ajili yako. Ndiyo.
0: Haswa fika kwa ajili ya ofa, na ofa imeandaliwa na Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili yako wewe msikilizaji unayetusikiliza muda huu. Ofa hii sikupite. Mimi nasisitiza sana. Mimi nawapenda jamani. Unaanzaje kupitwa na hii ofa? Ofa ya vipimo vya mwili mzima bure kabisa. Wewe ulisikia wapi?
1: Kikubwa unapofika, andaa shilingi 5,000 kwa ajili ya faili. Faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu. Andaa na fedha ya ziada. Watu wengi wanafika wakiwa wako kinyonge sana. Anafanyiwa vipimo, anakuambia daktari, nilitamani sana nichukue dawa, lakini sasa yani sikujiandaa vizuri. Sijui nafanyaje. Anatamani, ukimwangalia kabisa ni kweli anatamani kuchukua dawa, lakini maandalizi yake hakuwa amejiandaa. Kwa hiyo nimeona ni bora niwakumbushe, unapokuja andaa angalau kiasi cha ziada, ili endapo nabainika kuwa na tatizo lolote, chukua walau dawa za kwenda kuanzia matibabu. Baada ya hapo sasa maelekezo mengine yote utapewa na daktari utakapofika. Na matibabu ambayo utapewa nayo yapo kwa punguzo. Manake baada ya 8-8 tutarudi katika utaratibu wetu wa kawaida. Lakini kwa sasa hivi gharama za matibabu ziko katika bei ya chini sana. Kwa hiyo wewe andaa kiasi chochote, manake ukianza katika kipindi cha 88 matibabu yako, manake matibabu hayo utaendelea kupatiwa hayo matibabu mpaka hata nje ya ofa hii, utaendelea kupatiwa kwa gharama ile ile ya punguzo

0: bila shida yoyote. Lakini sasa usipoanza katika hiki kipindi cha ofa, manake baada ya 8-8 tutakuwa tumerudi kwenye ule utaratibu wa kawaida. Kwa ni bora ujiandae kwa kiasi chochote ambacho kitakusaidia kuweza kuanzia matibabu, ili basi kuweza kuanzishiwa sasa ule utaratibu wa matibabu mpaka pale hali yako itakapokaa vizuri.
1: Naam, na siku ya leo Dr. Madila amenigata sikio hapa kaniambia bwana leo ana kikao na wanaume. Wanaume. Kuna mtu tumesema kikao na wanaume, moyo umemshtuka kweli kweli.
0: ni kweli, na si wanaume, hata kina mama wanaweza kashiriki pia kwa sababu tatizo ambalo tunakwenda kuliongea hapa linahusu familia zetu kwa ujumla.
1: Okay.
0: Linahusu familia, manake ni changamoto ambazo zipo katika familia, hazizungumzwi sana lakini kiukweli zinatafuna familia nyingi. Zinatafuna familia nyingi. Na tatizo hili tunasema tatizo la kuwahi kufika kileleni. Kitaalamu tunaita premature ejaculation. Tatizo hili kwa kweli limekuwa ni tatizo kubwa katika jamii yetu kwa sasa hivi. Wanaume wengi hali hii imepelekea wamepoteza kujiamini katika ndoa zao. Wamepoteza furaha katika ndoa yao. Kwa maana kwamba mwanaume anapokuwa na tatizo hili la kuwahi kufika kileleni, anapoteza furaha, anakuwa na wasiwasi, na wakati mwingine pia anaogopa hata tendo lenyewe. Wakati mwingine mama anakuwa anahitaji tendo la ndoa, lakini baba kona zinakuwa nyingi kwa sababu anajua kabisa kuna changamoto. Kuna changamoto kabisa ya kuweza kushiriki tendo la ndoa. Na tunasema kwamba raha ya safari, raha ya safari mfike wote. Raha ya safari mfike wote. Anapofika mmoja, mwingine asipofika, inatengeneza migogoro katika familia, inatengeneza changamoto. Na mnapoteza connection au ule uhusiano wa mke na mme. Tendo la ndoa lisipokuwa nafanyika vizuri, mnapoteza uhusiano kati ya mke na mme. Ule upendo kati yenu unapungua. Ni tofauti na wale ambao unakuta wanashiriki tendo la ndoa vizuri bila shida yote. Kwa hiyo tunaweza kuona kabisa kwamba tatizo la kuwahi kufika kileleni ni tatizo kubwa katika familia zetu na linaharibu familia zetu nyingi. Ni tatizo ambalo halizungumzi, lakini sisi kama Lupimo Sanitarium Clinic tumejitoa muhanga kuzungumza tatizo hili ili kuokoa familia zetu.
1: Haijalishi mtapigwa mawe.
0: Kabisa. Haijalishi tutapigwa mawe, haijalishi watu watazungumza nini, lakini mimi Dr. Madila nimejitoa muhanga kuokoa familia zetu. Ndiyo.
1: Ni kweli daktari, ni hii ni moja kati ya njia ambayo kweli unaweza kaokoa ndoa za watu wengi sana. Ujue kweli daktari, kama ulivyozungumza, raha ya hili tendo ni mfurahia wote kwa pamoja.
0: Ni kweli.
1: Mfurahia wote kwa pamoja, mke na mme, mambo yanaenda vizuri. Wakati mwingine daktari, wanawake tunakuwa na visirano, nasema mwanamke amebadilika. Hapana.
0: Hasira, unakuta mama akiamka asubuhi na hasira, hataki kuongea na mtu. Kumbe tayari kulikuwa na ugomvi na mwenza wake. Kulikuwa na ugomvi usiku na mwenza wake kwa sababu mambo hayaendi vizuri. Vikao haviendi vizuri.
1: Wakati mwingine hata mwanamke hakuambii kama hajaridhika. Sisi watu semi. Maana daktari ukimwambia mwanaume kwamba bwana mbona kama mimi namna gani vipi sijaridhika, ugomvi.
0: Ugomvi ni mkubwa. Na wakati mwingine hata mama anaweza asinune, lakini mwanaume mwenyewe anakuwa na msongo wa mawazo. Inampelekea wasiwasi, anaanza kufikiria mke wangu ananifikiria vipi au mwenza wangu ananifikiria vipi. Hali ile inaenda mpaka na athari mpaka utendaji wake wa kazi kazini. Anapoteza hali ya kujiamini, anakuwa na hofu, anakuwa na wasiwasi. Sasa hali kama hiyo kwa kweli sio nzuri. Na ndio maana Lupimo Sanitarium Clinic tuko hapa kuweza kuzungumza tatizo hili ili kusudi basi tuweze kuokoa familia zetu.
1: Kama utakuwa na swali lolote msikilizaji, utakuwa na unahitaji kumuuliza daktari, basi utatuma ujumbe mfupi kupitia namba ambazo daktari atakutajia muda sio mrefu. Lakini kama una tatizo hili, pengine sasa unawaza, kweli daktari umenigusa kabisa. Mimi yani daktari ni umo unapozungumza ni mimi kabisa. Pengine unawaza tatizo hili linatibika na je, pengine linasababishwa na nini? Daktari yuko hapa atatufafanulia yote hayo na atatuambia kama linatibika pia, hata tuambia. Nafikiri daktari pia kaja na suluhisho hapa. Daktari, tukumbushe namba ya simu na ni wapi Lupimo mnapatikana.
0: Msikilizaji wetu katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini. Tuko jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili, tunatoa huduma zetu hapo. Lakini kwa wakazi wa Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, tunapatikana mtaa wa GTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi, mbele kidogo ya soko la Sofia. Tunatazamana na fensi ya chuo cha TTC. Sasa kama utakuwa na swali lolote, tupigie kwa nambali za simu ambazo ni 07 15 15 94 94 49 41 41. Nitarudia tena, namba yetu ni rahisi sana: 07 15 15 94 94 49 41 41. Ukiona namba hiyo iko busy, msikilizaji wetu, piga namba hii nyingine ambayo ni 06 06 93 63 66 68 48 48 48. Nitarudia tena, yani 06 06 93 63 66 48 48 48.
1: Na bila kupoteza muda daktari, hii changamoto kweli ni tatizo kubwa.
0: Ndiyo.
1: Na sasa kwenye hii changamoto daktari, kuna mwanaume ambaye pengine mwanzo alikuwa tu vizuri.
0: Ndiyo.
1: Lakini baada ya kufika muda fulani, mke wake pia anaweza akawa shahidi, yani mume wangu mwanzo alikuwa vizuri tu, lakini imefikia hatua sasa mwanaume sio kwamba amezeeka sana, hapana, yuko tu kawaida, yani mbaba wa makamo. Lakini sasa imefikia hiyo hatua hawezi ama anawahi sana kumaliza tendo la ndoa. Sasa kuna huyu pia kijana mwingine, yeye yuko tu jenzi wanaita, kijana mdogo, lakini pia na yeye ana hiyo changamoto.
0: Ndiyo.
1: Sasa hawa watu wawili, sababu zinatofautiana ama sababu zinaweza zikawa zinafanana kwa hawa watu wawili?
0: Okay, ni swali zuri. Sababu nyingi zinafanana. Sababu nyingi zinafanana, lakini kwa huyu kijana kuna sababu moja ambayo nitakwenda kuizungumza baadaye, lakini sababu za matatizo haya zimegawanyika katika makundi makubwa mawili.
1: Okay.
0: Sababu za kwanza tunasema ni sababu za kisaikolojia, lakini sababu za au kundi la pili tunasema ni sababu za kibiolojia. Tukianza na sababu za kisaikolojia, ni kwamba mwanaume yeyote anapokuwa na wasiwasi, anapokuwa na hofu, ile hofu au wasiwasi huwa unapelekea kuathiri tendo la ndoa. Mwanaume yote pengine alishawahi kushiriki tendo la ndoa kipindi cha nyuma, hakufanya vizuri. Sasa tayari ile kitu inamkaa kichwani kwamba sasa hata kama nikienda tena kushiriki tendo la ndoa yawezekana nisifanye vizuri kama kipindi kile. Sasa ukishakuwa na hiyo doubt, ukishakuwa na huo wasiwasi, basi moja kwa moja huwa unaenda kuathiri tendo la ndoa. Lakini katika saikolojia hapo hapo pia, mwanaume akienda kushiriki tendo la ndoa akiwa na msongo wa mawazo, una msongo wa mawazo, pengine shughuli zako kazini haziendi vizuri, una msongo wa mawazo, pengine una madeni, pengine masuala mengine ya kifamilia yapo ambayo yanaendelea, ile hali ya kuwa na msongo wa mawazo, hali ya kuwa na tafakari ya muda mrefu, vile vile inaweza kaathiri tendo la ndoa. Na ndio maana tumekuwa tukishauri kabla ya kushiriki tendo la ndoa, hakikisha mama unamweka sawa vizuri mwenza wako, kumuondolea mawazo, zawadi za hapa na pale, chakula kizuri, hakisha anakaa katika mazingira ya furaha, ndipo muingie katika tendo la ndoa. Mwanaume anapokuwa na msongo wa mawazo, inaweza kuathiri tendo la ndoa. Lakini pia katika saikolojia hapo pia ugomvi katika familia, ugomvi kati ya mume na mke, inaweza kaathiri tendo la ndoa. Mnapokuwa katika hali ya ugomvi, tafsiri yake ni kwamba hata zile hormone za uzazi nazo zinakuwa ziko chini. Mwanaume huyu anakuwa sexually dormant, anakuwa yuko dormant, yani zile hisia au msisimko unakuwa uko chini sana. Hali hiyo inaathiri tendo la ndoa, kwa sababu pia ili mwanaume aweze kushiriki tendo la ndoa anahitaji utimamu wa kimwili pia na kiakili. Sasa endapo kama kukiwa kuna ugomvi kati yenu, inaweza kuathiri tendo la, kwa sababu kuna wengine anaenda tu kushiriki tendo la ndoa hata kama na ugomvi, kwa sababu siku ya harusi aliambiwa, bwana hakikisha unamhudumia mwenza wako haijalishi upo katika hali gani. Ndio maana nimekuwa nikishauri kabla ya kushiriki tendo la ndoa, hakikisha mnatengeneza uhusiano mzuri, mazingira ya furaha, ndipo muweze kushiriki tendo la ndoa, hiyo inasaidia sana katika masuala ya kisaikolojia. Kwa hilo ni kundi la kwanza la saikolojia. Kuna sababu za kibiolojia sasa ambazo zinaweza kupelekea mwanaume huyu akashindwa kushiriki tendo la ndoa vizuri. Na sababu ya kwanza kibiolojia ni mabadiliko ya hormone. Mwanaume anapokuwa na changamoto za hormone, homoni zake zinapokuwa haziko vizuri, inaweza kupelekea kuathiri tendo la ndoa. Na katika mfumo uzazi wa mwanaume kuna homoni ambayo tunaita testosterone hormone. Kazi hii huwa ni kuleta kusaidia kwanza uzalishwaji wa mbegu ziweze kuzalishwa za kutosha katika mfumo uzazi. Lakini pia homoni hii huwa inaleta hisia na msisimko wakati wa tendo la ndoa. Sasa endapo kama mwanaume huyu homoni zake za uzazi ziko chini sana, hali hiyo inaweza kuathiri tendo la ndoa. Na homoni za uzazi zinaweza zikawa ziko chini kutokana na mambo mengi. Kwanza, uzito mkubwa. Mwanaume anapokuwa na uzito mkubwa inaweza kuathiri mfumo wake mzima wa homoni. Lakini cha pili, vyakula ambavyo mwanaume huwa anapendelea kuvitumia vile vile zinaweza kuathiri mfumo wa homoni. Lakini vile vile sababu nyingine sasa ambayo pia nayo inaweza kupelekea mwanaume huyu akapata changamoto hii ya kuwahi kufika kileleni ni changamoto ya mashambulizi ya tezi dume. Kila mwanaume ana tezi dume, ambayo tezi dume ile ina kazi kubwa ya kutoa majimaji ambayo yanasaidia katika utengenezaji wa mbegu. Lakini pia tezi dume huwa ina control hormone, hormone ya uzazi ya mwanaume. Kwa hiyo endapo kama tezi dume hii itashambuliwa na bakteria, kitaalamu tunaita prostatitis, tezi dume hii endapo itashambuliwa na bakteria vile vile inaweza kuathiri athiri uwezo wa mwanaume kushiriki tendo la ndoa, na pamoja na tatizo hili la kuwahi sana kufika kileleni. Lakini sababu nyingine ambayo inaweza kapelekea hii sasa ni kwa wale vijana. Mtangazaji uliniuliza kwamba vijana wengi sasa hivi wanapata changamoto hii ya kuweza ya kuwahi kufika kileleni. Chini ya dakika moja, sekunde kadhaa tu tayari kijana huyu ameshafika kileleni na hawezi tena kuendelea. Sasa moja kati ya sababu ambayo imewaathiri vijana wengi ni masturbation au mchezo wa kujichua. Vijana wanapofanya mchezo huu mara nyingi wanakuwa hawajui madhara yake. Anafanya akiwa yuko shule, anafanya akiwa yuko sekondari. Unapofanya huu mchezo kwa muda mrefu, unapofanya kwa muda mfupi inawezekana athari zisionekane. Lakini unapofanya huu mchezo kwa muda mrefu, moja kwa moja huwa inaenda kuathiri mfumo wa uzazi. Una athiri mishipa ya fahamu iliyoko katika lile jembe la kwako wewe mwanaume. Una athiri saikolojia yako. Hali hiyo inapelekea vijana wanapata shida hii ya kuwahi sana kufika kileleni. Kwa hiyo hizo ndizo sababu ambazo zinaweza kupelekea tatizo hili la kuwahi kufika kileleni au tatizo la premature ejaculation.
1: Sawa sawa. Kwa hizo sababu msikilizaji, nafikiri tayari umekwisha kuelewa. Kwa hiyo mbona ulikuwa ukijiuliza sasa, mimi tayari na hii changamoto, sasa nilifeli wapi? Nilikosea wapi mpaka nikaingia huku? Au nilirogwa?
0: Ni kweli wengine wanahusisha na imani za kishirikina.
1: Nimeoa tu miaka miwili kweli, au kwa sababu nimeoa mwanamke mzuri?
0: Yawezekana yule ex wangu ananionea wivu. Ndio, lakini kumbe changamoto hizi ni changamoto ambazo zipo na sababu ni hizo ambazo nimezielezea. Lakini msikilizaji wetu anapofika ofisini anapata elimu zaidi ya hii ambayo tunaitoa hapa.
1: Okay, sawa sawa. Naona muda unakwenda kweli kweli. Nafikiri kwa muda huu kabla sasa hatujaja kumwambia mwanaume huyu msikilizaji anayetusikiliza kwamba hili tatizo linatibika kwa yule ambaye tayari ameshaathirika na hii changamoto. Tatizo hili linatibika. Tuwasikilize watu ambao tayari wameshafika Lupimo Sanitarium Clinic. Kumbuka kuna ofa ambayo inaendelea. Ofa hii ni ya vipimo vya mwili mzima bure kabisa bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Na kuna watu ambao tayari wameshachangamkia fursa hii, walifika Lupimo kwa ajili ya kupima, kwa ajili ya matibabu. Wana yapi ya kuzungumza kuhusiana na ofa? Lakini pia kwa wao ambao bado hujafika, pengine hauna uhakika kwamba hivi kweli ni vipimo vya mwili mzima bure. Wasikilize hawa ambao tayari wameshapata huduma hii, tutarejea hapa kwa ajili ya kuendelea.
2: Ofa ni nzuri, hata mapokezi pia ni mazuri, tunapokea kwa ukarimu. Yaani nilikuwa sijui, ila sema tu ni kwa sababu ni mwenyeji wa hapa, baada ya kupita pita hapa nikasoma hapa Lupimo, kliniki kwa tukaamua tu ngoja tuje, hatujaelekezwa. Baada ya kufika tunaambiwa kuna ofa leo. Inategemeana na nini yani, na tatizo lako na kiwango na kiasi cha fedha kinahitajikaje. Pale ndo una balansiwa sasa, 30% zinapunguzwa. Wakaribie tu, hata wasisite, huduma ni mzuri kabisa. Ofa zipo pia mpaka tarehe 8. Wakichelewa hapo
3: Mimi bwana ni mwenyeji wa hii mitaa. Katika pita zangu niasema hebu niulizie. Baada ya hapo nikaanza kufuatilia kwamba afuatia kwenye redio matangazo, nikagundua kwamba kuna tatizo ambalo mke wangu analo. Niasema hebu nimpeleke ile sehemu naweza nikapata matibabu. Sasa leo nikaja, nimeweza kupokelewa vizuri na sikujua kwamba kuna ofa. Kumbe kuna ofa bwana. Katika matibabu yangu basi nikutana na punguzo la 30% kubwa sana. Wawaletwa wasiwapewe kwa waganga kienyeji. Hilo ni tatizo. Unajua kule ni imani, na hapa imani, na unaona wewe mwenyewe kwamba tatizo lako lile pale linaonekana.
1: Naam, hao ni baadhi tu ya watu msikilizaji ambao walifika Lupimo Sanitarium Clinic na tayari wameshapata huduma ya ofa. Wewe unasubiri nini? Jitahidi na wewe kesho asubuhi ufike kwa ajili ya kupata ofa hii. Kumbuka tamati ya ofa hii ni tarehe 8 ya mwezi wa 8, nazungumzia siku ya Jumamosi. Ofa hii itakuwa imeisha, na ikiisha imeisha. Wakenya wanakuambia ikiisha imeisha. Na nikushauri tu uweze kufika mapema kabisa ili uweze kuepukana ule usumbufu ambao unaweza ukajitokeza siku zile za mwisho wa ofa. Daktari, nafikiri kabla hujatuambia sasa kwamba hii tatizo huyu pengine mwanaume amesubiri kabisa yeye ajue tu hii tatizo inatibika kweli, kuna madhara yoyote labda sasa ya hii changamoto kwa huyu mwanaume ambaye hatachukua hatua mapema ya kufika kwenye vituo vya afya kwa ajili ya matibabu?
0: Madhara yapo, na madhara makubwa ni madhara ya kisaikolojia. Labda kabla sienda kueleza madhara, naomba ni mkumbushe namba za simu msikilizaji. Namba zetu za simu msikilizaji, tupigie kwa nambari za simu ambazo ni 07 15 94 49 41. Nitarudia tena, yani 07 15 94 49 41. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 06 96 63 66 68 48 48. Nitarudia tena 06 96 63 66 68 48 48. Sasa tatizo hili lina madhara. Madhara makubwa ni madhara ya kisaikolojia. Madhara ya kwanza kabisa ni ile hali ya mwanaume kuwa na wasiwasi, hali ya mwanaume kushindwa kujiamini, lakini vile vile hali ya kutengeneza hofu na kupoteza uhusiano au upendo baina yake yeye na mwenza wake. Kwa sababu tendo la ndoa linaunganisha watu wawili, mwanamke na mwanaume, linatengeneza upendo kati yao. Kwa hiyo napo tatizo hili la kuwahi sana kufika kileleni linaondoa ule upendo, linaondoa ule ukaribu baina ya wenza wawili. Kwa hiyo hayo nayo ni madhara makubwa sana, kwa sababu mwanaume huyu ili aweze kufanya shughuli zake vizuri lazima awe na utulivu wa kiakili, awe na utulivu wa kihisia. Sasa hali hiyo huwa inaenda na athari mpaka hata utendaji wake wa kazi. Lakini vile vile hata mwanamke wake, mwanamke wake pia na yeye katika ile hali ya kutoridhika, kutofurahia tendo la ndoa, hali hiyo inaweza kusababisha migogoro katika familia, ugomvi wa mara kwa mara baina ya wanafamilia hawa. Na endapo kama tatizo hili litakuwa kubwa sana, linaweza pia kuathiri hata jitihada za kutafuta watoto. Sasa madhara ya hili tatizo ni makubwa katika jamii yetu. Kwa hiyo ni vyema sana huyu mwanaume mwenye changamoto hii basi aweze kufika katika vituo vya afya kwa ajili ya kupata msaada. Kuna kijana mmoja alinitembelea na ananiambia, daktari, nina tatizo hili la kuwahi sana kufika kileleni. Imefika hatua sasa na waogopa wanawake. Siwezi kuoa. Umri umefika lakini kuoa siwezi, kwa sababu najua hata kama mwanamke nikimwoa sitoweza kutimiza haki zake za kindoa. Sasa hali hiyo unaweza kaona ni namna gani tatizo hili lilivyo kubwa. kijana mpaka anaogopa kuoa, anaogopa wanawake. Sasa unaweza kaona namna gani tatizo hili lilivyo kubwa. Na hayo ni madhara kwa sababu jamii yetu inaathirika. Kwa sababu kwa kawaida kijana yote anapofika hatua ya kuoa ni either amekuwa padri au ameoa. Mambo mawili. Sasa kama wewe sio padri na haujaoa, manake lazima kuwe na tatizo. Sasa ni vyema sana kijana usiendelee kuteseka na tatizo hili, usiendelee kuumia na tatizo hili. Fika Lupimo Sanitarium Clinic, tutaweza kukusaidia. Tatizo hili linatibika. Linatibika vizuri mno. Watu wengi sana, wanaume wengi sana waliokuwa na changamoto hii wamesaidika na kuweza kupona kabisa. Na sisi tunakupatia dawa za kwenda kukutibu tatizo hili moja kwa moja, na tunakupa ushauri wa namna gani ya kuweza kufanya ili tatizo hili lisije likajirudia tena kwa miaka ya mbeleni.
1: Okay.
0: Kwa hiyo ni vyema sana kuchukua hatua kuona wataalamu wa afya, lakini kikupendeza Lupimo Sanitarium Clinic tutakusaidia. Tunao dawa nzuri ambayo inaitwa JC Herb, dawa ambayo imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya, na ikathibitika kwamba inafaa kwa matumizi ya mwanadamu, na ni dawa ambayo imewasaidia wanaume wengi waliokuwa na changamoto hii ya uzazi. Kwa hiyo nikualike wewe msikilizaji wetu, uzuri ni kwamba tupo katika kipindi cha ofa. Utatibiwa tatizo hili kwa gharama ya punguzo, utafanyiwa vipimo bure. Wewe fika na shilingi 5000 pamoja na kianzio cha matibabu uweze kupatiwa matibabu ya tatizo hili. Kikubwa andika namba yetu ya simu tupigie, na fika siku ya kesho kwa ajili ya kupata ofa. Ofa ipo kwa ajili yako, utatibiwa na utapimwa bure na utatibiwa kwa gharama ya punguzo. Kikubwa andika namba zetu za simu. Katika mkoa huu wa Kigoma tunapatikana maeneo mawili. Tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia tuko Kasulu, barabara kuelekea stendi ya Mlusi, mtaa GTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu. Andika namba zetu hizi. Namba zetu ni 07 15 15 94 94 49 49 41 41. Nitarudia tena 07 07 15 15 49 49 41 41. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 06 06 93 93 66 48 48 48. Nitarudia tena 06 06 93 93 66 48 48 48.
1: Dr. Madina, ni kushukuru sana, we na usiku mwema.
0: Asante sana na karibu Lupimo Sanitarium Clinic.
1: Shukrani. Msikilizaji, ni Tabibu Madila kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Nilikuwa naye hapa kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Mimi sina la ziada msikilizaji, hadi kufikia hapa ni kukumbushe ofa inaendelea pale Lupimo Sanitarium Clinic. Tamati ni tarehe 8 mwezi wa 8 siku ya Jumamosi. Wahi mapema kuepuka usumbufu ambao unaweza kujitokeza siku za mwisho. Sina la ziada hadi

0: kuja kosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
1: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
2: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
3: The radio is on.

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo, ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius, nilipona magonjwa yote. Tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona. Na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha. Sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu. Ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho. Wakati wa kuhangaika ni mwisho. Wakati wa kutapeli, watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu. Wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu. Wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu. Wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wameyahamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi
1: juhudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti, ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masaka katika ukumbi wa mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekuumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie hizo zama zimepitwa na wakati, ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu na Nabii Mlindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu na Nabii Mlindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mlindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zeb Chobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi, wakati wa kulia ni basi. Leo ni mwisho wa kulia kwako, leo ni mwisho wa mateso yako, leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unaambatanisha sauti hii na imani yako, hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
2: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa Julius.
3: Amen.
2: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama au nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mji wa Kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
3: Ugonjwa gani?
2: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, tukasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu wapi. Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1,080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi atuwezekani? Semeni leta raha.
3: Leta raha na utujaze raha.
2: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukuanza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii. Na meza wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
2: Nikasema mimi sioni dawa utakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife. Nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa Makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniambia mama hivi umefika hapa usio na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema rohoni kwangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
2: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe. Na watoto wote wanywa hayo maji. Nikaenda nyumbani. Hivyo kunywa yale maji kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Nimepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe nilikuwa nasema niende Nyamasoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa Makimbilio. Kwa kweli
3: amen,
2: huyu Mungu anatenda. ninamshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa Makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na laki mbili ilikuwa nimeandaa ndani nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
4: Familia o! Kwa majina naitwa Mama Sergio la mtoto na Bimundo Jean na Mama Ima.
5: Amen.
4: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jean kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
6: Letera.
4: Semeni letera. Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Jean kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja

0: mundo jila metuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na bi mundo jila kwa kutufikisha hapa kutatanya kwa mana salama. Na rai naendelea. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
1: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanzore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Kwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja. Tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilivyokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa naendelea kuwa ule moto una
2: piga sikia, piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kide, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi mengi mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la. Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto nawaka, ganzi nakuja. Moto nawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea. Nawaambia jamani acheni kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo ninashangaa wanangu wananiambia mama mbona miguu unasema sasa hivi imepona. Hebu jaribu hata kusema kwamba urukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika najua. Kinachoniumiza ni kipi? Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia. alfajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje. Yaani sielewi nipo nipo. Hapo waganga walishapeleka nyota zote sijui. Ila toka nimeingia hapa. Nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti.
3: Sana.
2: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia Lesa fanya kitu fulani mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa makimbilio nimepigwa vita hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti. Utafika. Mwanangu akamwambia akasema mama tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika. Tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo. Tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara leo tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya. Maji yamejaa. Unapita mlo meloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
4: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza kaja mtoto wangu ananiambia hivi mama anamwaka anameza mate anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi mama kanitafutie dawa nimehudhuria kwenye maombi imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye mama Jabiru mama Jamara akasema hivi njoo tuende mlima wa makimbilio unaponya utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa kaombewa kila kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni. Akaja siku nyingine. Akasema mama kimeisha nimepona. Kimepona eh. Nikasema hivi kweli nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha. Mama Jamara akasema wewe njoo akuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi. Akasema jama zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa. Kawa nimejishika hivi. Shema shakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko anafuma shuka. Nao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko anafuma shuka. Akaniambia hivi mama hii. Mungu ametenda kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu. Uende. Nikasema yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama akasema hamna kijana tena simtaki nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu. Nikasema kuna wako zangu wako huko wamejenga nyumba huko walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu. Kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako. Nina nyumba za kutosha uje ukae ufanye kazi. Nikasema hadi nilikaa chini nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia hapo. Nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza. Alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda. Maana ulinifanyia mabaya ni nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Na leo mmeniona niko ile hali nilikuja nayo, sio sinayo leo. Leo nina furaha. Na usiku nimetanua, yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu. Na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumsh

Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, kwa wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake, sio kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela kwanza. Aliniambia, wewe unaonekana una shida sana, na wewe unabaki sana, usingekuja huko ungekuwa na maisha magumu sana, ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa, wewe una nyota kali sana, ila toa kwanza sadaka.

0: kustoe hiyo hela tuondoke. Hata kusikurudiki tena kwa mwenyewe hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye anajisikia kifua changu kinanukia damu muda wote na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe. Yaani kama ni akuku kama ni nini ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama. Najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu. Kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika. Ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo kwa sababu ni mengi amenitendea. Na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda kwa sababu kuna wengine wanatakiwa wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa na kaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusu ya kumuua na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamlipi ushuru na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambao unanisikia umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa hiyo mimi nakusii wewe ambaye upo mtaani, njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto, akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu, mamangu amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura akufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwa kanaambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maki alikuwa ni mtu kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri.

0: Ongea sana baadaye akawa amemuelekeza kwamba tafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimelisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Niko kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimweleze hili kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea. Akasema bwana mimi sina la kuongea zaidi. Lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia baba mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa. Lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye twende mji wa makimbilio. Mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama. Kwanza mimi nishacheseka sana, nishaukuza sana lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida kama utakuwa ni siadi kanisa zuri na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa. Maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko. Ningekuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
1: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana. Na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuyaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
2: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
1: Ndiyo.
2: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
1: Ndiyo.
2: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
1: Ndiyo.
2: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
1: Ndiyo.
2: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini pamoja na madonda tumbo.
1: Ulikuwa nasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
2: Yeah.
1: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
2: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
1: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa makimbilio? Nini kilitokea?
2: Nilikuwa nimehangaika sana huko mpaka kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
1: Ndiyo, ndiyo.
2: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
1: Ndiyo.
2: Fika katika mji wa makimbilio, nikapewa location.
1: Ndiyo.
2: Nikaweza kufika katika mji wa makimbilio.
1: Ndiyo.
2: Nilivyofika mji wa makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
1: Ndiyo.
2: Shida niliyoenda naye pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
1: Ndiyo, ndiyo.
2: Sikuamini machoni mwangu
1: kabisa.
2: Sababu kitendo nilivyoingia tu pale ngasema nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
1: Amina.
2: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa ya maisha
1: kabisa.
2: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana huyo Mungu amlindwe.
1: Amina, amina.
2: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
1: Ndio.
2: Nawaambia wawai
1: wakaribie
2: wafike
1: katika madhabahu ya
2: mji wa makimbilio. Mji wa makimbilio ndio kila kitu.
1: Amina, amina.
2: Ndiyo.
1: Nakumbuka hata mke wako alikuja alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
2: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye
1: kabisa,
2: lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi alimtuma na mtoto wake. Alivyokuja akasema baba, mpaka umefikia hali kweli Mungu huyo aliyokutendea.
1: Ndio,
2: yani atusemi sana. Akampigia mamake simu,
1: ndio
2: mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani. Nikamwambia karibu, hujachelewa.
1: Ndio, ndio.
2: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
1: Kabisa.
2: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
1: Ndio.
2: Lakini kutokana na neema hii.
1: Ndio.
2: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji wa makimbilio.
1: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika, hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikwambie, ukija katika madhabahu ya mji wa makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kugonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata aiza kwa ndugu yako, aiza kwa rafiki, aiza kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyokusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho wa Mungu inaujiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema hadharani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu. Mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Haya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyang'anya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni bilisi mwenyewe. Hata bilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anaachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anaitenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu mmoja moja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu mmoja moja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe. Na tutakapoombea, nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia ndugu yangu, hayo maji akishaombewa, akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, ipo maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyo atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
3: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la, asante kwa ufunua neno lako, asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno polepole vile unituma kulisema, na umewafongola memwari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna wao wamekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo yuko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia nyumba ya umama na nifuate ya ubaba, kutana na wa vijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi, ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana sababu wewe ni maji ya uzima, nguvu zako zingie sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulishwa tutahitaji yale maji sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwili maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako yaingie mkila chombo. Vyema ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunywa kai mai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako wananitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimeisha, watoto wako wanaingia mudhuruwa sawa, wafungue akili wasingeingie mubidini sawa panya zinaingia mutego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini. Mbona watu walikufuata sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu e Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini ulikuwa unaangushwa wanafanyiwa vituko e Bwana. Fungua watoto wako, ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi e Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana, ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni hawa wanajiita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako, maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mmoja ananisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maaktiviteza wafungue, watoto wako wako mwexeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue e Bwana, na jeshi letu ulifungue, na ba politisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu sababu wewe uko upande wetu, nisema kwa upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka premier dame Isabeli alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi, na njaa ya miaka 3.5 si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu amlindwa Shiloh ndiye Mungu, Mungu amjua makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie, najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomba kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomba kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu, asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali, kuna tatizo taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila mtakunywa maji Epo wana ndani ya inchi na wote wananisikia, wajazwe na roho, kwa sidanganywe tena, wafunguliwe na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa. Epo wana nyota kirudi, mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo wafunguliwe, wanafunzi wakiatumia kili sawa ziwe timamu, basi libaki anawa pate ndoa, wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai. Maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umsafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata wewe sida ishie pale. Iwe wazimu ishie pale, iwe tansio. Hata mbwa anataka operea afunguliwe, mweko hospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mweko posedia kuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadevia mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye kufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha baluzi yako yarudie mara 1000, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa sheria, na kupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa wewe unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, KKKT, mtaa wa Machazo, wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni katika viwanja vya kanisa la KKKT Machazo. Mtumishi wa Mungu mhubiri Sospeter Barnabas atakuhudumia katika siku hizi 4 za maajabu akishirikiana na mchungaji mwenyeji Dean Melchizedek Hoza pamoja na mwinjilisti Leonard Koloneli Daudi. Mwimbaji wa kimataifa ndugu Samuel MV Bukoba ataimba na kushuhudia akiambatana na kwaya mbalimbali kama Canaan Kwaya ambao ni wenyeji, Tumaini Kwaya kutoka Kibondo na Kasulu, kwaya kutoka Nguruka, kwaya ya Simba wa Yuda kutoka Sunuka, kwaya Mtegwa Noti, kwaya ya Eden kutoka Kigoma, pamoja na kwaya zote za Umoja wa Makanisa ya Simbo, Machazo na Kasuku. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0626 448 826, 0626 448 826. Watu wote mnakaribishwa.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
5: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
4: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
5: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
4: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
6: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
9: The radio is on.
10: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice, inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti, ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
11: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
10: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
11: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
10: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Nikukaribishe tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema, wewe msikilizaji popote ulipo. Kipindi ni juu ya afya yako. Nikukaribisha sana, mimi ni mwinjilisti na mtabibu Joseph Kajigiri. Niko pamoja nawe katika kipindi makini kwa wakazi wa kanda Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Nikukaribisha popote ulipo. Mpigie simu jirani yako, rafiki yako, mwambie kipindi kile makini sana leo kiko hewani. Afungulie redio yake, asikilize kipindi hicho. Kabla sijaomba ni kukaribishe tusome neno la Mungu katika Biblia, kitabu kile cha Kutoka 23, sura ya 23 ya kitabu cha Kutoka, halafu aya ile 25 inasema hivi: nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Maana katika Yeremia 8:22 anasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi, ushangao umenishika. Je, hapana zeri katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Ndilo neno la Bwana linauliza swali. Kwa nini watu wanaendelea kuwa wagonjwa wagonjwa? Kwa nini magonjwa yanaendelea kutesa watu? Wanakuwa kwenye tashwishi kubwa. Ngoja nikwambie rafiki yangu, kabla tujaanza kipindi chetu, tushukuru Mungu kwanza. Asante Mungu mwenye rehema, asante Mungu mwenye upendo na mwenye nguvu na uwezo, uliyeruhusu tuweze kukutana na msikilizaji wako kwenye kipindi hiki cha Ijua Afya Yako. Utujalie kuendelea na kipindi hiki vizuri, na wewe kama tabibu wa matabibu umesema katika kitabu cha Kutoka 23 aya ile 25 ya kwamba utalinda chakula, utalinda afya zetu, hapatapatikana magonjwa. Sasa sababu za magonjwa zinatoka wapi? Wewe utatuelekeza na kutufundisha zaidi. Zaidi ya hayo, utubariki, utulinde, utuongoze katika kipindi hiki, katika jina la Yesu. Amina. Leo nazungumzia chakula kwa ajili ya binadamu. Binadamu anapaswa kula chakula cha aina gani? Viko vyakula vingi vinavyoliwa. Wanadamu wanaweza kula chochote kama chakula, tangu vile vitokanavyo na maziwa hadi chembechembe za madini, chumvi ya mezani, pamoja na matunda, maua, mbegu, shina, majani, kuvu, mayai ya ndege na samaki, au hata mizoga ya wanyama mbalimbali. Vyote hivi vikiwa vimechakatuliwa kwa viwango vikubwa au kidogo, huzalishwa na kuletwa sokoni kama vyakula vya aina nyingi tofauti. Kwamba tunaweza kula aina hizi tofauti za vyakula huimaanisha kwamba vyakula vyote hivyo hufaa kwa matumizi ya binadamu. Je, kuna chakula bora kwa binadamu ambacho pamoja na kuboresha huduma za afya kinaweza pia kumkinga dhidi ya maradhi? Ndiyo, vipo vyakula ambavyo kivira vinaweza kuzuia usiwe mtu wa kuugua. Kubahatisha au mpango makini. Mhandisi amehitimisha kazi yake kubwa ya kutengeneza injini. Aliyoitengeneza imekamilishwa kwenye benchi, ikivutia kwa mng'aro wake, ikisubiri matukio ama kutumika kwa mara ya kwanza katika chombo fulani hivi cha usafiri. Ukiondoa maziwa ya mama katika kipindi cha utoto, hakuna chakula ambacho kwa chenyewe kinalishe yote anayohitaji mwanadamu. Vivyo kujua jinsi ya kuchagua na kuchanganya vyema vyakula ni muhimu sana. Hii inaweza kukusaidia. Lakini haya ni mafuta katika ile injini, haya ni mafuta ambayo ni lazima uyatumie katika injini hii. Mhandisi anamwambia msaidizi wake, hakuna kingine kitakachokupa matokeo bora kabisa ila usisahau, mafuta ni lazima yawe mafuta ya aina hii tu. Ni yule aliyebuni na kujenga injini pekee anayeweza kuelekeza kwa ufahamu mafuta na virainishi gani vinahitajika katika injini hiyo ya gari. Vyakula vilivyopendekezwa mahususi, je, haiko hivi katika kwa binadamu? Kama uwepo wa mwanadamu kwenye sayari dunia umekuja kibahati na kama matokeo yasiyotarajiwa ya uibukaji, basi kusingekuwa na chakula mahususi kwa ajili ya mwanadamu huyu. mwanadamu angeweza kula chakula chochote kile kinachopatikana bila kupata madhara yoyote yale, na vyakula hivyo vingeweza kumpatia afya njema na uzima. Ingawa kama mwanadamu aliumbwa na mwenye uweza wa juu zaidi kwa kufuata mpangilio au mpango mahususi maalum, basi kutakuwa na chakula mwafaka kwa ajili ya kudumisha utendaji bora wa mwili. Waumini wengi hupata majibu ya maswali haya katika sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo 1 aya ya 29. Kwa nini? Maana pale katika kitabu cha Mwanzo 1 aya ya 29 inasema hivi, msikilizaji wangu. Mwanzo 1 aya ya 29. Mungu anatoa maelekezo ya chakula cha binadamu. Anasema Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche. Kwa mfano mchicha ni mche, spinach ni mche, mahindi ni mche, ngano ni mche. Kwa hiyo kila mche. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu. Siku hizi kuna matunda yamechakachuliwa, yametengenezwa kwenye maabara, yameondolewa mbegu mle ndani. Ukiyala unakuwa kama unakula kitu kile ambacho tunakiita flexible. Yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Mungu akaliumba chakula cha binadamu akaweka hapo ili kiliwe, ambazo ni jamii ya nafaka, na kwa maana pana jamii ya kunde, matunda kutoka kwenye miti, na mboga ambazo ziliongezwa baadaye kwenye lishe ya spishi ya binadamu. Mboga ni moja ya vyakula muhimu sana katika mwili wa binadamu. Mungu aliweka hii ili iwe inatumika kwa binadamu ili iweze kujenga afya ya kudumu. Ukiangalia katika Zaburi ya 104 aya ya 13. Zaburi ya 104 aya ya 13 inasema hivi: huinyeshea milima toka orofa zake, nchi imeshiba mazao ya kazi zako. Aya ya 14 inasema huyameesha majani kwa makundi na maboga kwa matumizi ya mwanadamu, ili atoe chakula katika nchi. Kwa hiyo mboga za majani, harafu na zile nafaka za vyakula, mikunde, dengu, na wacha nikuchekeshe na nikushangaze, ili kile ambacho katika Mwanzo 2 Mungu amekizungumza ya kwamba dunia hii ilikuwa inaotesha vyakula kwa kutumia umande wa mbinguni, wakati mvua hazijawahi kunyesha kabla ya gharika hapa juu ya anga. Kabla ya hilo anga la blue sky unaloliona, kulikuwa na anga lingine hapa katikati, ambalo hilo lililokuwa katikati lilikuwa linasababisha mvua zisinyeshe, harafu lilikuwa linaotesha mimea na kukuza mimea kwa kutumia umande, na hiyo ikasababisha watu wakashiba na kula. Maana dhambi ya binadamu kubwa ni kwamba anapokuwa ameshiba ndipo watoto wanapatikana, anapokuwa ameshiba ndipo anapoweza kufanya chochote anachotamani kufanya kwa sababu ameshiba. Lakini can you imagine hujashiba? Unashinda ukiwa umefunga na kufanya maombi kwa Mungu. Huwezi kuwa mtu mtenda mabaya. Mtu mwingi, muda mwingi unajibidisha kumtafuta Mungu. Muda mwingi unajibidisha kufanya maombi na sala, unajibidisha kwenda kufunga. Kwa hiyo kushiba, na ndio maana ukisoma katika habari ya Sodoma na Gomora, Adma na Seboimu na Soari, miji mikuu mitano ambayo iliangamizwa wakati Ibrahimu, katika kitabu cha Kutoka 19, Biblia inasema kwamba Mungu alipopita nyumbani kwa Ibrahimu akauliza, "Je, nimfiche Ibrahimu kile ninachoenda kukifanya kule Sodoma na kule Gomora na kule Seboimu na kule Soari na kule Adma? Niende nimfiche?" Maana miji mikubwa hii mitano, usifikirie Sodoma na Gomora ilikuwa ni mji mmoja. Sodoma ulikuwa ni mji tofauti, Adima alikuwa ni mji tofauti, Gomora alikuwa ni mji tofauti, Soari alikuwa ni mji tofauti, na Seboimu alikuwa ni mji tofauti. Miji yote mitano hii iliangamia kwa gharika, kwa moto. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema dhambi ya Sodoma na Gomora ilikuwa kushiba na kula na kufurahi. Sasa wakafika mahali kwenye furaha hii wakapitiliza. Biblia inasema wakatamani malaika waliokuwa wametoka mbinguni. Lutu anafika mahali anasema, jamani, nina wasichana wangu hapa wajui mume. Naomba mukutane na hawa. Wanamwambia hamna. Sisi hatuna shida na hao wanawake. Tuna shida na hao wanaume wenzetu. Maana wale malaika walipotua nyumbani kwa Lutu walikuwa ni mfano wa wanaume. Walivyo na uvaji wao na utembeaji wao. Kwa hiyo hiyo inaonyesha namna gani binadamu ambavyo anavuka mipaka ya maisha yake. Kwa hiyo tunapozungumzia juu ya chakula na mboga, ambazo vyakula hivi vinaweza kufanya kukuongezea siku za kuishi, kubadilika kulingana na mazingira ndio, lakini sio kuondoa baadhi ya vyakula. Binadamu wana uwezo mkubwa wa kubadilika kulingana na mazingira na kuzoea vyakula vipya. Licha ya kufanya hivyo, sayansi ya lishe imethibitisha kwamba kuna baadhi ya vyakula ambavyo haviwezi kuondolewa, mathalani matunda, mboga za majani isiyogandishwa. Si kila mlo unaleta afya njema. Haidhuru tumezoea kiasi gani vyakula fulani, hivyo havifanyi bora katika mwili wako. Kama vile vyakula asili, nyama, bado tunahitaji mboga ambazo hufaa kwa hufaa na bora zaidi kiafya. Kwa mfano, Waeskimo wa Alaska waliozoea kula samaki ila hukumbwa na magonjwa sugu yanayotokana na kutokula matunda na mboga mboga. Hiyo ni tatizo kubwa. Vyakula vya mboga, chanzo cha afya na nguvu ya uponyaji. Kumekuwako na ongezeko la haraka la idadi ya wavumbuzi za kisayansi hao wana sayansi miaka ya hivi karibuni, zinazohusiana na vyakula vya asili ya mboga mboga, kadri mbinu na uchunguzi wa kikemikali zinavyozidi kuwa sahihi, inathibitika kwamba licha ya kuwa matunda, nafaka jamii ya kunde vimekuwa ni vyakula vinavyohitajika ndani ya mwili zaidi, vyakula vya jamii ya mimea kama vile chakula dawa huwa vina viini ambavyo vina athari za kifamakolojia zilizo sawa na dawa zingine zozote zile, ila zikaambatana na manufaa yafuatayo: huzuia na kurekebisha mwelekeo wa kupata magonjwa pamoja na kuwa na sifa ya kuponya. Kwa kweli hazina madhara, lakini pamoja na mboga mboga kuwa na virutubisho vinavyopatikana kwenye vyakula vingine vyote, bado vyenyewe pia huwa na vina vingi viwili ambavyo havipatikani kwenye vyakula vya asili: nyama, antioxidant, baadhi ya vitamini na madini ya kemikali za foito zenye tabia ya uponyaji. Wanasayansi wengi wamekuwa ni wadadisi juu ya asili ya umuhimu wa viini hivi vyenye manufaa vinavyopatikana kwenye mboga pekee. Kwa nini binadamu huvihitaji kwa ajili ya afya zao? Kwa nini waendelee kuvihitaji hata baada ya karne nyingi au milenia nyingi za kugeukia kwenye lishe ya nyama, kama ambavyo inathibitika katika lishe za kibinadamu na Waeskimo? Kwa nini kiwepo chakula mahususi kwa ajili ya afya ya binadamu? Kwa nini? Uwezekano wa aina mbili. Kuna wale wanaoamini kwamba binadamu walijikuta wakila chakula hiki chenye nguvu na uponyaji kwa bahati tu, na wale wanaokitetea nadharia hii huamini kwamba mboga hizi zilitengeneza uwezo wa kuzalisha virutubisho na viini vya ugonjwa muda mrefu baada hata kabla ya binadamu hawajakuwepo. Lakini tunaweza kuangalia kihalali mtazamo mwingine wenye mantiki kwamba yuko Mungu ambaye ni msanifu na mbunifu, muumbaji mwenye nguvu, aliyemuumba mwanadamu na mwanamke na akawapatia na mafuta ya kufaa,
1: chakula cha jamii ya mboga. Bila shaka mengi yanatokea tangia hapo, hivyo basi kulingana na hali ya sasa ya asili, mazingira na ya binadamu na vyakula vitokanavyo na wanyama vinaweza kuwa vya lazima katika baadhi ya mazingira, ila si kwamba kamwe haviepukiki. Hata hivyo, msingi wa lishe ya binadamu pamoja na chanzo cha chakula chenye afya kitaendelea kuwa ni muhimu kama matunda, nafaka, mbegu na mboga za majani. Utofauti wa hili ni katika kipindi cha mwanzo cha uhai wa binadamu, kipindi cha kunyonya, na hitimisho hilo hilo kwa mtizamo wote ule. Kati ya hiyo, haidhuru mtu anaamini katika asili au la, tafiti nyingi za kisayansi zimethibitisha kwamba vyakula vya mboga vilivyoandaliwa kwa njia rahisi hutupatia mafuta bora kabisa kwa ajili ya injini zetu, hutoa nishati kwa ajili ya utendaji kazi bora, na viini kwa ajili ya kupunguza kasi ya kuchoka na kuchakaa inayoonekana na miaka mingi kuzeeka, na hivyo kukinga mwili usije ukashindwa kufanya kazi zake. Hivyo basi usisahau kupatia injini hii mafuta yake, ambayo ni vyakula bora vinavyoweza kuimarisha mfumo wako wa mwili na kufanya mwili wako kuwa madhubuti. Chakula na afya. Afya zetu hutegemea jumla. Maamuzi madogo ambayo tunafanya kila siku. Kwa maneno mengine, mtindo wetu wa maisha. Kusema kweli, matumizi yanayofanya tunayofanya na yanayoathiri zaidi afya zetu kwa kiwango kikubwa huwa yanahusiana na chakula tunachokula. Kuna chaguzi nyingi ambazo lazima tuendelee kuzifanya, ni vyakula gani tutachague na viandaliwe kwa ubora gani. Taarifa chunguzi sahihi za afya, kadri tulivyo na taarifa kamili kuhusu vyakula vilivyopo, ndivyo ilivyo rahisi kwetu kufanya maamuzi bora kwa ajili ya afya zetu. Vyakula vinavyodhuru vyakula vyenye mafuta, na binadamu huhitaji chakula katika maisha yao yote, licha ya kwamba chakula hutupatia nishati pamoja na virutubisho, baadhi ya vyakula hivyo vinaweza kusababisha dosari pamoja na madhara kiafya, wakati ambapo vingine hutuletea afya na uponyaji. Hivyo kuna vyakula vyenye manufaa na vyakula vyenye madhara. Katika utafiti tunagundua kwamba vyakula vyote havina thamani sawa. Kukifahamu chakula vyema, ni muhimu kuvielewa vyakula vyema ili kuweza kuchagua vyakula vile tu vinavyosaidia kudumisha afya yetu ambayo iko hatarini leo, na vile ambavyo vinatibu maradhi mbalimbali. Mfululizo wa mtindo mpya wa maisha, chakula kifaacho kwa afya, kinaweza kusaidia kwa ajili ya kukupatia ufahamu huo kwa urahisi, kwa sababu kuna vyakula vingi kutoka kwenye jamii ya madini. Maji na chumvi ni vyakula vya aina mbalimbali, kwa maana pana na vyenye asili ya madini. Tofauti na vyakula vingine vyote, maji na madini tunavyokula havitokani na kitu chochote chenye uhai. Kutoka kwenye jamii ya wanyama, baadhi ya vimiminika, mayai na nyama na viumbe vya majini na wanyama wa nchi kavu, hata hivyo sio vyote vyenye manufaa. Kwa hiyo kutoka kwenye jamii ya mboga, hivi ni vyakula vilivyo na virutubisho vingi zaidi kwa afya na vyenye viini vingi vya uponyaji. Aina mbalimbali za jamii ya mboga zinaweza kutumika kama chakula. Magugu maji haya huliwa mazima yakiwa na seli moja isiyoonekana kwa macho ya kawaida, isipokuwa kwa darubini kama zilivyo spinach au seli zaidi ya moja kama yalivyo magugu. mimea iliyo na mfumo wa madhubuti wa usafishaji wa maji na chakula kwa desturi hizi ni vyakula vinavyotokana na sehemu mbalimbali za mmea, tunda, mbegu, kiazi, mzizi na kadhalika. Uyoga pamoja na kwamba zinaweka kwenye kundi la vyakula vya asili, mboga kuvu ziko kwenye kundi linalojitegemea likiwa na tabia zake zenyewe. Kwa hiyo matumizi ya vyakula hivi vya kiasili kupunguza maji mwilini kupitia haja ndogo, kwa mfano nguvu ya uponyaji ndani ya mimea figiri, huongeza uzalishwaji wa mkojo, husaidia katika utendaji kazi wa figo na kupunguza uvimbe mwilini. Yaani kwa mfano ukianza kula figiri, kwa mfano tatizo la figo, kula sana figiri, yale majani ya figiri yanauzwa sokoni hapo, unayafahamu. Yanasaidia sana utendaji kazi wa figo na kusababisha mkojo kutoka kwa wingi badala ya kutumia dawa mbalimbali za kizungu, lakini ukitumia hii ni tiba moja nzuri sana figiri kwa kusaidia figo zako zifanye kazi vizuri bila shida yoyote. Husaidia katika utendaji kazi wa figo na kupunguza uvimbe mwilini. Kwa mfano kama mwili umevimba mahali, unapokula figiri kwa wingi inasaidia kutengeneza mwili wako kinga ya kujitibu yenyewe bila shida yoyote. Vyakula vingine vinavyosaidia kupunguza maji mwilini kupitia mkojo, biringanya, tikiti maji, kitunguu maji, alafu na mmea mingine inaitwa asparagus, hii huwezi kuipata, lakini hiyo niliyokutajia inaweza kukusaidia kuanza kutumia. Hiyo inasaidia sana. Ndio maana unakuta kwa mfano mtu ana tatizo la figo, pale Biroya mara nyingi huwa tunamshauri ale sana matango kwa wingi, halafu na tikiti maji ale kwa wingi sana. Anapotumia hiyo ina flush out toxin, zile sumu zilizorundikana ndani ya mwili na kusababisha utendaji wa figo zake kutokuwa imara. Anapokuwa anatumia na dawa yetu ile inayoitwa rungwe inayotibu figo vizuri, inamsaidia mgonjwa wetu kuweza kuimarika haraka zaidi. Lakini kama bado hujafika ofisini kwetu, unaweza kutumia hiyo system niliyokuambia ya kula figiri kwa wingi, matikiti maji kwa wingi, matango kwa wingi, halafu katumia kitunguu maji, ukatumia pia matango, inakusaidia kuweza kutengeneza mwili kujitibu kwa haraka sana. Kusafisha ini, kusafisha ini husaidia ini kwenye uzimwaji wa sumu mwilini na utokaji wa sumu kwenye nyongo. Vyakula vingine vinavyofanya kazi ya kusafisha ini ni sambia, Khartoum, hizi hapa hazipatikani sana, lakini unaweza kutumia pia kiwavini kwenye mkojo kama kasberi, kukinga dhidi ya athari za homa ya mapafu kwa mkojo pamoja na magonjwa ya ini ya njia ya mkojo UTI bila ya kusababisha usugu wa bakteria. Hiyo inasaidia sana. Ni matunda. Yani kitendo cha kula matunda kwa wingi kinaweza kusaidia sana kufanya mwili wako uweze kuwa standard. Ndio maana nimekuwa nikifundisha mara nyingi ile nafaka kuu tano au sita. Unachukua mtama mwekundu kilo 2. Unachukua uwele kilo 2. Unachukua ulezi kilo 2. Unachukua mahindi ya njano kilo 2. Unachukua na ngano kilo 2. Halafu unachukua na muhogo kilo 2. Changanya hivi vitu vyote baada ya kuvipepeta na kuvisafisha vizuri, kasage kwenye mashine upate unga wake. Asubuhi unakunywa uji, mchana unakula ugali na mboga unayoipenda, jioni kula matunda tu kalale. Tatizo la kuumwa figo, unajua hii ni tiba moja ya ajabu sana. Usipende sana kula nyama usiku, jitahidi kama ni nyama kula labda asubuhi au kula mchana. Lakini ni vizuri sana nyama ikiwezekana ule nyama ambazo tunazita white meat. White meat ni samaki, dagaa, perege, sangala, hizo ni white meat. Lakini ukichukua kwa mfano kuku, pia ni white, iko kwenye kundi la white meat. Ipikwe kiasi kwamba unaweza ukainyofua na mikono na kuila, inakusaidia sana. Maana katika Biblia inasema kwamba itokose nyama sana, uhakikishe inaiva, mpaka inaachana na mifupa, inakusaidia. Lakini wale unakuta kwamba nyama inavutana sana na inavutana na mdomo, unavutana nayo huku unatumia nguvu, wakati mwingine unajigonga na kujigonga kwa sababu ya kuvutana nyama, hiyo bado ni mbichi. Lakini pia kama ni ulaji wa nyama unaweza kupunguza kidogo kidogo. Ndio maana unakuta kwamba wale ambao ni wagonjwa wa moyo, wagonjwa wa pressure, wakifika kwa madaktari wao wanawashauri mara nyingi ya kwamba acha matumizi ya nyama, maana ile supu ya nyama au mchuzi wa nyama ukiingia ndani ya mwili, yale mafuta yake yanageuka kuwa dutu. Yanapokuwa dutu, yanatengeneza vinundunundu kwenye mishipa ya damu na kutengeneza kitu kinachoitwa mucus blood demand. Baadhi ya mishipa ya damu inashindwa kupokea damu ya kutosha kwenye moyo na kusababisha moyo kupiga kwa nguvu. Unasikia tutu tutu tutu tutu, unashindwa hiki ni kitu gani, kama moyo unataka kuchomoka. Hiyo ni changamoto kubwa ambayo inasababishwa na mishipa yako inapokuwa dutu kwa sababu ya ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi. Kwa hiyo unakuta wengine anapika wali, akipika ule wali, ukichukua ule wali, ukiuminya kwenye ngumi hivi, kama unatengeneza ngumi, unakuta mafuta yanamwagika huko juu. Kana kwamba maji ya kupikia ule wali ilikuwa ni mafuta. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia msikilizaji wangu ya kwamba hiyo yote ni hatari kwa afya yako. Kwa hiyo ili kudumisha afya yako bora, makini, usifike mahali pa kuniambia kwamba mimi natumia alizeti, mimi natumia kolie, mimi natumia oki, mimi natumia mawese. Mafuta ni mafuta, ili mradi yanaweza ukipika, ukizidisha kwenye kupika, yanaweza kutengeneza madhara kwenye mfumo wa misuli yako ya damu na kusababisha madhara makubwa. Kwa hiyo ili kuchagua chakula kilicho bora ni kufuata kanuni za uraji bora. Mungu anapozungumza katika kitabu cha Mwanzo 1:29 ile, anasema ule kilicho bora, anapozungumzia juu ya kwamba nimekupatia mboga za kondeni, halafu na nimekupatia pia matunda yenye mbegu ndani. Manake ule vyakula vya asili kama mananasi, kama machungwa, kama maembe, kama mapapai, sio uende kunywa kinywaji kilichotengenezwa kiwandani, kilichofanywa prosesi, halafu unasema nakunywa embe, nakunywa nanasi, nakunywa chungwa. Hapana. Kunywa original, kula, tengeneza juisi original ya matunda halisi ya Kigoma au yanayotoka mahali penginepo popote, lakini ni matunda halisi ambayo unayaona na wewe wakati unayatengeneza mwenyewe. Itakusaidia sana kuimarisha afya yako na kupunguza mlundikano wa kemikali za sumu ndani ya mwili zinazotokana na vyakula vya viwandani ambavyo vimesindikwa na kuwekewa vitu vinavyoitwa preservative. Hizo preservative huwa zinasababisha mlundikano wa sumu kuongezeka ndani ya mwili na kusababisha magonjwa maumivu ya mgongo, magonjwa maumivu ya jointi za miguu, magonjwa maumivu ya uvimbe, uvimbe kwenye figo, uvimbe kwenye mapafu, matatizo ya ini. Yote hayo yanaweza kushughulikiwa kama utafuata kanuni bora za uraji bora

0: Sa magonjwa nini? Wacha ni kuambia rafiki yangu, magonjwa yanaongezeka kwa sababu tumekataa kula vyakula vya asili. Nimekuambia kwa mfano mboga za maboga zinatengeneza damu ndani ya mwili. Yani unapokula tu zile mboga za maboga, kwa mfano leo jioni ukaamua ushibe mboga za maboga tu uende kalale, zile mboga za maboga zinatengeneza damu yako kuwa safi na salama ndani ya mwili wako. Sasa wengi unakuta kwamba kila mwezi anaenda kuongezewa damu, anaenda kuongezewa damu. Fanya mboga kuwa ndio chakula chako asubuhi, mchana na jioni kwa muda wa wiki mbili tatu, utakuta tatizo lako la kuumwa limeisha. Lakini pia kana kwamba itoshi, unaweza kutembelea pale Oberoi Clinic ukapata vile vitumbisho vyetu au dawa zetu ambazo zimepata msaada na kibali cha Wizara ya Afya kwa kusajiliwa, kama ile dawa inaitwa Orusekero, nitakuja kuambia habari zake. Tuna dawa nyingine imesajiliwa pale inaitwa Jocha, nitakuja kuambia habari zake. Tuna dawa nyingine pale Oberoi Clinic imesajiliwa inaitwa Omega 1, nitakuja kuambia habari zake. Tuna dawa nyingine iko pale Oberoi ambayo imesajiliwa inaitwa Endumbura. Pia dawa hizo zote zimesajiliwa, ziko vizuri sana, zimeleta mafanikio makubwa kwa watu wote na wanaotumia ofisi zetu. Ofisi zetu ziko Kigoma hapa karibu miaka 17 sasa, lakini pale Tabora tumekuwepo kwa muda wa miaka 22 na pale Mbeya tumekuwepo kwa muda wa miaka 22. Pale Tanga tupo kwa ajili ya karibu miaka 18. Halafu pale Nzega na Kahama tuko pale pia tuna ofisi zetu. Kwa hiyo na pale Kasuru tuna ofisi zetu maeneo ya Nyasha, eneo la Kilombero. Nyasha, eneo la Kilombero, tuna ofisi yetu pale Kasuru. Kwa hiyo nikushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea kwenye vituo vyetu kwa ajili ya huduma bora, makini, yakinifu zitakazoweza kukusaidia kuimarisha afya yako. Kama una swali kuhusu afya, kwa changamoto inayokusibu au kukusumbua, unatamani kutembelea Oberoi Clinic, tumia namba hii kunipigia: 0618 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, unaweza ukanipigia hapo tukaongea kama unahitaji kuniuliza swali. Leo tuko live, Napozungumzia juu ya kipindi cha Ijua Afya Yako, ni kipindi makini sana. Ni kwa hiyo jitahidi tu uendelee kutupigia kama una swali lolote la kiafya, nipigie kwa namba hiyo 0618 292 044. Namba ni 0618 292 044. Usibipu. Na tunapopokea ukate simu yako, tunapopokea huku simu, uzime redio yako ili tusikilizane vizuri. Jitahidi uzime redio yako ili tusikilizane vizuri. Twende kwa huyu hapa. Halo.
1: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Salamu, unaongea na Skrini Mbano kutoka Mayange.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako ndugu yangu.
1: Nimekusikiliza kiundani zaidi.
0: Amina.
1: Ila kuna vitu ulivyotaja hapo sijaelewa zaidi, kwa sababu umetaja vitunguu maji.
0: Alafu
1: kwa ule mfumo uliotaja kuna vitu ambavyo sijaelewa zaidi.
0: Ehe.
1: Hata ungenisaidia tena ukarudia
0: hapo. Nilitaja pale kwamba kuna ile figiri. Figiri uifahamu?
1: Figiri asifahamu bado.
0: Hujaifahamu? Kuna majani fulani ukienda kwa wamama wanaouza sokoni pale, ukiambia nataka majani ya figiri wanayafahamu, wengi wanapanda panda hayo, mara nyingi mengine yanaota mashambani mwetu humo, hizo figiri. Ukiuliza tu majirani wawili watatu watakuonyesha hayo majani.
1: Sawa.
0: Yanasaidia sana kurekebisha tatizo la figo na kuondoa uvimbe kwenye miguu.
1: Sasa ina shida mengine nitakupigia zaidi ili nijue nafanyaje.
0: Asante sana. Haya. Kipindi cha maswali msikilizaji ni hapa studioni. Usinipigie nikiwa ofisini uanze kuniuliza, ulifundisha jana redioni, ulieleza redioni. Maswali ni hapa. Sio kule. Kule ukinipigia nikiwa nyumbani, maana yake ni kwamba uje utibiwe pale Oberoi Clinic. Hello.
2: Hello kaka, habari za usiku dokta?
0: Mwenyezi Mungu amenijalia neema, niko salama kabisa. Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
2: Asante mheshimiwa mtumishi wa Mungu.
0: Amina.
2: Mimi ni mtu kaishi Kasuru, ila nina ugonjwa fulani wa uvimbe ambao ni uvimbe ambao upo kama sijui kitu gani, haunisumbui katika mambo ya mapenzi wala nini, lakini unanikera, kuna kitu kinakuwa kinapanda kama korodani nyingine. Sasa sijui hizi dalili.
0: Hiyo ni dalili ya ugonjwa unaoitwa henia au ngiri. Kwa hiyo kama anataka kudhibiti

0: Ya vizuri Ijumaa nadhani nitakuwa pale Kasuru, nitaongea na wewe bila shida yoyote. Kwa hiyo kesho nitakuwa Kigoma mjini kuhudumia wakazi wa Kigoma, lakini kesho kutwa Ijumaa nitakuwa pale Kasuru kuanzia saa 2 kamili. Unaweza ukaja pale tukapata kuzungumza na kuelekezana na kujua namna ya kushughulikia tatizo lako, namna ya kulimaliza kabisa. Waberua kliniki Mungu ametujalia kuona mimea mingi sana inayopambana na changamoto za aina mbalimbali kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo kama hujafika, tembelea hapo kwenye vituo vyetu, utapata tiba kamili. Halo. Habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi?
1: Naongea na Rube kutoka Basanza.
0: Karibu Rube.
1: Nilikuwa nauliza hizi dawa ya meno huaga ni dawa gani? Maana meno yamekuwa kusumbua watu wengi sana na hawajawahi kupatiwa dawa.
0: Sisi wa Beroya tunatumia dawa moja inaitwa Betameno, inauza shilingi 10,000. Ukifika ofisini kwetu unaipata mara moja, inatibu wadudu wote kwenye meno na kuua wale wadudu vizuri na kusababisha meno yako yaache kusumbua na kuumauma.
1: Aha, na mgongo?
0: Mgongo kuna dawa zake hapo zinaitwa za mivu, kuna dawa nyingine inaitwa hope juice. Ukifika ofisini kwetu kila kitu kinawezekana.
1: Aha.
0: Asante sana.
1: Haya, nikushukuru.
0: Haya. Msikizaji, endelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo. Halo. Hello. Naam, tunaongea nani kutoka wapi?
2: Unaongea na mtu kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Bado nilikuwa nauliza dawa za madonda.
0: Kuna dozi 40, kuna 70, inafuatana ukubwa wa tatizo, lina muda gani? Ukitaka kulimaliza, ukitaka kulituliza, dawa zipo zinaanzia zingine 10,000, zingine 30,000, inafuatana ukubwa wa tatizo baba.
2: Sasa nilikuwa nauliza hayo majani ambayo.
0: Naam?
2: Mboga gani?
0: Majani gani?
2: Kuna majani ya mboga ambayo umezungumza kwamba kwa
0: hata. Yale nimezungumzia kwa ajili ya kutibu figo mzee, sio kwa ajili ya kutibu vidonda vya tumbo.
2: Nimeuliza kwa sababu kuna mtu ana shida hii.
0: Figiri, zinaitwa figiri.
2: Inaitwa figiri.
0: Figiri.
2: Na majani yake yakoje sana?
0: Mzee, sasa si mpaka ufike ofisini ndio tukuonyeshe, maana kama uyajui, uliza majirani watakusaidia. Maana mimi najua kwamba kuna figiri, kuna mchicha, kuna spinach, kuna chinese, kuna cabbage, kuna mboga za aina nyingi. Ukienda sokoni wale wamama wanauza mboga waambie nionyesheni nani anauza figiri hapa, watakuonyesha.
2: Sawa, asante. Sasa nilikuwa nauliza kwamba nani yule mtu wa Marovera
0: tu. Marovera sijafundisha habari ya Marovera. Subiri siku nitakapofundisha Marovera baba. Haya, msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kunipigia kwa namba 0618 292 044. Halo?
3: Nilikuwa nauliza. Appendix ni ugonjwa gani?
0: Appendix si mchanga unakuwa umeingia kwa sababu ya kula vyakula vyenye mchanga mwingi kwenye utumbo ule tunaita kidole tumbo. Kwa hiyo ukifika hospitalini wanafanya operation. Mimi sina dawa ya kutibu hiyo tatizo la appendix. Haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo?
4: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Tunaongea na mjumbe aliyepita, maana hapo umenitajia kuna mboga pano umenitajia ukasema sijui. Na ukasema hili nijue zaidi niulize majirani, lakini kuna watu ambao nikiwauliza wananiambia sijui zembagiza ni kweli.
0: Unasema?
4: Kuna watu ambao nawauliza wananiambia figiri, neno figiri ni mboga inaitwa zembagiza. Sasa sijajua.
0: Sasa mimi sio muha, mimi ukiniuliza kwa kia, mimi sio muha. Kwa hiyo wao wanapokueleza kwa lugha ya kia, manake ni kwamba waambie wakuonyeshe kama unaifahamu ndio hiyo hiyo.
4: Basi sawa, haina shida.
0: Haya baba.
4: Usiku mwema.
0: Na wewe pia. Kuna vitu ambavyo mimi siwezi kuvitamka kwa lugha ya kinyumbani, nitavitamka kwenye lugha ya Kiswahili na lugha ya kisayansi. Kuna lugha ya kisayansi tunaita botani. Botani sio Kiswahili wala Kiingereza. Kwa hiyo nikikitamka pale unakuta kwamba nimeshindwa kupata lugha ya Kiswahili inasemaje juu ya hilo ya hicho kitu. Hello.
5: Habari?
0: Mzuri sana ndugu yangu, habari ya kwako?
5: Salama.
0: Nani kutoka wapi?
5: Naongea na Ali kutoka wilaya Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Fyako.
5: Tatizo langu nilikuwa nasumbuliwa na UTI.
0: Uje kesho asubuhi utatibiwa, dawa yetu ni shilingi 10,000 mpaka 20,000 hapo.
5: Ofisi yenu iko maeneo gani?
0: Tuko station ya treni hapa Kigoma mjini.
5: Haya.
0: Msikilizaji, kipindi ni Jua Fyako, unaweza kuenda kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hello.
6: Eh, hey, habari yako?
0: Njema kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea na Fyajayo Omari kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Fyako.
6: Mimi nilikuwa na swali.
0: Uliza.
6: Mimi nasumbuliwa na ganzi kwenye mguu mmoja, mguu wa kulia.
0: Ndiyo.
6: Kwenye kikanyagio ninapokuwa nakanyaga chini nasikia kinachoma choma.
0: Sawa.
6: Kwa hiyo nafanya hitaji labda nipe ufumbuzi.
0: Nikuja tu ofisini pale, kuna dawa moja inaitwa Pea inatibu vizuri sana hilo tatizo.
6: Na inaweza kwa gharimu kiasi gani?
0: 50,000.
6: Ambayo inaweza kuwa ni dozi kamili.
0: Ndiyo.
6: Usiku mwema.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuuliza swali lolote la kiafya kwa changamoto yoyote inayokusibu. Halo. Halo. Aya, huyu naona alikuwa na bipu. Endelea kutafuta. Namba zetu ziko hewani moja kwa moja. 0618 292 044. Halo. Habari ya usiku?
7: Salama, kwema.
0: Kwema kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Naongea na Babboy kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Babboy.
7: Hivi daktari, mbona UTI inaathiri sana watu wengi sana? Hivi shida ni nini? Au kutokunywa kabisa kumaliza ni dawa gani?
0: Kutokunywa maji ya kutosha kunasababisha UTI wasitokee mwilini mwako. Kunywa maji kidogo kidogo ya kikombe, unangojea mpaka ukaukiwe koo, ni sawa na mtu anayengojea chungu kianze kuungulia ndo aweke maji. Manake ni kwamba amechelewa sana. Kwa hiyo maji haitajiki kuisikia. Yaani unaposikia kiu kwenye mwili, manake mwili umeshakaukiwa kule ndani, mashine zinashindwa kufanya kazi kwa ufanisi, ndipo zinakuambia tuletee kitu fulani huko tunahitaji. Sasa ile ni hatari. Ni sasa na mtu ambaye anaendesha gari, mtu anayeendesha gari, halafu anangoja mpaka taa nyekundu iwake inayomuonyesha kwamba mafuta yameisha, ndipo au gari izimike, ndipo aende kuweka mafuta. Huyu ni hatari zaidi. Kwa hiyo mwili wa binadamu ukiwa unakunywa maji kwa wingi huwezi kupata UTI hata siku moja.
7: Kwa hiyo maana unatakiwa unakunywa maji hata ambapo na kabla hujapata hata kiu inabidi unywe.
0: Asante kwa kunielewa vizuri sana. Asante sana.
7: Haya, asante.
0: Haya ndugu yangu. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwenye kipindi hiki. Namba ni 0614 0618 0618 292 044. Hello. Hello, hello. Hello. Aya, huyo alikuwa na bipu. Endea kutupigia kwa namba 0758 0618 0618 292 044. Hello.
8: Hello.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Naongea na Antoni kutoka Mzeze, Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
8: Maana mimi nasumbuliwa na goti. Je, ni tatizo nini?
0: Goti inaweza kuwa kuna tatizo la labda goti lenyewe humo ndani, misuli yake imeshindwa kufanya kazi kwa ufanisi. Lakini ukija waberoya, hiyo kesi inatibika ndani ya siku tatu, utakaa vizuri kabisa. Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Tuko hewani moja kwa moja. Nipigie kwa namba 0618 292 044. Hello. Naona hujazima redio.
9: Nimeshazima ndugu yangu.
0: Asante sana. Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Naongea na nani kutoka wapi?
9: Mimi naitwa Manyembe, nipo Kasulu hapa.
0: Karibu sana Manyembe.
9: Mimi sasa hivi na miaka 75.
0: Hongera sana.
9: Ila nasumbuliwa na presha ya kupanda.
0: Sawa.
9: Pamoja na hemia.
0: Pole sana.
9: Ndio.
0: Hizo kesi zinaweza zikabandizika kabisa bila shida yoyote ukifika ofisini kwetu hapo.
9: Hapa Kasulu sehemu gani?
0: Tuko Nyasha Kilombero. Ukifika pale Nyasha, kama unateremka kuelekea Kigoma, unateremka ule mteremko, mkono wa kulia kuna msikiti, mkono wa kushoto kuna bustani fulani ya miti miti. Pale kwenye bustani ya miti miti hiyo mtu amepanda hapo, kushoto kwake kulia kwake hapo kuna kibao kimeandikwa Waberoya Clinic. Shuka na hiyo njia mpaka uikute nyumba imeandikwa Waberoya Clinic hapo hapo.
9: Asante bwana, tukijali basi Jumaa nitakuona ndugu yangu.
0: Karibu sana, utanikuta hapo.
9: Asante, asante.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, nikukaribisha sana. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 0444. Kumbuka kitabu chetu cha Jua Afya Yako kinapatikana pale Waberoya Clinic kwa bei ya shilingi 15,000. Kama uko Kasuru kinapatikana pale ofisini kwetu Kasuru. Kama uko Kigoma kinapatikana hapa Kigoma ofisini kwetu. Kipo kizuri sana. Alo. Alale. Alo.
10: Ugonire.
0: Ugonire tu na majoro.
10: Ndenkafu.
0: Ndenkafu torosa kwa jogwa reku.
10: Mama.
0: Eh?
10: Mama.
0: Alo.
10: Dokta, shida ya mguu, kidole kimevimba.
0: Kidole kimevimba. Uje kesho asubuhi unikute hapo dadangu, sawa?
10: Na.
0: Kesi yako itatatuliwa vizuri tu, Mungu atakujalia neema.
10: Upigie mwanashiara.
0: Asante sana, usajigwege. Mungu ni mwema. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kwenda kutafuta kwa namba 0618. 0618. Hello? Hello, hello. Aya, tupigie kwa namba 0618 292 0444. Hello?
11: Hello?
0: Yes, habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Naongea na Faustini Chengura kutoka Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Chengura.
11: Duka lenu liko upande gani hapa Kasulu?
0: Liko pale Nyasha shule ya msingi kwa mkono wa kushoto. Ukiteremka na ule mteremko kama unaelekea Kigoma, mkono wa kulia kuna msikiti, mkono wa kushoto kuna kibao cha Waberoya Clinic na kuna bustani ya miti hapo na barabara inayokuja ofisini kwetu moja kwa moja.
11: Sawa sawa sawa, asante mwalimu.
0: Karibu sana mwalimu, ndio ube.
11: Haya
0: Chengura. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, nikukaribisha sana popote ulipo, endelea kututafuta kama una swali. Ala. Eh, hey, zima redio, zima redio. Haya, huyu anazima, baada ya kuzima redio anakata na mawasiliano kabisa. Twende kwa huyu mwingine. Halo?
12: Halo.
0: Habari ya zima redio yako?
12: Halo.
0: Naam, naam, tunaongea nani kutoka wapi?
12: Mko Mkongoro, naongea na Hussein.
0: Karibu Hussein, una changamoto gani baba?
12: Mimi changamoto yangu bwana, ninauma miguu, misuli na nibamba sana kwenye nani misuli ya nyuma.
0: Hujawahi kufika Waberoya Clinic hapa?
12: Hamna, hamna, hujawahi.
0: Njoo kesho, hiyo kesi yako inatatuliwa vizuri mpaka utafurahi Huseni.
12: Kwani uko sehemu gani kaka?
0: Niko station ya treni ya hapa. Kama ukiwa hapa, kama uko posta hapa, kuna dampo la takataka hapa. Kwenye dampo hapa kuna barabara inakuja ofisini kwangu hapa. Hapa wanapoweka mawe ya saga ya kutumia kwenye nani, kwenye sementi haya. Niko hapo po maeneo hayo.
12: Basi Jumaa nitakuja.
0: Karibu sana.
12: Asante.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Nikukaribisha sana popote ulipo. Unaweza kutembelea Waberoya Clinic. Tuko hapa karibu na stesheni, ndipo ofisi yetu ilipo. Hello?
13: Taizi.
0: Nzuri, habari ya usiku. Tunaongea nani kutoka wapi?
13: Naongea na Maimuna ya Haya kutoka Kigoma.
0: Karibu Maimuna ya Haya.
13: Ndiyo, mimi nasumbuliwa na miguu, misuli na bana sana kwa nyuma na kiunoni.
0: Pole sana, ujawahi kufika Waberoya hapa?
13: Ah, sijawahi kufika, nilikuwa sijui.
0: Wewe sasa umepata ripoti ya leo hii, kesho wewe njoo, utatukuta hapo.
13: Kesho hiyo?
0: Ndiyo, ndiyo.
13: Maeneo gani?
0: Niko hapa ukitokea stesheni.
13: Ndiyo.
0: Ukivuka hicho kidaraja tu mkono wa kushoto utaona kuna dampo la takataka la manispaa hapo.
13: Ndiyo.
0: Kwenye dampo hapo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwangu hapa mbele.
13: Ndiyo.
0: Utanikuta hapo.
13: Gharama zake?
0: unaweza kupata dozi ya shilingi 30,000, 50,000 inafuatana na uwezo wako wa hela.
10: Ndio.
14: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
15: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
16: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
17: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
16: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
17: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
16: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
17: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Biji Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
16: Kumbuka, mahali ni Kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo pokee ukombozi wako.
17: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
18: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
19: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
20: Mimi wewe takufana wewe mimi.
21: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
22: kila siku.
21: Jumatatu mpaka Jumamosi utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
23: Msikilizaji wa 90.5, karibu katika Nuru ya Mahusiano usiku wa leo. Jina langu ni Sofia Kosons, niko naye Mwalimu Samuel Matole. Msikilizaji, usiku wa leo ni usiku mzuri kabisa, maana tutakuja na mada nzuri kabisa. Mada nzuri inayosema kwa nini unashindwa kumwacha aende. Mmetengana, mlikuwa katika mahusiano, lakini bahati mbaya, tunasema maana kutengana ni bahati mbaya, mkatengana. Kwa nini unashindwa? Umeshawahi kujiuliza kwamba ulikuwa na mtu kwenye mahusiano mpaka akaoa au akaolewa, lakini moyoni mwako unashindwa, ukiendelea kukaa unamuwaza, ukitafakari unashindwa kabisa kusahau na kumwacha aendelee na maisha yake. Hiyo ndio mada ambayo tuko nayo usiku wa leo. Tuko na Mwalimu Samuel Matole kama nilivyosema awali, lakini kumbuka msikilizaji, ushiriki wako ni wa msingi sana. Unaweza ukashiriki nasi hapa kwa nambari yetu 0768 150 na 190, 0768 150 190. Andika ujumbe wako na swali lolote, una maoni kwamba unafikiri ni kwa nini wenza wanashindwa kuachana kabisa na kumwacha mtu aendelee na maisha yake pale ambapo mnakuwa mmetalekeana au mmeachana katika swala la uchumba, mahusiano, urafiki, hata ndoa. Kuna wakati mwingine wanandoa wanakuwa katika ndoa wanatengana, lakini inakuwa ngumu sana mmoja kumwachia mwenzake aendelee na maisha yake. Kwa nini? Ni mada nzuri kabisa. Tuanze naye Lady JG anakuambia ndi ndi ndi.

0: Podcast umeanza naye hapo. Tunakwenda sasa kuipata mada yetu nzuri kabisa. Msikilizaji, na tumai hapo ulipo unatusikia sikio vema kabisa. Lakini kama una mada yako unatamani tuijadili hapa, una vitu vinakusumbua katika swala la mahusiano, una changamoto yoyote unatamani mtaalamu aifafanue na kuidadavua, unaweza ukaandika kwa nambari yetu 0768 150 na 190. Kumbuka tu hafunde mitambo ni Edwin Rukolela mpaka tamati pale majira ya saa 7 kamili za usiku. Karibu sana mtani.
1: Asante sana.
0: Habari za utokako?
1: Namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu vizuri.
0: Sawa. Tuna mada nzuri. Kwa nini unashindwa kuacha?
1: Actually ni miongoni mwa mada za muhimu sana ambazo msikilizaji anapata anapaswa apate nafasi ya kuzifuatilia.
0: Sawa.
1: Yeah.
0: Ni mahusiano. Mahusiano mara nyingi tunakuwa tunasema kuna ile kuwa karibu na mwenza kwa muda mrefu. Mnakuwa karibu, kuna mambo mnashiriki pamoja kuyafanya. Lakini ukiachia mambo ya kushiriki pamoja kuyafanya, kuna changamoto mnapitia pamoja na kuzishinda. Unafikiri kwa nini sasa iwe rahisi kwa mtu kumuacha mtu ambaye mmeshiriki katika changamoto, katika mabaya, katika mazuri, mkavuka pamoja? Yani uo urahisi unapatikanaje? Tuende moja kwa moja kwenye mada.
1: Okay. Asante sana. Nachoweza kuzungumza ni kwamba katika mada iliyopita nilifundisha na kuzungumza kabla, mada ilikuwa nasema kabla ya kumuacha aende. Leo tunazungumza kwa nini unashindwa kumuacha aende. Katika mada iliyopita nilitoa tahadhari kwamba msingi wa mahusiano sio kuingia na kutoka, kuachana bila kuwa na sababu za msingi. Nikaweka tahadhari kabla ya mtu kumwacha mtu aende. Lakini leo ninazungumza mada hii ya kwa nini unashindwa kumwacha aende. Ni kweli licha ya kuwa na mambo mengi ambayo tunaweza kuwa tumefanya pamoja, tumeshirikiana pamoja, lakini haiondoi ukweli au uhalisia kwamba kama mtu utabaini sio sahihi kwako, viashiria vimekujulisha na kukuonyesha wazi kwamba huyu mtu sio sahihi, maana yake ukiendelea kumngania, akili yako, moyo wako na kila kitu vinakuambia kabisa unangangania, lakini mahali ambako upo sio sahihi. Sasa inawezekanaje mtu ameshajua sababu, ameshajua kwa uhakika kabisa kwamba huyu mtu nilionaye sio sahihi, nimeshaona viashiria? Kwa mfano, kuna zile red flags, tunaita red signs kwenye mahusiano. Umejiridhisha kabisa huyu mtu anatembea na wanawake wengine au analala na wanaume wengine, sio chini ya mara moja, mara mbili, mara tatu umejiridhisha, lakini bado unaendelea kumngangania huyo mtu kuwepo kwenye maisha yako. Ana react matukio yale ya kukupiga mpaka anakujeruhi, unaona kabisa majeraha, lakini bado unaendelea kuwa kwenye mahusiano. Anakufanyia ukatili wa kijinsia, anakulazimisha vitu ambavyo ni kinyume kabisa na maadili, na unaona kabisa na ndani yako unakosa amani, unajua kabisa huyu mtu kwangu sio sahihi. Kwa kuna vile viashiria unaona kabisa sio, mtu mnakosana, anakutukana na kudhalilisha, anatukana mpaka ndugu, na sio mara moja, ni matukio ambayo yanakuwa yanaendelea zaidi. Unaweza ukaona mambo yote haya, lakini bado ukawa unashindwa kumuacha huyo mtu aende katika, aondoke katika maisha yako. Sasa kushindwa kumuacha mtu aende inaweza kusababishwa na mambo mbalimbali. ambapo mambo hayo yanaweza kuwa yamesababishwa na masuala ya kisaikolojia, masuala ya kijamii, hata masuala pia ya kiuchumi. Unaweza kujiridhisha kabisa huyu mtu sio hafai, kwa kweli ananitesa, lakini bado unaweza kuendelea kuwa kwenye mahusiano na huyo mtu. Na izingatiwe kwamba mada hii nitajikita sana katika kueleza katika engo ya wachumba zaidi. Sitajikita kutilia mkazo mkubwa kwenye ndoa, kwa sababu swala la kuachana ndani ya ndoa wakati mwingine linabeba mtazamo wa kidini kati ya imani moja na imani nyingine. Nitajikita sana kueleza katika muktadha au mtazamo zaidi katika eneo la uchumba, kwamba umeshaelewa dalili hatari, umeziona, umeshajiridhisha kabisa kuna vitu haviko sawa. Lakini kwa nini unashindwa kumwacha aende? Nitaeleza sababu, alafu pia nitazungumza mambo ambayo yanaweza kukusaidia kumwacha huyo mtu kwa urahisi sana. Umetangulia kuniuliza hapa kwamba kwa nini unahisi tumejenga pamoja, tumefanya nini? Lakini uwepo wa kujenga pamoja hata kama uliwahi kutoa figo, uliwahi kufanya nini, bado sio excuses, yani haipasi kuwa mbadala wa kuondoka kwenye maisha ya huyo mtu, kwa sababu mwisho wa siku kama mtu hakufai ni hakufai tu. Yani haiwezekani ile nyumba mliojenga pamoja iwe mbadala ya asiye kufaa kukufaa. Yani haiwezekani. Kama hakufai ni hakufai tu. Nyumba ipo, magari hapo, ni vitu vipo, lakini wewe hauoi nyumba wala hauoi gari. Amani ya moyo kuna wakati ni ya muhimu sana kuliko hata vitu ambavyo vinaweza kuwepo. Sasa miongoni mwa sababu au mambo ambayo yamebainika yanasababisha watu washindwe kutoka katika mahusiano ambayo wapo, jambo la kwanza ni uwekezaji mkubwa kwenye uhusiano. Actually hii ni miongoni mwa sababu inayoongoza sana. Na katika swala hili la uwekezaji mkubwa kwenye uhusiano nitaongea katika maeneo kama mawili matatu. Eneo la kwanza kwenye uwekezaji mkubwa hapa, kuna aina ya kwanza ya uwekezaji tunaoita uwekezaji wa kihisia, attachment theory. Tunapokuwa kwenye mahusiano, yale matukio tunaokuwa tunayafanyiana, zile moments tunatoka out, tunaenda wapi, tunazunguka, tunagonga chairs, tunafurahi, yale matukio huwa hayatuachi salama. Yale matukio huwa yanazalisha hormones ndani zinazosababisha kuwa na muunganiko, zinakuza hisia zetu za pamoja. Kwa tunajikuta kuna namna hata kama hauko karibu na mtu, kwa sababu ya ule muda mmeutumia pamoja kwenye matukio, mmetoka out, mmepata muda, mmekaa na nini, kuna namna inakufanya kama uhisi huyo mtu yupo karibu yako wakati wote. Unahisi kama asipokuwepo kuna vitu fulani haviko sawa na nini. Sasa kunakuwa na attachment, bond, mnakuwa mmeunganika pamoja kihisia. Sasa muunganiko wa kihisia ni miongoni mwa sababu inaweza kufanya watu washindwe kuachana, hata pindi watakapogundua kwamba kuna kitu fulani hakiko sawa. Sasa kwenye hoja hii ya mtazamo wa kihisia, muunganiko wa kihisia, ukweli kwamba hisia zinaweza kuendelea kushikilia hata mahali ambapo wakati mwingine akili na moyo umejua kabisa hapa sio sahihi. Yaani unajua kabisa hapa sio sahihi. Lakini kwa sababu emotions, hisia zimeamua kung'ang'ania hapo, unaendelea tu. Yaani unataka kumwacha, unakumbuka wakati ule mlienda mkagonga chairs, unataka kumwacha mtu, zile memories zinakuja nini, hiyo attachment inakuwa bado ipo, inaendelea kuwashikilia. Kwa hiyo uwekezaji mkubwa hapa ninaongelea kipengele A, ni uwekezaji kwenye eneo la kihisia. Ni miongoni mwa sababu ambayo inafanya ushindwe kumwacha huyo mpenzi wako aende. Yaani kuna namna umeunganika naye. Sasa katika kumsaidia mtu ni tunazungumza kwamba hisia ni vitu vinavyotabirika. Leo inaweza kubadilika, kesho inaweza kubeba sura ya tofauti, leo inabeba sura hii ina iko. So hisia sio kitu cha kudumu moja kwa moja. Na kwa sababu hiyo ni vizuri kuelewa kwamba ndoa inaomba pia akili. Ndoa inaomba ukomavu. Ndoa haiombi hisia peke yake. Maana yake kushindwa kumwacha mtu kwa sababu ya hiyo attachment ambayo mmeunganishwa kwa pamoja, na unasema siwezi kuondoka sababu ninakumbuka kumbukumbu fulani, nakumbuka yani kuna namna yuko ndani yangu, kwa kweli siwezi kumwacha na nini. Ukweli ni kwamba unapaswa kuelewa hisia zinaweza kubadilika muda wote, na ukiingia kwenye ndoa kuna wakati unaweza kushangaa vile ulivyokuwa na umpenda mtu na mfurahia inashuka kabisa. Sasa naongea hapa sababu ya kwanza nimesema ni uwekezaji. Lakini kama msikilizaji atakuwa anifuatilia vizuri, ninahitaja sababu lakini pia na kutoa tahadhari ndani ya hiyo sababu. Kwamba kuendelea kung'ang'ania kwa mtu kwa sababu ya hisia, muunganiko wa kihisia, ni kwamba ufahamu kuna siku huo muunganiko unaweza ukapungua au ukakata. Ni vizuri kwenye mahusiano yoyote akili pia zikapata nafasi katika ili zipate na zikupe room ya kuchambua kwa kina na kwa umakini zaidi. Kwa hiyo watu wengi wanashindwa kuwaacha wenzi wao au wachumba zao hata kama wanajua sio sahihi, kwa sababu ya ile attachment ya kihisia, ule muunganiko. Lakini kwenye uwekezaji hapa, aina ya pili ya uwekezaji ni uwekezaji mkubwa wa mali. Hii tunaita sunk cost fallacy, athari ya gharama kubwa zilizokwisha kutumika. Uwekezaji ambao tumeufanya kwa pamoja ni miongoni mwa sababu inafanya mtu ashindwe kumwacha mwenzake aende. Sasa mtu anawaza ndio kile kitu tumezungumza pale kwamba tumejenga pamoja, tumefanya nini, tumewekeza kwa pamoja, inakuwaje? Yani nawezaje sasa kumwacha huyu mtu aende? Sasa hii kwanza ni sababu inafanya watu washindwe kujitoa kwenye kamba za kimapenzi, ilhali wanajua kabisa kwamba hapa nilipo sio sahihi. Hapa nilipo tayari naona kama nakanyaga moto. Niko kwenye uchumba unapigwa paka nundu, yani tunaona jicho lijekundu. Vipi shosti? Amna, yani nani tunauma macho? Sio macho, kumbe jana usiku kuna mambo ambayo hayakwenda sawa. Ulijikuta unapigwa. Sasa ndio kwenye kukabiliana na jambo hili la uwekezaji, ndio maana huwa tunatoa tahadhari kwamba kwenye uchumba sio kipindi cha wachumba ambacho kinawapaswa kuwekeza pamoja, hasa vile vitu vya gharama. Kwa nini? Kwa sababu ya kuja kuepuka uwekezaji mkubwa wa mali. Pindi unapogundua huyu mtu sio sahihi, inakuwa ni ngumu wewe kutoka. Lakini unaelewa kabisa kwamba hapa nilipo sio sahihi, huyu mtu ninavyomuona kabisa sio sawa. Kwa hiyo watu wanashindwa kufanya maamuzi kwa sababu ya aina hiyo ya pili ya uwekezaji wa gharama au wa mali kwa pamoja ambazo zimekwisha kutumika. Sasa hapa unaweza kufanya nini? Kabla ya kufanya maamuzi ya kumwacha mtu aende, unashauriwa uangalie namna ambavyo mlivyokuwa mnafanya uwekezaji wenu. Je, kulikuwa na ushahidi wowote ule wa kisheria au kwa namna moja ama nyingine ambao unaweza kukutetea pindi hapa hata utakapofanya maamuzi hayo ili uwe huru? Manake baada ya mahusiano kuwa yamevurugika, una nafasi ya kufuatilia vitu vyako au mali zako kisheria kwa uhalali. Kwa sababu kwa mwongozo wa sheria zetu za nchi, hata kwenye masuala ya ndoa, hakuna mahali popote ambapo uchumba unatambulika kisheria kwamba ukifanya hivi mchumba atalindwa hivi atafanya, hapana. Isipokuwa kuna nafasi ya kutambulika au kuheshimiwa au kujaliwa kama raia wa kawaida, kuna zile haki zako. Yani ukizurumiwa, mmejenga pamoja afika kuzurumu, unaweza kwenda kuzungumza kama raia kwamba bwana mimi ninakuja kumshtaki fulani fulani, lakini usiseme kwamba ni mchumba wangu nakuja kumshtaki kwa kifungu fulani, sheria na bangapi, hiyo haipo. Lakini kama raia aliyepoteza mali yake ana haki na unaweza kusaidiwa. Kwa hiyo sasa ukishagundua nina uwekezaji mkubwa, kabla ya kufanya maamuzi ya papo kwa papo, unatakiwa uangalie je kuna uhalali wote wa kisheria ambao wewe uliwahi aidha maandikishano yapo, moja. Jambo la pili, kabla hujafanya maamuzi unatakiwa utathmini je uko tayari kuachana na huo uwekezaji, hizo nyumba kuondoka na nini, na wewe unahisi unaweza kuishi kwa amani. Jiulize maswali kama hayo kabla ya kufanya maamuzi ya kumwacha huyo mtu afanye nini, aende. Lakini jambo la tatu la kujiuliza ni kwamba je, amani yako au usalama wa maisha yako na hiyo nyumba, ni kipi ni cha maana, kipi cha thamani zaidi? Hilo gari na maisha yako ya furaha au kwenda kuteseka kwenye ndoa miaka 25-30 na hilo gari au nyumba, kipi kwako unaona ni cha maana? Kuna aina ya maswali ukijiuliza ni kama yanaanza kukuzindua, unatoka sasa okay, hapa kwa kweli ni bora nipoteze hichi kuliko kwenda kuishi maisha yote ambayo hayana maana. Uzuri ni kwamba nyumba ni vitu vinapatikana, gari ni mambo ambayo yanakuja na kuondoka. Tunapoongelea fedha ni vitu vinakuja na kuondoka, lakini unapozungumza swala la ndoa, unapokubali kuingia kwenye agano, sio kitu ambacho unaingia leo alafu kesho unatoka. Ni kitu ambacho kinakuomba kama unaingia basi uende umejithibitisha na umekusudia. Ni mbali tunakuacha kwa sasa, ni kama kuna watu wanataka kuleta urahisi fulani wa kuingia kwenye ndoa na kutoka, lakini hakuna kitu kinachoumiza kama umepata nafasi ya kuishi na mtu alafu anaujua mwili wako wote in and out, yani anaelewa kila kitu kuhusu wewe, alafu kesho tunasikia huyu anaishi Mwasenga, huyo anaishi zake Karalangabo, alafu wanaongeana vibaya kila mmoja. Ni kitu kibaya sana ambacho kama Mungu hata kusaidia kinaweza kukutesa zaidi. Kwa hiyo watu wanashindwa kuacha, wanashindwa kumwacha mtu aondoke kwa sababu ya kwanza nimesema uwekezaji mkubwa, ambapo nimesema uwekezaji wa kihisia, lakini pia na uwekezaji katika masuala ya gharama au mali ambazo wamewekeza pamoja. Unaweza kushindwa na ukijikuta unashindwa kumwacha mtu aondoke kwa sababu ya sababu hiyo. Na nimeeleza kwamba uwepo wa hii sababu au mali za pamoja na nini, unapaswa pia usiwe kizuizi kwako. Kama unayapenda maisha yako na kutaka kuyafanya maisha yako yawe ya furaha na yawe na amani sana ukiwa hapa duniani, hilo ni jambo la kwanza. Lakini sababu ya pili inayofanya watu au mtu ashindwe kumwacha mtu waende zake ni hofu ya kuwa mpweke. Hofu ya kuwa mpweke au hofu ya mtu anawaza kwamba nikimwacha huyo mtu, unawaza, unajiuliza itakuwaje, nitaishije. Kwa kunakuwa na mambo mengi sana yanakuwa yanaendelea kwenye akili ya mtu. Mtu anakuwa anawaza, anatafakari, anafikiria. Unaona kabisa huyo mtu sio sahihi, yani unaona kabisa kuna vitu haviko sawa, lakini unakuwa na mashaka, unakuwa na wasiwasi, unajiuliza itakuwaje huyu mtu akiondoka, itakuwaje huyu mtu mimi nikibaki peke yangu sasa. Kwa mtu anakuwa na maswali mengi, ila unajua kabisa huyu mtu sio sahihi, sio sawa. Sasa hapa kuna vitu vya kukusaidia na kuweka kama tahadhari, ni kwamba mtu unaweza kuwa kwenye mahusiano lakini hayo mahusiano bado yakakufanya kuwa mpweke, kwa sababu upweke hauondoki kwa sababu uko kwenye mahusiano na mtu fulani. Upweke utaondoka kwa sababu umepata mtu mnayeendana, umepata mtu ambaye mnafurahiana kwa pamoja. Hapo ndipo unaweza kuondoa upweke. Lakini hauondoki kwa sababu umepata tu mtu yoyote yoyote. Unaweza kuwa na mtu lakini huyo mtu akawa ni chanzo cha matatizo. Leo kuna ndoa nyingi, watu hapo kwenye ndoa, lakini ukifika usiku, mmoja analala anaangalia mashariki, mwingine analala anaangalia magharibi. Hataki kabisa hata kusogelea. Hao watu wanapitia maumivu makubwa sana kwenye ndoa kuliko hata wakati mwingine watu ambao hawajaingia kwenye ndoa. Kwa hiyo hofu ya mtu kuhofu kwamba atakuwa mpweke, kujihisi kwamba atakuwa mpweke baada ya mtu fulani kuwa ameondoka, ni miongoni mwa sababu inamfanya mtu ajikute kuendelea kukaa kwenye mapenzi hata kama anajua hichi kitu sio sahihi. Kwa hiyo unaweza kuwa unajiuliza maswali na kuwa na wasiwasi kwamba hivi huyu akiondoka nitapenda tena au nitapendwa tena? Mbona nahisi kama akiondoka nahisi nitabakia peke yangu, nitabaki mpweke, nahisi kama sitopendwa tena. Sasa ukiwa kwenye mahusiano kuna maswali vinakuwa vinakuja, yani vinakuwa vinazungumza. Yani ni kama vita fulani mtu anaipitia ya kisaikolojia. Hivi kama akiondoka huyu nitabakije? Itakuwaje? Hivi nitapendwa tena? So watu wanashindwa ku move out, anashindwa kumruhusu mtu aondoke kwa sababu anakuwa na wasiwasi kwamba pengine naweza nisipende tena au nisipendwe, aidha naweza nisipate mtu mwingine ambaye anaweza kuja kuwa kuniondoa upweke au kuja kuwa msaada. Kitu ambacho watu wengi hawafahamu ni kwamba kuna aina ya watu wakiwepo kwenye maisha yako wanaweza kuwa ni kikwazo cha watu wengine sahihi kuja katika maisha yako. Kuna wakati itakulazimu uachane na mtu ulionaye kwa sasa ili ifungue mlango wa kuja kwa mtu sahihi ambaye amekusudiwa na Mungu katika maisha yako. Hii ipo kabisa. Yapo, sisemi ni kwa kila mtu kwamba lazima yani ukiona tu mtu muache mpige. Ndio maana nilifundisha katika somo lililopita, kabla ya kumwacha aende, mambo gani ambayo mtu anapaswa kuzingatia. Lakini unapobaini kwamba huyu mtu sio sahihi, nimeona kabisa, nimejiridhisha viashiria, lakini bado umemngangania, kuna wakati kwenye kumngangania huyo mtu wewe unakuwa umejizuia kukutana na watu sahihi au mtu sahihi. Lakini kitu kingine ambacho watu ambacho hawafahamu ni kwamba ni vizuri uelewe kwamba huyo aliyekupenda sasa sio wa kwanza. Wengi unaingia kwenye mahusiano, unapendana na mtu, lakini ukijiambia ukweli unagundua kuna mtu ulitangulia kupendana naye mwanzoni, kuna mtu uliwahi kuwa kwenye mahusiano lakini japo hafikuendelea kufanya nini. Kwa hiyo akili inapokuambia kwamba huyu akiondoka huwezi kumpata mtu mwingine, zile huwa tunaita ni brain trick, yani ni kama unajaribu kudanganywa au kushawishiwa kihisia au kiakili pasipo wewe kujua. Lakini ukweli ni kwamba huyu akiondoka kuna mtu mwingine pia atakuja, hata kama anaweza asiwe wa aina ile ile ambayo ametoka, lakini anaikuja wakati mwingine anaweza kukufaa hasa katika maisha yako. Kwa hiyo upasi kujifungia kwenye mlango wa hofu ya kubakia kuwa peke yako, hofu ya kuhisi kuachwa, hofu ya kuhisi kwamba hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kukusaidia. Ushahidi mmoja, utafiti mmoja ulifanywa na mtu mmoja, mtaalamu mmoja anaitwa Stephanie Spellman, yeye alisema kwamba watu wengi wenye hofu kubwa ya kuwa peke yao huwa wana uwezekano mkubwa sana wa kuendelea kubakia kwenye mahusiano ila hali wanajua kabisa haya mahusiano sio sahihi. Ni utafiti ulifanyika. Kwa kuna watu kabisa ndani wanakabiliwa na changamoto ya kujisi kwamba hawawezi maisha wakiwa peke yao. Hawawezi kusimama wakiwa peke yao. Hawawezi kuishi kwa sababu watakuwa wapweke, watakuwa na nini? Sasa kama uko kwenye kundi hilo, ni vizuri ufahamu kwamba ni kweli unaweza kuona kama huwezi kuishi peke yako. Lakini haina maana kwamba uishi na mtu asiye sahihi kwa sababu ya kuendelea kupata majeraha. Unaweza kuishi na mtu ambaye sio sahihi ukaendelea kuteseka na baadaye unakuja kujutia kwamba ni bora ningepata nafasi ya kuishi peke yangu au kupata mtu mwingine ambaye angenifaa zaidi. Hiyo ni sababu nyingine ambayo inafanya watu wengi washindwe kuondoka mahali ambako wanajua kabisa kwamba hapa nilipo ni kama napoteza muda. Lakini sababu nyingine inayofanya ushindwe kumwacha huyo uliye naye aende ni matumaini makubwa uliyoyajenga kwamba atabadilika. Unajua kwa masuala ya uchumba kuna wakati tunajipa matumaini huwa tunageuka kuwa wafariji. Kuna tabia umeiona kabisa kwa mwenzi wako, tabia umeiona kwa mpenzi wako, na unaelewa kabisa hii tabia sio sawa, lakini unasema atabadilika. Matukio anakufanyia ya mfululizo, mambo yanaenda yanajirudia, yanaenda narudi, lakini unaendelea tu kujipa moyo kwamba huenda atabadilika. Unajenga kwenye matumaini ambayo wakati mwingine hayana uhalisia. Sasa mtego huu wa kujenga matumaini yasiyo na uhalisia ndio yanayofanya tuendelee kubakia kwenye mahusiano, pamoja na kwamba tunaweza kuwa tunapitia maumivu na changamoto nyingi sana. Mambo yanakuwa yanatuumiza, yanatuhuzunisha, lakini bado unaendelea tu kushikilia na kukaa hapo. Sasa niseme kwamba kwanza ninakubali watu wanaweza kubadilika katika maisha, lakini katika tafiti nyingi zinaonyesha kwamba mwenzi anayeshindwa kubadilika kwenye uchumba ni ngumu sana kuja kumbadilisha akiwa kwenye ndoa. Kwa sababu kama ni sehemu nzuri au sahihi ya mtu kubadilika, anapaswa kubadilika akiwa kwenye uchumba. Kwa sababu pale kwenye uchumba, kwanza anakuwa anatambua kwamba hana uhalali wa kisheria wa kuendelea kushikilia. Kwa ni rahisi sana mtu kubadilika a behave vile unavyotaka ili kwanza akupate wewe. Pengine akiingia kwenye ndoa, basi anaweza akaendelea kuwa vile vile au akabadilika kwa kiasi fulani au akabadilika kwa kiasi fulani kulinganisha na kama huyu mtu angefanya maigizo yale yale akiwa kwenye uchumba. Kwa hiyo uwezekano wa watu kubadilika mara nyingi sana tunautegemea utokee kwenye uchumba. Sasa ukiona kwenye uchumba mpenzi wako hana mpango wa kubadilika, na jambo mmeliongea zaidi ya mara moja, mara mbili, mara tatu, anarudia, na wewe unaona kabisa hauwezi kuishi na hiyo tabia, hauwezi kuishi na hicho alichonacho, unaona kabisa kinakukosesha amani, kinakukosesha furaha, uwezi kabisa. Nataka niseme tu kwamba uwezekano wa huyo mtu kuja kubadilika kwenye ndoa ni mdogo sana kulinganisha na kwenye uchumba. Uwezekano huyo mtu anatakiwa abadilike akiwa kwenye uchumba. Kwa sasa watu wengi tunaendelea kung'ang'ania kwenye mahusiano kwa kujipa matumaini ambayo pengine yanaweza yasiwe na uhalisia. Tunafikiri kwamba huyu mtu atabadilika, lakini baadaye unakuja kugundua kwamba hawezi kubadilika. Mtu anayekupenda kwa dhati ataanza kubadilika sasa, au hata kama sio moja kwa moja, ataanza kukuonyesha jitihada za pamoja za kutaka kubadilika au kushinda aina fulani ya changamoto au ya tabia katika maisha yake. Ni vizuri kuwa makini sana, usiendelee kujipa matumaini, usiendelee kujifariji mahali ambapo unaona kabisa hakuna faraja ya kweli, na moyo wako unakushuhudia kabisa kuna kitu hakiko sawa. Kwa hiyo watu wanajikuta wanashindwa ku move out, anashindwa kutoka, anashindwa kuendelea na maisha mengine kwa sababu ya yale matumaini. Sasa matumaini sio mabaya, lakini sio vizuri sana kuweka matumaini kwa asilimia nyingi kwenye uchumba, hasa kwenye jambo ambalo unaona kabisa huwezi kuishi na hili jambo ndani ya ndoa. Vizuri ukae chini, utafakari mara mbili na uone namna ambavyo unaweza kufanya. Lakini nilikuwa nakueleza tu kwamba miongoni mwa kitu ambacho kinakushikilia uendelee kumkumbatia huyo mtu ni kwa sababu ya matumaini ulioweka ndani. So ukiweza kuyashinda matumaini ambayo umejiwekea, hasa hayo matumaini ambayo sio halisi, basi ni rahisi kuanza kufanya maamuzi ya kuondoka kwenye maisha ya huyo mtu. Lakini jambo lingine linaloweza kufanya au kusababisha ushindwe kumwacha aende ni utegemezi mkubwa wa kifedha. Utegemezi mkubwa wa kifedha ni miongoni mwa sababu inayofanya watu washindwe kuacha wenzi hata kama wanajua sio sahihi. Na hapa nitaongelea sana kwenye upande wa jinsia ya kike. Kuna binti anapata mchumba, alafu yule mchumba anageuka kuwa ndo mfadhili wake kwenye kila kitu. madela, sherehe, sijui nini, kila kitu, kidogo mchumba, kidogo mchumba. Kwa mwisho wa siku unaona kwamba huyu kwa jinsi anavyonihudumia, kwa kweli siwezi kuondoka kwenye maisha yake. Unajua kabisa majanga yake na umeshaona tabia, umeshaona mienendo, unaelewa kuna vitu haviko sawa, umeona na umejiridhisha kabisa, lakini bado unaendelea kung'ang'ania. Sasa unaweza kujikuta kwenye mahusiano hayo, lakini kilichokushikilia kwenye hayo mahusiano ni fedha. Sasa wengi wamejikuta kuwa tegemezi na anashindwa kufanya maamuzi kwa sababu anaona akipoteza huyu mtu amepoteza fursa ya kupata fedha. Akipoteza huyu mtu hawezi kuishi maisha tena ambayo alikuwa anaishi mwanzoni. Kwa hiyo mtu anajikuta kuendelea kung'ang'ana au kukaa mahali ambapo wakati mwingine anajua sio sahihi, anaelewa kabisa hapa nilipo sio sawa, mambo ninayofanya sio sawa na nini. Lakini upo kwa sababu ya fedha. Upo kwa sababu huyo mtu amekushikilia, anakuhudumia, anakutunza. Niliwahi kukutana na binti mmoja kutoka kwenye mafundisho haya. Alichukua namba ya simu akanitafuta. Na ile dada alinieleza changamoto alizokuwa anapitia kwa hisia sana. Anasema yuko kwenye mahusiano na mume wa mtu, lakini mke wake hajui, yani yule mwanaume mke hajui kama mume wake ana mke mwingine pembeni. Kwa hiyo binti akapangishwa na yule mwanaume, akawa anahudumiwa. Lakini sasa changamoto ikaja, yule mwanaume akawa hamtafuti kwa wakati huyu binti. Sasa huyu binti aliyepangishwa, kuna wakati anakuwa anamtaka yule kijana, anataka mawasiliano na yule mume wa mtu nini. Kwa hiyo binti akawa na stress, anapitia mawazo, changamoto. Nilipopata nafasi

of course alinielewa kwa sehemu, lakini natujaribu kusema nini kwamba alikuwa anajua anachokifanya sio sahihi na anaelewa kabisa, analazimisha apate mawasiliano ya mara kwa mara na mume wa mtu, lakini anasema natamani kuondoka kwenye maisha huu, lakini sasa hapa mjini ndo ananiweka mjini, sasa anafanyeje nitafanya nini, nipange nipate chakula. So nikaanza kumshauri umuhimu kwanza wa kujitegemea, namna ambavyo anaweza kutafuta vibarua, kufanya kazi na nini na kuyaendesha maisha yake yeye kama yeye. Najaribu kusema nini kwamba nataka kuamini wako mabinti wengi ambao wanaweza kuwa kwenye mtego wa mahusiano. Unaelewa kabisa huyu jamaa sio sahihi, lakini kwa sababu ndo unategemea fedha na kila kitu nini, unashindwa kufanya maamuzi. Sasa fedha ni vitu vinakuja na kuondoka, lakini amani ya moyo wako ni kitu ambacho unapaswa kukipambania kwenye maisha yako yote. Vitu vinakuja vinapita, unaweza kupata fedha lakini ukateseka sana. Kwa mfano, nilikuwa nasoma makala fulani, ilikuwa inaeleza namna ambavyo wanawake wengi ambao wameolewa na watu matajiri, jinsi ambavyo wanakuwa wanateseka ndani ya ndoa. Unajua kuna wakati mwanamke kwenye ndoa hahitaji fedha. Kuna wakati kwenye ndoa mwanamke anamhitaji mume wake. Yaani yule ambaye alifunga naye ndoa ndo anamtaka yeye kama yeye. Kuna wakati mwanamke anahitaji muda wa kufurahi, kuongea, tunaita quality time, anahitaji kupata muda wa faraga. Na kwenye makundi ya zile lugha za upendo, kuna aina ya wanawake ambao lugha yao ya upendo ni muda wa utulivu. Uwe na pesa, uwe na magari saba, uwe na nini, asipo kupata wewe kuwa na ile quality time, muda wa faraga, mnaongea, mnazungumza na nini, yeye kwake bado haujagusa kilindi cha moyo wake. Sasa nazungumza hivi nikiwa na maana kwamba matajiri wengi ni watu ambao wako busy sana. Very busy. Akiamka asubuhi 1500 mezani. Anaenda kwenye majukumu yake. Akirudi kidogo 2000. Yaani chochote baadhi wanaamini kwamba kila kitu kwenye ndoa kinashughulikiwa na fedha. Lakini kuna wakati mambo mengi kwenye ndoa hayashughulikiwi na fedha peke yake. Ila kuna wakati baadhi ya cases kwenye ndoa zinashughulikiwa na pata muda wa mazungumzo, kukaa chini. So nikawa na jaribu kusoma ile makala, inaeleza wanawake wengi, baadhi wanawake wanalalamika kwamba waume zao hawapi muda wa kupata nafasi ya kuongea na wao, licha ya kuwa na utoshelevu wa mahitaji mbalimbali katika nyumba zao, lakini bado wanahitaji kupata nafasi ya kuwa na waume zao. Sasa hii naiongea nikiwa na maana kwamba fedha peke yake kwenye mahusiano haitoshi. Unaweza kupata fedha, lakini kama hakuna ule upendo wa dhati, kama hakuna ule muda wa kukaa chini kuzungumza, kubadilishana kihisia na nini, bado unaweza kujikuta unaingia kwenye mahusiano na unateseka. Kuna njia nyingi za kupata fedha mbali na kutegemea mahusiano peke yake. Unaweza kuamua kuwa mchapakazi. Leo sasa hivi tunaona kuna wanawake wanapambana, wanafanya kazi na nini. Na wakati mwingine mimi ninaona mwanamke kuwa na shughuli zake ya kufanya inampa nafasi ya kufanya maamuzi sahihi ya nani anapaswa kuwa naye kwenye mahusiano. Kuna wakati unaweza kujikuta unafanya maamuzi ya kuingia na mtu, unaona kabisa haendani na wewe vitu, lakini kwa sababu ndo maslahi unayapata hapo, kila kitu unapata hapo, lazimika tu ujikaze. So watu wanashindwa ku move out kwa sababu wanapata msaada wa kifedha. Lakini jambo la mwisho linaloweza kufanya watu waendelee kung'ang'ania mahusiano japo wanafahamu sio sahihi ni shinikizo la jamii au mazingira. Shinikizo la jamii au mazingira. Kuna wakati unakuwa kwenye mahusiano na kwa bahati mbaya yale mahusiano ulitangulia kuyapublish, kuyaweka wazi, kila mtu anajua, kila mtu anafahamu. Unajua kuna wale wapenzi wakati wanaanza tu, yani hata wiki mbili hazijaisha nini, wanashikana mikono barabarani, wanatembea njia zima, kanisani washajua, msikitini, mitandaoni, kila kitu, kila mtu anafahamu. Sasa watu wanashindwa ku move out kwa sababu wanasema hivi, tukiachana jamii itatuonaje? Hivi tukiachana waliokuwa wanafahamu watatuzungumziaje? Watasema nini? Kwa hiyo unashindwa kufanya maamuzi kwa sababu ya kuogopa mazingira. Unashindwa kufanya maamuzi kwa sababu ya kuogopa jamii itaongea nini. Wako wengine ambao mahusiano yao yameingiliwa na wazazi, yani ndio wameyashikilia pembeni huko. Unakuta baba na familia hii na familia hii wanapendana. Kwa hiyo

0: wanaendelea kuangania watoto mpaka waoane. Kwa kunakuwa na mashinikizo fulani, watu wanashindwa ku move out, wanashindwa kufanya maamuzi ya kutoka kwenye mahusiano, ilhali ameshajua hapa nilipo. Kwa hizi ishara zinajitanabaisha wazi kwamba siko sehemu sahihi. Kwa hiyo shinikizo la jamii au mazingira, aidha familia, zinaendelea kuwashikilia na kuwafanya wawe pamoja, lakini wanajua mioyo yao haiko pamoja. Sasa mara nyingi watu tunapata nafasi na ya kuzungumza na kufundisha watu kwamba ndoa ni ishu kubwa ambayo inawataka maamuzi ya watu wawili. Mnapoenda kwenye ndoa, baba na mama wanaishia kwenye ile sherehe na nini. Mkiingia kule kwenye ndoa, mnaanza kuishi watu wawili na sio watatu wala wanne. Maana yake ndoa nzuri ni matokeo ya watu wawili kwanza kuhiari kwa pamoja, kukubaliana wao kama wao, kuridhiana madhaifu na changamoto zao, na kuwa tayari kubebana katika hayo ambayo wameona kabisa huyu sio mzuri katika eneo fulani, huyu sio mzuri katika jambo. Lakini pamoja na hivyo, niko tayari kumpenda katikati ya changamoto au madhaifu yake. Ukianza na hii, ndio msingi wa ndoa nzuri baadaye. Ndoa nzuri sio matokeo ya shinikizo la jamii itatuonaje, watu watasema nini. Of course watu watasema, kwa sababu hata ukiingia kwenye ndoa ya hovyo, watu bado watasema kwamba ile ndoa jamaa kule vitu vya, watazungumza. Kwa kushindwa kufanya maamuzi kwa sababu ya hofu ya watu, bado inaweza kukutesa. Kwa hiyo watu wengi wako kwenye mahusiano ilhali wanajua kabisa sio sahihi, wanaelewa hapa haya mambo sio sawa, lakini wanaendelea kungangania, wanaendelea kuvuta, wanaendelea kushikilia, lakini anajua kabisa hapa siko sawa. Hizi ni miongoni mwa sababu ambazo zinafanya watu wajikute kuteseka na kuhangaika. Lakini nimeeleza sababu zote hapa na nimekuambia nini unaweza kufanya ndani ya kila sababu moja moja ili ufanye maamuzi sahihi. Niseme tu kwamba ukipata nafasi, kama unataka nafasi ya kufurahia maisha ya ndoa, olewa na mtu sahihi. Olewa na mtu ambaye unaona anafaa na umeridhia kwa moyo wako. Usiolewe na mtu unayemvumilia. Yaani kuna ile kwamba namvumilia tu. Hapana. Ndoa haiombi kuvumilia. Usiolewe au usioe mtu unayemwonea huruma. Oa mtu ambaye umemridhia, unampenda kwa dhati na uko tayari kubeba na kukabiliana na changamoto zake. Hapo maisha yatakuwa mazuri.
1: Msikilizaji, maisha yatakuwa mazuri. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni 90.5 Joy FM Kigoma, Tanzania. Tulikuwa na mada nzuri kabisa na mwalimu amefafanua kwa uzuri kwa nini unashindwa kumwacha aende. Ameeleza sababu, lakini pia namna gani unaweza kufanya ili kuondoka kabisa kwenye maisha ya huyo mtu. Kama umefuatana nasi kuanzia mwanzo, kuna namna ambavyo utakuwa umepata kitu kikubwa sana siku ya leo. Kabla hatujaenda kwenye maswali jibu lako, kumbuka nambari yetu ni 0768 150 na 190, 0768 150 190. Tuomsikilize Christian Bell anakuambia nashindwa.

0: Mandela anakuambia nashindwa na natupa sawa kwenda kwenye jibu lako msikilizaji. Kumbuka ushiriki wako ni wa msingi, lakini nikumbushe tu kama unatamani mada fulani tujadili, basi unaweza ukaandika kwamba mwalimu naomba ufundishe mada fulani, na tuma kwa namba yetu ya 0768150190. Niko na mwalimu Samuel Matole, jina langu ni Sofia Kosas, bila kusahau fundi mitambo Edwin Rokolela. Endelea kusalia nasi. Habari za hapo mjengoni, mimi naitwa Sofia, mimi na mchumba wangu ni mwaka wa pili tuko kwenye uchumba, lakini ananichiti sana. Nikimwambia kuhusu tabia yake, anaomba msamaha alafu anarudia kosa lile lile. Je, hapo pasta unanishaurije?
1: Yeah, nafikiri Sofia. Sofia. Sofia waje.
0: Kwa jina langu.
1: Anyway, mimi nafikiri Sofia nimekusha kumweleza sasa kwamba miongoni mwa sababu zinazoweza kufanya umegundua mahali sio sahihi, lakini bado ukaendelea kung'ang'ania. Nimeeleza sababu hizi kwa nini unashindwa kuondoka kwenye mahusiano ya namna hii. Sasa akitaka tumsaidie kwa maana ya swali kwa namna rahisi, baada ya yote ambayo tumezungumza, kabla ya kufanya maamuzi ya kuendelea na huyo mtu, jiulize, je, uko tayari kuendelea kuishi na hiyo tabia yake hata akikuoa? Kwa sababu miongoni mwa kitu ambacho ukweli hawezi kuja kuacha ni hiyo tabia. Hata akiingia kwenye ndoa ataendelea, tena huenda itazidi zaidi. Kwa sababu kwenye uchumba, huo uchumba sio agano la kindoa. Kwa sababu hiyo, Sofia ana nafasi ya kufanya maamuzi na tafakari yeye mwenyewe kwamba, je, niondoke kwenye haya mahusiano ya huyu mtu au niendelee, niko tayari kuendelea kustahimili. Hapo yeye ndo muamuzi. Lakini nimeeleza kwamba aangalie kwa nini ameshagundua huyu mtu sio, lakini anaendelea kukaa kwenye hayo mahusiano. Je, ni kwa sababu anategemea masuala ya kifedha, au Sofia anaogopa kuwa peke yake, au labda kuna gharama ameshaifanya? Ajiulize miongoni mwa sababu hizo, afu apate nafasi ya kufuatilia tena hicho kipindi ambacho nimefundisha, au ita kama alikuwa na rekodi arudie tena hicho aya ambayo nilikuwa nafundisha, apime uzito wake. Je, yuko tayari kuishi na maumivu hayo kwenye maisha yake ya ndoa? Sasa kama ni mchumba, Sofia anaweza kufanya maamuzi na bado ana uhuru wote.
0: Sasa huyu anasema, habari, mimi kwa majina naitwa Samson Kibi Kabebo. Mimi mpenzi wangu kila nikimuomba tendo la ndoa ananiambia yupo kwenye siku zake. Hivi ni kwa nini?
1: Sijui kama ni mpenzi au ni mchumba, ni mke wake kabisa.
0: Mpenzi.
1: Mimi nafikiri kama ni mpenzi wake, maana sio mke rasmi. Inaweza kuwa ni njia tu ya mtu anakwambia hapana. Kwa sababu wako wadada, of course wanajielewa, anajua kabisa siwezi kufanya tendo la ndoa kabla ya ndoa. Sasa kukwambia siwezi kukupa moja kwa moja, anatafuta lugha, anasema anatafuta sababu ili kwamba angalau. Lakini upande wa pili ni kwamba kama unampenda huyo dada, kwa nini ufanye naye tendo la ndoa kabla ya kumuoa? Mpe basi heshima, kwa sababu miongoni mwa mtu ambaye anakupenda atakubali kukuheshimisha. Kukuheshimisha ni pamoja na aje kwenu, afuate taratibu, kama kuna mchakato wa sherehe, majirani washuhudie na mashahidi washuhudie kwamba fulani ame. Unajua ile kitamaduni pia ni sehemu ya heshima, kumheshimisha binti. Sasa hii maswala ya kumuiba njoo, anataka vitu vya haraka, kwa hiyo afuate taratibu.
0: Sawa. Huyu anasema nitamani tumsaidie huyu, maana namna alivyoandika kuna wengi wanaishi shida. Anasema, ndugu mtangazaji, naomba unielekeze jinsi ya kutafuta mchumba kupitia YouTube. Ukiingia YouTube ili uweze kuona na kuwapata hao wachumba, unapaswa ufanyeje? Sifahamu jinsi ya kuingia YouTube, naomba unielekeze. Hapa nitamani tumsaidie ili kutafuta mchumba YouTube.
1: Unajua kwa sasa tuko kwenye kipindi cha utandawazi sana. Na sio tu YouTube, nimekuwa naona hata kuna baadhi ya channel fulani kwenye TV, wadada wanakusanywa hapo, vijana wanakusanywa hapo, alafu kila mmoja anajinadi, alafu mimi niko tayari kuolewa na nini, alafu hapo watu wanachukuana eti wanaenda kuanza maisha. Nafikiri miongoni mwa vitu ambavyo vinatuvuruga sana kwenye maadili ni pamoja na haya maswala ya mitandao ya kijamii na kurahisisha swala la ndoa kufanya kuwa cheap. Inaofanana na hiyo, kuna mtu mmoja aliniuliza hapa katikati, anasema ana mchumba wake lakini hawajawahi kuonana. Wame walipigana tu simu, alikosea tu a wrong number. Alikosea tu namba hapo hapo. So mahusiano yakaanza, akaanza kuongea. Sasa anasema yeye ameshamtumia picha yake kule lakini binti hajawahi kutuma picha kwa kijana hata siku moja. Sasa anasema je, hivi kweli hapa kuna upendo wa dhati? Vyote hivi ni mahusiano vya kimitandao. Sasa huyu ambaye anatafuta mchumba YouTube, kweli ni kwamba kwanza YouTube unatafuta mtu ambaye humfahamu background, ufahamu tabia yake, hauyajui maisha yake, umwelewe. Labda kama ni masuala ya uhuni, yani unataka tu kupata sewa, wewe unaenda kumaliza shida zako kwa muda, it's okay. Lakini sasa hivi napo pia kuna changamoto za magonjo. Lakini mke sahihi apatikani hicho. Tufuate taratibu. Tusikumbwe na utandawazi sana na tukaja kwenye usasa kwa njia ya simu nimempata tu, kwa njia ya YouTube nimempata tu. Unaweza kutumia mpaka mapepo na majini bila hata kujua. Unajua kama ni mwanamke kumbe nini, kumbe unachumbia jini na vitu vingine. Kwa hiyo mimi nafikiri turudi katika utamaduni, turudi katika miongozo, tusije tukaingia kwenye ndoa ambazo siku mbili tatu zimevurugika kwa sababu ya kushindwa kuwa na msingi mzuri. Sasa anapataje wachumba? Mimi nafikiri atafute tu rafiki yake yote ambaye anaweza kumsaidia tu namna ya kutumia YouTube. YouTube ukishaweza tu kulogin, ukiingia tu vyovyote utaanza tu kuona watu mbalimbali na ni vinatokea. Kwa hiyo unaingia tu kwenye search, andika tu search huyo mchumba unayemtaka, basi utaona.
0: Lakini kuna kitu kimoja hapo natamani tujadili kidogo kuhusiana na swala zima la kutafuta mchumba. Zamani wazazi walikuwa wanatafutia vijana wao wachumba.
1: Okay.
0: Kwamba familia wanazingatia pia familia.
1: Sawa.
0: Kwa kusaidia tu kwenye swala zima la uchumba, kwa sababu hapa ndio msingi wa ndoa. Tunapotafuta mchumba, mchumba akiwa bora basi na ndoa inakuwa bora. Yeah. Hii kutafuta YouTube, tunajuaje familia za mahali ambako tunakwenda kuoa?
1: Ndio hicho nimezungumza. Actually siko upande wake sana. Lakini kwanza huku mshauri. Lakini kwa sababu ni swali nimeulizwa, inabidi umsaidie hivyo sasa analivyouliza. Sio platform nzuri, sio platform sahihi kupata mchumba YouTube. Otherwise kama utapata namba ya simu ya huyo binti, lakini lengo iwe sio kuvutiwa kwa sababu ya muonekano au uzuri wake. Mpigie ujue maisha yake na ikiwezekana uombe kuonana naye. Labda tuseme kwamba mitandao ya kijamii iwe ni sehemu tu ya kupata mawasiliano kwa urahisi, ila sio mahali pa kuanzisha mahusiano. Pata mawasiliano alafu mtafute huyo mtu uonane naye, uzungumze naye. Kuonana naye na kuzungumza naye ndio utapata nafasi ya kujua historia yake, familia yake, na nini akwambia, anatokea wapi, anajishughulisha na nini, anaishi wapi na nini. Lakini kwa YouTube tu, YouTube unaweza kukutana hata na sura ambayo sio yenyewe. Unajua mtu yote anayeposti picha mtandaoni, hakuna mtu anayeposti picha mbaya hata hii.
0: Lazima ajaribu kuifanya
1: hata kama ana mapengo, ana picha, unaona kama pengo ni kama tabasamu fulani.
0: Sasa
1: kuwa makini.
0: Tuwe makini tunapotafuta wenza mtandaoni. Kwa kumalizia, mtaalamu, tupe ushauri kidogo kuhusiana na swala zima la wenza wanapoachana, nini wafanye ili ku move on kuendelea na maisha yao?
1: Niseme tu kwamba kwanza ni muhimu kukubali kwamba kuachana kunaweza kutokea. Na kama kuachana kunaweza kutokea, ni muhimu sana ikitokea umeachwa, kwanza, jambo la kwanza unapaswa kukubaliana na uhalisia. Hata kama mwanzoni inaumiza, inatia machungu, lakini kubali. Usilazimishe mahali ambako umekataliwa. Mahali ambako unaona kabisa amekwambia haiwezekani, na wewe unaona kabisa mazingira haya hayawezekani, kubali kwamba nimeachwa, kubali kwamba imetokea. Na baada ya kuwa umekubali kwamba imetokea, jambo la pili la kuzingatia ni kwamba usijihukumu au usichukulie hicho kitu kibinafsi, kwamba mimi nimefanyiwa jambo hili, naona kama dunia yote, angekuwa fulani asingefanyiwa, naona kama nachukiwa mimi tu, naona kama mimi ndo. Usijihukumu, usijichukulie kibinafsi. Lakini jambo la tatu, usijifungie kwenye box kwamba sasa maisha yako yameishia hapo, haiwezekani tena, kwamba siwezi kupata mwanaume mwingine au siwezi kupata mke mwingine tena. Hapana, ni kitu ambacho unaweza kupata kwa wakati mwingine, japo hatushauri ufanye maamuzi ya haraka. Sio tu leo umeachwa, imevurugika, alafu kesho unataka kuingia kwenye mahusiano. Jipe muda wa kupona, recover, urudi katika hali yako, jifanyie tathmini na nini, lakini usijifungie kwenye chumba kwamba siwezi kutoka hapa. Hapana, wewe ni binadamu, unaweza kukosea, makosa yapo, tokea mistake ya kwanza, jisamee, then jipe nafasi ya pili. Huko unaweza kwenda kufanya kwa usahihi zaidi.
0: Jipe nafasi ya pili, msikilizaji, unaweza kufanya kwa usahihi na ukapata bora kuliko uliyekuwa naye kabla. Tupe mawasiliano yako mwanangu.
1: Unaweza kunipata kwa 0622 244 375, 0622 244 375.
0: Mimi ni kushukuru sana na asante kwa muda wako.
1: Asante na shukuru pia.
0: Msikilizaji, na kushukuru huyo ambaye umekuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo pale majira saa 6 kamili za usiku mpaka sahihi. Hakika wewe ni wa thamani sana kwangu msikilizaji. Tukutane tena kipindi kijacho. Jina langu ni Sofia Cosmas. Nilikuwa naye mwalimu Samuel Matole. Tukutakie usiku.

kuweko mkutano ya mandege, Njiwa pamoja na Kunguru. Na Njiwa alikuwa kiongozi siku ile kama mfalme. Kunguru kwa sababu ya kwenda kutafuta chakula ya mbali, akafika nyuma akichelewa. Akamwambia, jambo bwana Njiwa. Njiwa kamzarawa, akamwambia, wewe usinizoe, mtu ambao unakulia kuyalala, mtu ambao unakula mambo ya uchafu. Kunguru akakuwa na hekima, akasema sitamjibu kwa sababu ya mkutano watu ni wengi. Siku moja alipomkuta barabarani akamwambia, bwana Njiwa, usiamini kama ni heshima kwa sababu mwanadamu anakuweka juu ya nyumba yake. Anakuuzia mtama, kalanga pamoja na mchele. Vyote unavikula ni kwa sababu unenepe. Lakini kesho atakapopiga sombe, ni wewe na jamaa yako ndio mtakuliwa. Lakini mimi Kunguru nakulia mbali, lakini hakuna mwanadamu atanikamatia mshereti. Na kati ya nyama zile ambazo zinazoishi siku nyingi, mimi niko naishi miaka 100. Recite ni grand frère yake na